0: За сайн байна уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо та бүхэндээ энэ өдрийн үлжийтэй мэндийг дэвшүүлж байна. Энэхүү өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 3 бэлгийн улирлын 5 сарын 19 гарагийн 5 болж байна. Энхүү Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж байгаа сэрхлийн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг маань болж ясаар эхэлж байна. Би нэлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч хүслэн.
1: Сайн бачхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэнд энэ өдрийн сайхан мэндийг дэвшүүлж байна. Би бол найруулагч Шүрв байна.
0: За манай нэвтрүүлгийн хинагч дугуржав ерөнхий хинагч гэрлээ чинхэлтэй.

Баян Сандар нэвтрүүлэг болохоор 8 цагаар шууд нэвтрүүлээд 16 цагаар давтаж нэвтрүүлдэг. Ингээд нэвтрүүлгээр ам бол бидний анхаар ууртай мэдээлэл ойр тойрноо санын сонсголоос хуваалцдаг байгаа. Одоо та бүхэндээ манай радиогийн илэл нэвтрүүлгүүдийг дамжуулж байгаа долгионы байраас хуваалцъя. Манай нэвтрүүлгүүд болохоор дунд долгионы 945 кГц-аар явагддаг. Отох хошууны улаан болгосон дэх 853 дамжуулах хөртөө, дүмшин тойргийн талын хоолой дэх 835 дамжуулах хөртөө 945-ын дунд долгионы байраар дамжуулдаг. Тэгвэл ил хошуу тойргуудараас сэлгээ давтамжийн байраар дамжуулж байдаг дарий, хиявч тойрог, дүмшин тойрог, алтан ширээт балгас, улаан мөрөн балгасанд FM 93.5, галуу толгос, улаан толгой балгасанд FM 87.5, шарилгт FM 103.4, олжж балгасанд FM 93, шанхан сүм балгасанд FM 97.8, Улаан балгас, Мөнши балгас, Чипанжин балгасанд FM 95.6, Шин балгас, Жаргалант балгас, Дугуй тал балгас, Балган балгасанд FM 103.8, Шэжаван балгасанд FM 88.2, Шагжман балгас, Бүрэмэнх, Инквид FM 106.4.

Өргөн талд чичг чимэг, өөрийн биед эрдэм чимэг, өөдлөн давшхад жориг чимэг, өнөөдрийн амьдралд мэдээлэл чимэг. Та бидний анхааралд хүрэх ёстой мэдээлэл

0: За хүндэт сонсогчдоо Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас сэргэлэн явагдуулж байгаа баян сандар нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Одоо бид хамтдаа өнөөдрийнхээ мэдээллүүдийг анхаарыг. Юун төрөнд ерөнхий шүүжин Ши Жинпингийн дундад улсын өв хамт нам байгуулагдсанаа жуу 5 жилийн ойг бэлэглэх их хурал дээрх чухал яриа халуун тусгал гаргасан талаар их мэдээллийг сонортуулъя. Тулгар жорилт Батчанг үүрэг хариуцлага урагшлалтын чиглэлийг гэрэлтүүлэн ерөнхий шүүжин Ши Жинпингийн дундад улсын өв хамт нам байгуулагдсанаа жуу 5 жилийн ойг бэлэглэх их хурал дээрх чухал яриа нь төг төмөн ард түмнээ шин аянд эрэлхийлэн урагшлах шин чаг үед гавья жүтгэл байгуулах сүр далайчтай хүчин чадлыг нэгтрүүллээ. Олноороо илэрхийлэгдэн нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хорооны тойронд нэн илүү нэгтрэн бүлхэмдэж итгэл жаргон бүтдгэн эрэлхийлэн тэмчиж дундад улсын маягийн одоогчлолтоор улсаан хүчрхэгжүүлэх бүтээн байгуулалт үндэстнээ сэргэн мандалтын агуу үйлсийг ахиулахад хүчин чадлаа өргөх болно гэсэн байна.
1: Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин дундад улсын их хамт нам байгуулагдсанаа жуу 5 жилийн ойг бэлэглэх их хурал дээр 7 сарын 1-нд Гавьян тэмдэг хүртгэсэдэд Гавьян тэмдэг олгосны хамт чухал яриа тавьж тухайн талбарт байсан хүн нэгүрийн сэтгэл зүрхийг тогтлуулж итгэл жоргий хөвчилсэн байна. 7 сарын 1-нд Гавьян тэмдгийн хүртгэгч Ү Яачин хэлэхдээ өнөөдөр үнэхээр сэтгэл тогтлож байна. 7 сарын 1-нд Гавьян тэмдэг бол Иру алдар болохоор баггүй мөн ч үүрэг харуулчлага болно. Ерөнхий шүүжи бүх сэтгэл бүх жоргоор нь ард түмэнд үйлчлэх үндсэн жорилтыг ухамсараасаа нь үйлдэлгжүүлж, эрс шуурхайгаар ард түмэнээ талдаж өгсөн тэдний санал бодлыг ойлгоно, тэдэнтэй хамт ажиллах хэрэгтэй гэж хэлсэн юм. Энэ нь бидэнд урагшлалтын чиглэл ийж ааж өгчээ. Бид заавал үндсэн шатанд үндэс хатгаж, их үг ярихгүй, худал үг хэлэхгүй, бодтой ажил хийж, ард түмэнд таалагдсан ажлыг илүүхэн хийх хэрэгтэй гэжээ.
0: За 7 сарын 1-нд Гавьян тэмдэг хүртэгч Жүнжөө хэлэхдээ

0: Миний нэг насанд хамгийн мартагдашгүй нэг өдөр байх ёстой. Манай улс намын удирдлагаар ийм их амжилт олсныг олж үзээд итгэл төгөлдөр болж, улсаа нэн илүү хайрлаж, энэх хайр сэтгэлээр улсаа бүтээн байгуулж, улсаа дэлхийд оройлон манглайлуулах болно гэсэн байна.
1: 7 сарын 1-ний гавьян тэмдэг хүртэгч Лилиан Чүн хэлэхдээ ерөнхий шүүж сэтгэлдээ нэгэл ардий бодож хөдөө тусгын малчин трачди ямагт санагалждаг. Энэх гавьян тэмдэг нь миний хөв хүнэх биш. Эвхамт намын гишүүн болсны хувьд би хөдөө тусгыны хөгжүүлэхэд сайн дагуулагч болж алхам алхмаар урагшилж тусгын ардийн нэн олон ололт хүртэмжид сэтгэлэг нэн олон жул жаргалт сэтгэлэгтэй болгох орчир маань гэжээ.
0: За хар мөрнөө мөөхөгөөс ханаана. Одоо санша хүртэл хөдөө тусгын хөгжүүлэх өмнө фронтаас өөрчлөлт нээлтийн өмнө фронт хүртэл хүмүүс их хурлын өвдөгш байдлыг нарийн хинамгаа үжиж сонссон байна. Жуу 5 жилийн турш дундад улсын эв хамт нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард өмнөгийг бүлхэмдүүлэн дагуулж чөхрөшгүй тэмчиж дундадын үндэстнээ хэдэн мянган жилийн төвхөндөх хамгийн уугаа туулсыг бичгэлсэн юм. Ерөнхий шүжийн Шижинпингийн чухал яриа нь дундад улсын эв хамт намын гэрэл сочронгүй шилдэг хэв чанарыг тасралтгүй үүдэн бүтээж чадсныг гүнжгий илрүүлж бүх намд төвхийн шинэ гэрэл сочронгүй амжилтыг чармайн үүдэх агуу их ураалга гаргасан юм гэсэн байна.
1: Анх үеийн Маншан хотын Хуашаан төргийн Жангдун жил гудамжийн нийгмийн жасан чигчлэлтийн алуан гэрийн хариуцлагатан хэлэхдээ нам байгуулагдахаас өмнө манай улс хүчрхэг улсуудын төрөмхилэлд учирч нийгэм ороо босгоо байсан юм. Жуу 5 жилийн турш манай нам дундад улсын нар төмөний дагуулан сайн сайхан жул жаргалт амьдралыг хөөчлөдөх гэгэн саруул жамийн амжилттай нээж биеэн дааж эжин мэдэх баяжин чинэлэгчхээс хүчрхэгжин мандах агуу их өсвөрлтийг бийлүүлсэн байна. Бид намын төв хорооны батчинг удирдлагаар дунддын үндэстний агуу их сэргэн мандалтыг лаптай бийлүүлч чадна гэдэгт бат итгэж байна гэсэн байна.
0: Фужиямужийн Нингдо хотын Жадан Шангийн намын хорооны шүүжи Ешин хэлэхтэн ерөнхий шүүжигийн чухал яриа нь яраг сонсоод одоохнай Шадан Шангийн хөхөмдөг ногоон уул усыг харавал намдаа үнээр талархаад баггүй юм а. Шадан Шан онч ядуу хүчирдэлтэй шан байснаасаа одоо бүх улсын хөдөө тусгын чигчлэн жасах, жишээ үзүүлэх шан балгас болсон нь нам биднийг дагуулан тусал ус чулууг чаолох чөхрөшгүй чармайлгаар хамгийн сайн гэрчлэл болж үлдсэн гэж ярьсан байна. За бид бас ерөнхий шүүжигийн хүсэл найдалгын ямагтай бат чэжилж аж үйлсийн орлогыг нэмэгдүүлэх, оршин суух, орчин нөхцөлийг сайжруулах, ардад дөгм үзүүлэх үйлчлэгээ зэрэг ажлыг нэн сайн хийх болно гэж жаргал илтгэсэн байна.
1: Ласагаас нэгчих өрхө галт тэргнэж л оч чадан араас хилэгтэн их хурлын үзээд сэтгэл их догдолж байна. Намын удирдлагаар манай часад өндөрлөгтэй тэнгэр газрын донслогом их ховролт гарчээ. Сүргэн мандалт нэрэмжтэй хурдны галт тэргч нэвтэрч малчин трачин явж суух болоод ончлогт бараа бүтэг дүүнэн гадаш борлуулахад нэг дүгмтэд болсон юм. Бид намын үгийн эрисковишгүйгээр сонсч намаан дагаж тухайлсан ажлын байраан бат сахиж төвдийн хөгжилт нутгийн олон төмөн ажил жаргалт амьдралын төлөө өөрийн гэсэн хүчин чадлаа нэмэрлэх болно гэжээ.
0: За тэгвэлжүү 5 жилийн сүр далайчтай түүхэн явчийг өнгөрүүлсэн дундад улсын эв хамт нам төв төмөн ард түмнийг дагуулан нийгэм журам тодогчлсон улсын бүх талаар бүтээн байгуулах шинэ аяндан том алхмаар урагшилж байна. Олнороон илэрхийлэгтэн Шижинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжилснаагаар жилодлого болгохыг баримталж нам байгуулсан агуу их жоригснаг бадруулж тулгар жоролт үүрэг хариуцлагаан үйлдэлгэжүүлж чаг үе болон ард түмэнд осолдгүйгээр шин амжилт бүтэмжийг тасралтгүй өгнө гэсэн байна. Хоёр шилдэг нэг тэрүүнээ сайшаал хөхөөгүүлэлтийг хүртсэн Акбар хэлэгтэн 2022 онд ерөнхий шүүжи Шижинпин манай шинэ хотын Шимэн тасганд хүрсэн юм а. Өнөөдөр бас ерөнхий шүүжи Шижинпингийн чухал яриаг тухайн талбайд сонсон дон би туйлаар сэтгэл тогтолж байна. Шинэ аянд бид дундад улсын эв хамт намын ард түмнээ дунд гүн үндэслэлж ямагт бат бэх үнд

0: Өс ууртай байх шилдэг ончлог чанарыг тасралтгүй бадруулан дэлгэрүүлж, нутгийн ахトゥ нарын хан амьдралыг улам сайжруулж, итгэл жоргон улам хөвчлөнө. Намын сайн төрийн бодлоготой олноо бүлхэмдэл тэмчил байвал жул жаргалт амьдрал минь лавтая жилээсэн жил сайжрах болно гэсэн мэн.
1: Хоёр шилдэг нэг төрөнөө сайшаал хөхүүлийг хүртсэн панд хүн хилэгтэн сайшаал хөхүүлэл хүртэх болон маш хүндийн жинтэй ер болдор нэгч шин аянд эрэлхэглэн урагшлах чоо шин гараам нь ерөнхий шүүжи бидэнд шин бодит байдалтай уялдуулж намын шилдэг хэвч нарыг тасралтгүй бадруулан дэлгэрүүлэх хэрэгтэй гэж шаардсан юм. Би ерөнхий шүүжи Сизин Пингийн чухал ярианы зөргснэг үргэлжлэн гүнжиг суралчин нарийн ойлгож 6 нэх шилдэг хэвч нарыг харчуулан өөрийн нүг яра үйл ажиллагаанд жилруулж өндөрлөгийн газар шинжилгээний хайм байжалтын ажлын байрдан суурлаж боттой ажиллаараа нь улсын нэх баялагын амар төвчнээ халахвчийг биелүүлнэ гэсэн байна.
0: За Шанхай хотын Пүдүн шин тойргийн шинжилх ухаан тэнийг мэрэгжил болон аж ахуйн комиссийн дэд эрхлэгч Линган хэлэгдэн өнөөдөр дундад улсын ард түмэн ховжи ягаан өөрийн гартаа батай жимшиж өөрийгөө итгэх, биеэн даах, өөрийгөө хүчрхэгжүүлэх дүр байдлаар нэн сайн сайхан ирээдүй тийшээ том алхмаар урагшилж байна гэж ерөнхий шүүжи Ши Жинпинг жаасан юм а. Бид хоёрыг тогтоосноо шийдвэрлэх чанартай аж ахуйн өгдөлийг гүнжгий ойлгож дөрвөн ухамсараан чангадгаж, дөрвөн итгэлээн баттгаж, хоёрын хамгаалахыг биелүүлж, үүдэлт шинжилэлтийн хөдөлгөө хүчнийг бүх хүчнээрээ чангадгаж, бүх дэлхийн эх баялагын тохируулалтыг чангадган, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг үргэлжлэн буй болгож, одоогчлсон аж үйлсийн системийг шалгалтан байгуулна гэсэн байна.
1: Шицзян жам шугамын төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалтын жил одох газрын тухайн талбайн харилцагт нь лижэн хэлэгтэн намын бат чанга удирдлагаар манай улсын жам харилцааны суур бэлтгэл төхөрөмж өтөр төргөн хөгжиж байна. Бид бол энийх агуу их хөгжилтийн явцын гэрчлэгч нэгч бүтээн байгуулагч мөн. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпинг бидний шин аяндаа эрэлхэглэн урагшилж шин чаг үед гавьяа байгуулахыг уриалсан юм. Бид одоо Шянган, Аумэн, Гуандунгийн их булангийн орны бас нэгэн дисэс давсан инженерийн болох Шизи Янжам шугамын үргэлжлэн бүтээн байгуулж манай бүх бүтээн байгуулагчид бүтээн байгуулалтын үүргээн тогтсон хугацаандаа чанарлаг биелүүлж жам харилцааны шууд холбоогоор Гуандун, Шянган, Аумэнээ их булангийн орны дэлхийн төрөвнө булангийн орн болгон хөгжүүлэхэд сүр талайчтай хөдөлгөх хүчин нэмрэлэх болно гэсэн байна.
0: За Бэйжин хотын Төнгжүү тойргийн Жүнцан Жэл гудамжийн намын ажлын комиссийн шүүжи Юйзян хэлэгтэн ерөнхий шүүжигийн чухал яриа нь дундад улсын эв хамт нам яагаад амжилт төгөрч дийлдгийн гол шалтгааны гүнжиг тодорхойлон өгүүлсэн юм а. Бид Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжилснаг гүнжиг туурьшлуулан найдварлжуулж Бээжингийн хотын Дэд төв газрын бүтээн байгуулалтын өмнө фаронтод намын байгуулалтаар үндсэн шатны ажилсан чигчлэлтийн хөтлөн дагуулах гал халуун үйлдэлэг дунд манай намын жирлэшгүй шилдэг ончлог шинжийг чаашид бадруулан үйлдэлгэжүүлж олон төмнө дэрэгдэх бачим яралтай хүчир бэрхтэй хүсэн хүлээж байгаа асуудлыг шийдвэрлэж олон төмнө ололт хүртээмжит сэтгэлэг жул жаргалт сэтгэлэг амар төвшин төрөгдлийг тасралтгүй дэвшлүүлэх болно гэсэн байна.
1: За ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн дундад улсын нэг хамт нам байгуулагдсан ээ. Жуу 5 жилийн ойгийг бэлгэлэх их хурал дээрх чухал яриа бол одоо халуун тусгал гарч байгаа юм байна. За үүнд бол одоо 7 сарын 1-нд гавьяан тэмдгийг хүртсэн хүмүүсийн сурвалжлагын сонсогч та бүхэндээ хүргэлээ. За тэгвэл бас одоо хоёр шилдэг тийм ээ. Хоёр шилдэг нэг төрөнөө сайшаал хөхүүлийг хүртсэн хүмүүс бас одоо сурвалжлаг хүлээсэн байна.
0: Тийм байна.

0: За тэгвэл одоо дундад улсын ав хамт намын төв хорооно улс төрийн төвчөөр хурал хуралдуулж үер устал эсэргэлэн ган хагсаргаантай тэмчих ажлыг судлан байрлуулсан байна. Ингээд Ши Жинпин хурлыг эрхэлсэн байна. Дундад улсын ав хамт намын төв хорооны улс төрийн төвчөөр ойрын өдөр хурал хуралдуулж үер устал эсэргэлэн ган хагсаргаантай тэмчих ажлыг судлан байрлуулжээ. Хурлаас жахтан энэ жилийн үер устлын гол хугацаанд манай улсад онцгой чагаагаар уур амьсгалын хэрэг мөнхө олон гарч ган хагсарган болоод үер устл бүр гарч мэдэх болохоор ил газар орон ил салам өчрийнх нь үжил санаа танил таан чаашид дээшлүүлж давж болошгүй хорой шугамын сэтгэхгүй туйлширлын сэтгэхүйгээ баттатгаж үер устл эсэргийлэх их ган хагсарганы эсрэг үчих хүчтэй далайн хар салхи сэргийлэхэд суурлаж хүчтэй арга хэмжээ авч байгаад үер устл эсэргилж ган хагсаргаантай дэмжих гамшигаас аврах ил жилийн ажлыг сайтар хийх хэрэгтэй гэсэн байна.
1: Хурлаас чухалчлагтаа ард түмний амь насны амар төвшний ямагт төрүүн байранд тавьж хянан хэмжиж урчлан мэдээлэх оновчийн хэмжээг дээшлүүлж цаг тухайд нь одоо эрс шуурхайгаар хүлүүсийн зохион байгуулна, шилжүүлэн аюулаас жайлуулж хүн харийн олноор нь эндэж ширгахыг чанга сэргээлэх хэрэгтэй. Их гол мөрөнд их нуур чөөрмийн одоо үер устлын сэргээлэх амар төвчнээ батлагы баталж гол мөрөнд нуур чөхрмийн одоо үерийн усыг жалах орон жайгийн хамаар нэжмтхэн бүх талаар чангадгах хэрэгтэй. Гангтал устлын гэнэт хүндрэх аюул төвшөрийн дээд хэмжээгээр чухалчилж үер устл эсэргээлэх болоод ган хагсаргаантай тэмчих хоёр талын атгахыг баримталж усны их сурвалжийн нэгдэлтэй хамаарах ба тохируулах ажлыг чангадгах хэрэгтэй. Чихул их суур бэлтгэл төхөөрөмж болоод одоогор байгуулж байгаа барилгын ажлын үер устлын хүчааг амар төвчнөр өнгөрүүлэхийг баталж далд гэм суугийн дараалан байчаахан одоо чангадгаж хөдөө аж ахуйн суур бэлтгэл төхөөрөмжийг аюул гамшигаас сэргийлэн хамгаалахаа чангадгах хэрэгтэй гэжээ.
0: Хурлаас жахтан төргөн бөгөөд өндөр үр өвтөмжтэйгээр аюулаас жайлуулж гай гамшигаас аварн тусалж ил талын аварн туслах хүчин тоног төхөөрөмж эд бодсын бэлтгэлийг чаашид сайтар хийж нэгдэлтэй төлөвжүүлэн байрлуулах ба урчлан байрлуулж сэргийлэхийг чангатгаж онцгой байдалд орох аварн туслах чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Гамшигаас аварн туслах ажлыг сэтгэл тавин сайтар хийж гамшигдсан олон түмнээ үндсэн амьдралыг үнэн хүү батлах хэрэгтэй. Их баялагийг үндсэн шат тээш хилвэлэх аварн туслах хүчнийг нэгдүгээр фронт тээшээ илүү томилхыг баримталж үндсэн шатнаа үер устлын сэргийлэх гамшигын хохирлыг багасгах гамшигаас аврах чадварыг хүч тавин дээшлүүлэх хэрэгтэй гэсэн мэн.
1: Хурлаас шаардлагатан ил шатны намын хороо болон засгийн ордон намын төв хорооны шийдвэрт бодлогын байрлуултыг нарийн хэмгээ туушлуулан найдваржуулж үер устлын сэргээлж ган хагсаргантай тэмчих хариуцлагын дүрмийг чанга найдваржуулах хэрэгтэй. Улсын үер устлын сэргээлж ган хагсаргантай тэмчих ажлыг ерөнхий жилодох газрын хин нэгдэлтэй төлөвжүүлэн зохицуулах ба жилодон тохируулахаа чангатгаж ил хамаатай салам өчрийнх нь өөрийн хариуцлагаа гүйцэтгэх хэрэгтэй. Ил шатны удирдах хаатарчууд засгийн ажлын бүтэмжийн зүв үйлдэлтийн бат буй болгон үйлдэлгжүүлж жижигүрлэн сахих өмнө фронтод жилодохон чангатгаж олон түмний зохион байгуулалт дайчилж байгаад гамшигийг сэргээлэх, гамшигийн хохирлыг багасгах, гамшигаас аврах ил жилийн ажлыг бүх хүчнээр нь сайтар хийх хэрэгтэй. Үндсэн шатны намын зохион байгуулалт болоод өргөн олон намын гишүүн кадрчууд дайчин бэхлэлтийн үйлдэл болоод хушууд жишээчийн үйлдэлэн гүйцэд бадруулж үер устлын сэргээлэн ган хагсаргаантай тэмчих болон аюул гамшигаас аврах өмнө фронтод хүнд үүргий зоригтойгоор үргэлж өмнө нь гамшигалж ард олноо амь нас эд хөрөнгийн амар төвшин болоод нийгмийн их талын тогтун байдлыг хүчтэй хамгаалах хэрэгтэй гэсэн байна. Хурлаас бас бусууд жилий судалж ярилцсан байна.

За дундад улсын өв хамт нам байгуулагдсан айжуу 5 жилийн ойг бэлгэлэхэд жориулсан гал бамбар шиг итгэл бишрэл аян жамыг гэрэлт өөрлнэ. Намын дүрэм, намын сүлд, намын туг, нам дорох тангаргийн тусгай сэдвт үжүүлэг бол 7-р сарын 1-ний өдөр дундад улсын өв хамт намын түүхийн үжисгүлгийн ордонд нээгдсэн байна.

0: Одоо бид хамтдаа гарын дулааны байдлын талаар их мэдээллийг санардуулъя. Тэгвэл одоо Өвөр Монголын баруун бед түүхийн адил хугацаанд чөөн тохиолдох аагийн халуун уур амьсгал бол илэрх юм байна. Ингээд зүүн бэйн олон газарт их бороо юм уу, шүрүүн бороо орох юм байна.
1: За тэгвэл Өвөр Монголын өөр таньжсан хорны цаг уурын товчоогоос ойлгосноор ирэх өдрүүдээр одоо манай орны дунд бэйн баруун хэсгээс баруун шиг газар оронд бол аагийн халуун уур амьсгал илэрч дунд бэй болоод зүүн бэйн олон газар туул дундаас их бороо орж хэсэг газар туул шүрүүн бороо орох юм байна.
0: Тэгвэл одоо 2026 оны 7-р сарын 20-ны өдрөөс 7-ны өдөр болтол Өвөр Монголын баруун бед түүхийн адил хугацаанд чөөн тохиолдох аагийн халуун уур амьсгал илэрч одоо багтал халнаа. Үүнд одоо баруун бэйн ихэнх газар дунд бэйн баруун хэсэгт бол 35 градус жижиг түүнээс дээших аагийн халуун уур амьсгал илэрч баруун бэйн баруун хэсэг болоод хойд хэсэгт бол 37 градус жижиг түүнээс дээших аагийн халуун уур амьсгал илэрнэ. Жаалшаа аймгийн баруун бэй болоод хойд бэй, Баянуур хотын баруун хойд бэй болон өмнө бэй, Ордос хотын баруун хойд бэй, Бугд хотын баруун өмнө бэйд бол 40 градус жижиг түүнээс дээших аагийн халуун уур амьсгал илэрх юм байна.
1: За тэгвэл одоо аагийн халуун уур амьсгал энэ урчилсан мэдээ бол одоо гээд та бүхэндээ хүргэлээ. Голдуу одоо 7-р сарын 2-ноос бол 7-ны өдөр тийм ээ. За Өвөр Монгол энэ одоо дундаас одоо баруун хэсэгт бол одоо аагийн халуун цаг уур илэрнэ. За үүнд бол одоо 35-аас 37-оос одоо 40 градусын иймэрхүү өндөр дулаан бол одоо илэрх юм байна.
0: Тийм.
1: Ингээд одоо хүнөөс тийм ээ онцгойлон одоо малчин тариачд одоо гэрийн гадна одоо ажил хөдөлмөрт оролцохдоо нь одоо халуунаас сэргэлэн тийм ээ наршихаас сэргэлэн хамаг болно.
0: Тэгвэл одоо 7 сарын 2-ноос 7-ны өдөр бол төлөө Өвөр Монголын баруун бэйн хэсэг одоо баруун бэйн зүүн хэсгээс зүүн шиг ихэнхий газарт бол одоо баг бороо юм уу жирүсгэн бороо орно. Үүнд одоо Хөх хотын өмнө бэй, Улаан Чав хотын өмнө бэйн өмнө хэсэг, Шилийн гол аймгийн өмнө бэй болоод зүүн бэйэс зүүн шиг одоо хөлөн бор хүртлэх газар. За тэгвэл дундаас их бороо орно. За Түнлэн хотын баруун хойд бэй болоод өмнө бэй, Хянган аймгийн хойд бэйн хойд хэсэг, Хөлөн бор хотын дунд бэй болоод зүүн бэйн хэсэг газарт одоо шүрүүн бороо орж зарим газарт нь охор хугацаанэ. Их шүрүүн бороо, аянгат бороо, их салих, мөндөр жирэг, чанга салих урсгалт чагуур дагалдаж хамгийн их хурдан тусын хурамдлын хэмжээ 25-аас 70 мм одоо хүрх юм байна.
1: Тэгвэл одоо Хөх хотоос одоо жүшиг газар оронд бол тийм ээ бороо норох юм байна. За ингээд Хөх хотоос баруун шиг газар орно одоо Бугд одоо Бугд, Баянуур, Ордос, Ашаа зэрэг газард бол одоо өндөр халуунтай аах хэм чаг уур бол илэрх юм байна.
0: За одоо ингээд ер нь өндөр халуунтай чаг уур илрэвэл одоо гадна ажилдаг хүмүүсүүдэд авч хэлвэл их хүчжүүл болно. Гэхдээ одоо наршихаас сэргийлэх олон жилийн бэлтгэл ажил явдгийг бол сайтар хийх хэрэгтэй.
1: Тийм.
0: За энд бол одоо холбогдол бүхий салаа мөчр болоод нэгж бас үүр гаруулчилган сайхан найдваржуулж наршихаас сэргийлж халууны бууруулах энэ нэг арга авчил авч хүмүүсийн эрүүл энгийг бол батлана. За тэгвэл өндөр халуун чагт бол одоо гэрийн гаднах ажиллагаа хийхээсээ айл чадхаар жайлс гэж байх хэрэгтэй. За өндөр халуунаа нөхчил доор ажиллаж байгаа хүмүүс бол жалгаагаар урт хугацаа ажиллахаан бол байж болно.
1: Багсхан тийм. Жалгаагаар бол одоо урт хугацаа ажиллаж болохгүй. За тэгвэл одоо настайчуд юм уу, буурайчуд юм уу, өвчтэй хүмүүс нэлхэх хүүхдэд бол одоо наршихаас сэргээлж халууны бууруулах жилодлох хангахын хамт бас чихул бүхий сэргээлэн хамгаалах арга хэмжээнүүдийг бас авч болно.
0: За хамаа бүхий салаа мчир болоод нэг ч бас чихлгаан хэрэглэх хэмжээ хит өндөр байгаа мó. За чихлгаан утас хүчтэл өөрчлөгч зэрэг чихлгаан хүчнээ даач хэтрхий ихэс болсон галын аюулыг бас анхааран сэргийлэх хэрэгтэй гэж сэрэмжлэл нийтэлсэн байгаа. За ингээд бид төрж авсарлаа.

0: амьдрал дэлгэр хайрын дулаан нэг бий.
1: Дэлгэж ярилцах мөнгөний сэдэв.
0: Баян амьдрал, баялаг жоо.

0: Зайрхам хүндэтэй сонсогчдоо Ордос хотын хамж уучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиога сэрхлэн явагдуулж байгаа баян санар нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо бид хамтдаа учрал хурш орон дэх Эрдмийн найн олон улсын оюутны видео бичлэгийн уралдаан Хөх хотод явагдсан талаар их мэдээллийг сонсортуулъя. За тэгвэл ойрын өдөр Өвөр Монголын өдрийн сонины хороогоос голлон эрхэлсэн миний дундад улс дэх үлгэр гол сэдвэт учрал хурш орон дэх Эрдмийн найн олон улсын оюутны видео бичлэгийн уралдаан бол Хөх хотод явагдсан байна.
1: За тэгвэл Монгол Орос жирэг улс орноос ирсэн манай улстад суралцж байгаа гадаадын оюутад ил их дээд сургуулийн багш сурагчдын төлөөлөгч болоод нийгмийн эд этгээдийнх нь нэг танхимд хуран чуглаж гадаадын оюутдын хараандах дундад улс буюу дундад улсын үлгэрийн хамтаар

0: хуваалчиж, жалуучууд сурагчдын хоорондох эрхэм нөхөрлөл нандин учирлыг харж мэдэрхээр дамжиж байгаад улс орны хоорондох солилцоо явуулж байгаа байдлыг амьдлаг бодтой харуулсан байна.
1: За, манай улсад сурулчиж байгаа гадаадын оюутнууд болон сурагчдад хандуулсан олон улсын дамжуулгын ажиллагаа болсноо хавьд тус уралдаан нь Өвөр Монгол буюу бусад Можорны ихтэй сургууль тэр жилийн дундад баг сургуулийн сурагчдын халуун хүрээллийг олж урд хожид нийтээ 215% видео бичлэгийн бүтээлийг хураан чиглүүлсэн байна. Уралдаанд оролж өгсөд миний дундад улс дэх үдгэр гэх гол сэдвийн тойронд нөхөрлөл, идэх дуртай хооломд, аялал жуулчлал, сургуулийн хүрээнэ баялаг сайхан амьдрал зэрэг аль олон талаар одоо өөрийн дундад улс дэх үнэн бодтой сурулчлаг амьдралан дэлгэж харуулсан байна.
0: Уралдаан нь бол одоо 3 нийлцийн хинэн шалгаруултаар дамжин 1, 2, 3 дугаар дэсийн шагналд бол нийт 25 бүтээл, онц дэсийн шагналд бол 10 бүтээлийг шалгаруулахын хамт бас шилдэг жохон байгуулсан нэгж болоод шилдэг жан жил одсон багшийг шалгаруулсан байна.
1: Шагнал олгох ёслолын ахуй талбайд Хөх хотын үндэстэнэ дуршилтын сургуулийн сурагчдын тоглосон жангарын магтаал, Монгол улсын оюутдын тоглосон дундадын онцлогт дөө бүжиг, дуучин жаран суудаж ичээ дундад Монгол хоёр улсын гишүүдээр бүрэлдсэн сундар хамтлагийн гоё сайхан урлагийн тоглолтууд нь ёслолын ахуй талбайн уур амьсгалыг нарийн хөгжөнтэй бөгөөд баялаг төгөлдөр болгосон байна.
0: Дараагийн алхамд бол Өвөр Монголын өдрийн сонины хорон ихтэй сургуультай холбоолол хамтралж байгаа нь үргэлжлэн гүнжигэрүүлж шин жуулчлуурын жохон бүтээх хэлбэрээр тасралтгүй баялагжуулна. Иймэргүй гол сэдвт жохон бүтээх ажлыг байнгжуулан өрнүүлж манай улс тасралтж байгаа гадаадын оюутнуудад одоо дундад улс дэх хүлгэрэн хуваалцах тавчин гаргаж дундад гадаадын жалуучдын соёлын солилцоог тасралтгүй гүнжигэрүүлэхээр байж байгаа.

0: За тэгвэл анарын үрмэтэд нэгтрэлж жишээчтэй хамт аялаа гэдэг ажиллах орын өдр болсон байна. За өртөнцийн хорны үндэстний хэрэг эрхлэх зөвлөлөөс голон эрхэлсэн анарын үрмэт нэгтрэлж жишээчтэй хамт аялыг гэх төрийн бодлого мэрэгжил үйлчилгээг үндэсн шатанд хүргэх ажлын эхлэлтийн явцлал сүнэд баруун хошууны сан улаг сүмнэ баян уулгаж байна. Улаан бичгийн богч хүмүүжлийн сууранд бол явагдсан байна.
1: Ажилгаад тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэн үндэстнээ бүлхэмдлийн жишээч тусгай үйлчилгээний бүлхэмээс төрийн бодлогыг ухуулан тайлбарлах мэрэгжил хангах ардат ашиг хүртээх үйлчилгээ өрнүүлэх судлан суралцах зэргээр гардаж болгож дундадын үндэстнээ хамтын чөгчийн ухамсарыг бат чөгчлөхийг тал нутагт найдваржуулахыг ахиулсан байна. За ажиллагаа нь бол 3 өдрийн хугацаатай явагдсан байна.
0: За ажилгаанд одоо үндэстнээ бүлхэмдэл хуулаар жисах ухуулгын гол шижмийн тойронд тусгай мэрэгжилтэн хууль түгээмэлжүүлэх хичээл ярих болоод жишээч нар ухуулан тайлбарлахыг уйлдуулж бүгд найрамдахад дундад ард улсын үндэстний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийн гол уулгыг тайлбарлаж 10 хошууны шатны үндэстний бүлхэмдлийн жишээчээс сахим бараалж харилцан хавсарлцсан үлгэрэн хуваалцсан байна.
1: Ажиллагаа нь бас малжи хорны хөгжилтийн бодит байдалд суурилж одоо гэр бүлийн сэтгчийн нэрүүлмэнд улсын нутаг дэвсгэрийн амар төвшин шинжил ухаанчаар тэжээн үржүүлэх зэрэг уулгын тойронд тусгай боловсрол өрнүүлж үндсэн шатны ажилсалт болоод аж үйлсийн хөгжилтийн дутуудлыг нөхөрлж малжи хорны чанар сайтай хөгжилтөд мэрэгжлийн хүчин хангасан байна. За тэгвэл боловсролн бас маш баялаг уулгаар явагдсан байна тийм ээ. За одоо гэр бүлийн сэтгчийн нэрүүлмэндэд холбогдсон уулга байна. За тэгвэл улсын нутаг дэвсгэрийн намар төвшөнд холбогдсон уулга бас байж байгаа. За тэгвэл шинжил ухаанчаар тэжээн үржүүлэх тийм ээ. Эдгээр уулгуудын улбар одоо хамарч орулсан байна.
0: Тийм эдгээр уулгууд бол одоо яг л хөдөө орон нутаг үндэсний шатанд мань шаардлагадж байгаа
1: уулгууд.
0: Тийм тийм. За ийм юм бол одоо өдөр тутмын амьдрал донд салшгүй хэрэгжүүлэгддэг зүйлүүдэлтэй.
1: Тийм тийм. За үүний хамт тус Монгол Эмнэлгийн алуун журмын эмчилгээ хийсэн байна. За ингээд Бачин Мавралтын шинжил ухааны бас төгөөмөлжүүлж сургуулийн хүрээнэ уух усны амар төвшний батлах ончлог төвлөлтгүүний шууд нэвтрүүлгээр борлуулах зэрэг бодтой арга хэмжээгээр дамжуулж байгаад олон түмэнэ бачимдаж хүчирдэж жовноч хүсэж байгаа асуудлыг бол үнэнх шийдвэрлсэн байна. За ингээд үндсэн шатанд үйлчлэх эцсийн 1 км-ийг бол нэвтрүүлсэн байна.
0: Тийм ээ. За тэгвэл одоо Бачин Авралтын шинжилх ухааны төгөөмөлжүүлэх энийг бол одоо хөдөө орон нутг гэсэнгүй тийм ээ хүн бүгд үл эзэмшүүл таарна гэж би бол боддог л доо.
1: Тийм. Ер нь одоо Бачин Авралтын талаарх одоо мэрэгжилтэй хүмүүс бол ердөө чөөхөн байдаг тийм ээ.
0: Тийм. Тэгээ одоо жил жил одоо алуун байгууллагын хувьд бол одоо хүн томилж тусгаалan боловсрол хийгдүүлдэг.
1: Тийм.
0: За тэгэхээр хөдөө орон нутагт маань ч гэсэн одоо Бачин Авралтын энэ шинжилх ухааны төгөөмөлжүүлж өхөдөр хүрүүлтий. Нэг олон хүмүүс энэ мэрэгжлийг энэ шинжилх ухааныг мэдээд сураад авчивал тийм ээ бачин байдал тулгарх үеэст өөрийгөө ч нэг аварна, өрөөл устэй ч усныг аврах боломжтой.
1: Тийм. Онцгой нь одоо хөдөө орон нутгийн үндэсний шатанд бол Бачин Авралтын мэрэгжил бол нэг чухал шаардлагатай тийм ээ. За хот болгосондөө бол одоо тийм ээ бачин байдал гарах үеэст одоо төргөн авралт хийж болно. Төргөн авралтыг дуудаж болно. Гэвч хөдөө орон нутгийн үндэсний шатанд бол одоо төргөн авралтын тэрэг ирлээч гэсэн нэлээд хуучхан цаг шаардлагатай. Иймээс хөдөө орон нутгийн хүмүүс давч хэл бол Бачин Авралтын одоо мэрэгжил бол нэг өндөр шаардлагатай байдаг.
0: Тийм тийм.
1: Нэг чухал шаардлагатай, нэг бачим шаардлагатай байна.
0: За ингэхээр эн чинь бас их сайхан зүйлийг тохируулж хөдөө орон нутагт буулгасан юм байна.
1: За бас нэгэн бол одоо ончлогт үйлдэлгүүний шууд нэвтрүүлгээр борлуулах. За энэ бас хоёрын жилүүдэд бол их газар авч их жаа авч байгаа жилүүд тийм. За хөдөө орон нутгаар одоо нутгийн гаралт малын ашиг шим шилдэг бүтээгдэхүүнээр ингэж шууд нэвтрүүлгээр танилцуулж борлуулж байгаад одоо борлуулж байгаа хүмүүс сүлжээ нутан бол бас олон болж байгаа.
0: Тэгэхээр одоо яг өөрийнхөө гарт өөрийнхөө хийсэн үйлдэсэн бүтээгдэхүүнүүдэд борлуулахад ингээд одоо сүлжээг ашиглах энэ нэг тавчин яг сайн ойлгоод ирвэл нэгд тэр хүнээ одоо хөдөлмөр хүчийг нэг илүү арилна, хоёрт одоо орлогын хэмжээг бас өргөн хөвчөөдөө нэмэгдүүлж дийлнэ.
1: За бас нэгэн бол одоо нутгийн шилдэг тийм ээ малын ашиг шим тралангийн бүтээгдэхүүнээ гадаш ухаагуулах, гадаш борлуулахад бол бас нэг шин арга зам нээж дийлнэ.
0: За ингээд одоо ажиллагаан дээр бас үндэстнээ бүлхэмдлийн мэдлэгийн уралдаан уран бичлэг уран зураг гэрэл зургийн үжисгүлэн бодот үжигдэлтэй судлан ярилцах хурал зэрэг уулгуудаар ирж улаан мөчөр биеийн тойноо хувьсгалт соёл зэрэг тухайн газрын их баялагт төшиглэн гүнжгий бичлэн ойлгох маягийн үндэстэнэ бүлхэмдлийн хүмүүжлийг өрнүүлж үндэстэнүүдийн өргөн дэлгэр явуулчаа бүх талын солилцоо гүнжгий уусалчлыг ахиулсан байна.

0: За тэгвэл одоо дундад улсын эв хамт нам байгуулагдсан жуу 5 жилийн ойг бэлэглэж хувьсгалын удамшлыг ялгамжилж үжил санаа улс төрээр хүний хүмүүжүүлэх чадварын шиний гүйдхийн төлөө Өвөр Монголын их сургууль дуунд шингэсэн итгэл бишрэл гэх дуу хөгжмийн намын хичээлийг бол зохион байгуулж эрхэлсэн байна.
1: За тэгвэл дуунд шингэсэн итгэл бишрэл намын хичээл нь бол дуу, бүжиг, уран оншлог, зевсгийн эрдэм зэрэг олон нийтэд урлагийн хэлбэрээр нам анх байгуулагдах үеэс одоо шин чаг үе хүртэлх бүрэн бүтэн хөгжилтийн түүхий бол одоо нэг цаг хагасын дотор хөөрнийн хэлхэж намын түүх болоод урлагийг бол одоо амьдлагаар ингэж сайхан гүнжгий уусалчулж одоо онолын сурчлагыг бол нүдэнд үжигдэм, гарт баригдэм, сэтгэлд суугдэм ингэж сайхан өрнүүлсэн байна.
0: За тэгвэл ихтэйд сургууль бол одоо жалуучуудын үжил санаа улс төрийн хүмүүжлийн гол жагсаалын газар болно. Ажиллагааны дундадын үндэстний хамтын зөвчийн ухамсарыг бодож очлохын тойронд шин чагийн үүрэг хариуцлагад суурилж үжил санаа улс төрийн хүмүүжлийн ачааллын шинийг үүдэж намын түүхийн сурчлаг хүмүүжлийг орон бүсийн хөгжилтийн үйлдэлтэй уялдуулж дуу хөгжмөр сэтгэлгээ дамжуулж хүмүүсийг хүмүүжүүлсэн байна.
1: За тэгвэл одоо яг нам байгуулагдсан жуу 5 жилийн ойгоон утан авах ташрамаар тийм ээ. Одоо ил газар за тэгвэл элигтэй сургууль за өөрийнхөө ончлогтой ажиллагаануудыг бол зохион байгуулж нам байгуулагдсан жуу 5 жилийн ойгоон бол угтан бэлгэлж байгаа юм байна.
0: За дуунд шингэсэн итгэл бишрэл нам байгуулагдсан жуу 5 жилийн ойгийн тусгай ухуулгын хичээл тийм ээ намын хичээл дөө хөгжмийн хичээл энэ бас их утга төгөлдөр болсон юм байна. Мэдээж одоо

0: дээд сургуулийн хов дээр авч хэлвэл оюутан дүүнрүүд мань бол хагас хов нь бол нийгэмдэр гарцсан гэж хэлж байна тийм ээ. За тэгэхээр чи одоо нийгэмдэр гарж байгаа юм чин одоо улс төрийн талаар нийгмийн талаар өөрөө хариуцлага үүргэлэх ёстой. За сурулчих ёстой зүйлүүд бас их олон байгаа да тийм.
1: Тийм тийм.
0: За энэ үйсд нь яг ингээ нэг дуу хөгжмөөр дамжуулж байгаа бас намын хүмүүжлийг за
1: хүртэж болно
0: тийм. Хайрлах хүмүүжлийг ингээ хүртэнэ гэдэг бас их ачтай юм а.
1: Тийм тийм. За энэнийх ажиллагааны бас нэг онцлогон гол одоо намын түүхий болоод урлагийн ингэж харилцан уйлдуулсан тийм ээ.
0: Тийм. За энэ нэг тоглолт гаргахыг үчих юм уу? За тоглолтонд оролцох юм уу?
1: Намын түүхий бол одоо урлагаар ирж дамжиж байгаад бол одоо урлагаар ирж ойлгоно тийм ээ.
0: Тийм. Энэ дундаас бас тухайн цаг үеийн талаар их олон мэдээллийг өөрийн биеэрээ мэдэрч олно доо.
1: Тийм тийм.

0: За тэгвэл ойрын өдөр Өвөр Монголын их сургуулийн Монгол судлалын дээд сургуулаас 2026 оны Монгол сурвалж бичих судлалын олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлыг бол эрхлэн хуралдуулсан байна.
1: Хуралд бол дундад улс Монгол улс, Франц, Англи, Поланд, Орос, Корея, Турк зэрэг 8 улсын жуу гарын эрдэм шинжилгээт нь одоо оролцож өгүүлэл дэвшүүлж эрдэм шинжилгээний ихтгэл хийсэн байна. За үүнд бол одоо Турк улсын Истанбул их сургуулийн профессор Монгол улсаас илрүүлсэн Турк Рүни үсгийн бичээсийн тухайс гих сэдвэр бол сэдвэр. За тэгвэл Поланд улсын Варша их сургуулийн профессор бол одоо Поланд улсад хадгалагдаж байгаа Монгол судар бичиг данс их хүмэл болоод аман сурвалжийн тухай гих зэрэг гол сэдвэд илтгэл хийсэн байна.
0: За эрдэмтдийн дэвшүүлсэн өгүүллүүд нь одоо хөшөө чулуун бичиг, эрдэнэ судар бичиг, данс их хүмэл, гэрийн чадаг, аман сурвалж зэрэг олон талын уулгыг хамарч сурвалж бичгийн стел төрлийн ховд түүх хэл шинжилэл, утга жохол, шашин, жан үйл зэрэг олон төрлийн багтааж судалгууны онцлогийн хувьд Монгол хэлнээ сурвалж бичиг, Монгол хэл болоод бусад хэлээр хавсаргасан сурвалж бичиг, олон хэл хавсаргасан сурвалж бичиг, орчуулгын сурвалж бичиг зэрэг өргөн хүрээ чарааг хамарсан байна.
1: Жишээлж хэлвэл одоо дөрвөлжин үсэг, гедан их үсэг, гедан баг үсэг, манж үсэг, турк рүни үсэг, төвд үсэг, араб үсэг, за солонгос үсэг зэрэг олон төрлийн үсэг бичгийг бол Монгол сурвалж бичиг буюу Монгол үсэг бичигтэй уялдуулж судалсан нь бол бас чөөн бус байж байгаа юм байна.
0: За энэхүү хуралд дэвшүүлсэн өгүүллүүд нь 13 дугаар зуунаас ойр орчин үеи хүртэлх өргөн чах хугацаа хамарч Монгол сурвалж бичгийн хадгаламжийн байдлыг танилцуулсан ба Монгол сурвалж бичгийг тоочлох хийгээд латинчлах Монгол сурвалж бичиг дэх дундад улсын үндэстэн нүүдийн соёлын харчааг тусгасан илтгэлүүд нь алс хэдийн аж холбогдолтой болжээ гэж хуралд оролцогсод бүгдээрэн бол санал нэгтэй үжижгээсэн байна.
1: За тэгвэл ойрын өдөр бол Өвөр Монголын их сургуулийн Монгол судлалын дээд сургуульд одоо 2026 оны Монгол сурвалж бичиг судлалын олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал бол эрхэлж явагдуулсан юм байна. За ингээд энэ удааны уралдаан энэ удааны одоо хурлаар бол одоо тийм ээ маш олон гадаадын эрдэм шинжилгээний эрдэмтэн бол хүрэлч ирж оролцсон байна. За ингээд өгүүлэл дэвшүүлж эрдэм шинжилгээний ихтгэл хийсэн байна.
0: Тийм. Ер нь одоо бүх дэлхийн хэвчээд одоо Монгол үндэстэн түүх соёлын талаар судалж байгаа хүмүүс бол олон байдаг да тий. Тэгээд энэ нь бас одоо яг энэ удааны хурлаар хамтарч чуулгарж ирч тийм ээ өөрийн судалсан судалгаанаа үр бүтээлэн бас олондоо таниулж ярьж байгаа. Ийм дэвшүүлж байгаа сайхан учир болсон байна.
1: Тэгвэл эрдэмтдийн дэвшүүлсэн өгүүллийн ховд бол бас уулгаар маш баялаг. За хөшөө чулуун бичиг байж байгаа, эртнэ судар бичиг байж байгаа, данс ихэмэл байж байгаа, гэрийн чадаг байж байгаа, аман сурвалж байж байгаа. За ингээд эдгээр олон сурвалж бичиг нь бол одоо хэл шинжилэл, түүх, утга жохол, шашин суртахуун, жан үйл зэрэг олон төрлийг одоо судалж шинжилхэд бол бас их одоо хамт юм болох нь лавтай.
0: Тийм тийм.

0: За тэгвэл одоо тэнгэр сайхан дулаарсан халуун болсныг дагалдаад хүмүүс одоо дугуй тэргээр аялах, дугуй тэргийн уралдааныг зохион байгуулах энэ ажиллагаа бол одоо их өргөн хэвчээтэй явагдах болсон байна. Тэгвэл одоо 2026 оны хөлн нуурыг тойрох дугуй тэргийн уралдаан бол төрөөхөн Өвөр Монголын Хөлнбор хотын шинэ бараг баруун хошуунд явагдсан байна. За тус удааны тусгай мэргэжлийн уралдаан болоод бүх чар хүрээнээ соёл жуулчлалыг уусалжулсан дугуй тэргийн уралдаанд одоо улсын дотоод гадаадын 1000 шахам дугуй тэргэнд багтай хүмүүс оролцож хөлн нуурын гой сайхан өнгө жимжийг сонирхож уралдсан байна.
1: За маш хэрвэн тамирчид бол оролцсон байна тийм ээ. 1000 гарын хүнөөс бол одоо дугуй тэргэнэ энэ их уралдаанд бол оролцсон байна. Уралдаан нь бол одоо дулаан уудам тал байгаас нэгдэл тай мордож баруун сүм гачаа, зүүн сүм гачаа, хөлн нуурын нэргийн засмал зам, одоо талын зам болоод Чингисийн морин ууя зэрэг газрыг бол холгож дугуйлж уралдсан байна.
0: За энэ их уралдаан нь одоо тамир тэнхэн өрсөлдөөн болохоор баггүй мөн ч нэг удаанаа гүн гүнжгий соёлын аялал гэж хэлж болно. За тамирчдын тамир тэнхээг сэргээхийн төлөө тухайн газрынх нь баруун хошууны хонин мах гэхээ энэ их улсын газаржийн онцлогт бүтээгдэхүүнд төшгөлж Монгол бууз, шарсан мах, зүүн сүм гачааны шин сургуу, гуаж юмс зэрэг элвэг баялаг тал нутгийн амтд хэдэний хангаж уралдаж дууссан тамирчидад баруун хошууны хонин махын үнэр амтыг бол үнэн хүү мэдрүүлсэн юм байна.
1: За тэгвэл одоо энэ хуралдаанд оролцсон хүмүүс бас маш ачаатай тийм ээ.
0: Тийм тийм.
1: За хөлн нуури тойрох дугуй тэргэнэ уралдаандаа оролцчлоо бас хажуугаар нь бас хөлн борийн сайхан амтд хэдэний амталч нь их сайхан их сайхан ажиллагаа болсон байна.
0: Тийм. Тэгэхээр чи одоо энэ мэрэгжлийн тусгай мэрэгжлийн уралдаан болохоор баггүйс одоо бүх чар хүрээнд энэ соёл жуулчлалыг уусалжулсан уралдаан боллоо гэж.
1: Тийм тийм.
0: За тэгэхэд одоо Хөлнбор нутгаар бас дугуй тэргийн уралдаан их өрнөн сайхан болсон байхад манай Хангин нутагт бас одоо дугуй тэргийн уралдаан болж байсан. Энэ талаар их мэдээллийг бас тааландаа сонирдуулъя.
1: Тэгвэл одоо 7 сарын 1-ний өдөр тийм ээ жуны сайхан улирлаар тал нутгаар аялах гол сэдвүүд ажиллагаа бол хангин хөшүүнээ балгуун балгаснаа уулжир гачаанд бол хөгжөөнтэй явагдсан. За ингээд дугуй тэргэнээ аяллийн бүх урт нь бол энэ удаа бол 38 км байж Баянуур Уухай Ордос нутгийн одоо дугуй тэргэнээ багтад бол 60 гаруй хүнөөс бол оролцсон байна.
0: За ажиллагаа нь одоо дугуй тэрэг унах дүгэм төд аяллийн арга маягаар орчин тойрны хамгаалалтад хувьсгалын хүмүүжил амиахын жуулчлал хийгээд бэж хэрэгжүүлэлтийг оргоногоор уусалжуулж намын гишүүн кадр болоод олон төмнөө соёлын амьдралын баялагжуулж бохирдолгүй эрүүл амьдралыг санаачлахыг зорьсон байгаа.
1: Аялал нь одоо сэлгүүчлийн өртөө зэрэг олон нүжимжийн чигээр өнгөрч аян зам дээр одоо үйлчлэгээний өртөө гаргаж айрыг тарус банана ус зэргийг хангаж зам харилцааны чагда эмчилгээ гачааны ажилтны байр тогтоон тохируулж ажиллагааны амар төвшин болоод эмх тэглэмтэй явагдахыг бол баталсан байна.
0: За ингээд хангийн нутаг тус нэг сайхан дугуй тэргийн уралдаан болж өнгөрсөн юм байна. За өнөөдрийн нэвтрүүлэг энхүү өндөрлөх болж байна.
1: За бидэнтэй хамт төлөсөн сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Ажиллагаа та бүхэн манай радиогийн бусууд дуулах бусууд нэвтрүүлгийг үргэлжлэн хүлээн авч сонсоорой.
0: Дараагийн дугаараар уулзъя. Баяртай.
1: Баяртай.

малчин төмнө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шин жилдэн буян нэмэрлэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй бол Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүжи Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Ордос хотын хам жууч лурийн төв.
1: Ордос хотын хам жууч лурийн төв.
0: Элгэн хайрт Ордос.
1: Элгэн хайрт Ордос.

0: будаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнэ их өв соёлтэй, эрин чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эг шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

За сайн байцгаана уу өргөн хүндэт сонсогчдоо. Ордос хотын хам зөөтлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн наражуугаас эрхлэн явагдуулж байгаа Өлгөн хайрт Ордос нэвтрүүлэг тавхандаа өнөөдрийн амар мэндийн альтгэн жолгож байна. Би бол энэ Өлгөн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сарнаа байна. Энэ Өлгөн нэвтрүүлгийн шууд утасны хөтлөгч Сижир, хянагч дугуур зав, ерөнхий хянагч Гэрлөө Цинкэлт.

За тэгвэл манай энэ үйлжийн нэвтрүүлэг нь одоо яг лазерн вакцины 19-ын цагаа юм агах ая дуугаар эхэлж байгаа юм аа. За тэгэхээр яг энхүү дуутай холбогдоод энэ үйлжийн нэвтрүүлгээр бид Тэнгэрийн хэсэгтээ амин эрдэн малчдын харандах 19-ын цагаа юм аа гэрэл зургийн үзэсгэлэнгийн тухай сурвалжлан ойлгохоор бэлтгэлээ. За тэгэхэд манай нэвтрүүлгийн уулагт та бүхэн анхаарлаа хандуулна уу.

0: За тэгвэл 6 дугаар сарын 25-ны өдөр Тэнгэрийн хишигтэй амин эрдэн малчдын хараандах 10-ын Яманай гэрэл зургийн үзэсгэлэн гэх одоо имэрхүү ажилгын Бөөжин хотод явагдсан байна. За тэгвэл энэхүү ажилгаагийг бол Ордос хотын отог хөшөөний 16 гацааны 100-аад малчд хамтаар оролцож явагдуулсан байдаг. За тэгвэл бид энэ үйл хөдөлгөөн нэвтрүүлгээр тус ажилгыг жохом байгуулсан хүнээ нэг болох Заяа болон тус ажилгаад оролцсон гэрэл зургийн үзэсгэлэнд оролцсон малчин оргилтой утсаар холбогдож энэ удааны ажилгааны тухай ойлгохоор бэлхэн болоод байгаа юм аа. За тэгэхэд эн төрөнд энэхүү удааны ажилгийг жохом байгуулсан хүнээ нэг болох Заяатай утсаар холбоё. За тасаа байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: За сайн уу? За өнөөдрийн сахамдын хөргөн залгаж байна.
1: За баярлалаа.
0: За тэгэд одоо манай араа зугаас бас ласерн вакцин 10-ын цагаан ямагх айдоны өгшгий одоо санасан байгаа.
1: Тийм ээ.
0: За тэгэр тий яг одоо энэ удааны манай нэвтрүүлгийн гол болох бол гол одоо уулаг болох тийм 10-ын цагаан ямагийг магтан дуулсан айдуугаар эхэлсэн байна. За тэгэд сая бас одоо ярьлаа 6 дугаар сарын 25-ны өдөр одоо танайхын жохон байгуулсан гэрэл зургийн үзэсгэлэн Бөөжин хотод явагдсан гэж байна. За тэгэхэд юунэ төрөнд энэхүү ажиллагааны тухай нь дүгүм танилцуулаад ярих уу?
1: За болно. Тэнгэрийн гişigтэй амин эрдэнэ гэсэн гişigтэй манай энэ удааны гэрэл зургийн үзэсгэлэн төр манай 16 гацааны дуугарын малчтууд өөрийн сайн дураас нь оролцож зохион бүтээсэн тэгээд оролцож хийсэн нэг удааны гэрэл зургийн
0: үзэсгэлэн. Одоо яагаад бас иймэрхүү нэгэн гэрэл зургийн үзэсгэлэн эрхлэн явуулахар болсон? За тэгээд та бас өөрөө гэрэл зурагд багтай юу? Хөжөөгөөс хэлж гэрэл зураг сүдэрлдэг болсон энэ талаар бас манастай танилцуулаад ярих уу?
1: За байна. Юу нэрээ бивэн танилцуулъя. Миний нэр бол Зяагт ма топшоне. Арусмын олон цэрэг цанай малчин байна.
0: За.
1: Би бол гэрэл зураг дуртай, багасан дуртай. 2000 оны орчмоор бол тэр хормын сүдэр дутаад байдгийг. Шүшан гэдэг хормонд.
0: Сүдэрлэгч байсан.
1: Аа сүдэрлэгч. Сүлд явж байгаа доо энэ ажил амсаа ажмаар нийгмийн элиудас болоод энэ хайчих. Яг жинхэнэ гэрэл зургийг

0: гэрийнхэн амьдралыг тэмдэглэе. Тэгээд малчныхаа амьдралыг тэмдэглэе. Тэгээс үдрлээд хэлсэн баг. Миний нэг анхны дам. Тэгээд насаах олд сайн. 19 он, 2019 он, 2021 он 2 жил жалгаагаар бүх улсын трачтын гэрэл зургийн үзэсгэлэнтэй. Тэр ч юм уу одоо руу шинж хийж та. Дугаар гэсэн үг байхгүй, 2 дугаар гэсэн дугаар байхгүй.
1: Үзүүлэх юм тийм.
0: Энэ үзүүлгээд оролцсон. Энэ бол улсын хүчээр нэг ихээр юу үзүүлдэг. Энэ нь дорч. Тэгээ энэ өнгөрсөн хатаа бол 10 улсын юм аа. 21 он, 22 оны анаас хойш энэ 10 улсын юм аа. Энэ нь сумын 5 хүмүүс нэг юм. Өнөөс бүр Морис үдрлэхийн, Тэмээс үдрлэхийн 5 хүмүүс одоо бүр үдрлээ барьж байна. Ямагийн үдрлэх юм яваа. Бичээ явж гэлэр манай 10 улсын юм аа. Сайхан үжигдээд байна. Ямаа бол Ямбатай амтнгс нэг шилэг байдаг болох юм.
1: Тийм тийм.
0: Ямаа, ямаа гэж сайхан хөөрхи Ямбатай сартаатай зэний юу гэдэг чинь Монголд ирээд хэлдэг чинь 80 сартаатай ямаа Ямбатай гэж нэг хүний нэг чиг хэлдэг хөө
1: байдаг. Тийм тийм тийм.
0: Тэр байдлаар чи ямаас өнөр нэг сайхан хэмчир гоё юм таа.
1: Тийм.
0: Яа, энгийн амьдрал бол одоо яа наа ямаастай хаан хитагаар юм таа. Үрээсээ сургах уу? Хүний ингээ хайлаа зүгээр суулаад бай.
1: Тийм, жарамдаа мас өрхи уур хөргдөг тийм.
0: Уур хөргдөг.
1: Тийм.
0: Чигээний ямаа гэдэг Ачимаран гэсэн үдрэсээр энэ үнд ихе хайлт гэдэгтэй болсон бай. Энэ ямаа гэсэн юмтай зүдэрлэхэд тийм амархан биш. Энэ хэдгаар юм томсгодоор баян хөдөлөөд байна. Энд дээрээс нь тийш яа, тэндээс нь тийш яа. Яг нэг замаа дооны харж чихэ харах юм уу тийм нэг тэмээний төгсөл тийм тэг мотор шиг ч гэж тохсох юм том биш ээ.
1: Тийм тийм тийм.
0: Тэгээ нэ зүдэрлэж хэлээ. Тэгээд бол зүдэрсээр зүдэрсээр миний сүмдээр юм бүтэлтэй утсан. Тэгээ манай нэ хууц гэдэг нэг нэг яах вэ? Кхотод маа манай гатаанэ, олон чирэг гатаанэ бачин. Тэрээ кхотод ман магийн кхотод зэ арус юм ам кхотод зэ дэлгүүлсээд хэсэ. Тэр намайгаас нэг тий зүдэр авдгий. Ой я чиний сайхан сүдэр байна уу? 10 см-ийн манай сүдэр. Тэр үнд сүдэр зургаан сайн өгөө. Тэр их хотод байх юм бол манайс бол сайн яриач нэмээ. Ажиг юу юу хийх юм манайд тохио яад хөвж юм бай. Махаа яад үнэд хүрсэн бай. Энэ тухай ингээд хэлсэн. Тэр би гэнэ чиний бодол орсон. Ядан юм. Маа энэ үйл зургаад лод басар юм ийсэр. Хөвтөн юу та санаанд би яриач. Айнни би гэрэл зураг хийдэг хүн өөрөө нэг гэрэл зургийн үзэсгэлэн хийх юм нэг бид орлого тавьжүүлэх хийж байна те. Өөч намайг зөв нэг хэлсэнгүй. Тэр хоолтод би гохотор дээр би нэг газар болоод тийм юу хийж газар байна уу? Ямаана ханын гэрэл зураг хийж дуун. Ой тэр бол би ч мэнэ хийдэж үгүй юм уу чирэг. Манай нэгтэй махан хотод байх юм. Нэг өдөр бол гон нэг удаа нэг гадсан чинь сурталч байгаа гэж хэлдэг нэг шинэ санаа нэг ажил өгдөг. Энд дээр нэг нэг юм аа нэг хам гэрэл зургийн үзүүлэлт хийх юм уу? Хийм бодолтой. Тэгээ манай хайр анх чичээ өнгөрлөө юм уу чадаа. Тэгээ тийм юу удаасангүй манай нэг өдөр нэг болоод хөөдөлтөө нээлээ дотор дор уу. Аяа энэ юу гээ үзүүлэлт хөөдөлт хийгээд тийм юу жих хүм байхгүй. Тэр манай энэ чинь малжих үстэнс тоороо манай урм таун шумаад юу нэ вэ штт.
1: Тий.
0: Яг энэ ямаа юу болсан гарах юм суугүй. Чигээ манай нэг нэг хийж байна. Энэ кхотод хийх юм. Би чинь даваач хийх юм та. Чигээ хийдэ. Чигээ манай гэдэг үү эхлээстэй хийж. Яа та хүн олон болохоор нь олон өвчээр овоос ноогч. Би нэг малчин хүн хаан Бээжинд яаж явна гэнэ юм дийчихв штт. Хаан нь Бээжинд ч явж байгаа гэдэг хаанаа газар олж ямар газар энэ үйлдэлээд болох юм яаж хийнэ энэ нь тусаа мэдэхгүй. Тэгээд тэр хэдүүл хайж байгаа гэдэг нь газар олоод цаа. Тэр нэг дэнжидийн цагаан сарын хэсэг нэг гэдэг. Ой газар олдсон газар бол одоо энэ зүгээр газар ан манастаа юу гэж юм нэ энэ дээр одоо танаас үзүүлэх хийж байна. Тэр ч үл тоо зүтэр байна. Тэгэхээр гэрэл зургийн чинь яхаа ус нэг нэг нэг хранцныг сайхан сэрэмжих хэрэгтэй нэг сайхан шиг юм болгочих. Газар нь сайхан газар. Тэгээ би өсөж хотод ээ бижинд чирүүлсэн манай. Тэгээ үжилсэн л

0: Аяа энэ гадар нэр таах гэж байна. Тэгээ манаас юм таны сэтгэлгээнд ихлээ явдгий. Тэр чинь гэдэг цаан сар өнгөрөөд дүн өдсөн байсан. 3 дугаар сар өнгөрсөн бараг таарвэн.
1: Тийм байна. За тэгэхээр та бол одоо анхандаа бол гэрэл зураг татгаар одоо 20-ийн сүдэр юм уу тийм тэгээд энээр ажил төрөл болгож баснараа харин одоо энэ талаар дур сонирхлоо болгож өөрөө одоо гэрэл зураг энэ хөө замаар замансан байна. За тэгэхээр одоо өнөр гэрэл зураг татан гэхээр та бас сая ярьж байла. Энэ уул нь бол хүний сүдэрлэхэд их амар тийм одоо яаж захсаад яана. Тэгээд энэ одоо яма сүдэрлэг болохоор та бас ярьж байсан одоо маш хүчтэй гэж байсан.
0: За тэгээд
1: та бас одоо олон жилийн турш одоо яг энэ арвсын цагаа юмагаан сайхан сүдэрлсэн байна. Тэгэд одоо бас л баяр хичнээн бүтэл чуглуулж байна уу?
0: Яг энэ арвсын юманы тухай юу?
1: Тийм.
0: Арвсын юманы сүдэр одоо баяр хэрэгтэй хэрэггүй. Одоо бүр тэр Шумаа Шамжи хамаагүй дарж л байхад юм. Тэгэлэр миний арвсын юманы сүдэр бол 7000 гарын сүдэр болсон байна. Тэгээ яг тэрний нэгэ сонгод гаргах дараа санаанд онц тийм сүдэр байхгүй. Тэгээ одоо энэ удааны үзүүлгийн гол асууд бол усаа гараад ирлээ. Гагчаараа би усаа энэ нэг юм хийдийлгүй мэнэ гэсэн юм дээ. Тэгээ манай хүмүүс одоо гэж чинь одоо нэгэн тэрхүүний газар юу 20 өдөр зарахаар болцсон. Одоо сүдэр нэг хин юу нь усаа сайн үрж ирэхгүй байна. Баримжаанаас үрж ирэхгүй байна. Нөхөх зүйл усаа байна. Нэг үлгийн нөхөөл амжин нэг үлгийн усаа амжиггүй. Чүүл одоо яана. Гагчаараа би ус хийдийлх юм биш байна. Одоо энэ хэр өн учралд тулгарч ирсэн байна. Тэгээ тэгвэл даяараа нийлж хай. Олноор нь нийлж нэг юм хийж хай. Тэгээ манай 10 сум манай гэж энэ одоо марчдуудаа хэлсэрт одоо ийм нэг санаатай даяараа нийлээ хиймүү. Тэгээ зарим энэ гэрэл зураг ойлгодог хүмүүс нь бол дуртай. Хоо Бээжинд явж ийм үзүүлгийн дараалж бие нэг үл юу вэ сүдэр вэ? Гар машинаар нь сүдэрсэн сүдрүүд вэ? Танаас гангаа зүг болно уу? Болдог уу аав? Тэгээ одоо манай гэдэг үлэн хайж хөглөөлаа. Энэ бас дийхэн дийдэд их зар тавих ус араггүй өөрөөдөө хийж явах юм болохоор тэгээ термин нь бол ус хэлдэг нь байна. Адгуус малын юу сүдэр мөн хин үжидий Бээжинд даваж хин тэр нэмж их юм. Харин чигийн оронд сайхан сайхан тал нутаг өнгөж юм юу юу ийм юм болов сон ба манаас цэг дараастай. А өнөр энэ нэг ямаа сүдэр аачаад энэ үлүүч хлаар үжих хүн байх болов ингээ утас. Тэгээ манай ихэр вэн болчдод идэвхтэй оролцсон. Тэгээ энэ нэгээс нь 10 10-аас нь дуу гэж хэлдэг ба тэгээ цаашаа нь сурагч юм адам жаа ялсаар ялсаар за ариун хүнөөс зүдэг дургаан өгж явуулсан. Тэгээ манай хэдүүлээ нийлээд манаас сайн нэг шүүд үжих нэг шүүгч тэгээ тийм тусгай тийм мэрэгжлийн багш усаа үгүй. Тэгээ одоо манай хэдүүлээ л үжээд жамаа энэ нь болно гэвэл энэ нь орно тэр нь болно гэвэл тэр нь орно. Юу ч гэсэн энэ удааны үзүүлэг бол одоо тийм ээ. Манаас малчдуу тусгалаар нь тусгай тийм нэг гэмэр гизлийн тийм нэг хэрэг юм явасаггүй. Тэгээд компьютераар тэгээд араасан хийх юм уурал эсгэл нэг хийдэг болоод энэ юу яадаг шүү дээ.
1: Тийм тийм.
0: Тийм мэрэгжлийн ажил оруулд дийлсэнгүй манай зөвхөн өөрөө сүдэр яваад ирээд яг гар машинаар сүдэрсэн сүдрээ яа. Тэгээд үсэн ай болно энэ. Утга болгоно гараад ирчихвэл энэ юу болчих.
1: Тийм тийм.
0: Чигэж хийсэн үзүүл юм аа.
1: Одоо таны өнө яранаас бас нэг юм бодож байна. Өнөр тийм одоо гэрэл зураг бол мөн гэрэл зургаараа байх ёстой. Харин тэгээд нэг мэрэгжлийн юмор ингээд засаж урлаад тавьвал тэр бас гэрэл зургийн бүтээл биш болчихно тийм үү. За тэгэхээр ер нь одоо энэ багц хэрэгсэл юм уу тоног төхөрөмдөр байх биш харин малчдын одоо нүдэндэх одоо яг амин эрдэн болсон арвсын цагаан юм аа тэднүүсийн хараанд одоо яаж харагддаг? Эдгээр уулгийн илтгэ гаргацвал одоо хамгийн үнэн боттой сайхан зүйл болох байхаа гэж бодож байна. За тэгээд нийт бараг хичнээн бүтэл оролцов.
0: Нийт энэ удаа манай 18 гэрэл зураг чинь гэж хэлнэ үү одоо гэрэл зургийн багтан гэрэл зургийн гохат нь гэж хэлнэ үү. Манай 18 хүн оролцсон. Тэгэлэр манай 18 улаанс манай хөтөл амсагчсан даяараан зүйл чуглараас хэлсэн энэ бол бидний сүдэр оруулах тарах байна. Тэгвэл гоо энэ жил яг нам байгуулагдсан 100-гээ 5 жилийн ой болж байгаа чиглэлээр даяараа нийлээд нам байгуулсан 100-гээ 5 жилийн билэгдэж 100-гээ 5 бүтээлээр энэ Бээжинд гарч ирсэн ба.
1: За тэгвэл энэ бол яг манай малчдаас тийм

0: нам байгуулагдсан зөв өгөө 5 жилийн ойдоон бэлгэлсэн бэлэг гэж ярьж болох юм байна.
1: Бэлэг гэж тийм ээ, одоо мас 10-ын мөчид Бээжингийн Бээжин хотод үзүүлчих бэлэг гэж хэлнэ.
0: Тийм тийм. Одоо ер нь манай одоо нам төрийн имерхүү сайхан төрийн бодлогийн туяарл доол тийм манай малчдын амьдрал бас дээшил харавсын цагаан юмагаан сайхан малжиж байгаа. Энэхүү бас нэг амьдралын байдлыг бас өнөр одоо таны гэрэл зургаас одоо хүмүүс одоо ойлгиж байна. За тэгэхэд одоо манай 18 малчдын гэрэл зургийн бүтээлээр бүрэлдсэн имерхүү үйлчлэгэн байна. Тэгэхээр та сая бас ярьж байна. Энэ бол 20 өдрийн хугацаатай явагдана гэдэг үлээ.
1: Тийм, 20 өдөр. Анх бол 20 өдрөө төлөвлөсөн. Тэгээд сүүлд 6 сарын 20-ноос 6 сарын 20-ноос 7 сарын 10 хүртэл яг сайхан 20 өдөр. Тэгээд тэр Бээжингийн тэр олон улсын соёлын зөвлөлийн тэр төвн, соёлын солилцооны тэр төвнх нь яг юу ш та? Дон үзээд 3 өдрийн чөлөө.
0: Аа, 5 сарын 5-ны амралтаар
1: тийм. Аа, тийм, 5 сарын 5-ны амралт. Тэгээд хойш бол тэр өдрийн 6 сарын 23-наас эхэлв. Тэр 6 сарын 23-нд. Яг эхэлж зургийн өдрөө нүүх нь. Түүн жинхэнэ эхэлж эсэх. Эхэлж тийс бол юм бол 25-нд.
0: 5-нд тийсэн тийм.
1: Аа, тэр нь манай нэг л мацдууд эндээс нааш цааш явах замаргүй. Нууртай нь бүрэлдэж хаад зардал энэ төр өсө гэж үү шта.
0: Тийм.
1: Тэгэлэр нэг л манай хүмүүс нь ажиллах юунаас нь багийнхан нүүх нь удаар тэмдэгтэй. Ажилла сүдрэм бүр таа уулд тавиад гарнаас нь мань малчдууд л жаа. Тэг сүдэр зург оруулсан хүмүүс сайхан үтээ. Тэгээд манаас гэтхэнэ бай дэрүү тав хоноос ба.
0: Тийм тийм. Тэгэхээр одоо бас өндөө нь үжилгийн тэрхүү цаг дээр юм байна тийм ба.
1: Тийм одоо бас яг байна. 7 дугаар сарын 10 хүртэл үжилгийн цаг дээр байна.
0: Тийм тэгэхээр энэ дээр бас
1: манаас энэ нөхөн яггүй.
0: Аа, табар бацаа ирээд үжилгээ нэгэд нэгэд байна тийм үү?
1: Тэдний чинь нэг үжилгийн тэнхэн.
0: Тийм.
1: Олон улсын соёлын солилцооны төв гэж таахгүй юм хаз өлүд юм шиг.
0: Тийм, тийм. За тэгэхээр одоо Бээжин хотод манай малчдууд маань гэрэл зургийн үзэсгэлэн хийнэ гэхээр бас өнөр бас амаргүй учир байна. Нэг бол газар нь хол, нөгөө нь бас одоо гэрэл зургийн үзэсгэлэн яаж жохон байгуулах эдгээр олон ажил байна. Тэгэхээр өнөр бас одоо амаргүй юм байна. За тэгээд сонирхож үзсэн хүмүүс ямар шиг байдаг бол танаас эхлэлтийн ёстол хийх юм уу? Одоо тухайн хэдэн өдөр.
1: Сонирхож үзсэн хүмүүс одоо юу гэх юм бэ? Машаарын байна. Яг сайхан тэр олон улсын соёлын солилцоо хийх газар юм бол тэр хажуугаар нь гадаадын хүмүүс ариун байна. За ч гэсэн манай улсын хүмүүс яг гэрэл зургийн дуртай хүмүүс яг Бээжинд байх монголчууд ингээд сахиад хүмүүс дүүжиж үжисэнэ дүнд бол би энэ удаа нэг зургийн зүйлгүүд одоо ихе гайхдаг нь би юу гэж байна. Гүн ингэж хэл. Оо ямаа гэж ийм юм байсан юм. Тэр би ямаа маань юм мөн. Оо хөний удаа ямаа хоёул ямар ялгаатай.
0: За одоо манай хотын хүмүүс маань жарам бас ялэг дийлдэг хүмүүс.
1: Хотын хүмүүс одоо бүр ялгаа дийлдэг шүү дээ. Энийг мэдээгүй. Тэдгээр нь юу гэж одоо малын маха гэдээ бодоч. Ямар үгч бол одоо ямаа маха хоны маха гэснэ мэдээгүй.
0: Аа тийм тийм
1: тийм. Аа тэгэлэр манай энэ 10-ын хүмүүс бо энд нутгадан бол одоо бодоч та. Манай 10-ын маха хамттай манай 10-ын маха. Яг нэг их гадар ичээд манайс өөрийн бие дахаа тэндээс Бээжинээс дахаад энэ нэшаан ингээ харуул. Ийм юм байна гэх юм дий. Тэгээ манаас энэ хайс өөрөө зар сурч байгаа хийж хүний хүнд яг сайхан нэгэн зүйл дэм гар дураг юм ингээс сайхан юу гэж явуудвал амжилтсангүй байна нэ. Хон ямаг юм дий хүүхнөөс байд юм байна.
0: Тийм.
1: Тэгвэл ингээд нэг сайхан хүнд танилцуулаад зугарын бүр мэдүүлээд өгөх сайн байна.
0: Тэгэхээр одоо нүдэнэ үжисгэлийн бас нэг нутг болгоно. Одоо манай нутгийн энэ 10-ын цагаан ямаа манай улсын дотоод энэ тийм хүмүүс танилцуулах сурталчлаг энэхүү зорилго бас байгаа байха тэгэхээр.
1: Тийм зорилго бас явагдаж байна. 10-ын маха бол манай маха үнэтэй. Яхаа үнэтэй вэ гэвэл одоо манай улсын гэрэл зургаар нэрж манай малчдууд энэ малчдууд мэдэн шүү дээ. Яхаад ямар үс идэдэг яаж мичээд явадаг яаж тэл тусдаг эдгээр үжигдлүүдийг бол малчдууд л авдаг юм. Тэр гаднаас ирсэн хүмүүс сүйдрэлдэг тэр их огшин нарууд байна. Тэдгээр мэрэгжил нь бол сайн. Дөөж гэдгээр манай энэ малчдын амьдрал гүнж гэрдэ сайн удаан сууж амжиггүй байна гэж тэр хараанаас хоёр дуу тэр тийм юу нэ болон зүгээр тэр яг нэг юм мэдээд мэдээ тэр тэрээс удаан хугацаа орно. Тэгээ манай малчдууд хой энэ дэр ямаа ашиглал хурдан шүжиг яна гаргаж таар партиг нэг дараа зүйлээр тавьчаа. Яа болон уухгүй юу? Энэ сүдрүүд мөн бүр ийм сүдрүүд гэсэн үг.
0: Одоо яг амьдралан харуулсан тийм.
1: Амьдралан тэмтгэлсэн, тэмтгэлэн тооцсон тохиол гэж хэлсэн. Жиш пьэч байхдаа дараа энэ үзэш энэ удааны
0: баримттай
1: маань жиш пьэнэ.
0: Тийм бай. Одоо яг манай арвсын цагаа юм гавна. Малждаг малчин хүн амьдралын баримтат одоо гэрэл зураг гэж хэлж байна тийм.
1: Баримт тийм баримтат гэрэл зураг.
0: Тийм байна. За тэгээд өнөр бас их утга уулгатай. Тэгээд манай малчдууд маань бас шин цаг үеийн энэ хөө урлагийг дагаж тийм одоо хүн болгоно одоо сүдэрлэгч болж болно. Хүн болгоно одоо чимээ сургийг дамжуулагч болж болно. Тэгэхээр шин цаг үеийн энэ хөө алхаатай нийцээд өөрийн одоо амьдралаа Бөөжин хотод манай нийслэл хотод аваачиж одоо олон хүмүүст өгүүлсэн иймэрхүү утгуулгатай ажиллагаа болсон байна. За тэгээд ер нь та бас ярьж байлаа 19-ын цагаан юм а гэж өндөө манай ордос нутгийн дөрөв нэрдний нэг гэж хэлдэг тийм. Тэгэхээр ноолорон бол одоо хөнгөн алт гэж дэлхийг дулаачулсан гэх нэрээр дэлхийд ханд одоо ордос гэх нэр алдарсан одоо өндөө маш үнэт зүйл гэж хэлж болно. За тэгэхээр өнхүү жилээ бас одоо нийслэл хотод одоо аваачиж өөрийн амьдрал дундах 19-ын цагаан ямагийн хүмүүст таниулсан. За тэгээд та бас хэллээ одоо энхүү сурталчлаг ухаагуулаг хийх энхүү зорилго нь бол тун чухал байна гэж ярьсан. За тэгэхээр манай малчдууд бас одоо гэрэл зургаан цуглуулад иймэрхүү том ажиллагаад оролцлоо. Тэгэхээр бас их баяртай байгаа байха өөрийн амьдралын жилэн бас тийм том нийслэл хотод үнэ мэд дэлгэхдгээр бас их баяртай байсан байхаа.
1: Тийм баяртай.
0: За тэгэхэд очиж оролцсон нь одоо 18 хүн бүр оцсон уу?
1: Аяа 18 бүр очиж амжилтсангүй. Их орган ичид ирсэнгүй. За гэтээ яруу одоо энэ орчин бас бороо норсонгүй. Тэнгэр гантай. За малдаран бас яарж байна. Малчин хүн одоо тэнгэр гантай ч болно.
0: Бас салд дийлхгүй тийм тийм.
1: Салд дийлхгүй. Бороон хурсан бол байсан дугаарыг бүр их хагас мэдчих байсан. Тэр яасан цугаараа бүр ичиж дийлхгүй. Тийм боломж өгөхгүй.
0: Тийм тийм.
1: За нэг л хүнс настай өлтөлөх хүнс байна манай энэ. Хамаг их настай жаран гэдэгтэй хүмүүс байна.
0: За тэгээд та бол бас одоо 10 20 жилийн турш одоо гэрэл зургийн энэ хүү дур сонирхлоо хөөчлөж явсан хүн. Тэгээд та одоо энэ малчдын бүтээлөөс юм уу танысын эндгээр одоо дэлгэн үжүүлсэн бүтээл дотор танд бас их сэтгэл суугдсан юм уу гүн суугдалтай бас ямар ямар бүтээлүүд одоо илэрсэн байдаг бол
1: гүн суугдалтай бүтээл бол одоо 10 энэ одоо хуучин 10 гэж хэлнэ чи байнгын уран тушаах цаанаа нэг тэх юм байна. Тэр хүн энэ удаас оролцож амжсан гэдэг. Мөнгө нь улаасан. Тэр хүн надад нэг их намагийн сэтгэлийг хөдлөсөн. Тэнд тухайсан хүн ба. Манус ДНЭ юу сүдэрлэхээр хатан дураг сүдэрлэр энэ чинь энэ хүн татанилсан мөнгө нь улагчтай. Тэгээ мөнгө нь улагчшууд гэтэн настананаас тэн сорс дэ бацсан хоёр хүүхэдтэй ган хоёр хүүхэдтэй насгаад гадаа ажил яруу гачаран хөөрөн чудам гачаран гэдэг суулдаг. Энэ хүнээс өдрийг би тэрнгээр явж байгаа нэг эй намайг үзүүлж би биос үдэрлэх төртэй. Тэгээ би гарамшин дараа нь үзсэн сайхан сайхан үдрүүд бай. Тэгээ тэр дотроос нэг үдрийн шил дава. Тэр манайха даачмаар ярилцаа үзсэн лээ. Тэр 90 хэдэн оны үеийстэй тэр хүн юу л байж өөр Монголын доо цахим хэрэгжил юм Монго цахим хэрэгжилийн сургаал оо мөнгө байна.
0: Тийм тийм.
1: Энд захидлаар суралцж өнгөрсөн юм аа. Яг соёлын хэмжээ нь бол 3 дугаар онд суралцаа 3 дугаар онхоод оо ямар салтанаас бас ухаан байцаар тэр үеийн хүмүүс суралцгүй бол махаар явцдаг шүү
0: дээ. Тийм тийм.
1: Яг тийм их өндөр зүйлтэй хүн биш. өөрчлөлт сүүлээр нь дахид талаар энэ мөнгөнд явуулчихсан. Талаар сурдыг. За. Энхэ өнгөрсөн хойно энэ хүнээ сурсан мэрэгжил нь болоо сони мэдээ. Тэр дотор сүйдэрлэх мэрэгжил.
0: За.
1: Их онцлогтой хүн. Тэр би асуул та яхаа сүйдэрсэнгүй нэг нас сүйдэрсэнгүй гэсэн. Амхан угаад байгаа сууд намайг тэгээд. Тэр үстөд юм сайхан нөхчилгүй нэг сайхан зоошин явъя гэдэг ханаас ахгүй мэдгүй.
0: Та сүтэрлэг машин бас яг үнэтэй байсан тэр үед.
1: Аа үнэтэй байсан чи яасан. Мөнгө төлснээ талаас ажихгүй дараас тийм чигээ сүлдэн айлгэр болоод хөөс сухтай болсон хатаа. Дахиад энэ явдал яа бодсон чгүй гэж одоо мөч хэ. Мартаа хийчих. Гэвч энэ хүн бол юу вэ наа? Бийлтэй. Чаас вэ? Тэгээ би чилүүждэг, жохолчдаг, өөрөө усны жохолын номын төвөртэй, чилүүний төвөртэй 12 онд хэмээсэн. Нүдлийн шалтгаан, сургалтаас гэсэн юм нэг төлтэй. Тэгээ одоо сүйдэрлэх бүсэлтэй, гэж сүйдэрлэх бүсэл нь бийлэгдсэн гоо. Тэгээ би энэ удаагийн энэ үзүүлгээд заавал энэ хүнээ оруулж авна гэж. Хэд удаа харьжсан хөтэй би үеийнхээ хэд удаа хэлсэн та намайг бүтээлэн сайхан бүтээлээсэн хэд явуулж гэсэн. Тэгвэл ажлын яруу заримдаа нэг хоёр өдөр болоод харуулна. Илүү удаа жаа харуул. Одоо мэн сүйдэр юу хөх цаг одоо яг болж байна. Манаас бүр 6 сарын 18 өвтэй бол одоо энэ норог эргүүлэхэд тасулна. Акуйла тэрнээс хойш нь манаас нэгэр тунгид угаана энэ сүйдрийн угааж гаргана.
0: Нэгдэлтэйгээр угааж гаргана.
1: Нэгдэлтэйгээр угаа. Тэгээ энэ хүн одоо 6 сарын 10 өдөр байг. Өдрийн явуулга бидний явуулгыг яаж харамсалтай очруулах вэ?
0: Тийм.
1: Тэгээ 11 нороо харин гинт хий нэмээд үшин яаж вэ? Нэмээд нэг дөрвөн сүдэр явуулсан. Би ингээд үзсэн алины гоё вэ? Асуудалгүй. Тэр хүн уулын цэрэг нэр хүн сүдэрлэг
0: мэрэгжсэн.
1: Урд өнгөрсөн. Тэр хүн тэрнээ энэ сүдрийг яаж авах вэ? Гэгээн харангуйгийн хаан яад тэнцүүлэх үү? Сайн байна уу?
0: Тийм.
1: Тэгээ би үзсэн нэг ихэр ишигтэй нэг юм аа. Харуулсан юм аа нэ сүдэр. Энэ сүдэр болох юм байна. Тэгээ би манай хэдүүлхээсээ ой мөнгө нь болох сүдэр ээ гэсэн шүү. Одоо ямар яруулч нь вэ? Тэгээ манайс их цаашаа юу нэ өнөстэй сүдэр баг. Энэ нь болно гэж. Тэгээ энэ сүдэр оруулж. Тэгээ энэ удаа энэ тэр хүний дуудсан. Наа би үтэн хэлсэн ма. Та энэ удаа энэ хэлгээд сүдэр ээ нарчирсангүй я болно. Яг энэ удаа нэ бизнес чи оруулч гэсэн. Айгүй би үүрээ заавал сүдэр таа нэ оруулч. Би тэр үгэн бүр хилээ тавьсан. Тэр уулын цаг дохоо мөн.
0: Тийм.
1: Тэнийг хүүхдүүдийн дараа саваадсан. Тэсэг хүн ус ажилдаа яруу гэнэт хүмүүний үйсэн гэсэн үгээс хаяа энэ Бээжинд явах чир бай. Энэ хүү ус нэг ийм нэг юм хийдэг хүн. Наад нэг юм хийжсэн. Тэгээ би хилээд энэ удаа манай юу нэ аа чибэн дээр ус нас явсан хин. Манан гоор гэдсэн нэг л залуучууд өсөрч.
0: Тэгээ
1: тэднийтэй харилцуулаад яа тэр настай хүний танаас дагуулаарэ тэр хүн доо юу төмөөн бүр авцдаг шүү. Тано дагуулаад тэр. Тэгээ тэр хүн ирдээ. Энэ удаа нэг бид бүгдэн орон дээр юу нэг үйл хийв үтээ.
0: Тийм.
1: Их юу ихтэйс. Өмцөн.
0: За тэгвэл энэ удааны ажилгад бас ийм сайхан одоо үлгэр уцралтай зүйлүүд бас байсан юм байна. Тэгэхээр одоо дан ганц одоо бүтөлийн энэ хүн үйлчлэг биш харин энэ дотор бас өөрийн дур сонирхлоо хөөчлөх юм уу? Тийм тийм сайхан үлгэртэй юм байна. За тэгэхээр ер нь одоо манай бас энэ нутгаараа үйлчлэх боломж байдаг болоо. Тэгэхээр одоо арвсын цагаан юм агаар бас нутгийн хүмүүс бас сонирхож магадгүй.
1: Энэ тухай одоо манаас гэлчээ сууж байна. Бээжинд үзүүлэг хийсэн эргээд нутагдаа нэрвэл энэ нутагдаа нь үзүүлээд би үзүүл тийм их юу гарахгүй ба манаас одоо одоогийн энэ сэлгээ торгур сайтай зэглэлэн тэр зүдрүүдэн манай хувьд энэ дээр нэг дуу тохиолсон тэр дуун дараа тусгай энэ удааны үзүүлэгт зориулж нэг дуу тохиолсон. Хувьд дуулаас нэр нь урлагийн хүн тэрэ хөгжмийн хүн байсан. Тэгээ тэр нэг цагаан арвуулсан юм аа гэсэн нэг Батхины 10-ын маваавар мөн байх уу гэж байна. Орчин яаж
0: байна? Тэгвэл энэ дуугийн харин мэдсэнгүйгээр өнгөрчлөө.
1: Ожим араасан тануултай юу хэлж өгье. Энэ дуун дараа нь тааруулаад энэ удааныхан үзүүлэгт орсон дуугаа 5 сүдрийн бүр тааруулаа оруулсан байна. Тэгээд том Бээжинд явж үзсэнгүй хүмүүсээ дан нутгийн хүмүүстэй нэг үзүүлчихийг бодож байна. Нутгаа наваа тэрэ үзүүлгээр манай утгын хүмүүс тэгээд их сонирхохгүй байв.

0: одоо энэ тийм амжилт олж дийлнүү дийлгүй юу манаас энэнийг одоо хэлцүүлж байна. Дээжинд бол яг санаанаас бодвол маш олон хүнөөс гайхад үжиж оо ямаа ийм юм байна ингэж юу гэдэг яадаг тэр газрын хүнөөс л үхээ сониуч гайхад үжиж хотын хүнөөс гүйж хөдөө хүнөөс үжиж а энэ мо маний хороон дотор маний ямаа байна гэж чигүүд тогсоо юуны талаар өжүүлгийн хаан талаар тиймхээ юуг барьт манаас энэ нэг сайн юутэ нэрт тэмдэг болгоё гэж бодож энэ өжүүлгээ
1: тийм
0: энэ дараа удаасаа өргөжилэн энэ хийнэ тэнгэрийн хэсэгтээ амин эрдэнэс нь өргөжилэн 2 3 гэж залгаа явуулахснаа тэгэхээр манаас энэ хаан чанарын утгалыг нийгэм нийтэд нэг олон тийм муухай нэгэл цалахгүй сайхан энэ мана юуг сайхан дийсэн авдгаараа ийм л санаа нутгуудаа нэсэр нутгийн хүмүүс бүр мэдих юм. Аа тэр зүйлэр ма чим юм байна лээ гэж хэлчихвэл манаас юу муудааш. Чи яа бодож байна? Манаас хоорон даа гэж хэлж үжиж боломжтой бол санаа байна.
1: Тийм байна. Тэгэд ер нь өнөр одоо сүлжээ холбоогоор бас өнөр тийм байна. Танай хэлсэн одоо өөр газар орны хүмүүс энэ хүү ямаа ч юм уу хэн ч юм уу ингээ сайн ялгаагүй. Тэгээд орцом дээр Синжангийн дээр ишиг ингээ сэрхийн нэр гарч ясан.
0: Тийм. Аа Синжангийн ишиг нэр.
1: Тийм тийм. Тэгээд малаг толгойж үүлэгч гээд маш хөөрхөн амтэн одоо хүмүүс сонирхоод хүмүүс бас худалдаад авч явж байсан. Тэгэхээр одоо таних нь бас өнөр энэ хөө гэрэл зургийн үзэсгэлэнгээ дамжиж арабсын цагаан юм аа гэн бол манай улсын дотоод энэ газар за дэлхийд дахин ингээд олон хүмүүст танилцуулахаар зорилго болгосон юм байна. За тэгээд таны ярианаас бас одоо олон улсын үзэсгэлэнгийн төвд хийсэн учраас олон улсын мэдээлэлээр бас дамцсан нь харагдаж байна.
0: Тийм. Одоо зүгдөр манай улсын хөдөлгөөний хөдөө байдгийн тэр хөдөлгөөн дор гэнэтийн явж байна. Гадаадын ямар сэлжээг нэ биеийн хөвжсэн мэддэгдэн мэргэн чохор мэддэгдэн ямар ирээн чохор гэдэг ба тийм үг хайдаг би тэр үзгийн танисэнгүй юу ч гэсэн гадаадын мэдээллээр явж байгаа гэж энэ биес их баярласан манай мачтууд нь хэлсэн
1: тийм
0: манай аравагтэн зүдэрлэгч хүмүүс таа даяран цаахан өргөлжлэн цаахан зүдэрлэж хожим манаас боломж гадаадад гаргаж үзүүлэх энэ аруусын маань дэлхийн хүмүүс бүр таниулъя тийм л өгтэй манай хөдөлгөөн усны хөөрлөө чөлөөр
1: тийм байна. Одоо ер нь ноолрын бол одоо дэлхий дахин мэдрэгцэн тийм
0: орсон.
1: Иман ноолор гэдэг. Гэхдээ бас ямар амтнаас гарсан, ямар хөөрхөн амтан байсан гэдгээр одоо бас юмийн үжээгөө. Тэгээд ер нь орчмын жилүүдээр бас арвсын цагаан юм аа мах бол бас олон хүмүүсийн таашаалыг олж манай улсын дотоодоор одоо олон тархаж байгаа мэдээж. За тэгэхээр бас манай малчдууд маань амин эрдэн болсон энэ хөө та арвсын цагаан юмгаан гэрэл зургаар дамжиж бас манай олон хүмүүстэй мэдүүлж байгаа нь бас энэ удааны үдсгэлэнгээс одоо ойлгиж байна. За тэгээд энэлжийн одоо нэвтрүүлгээр голдуун хөө үдсгэлийн тухай ярьж байгаа учраас бид бас энэ үдсгэлэнд оролцсон одоо бас нэгэн малчин хүнтэй харилцъя гэж бодж байна. За тэгээд та бас энэ хүү утга уулахтай жилийг жохон байгуулж дахиад манай нэвтрүүлгээр дамжиж олон хүмүүстэй эдгэр жил яр сонсгоцонд бас их баярлж байна.
0: За талархлаа. Би өөсө та нар талархаж байна. За нийгмийн ирэлтгээд за манай арвасын хүчээнэх бол малчид за тэгвэл бүхэн малчдууд даяар. За тэгвэл энэ дотор бас талархсан нэг хүн нэг л өхнөөс л юу байна. Найнгийн сэгэтэн манаас сэхийг хасарлаа болсон. Тэр настай хүнээс сэхийг хасарлаа болж өгчээсэн. Тэгээ манаас энэ удаатаа их талархаж байна.
1: Тийм байна. Одоо Нанжингийн сэхийдээ отог нутгаар бас хөдөө бууж одоо сууж амьдарч байсан учраас энэ нэг одоо сэтгэлийн холбоо бол бас их чанга байдаг гэж санасан. За тэгэхээр энэ удааны ажилгад бас энэ хөө одоо хайрцаа холбоо нь бас илэрж байгаа юм байна.
0: Тийм. Нанжингийн сэхийднүүд манаас ясс нэг орой тэр ордосын юу бизнес суусан тэр юу лээ тэр байшгүй ажилчин байшгүй тэнд нэг манас даяар юм нэг орой бодаад үз эндээс ирсэн ор хамгийн анх хэдсэн тэр орой тэдгээр нэг бодаад үз
1: одоо
0: тэр хүнөөс их сэтгэл хөдлөм ярьжээсэн Нанжин юу лу Арус лу манай хоёр дугаар нутаг нэ Нанжин дэ бороон орсох юм үртэн бүтэг нэ Арус бороон руу гэж
1: үү тийм
0: ээ манас баярлалаа
1: дисэн. За тэгэхээр энэ удааны үдсгэлэнгээр дамжиж бас өнөр маш олон имэр

0: хүнээ сэтгэлийн дагдлуулсан үлгэр учрал бас дунд нь уусж байгаа юм байна. За тэгээд баярлаа нуудана. Нэвтрүүлгээр дамжиж ийм гоё сайхан үлгэрээ манастай хуваалцсан дандаа баярлаа. Тэгээд бас хожим таны гэрэл зургийн аян зайсвал манай малчдын энэ хөө аравсын цагаан юмгаан одоо сурталчлаг ухаагуулаг имэрхүү гэрэл зургийн үзэсгэлэн маань олон урагштай сайн сайхан болохыг хүсэж өгнөж байна.
1: За тантаа саргалаа.
0: За баярлаа, баяртай.
1: За баяртай.

0: Тэгээ хүндэс сонсогчдоо манай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр бид Тэнгэрийн хишигтэй амин эрдэн малчтын харандах аравсын цагаа юманы гэрэл зургийн үзэсгэлэнгийн тухай сурвалжлан ойлгож байна. За тэгээд дуунд дуулагдах шиг аравсын цагаа юм аа одоо алтан дэлхийгээс алтан дэлхийд нэртэй юм аа гэж одоо ингээд сахан дуулж байгаа юм байна. За тэгээд одоо ер нь энэ хүү удааны үзэсгэлэн бол манай бүр малчдын одоо өөрөө сүйдрэлсэн гэрэл зургаар бүрэлдсэн. За тэгээд бид бас жалгаагаад энэ удааны үзэсгэлэнд бас өөрийн бүтээлээр оролцсон малчин оргилтой утсаар холбогдож түүний бодол санаагаас ойлгий. За сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: За ажилда яарж байна уу?
1: Аа, хэм байна, хөтөлбөр байна.
0: За тэгэхэд сая бас одоо зэя авахшаас энэ удааны үзэсгэлэнгийн тухай бас их нарийн сахан ойлголоо. Тэгэхэд яг одоо малчдын гэрэл зургийн үзэсгэлэн болсон байна. За тэгээд та бас одоо өнгийн цагдаа гэрэл зураг сүйдэрлэх дур сонирхолтой юу? Хөжигөөс эхлээд бас иймэрхүү дур сонирхолтой болсон байна.
1: Аа, миний хувьд бол бид их сургуульд багтсан болоо зураг сурсан.
0: За.
1: 94-оноос 97 онд их сургууль суугаад хөгтөдөр 2 жил бас ажил хийж явлаа. Гэтэл 99 онд хөдөө замбчаж ирээд яг сүйдэрлэх машины болоо 2000 бүгд 9 оноос эхлээд одоо энэ сүйдэрлэх ажил дуусаа. Ажлын чөлөөгөө үжилж оролцсон. Ийм байдлаа.
0: За тэгвэл ер нь одоо зураг гэрэл зураг гэдэг их холбоотой ер нь танай мэрэгжил байсан юм байна тийм үү? Тэгээд одоо орчмын зилүүдээр бас энэ хүү дур сонирхлоо биелүүл зяваа юм байна. За тэгээд та бол одоо ажил амьдралын донд одоо та бол яг аравсын цагаа юм агаа малжиж байна уу?
1: Тийм ээ. Аравсын цагаа юмар болулж цөл төр хонотой.
0: За тэгвэл та өнгийн цагдаан бас ямар ямар зүйлийг сүйдэрлдэг вэ?
1: Одоо 2009 онд болов би шинээр гацаан өөрийн сүлжээ болсон. Тэгээд манай гацаан аваад байгаа ном бичиг. Тэгээд одоо мотрач болоод заавал баримт сүйдэрлэх машины ус хэрэглэх хэрэгтэй. Тэгээд тэндээс эхлээд одоо өөрийн
0: тийм
1: одоо болж одоо сүйдэрлэх машинаа барьж тус номын 12 онд
0: тийм
1: дараа нь бол одоо яг өөрийн сонирхлоор амбарсаа одоо танууд хинэн үжимчих юм уу? Одоо манай малчиж байгаа 5 хүн мал их юм уу? Одоо ийм байдалтай сүйдэр болгож ясан.
0: Одоо гачааны ойлгыг хийх энхүү шаардлагаас болоод одоо танай бас дур сонирхол энэ нэг болох гэрэл зургийн энхүү айнаа бас үлгсэн юм байна. За тэгээд та өөрөө зурх сурсан хүн байгаа учраас одоо гэрэл зур

0: цагаан хугацаанд тэдгээр зургийн бүтээч юм уу тийм одоо байрлуулалт юм уу энэ талаар танд авчлуул маш амархан байгаа баха.
1: Тийм ээ. Манай сургууль одоо 91 сууль байгаад одоо суур хичээл дээр бас энэ талын хичээл бас багцаа орж ирсэн. Тийм. Чи бол 4-ийн цуснаас одоо сүүдэр хоч хийлүүлэн дээр нэг зэрэг юм аа бол одоо аль талаас нь яаж явуулдах вэ? Энэ тухай бол ерөнхийдөө сүүдэрх бол одоо суур мэдлэг юм уу зургтай адил төр чиглэлээр юм болов одоо надад ач холбогдол юм шиг л бодогдно.
0: Тийм тийм. Одоо ер нь одоо зургийн энэ хүү мэрэгжил сурж байсан учраас одоо гэрэл сүүдэрийн тааруулагч юм уу тийм өнг бодгийн талаар лавтай таваас уул дамбар сурж байсан учраас одоо амархан байлгүй. За тэгээд та ер нь одоо болтол бас хичнээн гэрэл зургийн бүтээл хадгалж байна уу?
1: Миний одоо яг энэ хадгалж байгаа гэрэл зург бол бас 2-оос 3 жил хүртэл байна. Энэ дотор одоо яг ончлогтой одоо бас үжигдэж байгаа юм сүүдрүүд бас дуугар юм байна. Орчмын жил бол одоо бас цаана ажлын талаар яаруу шиг бол орчмын жилийн үн бүтээлүүд бас ч өөр шиг. Энэ зөмөр жилүүд бол төлөө нарвин шиг юм байна.
0: Тэгээ гэрэл зургийн бүтээл гар ингээд одоо нэг гэрэл зураг татаж өөрийн санаандаа одоо суугтал имэрхүү гэрэл зураг татан гэж бас их чаг бардаг байха. Одоо олон юм хүлээж тий. Одоо аль нэг гэрэл зураг нь одоо сайхан санаанд нь суугдах эдгээр жил бас маш хүлээж тэр нэг дохолон таарах тэр нэг жил их чухал байгаа баха.
1: Тийм тийм тийм. Чил одоо манай жиагийн яг ямаа ашигласан тэр нэг сүудэр. Чил одоо манай хожимдан болоод аруусын цагаан юм анаа нэ. Төлж байгаас эхлээд одоо мал эмнэлэг хийх үү гар хилтлэх үү ноос ноолорын хайчил танаж ах уу. Одоо манай ширэндэр махан хөтөл ширэндэрхтэр ийм байдалтай ус нарийн цаг тохиолыг ашиглаж ингэ сүдэрлэж дараа чинь энэ манай ажил бол улам илгуур шиг чөл одоо манай нэг юм уу танигдмаа чил бол одоо манай сүдэр юм уу манай бодоц баримт шингээлтээ сүжээд одоо манай энэ манай улсын одоо өмнөд орны хүмүүс юм уу одоо өөр Монголын алим хэрэгтэй одоо тэлбөр мэтэн гүйчлөө энэ дунд бол ханам мах ямаа махт нь ялгахгүй ачаад гаруусын чаймаа мах гэнэн таник байе юм уучраас манай баримтд филим мо яг өөрийн амтрал дунд гэнэ зураг сүдрээс нэрж тэлэн таниулж одоо ингэч
0: тийм ээ. За тэгээд та бас одоо гэрэл зураг дуртай тэгээд бас өөрөө бас одоо санаандаа суухсан гэрэл зургийн бүтээлөө хадгалж байсан. Тэгээд бас энэ хүү Бөөжинд үзэсгэлэн гаргана гэж бас бодож өнгөрөө.
1: Энэ юм юм аа. Энэ бол одоо 5-6 сарын өмнө ба манай хамт нээлттэй жоон байгуулдаг хүмүүс ингэж хэлчихэж байна. Мм. Тэгэхээр болсон нэлээд нийгмийн хачаатай нь бол Бээжинтэй харьцаалаа. 5 сарын нэхээр манай улс жохон байгуулж энэ хөдөлгөөний өрнөл их. Мм. Тэгээд одоо 10-аад хачаат манай хачааны бүлгийн төлөө чаа. Тэгээд одоо бүр энэ талаар бол одоо их урамтай. Мм. Тэгээд одоо одоо 10-аад хачааны дуугар юм ачаад яг өрийн харманаас мөнгө ангаа
0: бүр хаваараа мөнгөн гаргасан юм байгаа юм.
1: Тэн том долоо манай малтыг болохоор темжиж урам хайрлаж хэвэтэн одоо нэг юм хавын гар чагаар одоо манай Бээжингийн олон нийтийн соёлын энэ төвд энэ удаан үйлдэл хийж байна.
0: Таны гар утас жан тасарч байгаа юм байна.
1: Аа тийм байна. Тахан тахам уу.
0: Тэг тийм ээ. Тэгээд таны бүтээлөөс одоо нуудааны үжисгэлэнд хэдэн бүтээл нь оролцсон бэ?
1: Миний энэ удаа 3 бүтээл.
0: Ямархан шиг зураг байгаа бол.
1: Гол миний энэ дээр одоо манай энэ дээр 10 сая чаяа манай дөрвөн удирлын сүүдэр гэж хавартан болоо 10 сая чаяа манай бий үүдэж хаан мальчиг юм болоо манай нутгууд ямар байдалтай намартан болоо ямар байдалтай үүдийн үжимж ямар байдалтай тэгэхээр манай бүтээлд нь хоёр юм хэрэгтэй. Чуул нэг нь бол амдэрлийн зураг авах. Гурван бүтээл байна.
0: Одоо үндэн бол дөрөв нь уларлын 10 сая цагаан юм аа гэсэн нэмэрхүү хөсөдөр орох гэж байсан тийм үү?
1: Тийм байна.
0: Тийм байна.

0: Тэгэхээр одоо таны энэ хөө бодол санаалаас бас одоо арвсын цагаан юм аа энэ хөө дөрвөн нуурын байдлыг бас олондоо үзүүлэх санаатай байсан юм байна. За тэгэхээр манай малчдын нүдэнд бол одоо арвсын цагаан юм аа гэж онцгойлон манай одоо малчин хүн арвсын цагаан юм аа малчж байгаа малчин хүний нүдэнд бол өнөөр одоо амьдралын амин эрдэн тийм сэтгэл санаандан бас одоо бүр амин эрдэн болж байгаа жийл. Тэгэхээр өнхөө үжисгэлэнээр дамжаад бас манай арвсын цагаан юм аа гэн гадагш ухаагуулах энэ талд бас ямархан ач холбогдолтой байдаг бол
1: голом болоод юм шиг манас энэ удааны энэ гэрэл зургаар дамжиж олон төмөнд манай улсын одоо Бээжийн ард төмөнд болон манай энэ арвсын цагаан юм аа хаан ойлголт өгнө улам гүнж шиг болгож жамидгүйс нь улам мэдрэгдэх болов баг мэдхээс нь бол улам ойлгомжтой болох ийм үднээс энэ гол зорго нь бол одоо манай арвсын цагаан юм наавч сайхан бүтээгдэхүүн. Манай арвсын цагаан юм бол 3 нэг явамчлаг байдаг. Нэг бол ноос ноолоор амдэрхий далдартай. Хоёр бол сайхан арвсын цагаан махан их сайхан байдаг.
0: Тийм.
1: Гурван зүйлэр бол одоо сүүс алам бас сайхан байдаг. Ийм онцлогтой. Тэгэхээр бол ийм онцлогийн бол манай давайлгаж арвсын цагаан юм аа энэ үлгэр түүхээс эхлүүлж манай малжиж орчин төрноос нь одоо шивэрч бол манай арвын цаамаад эдэж эдэж яг өөснө өгч нэ төрлөө ийм сэдвээр авч манай энэ арвын цаа манай энэ бодот ам ахын талаас одоо манай бэний хүмүүст ойлгуулж энэ соёлыг ойлгуулж нэгэнгээр дамжуулж байгаа юм байна болоо манай арвын цаа манай энэ антропотой дүн дам одоо даяар татцалт хуваагуулж хажим дам болоо одоо манай арвын ийм сайхан одоо байгалыг махан улам таварцуулах улам дэлхийлүүлэх хандлагатай хэлсэн ба.
0: Одоо ер нь тавас гачааны ажил хэрэгжиж байх энэ хөө одоо хугацаанда одоо малчдын байдлаа нь одоо хамаг сайн ойлгодог. За тэгэхээр манай арвсын цагаан юм аа одоо гадагш борлуулагдж байгаа байдал ямархан шиг байдаг бол одоо орчмын зилүүдээс бас сүлжээ холгоогоор дамжаад хүмүүс бас одоо сүлжээгээр борлуулах нь бас харагдаж байсан. Гэхдээ одоо бодот байдал нь ямархан шиг байдаг.
1: Одоо бодлого байдлын талаар бол манай арвын ямаа махна махан уу сайн шүү дээ. Гэвч л одоо манай цахилгаар амьд өөрөө нэг бол одоо арвын цагаан ямаа гэж одоо хотолчих газар арим шүү дээ.
0: Ямаа
1: мэд. Одоо манай энэ торсуулчих юм уу да арвын дэл юугэр бол одоо бүр арвын цагаан ямаа чи. Яг энэ арвын цагаан бодлого энэ газрын ямаа мөн үгүй шүү одоо энэ нь одоо ялгардаггүй. Бас нэг нь одоо энэ байгаль махна энэ өнөөдөртөө хүрдийлгүй. Хадал өрийн махна бүтэлтэй бараг адил өгдөр. Тэгэлэн бол манай малчид бол одоо олонх нь бол яг өрийн энэ махан бол одоо яг энэ чахдлын үнэтэй нь хүргэд дийлх. Өөрөөр хэлбэл одоо манай чахдлын хөөмөр бол одоо махна үнээр борлуул, гадаш борлуулж. Тэгэлэн энэ бол одоо би ханаулж улам энэ яг энэ 19 цагаан манай байгалаг махна энэ өнөртөд хүргэхээр энэ удаанаа хавлж хийсэн. Дараачаар бид одоо манай заавал энэ халам хаар бодолдод өгш манаас энэ баг бүтээдэн болох жижигхэн алгад одоо борлуулж бид яаж гадаш борлуулах тухай өөрөөр хэлбэл хүмүүсийн одоогийн энэ залуучуудын энэ сэтгэл хөдлөл хүүхдийн энэ идэх дуртай билд ингэж олгодолж оруулж ингэж хөдөлдөл одоо нэг үнэд хөрхөө гэж бат яах.
0: За тэгвэл танай яраанаас бас ойлголоо яг арвсын цагааны манай мах гэх энхүү бас нэг ойлгогдтууныг олон хүмүүстэн таниулах энэ бол маш чухал байгаа юм байна тийм үү. За тэгэхээр өнөр бас энхүү олон жилийн ажиллагаа жишээлбэл удааны гэрэл зургийн үзэсгэлэнээс манай арвсын цагаан манай одоо амьдралын байдал ар үзэгдэл ингээд орчин тойрон олон жилийг харуулж дийлсэн юм байна. За тэгэхээр ажлынхаа яаруугаан зайчилж манай нэвтрүүлэгт оролцож иж бас гэрэл зургийн талаар арвсын цагаан юманы талаар манай сонсогчдоо ярь сонсгсан тандаа баярлалаа.
1: За баярлалаа.
0: За баярлалаа баяртай.
1: Баяртай.

За хүндэт сонсогчдод овид энэ ээлжих нэвтрүүлгээр Тэнгэрийн хишигтэй амин эрдэн малчдын харандах аравсын цагаан яманай гэрэл зургийн үжисгэлэн тухай сурвалжлан ярилцлаа. За тэгэхэд энэ удааны ярилцагаар дамжиж энэ удааны үжисгэлэн одоо ямархан хөвчөөтэй яаж явагдсан, ямархан зоригтой, ямар учир утгатай явагдсан гэдгээр олон талаас ярилцаа бол үгж одоо манай сонсогчдод энэ удааны ажилгийг бүрэн сахна ойлголоо. За тэгэхэд энэ удааны нэвтрүүлгээр одоо энэ хүү удааны ажилгийг зохион байгуулсан хүнэнэг болох Заяа болон оролцогч Оргил тайвал утсаар холбогдож одоо нарийн сахны ярилцаа өрнүүлсэн байна. За тэгэхэд эдгээр хүмүүсийн ярианаас бид бас ойлгож болно. Одоо аравсын цагаан ямаагаа дэлхийд дахин мэдүүлэх улсын одоо өл том хотууд боёо одоо манай улсын дотоодын арга тэмдэн ойлгуулах энхүү зорилгоор одоо малчдууд маань одоо өөрөө жохон байгуулсан имэрхүү нэг гэрэл зургийн үжисгэлэн болсон байна. За тэгээд ер нь 16 гацаанай жуугаат малчдын одоо хамтын хүчээр имэрхүү нэгэн сахны үжисгэлэн бай болсон байна. За тэгвэл энхүү үжисгэлэн нь бас 6-р сарын 25-ны өдрөөс нөөлтийн ёслолоор явагдуулаад 7-р сарын 10 болтол Бөөжингд бол одоо үжисгэлэн болж байгаа. Одоо бас яг энэ үжилгийн цаг хугацаандаа байна. За тэгэхээр бас Бөөжингд тойр хороотсон баяу эсвэл аравсын цагаан юм аа нутгийн энэ хүү амин эрдэн болсон аравсын цагаан юм аа гана одоо гэрэл зургаас үжиг гэсэн хүсэлтэй хүмүүс бас хэрвээ Бөөжингөр дайрвал энэ хүү үжилгийг бас сонирхож болно. За тэгэд ер нь одоо манай малчдын амьдралын одоо амин эрдэн алтан дэлхийн одоо сахан одоо алдартай юмаа болсон аравсын цагаан юмаа нэсдэвт үжисгэлэн маань одоо маш олон хүмүүсийн анхаарлыг татаж бас олон улсын энэ хүү мэдээ жуучлаар дамжиж дэлхийн хүмүүсийн хараа сонирт хүрсэн байна. За тэгэхээр нэвтрүүлгийнхөө өчүүст бас одоо манай нутгийн малчдын энэ хүү аравсын цагаан юмаа нэ одоо мал азах олон хөгжиж аравсын цагаан юмаа улсын дотоодын нэн олон хүмүүсийн одоо танилтаар дамжиж хүмүүсийн бас үнэлэлтийг олохыг хүсэн зүгнэж байна. За тэгэд манай энэ ээлжийн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Та бүхэн анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Дараагийн ээлжийн нэвтрүүлгээр дахин жолгий. Баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Энэ жилдээн буян нэмэрдэн 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дий тоглоом Шанглийн мөнгөн 9 жүн төмөн төгөрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дий тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жүн төмөн төгөргийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүйгээр Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл Ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралчиж, байнгжсэн урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Божигийн цагаар 10 цаг.
1: Ард тусгатын хам жуучлуурын төв.
0: Мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг.

Сайн байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 3-ын гаргийн 5-ын Ордос хотын хамт жуулчлалын төвөөс эрхлэн явагдуулж байгаа МД 10 минут шууд нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэндээ мэнд баримж олгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Жарна байна. Жадгад та бүхэн өнөөдрийн мэдээний бүрэн улагт анхаарлаа хандуулно. Манай хроноо мэдээ Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлдэлтийн бий болгон үйлдэлэг зүүлэх сурвалжлаг хүмүүжлийн өрнөлснөөс нааш Ордос хотын шууд хараа эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн системийнх нь зөв оновчтой засгийн амжилтын үйлдэлтийн гол уулгын ямагт бат эзэмдэн ард түмнээ эрүүл мэндээр гол болгохыг баримталж олон түмнээ бат чим хүчээр жовнол хүсэл өрмөлжил ардын амьдрал эрүүл мэндийн буян жаргалыг ажлын үр бүтэмжийг хэмжих үндсэн баримтжаа болгож сурвалжлаг хүмүүжлийн үр бүтээлийг ард түмэнд боттой ажил хийх ард дөгм үзүүлэх үйлчилгээ шилдэгжүүлэхтэй гүнзгий уусалчлуулав. Орон өдөр Ордос хотын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөл хотын шууд хараа 11 эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн нэгжийн нэгдэлтэй төлөвжүүлэн эрүүл мэндэр арт ашиг хүртэх хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж арт дөгм үзүүлэх үйлчилгээний 50 жилийн бодтой гэрхмэлсэн арга хэмжээ гаргаж бодтой ажиллаж хариуцлага үргэлжлэхээр олон төмнөө өвчин үзүүлэх хүртэмжийн төрөгдөл, жол жаргалт төрөгдөл болон амар төвчнөө төрөгдлийг үнэнх дэвшлүүлжээ. Манай хроноо мэдээ хот болгосны орон сууцын талаар хүчирдэлтэй хүмүүсийн үндсэн орон сууцын хэрэг үнэнх баталгын төлөө 2026 оны Ордос хотын тус шатны нийтийн түрээсэн гэр хуваарлах 2-р бүлгийн ажил 7-р сарын 6-ны өдөр Ордос хотын орон сууцын баталгын төвийн 1-р давхаргын хурлын гэрт эхлэнэ. Тус хугацаанд 300 ижээ түрээсэн гэр хуваарлах

зарлаж, үүнд дэдшин мөргөжлийн хүрээлэн тойргийн нийтийн түрээсэнгээр 295 иж, Улаанбаатар нуурын өмнө эргийн нийтийн түрээсэнгээр 5 иж бий. Гэр хуваарлаж олох этгээд чүм 2026 оны 6-р сарын 15-ны өдрөөс өмнө 3 шатны хяналт, 3 шатны ил нийтлэлийг өнгөрсөн буюу жарлан нийтлэхээр дамжин өөр саналгүй буюу адил бус санал нь нотлогдсонгүйгээр ээлжлэн гэр хүлэх хөмөргөд орсон 4,884 өрх болно.

0: манай хроны мэдээ. Анжилас наши манай хотын эмэмлэгийн үйлчилгээнэ хүрээ чараана. Тянчина Монгол эмэмлэг дүгээгийн хамжилт чаган үргэлжлэн гүнж хэрүүлж, тусгай мөргөлдөлтөд тасралтгүй татан оруулж, олон төмний гэрэнхэн үүдэн тарин дарын өвчнөн оншлуулах болон эмнүүлж дийлэх шилдэг чанарын үйлчилгээг хүртэж чадах болгочээ. 2026 онд манай хотын эрүүл хамгаалал, эрүүл мэндийн зөвлөлн ардын амьдралын 10 их бодит явдлын үүргэд анхаарлаа төвлөрүүлж, сүлжээн дээр болон бодтой дээр бүр өвчин үжүүлэх, өм хэрэглэх, төрхөн аврах зэрэг шинжилгээ мөрөгжлийг түгээмэлжүүлсэн байна. Ингээд бүртгэлээр манай хот одоохон болтол гэрийн үүдэндэн нэр төмчөр үжүүлэх ажлыг жуу 44 удаа өрнүүлж, 2003 жуу 99 тусгай мөрөгжилт намгада жангийн нийтэлж, нэр төмчөөс эрүүл мэндийн тухай яраагх сүлжээнээс гадна хажилгыг 7 талбар өрнүүлж, өргөн олон төмөнд үнэнх бодтой аж тусыг хүртээсэн байна. Манай хроны мэдээ. 7-р сарын 3-ны өдрийн 24-нд шахт боловсруулсан чулуун тосны өвн ханши тойхруулах чонхобч дайхантай нэгдэж одоохны байдлаас үжвэл үргэлжлэн доошлох хандажтай байна. Төсөөлснөөр улсын дотоодын чийв чаюу тосны өвн том бүрдэн 8 жуу 20 төгрөг буурах болчоо та байж, нуглан бодвол 92 номорт чийв тос литр бүрдэ тэгчэг 6-7 төгрөг орчин буурж, нэг удаа тос нэмж дүүрэхэд бараг 33.5 төгрөг арилна. Эцсийн бууралтын хэмжээ нь олон улсын тосны өвнийн хувралтаас тогтоогдөн. Өн жилэс наши улсын дотоодын чийв чаюу тосны өвн нийт 8 өсч 3 бууран 1 жогсон гуйрсан байдал гарч, тус удааны тосны өвнийн бууралт нь өн жилийн улсын дотоодын тосны өвн анх удаа 3 дараалан буурах болсон мөртөн энэ удааны бууралтын хэмжээ нь өн жилийн хамгийн их бууралт болох боломжтой байна. Өртөн засах орны чагуурын топчоны урчлан мэдээлснээр өнөөдөр манай орны дунд баян өмнө хэсэг болон зүүн хэсэг, зүүн баян ихэн хэсэгт үүлэрхэг байж бага боронтой. Үүнд Түнглёгийн зүүн өмнө бая, Хянганай зүүн хойд бая, Хөлөн Борин өмнө баяд дунд зэргийн борон орж хэсэг газарт их борон орно. Дөр дурдсан хэсэг газарт охор хугацаанд аянга чахлагаан чахлах шүрэн борон орох зэрэг чанга солиг урсгалт чагуур илэрнэ. Баруун баян ихэн хэсэг, дунд баян баруун хэсгийн агарын дулаан 35 градусыг давж, Алшиагийн ихэн хэсэг, Байнуурын хойд болон баруун өмнө хэсэг, Ордсын хойд хэсэг, Бугтын хойд хэсэг, Улаан Чавын баруун хойд хэсгийн агарын дулаан 37 градусыг давж, Алшиагийн хойд хэсэг, Байнуурын хойд хэсгийн хэсэг газарт 40 градусаас дээш аагим халуун чагуур илэрнэ. Өтөх шүүнэ тойрон баг сургууль амралтын хугацааны амар төвчнөө хүмүүжлийг чангатгаж байгаа юм байна. Одоо энэ тухай өтөх шүүнэ хамжуучдрын төвийн сүрүүлжлэгч оюун гоогоос ойлгоё. Сайн байна уу?
1: Сайн сайн.
0: Чи ямагт гэндамч болно уу?
1: Өтөдгөө жүнэ амралт болох гэж байна. Сурагчдын амар төвчнөө сэргийлэхийн ухамсар болон өөрийгөө хамгаалагч дуурыг үргэлжлэн чангатахаар ойрд. Өтөх шүүнэ тойрон баг сургууль эл ангийн хэний жохон байгуулжээ. Жүнэ амралтын хугацааны амар төвчнээ хүмжилийн гол сэтг дангийн хурал хийсэн байна. Ангийн хурал дээр эр ангийн нөхөлөгч багш нар сурагчдын амралтын хугацаа дүүрч мэдхээ усан дэж их сэргийлэх хүмжил, зам харалтай амар төвчин, цахилгаан сэргийлэх амар төвчин, бус талын амар төвчнээ сануулгын зэрэг агуулгын тойрон дээр хэргийн жишээтэй уйлдуулан харилцан сануулгын хэлбэрээр бус талын хүмжил хийжээ. Сурагчдын хөтлөмж дотч эл төрлийн амар төвчнээ далд гэмээс гол зэтрийг сануулсан байна. Мэдээгийн дамжуулаа.
0: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Баяртай. Балган балгасны уулжир гачааны жүнэ сайхан уулрлаар тал нутгаар аялах гол сэдв

0: Дотоны сайхан уулзлаараа талнуудгаар аялах гоцтойд ажиллах хангах шинэ балган болгосны уулзрах чанд хөгжөнтэй явагдлаа. Тэгвэл дугуй тэрэгний аяллийн бүх урт нь 38 км байж Баянуур уухай Ордос нутгийн одоо дугуй тэрэгний багтад жир гарын хүн оролцсон байна. Тэгвэл энэ ажиллагаа нь дугуй тэрэгнийх дүгмтүүд аяллийн арга маягаар орчин тойрны хамгаалалт хөвсгөлийн хөмжил ам ахуйн зөөлцлөл хийгээд одоо энэ бич хэрэгжүүлэлтийн урган гаргүй уусалжуулж намын гүшүүн кадр болоод олон төмнөө цэлийн амьдралыг нь баялагжуулж бохирдл эрүүл амьдралыг санаачлах гэж орсон байна. Тэгвэл аяллын сэлгэцлийн өртөө зэрэг олон үжимжин чигээр өнгөрч бол аян жамдэр үйлчлэгний өртөө гарган айрыг таруус банана ус зэргийг хангаж бол жам харал чанаа чагдаа амьдлыг гачааны ажилтны байрлах тоон тохируулж ажиллагааны амар түвшин эмхэт иглэнтэй явуудахыг баталсан байна. Мэдээ юм байна.
1: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Баяртай. Одоо топч мөдөнөөс сонсхой. Өн жилийн 1-5 сард бүх улсын тараалангийн даатгалын төлөвөр 370 дүншүүрт хөрөгт хүрч 1200 жү бөгөөд 9 төмөн тараачин өрх ашиг хүртжээ. Хүндэт сонсогчдоо энэ цагийн мөдөө 10 минут шууд нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөх боллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Арбин Далай хянагч хас мөрөн ерөнхий хянагч Оргил Үнэн. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

0: Ордосхотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нараадруу.
1: Утга урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлэг.
2: Сайн байна. Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчд сүлжээ ашиглахт найднараа та бүхнийхэн амар амгалан айлтхан шинэ илжихэ нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч хариусан найруулагч хавраа байна. Манай нэвтрүүлгийн шууд утасны хөтлөгч Уилис Тэргэл хянагч дугар зав ерөнхий хянагч гэрэл Чингэлт.
1: Дуут нутгийн уянг, дулаан хотын экшиглэн. Дуугар уянгарх дулаан хот.
2: Сонсогчдо манай нэвтрүүлгийн дуугар уянгарх дулаан хот тусгай дугаарын цаг болж байна. Занхүү тусгай дугаар маань гариг бүрийн таванд. За урийн дээж Урлагийн цинкүүн тусгийн нэвтрүүлэгтээгээ солигчд явагдгий та бүхэн юу нандах хүлээ. Тэгээд гариг бүрийн 5:10 цаг гарын минутад шууд нэвтрүүлээд тус өдрийнхөн 14 цаг 23 цаг гарын минутад тус тус давтад нэвтрүүлж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн цагийг анхааралтай тогтоогоод тухайн цагт нь хүлэн сонсноо гэж хүснэ найдая.

үүшин хошуунд нутагтай залуу дуучин мөнч дулаан хамтлагийн гол дуучин сарныг нэвтрүүлгийн өрөөндөө өрч түүний бүтэл оролтлогийн талаар тусгай ярилцаа өрнүүлэхэр бэлтгэсэн юм аа. Нэвтрүүлэг маань өнөөдөр Аражуугийн шууд нэвтрүүлгээр бас Аражуугийн үйдүү дугаараар та бүхнийхээ хараа сонортой жирэгд нөхөрнэ. Ингээд бидний ярилцаа сонирхолтой бол та бүхэн 8592412 боёо 8592413 шуудсаар маань холбогдож болно. Бас манай сүлжээний хуудсан дээр бичээс үлдээж болно. Та бүхнийг идэвхтэй оролцноо гэж хүндэтгэн урж байна.

Сонсогчдоо сүлжээ ашиглахт найднараа. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань залуу дуучин сарны дуулсан сансан шүү цамаага гэдэг жохолын дууны ихшгэр эхэлж байна. За ингээд энэ ээлжийнхээ нэвтрүүлгээрээ бид

0: За ингээд жотныгаа та бүхэнтэй уулзъя. За сарн сайн байна уу? Сайн явж байна уу?
1: За сайн байна уу? Амор амор.
0: Сайн сайн сайн байна уу? За өнөөдөр завч өглөөгээ зайчилж манай нөтрүүлгээр сурвалж илгийн маань хүлээх болсон баярлан сэтгэлээ илтгэе яа юун төрөнд.
1: За чи би ч гэсэн их аттай гэж бодож байна өнөөдөр танай энэ сайхан нэвтрүүлгийн өрөөнд хүрэлж ирсэн да. Баярлж байна.
0: Баярлаа. Орчин ажил ихтэй байв уу?
1: За энэ зөвхөн яг хамгийн сайхан халуун бүлээн өдөр хоёул анги сайхан ингэж ярилцаж байгаа өрнөлгөд би бас баярлж байна. Орчин бас ажил нэлээд хүнд байна. Гэвч өнөөдөр энд аж ахуйн сайхан ярилцах хүсэндээ баярлж байна.
0: За баярлаа. Тэгээд бас долоо хамтлагийнхаа тоглолт үдшилтлэгээр бас орчим нилээд олон бүтээлнүүдийг хийж байла тийм ээ.
1: Тийм ээ. Манай долоо хамтлаг энэ орчим энэ жил болсноос хойш бас нилээн ариун шинэ бүтээл уран бүтээл гаргасан юм аа.
0: За тэгвэл сарны тухайд ярих юм бол таны дуулсан жохолын дуу, ардын дуу орчмын хитэн зилүүдээр сүлжээ холбоогоор сачигдаж үжигч сонсогчдийнхээ таашаалыг хүлээж байла. За ингээд ярихад ер нь бие даасан одоо уран бүтээлийн жохон бүтээлгээ хийгээд одоо хэдий жилийн нүр үжиж байна. Яг анхны жохон бүтээлгийн дуу гэвэл одоо таны аль дуугийг тань ярьж болох юм бол
1: хамгийн анхны миний одоо шингээлт хийж одоо лууин пүнд орсон дуу шта яг хамаа анхны дуу жаха аян бичиж өгүн гэрлээ бичсэн энэ нэгэн сайхан сансан шүү чамайгаан гэх сайхан эхлэлт дээр тавьсан энэ аян дуу. За яг энэ дуугаараа би хамаа анхндаа ингээ шингээлтэд орж үзсэн юм а. Энэ бол миний хамгийн анхны дуусан өөр юм гэсэн бүтээл.
0: Хэдийн оны учир байсан бэл
1: 2000 бүтэ тэр чин хэдийн нэв эсэр 21 оны үеэр байсан байх уу.
0: Яг нэг
1: хамаа анхндаа яг чигэж нэг ч одоо юунд орж өнгөрөөгүй. Сингээлт
0: ингээд орж өнгөрөөгүй. Ерөөсөө одоо ерөө яранд бол имерхөө хэллэг байдаг штэ. Тайсан дээрх 3 минутын тоглолт бол тайсны ардах 10 минут 10 жилийн зүтгэл чармайлгаас ирдгээ гэж тэгэж ярддаг тийм ээ. Тийм болохоор одоо бид ингээд яраас уухад одоо сарныхаа дууралгийн замаа яаж ихлүүлжсэн үлгэр учирд яраага шилжүүлээ. Яг ингээд уралгийн зам гэж хэлвэл яаж одоо сэтгэл тавьж хөл тавьж ихэлжсэн бэл үжигчээ сонсогтойгоо хаалчна уу.
1: За одоо өөрийнхөө уралг хийсэн зам гэвэл би бол аав ээжийнхаа нэг одоо орчин тойрон гэж хэлнэ ба. Манай аав ээж бүр сайхан дуудулдаг хүн. Тэгэхээр багаасан захын одоо ийм нэг тим нэг хонжин дор ингээ бас нэлээ нөлгөөлөг төсөө. Эргээд одоо хамаа анхндаа үнэндээ амар шигтэй шта. Тэр үес одоо би сорлого мүү. Тэгээд одоо шавсармарнаас сурагчаар явдаг шта. Гожван төгсөөр их сургуульд явгууд. Цгээ бид одоо Олимпус сурсан юм а. Олимпус сураа тэгээд манай өвөр Монголын дээд сургуульд урлагийн ангид нь суралц гар утсан. Тэгээд Лимбэн суржгаад сургууль их сургуулаа төгсөө барангуутай барсан тэр жилээ одоо хүн ингээд юу гэдэг шэши хийхээр яваа гэдэг шүү дээ. Тэгсэн чинь би шэши хийсэнгүй дуудуулаа хавцсан. Манай нэг хэд байгаа. Тэгэл одоо дуучин болжээ. Хамаахан дан гурван дуу мэддэг хүн байжгаад тэгээд дуучин болж явсаа.

0: Яг дадлагын одоо сургалтын цаанд байна. Тэгээд яг лимбиг тэгвэл хэдий хугацаа
1: лимбиг сурч ирсэн бэл. Яг үнэндээ хэлвэл бүхэл орсон гэтэлэндээ 30 гэтэл орсонгүй. Лэнши чигээ сураад одоо яг аян дор орно гэжсэн чинь эргээ дуудуулаад явцсан лимба гэсэн. Самж шиг тэр энийг хаяга тэрээ сураад явсан.
0: Сүүлдний ингээ боцсон чинь лимбэн илүү тохиромтой байсан уу? Дуу нь илүү тохиромтой байсан уу?
1: Сүүлэрээ харин би өөрийгөө мэдсэн. Би бол хайшил дуудуулах дуртай. Эхэндээ тэгээд өөрөө биендээ тийм итгэлгүй шүү дээ. Тэгэхээр дуудуулж ингэж чанг шиг хийж үжилсэнгүй, дуршиж үжилсэнгүй. Сүүлэрээ ингээ гарч ир ингээ долгийн цагаараа ингээ дуудуулаа явсан чинь яг би өөрийгөө бол би бол дуудуулах улам дор барахшаал нь улам ихийг бодоод. Дуудуулах дуртай. Тэгэл дуудуулдаг дуучин хүнээ жамаар явсан байна.
0: Яг тэгвэл дуурлгийн энэ мэрэгжлийн талд бас хэн нэгэн хүнд шавлж сурч ирсэн үү? Эсвэл өөрийнхөө одоо мэдрэхүйгээр ингээд сураад сурах дундаа ингээд өөрийгөө давшуулаад явж ирсэн үү?
1: Тийм, яг өөрийнхөө мэдрэмжээрээ ингээд заахан заахнаар тэр үед дөнгөж дуудуулж сурж яхад хамаагүй ингээд одоо сүүлрээ эргээд ариун ийм дуучин хүмүүстэй хамт байхаараа бас энэ багшаас нь тэр ахмадаас нь ингээ хамтдаа ажиллах чагдаа заахан заахнаар одоо тэр юу гэлээ жингийн хоромд болж ингэ хэлнэ.
0: Заахан заахнаар туршлаг сурсан удаа гэд.
1: Тэгэж өгөрийгээ одоо нэлээм бас дуучин хүнээ жамаар орж ирсэн байна.
0: За баярлаа.
1: Яг мэрэгжлийн багшаас сурсан гичээл гэж асуугүй.
0: За ингэвэл бидний ярилцаагийн өхлөлийн сонсоод бидний нэвтрүүлгийн сүлжээгээр харж байгаа та бүхэн тэгвэл Аражуугийн нэвтрүүлгийн өхлөлийн сонсож байгаа сонсогчид маань залуу дуучин сарны оо урлагийн замд хөл тавьсан үлгэр учрын талаар нилээд бодот ойлголттой болсон байх. Ингээ бидэнтэй бас тусгай ярилцаа өрнүүлэх гэвэл Аражуугийн шууд усаар холбогдож болно. Сүлжээн дээр бас бичээс үлдээгээрээ бидэнд урам хайрлаарэ, туур хайрлаарэ гэж өгсөн нэ дээ. Баярлалаа шүү. Ингээ дуучин Сарагийн сарны одоо дуулсан нэгэн сайхан жохолын дуу залгаад дэвтрүүлгээрээ сонсъё. Нутаг гэдэг сайхан жохолын дуу байна. За энэ хүү дууны шүлгийн үл манай Аражуугийн яруу найрагт дууны шүлгийн жохоогч ба улаан соёлтгой жохоогод хөгжмийн үл хөгжмийн жохоолж оюун мөрөн жохоож манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн жочин залуу дуучин сарн дуулсан юм аа
1: хөртэйгаа
0: тийм үү шигтэй хоёул дуулсан. За ингээд та хоёрын хамтарсан уран бүтээл нутаг гэдэг дуу хамтаараа сонирхон сосъё.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, сүлжээ ашиглагч найднараа. Манай нэвтрүүлэг залуу дуучин сарн болон хөшгийн хослон дуулсан нутаг гэдэг дууны гишгээр үргэлжилж байна. За юм хөө өнөөдөр үүшин хошуунд нутагтай залуу дуучин дулаан хамтлагийн гол дуучин сарныг нэвтрүүлгийн өрөөндөө урж түүний бүтээл оролтлогийн талаар тусгай ярилцаа өрнүүлж байгаа юм аа. Жочинтайгаа яриагаа үргэлжлүүлье. За өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань бас манай араажүгийн видео дугаараар сүлжээ ашиглагчдын хараа сонорт нь жирэгдэн хүрч байна. Тиймээсээ бидний үжиж харж байгаа найч нар урам хайрлаарэ гэж хүсэн найдаа, туур хайрлаарэ сүлжээ нь хуссан дээрээ. За ингээд дуучин сарны тухайд ярихад бол дулаан хамтлаг ийвс бид өнөөдөр заавал дурдах ёстой гэж бодож байна. Тэгвэл хизээгээс дулаан хамтлагийн эгчдүү нартайгаа санаа оноо нийлж имерхүү сайхан хамтлаг байгуулъя гэж бодол санаа нэгтгэж ясан бол дуртагж ярина уу.
1: За дулаан хамтлагийн тухай та ярих бол манаас одоо 25 оны 4-р сард жинхэнэ дулаан хамтлаг гэж байгуулагдсан юм а. Тэрнээс өмнө биднээс хамтдаа эгчдүү хөтөлөө одоо ийм хорим найрд найрлаждаг дуулдаг би бол дуучин тэр хэдүүлээ найрчин гэх хамтдаа хорим найрд явдаг тэгээ бүр танилцдаг сайн байж байсан юм аа. Тэгээ нэг өдөр хамтдаа ярилцаад хэдүүлээ бас ингээ нэг юу хийсэн одоо шиппинг шта зураг аваа тэгээ TikTok юм уу WeChat дээр ингээд сацсан чинь нэлээ ариун хүн хэлжин тэрс одонаас эхлээ найз нөхөд ярьжна танай энэ хэдүүлээ нэмэгтэйчүүл гой байна гэж найрлаж явах чинь сайхан харагдаж байна. Хүнд нэг жилийн тийм нэг гой харагдаж байна. Гой мэдрэмж өгч

0: дүн гэж ярьж байна. Тэгээ хэдүүлэн ярьсан. Тэгсэр манай хэдүүлэн ийм нэг ажлыг хийж үжих үү. Тэгэж одоо яг ажлаа нь жинхэнэ ихлүүлсэн 4-р сараас эхэлж хамгийн анхны жинхэнэ бүтээл хийж шингээлттэй нь ороод дахиад өөрийн хань одоо юу хийгээд шиппинг хийгээд TikTok дорсчихсан юм аа. Ингээд ихэссэн.
1: Ердөө ингээд ганцаараа дуулж яснасаа одоо ингээд хамтлагтай болж нэг бүрэлдэхүүнээрээ багаараа дуулахад бас бүр адил бос төрөглөөд дандаа байдаг баг.
0: Тийм, яг адилгүй.
1: За юу гэрэн адилгүй юм бэл?
0: Ганцаараа нь бүтээл хийж одоо бүтээлэн дуулаад ингээд явахад одоо бай бүхэл уучраа бүр өөрөө ингээд
1: шийдчихнэ.
0: Тийм ариун хүнээ одоо юу их хэрэггүй. Өөрөө би юу гэж хийгээ санаж ивэл одоо тэрээр нь явчих гэсэн үг бай. Манай хэдүүлэн хамтлаг усны дараа тавь одоо хэдүүлэн энэ уучрыг ан одоо юу хин штэ.
1: Зөвдөн
0: хамаг сүлдэн хамгийн сайхан тэр даяараа бүр санаанда нийцсэн тэр маягаараа хийнэ гэсэн үг бай.
1: Одоохондоо бол хэдий гişүнтэй вэлээ.
0: Манай одоо өмнө тайсан дараа тоглодог дэрүүн хөгжимчин тайга нэмэтэй тавгуул байдаг.
1: Яг ингээд дулаан хамтлагтайгаа нэг сайхан одоо баг болж тоглосны дараагаар үдшилэг тоглолтнуудаар бас олон оролцож иж байла. Яг ингээд дуучин хүнээ ховд дууралгийн мэрэгжлийн талд бас ихэхэн туршлага сургамж хоромдуулсан байх жил гаргийг өгчээ.
0: За яг тийм.
1: Тэр тухайгаа ярил.
0: Эхэндээ дулаан хамтлагт орхоос өмнө хэдэн шингээлт хийгээд өөрийнхөө бүтээлийг хийж өнгөрсөн бас нэг багсаг юм одоо юу гэхэлээ туршлагатай. Тэгээд хамтлагаан байгуулсан дараа та бид нөөс бол манай дулаан хамтлаг бол голдуу ордос ардын дуугаа одоо шинэргүү маягаар ингэж ая тохоо юу гэж одоо чогцоолж ингэж хийнэ гэж манусын одоо хамаа анхнаас төгөгдөн бүр юм болсноос на одоо яг ордос ардын дуу гэвэл жинхэнэ би дулаан хамтлагт орсноос нь эхэлсэн юм аа. Намайг авчи хэлвэл их нэлен төржэн тагсан үг. Тэгээ би ордос ардын дуугаа яг жинхэнэ хэлээ. Тийм жинхэнэ нэлээд сурсан. Тайсна өрлөгч адилхан. Дулаан хамтлагтайгаа хөдөлэн гарснаас хойш жинхэнэ их тайсанд гарч тоглолт хийсэн. Энэ нь бүр жам жамдаа өрсөлдөө нэгтэй. Бас их харин жингэн хоромдуулсан.
1: Бас сэтгэлийн дараас гэдэг юм уу? Ажлын дараас гэдэг юм уу?
0: Дараас ч байсан, дараас нь харин эргээд одоо тэр нь юу вэ?
1: Торшлог болоо хоромдсон тийм
0: ээ.
1: Төрүүгээр бас таны хамтлагийнхан үүшин хошуунд алтарт уучин тэнгэргүйтэй хамтарч сайхан уран бүтээлийн тоглолт хийж байла тийм ээ. Одоо яг тиймэрхүү том том хүмүүстэй ингээд хамтарч ажиллах нь бол нэн илүү да сайхан аж тохол таны хамтлагаа танилж болох уу эсвэл тэднээс бас юу нэг сурчгүй гэдэг талд ихэхэн ололттай байх.
0: Тийм. Манай дулаан хамтлаг байгуулагдсанаас хойш нөө TikTok-оор ингээд сацагдаад ариун ийм сайхан хүн таарсаа. Одоо хаврагийн ярьж хаар хамаа анхандаа манай тэнгэр багши надноо бидноосы одоо TikTok-ийн давчингаас бас манай сургуулийн багши тэр үеэс манусын хүмүүжүүлсэн манай багшийн энэ танилцуулгаар тэнгэр багши бас бид нуусыг олж харсан байна. Ордост ийм хэдэн хүүхдүүд ийм нэг жилийн ажлыг хийж байна гэ. Бас бидний их дэмжсэн. Манусд одоо бас нэлээд юу хэлж өгсөн. Жэн. Одоо танаас одоо ямар жамаар яаж фажин хийх тухай тань гэж сайхан. Тэгэхээр тэнгэр багши бас бидэнд одоо ийм сайхан юу завшаа нөгсөн штэ. Өөрийн хан тэр сайхан бүтөлийн хан домдон. Энэ додомтай айлын томоотой хүүхэд гэсэн нэг сайхан дуу. Тэр гэр бүлийн сургаан хүмүүжлийн тухай та ийм нэг сайхан дуу. Зөнг нэнлэн тартаа одоо ястай. Энэ дуундаа манай дулаан хамтлагийн дөрөв хөгжимчнэр домдон нэг сайхан юу явуулсан бэ? Хөгжмийн хэсгийг явуулсан. Энэ нь одоо тэнгэр өгсөй бидэнд үнэнний хэлбэл нэг завшаа нөгж юм гэсэн үг бай. Тийм. Одоо хүүхэд ач нартаа ийм нэг завшаа нөгж бид нуусыг бас нэг тайсанд гаргаж өөр хүмүүст олж харуулахын төлөөд. Тийм манаас бас багтаа их баярласан. Тэрнээс гадуунсаа ариун ариун ийм сайхан багши таарсан.
1: Яг тийм бай. За ингэдэг

0: Тэгвэл бид ярага төр завсарлаад таны дуулсан сайн ингээд сонсогтой хүргэжсэн тэр дуугийг бүтэн уулгаар нь хүргэдэг нөө сансан шүү цамайга гэдэг дуугийг бүтэн уулгаар
1: битэл.
0: Бүтэн уулгаар нь хүргье. Тэгээд яг анхны бүтээлийн үлгэр учир гэж ярвал бас яаж санаа оноо нээлж гарч исэн бэл бас хуалцсан уу?
1: Тийм. Сансан шүү чамайгаан гэсэн дуу ариун хүн ингээ сонсонгүй тань нэгдгээр бодогдох нь баг энэ үнийг инаг ямар амаргийн дуу гэж санагдан тийм байхаараа чамай тус тийг санагдлаа. Үнэн дээр тэр үес би энэ дуутайгаа харахад би яг нэг хөш нэг хөхтөнд очисон юм. Ачаа чихаа бол миний нагач холдыг. Манай энэ айч хогч. Тэгээ чихаа хогчтай уулж хад яг хөхтөнд очиа уулж хад энэ үг нь гараа ирсэн байсан. А энэ байсгүй. Тэгээ нэмээд ийм нэг гэрлээ гэсэн хүнээ бичсэн ийм нэг сайхан үг байна. Чи үжиж үжи. Чиний сэтгэл дотор ийм нэг дуунай одоо тийм нэг юу байна уу? Сэтгэгдүүн байна уу гэх нэмээс асуусан. Чиг би тэр үгийг нь аваа нааша хандаа ингээ дүмшингдээ харж ирэх жамаар ингээ үзээ явсан. Тэгсэн чинь өнөр гой үг байсан.
0: Сэтгэлд буутсан.
1: Тэгээ сэтгэлд буутсан. Тэгээ тэр сэтгэлд буусан учир нь ганцхан тийм энагийн учир бишээ. Одоо энаг амаргийн учир бас байна шүү дээ. Бас тэгээ би миний ээж бурхан болсон биш юм уу? Тэгээ энэ одоо элдгийн тийм нэг жилийн хоёр маягийн тийм нэг жилийн сэтгэгдүүн намайг ирсэн. Тэгээ би чахаад хэлсэн шүү дээ. Би энэ дуугийг дуулгаснаа та нэмээд аян төхрүүлээд өгнө үсэн чи. Тэгсэн чи гарагийн дараа та аян гарч ирсэн. За аян гараа ирсэн нэн гой. Яг миний дуул исэн чим санаандан хүргэсэн. Тэгээ бас чахаагш бас мар мэрэгжлийн одоо энэ талар гой байсаа. Намайгийн ингээд урдаар ингээд дуу дуулуулж үзээд миний дуу дуулах энэ мэрэгжлийн дотор одоо миний хоолойны өнгөн аль өнгөн хамгийн сайхан байх уу гэж ингэж шалгаж үзэж байгаа энэ аяа жохоос юм аа.
0: Яг тааруулаад л жохоогоо өгсөн
1: байна тийм. Миний аялах энэ юу нэгс нь хоолойны өнгийн тааруулж гад жохооч гэсэн.
0: За. За ингэ гэвэл дуучин сарнэд уулсан сансан шүү чамайга гэдэг дууг бүтнөр нь хамтаараа сонирхон сонсъё.

0: Хүндэт сонсогчид сүлжээ ашиглахт найднараа. Манай нэвтрүүлэг залуу дуучин сарны дуулсан сансан шүү чамайга гэдэг дууны хэсгээр үргэлжилж байна. За өнөөдрийн нэвтрүүлгээрээ үүшин хошуунд нутагтай дулаан хамтлагийн гол дуучин сарныг нэвтрүүлэгдээ урж түүний бүтээл оролтлогийн талаар тусгай ярилцаа өрнүүлж байна. Та бүхэн бидний бичлэгийн үзэж харах дундаа бас бичээс үлдээж болно. Бас Аражуугийн шууд утсаар бидэнтэй холбогдож ярилцаа өрнүүлж болно. Аражуугийн 8592-412 буюу 8592-413 хоёр шууд утас маань нээлттэй байна. Тэгээд бидний нэвтрүүлгийн гар утсаараа харж байгаа үзэгчд маань бас урам хайрлаарэ, туур хайрлаарэ, баярлсан шүү. За ингээд дуучин сарнтай яриагаа үргэлжлүүлье. Тэгвэл одоо ингээд сая бас ярьсан сар нь бол хархан багаасаа одоо ардийн дуутай ойрхон байсан гэж ярьсан. Тийм ээ, тэр тухай ингээд яг ингээд багтаа байхад ямар ямар ардийн дуунуудыг аялуул дуулж исэн бол ардийн дууны талаар хэлэхэд хин хүн таны илүү нөлөөлж исэн бол
1: намайг авчихд бол одоо ардийн дууны хамгийн анхны багши хайшл миний ааушта миний авэ. Миний авэ мэм тэрвээс одоо манай авэ бол тэрвээс уртын дууд уулах дуртай хүн байсан. Уулаасаа уртын дуугаар бас нутаг орондоо нэлээд нэртэй хүн байжсан. Юу тэр үеэс хамаа анхдаа бан чин сүм эзэн богдын хоёр жагал 60 хайлас гэдээ дуулдаг. Бас одоо ахурдуу манай мем болоо одоо агит толгой. Тэгвэл намайг хамаа анхан зааж өгсөн дуул одоо юу мандун гэрэл болоод тойр мин сүм энэ хоёр дуу гэвэл яг манай мем яг биеэрэн зааж өгсөн дуу юм аа.
0: За яг тэр утгаараа бас тойрмын сүм гэдгийг өөрийнхөө онцлогтойгоор шингээсэн байна тийм ээ.
1: Тий.
0: Удлагүй ингээд үжигчд сонсогчдод хүргэе. Тэгвэл танай авэ ингээд манай арааж угаарч гэсэн сурвалжлаг олонтаа хүлээжсэн. Одоо Өвөр Монголын орны дэсийн ордос ардын уртын дууны боссын бас соёлын үе уламжлалт тийм ээ. Тэгэхээр одоо таны дуулах талаар ямар ямар жилийн анкар гэж илүүтэй хэлж сургаад юм бэл
1: манай аав тэр үес одоо өөрөө тэгээ сайхан цэвэрхэн дуулдаг хүн биш юм уу? Намайг ус тэгээ их хэлдэг байсан. Дуугаан сайхан цэвэрхэн дуу.
0: Өөсөө эргээ тийм үү?
1: Эргээ нэмээ гэдэн таа тэгээ. Юу? Үгэн ойлгоц дуул. Ингээл. Үгэн ойлгоц дуул. Энэ юу гэдээ дуулж яа сайн.

0: нь ойлгож дуул.
1: Тэгэд ярддаг байсан.
2: Олон сайхан ардын дуугаа аялуулж дуулж явхад тайсан дээр гарч хүн олондоо сонирхуулахад яг тэрхүү сайхан сургаал нь бас их хэрэг төржсэн байх та.
0: Одоо улам явхад одоо шингээлтэнд орох юм болгоно. Хамаг сүлдэн шингээлт хийдэг тэр багш нарын ихэснэ үгэн бүрэл тэр. Хамаг сүлдэн дуу дуулах хайлс сэтгэлд нь хүртэл дуулвал.
2: За. За тэгвэл энэ төртлө яриад дуучин сарны дуулсан ордос ардын дуу тойрмын сүм гэдэг дуу хамтаараа сонирхон сонсъё.

0: Сонсогчд энхүү маны нэвтрүүлэх залуу дуучин сарны дуулсан тойрмын сүм гэдэг дууны хэсгээр үргэлжилж байна. За ингээд маны нэвтрүүлгийг үжиж харж байгаа, сонсож байгаа та бүхэн бидэнд урам хайрлаарэ. Бас дуучнаасаа ямар нэгэн дууг захаална сонсч болно шүү. Нэвтрүүлгийн үг үлдээ хуусан дээр бас бичээс үлдээж болно. Та бүхэндээ баярлалаа. Бидэнд илүүхэн туур хайрлаж байгаарэ. За ингээд хэлэхэд ардын дуу гэж хэлэхэд одоохны ингээд нийгмийн хөгжилт юм уу, эсвэл хүмүүсийн дуурлгийг хүлээж авах гоо сайхны үйлдэлд бас их хувирлттай байдаг болохоор дээр үеийнхэн болоод манай энэ үеийнхний одоо ардын дуугийн дуулж сонирхох тэр нэг мэдрэмж нь хоорондоо бас жөрөөтэй байдаг. Тиймээс одоо залуучуудын хараанаас ардын дуугийн яаж амьлуулахыг зорддог вэл хуучин яжгуур хэв намбан дээр нь бас яаж өөрийнхөө хэв намбы шитгэж оруулахыг боддгийм бол доо сарны хувьд.
1: Яг тийм ээ. Манай одоо ардын дуу гэж хэлэхээр хайшл манай дулаан хамтлагарын ярина. Манай тоглын хаан одоо энэ сэтгэгдүүн бол хаанаас ирсэнг бол ардын дуугийн одоо манай аваа минь үеэс нь ингээ бүр өөрийн хаансан тийм нэг одоо мэдрэмжээр нь ингээд тэрийг дуулдаг, найрладаг ингээ уу уулаар ингээ ирсэн шүү дээ. Тэгэхээр манус одоо залуу үе дээр ирэхэд тэрийг нь ихэр өөрчлөсөөр манай настаннууд одоо захаа
0: дургвай.
1: Дургвай. Танаас энэ ардын дуугүй яг юу болгож байна? Өнөр амтын хөөргөцлөө ингэж ярддаг. Тэгэхээр манусын одоо хамгийн анхаардаг зүйл нь юу юм? Тэрний өнөр амтын хөөргөхгүй. Тэр одоо тэрийг суур болгоно. Тэрнийхэн дээр нь бол хавсрал аядар нь заавал шинэргүй юм нэмэн. Тэгсээр залуучууд ингэж амархан энийг дагаад дуулчихна. Дуртай. Ингээд одоо юу хэд хүлэн авах дуртай. Тэгээ санаас хос дуртай, дагаа ус дуулах дуртай. Ийм нэг жилийн одоо нийгмийн ийм үжигдэл ерөөсөн баруу үе үеэр бүр байдаг ба. Манай одоо манай бол хийж байгаа ажил нь яг ийм байна. Манаас ордын дуу хасвараа суур болгож гаад шинэргүй маягийн ай дуу ингэж хавсарл болгож манай залуучуудаан бас харуулнаа. Залуучуудаан бас дагуулнаа. Манай дүүнэр хүүхдтэйм дагуулнаа. Эргээд настайчуудаан гомдаахгүй.
0: Хнийч гэсэн харгалж яана гэсэн л ухаантай тийм үү?
1: Тийм.
0: Ингэж хэлэхээр саяны одоо тойрмын сүм дууны шингэлтээр авч үчих юм бол бас дууных нь хөгжмийн найруулга нь бас маш сайхан ончлогтой, сайхан найран жогссон аялгуу болсон. Тэгэхээр одоо сарны хувьд ардын дууч гэсэн адилхан, жохолын дууч гэсэн адилхан хөгжмийн найруулга яаж хийе гэж бас тэр хүмүүстэй санаа оноого хэлдгүү олон кито бас хөгжмийн мэрэгжлийн талаар одоо хин хинтэй ингэж сэтгэл нийц хамтран ажилддаг юм бэл.
1: За манай миний тойрмын сүмс энэ дуугийг би бол хамаа анхандаа шууд манай сайн найз хас эрдэнэ ирж очоод тэнд санаагаа илтгэсэн. Яхад ингэ бол тойрмын сүмсэн дуу намайг авчих хэд бол одоо утга уулгаар их үн цантай. Миний бурхан босны ээж миний байхдаа намайг зааж өгсөн тэр сайхан дуу. Эргээ энэ бол миний нутгийн дуу. Эргээ энэ дуу нь яг тэр нэг одоо үлгэрдэн байдаг шүү дээ. Тэм нэг нийгмийн тэм нэг докторгүй тэм нэг цаг үе байж тэрийг сайхан болтгоо гэж ерөөм бэлэгдсэн тэм дуу байхаараа. Би бол тэгээ одоо энэ бол одоо цагдаан ч гэсэн нийт дээлнэ. Эргээ би өөрөө дуул дуртай дуу. Намайг чихэл их хүн дуу тоолохтай болохоор би тэр үеэс энэ дуугаа үгэн ингээд би энэ хэдэн үгэн дуулнаа гэж энэ одоо кичнээн бадаг байхыг би мэдгүй. Сүрхий ариун бадагтай шүү дээ. Тэгээ би энэ хэдэн бадгаа би дуул гэж бодоо тэр бадгаа нь аваа. Хас эрдэн багши ирэхээр очсон юм аа. За манай хас эрдэн бол одоо отгийн уламчраар ажилтай. Ай дуу зохиодог. Тийм. Тэгэхээр би бол ёстой тэр хүний итгэнэ. Эргээд би өөрийн ха санаагаа илтгээд ийлэн гэсэн үг ээ. Тэр хүнтэй хавсарна ажил бол. Тэгээ би очоо хэлсэн юм аа. Би одоо иймэргүй байдалтайгаар авья гэж. Тэгээд одоо ийм нэг ая орж ирсэн. Багсаг шинэргүй маягийн тийм юу орж ирж байна гэсэн үг ээ.
0: Хөгжим найруулга
1: тийм. Найруулга тийм. Аян дарын хөгжмийнхэн тэр юугээ хөглөл дээр нь бас жаахан тийм шинэргүй маягийн юм орсон.
0: Яг ингээд л нутаг уснасаа эхлээд хархан багийн тэр дуу аялгуу гэдэл хэлвэл тойрмын сүм гэдэг дуу л яг л таны ингээд зүрх сэтгэлд хоногшсон дуу гэж

0: хэлж юм байна да.
1: Яг юм. Тэр бол би бараг их мэрэгжил хэрэглэхээр дуулж байна. Миний юунд байх юм чинь да. Яг тусандаа шингэсэн.
0: За. За баярлаа. За энэ хүү өнөөдөр залуу дуучин, дулаан хамтлагийн гол дуучин, сарны нэвтрүүлгийн өрөөндөө урж бүтэл ортлогийн талаар тусгай ярилцаа өрнүүллээ. Тэгвэл дууралгийн замаар хойштоо бас сэтгэл таарсан нөхдөөтэйгээ хамтлагтайгаа хамтаар бас юу нэг сэтэж хийе гэдэг сайхан төлөвлөг байдаг юм бол нэвтрүүлэг өндөрлөх ташрамаар бас үжигчээ сонсогтойгоо хаалчна уу.
1: Тийм. Өнөөдөр бас ийм сайхан завсаанаар одоо энэ төвчнөөр ирж манай тийм ариун сайхан манай нэвтрүүлгийг харж байгаа найз нуудаа одоо яг ингэж сайхан яриа илтгэлээ хийгээд би бас өөрийн хаан санаагаа бас илтгэе гэж санаж байна. Манай дулаан хамтлаг бол одоо эхэндээ бол жалуучуудын хаан хэдэн жалуучууд одоо хамтарж ингэж ордос ардын дуугаар ингэж шинэргүй маягаар хийгээд ингээ хавсарлаа хөгжим хийгээд ингээ нэг ариун сайхан дүү хүүхэн нартай ингэж хамтдаа ингэж ордос ардын дууг ингэж уламжилж явуя гэсэн үүднээс хийсэн юм аа. Хожим згсэн ордос ардын дуугаар хайхгаар ингэж залгаж сайхан нэн ариун сайхан ордос ардын дууг авчирж бид нус шинэ маягийн аялгау хийж даяар тань үжүүлэх санаж байна. Эргээд бас одоо манай бүхэл одоо манай гэрийн ахмад манай төрөөсөд бидний дэмждэг хайртай найз та нартаа одоо бас нэг юм мэд идэхээр бид бас одоо манай дундад дуусынхаа энэ нэг нийгмийн урсгалыг дахгүй болохгүй. Тэгэхээр бид нас ус дундаа нэг ээргэн тим дуу манай дундад дуусынхаа нэртэй ийм дуунуудыг сүлжээн дээр их дагагстай тим дуунуудыг бүр хамтарж ингэж хийнэ. Сүл одоо хожимдаа бүр ингэж явна. Хоёр талаар бүр ингэж явна гэсэн үг ээ.
0: За
1: нэг илтгэе сонсон.
0: За тэр сайхан та бүхний хүсн бодож байгаа зүйл бүхэн тань сэтгэцлэн биелэх болтугай гэсэн сайхан зөнгөллөөр бид нэвтрүүлгээ өндөрлүүлээ. Уран бүтээлийн нэн өндөр амжилтыг хүсэн зөнгөнье.
1: Баярлалаа.
0: За танай хамтлагийн сэнсэн манан гэдэг ая дууны хэсэг дээр бид нэвтрүүлгээ өндөрлүүлж байна. Үжигчд сонсогчд та бүхэндээ баярлалаа. Баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дуун хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом шанглын мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай сонголт дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоё гэвэл Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн

орчинд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналтын суглааны бордуулгын өртөөгөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Төвийн ардын Аражуу нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Дундад улсын өвхөмтнөө байгуулагдсанаа жуу бөгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэхийг хурал дээр. Ерөнхий шүүчи Ши Жинпингийн ирсэн чухал Иран халуун тусгал гаргасан.
2: Ши Жинпин төрийг засах тухай өгүүлхэн гэсэн номын 5-р бүтээг Туркэд ухуулан танилцуулах хурал Анкарад болсон зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн жалгаад мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч хаана уу?
3: Төвөрөж үг мэдээ. 100 жилийн түүхтэй том намын тулгуур жоролт Батбек. Үндэстний сэргэн мандалтын хандаш хоригдлогодш го юм. Ерөнхий шүүчи Ши Жинпин дундад улсын өвхөмтнөө байгуулагдсанаа жуу бөгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэхийг хурал дээр чухал ираа тавьж гэрэлтсэн жамлан эрхчүүлэн саруул тардан иргэдийг хамбаралж дундад улсын өвхөмт намын айлтгахын аргагүй шилдэг онцлог шинжийг гүнжгэж адлан шин жамналд эрэлхийлэн давших шин чаг үед гавьяж үтгэл гаргах шийдвэр жоргоон Эрс бат тунхагласан байна. Ерөнхий шүүжигийн чухал яраа нь Төвийн ба Төрийн байгууллага Ардын бүлхэм нэгч өргөн улам намын гишүүн хадарч удын томд халуун тусгал гаргаж нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хорооны тойронд нэн нэхтрэн бүлхэмдэж Ши Жинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үдэснах бүх талдар тууштуулан нам байгуулсан агуу их жоргоснаг бадруулж тулгуур жоролт үүрэг харуулчилгаан үйлдэлгэжүүлэн дундад улсын маягийн одоохчлолтоор улссан хүчрэгжүүлэх үндэстний сэргэн мандалтыг бүх талаараа хуулахар чөхөршгүй чармайн гэж олон орон илэрхийлчихсэн байна. Улаан онгоцноос аялан эхлүүлснээс аваад дундад улс гэх том хөлөг онгоцыг тогтуунаар аялуулж байна. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухал чадахтай. Жуу бөгөөд 5 жилийн чөхөршгүй чармайлган дундад улсын ард түмнээ ирээдийн ховж яах үндэстнээс нь ховруулж дундадын үндэстний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх жов жамын нээж марксийн үжилийн хүчрхэг их амьдралын хүчнийг харуулан дэлхийн түүхэн ахчиг гүнжгийн нулуулж хүчрхэг их дундад улсын өвхөмт намыг чохчилсан байна. Манай нам нэр нэдртэй тэнцсэн агуу их өнг гэрэлтэй жов оновчтой нам болохон бүрмсэн харуулсан юм гэж. Өргөн улам намын гишүүн хаадарчууд илэрхийлэв.

0: ерөнхий шүжин Ши Жинпин түүхийн туршлагыг гүнжигд үнсэн явдал нь шин цаг үеийн шин замналд үргэлжилт тэмчиж дахин гэрэлтсэн амжилт болох олон тумны итгэл ба шийдвэр зоригыг нэн баттгсан байна гэж.
1: Төвийн жохон байгуулах хэлтсийн жохон байгуулах 2-р тавчанаа дэд дараг Лян Шао Чан хэлэгтэн ерөнхий шүжин Ши Жинпингийн чухал Иран гэрэл сачрангуй түүхэн замналыг өргөжүүлж гэгэн сарвал ирээдүйх бараллаа. Дундад улсын явдлыг сайн хийхин жангалх нь намд бэ. Жангалх нь намын бүх талын удирдлах, ялангуяа намын төв хорооны төвлөрсөн нэгдэлтэй удирдлагийг баримтлан чангатгах дүй гэснийг зөв бөгөөд 5 жилийн чөхрөшгүй тэмчил гүйчит гэрчлэлээ. Шин жамналд бид хоёрыг тогтоосныг эрс хүрээлэх, хоёрыг хамгаалахыг эрс баялуулах явдлыг жохон байгуулах ажлын бүх явц ба ил талд туушлуулж, Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үйлснааг бүх талаар туушлуулж, ил талын чадварт нэх нам ба ард түмний үйлсэд төвлөрүүлэн чуглуулах хэрэгтэй гэж. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн ажилтнаа явдлын жуурга найдад дараг Гуо Жуй хэлэхдэн, ерөнхий шүжи Ши Жинпингийн чухал ирааг тухайн талуураас сонсоод би маш омогшин жоргочлоо. Явсан жамаа өргөжүүлвэл манай нам ард түмнээ удирдаж, зөвхөн хэдэн 10 жилийн чаг жарчулж байгаад хөгдсөн улсын хэдэн зуун жилийн аж үйлдвэрчлэлтийн жамыг туулж, аж ахуйн төргөн хөгжилт ба нийгэм урт хугацаагаар тайван тогтун байх хоёр их гайхамшигыг үүдэж, дунддын үндэстэн агуу их сэргэн мандалтад урд өмн байгаагүй гэгэн саруул хэтийн төлбөрийг бий болгосон байна. Намын удирдлага гэсэн энэх хамгийн их давулгаан бид сайтар баримталж, сайтар ашиглаж, сайтар хөгжүүлж, намын төв хорооны ил төрлийн байлдах бодлогын байрлуулалтыг төр ёсоор нь боттойд найдваржуулах хэрэгтэй гэж.
0: Бүх дундуудын ажилчны ерөнхий хэвлэлийн ухуул хүмүүжлийн хэлтсийн үжил санаа улс төрийн жолоодлогын газрын дарга 1-р дэсийн тойрон байцаагч хөөцөлийн хэлхтэй. Ерөнхий шүжи Ши Жинпин жаахта. Жоо бүгөөд 5 жилийн чурчлт тухай чарам айлгаар дамжиж, бид дундадын үндэстэн агуу их сэргэн мандалтыг байлгуулах зөв жамыг бий болгосон юм гэж. Энэхүү эрч хүчтэй үг яриаг сонсоод, би их догдолж, маш итгэлтэй болж, жамс нь ховж аяг тогтоод гэсэн үгнээ гүнжиг агуулгах тухайг үнэнхүү ойлгож мэдэрсэн. Бид ажилтнаа дагуулан намын үгийг сонсч, наман дагаж, ажилчин ангийн боттой ажилч хариуцлага үүргэлдэх эрч жоргоор дундад улсын маягийн одоохчлалт болон улсын хүчрхэгжүүлж үндэстний сэргийн мандуулах үйлстэй хүчин зүтгэл хов нэмрээн үжүүлэх болно гэж. Төвийн улс төр хуульч ажин комиссийн төрийн бодлого судлах товчоо надад дарга цайгуушин хэлэхдээ ерөнхий шүжигийн яраа нь марксийн үжилийн гялалтсан сурвалж бичих болох юм. Намын 18-р их хурлаас нааш манай нам ерөнхий шүжи Ши Жинпингийн жолоодлогодоор өргөн олон ард түмнийг удирдан баян дэлхийн анхаарлыг татсан агуу их амжилт бүтэмжийг олж, дундадын үндэстэн агуу их сэргэн мандалтын хандаш хориглогдож шуулж, урд өмнө байгаагүй гэгэн сарвал ирээдүйтэй болсон. Улс төр хуульч хаажийн ажлын фронтын кадр усны хөвд би итгэл жоргоон баттхан үргэлжлэн тэмчиж, үүр харуулчлагын сайтар байлуулан улсын амар төвшин ба нийгмийн тогтон байдлыг бүх хүчнэрэн хамгаалах болно гэж.
1: Ерөнхий шүжи Ши Жинпин жаахтан дундад улсын өвхөмт нам жоо бөгөөд 5 жилийн тэмчлэн явчид тасралтгүй гайхамшигийг үүдэж, түүх болон ард түмэн дундад улсын өвхөмт намыг сонгосноо үндсэн шалтгаан бол манай намд босд төрийн нам болон улс төрийн хүчинтэй адилтгын аргагүй шилдэг онцлог шинж байдагт байгаа юм гэж. Олноороо илэрхийлэгдэн ерөнхий шүжи 6 ямагтыг баримталхаар дундад улсын өвхөмт намын үйлс бүтөөж дийлдэхин жангалхын шалтгааны илэрхийлж, манай намын ямагт хүчирхэг их үүдэн бүтөөх хүчин нягтралын хүчин болон дайчин хүчнээ батлахад чиглэлийн жааж өгч журамлал хангасан байна гэж. Шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн яамны 4-р жуурганы дараг сүүжин хэлэгтэн ерөнхий шүжи дундад улсын өвхөмт нам тасралтгүй гялалтсан амжилт үүдэд чаддгийн 6 шилдэг онцлог шинжих гүнжгэ жадалсан явдал нь надад гүн сугдал хүүгсэн юм. Яг эдгээр шилдэг онцлог шинжээс болж манай улс намын төв хорооны удирдлагодоор суур судалгааны бүл оруулалтаан тасралтгүй нэмэгдүүлж, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн систем тогтчийн өөрчлөлтөөн гүнжгэрүүлж, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үйлс түүхэд чанартай амжилт олж, түүхэд чанартай ховролт гарч, үүдэлт шинжилэлтийн чухал их үр бүтээл ар араас нь чолгорон гарч, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт чанарлаг хөгжилтөд бүх талаар

чи нэрх олгосон юм гэж. Амихгүй болон байгаль орчны яамна албан байгууллагын намын хорооны өдөр тутмын банкын ажил хариуцсан дэд шүүжи Ли Хүнбин хэлэхдэн намын 18 дахь их хурлаас нааш манай нам яг эдгээр адилтгын аргагүй шилдэг ончлог шинжээрэн амихгүй боловсны

0: Үйл жүйлийн ажилд үнэн хүү найдваржуулж, Үзэсгэлэнт сайхан дундад улсын байгууллалтын ууга төсвийг алхам алхмаар гоё сайхан бодот баялал болгох хэрэгтэй гэжээ.
1: Төвийн нийгмийн ажлын хэлтсийн албан тэнхмийн эрхлэгчэл энэ жиг хэлэхдээ. Бид ерөнхий шүүжи Шижим хингийн чухал ярааны зоргоснах суралчин тууштуулахыг Шижим хингийн намын байгууллалтын үжилснах суралчин тууштуулахтай нэх дуйлдуулж дундад улсын өвхөнт нам яагаад чадаж байгааг гүнж ойлгож дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын засан чигчлэлтийн замаар эрс говьшгүй замж намын байгууллалтаар үндсэн шатны засан чигчлэлтийг жолоодн дагуулахыг чангатхан олон төмнийг нэхтер болон олон төмөнд үйлчлэх ажлыг сайн хийж адил бус нийгмийн олон төмнөө анхааран халамжилж байгаа зүйл ба хүсэл шаардлагыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайн шийдвэрлэх болно гэжээ. Дундад улсын өвхөнт намын түүхийн үзүүлгийн ордны дарга Ли Цун Юань хэлэхдээ дундад улсын өвхөнт намын түүхийн үзүүлгийн ордныг ашиглалтад оруулсан 5 жилийн турш өргөн улам намын гишүүн олон том ба гадаадын нам засгийн тэргүүн нар жалгаа жалгаагаар үчүүлгийн ордонд хүрчээ. Дундад улсын эхант нам яагаад чадаж байгаа жангалгын хариултыг эрэл хийлч. Дундад улсын эхант намын олсон гэрэлтсэн амжилтад хүндэтгэл илэрхийлсэн байна. Дараачийн алхамда бид ерөнхий шүүжи Шижим хингийн чухал ярааны зоргоснах гүнжгийг суралчин тууштуулж Шижим хингийн намын байгууллалтын үжилснах суралчин тууштуулж дундад улсын өвхөнт намын үлгэр шин чаг үеийн үлгэр хүн төрөлхтөн ховж яана хамтын чохчи байгуулах үлгэрийг сайн ярьж намын гишүүдийн оюун санаанаа гэр орноо сэтгэл тавьж сайн байгуулна гэжээ.
0: Ерөнхий шүүжи Шижим хингийн чухалчлагтан шин чаг үе шин замнал дэх намын үүрэг хариуцлагыг байлуулахд Итгэл жоргоон баттгаж үргэлжлэн тэмчиж эрхвш намын үндсэн онол үндсэн шугам үндсэн чиглэлт бодлогыг баримталж эрхвш арт түмэнд чанг түшиглэн төвхийн ууга үйлсийг бүтөөж урагшлалтын зам дэх аюул өрсөлдөө нэг эрхвш идэвхтэй арга чааж хүн төрлөختнөө ховж ана хамтын чогчин байгууллалтыг эрхвш ахиулж намаан бүх талаар чанг засгийг эрхвш сулруулгүй чанг атгахыг ахиулахыг дундад улсын өвхөнт намын бүх гишүүдэд шаардаж байна гэжээ. Өргөн олон намын гишүүн кадрчуудыг илэрхийлэхдээ ерөнхий шүүжигийн 5 эрхвшийн тодорхой шаардлагыг төрүүлэн найдваржуулж итгэл жоргоон баттхан чөхөршгүй тэмчиж хүчээр бүрх аюул эрсдлээс айн сүртгүй чаг үе ба ард түмэнд осолтгүй ажлын шин бүтэмжийг тасралтгүй бий болгоно гэжээ. Төвийн сахлаг бот байж хахороо улсын хянам байж хахороо нам засгийн сурталд хяналт тавих албан гэрээнд төрхөлөгч маажан хэлэгтэн бид ерөнхий шүүжи Шижим хингийн чухал ярааны зоргоснаг эрс чанг туушлуулан найдваржуулж хариуцлагаан үргэлж намын шилдэг чанараан бадруулж намаа бүх талаараа чанг засгийг сулруулгүй чанг атгаж авилгаал авхаас айх авилгаал авчи болохгүй авилгаал авахыг ботгүй байхыг нэг чогччуулан ахиулж Намба ард түмнээ чус махнаа барилдалгийг нэхтруулж, ард түмнээ төлөө байлдахан товойлгож, үндсэн шатнаа авилгаал авах үжигдлийг эрс чигчлэн жасаж, намаан бүх талаар чанг засхийг үндсэн шат ба олон түмнээ дунд найдваржуулах болно гэжээ.
1: Төв барааж үг юмэдэ. Шижим хин төрий засах тухай гэсэн номын 5-р ботыг танилцуулах хурлыг нэгний өдөр Туркийн Анкарад явагдсан. Хурлд оролцсон жочид үжигдэ. Шижим хин төрий засах тухай гэсэн номын 5-р бит бол Шижим хингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаанаа сүүлийн үеийн үр бүтээлийг системтэйгээр харуулсан эрх сүрт жохоол байж шин замнал дэх дундад улсын маягийн одоохчлолтын онол ба үйлдэлгийг амтлаг илрүүлэн хүн төрөлхтөн ховж аяна хамтын чогчийн байгууллалтыг ахуулж байгаа дундад улсын үжилт ба төслийг гүнжгэ өгүүлсэн байна. Дундад улс ба Турк хоёр улсын гадаа тарилцаа байгуулсны 55 жилийн ой болж байгаа тошромд хоёр улс одоохчлолтоор гол сэдвээ болхон улсаа жасч төр барих туршлахын сэлэлч ажиллагаа орнуулс нь улс төрийн итгэлцээг нэмэгдүүлж хөгжилтийн байлдах бодлогын авчилтаагаан чангатхан хамтар одоохчлолтын замаар сайтар замнахад тустай юм гэж.
0: Төв барааж үг юмэд хүнээ нууц ба нийгмийн баталгаанаа яам нахин илэрхийлэхдэн 6-р сарын сүүлч болтол шинэ ажил төрөл хийж байгаа хүмүүсийн ажлын гэмтэл хохирлын баталгааны туршилтын чихийн ажлын дагуу даатгалд хамрагдсан хүн 2990 төм 2000-д хүрсэн байна. Энэх туршилтын чихийн ажлыг 7-р сарын 1-ний өдрөөс бүх улсын 31 муж өөртөө жасах орон болон Шинжангийн үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтын ангид бүх талаар төөмөлжүүлж эхэлсэн байна.
1: Төв барааж үг юм дээр.

0: Хүний нөөц ба нийгмийн баталгааны яамн өнөөхөн 2026 онд ихтэд сургуулиас төгссөн оюутан зэрэг залуучуудын ажил олголтод үйлчлэх жанхлахын асуудлыг шийдвэрлэх ажиллагааг эхлүүлсэн байна. 7-р сараас 12-р сар болтол Элгажир орныхон 2026 онд сургуулиас төгсөөд ажилд ороогүй байгаа ихтэд сургууль төгссөн залуучууд чиглүүлж ажил мэргэжлийн жолоодлох хангах азалтан элсхийг авчилт болох эрх хашгаа хамгаалах зэрэг олон талын ажил олголтын үйлчлэгийг төвлөрүүлэн хангах болно.
1: Төвөрж үг юм даа. Улсын чагуурын шинжилгээний станцын эрхэлсэн сони мэдээ нийтлэг хурлаас сургуульчлагчийн 2-ын өдөртөө ойлгосноор 7-р сард бүх улсын олон газар орон халж 7-р сарын 3-наас 8, 10-наас 16, 18-наас 22, 25-наас 28-ны өдрүүдэд дөрөв дааны шат үеийн чанартай их халуун өдрүүд гарах юм байна. Өвөр Монголын өртөн засах орны Жүнбэй, Жүнхойт орон, Умрат орны Хурт үндэсний хэмжээ олон жилийн адил хугацаанаас харьцангуй их болох юм байна.
2: Төбөрөж үгүй мэдээ. Бодоцогчийн аж ахуй болон нэг улсын аж ахуйн суур болно. Ерөнхий шүүжин шийдэм пинжаахтаа. Бодоцогчийн аж ахуйг орхиж болохгүй. Бодоцогчийн аж ахуй доторх уламжлалт аж үйлсийг орхиж болохгүй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр дамжин өөрчлөлт шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэж 15-р 5 жилийн төлөвлөгөөгийн эхний жил Элгажирынхан шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинэ нэг ээлжинэ хобсгол ба аж үйлсийн хобсолтын түүхэт аж тохиолын атхан аж ахуйг хөгжүүлэх хүчилчин бодотчогчийн аж ахуйд тавхийг баримталж уламжлалт аж үйлсийн дээд жандана болгох оюунчлах бохирдлогой болгон өөрчлөлт шилдэгжүүлэхийг ахуулж чанарлах хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж байна. Манай улсын анх дахь 7 тонна даачтай бүргэд 8 том хөлбөрийн нисгэлжгүй ачааны нисгэл энэ жилийн 3-р сарын сүүлчээр Хэнаанд анх удаа амжилттай хөөрч дэлхийд өрх агаарт анх хөөрсөн нисгэлжгүй хамгийн том ачааны нисгэл болсон байна. Анхны нисэлтэд Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобруулсан хязгаарт компанийн судлан бүтөөсөн холховч нь нисгэлжгүй нисгэлийн тогтвортой нисгэд батбах баталгаа хангасан байна. Холховчийг аж билбэрийн үе мөч гэж хэлдэг. Машин механик тоног төхөөрөмжийн жангалгийн суур сэлбэг тоног болно. Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин 2025 оны 5-р сард Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобруулсан хязгаарт компанид хүрч ажил шинжин байчаах үе чухалчлагтай. Одоо үеийн үлдэн бүтээх аж үйлс нь шинжлэх ухааны техник мэрэгжлээс салж чадашгүй болохоор мэрэгжлийн бомбт шувталхыг ихээр чангаруулж биеийн дааж үүдэлтэд шинжилэлт хийх хөгжилтийн замаар жамнах хэрэгтэй гэж.
1: Ши Цзиньпин хэлэхдээ дундад улсын маягийн одоогчлолтыг биелүүлэхэд үйлдэн бүтээх үйлсийг үргэлжлэн сайн хийх хэрэгтэй. Үйлдэн бүтээх үйлсийн мэрэгжлийг өөртөө эзэмших хэрэгтэй. Энэ хүслийг та нарт найдыг гэж. Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр аж ахуйлууд гар урлалын үйлдвэрлэлийн дамжилгаагаан үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бодлогын хөв чагуураа тасралтгүй шинжилж, үйлдвэрлэлийн үр ашгаа ихээр дэвшлүүлсэн байна. Салхины хүчээр чахлагаан гаргах оотчилсан үйлдвэрийн инженер Ян Фу Юин хэлэхдэн, манай гол үүрэг бол оюулах үйлдвэрлэлийн шугамыг үнэнхүү ашиглалтад оруулж, оюулах үйлдвэрлэлийн шугамын үйлдэл чадварыг цаашид дэвшлүүлэх явдал болно. Өнгөрсөнд 8 чаг зарчуулж байгаад сая нэг бүтхөгт хүнэ жагуурын сэлж дийлэн одоо зөвхөн 1-2 чагтай бол боёлуулчих нь захаал хийх тосох хурдчийг шууд 120-20 дэвшлүүллээ гэж. Уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлбэл шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг ч хөгжүүлж дийлэн 2024 оны 6-р сард ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин бүх улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн их хурл, улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн сайшаан хөгжүүлэх их хурл, хоёр академийн академичийн их хурл дээр чухал яриа тавьж яахтан шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнзгий уулсчлалыг давтуунаар ахиулж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэж.
2: Ши Цзиньпин хэлэхдээ шин мэрэгжлийн идэх үйтэ ашиглан уламжлалт аж үйлсийн өөрчлөлт шилдэгжүүлж аж үйлсийн дээд жандана болгох оюунчлах бохирдол багтай болохыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Манай улсын уламжлалт аж үйлс одоо дээд жандаагаар жолоодн дагуулж оюунчлалтаар хөдөлгөгч хүчин болгож бохирдол багтай хөгжилтөөр суур болгон шин давуулгыг чохчилж байна. Манай улсын үйлдвэрлэсэн хоёр дахь том хэлбэрийн хөлөг онгоч болох Адуура Чичигт хот буюу Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч 12 өдөр 11 сүнийн туршин аялах жуу 49 жилийн туршилт шалгалтаан дуусгаж 27 өдөрт гарамдаан бочиж ирсэн байна. Энэ нь Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч тушааж өгөх сүүлчийн явчихаан жүг Лавдун баттай нэг алхам ахсны харуулж байгаа юм. Дундад улсын онгоч салын аж бэлдврийн бүлэглэлт хязгаартай компанийн Вайгоча онгоч бэлдвэрлэх компанийн дэд чахрал манай улсын бэлдвэрлсэн том хэлбэрийн хөлөг онгочны төслийн ерөнхий төсөвлөн байгуулагч Чин Жан Вэй хэлэхдээ манай компани хоёр хөлөг онгоч бэлдвэрлэхээр дамжаад оюунлагаар онгоч бэлдвэрлэх клуб тавчин байгуулж дижиталчилсан зураг төсөв хангалгын хэлхэнэ хамжилчих тавчин бас их тоо баримтад суурилсан эжигнэлтийн шийдвэрт бодлогыг багтаасан бүх системийн дижиталчилсан байлдах бодлогын байршуулалтыг чохчилсноор бидний чанарлах хөгжилтийг ерөнхийдөө тулгуурлаж чадсан байна гэжээ.
1: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хөтөлбөр нь уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлэхэд тусгай журуулс тогтоолын байрлуулалт хийсэн байна. Энэ жил уул уурхай онгоч сал зэрэг аж үйлсийн дэлхийн дэсэн тэргүүнээ үйлдэн бүтээх аж үйлсийн сөрөгчлийг бий болгон байгуулж, суур материал, аж үйлдвэрийн суурин машин зэрэг голдлогтой чархүүрээнд тулгарсан жангилхийн гол мэрэгжлийн бонт шовтлох ажлыг үргэлжлэн ахиулснаар нэн олон уламжлалт аж үйлс төрхөн уларан хувьсаж байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн аж үйлсийн хөгжилтийн жуулганы дарга Фужиулын хэлэгтэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бид уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлж шинэ хөдөлгөх хүчнээ чадахын талаарх ажлын орчмыг чангадгах болно. Аж ахуйлын тоочлсон оюулаг мэрэгжлийн ашиглах, бохирдлогүй мэрэгжлийн өөрчлөлт шилдэгч хийх дэмжиж, годлогтой ажил төрлийн чанар чансааг дэвшлүүлэн өөрийн өртгийг бууруулж, бохирдол өд гадагшлуулахыг багасгахан уламжлалт аж үйлсийн хөгжилтийн чанар чансаа, хөгжилтийн байршил, хөгжилтийн дүр төрхийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн шинжлэх болгоно гэж.
2: Төвөрөж үг юм дэ. Төвийн чиргэний хөдөлгөөний хороон өхөн чирэг ангийн дээд чиргэний удирдаг кадрчуудын хүмүүжлэх хамааралтай хяналтыг чангадгах хамаатай арга хэмжээнүүдийн дарамтланд тараасан байна. Хамаатай арга хэмжээнүүд нь Шижинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлог болгож, Шижинпингийн чиргэн хүчрхэгжүүлэх үжил санааг гүнжиг туушлуулж, шин чаг үеийн улс төрөөр чиргэн байгуулах арга бодлогыг бүх талаар туушлуулан, шин чаг үеийн намаан бүх талаар чангаж асах, чиргэн бүх талаар чангаж асах үйлдэлэг туршлага ба дөрмийн үр бүтөмжийг хурангуйлан ашиглаж, үжил санаа овор суртлаан ховруулах, улс төрөөр боловсрлоон чөгчлөхийг гүнжгэрүүлэх байрлуулалт шаардлагыг найдварж уулж, хүмүүжлийн чандлан, хамааралтыг чандлан, хяналтыг чандлах хадам бат дүрмийн үнэнхүү бий болгож байна.
1: Төвөрөж өгөөмөдө, ардын явдлын яамнаас өнөөхөн сурвалжлагчийн ойлгосноор 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын хүүхдийн асрамж нь над жахийн баримжааг батлах төвшин мэдэгдэм дээшилж, Өл төрлийн хүчирдэлтэй хүүхдийг халамжлан хайрлах үйлчилгээний систем тасралтгүй төлдөрджээ. Жангсу мужийн Янжуу хотын Жангду тойргийн Шэньнүй нийгмийн хороололд хүрэхэд хүүхдийн эрхлэгч Нэнгийн тин анх зэргийн дунд сургуулийн 1-р оны сурагч Шоуюйгийн гэрт дахинт оцсон байлаа. Шоуюйгийн аав ээж нь урт хожид өвчнөө улмаар нас барснаар тэр нагч эмэгтэйгээ хамт амьдардаг болжээ. Шоуюй болон түүний нагч эмэг хоёулийг нэгийн тэн хавсран ардын явдлын саламчроос өнчин хүүхдийн нөхөр мөнгө өрөмжилснээр барахгүй, нэнч Шоуюйх гаргийн сүүлчэд харж харгалцаар иржээ. Нэгийн тэн хэлэхтэн, хүүхдийн сэтгэл санаа улмаас улам баясангүй болж, сурлага нь тогтуунаар сайжирхий хараад би хүүхдийн ажлын үн өртгийг үнэн хүү мэдэрч, хүүхдэд бараа болж хайр халамж олгох нь хүчирдэлтэй хүүхдийн баг насыг үнэнхүү утга агуулгатай болгож чадна гэдгийг биеэрэм мэдэрлээ гэж. Одоо болтол бүх улсад хүүхдийн хянан жолоодогч 4 том 2000, хүүхдийн эрхлэгч 58 том 3000-ийг тохируулжээ. Ардын явдлын яамны хүүхдийн асрамжийн жуулганы дарга Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн, Банк суугаа газрын тосхон нийгмийн хороолын хүүхдийн эрхлэгч сар болгон өрх болгонд хүрч байдлыг ойлгож, шан балахс жийл гудамжийнхэн уларал болгон хянан зөвшөрсөн жуйлан шинээр байж хааж, хошуу шана шатнаа ардын явдлын саламч хэрэгхэн хагас

0: болгон дахин хянах хэрэгтэй гэж шаардаж байна гэж.
1: 14-р 5 жилийн төлөвлөгөөс нааш манай улсын амьдралын хүчирхтэй хүүхэд багчуудын өл төрлийн асрамжийн баталгаанаа баримжаа тогтунаар дээшилсэн юм. 2025 оны сүүлч болоход бүх улсад төвлөрүүлэн асран харгалж байгаа өнчин хүүхэд, нийгэм дээр бутран амьдарч байгаа өнчин хүүхэд, бодтой амьдралдаа асран харгалж хүнгүй хүүхэд багчуудын тэгштэгсэн баталгаанаа баримжаа тус тус хүн бүр сард 2069 төгрөг, 1606 чиг 8 төгрөг болон 1593 чиг 4 төгрөгт хүрч 2024 оны сүүлчээс тус тус 104 чиг 17, 105 чиг 22, 105 чиг 11-ээр өссөн байна. Жангшимужин Жиан хотын Шинган шана ардын явдлын төв чоно нийгмийн хэрэг явдлын тасгийн хариуцлага дэн Янви Вэн танилцуулагд. Өнчин хүүхдийн сурлагыг тэтгэх төрөлжүүлээ идэх үйтэй найдваржуулж нөхцөлд нийцсэн хүүхэд нэг бүр түмэн төгрөгийн сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олж дийлнэ. Одоовлтол амьдрал нь хүчрэхтэй олон хүүхдэд амьдралын харгалжилл сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олгож ерөнхий хэмжээ нь 200 түмэн төгрөгт хүрсэн байна гэж. Төнүүл хүүхд болон гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн эрх ашгийг цаашид батлахын тулд Ардын явдлын яам жирэг 27 салаа мөчр 5-р сарын 30-ны өдөр хамтарсан мэдэгдэл буулгаж төнүүл хүүхдийн үндсэн амьдрал 6 мөжлийн баталгаа эмнэлгийн үйлчилгээ хотын амьдралд уусалчин орох зэрэг талын хэрэгцээ шаардлагын тухайн газар оронд нь хангаж хайр халамж хүртээж төнүүл хүүхдийн ойр орчмын сургуульд орох эмнэлгийн үйлчилгээг адил тэгшээр хүртхийн батлах хэрэгтэй. Нөхцөлд нийцсэн амьдрал нь хүчиртэй хүүхдээ банк суугаа газар оронд нь эл төрлийн аврын тэтгэх баталгааны хөвчөнд хамран оруулж тэднээ тулган бөгөөд хүчиртэй хүсэн хүлээж санаачран жовж байгаа асуудлын үнэн хүү шийдвэрлэн өгөх хэрэгтэй гэж. Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн нийгмийн асрамжийн эл төрлийн баталгааг чангадгаж тэнүүл хүүхэд гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдээ оновчтой ирж олж тодорхой данслан нарилга үйлчлэх ажлыг өрнүүлж үйлчлэхэнэ баримжаагаа нэгтгэж хүн нь хаа байвал хайр халамж хүртэх үйлчлэгээг тэнд нь хангах болно гэж.
0: Төвөрөж юм өдөө Төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн ажилсын хамтарсан чохч Бээжинд алуун сор байгуулагдсан байна. Энэ нь шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийг ажилсын үүдэлт шинжилэлтэй гүнжгэ уусалчулан бодит чохчийн аж ахуйн чанарлах хөгжилтөд хөдөлгөх хүчин нөмрлөх зорилготой юм. Энэх төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн ажилсын хамтарсан чохчд Төвийн 100 гаруй аж ахуйлал хамтар оролцож байгуулсан бөгөөд үүнд шинжилгээ судалгааны хүрээлэн ихтэд сургууль, аж үйлсийн хөлхөний бүх нуруувч аж ахуйлал, үүдэлт шинжилэлтийн хөлөртэй ардаас эрхэлсэн аж ахуйлал зэрэг олон төрлийн голч огчийг хамарсан байна. Одоохондо манай улсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн шилдэгдсэн системд хангалах хэрэгцээгийн авчилтааг шулгатгсангүй үр бүтээлийг найдваржуулсан нормаар доор зэрэг төвийн дотогтлыг нөхөрлөх шаардлагатай байна. Ойлгосноор төвийн аж ахуйлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн аж үйлсийн хамтарсан чохчийг шат ухаан ахиулж 2030 оны сүүлч болоход нээлттэй хамжилчих бүх дэлхийг хамарсан дэлхийн жандааны үр бүтээлийн аж үйлсийн хамтарсан чохчийг тууштай байгуулж тавчингийн чадавх дэлхийн төргүүнээ хэр төвшин хүрч солилчооны хөвчөө ба үйлчилгээний чадавхийн чар хүрээнд дэлхийд оройлох болно.
1: Төвраж үг юмдэ. Соёл нь улсын үндэс суур, ховь тавлантай холбогддож байдаг. Ерөнхий шүүжийн шижин пинжгэлжлэгтэн соёлын итгэлэн баттхан үр харуулчилгаан дааж чар мангажилж бидний энэ үеийнхэн шин соёлыг хамтаар чар мань чогчилж дундадын үндэстнэ одоо үеийн боловсны байгуулах хэрэгтэй гэж. Ши Жинпингийн соёлын үжил санаанай шинжлэх ухаанч жолоодлогод ор шин чагуугийн соёлын байгуулалт төв ёсыг сахин үүдэлтэд шинжилэлт хийж идэргүн алхаагаар давшиж соёлын ул ба өгшин тасархгүй үргэлжилж соёлын амжирлын хүчин бадарч эртнээ боловсон ба одоо үеийн боловсон уусалчин сүлэлцэн гэрэл сачрангүй дүр журга эх орны минь өргөн удам нутагт дэлгэгдэж байна. Чах хугацаага сундалсан соёлын чуурааг чаганж хөгжимд шингэсэн дунддын соёлын улбаг мэдрэхгүй. Жилийн ихэр дундад улсын эртний хөгжмийн үйлсэн түүхээр шижмэлж, түгээн дэлгэрүүлэх чанар ба хураан хадгалах чанарыг хамттагсан улсын дотоодын чорын ганц том хэлбэрийн хөгжмийн чомог болох эртний хөгжмийг чагнах үе, дундад улсын сонгодог хөгжмийн сонирхолыг дундад улсын улсын бар хэвлэлийн ордонд хадгалсан юм. Энэ жилийн 2-р сар болтол улсын бар хэвлэлийн ордонд хураан чуглуулсан дунддын сурвалж бичиг ойр одоо үеийн хэвлэлийн бүтээгт хүн зэрэг бодит хэвлэл 3400 гарай түмэн ширхэгт хүрч дижиталчилсан бичиг материал 36 дуншуур хуудсыг давсан байна.
0: Мэдээнуудаа сонсоглоо. Энэ удааны нөвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Дэж Сачин Тунгалах, нөвтрүүлэгч Найрсах Алтан Дүш Хүнчин.
2: Би бүл тусал ус.
1: Би ч тусал ус.
2: Би чинхэх тунгалаг горхноос ирсэн.
1: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
2: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөгөө.
1: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсоо.
2: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа түмсийг усалдгаа.
1: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өмхөө хар болсоо.
3: Усны их баялагийг мандагнан хайрлж, тусал усыгч сүйтгэлгүй зов

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн бачхан уу? Эхэм сонсогчдоо. Төв оролцоогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жолгож байна. Онлын амжилтлын хүчин тасралтгүй шиний үүтгэд бий. Марксийн үжилийг ахуулан тасралтгүй хөгжүүлэх бол дундад улсын өвхөмтчүүдийн ариун дархан үүрэг хариуцлага мөн. Дундад улсын өвхөмтнөө байгуулагдсан жуу бүгөөд 5 жилийн ойн үеэр бүх улсын намын байгууллалтын ажлын ярилцах хурлыг Бээжинд хурлаж, Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжилснаг суралчин тууштуулах ажлыг баярлуулсан. Ши Жинпингийн шин чанар үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжилсэн анаа намын байгууллалтын тухай бүлэг болсны хувьд Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжилсэн анаа Марксийн үжилийн нам байгуулах онлын хөгжилтийн түүх болон дундад улсын өвхөмт намын намын байгууллалтын түүхэнд бүр чаг үеий жагсалсан ачаа дуудалтай байдаг. Жоо бүгөөд 5 жилийн өнгө гэрэлт замлыг эргчүүлэн бодход дундад улсын өвхөмт нам ямхт намын онлын үүдэлт шинжилтийг 100 жилийн тэмчлийн үйлдэлгийн чухал их судлах сэдвэ болгож Марксийн үжилийг дундад улсын онцлогтой болгосон сүүлийн үеийн өрөвтөлөөр ямхт намын байгууллалтыг жолоотч намын ажил үйлсийн ахуулан тасралтгүй шин байдлыг бий болгосон байна. Жинхэнэ үнэн гүн ухаан бол бүр өөрийн байгаа цаг үеийнх үжил санаанай ох содон мөн. Тэргүүний үжил санаа үндэстний чус маханд уусалчин орвол лавтай тэнгэр газрыг ховруулж дийлэх үжил санаанай хөдөлгөгч хүчнийг хөгжөөж дийлэх юм. Түүхийн шин гараан дээр Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаанай жолоодлохын дор дэлхийн нэгдүгээр том төрийн намаас дэлхийн хамгийн хүчрэх төрийн нам болохоор жорох шуудан урагшилж байгаа дундад улсын өвхөмт нам лавтай нэгдэлтэй үжил санаа Эрс Бат жорох санаа жогчингой үйл ажиллагаа хүчрэг их дайчин хүчнэр шин чаг үеийн намын байгууллалтын шин агуу их инженеринг гүнжгэ ахуулан улсын хүчрэгжүүлэх байгууллалт үндэстний сэргэн мандлын уугав ус болон хүн төрөл хитнэ боловсны хөгжил давшилт ширгэж татар шухай уугаа хүчнийг нэмэрлэх болно. Өнөөдөр бид Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжилснааг гүнжгэ суралчин тууштуулах сэдвийн тухай Өвөр Монголын хүнд нийгэм болон байгалийн шинжил ухааны дэд сургуулийн Марксийн үжилийн дэд сургуулийн дэд захирал намын онлын тусгай мэрэгжилтэн Сачин Бат багш ивэрж ярилцах болно. Та бүхэн хүлээн авч сонсч гоно.
0: Үнэн үг, үнэн байдал, устдаж байдал, устдаж зогсолт.
1: Сонин мэдэнэ үнэн үлгэр. Төв аражуугийн мэдээ мөрдлөг.
2: Бүх улсын намын байгууллалтын ажлын ярилцах хурлын 6 дугаар сарын 15-ны өдөр Бээжинд хурлцсан байна. Бурлас шахтан Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаа бол шин чаг үед намын байгууллалтыг чангатгах үндсэн журамлал болно гэж хэлсэн байна. Та бидэнд тус чухал

0: үжил санаанаа агуулгатхан болоод гол утга санаагийн системтэй тайлбарлан өгнө.
1: Одоо олны мэдээжээр 2026 он энэ жил бол томдолсын фантом байгуулагдсан 100 бөгөөд 5 жилийн ая бол. Энэ 100 бөгөөд 5 жил бол одоо энэ эхтэн бол 2 их бүлэг хаваад байна. Нэг нь бол томдолсын фантом 1921 онд байгуулагдаад 28 жилийн үхсэхин ийм байлдаан энээр дамжаад 1949 онд шинэ томд улсыг байгуулсан. Энэ бол хөвсгөлт тэмцлийн ийм 28 жил. Тэнгүүл одоо нь улс байгуулсны сүүлээр 1949 оноос одоо болтер бол 77 жил болж байгаа. Энэ 77 жил бол томд улсын өвөмтам төрийн эрхийг хатгаж улсын засаг засгийн болсон энэ хөгжөө. Англис мөн Эрдэнэ болоод ингэж ихэд одоо ийм хоёр хавааж байдаг. Энэ бол одоо энэ 5 жилийн өмнө Домносын хамтнам нэг бүг усад 50 өтгөн намын хөшгөнтэй ийм нэг багахан ийм нам байснасаа одоо болоход бол доншуур нэг доншуур намын хөшгөнтэй дэлхийн намын хөшгөний тоогоор хамгийн арбын ийм том нам басан. Энэ мөртөн бол Домносын өв хамтнам бол одоо дөрөн бол дэлхийн энэ төрийн өрхийг бэрж байгаа хамгийн том нам. Энэ бол одоо өнөөний одоо энэ бүх дэлхийн одоо энэ улс төрийн хүчин гэж байна шүү дээ. Эл улсчгад бол өнөөдөр бол тэр одоо шин маягийн одоо энэ улс төрийн одоо энэ байгуулал энийг хэрэгжүүлж байгаа байдалд бол бүр төрийн нам өрх барьж төрийг нь атгаж улсыг засаж энэ нэг замаар явдаг. Гэдэг бол энэ том улсын хамтам бол энэ нам байгуулсан түүхрээр хамгийн уртаа биш. Сайхан 100 гаруйхан жил болж байгаа. Гэдэг бол намын хөшгөний тоогоор нь бол хамгийн олон одоо ийм төр барьж байгаа ийм нам бол. Энэ бол одоо 77 жилийн төр атгаж улсыг зассан одоо энэ нэг байдлын дор ядуу хоосон хоцронгүй байсан томд улсыг удирдах нийгэм жирмийн замаар явахыг сөвөгчилж, өөрчилж, шинчилж явуулж, шин цаг үед одоо болоход бол домд улсыг бол бүх дэлхийн 200-аад одоо энэ улсын дотор бол 2 дугаар байранд байгаа аз авахын бодоц цогч болгосон. Энэ бол одоо маны аз үйлдвэрлэлийн хүчин, маны энэ арилжааны энэ тоо хэмжээ бол бүгд дэлхийн нэг дүгээр байранд байгаа ийм хүчтэй ийм том улсыг байгуулсан. Энэ бол одоо маны 105 жил, 100 бөгөөд 5 жилийн энэ нэг түүхэн дээр гаргасан ийм алдар гавья. Энэ бол одоогоос маны одоо энэ шин цаг үеэс одоо 18 дугаар, 19 дугаар, 20 дугаар энэ хөдөн хурлаар дамжиж бид бол одоо энэ зууны домд хагас болохын үед шин домд улс байгуулагдсан 100 жилийн ая болохын үед бол нийгэм жирэмт одоо хчилсэн хүчрэг улс байгуулна гэж одоогоор нь бод учруул одоо 25 жилийн энэ зэ бэ. Ингээд бол домд улсын өв хамтнам бол одоо яг жангалгийн ийм цаг үед орсон. Улсыг хүчрэг улсыг бүтээн байгуулах ялангуяа одоо энэ орчинд болж ирээд энэ дэлхийн энэ 100 жилийн энэ хэврэл хавсал энэ төргөч дэлхийн өл хүчин өл нийгмийн нэг өл тэглэн бол бүр шинээр өөрчлөж байгаа ийм нэг шин байдалд ор. Домд улсыг ард түмнийг өл үндэсний ард түмнийг удирдах байгаад энэ өөрийнхөө дотоосон энэ жирлэгдөө хөрөхд бол заавал намынхаа зохион байгуулалт намынхаа бүтээн байгуулалтыг бол цангатаа хэрэгтэй. Энэ бол шинэ түүхүүд үргэлж биелүүлэх нь хамгийн гол одоо ийм нэг жирэлт хамгийн гол юм. Ингээд одоо энэ дөрөв удааны өнөсн одоо энэ нэг тэр намын одоо энэ суудлын хурал дээр Си Цзиньпингийн намын байгуулалтын үзэл санааг дурдж гаргасан. Энэ бол цагтаа нь маш төхөрж байгаа. Яг

Тэхэн нь жангалгийн цаг үед намын зохион байгуулалтыг үл талаар бүх талаарын чангадхын үед заавал ийм үжил санаа энээр үл жолоотох ийм нэг шаардлага байх хэрэгтэй. Энэ юм бол яг зөвхөн энэ үжил санаагийн дөнгөж хураангуулж дурсан бол цагдаа маш тохирж байна. Яг зөвхөн жангалгийн цаг үед Монголд энэ Шижин Пингийн намын байгуулалтын үзэл санаа бол нэг Марксийн үзлийн намын бүтээн байгуулалт, намын зохион байгуулалтын нэг онлын шин өндөр төвшин энийг харуулж байна. Мөнч манай Донд улсын Өв хамт намын бүтээн байгуулалтын энэ нэг түүхэн хөглөлтөөр бүрний бас нэг өндөр байр суурьтай ийм үзэл санаа. Мөнч одоо бидний дараагийн өнөөс хойших намын зохион байгуулалтын ажлыг чангалах юм бол үнсэн юм зөрмөрл. Одоодөр нь бол 14 баримтлан гэж. 14 нь уулгаар бол Шижин Пингийн намын байгуулалтын үжил санаагийг хураангуйлж ингэ дүнсэн байна. Өнгөрсөн оны нэг дугаарт нь бол намын удирдлага бол Домдолд усын онцлог бүхий нийгэм жирмийн хамгийн үнсэн шин чанартай онцлог. Энийг үл заавал баримтлана. Одоо дөрөв бүх төрхийд бол одоо 5 нийгэм жирэмт нийгмийг нийгэм жирэмт байгууллыг баримтлж байгаа 5 улс байна. Манай Домдол улс, Солонгос, Куба, Вьетнам, Лос энэ бүх төрхийн 200 шахам улс өнний дотор бол 5 улс бол нийгэм жирэмт энэ нийгмийн одоо энэ байгууллыг баримтлж байгаа. Энэ үнсэн шинж нь бол заавал Өв хамт нам боيو Өв хамт намын шинжтэй ийм нам бол төрийн эрхийг атгаж байна. Энэ Домд улсын Өв хамт нам бол энэ Домд улсын Өв хамт намын удирдлагыг баримтлах бол Домд улсын онцлогтой нийгэм жирмийн жамаар явахын улс төрийн батлаг мөн. Хэрвээ Домд улсын Өв хамт намын удирдлагыг баримтлахаа бол бид нийгэм жирмийн жамаар замн жана гэж хэлж ирэх бай. Ангас өнийг бол заавал баримтлах хэрэгтэй. Домд улсын Өв хамт намын удирдлага төрийг барих урт хацоогоор төрийг барих энийг бол заавал баримтлах хэрэгтэй. Мөнч Домд улсын Өв хамт нам дэлхийн хамгийн намын гүшүүний тоогоор хамгийн олон ийм намаас дэлхийн хамгийн хөчөргөг төрийн эрхийг барьж байгаа нам од бүтээн байгуулах энэ бол маний бас нэг толгорж байгаа түүхт үр. Ингээс намыг удирдах бол заавал баримтлах энэ бол нэг дугаар болго. Өнгөр хоёр дугаарт нь бол намын төв хорооны төвлөрсөн нэгтлэлтэй энэ удирдлагыг баримтлах хэрэгтэй. Энтэр бол заавал ийм нэг хоёрыг одоо энэ давлгаас нь заавал Шижин Пинг нөхрийн намын төв хороо болоод бүх намын доторх олонч удирдлагчийн байрсыг батлах. Шижин Пинг шин цаг үеийн Домд улсын онцлог бүхий нийгэм жиргэн үжил санааны энэ голлогч байрсыг зөвөр батлах. Заавал энэ Шижин Пинг нөхрөөр голлогч болгосон намын төв хорооны тайранд бүрхэмдэж үжил санаа, үйл ажиллагаа, альбан ажлын дундам бол энэ голлогчийн энийг бол байрсыг хангалах энэ бол бас хамгийн чухал бол. Ингээд бол заавал дөрвөн ухамсарыг бой болгоод дөрвөн итгэлөө олон чангах энэ бол одоо энэ гол болох болно. Өнгөрсөн 3 дугаарт нь бол намыг бүх талаар чанг засахыг баримтлах. Энэ төр бол 2 уулга байна. Нэг нь бол бүх талаар. Бүх талаар гэдэг нь бол намын хөшгөн бүгд чи үнсэн цатанд адилж ясан тул малчах таалах орнд адилж ясан тул албан байгуулалт бол хотч бол намын хөшүүн бүхэн заавал чанга засах энэ дөл хөвчөнд бол багтна. Ямар ч 2-оос гадна юм уу зохион байгуулалтаас гадна онцгой тийм намын хөшүүн байд болох. Энэ бол намын зохион байгуулалт болгоно. Энэ бүх талаас нь
нэг бол бүх жохон байгуулт бүх

0: намын өшгөн. Хоёр дугаар нь болох юм бол бүх ажлын намын ажлыг үнэ жабл чанга засах. Өнгөрөн хоёр дугаар нэг онцлогон бол чанг гэсэн үг байна. А бүх талаар чанг засна. Өнгөрөн чанг засах бол чанг сахлах бат, чанг шаардлага, чанг энэ шийтгэх. Энэ ч юм бол одоо бүр мөн чанг засах юм бол одоо гол уулгууд болно. Шинээр дүнжигдээс нь Си Цзиньпингийн намын байгуулалтын үйлс санаагийн системтэй суралцсан. Өөрийнхөө ажилдаа бол дөрөхөж хүчин болж өөрийнхөө ажилдаа бол шинэ шаардлага өгөөж шинэ амжилтыг гаргах энэ ч асуудал яг тэхэн одоо өөрийнхөө одоо энэ хүсэл шаардлага мунаа гэж би бол ингэж үзэж байна.
1: Си Цзиньпингийн намын байгуулалтын үйлс санааны удирдлагын дор шинэ цаг үеийн дундад улсын өвхөмтчүүд лавтай тулгуур журалтан бат чэжлэн улс төрийн мөн чандраан өнд баталж цаг үеийн урсгалын өмнө нэгнэнд ямхт хошуучлах болно. Хүнд цансагчдаа манай энэ удааны програм энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Найруулгач, сурвалжлагч Найрсах, хянагч Буян Тэгш. Бид дараагийн програм болтол.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Шинэ хөдөө тосхныг хөгжүүлэх өмнө Франтд гавшхайлан ажиллаж байгаа Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн баруун үзмчин хошуунай Хоолтын гол Балгасын шин булга гачаагаар нутагтай малчин жалуу амгалан сурвалжилсан хүсэл мөрөөдлөөр нь оюунчлагдсан малжих амьдрал гэсэн сурвалжилгыг хүргэе. Амгалан Өвөр Монголын эдийн засаг аж ахуйн их сургуулиас төгсөж хөдөө нутагдан харчи шинэ хөдөө тусгаан хөгжүүлэх өмнө Франтд гавшхайлан ажиллаж байгаа юм а.
3: Өндөр дунд байх үед нэг тамины ангийн эрхлэгч сурагч болгоны одоо тайсан дээр гараа өөрийн хүслэнгээ яриа гэдэг шээ. Тэгвэл тайсан дээр гарчхаад би бол мод хөдөөний хараад өн төндгөө өрдөн одоо арсын аб бүц өрдөн махин аб бүц өрдөн онцгой үнд хүрдэг тийм мал малжна. Одоо тийм амтан гэж хэл яваал шээ. Тийм юм мална гэдэг. Одоо ягаад юм гэвэл багасаа яатайгаа одоо тэр чинь төвийн 7 дугаар зэлбэс орооны тэр нэг нэвт савга. Тэн дээр одоо мал малцны ярван тайдаг шээ. Тэгээ тэрийг үгээд одоо өнгөл үнээр жаас олноо гэдэг ямар бахархдаг. Тэгээ би чи одоо лектор хүслэгэн бийлүүлж байна. Миний одоо малчих малцсан бол одоо яг л энэ төндгөө өртөнтэй адил болчихжээ. Бух тугал бол бүр хоёр том гараад охин тугал бол том хөдмөө гүйцэх ша одоо одоогийн цагийн мал дотроо бол өртөн гэсэн үг. Одоо төр үеийн багийн хүслэгэн бол одоо бийлүүлж байна. Би өөрөө бүлийг сургуулаан жуутлалын тусгай мөрөгдлөс сурсан ш та. Ягаад юм бэ? Би багасаа гэрээсээ ярихын жугатлаар тэмүү өнөлч. Тэгээд одоо нас баг байсан. Тэгээд нэг зүний амралтад бас 2-3 томд яваас болоо тэр үед тэр жаас надад мандаг их санагддаг шээ. Тэгээд одоо энэ жугатлын үесэл одоо их жаас бол дийлнэ гэв би одоо энэ их сургуулийн жугатлын тухайдээ сурч шээ. Тэгээд төгсөө гараа ирэх үед одоо өөрөө нэг жугатлын тухайд ийм өрхлөөг лээ одоо их бүл оруулалт орно. Хүнээ доор адлих лээ бас төми мөнгө авахгүй шээ. Тэгээд тэр чамааны бол одоо тагдаад өөрөө одоо мал төрөн гарч ирсэн. Одоо өөрийн маймааж аяраас энэ сая үлдэрийн мал малчсан. Би бас одоо нэг чамын жалгаа яваад малынхаа үлдэрийг нэг илүү сайн болгоод одоо энэ дөрөө нэг илүү ашиг олё. Одоо хүнээс анчхай юм нэг малчаа гэд одоо нэг гарч ирсэн. Миний маймааж аяр бол одоо 2000 бөгөөд 2 оноос эхлээд Австралианы хар алга үнэ малчсан. Тэгээд одоо сүү болдож одоо жаас олж ийж байгаа. Шунж байгаа өдрөө өдрөө сүүж байгаа. Сүлэмэл одоо энэ ажин аймаар их болоод өнөөгийн юугаар гар хөдөлгөөлгөөр хамжаад одоо махны үлдэрж байгаа юуж та. Одоо үлдэр сайжруулж та. Тэгэхээр одоо энэ хар алгаас нь махны үлдэр болгоно гэдэг юм бол ямар хол зам юм байна шүү дээ. Тэгвэл юу 2015 онд бол одоо энэ хар алганы бүрийн хултад түмлээс 50 толгоо одоо улаан алга өхөр авчираад одоо энэ нь бол одоо махны гар хөдөлгөөлгийг хийж одоо үлдэр сайжруулж

чамаа нэг махны үлдэр сайжруулах чамаа бүхлүүлж. Би ч одоо оюутан байснаасаа малчин болсон хүн чинь хамгийн түрүүнд одоо нэг малчин үнэхээ нэг бүлэг мөргөлийг сурчих болохгүй. Одоо би чинь үлдэр сайжруулна гэж хүн чинь ажаагаас хамгийн түрүүнд гар хөдөлгөөлийг сурчих. 20 онд одоо төгссөн жилдээ нь байна гар хөдөлгөөлийг сураад одоо болтол гар хөдөлгөөлийг өжимшиж одоо хөргөлөөд 6 жилийн нүр үзчихэ. Энэ хооронд бол би энэ айр анх малчин өрхөд бас гар хөдөлгөөлийн мөргөлөөр одоо үнэн гар хөдөлгөөлийг хийж өгч ш та. Надад авч хэлвэл одоо энэ гар хөдөлгөөлөг бол одоо малчин хүн болох хамгийн үндсэн мөргөлөө ш та. Одоо надад авч хэлвэл би чи одоо үлдэр сайжруулах тийм харалттай хүн чинь одоо өргөд өнийгөө суралцхад бол энэсөө цаашаа одоо хүнээс онцгой нэг оюутан малчин болсны хай нэг юм сэтчи одоо өөр нэг юм хийчих одоо арим жилийн бодож одоо өвлийн цаг бол манай ийшин чи одоо манаанд гарна гэдэг чи хамгийн их илтэй байдал ш та. Өвлийн цаг 7 өрөөсөн гараад тэгээд аль сэжим дүрийн нэг бүрэншүүлчихээд одоо гарж ирсэн цагаасаа одоо сургууль төгс гарж ирсэн цагаасаа аваад аль сэжим дүрийн тухайтай бүрэншүүлсээр ирсэн. Одоо болоход бол одоо манай нэг панорамынхаа өнчүү бол нэг бүр аль сэжим дүрээрээ үтчихнэ. Одоо сүүн өрөө бол одоо өмнөө мань хар гарах үс хэрэг нэгч байхгүй ш та. Өргөн бүтээн байгуулалт бол бас мандаг их хүчин дарагдтай ш та. Бүтээн байгуулалт сайн бол өвлийн цаг чиний гадаа явах цагчин багсна, хийх ажил чин багсна. Тэгвэл машин маханыг бас одоо хүнээ хүч их яргалж шээ. Тэгвэл одоо өглөөдөө би авахгүй манай маань энэ төр дургуй шээ. Одоо болж их юм болгоо. Тэгэж одоо цаасан бараа ямар хэрэг байна одоо өөрөө хүчээрээ хийгээд хэлчих юм. Би шиг одоо хэрэггүй одоо буй байж ивэл өөрөө ч гаргуу шээ гэдэг одоо энэ машины үл одоо хангалттай авдаг. Одоо болоход л одоо түлхдэг машин яа 3 байна. Одоо их айдлааны үл их машинараа хийтэн, бага айдлааны үл бага машинараа хийж шээ. Тэгвэл одоо болоход л хэлж байгаа энэ цааш хэрэгтэй юм байна. Одоо хүчин дарифтай юм байна. Одоо бол манайс л одоо ингээд адлаяг орон ирчихэд имажинт төрөл одоо үнтэй ярих үед холдуусаа авж гина, нөхчиг болох үед сая орж ирж гина гэдэг чинь өвлийн чиг. Манайх бол одоо 8 чи өнгөрөө гараад 10 чиг болохоос юм өвлийн чиг бол баг гэрдээ орон ирчих шээ. Тэний их тийм нэг хар ядлыг байхгүй. Одоо манай хэдийн буйнд бол одоо чаг амтай болчих шээ. Түрүү аяар жийлвэл жоне чиг өхөр болсноос манай явдал болчих шээ. Өдрийн баг 5-6 удаа чир живан гүйлгэнэ. Мэдэр хотгийн ширгэн шүү дээ. Тэгээд одоо 5-6 удаа гүйлгэх чинь бас чууны халуунд ямар идэрнэ. Одоо хөлбөл мотортой гүйлгэж юм дэмий хэдлийн хийхгүй байхад идэрнэ шүү дээ. Нэднээс эхлээд л одоо бүр юу тааруулчих чинь. Нарны өнөрхи ус татах машин. Өөрөө одоо аль сэжим дүр ус тааруулчих. Тэн дээрөө үгүй тэр нь бол одоо усан ширглөө жахсууд нь ширгэн байлаа усааны татчих шүү дээ. Тэгээд одоо аль сэжим дүр дээрөө үзээд тэрийг хараад л судаг болчих. Одоо өдрийн 5-6 удаа дутуу явах чинь бас тосон доос хамттай хүн доос одоо хамттай болчих. Эргэдэт намрын чигчэн болоос өдөрдөө халуун сондон бол нэлээ хийдэж ш та. Миний одоо намрын чиг ариун үнэ тоглоно. Одоо зэгэд энэ үнэгээний тоглож гинөө үгүй өрлөөрт бүр энэ үгэн зэгрэ ача үтчих ш та. Энэ бас одоо амьдрал дөгм үзүүлжээ. Үгүй л одоо энэ намрын чиг өрлөөрт мотортыг гүйлэх гэсэн бас баг өвлийн овцтой ихгүй л бас таарна. Энэ бас одоо миний амьдралд онцгой дөгм үзүүлнэ. Би одоо сургуулаас гарч ирээ өөрийн амдэрлаа машинчлсан, оюунчлсан, олон өөрчлөлт хийсэн шүү дээ. Одоо малчин үнэ гэдэг чинь одоо намрын чиг малын гаргалт хийж одоо нэг л юм нэг орлогын чиг байж та. Одоо хамгийн чухал нь одоо малын гаргалтаан бас нэг арга бодохгүй одоо яаж энэ малааны үнд хүргэн үү одоо нэг өөрийн юм нэг сав үлдрийн малааны яаж олон үнд мөдүүлнэ үү гэж бас олон арга сүгшилжээ. Би бол одоо 21 оноос эхлэн дууин тавчингаар давжаад өөрийн Украиний явуулдаг шүү. Өхлөөд одоо энэ дууин тавчингаар тоглоан тавихад тэний малын гаргалт энэ холмыг бодсонгүй шүү дээ. Гэнэтхэн өгөөдөр хүнсэн ширээл тоглаа холдно гэж асуувал би зөв амар тагтлаад л тоглоно аа гэж хүн тоглаа явуулж өгөө. Тэр үед чад хамгийн түрүү дууинаар дамжаа тоглолцох ямар тагтлж. Тэгээд одоо шилиот дээр авгаас хүн авсан. Шилиот дээр аваач ч гэж хэлсэн. Тэр үед чим бүр баярлаад л. Одоо тэрнээс хашин бол одоо дууин тавчингаар жилийн баг дут 50 тоглол холдно. Өөр тоглол охин тоглол одоо юу шилийн гал ивэл хошуу хулан бэр та ордос тийшэн бол манай бух бүр явж байна. Энэ дотор одоо хамгийн ярмаар шиг нь бол одоо манай Хөлмбэрийн бүдүүн ванхан даши ах явсан бух байна. 6 жил өмнө байсан тий. Даши ах явсан энэ бух ша. Нэгэн 11 сарын үед гинсэн ба. Одоо энэ бух тоглын ах нь ша. Мөн шин барга юу ашин толжээ. Одоо тэр чи 23 он толж ша. Нэгэн жил толно гараад гой гой тол гаржээ. Одоо үнтэй болжээ гэнэ фага ирж ижээ. Би бас үүн дээр фаж ижээ. Тэгээд манай энэ үхэрч махны үлдэг үхэр ш та. Тэгээд нутгийн үхэрт тохирно, бүлчэрлүүлэн малчхад тохирно. Тэгээд Хөлмбөр дэш нэм бол олон малчин өөрөх одоо манай бухын нэг жил хаваа дараа жилд төлөгийн тосоод мандаг их ашиг хүртээд одоо өргөд дахин дахин авчих хайл

0: бас олон байна. Манайхаас бол одоо энэ бухчин сайн байна гэд 3 бух авсан айл бас 5 байна. Тэрвээ өстой энэ манай энэ бухнаас ашиг хүртсэнгүй юм бол одоо лав дахин дахин лав авахгүй шүү дээ. Тэгэхээр манай энэ махны үйлдвэрийн бухууд бол одоо нутгийн хөх онцгой дохир шүү дээ. Одоо сантай тал нь бол одоо бөлчөөрөл явж байгаад одоо хүндэн нөмөгдөн одоо илүү таргална. Одоо мах их, махны гарч их бүр ийм ийм сантай тал.
1: За нэг сэрэндэгүрэн чагантай байна алаг тоглол. Одоо нэг хөхөд хансаар 6 сар болтно. Бараг 600 гарын жим байна. Жимж үдчихсэнгүй. Өнөө өхний асана. Өхнүүд шимаш саарч ине тол. Өнөө өвлөөс бүр жараад ирсэн байна.
2: Амгалангийн сүлжээнээ шууд нэвтрүүлэх хийж бараа худалдаж байгаа ахва байдлын шингээлт.
3: За бүгдээрээ сайн байна. Уяртад оо өнөө мал тоглох цаг болсон чи яруу болсон өнөө жанхмчин байна уу гэж асууж байна. Би өнөөдрийн жанхмаа одоо нэг гаргав уу гэсэн. Би одоо өдөрт энэ жанхмдэрээ үгүй өхрөө уусан чи. Миний жанхм бол одоо гадаа тавиад нөгжил ярьтлаа шүү. Оронд норжин часанд жоох өгч ийн одоо энэ бол хамаагүй жаардлаа юм. Тэгээ нөгжил бол энэ жанхмны чанарын батлаг бол нөгжил бол лав хамаагүй гэсэн. Би одоо өөрөө нөгжил яаж
1: Жавжилог өөрөө ингээд дууин навчингаар бараа удалтаад оо багсаа орлог нэмэгдүүлж та. Фуфуе гэж хэлж байна.
4: Одоо ямар шүү бараа.
1: Голдо одоо өөрөө хөргөлөөд оо амьдрал ямар тус болох тийм багч өргөд одоо малын юм халуун туух юм уу, бөөсний юм уу. Одоо миний өнө болчих юм уу би бүр өөрөө одоо хөргөлөөд сайн суйран дээр одоо болчих ш та. Одоо нэгэн намар бол би нэг дотор орхоод байгаа юм болчих юм ээ нэг өнөө дотор орхоогоор бас алдчих та би өөрөө өнөөдөө жутхаад тэр өнөө бол сайн болчих эргээ сайхан тарга аваад тэгээд одоо би өөрөө дуршилт хийж үжээд эргээ худалдаад одоо арва усуд бол тос болж яана сайн байна гэдгээ ярьж ич одоо дан имэрхүү юм уу гэж та малын юм одоо өдөр тутмын хэрэгсэх юм одоо тиймэрхүү юм ярил голж байна тийм орлого бол бас болчихна одоо өдөр тутмын одоо тосон жаасан бол баг олоод л ийна эргээд манай нэг гэрийн одоо ит жоох гэна багсаа тэр жаас юу бүрийн дээрээс олчихно.
0: Манай бол өөрөө 500 мөн утгатай. Ухааши өхөр голж малчихна. Манай бол 18 онд аймгийн дэсгийн махны өхрийн голдлох зургад орчээ. 23 онд бол ухааши өхрийн үлдэр байж болох талбайгаар сонгогдчихжээ. Төрөө энэ нь өхөр хямдхан биш үү? Тэр нь бас манай бол долдгаар болчихжээ. Мөн бухааны хоёр том л өхөр. Охин дуглаан тэрний жил хамгийн ааны олцсон том дөрмөн гэсэн жоор болчихжээ 15. Манай бол одоо 100 толгой өхмал байна. Жилийн тугрын гаргалт бол одоо 80-аас 97. Жил жил одоо айдлаг байж та. Ям үед одоо нэг 2 цаваар байт юм уу? Тэгээд одоо 80-аас 97-ны гаргалт юм. Өөр тугнаан бол баг бүрий одоо 100-ны 98-ын бол баг бухаар болдтна. Одоо бухаар болгох өөр туглууд нь бол тгшлээ хоёр том гарна. Одоо охин тугл нь бол одоо том 5000-аар бол авдаг хэлдэг. Одоо манай өөр тугл бол бух тугл бол шилийн голын говьчын 4000-ын нөхөртэй. Охин тугл бол шилийн голын говьчын 2000-ын жаасны нөхөртэй. Өнөөс одоо миний туулын гаргалтад одоо их тус болж байна. Миний бол одоо өөрөө нутаг байгуулах лээ. Зондан бол нутаг дүрэслэн эргээд нэг бүлгийн айлт тавина. Энэ бол одоо мандаг их жарлах шээ. Хойштоо бол би одоо өөрийн Украиний чөөгтөхөд одоо бүлдрэний улам шилжүүлээд одоо нэг бүлгийн бас одоо бордон таргалуулад одоо өчлөн боловсруулж одоо нэг жамны жамнах юм уу гэж бодож байна. Амьдралаа оюунчлал нь бол одоо өөрийн Атлант дөгөн болж хөдлөмөр хүчээ дөгөн болгож эргээд нэг бүлэг жоос ярвалж та. Тэгэхээр малын гаргалтаа оюунчлсан нь бол одоо орлогын нэмэгдүүлж та. Одоо энэ тулааны өнгийн жагтлгүрийн үнээс үнтэй холдон эргээд энэ өөрийн сав үлдрийн малааны арван газар мэдүүлэн одоо газар газар тийш холдон энэ нь бол одоо орлогын нэмэгдүүлж

0: хүүхдээ сонсогчдоо тулгуур товчхон тусгай програмын энэ удааны дугаар энд бүрээд өндөрлж байна. Энэ удааны дугаарын найруулагч, нэвтрүүлэгч Журамтай, хянахч Бүрэн Үлжи. Хүлэн сонссон та бүхэндөө баярлалаа.
1: Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дангадилж, хатуужилтад тэмчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн хүсэл мөрөөдлөө үнэнч байж, түүнийг баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайн.
2: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
3: Өвөр Монголын арайчуу телевиз хараанэ Монгол арайчуу.
4: Төр төмний шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
3: Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна.
5: Энэ чагийн мэдээнд манай орон тусгай төрлөөр хошуу шанаа хөвчөний шинтлуухай мэрэгдлийн шиний үүдэг төвшнийг дээшлүүлж байгаа. Дундад орос Монголын түмэн газрын чайгийн жамын олон улсын жуулчлалын ухуулан дэлгэрүүлэх адилгаа манай оронд явагдсан. Манай орон дөрвөн гол үүргээр үндсэн насчлын асрамжийн үйлчилгээний шишчэмийг эндээс дэвшүүлж байгаа зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно. Манай орон Өвөр Монголын Өртөн Жас Хорны хошуу шанаа шинтлуухай мэрэгдлийн шинэ үүдэг чадварыг дэвшүүлэх ажлын хэрэгжүүлэх төслөөр Өртөн Жас Хорн аймаг хот хошуу шанаа тойрог 3 шат холболсон хошуу шанаа хөвчөний шинтлуухай мэрэгдлийн шинэ үүдэг төвшнийг бүх талаар дэвшүүлж байна. Өвөр Монголын Өртөн Жас Хорны хошуу шанаа шинтлуухай мэрэгдлийн шинэ үүдэг чадварыг дэвшүүлэх ажлын хэрэгжүүлэх төслөөр хошуу шанаа шинтлуухай мэрэгдлийн шинийн үүдэг чадварыг хянанлах тогтч байгуулж, шинтлуухай мэрэгдлийн шинийн үүдэг, аж үйлсийн мэрэгдлийн шинийн үүдэг ажилгыг зохион байгуулах, шинийн үүдэг тавчингийн ач халуурыг байгуулах зэрэг 8 талын 16 аргаар хошуу шанаа аж ахуйн шинийн үүдэг төвшнийг үнэлнэ. Энэнд анхны оны хянан үнэлэлтэд 1-р төрөлд орсон хошуу шанийг 3 жун түмэн төгрөгөөр шагнаж, дараахонд 1-р төрлийн төрөө 3-д орсон хошуу шанийг 5 жун түмэн төгрөгөөр шагнана. 2027 он болоход ил хошуу шанаа шинтлуухай мэрэгдлийн хамаарлын тогтчийг улам төгөлдөржүүлж, шиний үүдэг хідэх хэдлийг илтдэ хөгжөн. 2035 он болоход хошуу шанаа хөвчөний шинтлуухай мэрэгдлийн шиний үүдэг шишчэмийг үндсэндээ төгөлдөржүүлж, шинтлуухай мэрэгдлийн шиний үүдэх 1-р төрлийн хошуу шанийг 130-аас давуулна. Өртөн Жас Хорны 6 өмөдлийн тэнхэмээ дээжиргэн 6 өмөдлийн тоочлолтын байлдах бодлогыг гүнжгэ хэрэгжүүлж, Өвөр Монголын Өртөн Жас Хорны хиймэл оюун чадвар арилтлах шинжилгээний салааны тусгай мэрэгдлийн байгууллалтын ажилгийн 2025 оноос 2027 оны төслийг нийтлэн ихтэй зургуулын тоочлолтын 6 өмөдл жан сургаалтын өөрчлөлтийг айхуулж байна. 22 жил бүх орнд хиймэл оюун чадварын инженерийн, машин хүнээ инженерийн зэрэг бүрэн мэрэгдлийн ангийн тусгай мэрэгдлийн чиг 12 нэмэгдэж, ихтэй зургуулын шинжилгээний салаагийн тусгай мэрэгдлийн байгууллалтын төвшин хийгээд, багш сурагчдын хиймэл оюун чадварын хэв боловсрал илтээд ишлэв. Өвөр Монголын багшийн сургууль, Өвөр Монголын багшийн сургуулийн сүлжээтэн, 6 өмөдл жан сургалтын бүх явцыг хамарсан оюунчлсан жагсаалыг байгуулв. Өвөр Монголын анаа ухааны их сургууль AI-д суралцсан анаа ухааны 6 өмөдлийн оюунч чогч байгуулж, ерөнхийлсэн хамааралт оюунч хичээл, үйлдвэрлэлийн жан сургалт зэрэг тавчны нийтхэн анаа ухааны 6 өмөдлийн бүх агуулгыг хамарсан оюунч үйлчилгээний шишчэм байгуулв. Өвөр Монголын эдийн засгийн ажхуйн их сургууль хичээл хүмүүдлийн AI хавсрагч гэсэн хиймэл оюун чадварын хавсрагчийн нэн хөгжүүлж, жан сургалтын ажиллагаа хичээл хүмүүдлийн хамааралтай сургуулийн хүрээнд үйлчилгээд ашиглаж байна.

Өртөн жас хорны эдийн засгийн тэнхим 2022 оноос 2026 он болтол 1270 төмөн төгрөг буулган Шинлуухай мэргэдлийн жижиг хүрээлэнгийн байгууллалтыг дэмжиж хөдөө аж ахуй Шинлуухай мэргэдлийн хөйлгийн үндсэн шатанд буулгах ба хөдөө тусгны аж үйлсийн хөгжүүлэн мандуулахад туслав. 2019 онд манай орон бүх улсад төрүүлэн Шинлуухай мэргэдлийн жижиг хүрээлэн байгууллагад эхлүүлснээс нааш 2026 оны 5 дугаар сар болтол бүх оронд 1.10 гарай Шинлуухай мэргэдлийн жижиг хүрээлэнг байгуулж Тараалан молооч хон гол гаралтын орны хамарсан Шинлуухай мэргэдлийн үйлчилгээний торийг бүрдүүлв. Өртөн жас хорноос шиний бүдэгч чадварыг дээшлүүлэх хэрэглэгнээ мэргэдлийг дэлгэрүүлэгч чиг цуугаас содлогоны ажилтад батлах анхыг голдуу дэмжив. Шинлуухай мэргэдлийн жижиг хүрээлэнг байгуулах төслийг эмэг чамраатай хуулж дүрмжүүлэн хамаарахын тулд өртөн жас хорны эдийн засгийн тэнхим хамаатай салаа мөчрийг шалгуулдуулан бэлмөнгийн хамааралтын арга мөнлөн жишг хөтөлбөрд асвар оруулан бэлмөнгийн дэмжлэгийн баримж авах тодорхойлов. Энэ жиргээрээ гачаа тусганы хоёр зөвлөлийн гол хүчин оюутан гачаа тусганы дарга шинэ хэлбэрийн Тараалан молооч хон эжгэнэлтийн гол жогчийн хариутлагдан нутагдаа бочиж Уилс чогтлох стор бүрлдсэн нутгийн чадвартны хөмөрг байгуулахыг дэмжиж хамаатай аж үйлсийг хөгжүүлэх чанаржуулах төрөл тэмдэгжүүлэхийг айхуулж байна. Энэ жилд манай орон настайчуудын олон янзын хэрэгцээ шаардлагаж явуулан дөрвөн гол үүргээр үндсэн наслын насрамжийн үйлчилгээний системийг дэвшүүлж байна. Гурван шатны үйлчилгээний торийг бэхжүүлэх талаар манай орон дөрвөн жилийн дүрмтсэн жолоодомж жижиг суур төхөөрөмжийн байгууллалтын дүрмийг нийтэлж хошуу шин сум шам болгос гачаа тусан гурван шатны суур төхөөрөмжийн байгууллалтын баримжааг тодорхойлон 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд нэг хошуу шинд нэг шишчэн байгуулах байрлуулалтаар бэлмөнгийн баталгаа хийгээд төлөвжүүлгийг чангатхан наслын асрамжийн суур төхөөрөмжийн байгуулалт ба хэрэглэлтийг жирэгдэн чухалчлахар байна. Өдөр тутмын амьдралд баяа даах чадвараа алдсан настайчуудын хэрэгцээгээр голдуулан наслын асрамжийн үйлчилгээний нөхөр олгох адлын бүх талаар найдваржуулж төвөөс болгосон 2 дүншүр гарай төгрөгийн тусгай бэлмөнгийг айм хотод гүйцэд олгов. Энэ хамт манай орон үйлчилгээний хангалгын үргэлтлийн шилдэгжүүлж хотын наслын асрамжийн нэг мөчийн жадах үйлчилгээний бүрэгчийг 198-аас давуулж малжиг тараалах орны насчлын үйлчилгээний бүрэгчийг 158-д хүргэж гэр бүлийн наслын асрамжийн орыг 1-2400 байгуулан наслын асрамжийн үйлчилгээний торийг бүх талаар төгөлдржүүлж байна. Чөлөө тарлж яаны шинэ аж дохойлын хамтаар эдлж хөгжилтийн шинэ хөдөлгүүрийн хамтаар бүдэх Өвөр Монголын гадаа дарлж яаны аяллийн хөхмөрнө гурвалжин хойгдох аж ахуй арлж яаны зөвлөлчөрийн хурал 6-р сарын 30-ны өдрөө Шанхайд явагдав. Ахуй талбайд Өвөр Монголын голлох аж үйлс жичээ дунд улсын Өвөр Монголын чөлөө тарлж яаны туршилтын орны 3 том хэсэг орны хөгжилтийн давуулгыг танилцуулж Богдын болдмрын бүлэглэл, Умардын ховоршрын бүлэглэл, Минглун арилж худалдааны компани зэрэг хоргоор аж ахуйлыг тусгай сэдвээр танилцуулж, Хонгчо олон улсын худалдааны явдлын төв орны хамаарлын зөвлөл зэрэг нэгч хил олсон арилж яаны хамтралч яаны туршилгаа хуваалцав. Ажиллагад хуралд оролцсон төлөөлөгчд Хөхмөрнө гурвалжин хойгийн Жэр Шинлуухай мэргэдлийн шиний үүдэг хонгол, Хонгчо олон улсын худалдааны явдлын төв орноор гүнжгэрж Хөхмөрнө гурвалжин хойгийн Шинлуухай мэргэдлийн шиний үүдэг үр бүтээлийн бүх хэлхэний улруулалтын шишчэм олон улсын арилж яаны хөлсийн эжгэнэлтийн жавгар жич жахаалгын аж ахуйлын үйлчилгээний шишчэмийг нарийн ойлгож Шанхай, Жансу, Жэжян, Анхуйгийн дөрвөн их чөлөө арилж яаны туршилтын орны дөрмийн хэлбэрийн нээлттэй аж үйлсийн хамжилчин шиний үүдэг зэрэг хүрээндэх тэрүүнээ туршилгийг суралцав. Дундад Орос Монголын Түмэн Газрын Чайгийн Жамын олон улсын жуулчлалын ухуулан дэлгэрүүлэх ажиллагаа 7-р сарын 2-ны өдөр Хөх хотын Чилгэр талд явагдаж хил олсон 10 содон жуулчлалын шугамыг нийтлэв. Дундад Орос Монгол гурван улсын хээрлэн аялах багтад манай орны Орос Монголтой хөрш иргэлдээ байх гажиржийн давуулга төшиглэн 31 машин тэрэг ба 20 мотор тэргээр Чилгэр талаас мордож Түмэн Газрын Чайгийн Жамаар дахин жаманж Дундад Орос Монголын өнгө жимжийг харуулахар болжээ. Ахуй талбайд Дундад Орос Монголын Түмэн Газрын Чайгийн Жамын олон улсын жуулчлалын холбоо гай

байгалийн үзмжийг танилцуулна. 10 жилийн туршид Дундад Орос Монголын Түмэн гажрын чайгийн жамын олон улсын жуулчлалын холбооны Дундад улсын 9 мож өртөн жас хорон, Монгол улсын 9 аймаг Оросын 10 гажар орны 28 соёл жуулчлалын салон мөчрийг хамарсан байна. Өртөн жас хорны 2026 оны ихтэй сургуульд сурах жилсэх улсын нэгдэлтэй шалгалтын эрэмдлэл таглах ажилд Өвөр Монголын ихтэй сургуульд сурах жилсэх нэгдэлтэй шалгалтын эрэмдлэл таглах тусламжийн шишчэмийг шилдэгжүүлэн шалгуулагчдын эрэмжлэлээ шинжилгээ чарж үйж өгстэй таглахад нь тусалж байна. Тусуудааны шилдэгжүүлсэн шишчэм нь бүрэн төгөлдөр чадамжийн жагсаалыг байгуулж сурах жилсэх төлөвлөгөөг баачаанлавлах, ихтэй сургуулийг баачаанлавлах, тусгай мэрэгдлийг баачаанлавлах, миний анхаарал тавьж байгаа зүйлс зэрэг суур хэрэглэгнээ хэсгийг үлдээснээр барахгүй, эрэмжлийн дүнг лавлах жич тусгай мэрэгдлийн ханд шиг шалган тогтоо харга гаргаж, шалгуулагчийн олон ичсэн хэрэгцээг бүгд талаар хангав. Урлагийн төрөл, тамирын төрлийн шалгуулагчид чиглүүлэн, шалгуулагчийн хичээл төрлийн шаардлагад нийцэхгүй сурагчилсэг төлөвлөгөөг уутар шигшгийн хамтэ сурагчилсан түүхэн тоо баримтыг уутар холбогдуулав. Одоогийн тусгай мэрэгдлийн дугаалангийн хувралтай харьцуулах чадамжийг шинээр нэмэгдүүлжээ. Өнгөрсөн жилийн өссөн тоо баримт хийгээд энэ жилийн сурагчилсэг төлөвлөгөөд илэрсэн тусгай мэрэгдлийн дугаалангийн чухал их хувралтад чиглүүлэн тоо баримтын харьцууллыг шууд ил тод болгожээ. Энэхүү чадамжны шалгуулагчид тусгай мэрэгдлийн дугаалангийн тусгай мэрэгдлийн нэмэгдэл хасагдлаа тохируулалтын байдлыг тодорхой мэдүүлж таглан мэдүүлэх зарим төгшүүрээс бүтэмжтэй жалуулжээ. Хоёрдо жамхарлчаа тээврийн яам жамсмал жамын хөгжилтийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн нийтлэлээ манай орны жамсмал жамын 23 төсөлөө улсын төлөвжүүлэгт оржээ. Ерөнхий бил оруулалт нь 1812 дүнгээр төрөгдөх болно. Энэнд улсын хурдны жамсмал жамын 10 төсөл, энгийн улсын жамын 83 төслийг багтааж ерөнхий урт нь 7400 км-ийг давжээ. Долдугаар сарын 1-ний өдөр Өвөр Монголын анхдагч Төмөр жамын хамтын хөмрөг болох Бөөен Ингэн Чевэр Хожрын барааны гүйлгэнэ ерөнхийлөн даатлуулсан хамтын хөмрөг Бухтын Жүүен барааны гүйлгэнэ хүрээлэнд ашиглалтад орлоо. Тус хөмрөг ашиглалтад орсны дараа Төмөр жамын салаа мөчрөн хөмрөглөх, ачаалж буулгах, жөөвөрлөх бүх явцыг нийтгсэн үйлчилгээ хангаж Ажи холлийн бүтээгдүүний хөмрөгдөө шууд тайвэрлэн хүргэж, чаг тухайд нь хадгалах ба дараа дүргэн зөвөрлөхийг байлуулж, хэрэглэгчдийн худалдан авахыг чах хугацаа дэгж бутас болсон хөмрөглөх дараасыг өнгөрүүлж, төвлөрүүлэн бараа явуулах хүйин бараан тэргэн хүлээх хангалах хэрэгцээгийн зөвтлийг шийдвэрлэжээ. Бохтын мол төмрийн бүлэглэл ойрд Америк Тэвийн Жун Нүншүр дэсийн голдлогтой жимт жамын төслийн даатлалтыг осноор тус төслийн чорын ганч бол жимийн хангалгийн аж ахуйлал болж нэг түмэн тоон бараа хангахар болжээ. Эдгээр барааг тухайн газрын шинээр байгуулах хос жамын чахалгаан жуулалтад хэрэглэх юм байна. Өвөр Монголын майдардах ус татаж энерги хадгалах чагалгаан өртөөний төсөл төрөхөн Түмэн Баран хошуунд барилга эхлэв. Төслийн төлөвлөсөн жилийн чагалгаан гарах хэмжээ нь 15 дүнгшүр 2600 түмэн киловатт чагт хүрч, жил бүр салхин хөтнөө чагалгаан гэрэл чинэг зэрэг шинэ энергийн чагалгааныг 26 дүнгшүр киловатт чаг шингээдэлнэ. Долдугаар сарын 2-ны өдөр Алшаа аймгийн Мөнгөн гүйлгээнээр Тэмээд нутгийн аж үйлсийг тэтгэхийг Засгийн ордон Мөнгөн гүйлгээний аж ахуйлалыг жолгуулах хурал Алшаагийн дээчин мэрэгдлийн тойрогт явагдлав. Энэнд 12 Мөнгөн гүйлгээний байгууламжид 44 аж ахуйлалтай бэл хурамдуулах 44 төсөлд гэрээ тогтож, ерөнхий өртгөн 1,084 дүнгшүр 9,600 төмөн төгрөгт хүрсэн байна. Хоёрдо Өвөр Монголын танин мэдрэх вэ Жун бүлгэн мянган сургуулийн Түмэн гажрын аяллалын Өвөр Монгол өртөгийн жалуучууд багчуудын ном унших ажиллагаа Хөлөн Байр хотод явагдав.
Олон ажил төрлийн тусгайн мэрэгжилтэн нэрдэж хохоолч тухайн газрын дундад баг сургуульд гүнж гэрэн Номбичи хандавлах тусгай сэдв тайлмж хийх ярилцсан солилцох зэрэг ард

төгөртэй гадлаг өрнөвлөв. Жургдуус сарын 27-28 өдөр 2026 оны Өвөр Монголын өртөн жас хорны хөлбөмбөгийн хэдтэсийн холбоот уралдаан 7 дугаар ээлжийн уралдаан явагдсан байна. 7 ээлжийн уралдааны дараа Улаанхад Түнглөө буугт Ордос Улаанчав хөлөн барих хот Шилэн гол хувийн жагсаалтын түрүү 8-д оролд байна. 2026 оны Өвөр Монголын өртөн жас хорны хөлбөмбөгийн хэдтэсийн холбоот уралдаан 8 дугаар ээлжийн уралдаан 7 дугаар сарын 4-ний өдөр Улаанчав Хянган Баян Нуур хөлөн байр Ууха буугт хөх хотод явагдана. Долдугаар сарын 2-ын өдөр өртөн жас хорны 16 дугаар хугацааны тамирын чуглааны төмөр хүнээ 3 төрлийн уралдаан бүхтийн олимпикийн чичрэлэгт эхлэв. Мөхөрнөө 6 аймаг хотын 61 тамирчин уралдаанд оролцож байна. Уралдааныг олон дугаалan хувааж Умболт дугаа тэргээ гүйлт зэрэг төрлөөр 7-р сарын 4-ний өдөр болтол явагдуулна. Ордо Улаанчав хотын урлаг жижигэн хүрээлэнгийн голлон тоглосон одоо үеийн гочлол бүжиг нууч нь 24-р хугацааны Ромийн олон улсын бүжгийн уралдаанд нэр дэвшив.

цаг агаар. Эрхэм сонсогчдоо одоо чагварын мэдээ нэвтрүүлье. Өвөр Монголын өртөн жас хорны чагварын хороноос өнөөдрийн 10 чагт мэдээлсэн манай орны чагаагаар юм байдлаа өнөөдрөөс нөгөөдөр болтол ямарлах тухай урьдчилсан мэт. Өнөөдөр манай орны баруун баян зүүн хойд хэсэг дунд зүүн баян ихэн гадруудаар үйлсэж айл ус хэмжээний баг бороо юм уу аянгад жүрвсгэн бороо орно. Энэ дотор улаан хадийн өмнө баяа хулан байрын зүүн хойд баяд дундаас их бороо орж жарам гадруудаар нь шүрэн бороо орно. Мөн эдгээр гажруудаар төр жуур аян жаглаган жаглах их салхах шүрэн бороо орох юм уу мөндөр орох чирэг чан хүчтэй солигурцхлын чагаагаар юм байдлыг илэрнэ. Манай орны баруун баян баруун хэсгийн гажруудаар зүүн өмнөөс 4-5 дэсгийн салхах хэлж салхны эрч төр жуур 7 дэс төрх юм уу 7 дэсийг давна. Манай орны баруун баян ихэнх гажар дунд баян баруун хэсгийн гажруудаар 35 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдлыг илэрнэ. Баруун баян хойд хэсэг дунд баян баруун хойд хэсгийн гажруудаар 37 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдлыг илэрнэ. Алшиагийн хойд бая баян нуурын баруун хойд баяд бүр 40 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдлыг илэрнэ. Маргааш манай орны баруун баян зүүн хэсэг ангуул зүүн баян ихэнх гажруудаар үлшиж баг бороо юм уу аянгад жүрвсгэн бороо орно. Энэ дотор хөх хотын өмнө бай, улаан чавийн баруун өмнө бай, улаан хадийн өмнө бай, түнглёгийн өмнө бай, хөлөн байрын хойд байд дундаас их бороо орж жарам гажруудаар нь шүрэн бороо орно. Мөн эдгээр гажруудаар төр жуур их салхах аян жаглаган жаглах шүрэн бороо орох мөндөр орох зэрэг чан хүчтэй солиг урсхлын чагаагаар юм байдлыг илэрнэ. Манай орны баруун баян баруун хэсгийн гажруудаар 37 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдлыг илэрнэ. Баруун баян ихэнх гажруудаар бүр 35 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдлаа. Энэ дотор бол Алшиагийн баруун хойд баяд бүр 40 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдлыг илэрнэ. Нөгөөдөр манай орны баруун баян зүүн хойд хэсгээс манай орны зүүн баян гажир хүртэл бүр үсэж адил ус хэмжээний баг бороо юм уу аянгад жүрвсгэн бороо орно. Энэ дотор Шилэн голын зүүн бая улаан хадийн ихэнх гажир, түнглёгийн ихэнх гажир, хянган ихэнх гажир, хөлөн байрын өмнө бая болоо зүүн баяд дунд жиргэн бороо орж Шилэн голын зүүн хойд бая улаан хадийн зүүн бая, түнглёгийн баруун бая, хянган баруун өмнө баяд их бороо орно. Улаан хадийн зүүн өмнө баян хэсэг гажруудаар шүрэн бороо орно. Мөн эдгээр гажруудаар төр жуур аян жаглаган жаглах их салхах шүрэн бороо орох юм уу мөндөр орох зэрэг чан хүчтэй солиг урсхлын чагаагаар юм байдлыг илэрнэ. Манай орны баруун баян баруун хэсгийн гажруудаар зүүнээс 56 дэсгийн салхах хэлж залхны эрч төр жуур 8 дэс төрх юм уу 8 дэсээс давна. Манай орны баруун баян баруун хэсгийн гажруудаар 35 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдлыг илэрч Алсиагийн баруун хойд бүйд 37 градусыг давсан өндөр халуун чагаагаар юм байдлыг илэрнэ. Эрхэм сонсогч.

0: Үндэстнүүдийн катар олон төмнө үжил санаа үйл ажиллагааг намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулт дээр нэгтгэж, үндэстнүүдийн олон төмнө агуу их их улс, дундадын үндэстэн, дундадын соёл, дундад улсын өв хамтнам, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг тасралтгүй бөхжүүлье.
1: Ардис хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлтнэ ерөнхийлсэн радио. Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогч дээ. Одоо гаргийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэндээ сурагч нас мэнгэх жохойлын шин дууг сонирхуулъя. Хорва ертөнцийн жимээр ховтой учирсан бид нэр хотл төмнө дундаас хорн чугалсан эгнэ. Эрдэн шишийн гүнсэгтэй эрүүл саруул ухаан эрдэм соёлын эрэлтэй элэг бүтэн жагсаал. Содон соёлын мөрөөр солонгон гэлваа датуулсан соён гэгэрүүлэгч багшин хаан одон хүслээр жүүрлсэн. Гариг орчингийн жайд гараан холуусан үерхэл сурагч нас минь. Ганган болуурэ мүчэн түүхэнд бичгэлсэн бахархал сурагч нас минь.

0: сурагч нас мэн гэхэд өнөө үгийг хрид мөнх насан аяыг оюун далайж өхөөж оюун далай дуусан байг. Гаргийн дуугаа сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлдсэн нь Далан Баяр, нэвтрүүлэгч Шижир, хянагч Дугаржав. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.
1: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
2: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
3: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
2: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
3: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

0: хүндэтгэл сонсогчид. Энэ чагийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ алдарт жохолч малчин хүүгийн бичсэн Саруул нутаг гэсэн романыг үргэлжлэн сонсгоё. Наашил орчуулж Өвөр Монголын радиод хэрэгс хорооны Ахмад нэвтрүүлэгч оюун нэвтрүүлэн.
1: Шагтар юунтэй тэдий яраа вэ? Тэр байлдагч ороосон тамхиан асааж тавтайхан хоёр сороод. Бидвэр танил тасалулас. Дахвал чи бол манай даргын төрсэн ах болохоор би чамаас юу нөхв? Гэвч чи битгий гадах чадрал айлд их хэрэг гарсаа гэв. Ямар жиргийн их хэрэг гарлаач гээд ман шиг харч ардад ямар хамаа байхав? Вантан холын харан тамхиан татсаар тарны хэлсэн үгийг сонсох санаагүй юм шиг янжилна. Тэр байлдагч дууган дараад их л нууч маягтай. Энэ учир хинт ч гээд бүр хамаатай. Гүмин дангийн тагнуулын хар үрийг малтаж хайсаа гэлээ. Вантан ус арчитал айж авлаа. Хөйтэн урсгал холын улаас нь дээш чорган өрч хээжийн хөлдөж орхив. Гэвч тэр өөрийн айж хэлмэгдсэн байдлаан байлдагчийн нүднээс халхлах гэж айж хаварсан царай дээрэн сочиж гахсан байдал гарган. Юу гинэ? Айлд хар үр байсан гинү? Гэж асуув. Чиний дүү шагдар бол ёстой сайн эрдтэй. Тэр гонгорын гэрд орох нөхөн гэрт хамаг ордаар дайрж ороод тагнуулуудыг ч юм амтар барьсан. Дүү чинь одоо лавтай жирэг дэвшнэ. Байлдагчийн энэ хөгий сонссон вандан саяын сочиж гайхсан хуурмаг дүрэн тэсгэлгүй алдаад айж хожисэн үнэн дүрээр дахаад илэрлээ. Тэр торч тээглэн. Би дүүтгэ нэг уулжиж болох болов уу? Гэхэд тэр байлдагч. Болохгүй. Шагдар одоо яг лив авахтай том тагнуулыг шүүж бий. Чамтай уулжих завгүй гэж хэлв. Лив авахтай том тагнуул гинэ. Тэрнийг шүүгээд юу олов? Гэгэний учир гэгэндэн. Бандийн үрэг бандтай. Миний үрэг бол энэ жамын амийг сахаад нэг ч хүнийг айлд оруулахгүй. Тийм юм бол чамайг жавахан бай. Хожим дахиж ирж дүүгэн үжийе. Вандан гинт ямар нэг юмих бодож олсон болтой. Босоод тамхин таарчхан авснаа моринто мордон дахиуллаа. Тэр нэг амсгахаар хэдэн газар дахиулаад хүн амтангүй эжгүй хөдөөд хүрсэн хайн сая жолоогоо татас хийж морингүйдлэн удаашруулаад саяын тэр байлдагчийн хэлсэн үг нэгүрийг эргчүүлэн тунгаанэ. Нөхөн гэртэх араажу. Эв хамтмын гарт орж Лювфон гар дарах хүнтэйгэн хамтаар чөм морти чиргийн дивизэд амтар баригдаж шагдар

одоо яг Лёвфэн гшүүж байна. Одоо ганч гонгорл чимээ сургахгүй байна. Гэвч Лёвфэн баригдсан хань гонгор доорон норон ясаан суглуулсан нохой тэдий бол. Тэгвэл би одоо яадаг вүлээ? Энэ бол хамгийн толгом асуудал мөн гэж вандан бодноо. Цахийн тал нутагт гонгор мөтийн дэнсэлгэж чаддаг хүн хүртэл эдгүй болтол дэмийн бүтээд дийлээгүй. Лёвфэнг эр чадалтай хүн гэхэд бас ч болсонгүй мөртөн одоо аминдан жавгүй болжээ. Эднарийн хажууд вандан би юу ч бишээ. Эвхамт намтай үргэлжилэн тамчиж чадах хүн бишээ. Нэгд жороггүй, хоёрт ухаан хөрөггүй. Ийм хүн эртхэн амиа хамгаалах чамаан эрснэн дээрээ. Эрэгчүүлэл бол өөрийн жүсэн үжих хамгийн сайн тол мөн. Гэвч вандан эрэгчүүллийн тол хэрэглэхгүй ч гэсэн өөрийн халтар чарайгаан сайн мэднэ. Энэ нэг жил гараагийн хохчаанд тэр гонгорыг үхэн дагж Лёвфэнг санаанаас тосолж явсан. Эв хамт нам айлд нэг ял энэ бариад тарантай данс болсон ч чөм толгой унах ял тулгарж ирнэ. Ялангуяа галуу Лёвфэн хоёр гэртэ нуур тогчаагаар самуурт суусан тэр явдал эрт тараагүй илэрнэ. Тэр үед галуу лавтай Лёвфэнгийн талд гарч ялын хөнгөлж хэлнэ. Харин тарны төлөө сайн үхэхгүй юм. Тэгвэл эв хамт намын нүдэнд Лёвфэн вандан хоёр адилхан болж вандан би өршигдэхгүй. Вандан энэ хүртэл ботход шилийн арсан ширхийнэ. Гэвч тэр бас төгөргийн айлд гарсан хэргийг гонгор галуу хоёроос урдч хилэн мэтсэн дэм баярлан. Эрхвэш цаг тохиолын ашиглан эв хамт намын дорыг олох ажлыг хийх хэрэгтэй гэж бодохтой жирэх. Галуух альж орхи гэсэн бодол гинт дотор нь чахлан орж ирлээ. Энэ бол ата өвшөөнөөс болсон бодол огт биш юм ээ. Харин тэрний вилдсэн явдлыг галуу даан чарван мэдэх тул ийм бодол оржээ. Ондон хүн тэрнийг яаж хэлвч гөрдөөд гарч болно. Гэвч өөрийн эхнэрийн амнаас гарсан үгийг итгэхгүй хөнгөж үгүй. Учир нь гэр гэгч юу эс хэлэлчгүй бай. Гэдэс гэгч юу эс итгэхгүй гэдэг мэргэн үгүй. Иймээс галуг ам ангахаас урд эрлэгт тонлгох хэрэгтэй. Өнгөрсөнд шахтар тэрнийг алсан боловч баахан салант санаас тэр дахин амллаа. Сүүлээр нь Лёвфэн тэрнийг үүртэн хадгалж тэд хоёул нээлж байгаад нансалмааг өхүүлсэн. Одоо шахтар эвхамт намын их ноён сууж эрх мэдэлтэй болов. Галуг алчхаад дүү болон дүүвэртэн өшөө авлаа гэж шагдрыг ирж очвол тэр лавтай баярлна. Вандан бодлон тогтоосны дараа мориндон ташуур тавин гэр жүгэн дахууллаа. Жам тож яаж алхаа наривчлан бодсоор байгаад нэг мэтгэд гэртэн хүрчээ. Тэр өдрийн үдийн хойно нь вандан хоёр бодол юм ганжгалчихсан төвөрхийн айлын жахад дагч хүрч ирлээ. Харуулын чирэг тарныг хорж авсанд вандан чарай хавлган хэрүүл хийж. Дүүдэн тойлын чихэл учиртайг нь харуулын чирэг мөл зөвшөрсөнгүй. Вандан эргэн ганжгнасан хоёр бодлоон тайлж аваад харуулын чиргийн өмнө төс хийтл хаяад ууртайхан. Тэгвэл таныг чилээе. Энэ хоёр бодлыг дүүд минь хөргөж ал гэв. Ямар юм бэ? Та өөрөө үждэ. Вантан эргэн маринта мурдаж явах гин. Тэр жүн хөлөрөн дөрөв шүрэн өндэс гэхэд өнөх харуулын чирэг борхоо гэж их дуунаар бахирлаа. Вантан хөлөн дөрөөнд ширгуулсан хэвтэн гэдэр харан юу болчихов гэж асууна. Нэг бодолд нь нэг эмхтэн толгой, нэг бодолд нь гуминдангийн жоос гар бүх байдг нь юу? Вантан хөйтэн царайлан. Би чавхал очиртай.

гэхлээр чи итгэж өгөхгүй. Чамаар энэ хоёр бодлыг шагдар төргүүлэх гэхлээр чи бас ухаалттай байх юм гин. Энэ чухам ямар учиртай хоёр бодол болчихов? Та урдаар энэ надад хэл. Вантан дахин омог орж. Дүү минь ээ. Ахын чамд осолтлоо гэж мэдээ. Энэ учрыг чам шиг энгийн чирэгт хэлж болохгүй. За, чамайг чилээ. Баяртай гэд моринд мордон эргэж явжээ. Харуулын чирэг тарныг үнэхээр явчих юм байна гэж сандран. Хой, байчхим, байчхим. Энэ хоёр бодолтой хатан жигтэй юм хэнтэн өгөхгүй хэнтэн өг. Би хамаарахгүй. Хурдан аваад яв гэн. Вантан айл дурсны дараа хэдэнтэй асууж сургал манжин сая нэг монгол гэрт шагдрыг өрж олжээ. Шагдар өнөө хэдэн тагнуулыг шамдан шүүж байсан болохоор гээчин жочинтай уулзах завчлоо гэж яг алга байла. Гэвч хамгаалагч нь хурц ирээд таны гэрт их хэрэг гарчээ. Ах чинь уулзахар ирсэн гэхлээр сая арга бас шүүлтэн жогсоод ахтайгаан төрж ор уулчаад өнгөрий гэж бодлоо. Вантан гэрт орж ирлээ. Шагдар халуумсагч биш, хөйтөмсөгч биш аврор. Сайн байна уу, аха гэлээ. Юунэ сайн байх вэ? Сайн байсан бол чамайг ирж ирэхгүй. Манай Монголын жангар бол таарлжгүй хүнчгээд хаяа нэг уулж бол энэ төрөнд амар мэнтэн асуулчдаг ястайсан. Гэтэл Вандан амар мэнтгүй байлаа. Шагдар тарныг сарымчтайхан нэг харвал Вандан хоёр бодол юм барьж жагснаа. Шагдар. Гэртэ ямар хэрэг гарв? Чи өөрөө үч. Вандан хэрчхий дүрлэн өнөх хоёр бодлон шагдарч үг хайж явууллаа. Шагдрын хамгаалагч бодлыг тасж аваад жадалж үжингүүт царайн ховлон гар пууган суг татан гаргалаа. Шагдар хамгаалагчийнхан хөдлөл барилыг хараад ихэл гайхширан урагш очин өнөх бодлыг бохийн харлаа. Вандны хоёр нүд шагдрыг салалгүй даган эргэлдэж дотгоо сэтгэлгийн ховролтын нарийн ажиглана. Шагдар бодолтой имийг олж үжээд сөрхөөс очиж авчээ. Гэвч тэр жарууд аажуу талбуу хөдлөн бодолтой имийг харахын дагуут энэ хоёр бодлын чан нь ямар юм нуугдаж байх бол гэж бодол болно. Нэг бодолд нь чус тусалсан галуугийн толгой харагдана. Энэ толгойг чихэн угаар нь чавчин салгачээ. Чавдсан газар нь таарсангүй хүчин яс тааралдаж хэд дахин чавчин байж арай салгачээ. Эннээс үжвэл чавдсан хүнээ гар нь чечирж бэйн суларчээ. Дахиад мөгөрсөн хоолойг нь бич чавчиж хүчин ясын тас тавснаас үжвэл чавчсан хүн бол харгис хэрчгэ балмад тогшин амтан юм байна. Галуу гэдэг өлөгчнийг бол алхан таарна. Шагдар өөрөө бас пуудаж унгасан билээ. Гэтэл энэ ярахчин юунд эртэчгүй оройчгүй яг сайхан энэ үед алсын. Дахвал хүнэн дэгэнт үхсэн бол толгойн юунд салгасан юм. Нөгөө нэг бодолд нь Гуминдангийн орон нутгийн жавс болон нэг гар пов байжээ. Эдгэр юм бол Лювфан эднэд галуутай ханилт сууж байхдаа хадгалт тавьсан юм болох нь ивэлхэн. Тэгвэл галуу алгатхасан өмнө эдгэр юм их эрдэн тушааж өгсөн гэж юу? Тийм биш. Тэр амтан тагж хийхгүй юм аа. Галуу алгатсаны дараа эдгэр юм хаанаас гарч ирв? Энийг олж авсан тэр хүн бол Лювфан болон галуугийн хамсхаатан нь биш юм бол яасан ч эрч алах ясгүй. Сэжиг ажиг дүүрсэн энэ олон асуулт нь шагдрын бодлыг эдэг эдгээр саруулжулж эрс тодорхой шийдвэртэй болголоо. Тэгээд тэр хамгаалагчаа гэж өндөр дуунаар хасгарлаа. Байна гэж гэр дотн гаднах хоёр хамгаалагч зэрэг дуурав. Шагдар Вантыг жагаад энийг барьж хар гэв. Вантан үг дугарч хамчхаас өмнө хоёр хамгаалагч зэрэгээр дав хийж очоод Вантныг гажирт дарж унаглаа. Шагдар

ондон жив харж чүчлгүйгээр хурдан алхсаар гарч явжээ. Төөминэ, төөминэ. Вантан уйралтай мөртөн гор тасарсан дуунаар хасгирнэ. Леофонгийн хамаг сүлжийн тар чахалгаантаа мэдүүлсэн учрыг дээрх ноёд нь сэжиглэшгүй итгэжээ. Тэгээд давтлалтын чагаан 5 өдөр урдж хэлбэл лавтай саад татгаргүй тал нутагт шууд тавьж ороод дайны талбар дах санаачлах төрхийг урдаар атгаж авах юм гэж бардан бодно. Манай чирэг дайсны давтлалтын хугацаагаар урдж хэлсэнийг өчүүхэн ч мэдхгүй янж гаргаж 4 сарын 20-ны өдрөөс өрд тоссон байлдах ямар ч бэлтгэлгүй хоормог байдлыг дайсанд зориуд үжүүлж дайсны сэсгий алдруулж тадныг умраас жорохтойхон ургашлуулад бэлтгэж тавьсан бусдалтын хүүдэдэн оруулж авахар жохоно. Байлдан ихэлмэгч дайсны чирэг хүнд бусдалтад шахагдахтан эргэн сандруу мандруу дутаах юм. Тэр үед манай чирэг эрэлхэ хүчнийхэн эрчин дээр буруулсан дайсныг бүх талаар элтэн чохоод нэг л дээр устгаж дийлнэ. Энэ удааны их тулалдаанай нохойн дун артаж чаг том бачим толгон болсонд ловсон сөрөн хоёул дивизийн чахаргаатан бочиж иржээ. Энтхийн ажлыг шахтар бүх талаар харуучин удартан. Мордхийн өмнөхөн ловсон. Би нэг баг учиртай гэж сөрөн тэлээд хамгаалах чан дагуулад явжээ. Уулын ловсон энэ удаа төөргийн айлт алан ухраас гадна өөрийнхөө нэг учрыг бас бүтэх санаатай ирсэн байжээ. Тэр хамгаалагчаан сэмэрхэн явуулаад лайфермагийн гэрийг айл хідэнэ олж авсан боловч төрөө 2 өдөр ажил үүрэг хормой жуураад ер жав болсонгүй тул лайфермаг үчгээр очид дийлээгүй. Өнөөдөр шаргийн сүмдэн бочих учраас яасан ч нэг учрах ёстой. Хэрв дахиад дэвсдэх юм бол дагуулад явъя гэж ловсон бодно. Ингээд дивизийн дарга ловсон анхудаа хамгаалагчийн кан жолоодлогыг дагаж жалуу байлдагчийн араас салалгүй баривдан халуун мөрийг хишгиж эгэл хатмын дан анхудаа очиж яваа шин хүргэн шиг айж имьсэн байдалтай лайфермагийн гэрэг чиглэлээ. Харич чивтер чамд дивизийн дарга хүнээ янж байна уу? Нэнч Монгол морт чиргийн дивизийн даргын янж байна уу гэж ловсон явхын дагуу дотроо биеэн жигчин харах боловч ингэж явахгүй аргагүй байлаа. Хайрт хүнтэйгээ дахин өвсөж халуун булан өрх гэрэн босгохын тулд хааны нахч байлаа ч гэсэн явхал хэрэгэ. Тэд хоёр тогрог нуурын хөвөг дагаж жамгүй чихтэй өвсөн дундуур чимээмүүгээ хурдлан алхана. Холын орон байжээ. Мартын ирсэн бол да гэж ловсон дотроо гарамсан. Бархны авралаар өмнөх хамгаалагч нь арай гэж нэг жогсов. Тэр 20 метр жаатай нэг хуучин муу монгол гэрээ жаагаад харав. Тэр гэр мөн. Би энд очроод таны хүлээж бай. Та яваарай гэв. Ловсон чирэг хүнээ жавхлан талхтлаар гэдэг жалгасаар лайфермагийн гэрээг чиглэлээ. Гэр дотор лайфермаа хөөхтөн өхөртөн инехтэн холоос сонстон. Яасан сайхан хангинэн бөгөөд эрэх чөлөө баяр баясгалан болгсон дуун бай. Ловсон гайхс хийж авлаа. Тэд хоёул айлгэр болж ор дээр нийлүүлэн амьдарч байх үед лайферма ийм сайхан инээ дээр ловсонг баярлуулж өрөвжээгвэ. Инээтэй айлын эр өхөр тугалдаг гэх үгүй. Тэгвэл тадны адил ийм инээ таньядгүй айл өөдлөх ёс байна уу? Лавсан явсаар гэрийн гүдэн төрөх үед чарээ дүрэн инээмсгэл болгсон лайферма хүүхдэн хөтлөн гэрээс гарч ирээд тарантай халж толов. Энэ бол санаанд байгаагүй гентийн тохиолдол мөн. Энэ үед энэ гэрийн гүдэнд лавсан ирээд жогсож байна гэж лайфермагийн санаа жүдэнд байгаагүй. Тэр лавсан олж үжингүүт чарээ дээрх инээмсгэл нь доорон артсан металлг болоод энэ хүн яагаад энд байх юм гэж дотроо гайх ширэн асуух байдал нүүрэнгийн өнг нүднийхэн гэрэлд илэрлээ. Тэгээд ловсонгийн харчаас хурдхан жайлаад хөөхтөн хөтлөн яахан олж ядна. Сайн сууж байв уу, лайферма гэж ловсон урдаар нүүр хагаран амар сурлаа. Сайн сайн. Дэвизийн даргын бий сайн бичээ гэж

Лайферма төв ханамгай хариу мөндлөөд. Та үүгээр жам өнгөрж байна уу? Гэж асуув. Биш ээ, биш. Тэгвэл жам төөрөөд явж байгаа биз? Биш ээ, биш. Лайферма, би чамайг эргэж үчгэр тосхон ирсэн юм ээ. Тийм байгаа юу? Датгаш ямар л? Лайферма хөөхтэй наадуулахар явуулаад лобсонг даган гертэн орлоо. Тэрэ гарын аяар хөөхтийн кан ховчис хонрыг хураан дэглэхийн дагуу. Герт тамаа тойлсон шиг болжээ. Эрэлгүй саатахтан гэн. Лобсон үүдэн тэнд баахан татгалж яв. Гэрийн эжин шиг толгон жүүн талд суух билүү? Эсвэл гийчин шиг толгоны баруун талд суух билүү? Гэж хэсэг эгмэг тацнаан толгон жүүн талын муу асгий дээр жавлт суулаа. Лайферма толгонд гал асаан чай чанах гэн. Тэд хоёул хэн алинч үг дуугүй. Энэ хооронд л овсон гэрийн доторх эдлэл хэрэгслийг ажиглаж амжижээ. Энэ айл чохом нохо чохох модгүй нох толгох хадаасгүй хоосон айл ажээ. Энэ их үр хоёр чохом юугэр үл жалган аймж усаар ирснийг ловсон бодож олохгүй гайхна. Ийм ядуу жүдүү аймж ууж байтлаа. Саяын тийм сайхан дуу, тийм эрэгчлөө баяр жаргалтай инээдэг хаанаас ямар хүчнээр ундруулж байх вэ? Нэрэн хүнийг бишрүүлнэ. Чай дарглан бочлов. Лайферма дүүрэн аяг сүйтэй чайг сүгдэж ягаад хоёр гараараа ловсон барьлаа. Ловсонгийн дотор харалж одов. Гээчэнд чай жасахтаа ингэж байдаг. Тэр намайг гээчнэр үжиж байх юм байна. Ловсон ингэж бодоход ухаан бодол нь баларх шахаж, аягтай чайг тосч авах хооронд юу асууж байхаа өөрөө ч сайн мэдэлгүй. Сайн сууж байв уу, Лайферма? Гэж дахин нэг удаа асуулаа. Сайн, сайн. Дивизийн даргийн бий сайн бич. Сайн, сайн. Та чай жоогл. Талархлаа. Тэд ингэж сохор жоос чүрхгүй илүү ч үг ярилчин. 8 жил учирсангүй аав ээжтэйгэн жолглооч гээд ингэж дахин долоо амар мэнд асуухааргүй. Тэд дахиад л үг дуугүй болов. Лайферма зүгээр суухаар жүлгэд сууж, дэвэртэй чагаан тогоондон юулж, жоохондан төлөө чихэн чах хорон. Ловсон байн байн чайхан балгах маяг гаргах боловч, аягтай чайн дүүрэн янжинтан чилэлчнэ. Тэд хоёр ингэж адилхан илүүч үхэлж, адилхан илүүч хийдэл хийнэ. Эчистэн хаашил хуучин чиргийн хүн ийм тамиг даасангүй. Ловсон аягтай чайхан тавиад, Лайферма, би чамайг тос жавачхар ирсэн гэж үнэн бодлон шууд дэлгэлээ. Лайферма толгой сэгсрэн инээснэн. Намайг авач нэгэн гэлээ. Тийм ээ. Гэртэн авачхар ирсэн. Гэрт гэнэ. Гэртэн арчхай. Энэ миний гэр биш үү? Бид хоёулын тэр гэртэн арчхай. Бид хоёулаа ч юм дуртай салсан болохоор тэр гэр одоо үгүй болсон. Би үргэлжид чамайг санах юм. Үнэн санах юм аа. Талархаж байна. Чи байхгүй бол би хожим яаж амьдрахаа мэдэхгүй байна. Талархаж байна. Энэ хэдэн өдөрт би их бодол болсон. Бодоод байхад чи лавтай намайг уучлах юм. Талархаж байна. Хожим хоёулаа сайхан амьдрий. Талархаж байна. Тэр өдөр би уурантаа чамайг жодсон. Талархаж байна. Би чамайг гойж байна шүү. Талархаж байна. Ловсон гэнтхэн үсэрч басаад, гартах аяган пас хийтл гажирт хагас аваад, талархлаа, талархлаа. Эч хинхэн духад талрах юм гэж хилэгэн хараагаад хаалга хөшгөлөн гарч явжээ. Лайферма дагаж гарч ирээд чааш явах ловсонгийн хойноос харсаар тайвхнаар. Талархаж байна гэж бас нэг хэллээ. Тэр оройн шагдар дивизийн дарга ловсон хийгээд дэвж

0: Сүрэн 2-ыг Дэвидсийн жахаргаж өг удаж мордуулаад ганчаараа Лайфермаг өчгөр иржээ. Ловсон Лайфермагтай эвсэг санаатай хурч очоод Лайфермаг дагуулж явах гээд бүтсэнгүй. Хоёул хэрэлдээ цалсан. Одоо дараг их уран муутай байна. Зүгээр сууж байгаад байн байн тухайн шаах юм. Байлдан удахгүй эхлэх гэж байх болохоор энэ явдал дарагийн бодлыг үемрүүлэхээс санааж явна гэж Ловсонгийн хамгаалагч шагдарт сэмэр хэлжүүлээ. Өвгөн дарах ирээд яв гэж шагдар асуухад Лайферма харин тэр ирсэнд чиний атаа хөдөлж байна уу гэж гэдэрэг асуулаа. Битгий элдв хоёрыг яр. Чи тэрнтэй харилдах бол жогсгүй шүү. Айл нэг хоньшоор муутай үг гаргав. Би тэрнтэй харилдмаар юм байхгүй. Юу ч гэсэн чи тэрнийг уурлуулад явуулсан. Ябал явах. Үнний хэлэхэд би хэрэлдэх байтугай өндөр дуунаар нэг үг хэлээгүй юм. Лайферма Ловсонг хэрхэн хүндэлж очилсан, хэрхэн 7 удаа талархал тавиад дэлв уурлуулсан өнгөрөлтөн шагдарт нарийн сайхан тоочоод 7 удааны талархалдан ихэт бах ханж байлаа. Өвгөн даргийг ингэх бол жохсгүй шүү. Тэгээд би чахам яавал сая жохстай болох вэ? Хэрэлдэхүү. Надад тэрний дарах хоол байгүй. Жодолдох уу? Надад тэрний дийлэх чадал үгүй. Тэгээд би яанав? Баймлж өгөхгүй. Надад тийм санаагүй гэд Лайферма инээ талдлаа. Тэгвэл та хоёул эвсгүй салсан хэрэг үү? Чи юунд энэ учрыг асууж байхав? Миний гэрт хэрэг гарчээ. Шагдар жалгаад галуг вандан чавчиж алсан. Ванданг тэр барьж харсан учрыг нэгд нэгээр Лайфермат хэлж өглөө. Шагдар. Манай гэр хүнд ирсэн. Аав ээж хоёул гонгорыг дагаж явлаа. Нансалма баймлж өглөө. Галуу алгадаж ванданг би барьж харсан. Би өөрөө харихын аргагүй гэлээ. Шагдрын санааг Лайферма мэдэжээ. Тэр шагдрыг өрөвдөх боловч шагдрын шаардлагыг бас хангаж дийлэхгүй тул шууд шулуухан бодсон сонсон бүхнөө дэлгэлээ. Шагдра. Хоёулаа олон жил явалтсан болохоор чи намайг мэдлгүй. Чамаас онтон эрх хүнийг би үнэн сэтгэлээсэн хайрлж өнгөрсөнгүй. Гэвч чи намайг гэртэн дагуулж аваач нэгвэл би явахгүй. Танай бол чахар нутгийн төрөн баян айл мөн. Гэвч очир баянаа 5 хөшөөмөс сөрөх тан совд эдлэл хэрэгсэл надад хэрэггүй. Ганчих болчин жангарсан хүдэр чарыг хүүнэл над хэрэгтэй. Урт төрлийн эрүүлөөр чиргийн ойны хатан болох ховжия надад байсангүй юм бол баян айлын эрх мэдэлт бэр болох ховжияч над басч байхгүй юм. Зөвхөн 2 хүүхдтэй чирээд тогрог нурынхан хөвөнд шар бор хонгоон санаа амар өнгөрөй гэж борхон тангир даатахна. Давхул би басч чамайг үхэн жоорахгүй. Чи дураран бол. Надаас жалуу, надаас жүстэй нэг сайхан хүүхэн олоод айлгэр болчих. Миний ганч хүсэл гэвэл би чамайг сансан чагт гэрт минь нэг ирээд гарах болов. Хүн нэг насандаа жинхэнэ олох юм дэми арван байдгүй юм аа. Гэвч чи даанч ховдөг байна. Сайхан хүүхэн олж айлгэр болохыг хүсгэн хамт бас нэг жалуу бүлгсэн бүсгийн сэтгэлийг хижээд эжлэхийг санана. Эв хамт намыг дагаж явах бодолтой боловч баян гэрээсэн бас салж ядан хоргодно. Чи үнэхээр даанч ховдөг доо.
1: Хүндөтэй сонсогчид сая алдартж өхөөлч малчин хүүгийн бичсэн Саруул нутаг гэсэн романыг нэвтрүүллээ. тосрмааны ажилгамжийг маргашин энэ чагд хөлийн авч сонсноо.

0: Божингийн цагаар 13 цаг.
1: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
2: Ордос хотын хам жууч дурын төв.
1: Элгэн хайрт Ордос.
2: Элгэн хайрт Ордос.

0: утаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуулалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эх шиг аялал.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнөө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

За сайн байцгаана өөр хэм хүндэт сонсогч өдөө. Ордос хотын хамжуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражугаас эрхлэн явагдуулж байгаа Өлгөн хайрт Ордос нэвтрүүлэг та бүхэндээ өнөөдрийн амар мэндийг айлтган жолгож байна. Би бол Энэлж нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сарна байна. Энэлж нэвтрүүлгийн шууд утасны хөтлөгч Шижир, хянагч дугуур зав, ерөнхий хянагч Гэрлөө Цинкэлт.

За тэгвэл манай энэ үйлжийн нэвтрүүлэг нь одоо яг Ласерн Максин 10-ын цагаан юм агах ая дуугаар эхэлж байгаа юм аа. За тэгэхээр яг энхүү дуутай холбогдоод энэ үйлжийн нэвтрүүлгээр бид Тэнгэрийн хэсэгтээ амин эрдэн малчдын харандах 10-ын цагаан юм аа гэрэл зургийн үзэсгэлэнгийн тухай сурвалжлан ойлгохоор бэлтгэлөө. За тэгэд манай нэвтрүүлгийн уулагт тав хүн анхаарлаа хандуулно уу.

За тэгвэл 6 дугаар сарын 25-ны өдөр Тэнгэрийн хишигтэй амин эрдэн малчдын харандах 10-ын ямаанай гэрэл зургийн үзэсгэлэн гэх одоо имэрхүү ажилгын Бөөжин хотод явагдсан байна. За тэгвэл энэхүү ажилгаагийг бол Ордос хотын отог хушуунай

0: 16 гацааны 100 гат малчид хамтаар оролцож явагдуулсан байдаг. За тэгвэл бид энэ ээлж хөн нэвтрүүлгээр тус ажилгыг жохом байгуулсан хүн нэг болох Заяа болон тус ажилгаад оролцсон гэрэл зургийн үзэсгэлэнд оролцсон малчин оргилтой утсаар холбогдож энэ удааны ажилгааны тухай ойлгохоор бэлхэн болоод байгаа юм аа. За тэгэхэд эн төрөнд энэхүү удааны ажилгийг жохом байгуулсан хүн нэг болох Заяатай утсаа нь холвь. За тасаа мэн үү?
1: Сайн байна уу?
0: За сайн уу? За өнөөдрийн сахамдын хөргөн залгаж байна.
1: За баярлалаа.
0: За тэгэхэд одоо манай араа зугаас бас ласерн вакцин 10-ын цагаан юм аа гэх айдууны өгшгийг одоо санасан байгаа.
1: Тийм ээ.
0: За тэгэхээр тийм яг одоо энэ удааны манай нэвтрүүлгийн гол болох гол одоо уулаг болох тийм 10-ын цагаан юм аа гэх магтан дуулсан айдуугаар эхэлсэн байна. За тэгэхэд сая бас одоо ярьлаа 6 дугаар сарын 25-ны өдөр одоо таныхын жохон байгуулсан гэрэл зургийн үзэсгэлэн Бөөжин хотод явагдсан гэж байна. За тэгэхэд юунэ төрөнд энэхүү ажиллагааны тухай дүгүм танилцуулаад ярих уу?
1: За болно. Тэнгэрийн гişigтэй амин эрдэнэ гэсэн гişigтэй манай энэ удааны гэрэл зургийн үзэсгэлэн төр манай 16 гачааны дуугарын малчтууд өөрийн сайн дураас нь оролцож зохион бүтээсэн тэгээд оролцож хийсэн нэг удааны гэрэл зургийн үзэсгэлэн байна.
0: Одоо яагаад бас иймэрхүү нэгэн гэрэл зургийн үзэсгэлэн эрхлэн явагдуулахаар болсон? За тэгээд та бас өөрөө гэрэл зурагд багтай юу? Хөжөөгөөс хэлж гэрэл зураг сүдэрлдэг болсон энэ талаар бас манастай танилцуулаад ярих уу?
1: За байна. Юуны оролцоо би VN танилцуулъя. Миний нэр бол Зиагд ма Топшуна. 10-ны улан цэрэг цааны малчин байна.
0: За.
1: Би бол гэрэл зураг багтай. Багасан дуртай. 2000 оны орчмоор бол тэр хормын сүдэр татаж байж хормдоо.
0: Сүдэрлэгч байсан.
1: Аа сүдэрлэгч байсан. Сүлд явж байгаа доо энэ ажил амсааж маажмаар нийгмийн элиудас болоод энэ хайчи. Яг жинхэнэ энэ гэрэл зургийг татаж эхэлэх нь бол 10 он болоо 11 оны орчмоор байсан. Би одоо сайн мэдээжгүй. Тэр үеэсээс эхэлээ нэг юу сүдэрлэг машин автсама. Анх авсаар юу зүйл юу сүдэрлэгнэ.
0: За тийм.
1: Яаж ч ухаар. За тэрэг машин байгаа дээ нүдэнд. Саний саний сүдэрлэг тавтай. Сүүд нэг ингээ үдээдсэн. Олигтой сүдэрлэг гэсэн яггүй. Анханаас тони юм болсон бай.
0: Тийм.
1: Тэгээ сүүд явсаар явсаар хайс гэдэг нэг малчин хүн гэрийн хана амьдралыг тэмдэглэв. Тэгээд малчины хана амьдралыг тэмдэглэв. Тэгээ сүдэрлэг хийсэн юм. Миний нэг анханаа дам. Тэгээ насрах ололт сайн. 19 он 2019 он 2021 он 2 жил жаваагаар бүх улсын трачтын гэрэл зургийн үзэсгэлэнтэй тэр ч юм уу одоо руу шинж хийж та. Дугаар гэсэнгүй нэг 2 дугаар гэсэн дугааргүй.
0: Үзүүлэх юм тийм
1: үү? Аа энэ үзүүлгээд оролцсон. Энэ суу улсын хүчээр нэг ихээр юу үзүүлдэ. Энэ нь дорч. Тэгээ энэ өнгөрсөн хатаа бол 10 улсын юм аа. 21 он 22 оноо нас ташаа нарооси маань энэ сумын 5 хурмад энийг өнөөс бүр морис үдэрлэхийн тэмээс үдэрлэхийн 5 хурмад одоо бүр сүдэрлээ барьж ямаа гэж үдэрлэх юм яав би ч яаж үдэрлэр маань харуулсан ямаа сайхан үдэрдээд байх ямаа бол ямбатай амтан гэсэн нэг шүлэг байдаг болох юм
0: тийм
1: ямаа гэж сайхан хөөрхи ямбатай сартотой тэмнэг юу гэдэг чинь монголчууд ирээд хэлдэг чинь 80 суртаатай ямаа ямбатай гэж нэг хүний нэг чигэж хэлдэг хөө
0: байдаг.
1: Тэр байдлаар чи ямаас үнээр нэг сайхан хэмчир гоё юм таа.
0: Тийм.
1: Яа энгийн амьдрал бол одоо яа наа энэ ямаас сайхан хитагаар юм таа. Өөрөө явсаа сургах уу хүний ингэ хайлаа зүгээр суулаад үү.
0: Тийм жарамдаа маш сөрхий уур хөргдөг тийм.
1: Уур хөргдөг.
0: Тийм.
1: Тэгээ энэ ямааг одоо аажмаар ингэ сүдэрсээр энэ үн тэгээ хайс гэдэгтэй болсон бай. Энэ ямаа гэсэн амтны ус зүдэрлэхэд тийм амархан биш ээ. Энэ хэдгаар амт юм болохоор баян хөдөлөөд байна. Энэ дээрээс нь тийшээ, тэндээс нь тийшээ яг нэг замаар өнөө харж чихэ харах муу юм нэг. Тэмээ нэг тогсож тийм цаг мотор шиг ч гэдэх юм том биш ээ.
0: Тийм тийм тийм.
1: Тэгээний сүдэрлэж хэлээ. Тэгээд бол сүдэрсээр миний сүдэр өн бүтэл төвцөө. Тэгээ манай нэг хуйд гэдэг нэг байж байх уу? Хөөхдөө мо манай гацаанаа

0: байгаа. Тэр их хотод байх юм бол манаас бол сайн яриач нэмээ. Ажин юу юу хийх юм мандатгүй яаж хөвж юм бэ? Маха яад үнэт хүрсэн бэ? Энэ тухай ингээд хэлсэн. Тэр үед их хинэ бодолоос нь ядангийн маань юу дөрвөл л дуусар юм ийсэр. Хөлтөний удаа санаанд бүр ярьж байгаа. Айны би гэрэл зураг хийдэг хүн. Өөрөө нэг гэрэл зургийн үзэсгэлэн хийх юм нэг төрлөг тавьжүүлэх хийж хэснаатай. Юуч намайг зин нэг тайлгүй. Тэр хоолтод гөхө хотоор дээр би нэг газар болоод тийм юу хийчих газар байна уу? Ямаана ханын гэрэл зураг хийж дуулна. Ой тэр бол би ч мэнэ хийдэж үгүй юм уу чирэг. Манай нэгтэй энэ махан хотод байх юм. Нэг өдөр бол нэг удаа нэг газар санд чинь сурталч байгаа нэг ажил хийдэг нэр чинь сайн нэг ажил байдаг. Тэр дээр нэг нэг ямааны хан гэрэл зургийн үзүүлэлт хийчих юм уу? Хийм бодолтой. Тэгээ манай хайр анх чичээ өнгөрлөө юм уу гэж байна. Тэгээ тиймээ удаасангүй манай нэг өдөр нэг болоод хөөдөлтөө нээлээ дотор дороо үзсэн. Аяа энэ юуг үзүүлэх хөөдөлт хийгээд тиймээ үжих хүн байхгүй. Тэр манай энэ чинь малжих үүртэнс тоор манай гэрм таун шумаа юуны авэст
1: ти
0: яг энэ ямаа юу болох юм харах юм уугүй чие манай нэг нэг хийж байна энэ хөөтөд хийх юм би чин даач хийх юм тийхэ хийдэг чие манай гэдэг үү хэлэстэй хийж я та хүн олон болохоор нь одны өвчээр овоосноо чи би нэг малчин хүн хаана бижинд яаж явна тэрний юм дийчихв штэ хаана нь Бээжинд ч явж байгаа гэдэг хаана газар олж ямар газар энэ үйлдэлд очгоо яаж хийнэ энэ нь сар мэдгүй. Тэгээд тэр хөдөл хайж байгаа гэдэг нь газар олоод цаа. Тэнийг энэ жилийн цагаан сарын үеэр нэг их ой газар олдсон газар бол одоо энэ зүгээр газар ан манаста юу ч үгүй нэ энэ дээр одоо танаас үзүүлэх хийж байна. Тэгээд юу та сүтэр гана. Тэр гэрэл зургийн цаах ясны хүнээ нэг гарантс нэг цаахан сэрэмж өгөх хэрэгтэй нэг сайхан юм болгоч. Газар нь сайхан газар. Тэгээ би өсөж хотод идэв бижинд чир үзсэн манай. Тэгээ үзсэн л аяа энэ газар нь нэр сайхан газар. Тэгээ манаас юм таних төлгөнд ихлээ явд. Тэр чинь би цаан сар өнгөрөөл дүн удсан байсан. 3 дугаар сар өнгөрч байгаа харгаа.
1: Тийм бай. За тэгэхээр та бол одоо анхандан бол гэрэл зураг татгаар одоо 20-ын сүдэр юм уу тийм тэгээд энээр ажил төрөл болгож баснараа харин одоо энэ талаар дур сонирхлоон болгож өөрөө одоо гэрэл зураг энэ хөө замаар замансан байна. За тэгэхээр одоо өнөр гэрэл зураг татан гэхээр та бас сая ярьж байла. Энэ уул нь бол хүний сүдэрлэхэд их амар тийм одоо яаж захсаад яана. Тэгээд энэ одоо ямаа сүдэрлэг болохоор та бас ярьж байсан одоо маш хүчтэй гэж байсан.
0: За тэгээд
1: та бас одоо олон жилийн турш одоо яг энэ арвсын цагаан ямаагаа сайхан сүдэрлсэн байна. Тэгэд одоо болтол баг хичнээн бүтэл чуглуулж байна уу?
0: Яг энэ арвсын ямаанай тухай юу? Арвсын ямаанай сүдэр одоо үрэг хэрэгтэй хэрэггүй. Одоо бүр тэр шуумаа шанжи хамаагүй дарж байх юм. Тэгэлэр миний арвсын ямаанай сүдэр бол 7000 гарын сүдэр болсон байна. Тэгээ яг тэрний нинхэ сунгад гаргахлаар нь санаанд онц тийм сүдэр байхгүй. Тэгээ одоо энэ удаа нэг үзүүлгийн гол асууд болсоо гараад ирлээ. Гагчаараа би өсөө нэг юм хийдийлгүй мэнэ гэсэн юм дээр. Тэгээ манай хүмүүс энэ догч чи одоо нэгэн тэ хүнээ газрын юм 20 өдөр зарахаар болцсон. Одоо сүдэр нэг хин юу нь өсөө сайн үрж ирэхгүй байна. Баримжаанаас үрж ирэхгүй байна. Нөхөх зүйл өсөө байна. Нэг үлгийн нөхөөл амжин нэг үлгийн өсөө амжиггүй байна. Чүүл одоо яана. Гагчаараа би өсөө хийдийлх юм биш байна. Одоо энэ хэр өн учрд тулгарч ирсэн бай. Тэгээ тэгвэл даяараа нийлчих. Олноор нь нийлж нэг юм хийчих. Тэгээ манай 19 мөн эгч энэ одоо малчдуудаа хэлчихв. Одоо ийм нэг санаатай даяараа нийлэх юм уу? Зарим энэ гэрэл зургийг ойлгодог хүмүүс нь бол дуртай. Хоо визинд явж ийм үзүүлгийн дараалж би яа нэг үл юу вэ? Сүдэр вэ? Гар машинаар нь сүдэрсэн сүдрүүд вэ? Танаас гангаад үү? Болно уу? Болдог уу? Тэгээ одоо манай гэдэг үл ингэ хэлчихвүүлээ. Энэ бас дийхэн дий дий дэх жаатай хусаарангүй өөрөөдөө хийж явах юм болохоор тэгээ зэрмэн нь бол бас хэлдэг нь байна. Адгуус малын юу сүдэр мөн хин үжидий. Бээжин даваач хин тэр нэг

0: харин цэгийн оронд сайхан сайхан тал нутаг өнгөж юм юу юу ийм юм болов том ба манай цэгийн дараастай. А өнөр энэ нэг ямаас үдраа цатан дээр үлгүүчглаар үжих хүн байх болов инкеод бас. Тэгээ манай ихэр үн болчдод идэвхтэй оролцсон. Тэгээ энэ нэгээс нь 10 10-аас нь дуу гэж хэлдэг ба тэгээ цаашаа зурагч юм адамжаа ялсаар ялсаар ариун хүнөөс зүдэг дурган өгж явуулсан. Тэгээ манай дүүлээ нийлээд манаас сайн нэг шүүд үжих нэг шүүгч тийм тусгай тийм мэрэгжлийн багш усаггүй. Тэгэхээр манай хөтөлөө л үзээд ямаа энэ нь болно гэвэл энэ нь орно, тэр нь болно гэвэл тэр нь орно. Юу ч нэг удааны үзүүлэг бол одоо тийм ээ. Манай малчдууд тусгалаар тусгай тийм нэг тусгай мэрэгжлийн тийм нэг хэрэглэмж явуулсаггүй. Тэгэж компьютераар тэгэж араасан хийж нэ урал эсгэл нэг хийдэг болоод нэг юм яадаг шүү дээ.
1: Тийм тийм.
0: Тийм мэрэгжлийн ажил орвол дийлсэнгүй. Манай зөвхөн өөрөө сүдрээ аваад ирээд яг гар машинаар сүдрээс нь сүдрээ яа. Тэгэхээр санай болно энэ. Утга болгоно гараад ирчихвэл анжил болчихно.
1: Тийм тийм.
0: Чигэж хийсэн үйл юм аа.
1: Одоо таны өнө яранаас бас нэг юм бодож олоо. Өнөөр тийм одоо гэрэл зураг бол мөн гэрэл зургаан байх ёстой. Харин тэгээд нэг мэрэгжлийн юмор ингээд засаж урлаад тавбал тэр бас гэрэл зургийн бүтээл биш болчин тийм үү. За тэгэхээр ер нь одоо энэ багц хэрэгсэл юм уу? Тоног төхөрөмдөр байх биш харин малчдын одоо нүдэндэх одоо яг амин эрдэн болсон арвсын цагаан юм аа тэднүүсийн хараанд одоо яаж харагддаг? Эдгээр уулгийн илтгэ гаргацвал одоо хамгийн үнэн боттой сайхан зүйл болох байхаа гэж бодож байна. За тэгээд нийт бараг хичнээн бүтэл оролцов.
0: Нийт энэ удаа манай 18 гэрэл зурагч гэж хэлнэ одоо гэрэл зургийн багтан гэрэл зургийн багтан гэж хэлнэ. Манай 18 хүн оролцсон. Тэгэлэр манай 18 улаанс манай хөтөл амсаж ирсэн. Даяараан зүйл чуулараас ирсэн. Энд бол бүтэц үдр орвол тарах байнгэ. Тэгээ үзэглээр нь гоо инжил яг нам байгуулагдсан 105 жилийн ой болж байна чиглэлээр баяраа нийлээд нам байгуулсан 105 жилийн билэгдэж. Дууга таван бүтээлээр энэ Бээжинд очиж төлсөн ба.
1: За тэгвэл энэ бол яг манай малчдаас тийм нам байгуулагдсан 105 жилийн ойд нь билгэлсэн бэлэг гэж ярьж болох юм байна.
0: Бэлэг гэж ээ тийм ээ одоо мал 10-ын малчид Бээжинг хотод та ой гэж чичээх билий гэж хэлнэ.
1: Тийм тийм. Одоо ер нь манай одоо нам төрийн имерхүү сайхан төрийн бодлогийн туяарл доо тийм манай малчдын амьдрал бас дээшил харавсын цагаан юмагаан сайхан малжиж байгаа. Энэхүү бас нэг амьдралын байдлыг бас өнөр таны гэрэл зургаас одоо хүмүүс ойлгиж байна. За тэгээд одоо манай 18 малчдын гэрэл зургийн бүтээлээр бүрэлдсэн имерхүү үйлчлэгэн байна. Тэгэхээр та сая бас ярьж байла. Энэ бол 20 өдрийн хугацаатай явагдана гэдэг үлээ.
0: Тийм, 20 өдөр, анх бол 20 өдрөө төлөвлөсөн. Тэгээс үүд 6 сарын 20-ноос, аргын 6 сарын 20-ноос 7 сарын 10 хүртэл яг сайхан 20 өдөр. Тэгээд тэр Бээжингийн тэр олон улсын соёлын зуучлалын тэр төвн, соёлын солилцооны тэр төвнх нь яг юу ш та? Дон үзээд 3 өдрийн чөлөө.
1: Аа, 5 сарын 5-ны амралтаар
0: тийм. Аа, тийм, 5 сарын 5-ны амралт. Тэгээд хойш болсон өдрийн 6 сарын 23-наас эхэлваа. Тэгээ 6 сарын 23. Яг эхэлж зурх өдрөө нүүх нь. Түүн дингэний эхэлж эсэх. Эхэлтийн ястал юм бол 25-нд
1: хийсэн тийм.
0: Аа, тэр нь манай нэг лүг мацдууд эндээс найс цааш явах замаргүй. Нууртай нь бүрэлдэж хаад зардал энэ төр өсө гэж үү шта.
1: Тийм.
0: Тэгэлэр нэг лүг нь манай хөдөө ажиллах юу нэг юм багийн нүүх нь удаар тэндэжээ. Тэгэлээ сүдрэм бүр таагүй тавай гарнаас нь мань малчдууд л жаа. Тэг сүдэр зургаар уусан хүмүүс сайхан үтээ. Тэгээ ч манаас катанал бай дэрүү тав хоноос ба.
1: Тэг тийм. Тэгэхээр одоо бас өндөө нь үжилгийн тэрхүү цаг дээр юм байна тийм ба.
0: Тийм одоо бас яг байна. 7 дугаар сарын 10 хүртэл үжилгийн чуудар байна.
1: Тийм. Тэгэхээр энэ дээр бас
0: тийм нөх юм яг.
1: Аа, табар бацаа ирээд үжилгээ нэгэд нэгэд байна тийм үү?
0: Тэдний чинь нэг үжилгээний тэнхэн.
1: Тийм.
0: Тухай олон улсын соёлын солилцооны төв гэж таахгүй юм хаз өлүд юм шиг.
1: Тийм, тийм. За тэгэхээр одоо Бөөжин хотод манай малчдууд маань гэрэл зургийн үзэсгэлэн хийнэ гэхээр бас өнөөр бас амаргүй учир нэг бол газар нь хол нөгөө бас одоо

0: гэрэл зургийн үзэсгэлэн яаж жохон байгуулах эдгээр олон ажил байна. Тэгэхээр өнөр бас одоо амаргүй юм байна. За тэгээд сонирхож үзсэн хүмүүс ямар шиг байдаг бол танаас эхлэлтийн ёслол хийх юм уу? Одоо тухайн хэдэн өдөр
1: сонирхож үзсэн хүмүүс одоо юу гэж хэлнэ асуумаш яриан байна. Яг сайхан тэр одоо нуусын Сведийн цэлэлтөө хэдэн газар юм болоор тэр хажуугаар нь гадаадын хүмүүс ариун байна. За ч хөр манай улсын хүмүүс гэрэл зургийн дуртай хүмүүс за ч хөр Бээжинд байх монголчууд ингээд сахиад хүнээр дүүжиж үжилсэн дүнд бол би энэ удаа нэг зургийн зүйлгүүд одоо ихе гайхдаг нь би юу гэж байна. Гүн ингэж хэл. Оо ямаа гэж юм юм байсан юм. Тэгвэл ямаа маань юм уу? Мөн оо хөнөө л ямаа хоёул ямар ялгаатай юм.
0: За одоо манай хотын хүмүүс маань жарам бас ялэг дийлдэг хүмүүс.
1: Хотын хүмүүс одоо бүр ялгаа дийлдэг шүү дээ. Энийг мэдээгүй. Тэдгээр нь юу гэж одоо малын маха гэдээ бодоч. Ямар үгч бол доо ямаа маха хоноо маха гэсэн юм мэдээгүй.
0: Аа тийм тийм
1: тийм. Аа тэгэлэр манай энэ аруусын хүмүүс бо энд нутгадан болоод байгаа шүү дээ. Манай аруусын маха амттай, манай аруусын маха. Яг нэг их гадар ичээд манаас өөрийн бие дахаа тэндээс бизнес дахаад энэ нэшаны гэр харуул ийм юм байна гэсэн юм дээ. Тэгээ манаас энэ хайс өөрөө зар сурч байгаа хийж хүний хүнд яг сайхан мэдэн зүйдэм гар дөрөг юм ингээд сайхан юу гэж явуудвал амжилтсангүй байна нэ. Хон ямаг мэдэхгүй хүнөөс байдим байна.
0: Тийм.
1: Тэр ингээд нэг сайхан хүнд танилцуулаад цугарын бүр мэдүүлээд өгөх сайн байна.
0: Тэгэхээр одоо нуудааны үжисгэлийн бас нэгэн утга болгоно. Одоо манай нутгийн энэ 19-ын цагаан ямаа нь манай улсын дотоод энэ тийл хүмүүс танилцуулах сурталчлах энэ хүү зорилго бас байгаа баха тэгэхээр.
1: Э тийм зорилго бас явагдаж байна. За 19-ын маха бол манай маха үнэтэй. Яхаа үнэтэй вэ гэвэл одоо манай энэ гэрэл зургаар нэрж манай масчдууд энэ масчдууд мэдэн шүү дээ. Яхаад ямар өвс иддэг яаж мичээд явагдав яаж тэр тусдаг эдгээр үжигдлүүдийг бол масчдууд л бий. Тэр гаднаас ирсэн хүмүүс сүйдрэлдэг тэр их огшин нарууд байна. Тэдгээрийн мэрэгжил нь бол сайн. Өвс тэдгээр манай энэ масчдын амьдрал гүнж гэрж сайн удаан сууж амжиггүй байх гэж тэр хараанаас хоёр дуу тэр тийм юу нэ болон зүгээр тэр яг нэг юм мэдээд тэр бас удаан хугацаа орно. Тэр мань мацдууд хой энэ дэр ямаа ашигла хурдан сүжиг яна гаргаж таар парддаг нэг дараа бол зүдэр тавчаа болно уусгүй юу. Энэ сүдрүүд мөн бүр ийм сүдрүүд гэсэн юм хай.
0: Одоо яг амьдралан харуулсан тийм.
1: Амьдралан тэмдэглэсэн тэмтгэлэн тооцсон тохиол гэж хэлнэ.
0: Одоо яг манай 19-ын цагаан ямгав нь малждаг малчин хүн амьдралын баримтат одоо гэрэл зураг гэж хэлж байна тийм.
1: Баримт тийм баримтат гэрэл зураг
0: гэсэн. Тийм байна. За тэгээд өнөр бас их утга уулахтай. Тэгэл манай малчдууд маань бас шин цаг үеийн энэ хөө урлагийг дагаж тийм одоо хүн болгоно одоо сүдэрлэгч болж болно хүн болгоно одоо чимээ сургийг дамжуулагч болж болно. Тэгэхээр шин цаг үеийн энэ хөө алхаатай нийцээд өөрийн одоо амьдралаа Бөөжин хотод манай нийслэл хотод аваачиж одоо олон хүмүүст өгүүлсэн иймэрхүү утга уулагтай ажиллагаа болсон байна. За тэгээд ер нь та бас ярьж байлаа 19-ын цагаан юм а гэж өндөө манай Ордос нутгийн дөрвөн эрдэнийн нэг гэж хэлдэг тийм. Тэгэхээр Ноолорн бол одоо хөнгөн алт гэд дэлхийг дулаачулсан гэх нэрээр дэлхийн дэханд одоо Ордос гэх нэр алдарсан нь одоо өндөө маш үнэт зүйл гэж хэлж болно. За тэгэхээр өнхүү зүйлээ бас нийслэл хотод аваачиж өөрийн амьдрал дундах 19-ын цагаан ямагийн хүмүүс таниулсан. За тэгээд та бас хэллээ одоо энхүү сурталчлаг ухаагуулах хийх энхүү зорилго нь бол тун чухал байна гэж ярьсан. За тэгэхээр манай малчдууд бас одоо гэрэл зургаан цуглуулад иймэрхүү том ажилгаад оролцлоо. Тэгэхээр бас их баяртай байгаа байхаа өөрийн амьдралын зүйлэн бас тийм том нийслэл хотод хүний өмнө дэлгэхдгээр бас их баяртай байсан байхаа.
1: Тийм баяртай.
0: За тэгэхээр очиж оролцсон нь одоо 18 хүн бүр оцсон уу?
1: Аа 18 бүр очиж амжилтсангүй. Их орган ичээд ирсэнгүй. За гэтээ яруу одоо энэ орчин бас бороо нурсангүй. Тэнгэр гантай. За мантаран бас яарж байна. Машин хүн одоо тэнгэр гантай болно.
0: Бас салд дийлхгүй тийм тийм.
1: Салд дийлхгүй. Бороо хурсан бол байсан дугаараа гүр их хараас мэдчихвэ. Тэр яасан цугаараа бүр ичээд дийлхгүй. Тийм болом зөөхгүй.

0: Тийм.
1: За нэг л хүмүүс настай өлтөлөө хүмүүс байна манай энд. Хамаг их настай жаран хөдөлтэй хүмүүс байна.
0: За тэгээд та бол бас одоо 10 20 жилийн турш одоо гэрэл зургийн энэ хүү дур сонирхлоо хөөцөлдөж явсан хүн. Тэгээд та одоо энэ малчдын бүтээлөөс юм уу? Танусын энэдгээр одоо дэлгэн үжүүлсэн бүтээл дотор танд бас их сэтгэл суугдсан юм уу? Гүн суугдалтай бас ямар ямар бүтээлүүд одоо илэрсэн байдаг бол?
1: Гүн суугдалтай бүтээлүүд одоо 10 энэ одоо хуучин 10 гэж хэлнэ чинь ингэ. Уран төсөх цаанаа нэг бастай хүн байна. Тэр хүн энэ удаас оролцож байгаа юм санагдаад мөнгө нь уулаа гэсэн. Тэр хүн надад нэг их намайг нэг сэтгэлийн хөдөлгөөсөн тань дуу хийсэн хүн ба. Манус би энэ юу сүдэрлэхээр хатан зураг сүдэрлээ энэ чиг энэ хүн танилцсан мөнгө нь уулагчтай. Тэгээ мөнгө нь уулагчудаа гэтэн настана нас тэнэс орсон хоёр хүүхэдтэйгаа хоёр хүүхэдтэй гадаа ажил яруу гачаран хёр гэдэг нь гачаран гэдэг зүйл үү. Энэ хүнээс өдрийг би тэрнгээр явж байгаа нэ. Эй намайг үзүүлж би ус өдрлэх дуртай. Тэг би гарамшиндар нь үзсэн сайхан сайхан өдрүүд бай. Тэг тэр дотроос нэг өдрийн шилж ава. Тэг манайха лаажмаар ярилж чавдсан л дээ. Тэг 90 хэдэн оны үеийстэй тэр хүн юунд байж өөр Монголын доо цамар гэдэг нэр суугаад байгаа мөнгө байна.
0: Тийм тийм.
1: Захидлаар суралцж өнгөрсөн юм аа нүм.
0: Яг
1: соёлын хэмжээ нь бол 3 дугаар онд суралцсан. 3 дугаар он хүрээд ямар шалтгаанаас бас ухаан байдсаар тэр үеийн хүмүүс суралцгүй бол махаар яцдаг шүү
0: дээ. Тийм тийм.
1: Яг тийм их өндөр суйлтай хүн биш. Гэвчлээ сүүлээр нь захидлаар захидлаар сурч. За. Энхээ өнгөрсөн ахаа нэг хүнээ сурсан мэрэгжил нь бол сони мэдээ. Тэр дотрох сүйдэрлэх мэрэгжил.
0: За.
1: Эх онцлогтой хүн. Тэр би асуул та яхаас сүдэрсэнгүй нэг нас нь сүдэрсэнгүй гэсэн. Тамхан угаад байгаа суудлууд намайг хэлж. Аа тэр үстө тийм сайхан нөхчилгүй ээ. Нэг сайхан зоошин явъя гэдэг. Ханаас ахгүй юм гэдэггүй.
0: Та сүдэрлэх машин бас яг үнтэй байсан тэр үед.
1: Аа үнтэй байсан тийм байна. Мөнгө төснө талаас ажихгүй дараас тийм ч сүлдэн айлгэр болоод хөөс ухтай болсон гэдэг. Тэгэхээр энэ яг л яг бодсон ч гэж яа том ч мартаа хийчих. Гэвч чинь хүмүүс юу вэ наа? Биртэ. Хас вэ? Тэгээ би чилүүждэг, жохолчдаг, өөрөмснэг, жохолын номын төвөртэй, чилүүний төвөртэй 12 онд хэлсэн. Үүдлийн шалтгаалтаас гэсэн юм нэг тэлтэй. Яа да сүдэрлэх хүсэлтэй, гэвч сүдэрлэх хүсэл нь биелэгдсэн юм байна. Тэгээ би энэ удаагийн энэ үзүүлгээд заавал энэ хүмүүс оролж авна гэж хэд удаа харжсан гэдэг би үеийн архид удаа хэлсэн та намайг бүтээлэн сайхан бүтээлээс өнхөд явуулж гисэн тэр хүмүүсд ажлын яруу заримдаа нэг хоёр өдөр болоод харуулна. Илүү удаа л харуулна. Одоо мэн сүүдэр юу хөх цаг одоо яг болж байна. Манаас бүр 6 сарын 18 өртөө бол одоо энэ норог эргүүлэхэд асуулна. Акуйла тэрнээс хойш нь манаас нэгэр
0: нэгдэлтэйгээр угааж гэрэн
1: тийм. Нэгдэлтэйгээр угаа. Тэгээ энэ хүн одоо 6 сарын 10 дотор байг. Өдрийн явуулга бидний явуулга яг одоо харамсалтай байна. Тийм. Тэгээ 11 нороо харин гинт хий нэмээд үшин яаж. Намайг нэг дөрвөн өдөр явуулсан. Би ингээд үзсэн алинь яг гоё вэ? Асуудалгүй. Тэр хүн уулын цэр нэр хүн сүдэрлэг
0: мэрэгжсэн тийм.
1: Урд өнгөрсөн. Тэр хүн тэрнээ энэ сүдрийг яаж авах уу гэгээн харангуугийн хаан яаг тэнцүүлгүү сайн байна уу?
0: Тийм.
1: Тэгээд нэг их хэрэгтэй нэг юм аа. 10 сая манай сүдэр. Энэ сүдэр болох юм байна. Тэгээд би манай хэдүүлэхээс ой мөнгө нь уух сүдэр ээ нөхсөн шүү. Одоо ямар яарч нөх. Тэгээд манайс их цаашаа юу нэ өнөстэй сүдэр баг. Энэ сүдэр болно гэж. Тэгээд энэ сүдэрийг оруулж. Тэгээд энэ удаа энэ тэр хүний дуудсан. Наад би утаа хэлсэн маа. Та энэ удаа нэг хэлгээд сүдэрээ нарчирсангүй я болно. Яхаа энэ удаа нэг бизнес чи оруулах гэсэн. Айгүй ба юурээ заавал сүдэртэй оруулах. Би тэр үгэн бүр хилээ тавьсан. Тэр уулын цаг дохом уу?
0: Тийм.
1: Таны хоёр өдрийн дараа саваадсан. Тэсэг хүн ус ажилдаар яруу гэнэт хүмүүс ирсэн үү гэсэн. Аяа энэ бизнес

0: над нэг юм хийжсэн. Тэгээд би хэлээд энэ удаа манай юу нэ а чибэнди оноос нас явсан хин манан гоор гэдэг нэг л залуучууд тасарчих. Тэгээд бид нэртэй харилцуулаад яа тэр настай хүний танаас дагуулаарэ тэр хүндөө юу төмөө ам бүр авцдаг шүү. Танаас дагуулаад тэр. Тэгээд тэр хүн ирдэ. Энэ удаа бид бүгдэн орон дээр юу нэг зүйл үүдээсэ.
1: Тийм.
0: Шоу эстэйс. Өмцөө.
1: За тэгвэл нуудааны ажилгад бас ийм сайхан үлгэр уцралтай зүйлүүд бас байсан юм байна. Тэгэхээр одоо дан ганц одоо бүтөлийн энэ хүн үйлчлэг биш харин энэ дотор бас өөрийн дур сонирхлоо хөөчлөх юм уу? Тийм тийм сайхан үлгэртэй юм байна. За тэгэхээр ер нь одоо манай бас энэ нутгаараа үйлчлэх боломж байдаг болоо. Тэгэхээр 19 цагаан ямаагаар бас нутгийн хүмүүс бас сонирхож магадгүй. Одоо үйлчлэгөө
0: энэ тухай одоо манаас ичээс үдэн бидний зүжүүлэг хийцэн эргээд нутгуудаа нэрвэл энэ нутгуудаа нүжүүлээд бие үжил тийм их юу гарахгүй ба манаас одоо одоогийн энэ сэлгээ төрбөр сайтай зэглэн тэр зүдрүүдэн манай хуудас энэ дээр нэг дуу тохиолсон тэр дуун дараа тусгай энэ удааны зүйлгэд зориулж нэг дуу тохиолсон хуудас уулаас нэрэн урлагийн хүн тэр хөгжмийн хүн байсан тэр нэг цагаан арвасын юм аа гэсэн нэг Батхин 19 юм аа баяр мөн байх үү гэж бачим яагаад
1: тэгвэл энэ дуугийн харин мэдсэнгүйгээр өнгөрчлөө.
0: Тэгээд одоо марасын танаст юу хэлэв ёо? Энэ дуун дараа нь тааруулаад энэ удааныхан үзүүлэгт орсон дуугаа 5 сүдрийн бүр тааруулаа оруулсан байх. Тэгээд Бээжинд дээр үзсэнгүй хүмүүсээн тэн нутгийн ах хүмүүстэй нэг үзүүлчихийг бодож байна. Нутгаа наваа тэрэ үзүүлгэлээр мань утгын хүмүүс тгийж хэ сонирхохгүй байх уу гэж бодож байна. Тэгэлээр нэг одоо энэ их тийм амжилт толж дийнүү дийлгүй юм анаас энэ бодлоо хэлцүүлж байна.
1: Одоо
0: бичинд бол яг санаанаас бодвол маш олон хүнөөс гайхад үжиж оо ямаа ийм юм байна ингэж юу гэдэг яадаг тийм тэр гадны хүнөөс л үхээ сониуч гайхад нэг тоо тийм хүнөөс гүйж хөдөө хүнөөс үжиж а энэ мо манай хорон дотор мань ямаа байх гэдэг юм чиг өдөхсө юу нэ талаараа үжилийн хаан талаараа тийм их юуг удаашд. Манас энэ нэг сайн юутай одоо нэг тэмтэг болгоё гэж бодож байгаа энэ үзүүлгээ.
1: Тийм.
0: Одоо дараа удаасаа өргөжилэн энэ хийнэ тэнгэрийн гисэлтэй амин нэгтнэс нэн өргөжилэн 2 3 гэж залгаа явуулснаа.
1: Тэгэхээр
0: манас энэ хан чанарын утгалыг нийгэм нийтэд нэг олон тийм муухай нэлгэл болохгүй сайхан энэ манаа юуг сайхан дийсэн авдгаараа ийм үснаа. Нутгуудаа нэсэр нутгийн хүмүүс бүр мэдих юм. А тэр зүдэр ма чим юм байна гэж хэлчихвэл манас юу мууташ. Тэгээ одоо л энэ манас хоорондоо гिचил үжиж боломжтой бол байна вэ наа.
1: Тийм байна. Тэгээд ер нь өнөр одоо сүлжээ холбоогоор бас өнөр тийм байна. Танай хэлсэн одоо өөр газар орны хүмүүс энэ хүү ийм ачим хэнчмөө ингээ сань ялгаагүй. Тэгээд орцом дээр Синжангийн дээр ишиг ингээ сэрхэн нэр гарч ясан.
0: Тийм. Аа, Синжангийн ишиг нэр.
1: Тийм тийм. Тэгээд малаг толгой зүүлэгч гээд маш хөөрхөн амтэн одоо хүмүүс сонирхоод хүмүүс бас худалдаад авч явж байсан. Тэгэхээр одоо танайх нь бас өнөр энэ хөө гэрэл зургийн үзэсгэлэнгээр дамжиж 19 цагаан ямаган бол манай улсын дотоодын ил газар за дэлхийд дахин ингээ олон хүмүүст танилцуулахаар зориг болгосон юм байна. За тэгээ таны ярианаас бас одоо олон улсын үзэсгэлэнгийн төвд хийсэн учраас олон улсын мэдээлэлээр бас дамцсан нь харагдаж байла.
0: Тийм. Одоо төвдөр манай улсын хөдөлгөөний хөдөө байдгийн тэр хөдөлгөөндөр гэнэтийн явж байна. Гадаадын ямар сэлжээ гинэ. Би ин хэвчээсээ мэддэгдэн мэрийн чохор мэддэгдэн ямар ирээн чохор гэдэг ба тийм үг хайдаг. Би тэр үзгийн танисэнгүй. Юу гэсэн гадаадын мэдээллээр явж байгаа гэж энэ тэр бийс их баярласан. Манай маш их удаан хийсэн.
1: Тийм.
0: Манай аравангтэн зүдэрлэгч хүмүүс дээр жаа даяараа сайхан өргөлжлөн сайхан зүдэрлэгээ. Хожим манаас боломжтой гадаадад гаргаад үзүүлээ энэ 19 маань дэлхийн хүмүүст бүр таниулъя.
1: Тийм л
0: үстэй. Манай хөдөлгөөн усныг хөөрлөж өдрөөр.
1: Тийм байна. Одоо ер нь ноолор бол одоо дэлхий дахин мэдрэгцсэн тийм
0: орсон.
1: Ийм ноолор гэдэг. Гэхдээ бас ямар амтнаас гарсан, ямар хөөрхөн амтан байсан гэдгээр одоо бас имийн үжээгөө. Тэгээд ер нь орчмын жилүүдээр бас 19 цагаан юм аа мах бол бас олон хүмүүсийн таашаал явуулж манай улсын дотоодоор одоолон тархаж байгаа мэдээж. За тэгэхээр бас манай малчдууд маань амин эрдэм болсон энэ хүү 10 сарын цагаан юм аа гэрэл зургаар дамжиж бас манай олон хүмүүстэй мэдүүлж байгаа нь бас энэ удааны үдсгэлэнөөс одоо ойлгиж байна. За тэгэхээр энэ хэлжийн одоо нэвтрүүлгээр голдуу энэ хүү үдсгэлийн тухай ярьж байгаа учраас бид бас энэ үдсгэлэнд оролцсон одоо бас нэгэн малчи хүнтэй харилцъя гэж бодож байна. За тэгээд та бас энэ хүү утга уулахтай жилийг жоохон байгуулж дахиад манай нэвтрүүлгээр дамжиж олон хүмүүстэй эдгээр жилийг ярьсан сонсгоцонд бас их баярлж байна.
0: Яа талархлаа. Би юу та нар талархаж байна. За нийгмийн ирэлтгээд за манай 10 сарын хичээнээ хэлбэн малчид за тэгвэл бүхэн малчдуу даяар. За тэгвэл энэ дотор бас талархсан нэг хүн нэг л өхнөөс л юу байна. Нанжингийн сэгэтэн манаас их хэцэрлэг болсон. Тэр настай хүнээс их хэцэрлэг өгчээсэн. Тэгээ манаас энэ удаа бод их талархаж байна.
1: Тийм байна. Одоо Нанжингийн сэгэтэн отог нутгаар бас хөдөө бууж сууж амьдарч байсан учраас энэ нэг одоо сэтгэлийн холбоо бол бас их чанга байдаг гэж санасан. За тэгэхээр энэ удааны ажилгад бас энэ хөө харьцаа холбоо нь бас илэрж байгаа юм байна.
0: Тийм. Нанжингийн сэгэтнүүд манаас нэг өөр тэнд нэг манаас даяар юм. Нэг орой бодайд бол эндээс ирсэн орой хамгийн анхаадсан тэр орой тэдгээр нэг бодайд бол. Тэгээс тэр хүнөөс ихээ сэтгэл хөдлөм ярьжээсэн. Нанжин юу лу, Арус лу, манай 2 дугаар нутаг нэ. Нанжин дэ бороонор сурхам үртэн бүддэг нэ Арус бороонор уу гэж
1: бодлоо. Тийм ээ.
0: Манаас ихээ баяраад ирсэн.
1: Тэгэхээр энэ удааны үдсгэлэн өөр дамжиж бас өнөр маш олон имэрхүү хүнээ сэтгэлийн догдлуулсан үлгэр учрал бас дунд нь уусж байгаа юм байна. За тэгээд баярлаа энэ удааны нэвтрүүлгээр дамжиж ийм гоё сайхан үлгэрээ манастай хуваалцсан дандаа баярлаа. Тэгээд бас хожим таны гэрэл зургийн аян зайсвал манай малчдын энэ хүү 10 сарын цагаан юм аа одоо сурталчлаг ухаагуулаг имэрхүү гэрэл зургийн үдсгэлэн мань олон урагштай сайн сайхан болохыг хүсэж өгнөж байна.
0: За тантаар хана.
1: За баярлаа, баяртай.
0: За баяртай.

0: Цаа хүндэс сонсогчдоо манай нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Энэлжийн нэвтрүүлгээр бид Тэнгэрийн хэсэгтээ амин эрдэн малчтын хараандах аравсын цагаан юманай гэрэл зургийн үзэсгэлэнгийн тухай суралцлын ойлгож байна. За тэгээд дуунд дуулагдах шиг аравсын цагаан юмаа алтан дэлхийд нэртэй юмаа гэж одоо ингээс хань дуулж байгаа юм байна. За тэгээд одоо ер нь энэ хүү удааны үзэсгэлэн бол манай бүр малчтын одоо өөрөө сүйдрэлсэн гэрэл зургаар бүрэлдсэн. За тэгээд бид бас жалгаагаад энэ удааны үзэсгэлэнд бас өөрийн бүтээлээр оролцсон малчин оргилтай утсаар холбогдож түүний бодол санаагаас ойлгий. За сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: За ажилда яарж байна уу?
1: Тийм байна, хөдөлгөөн байна.
0: За тэгэхэд сая бас ЖЭА багшаас энэ удааны үзэсгэлэнгийн тухай бас их нарийн сахан ойлголоо. Тэгэхэд яг одоо малчдын гэрэл зургийн үзэсгэлэн болсон байна. За тэгэхэд та бас одоо өнгийн цагдаа нь гэрэл зураг сүйдэрлэх дур сонирхолтой юу? Хөжигөөс эхлээд бас иймэрхүү дур сонирхолтой болсон байна.
1: Аа, миний хувьд бол бид их сургуульд багтаа болоо зураг сурсан.
0: За.
1: 94-оноос 97 онд их сургууль суугаад хөөтөд орох 2 жил бас ажил хийж явж байна.

0: 9 онд хөдөө замбуцаж ирээд яг сүйтгэх машины болоо 2000 бүгд 9 оноос эхлээд одоо энэ сүйтгэх ажил дууссан. Ажлын чөлөөгөө үжилж оролцсон. Ийм байдлаа.
1: За тэгвэл ер нь одоо зураг гэрэл зураг гэдэг их холбоотой ер нь танай мэрэгжил байсан юм байна тийм үү? Тэгээд орчмын жилүүдээр бас энэ хүү дур сонирхлоо биелүүл зяваа юм байна. Та бол яг арвсын цагаа юм аа малжиж байна уу?
0: Тийм ээ.
1: Арвсын
0: цагаа юм аа болж төв төр хонотой.
1: За тэгвэл та өнгийн цагдаа бас ямар ямар зүйлийг сүйдэрлдэг вэ?
0: Одоо 2009 онд болов би шинээр гацааны өөрийн сүлжээ болсон. Тэгээд манай гацааны хайдгаан ном бичигээ. Тэгээд одоо монгол мотрач болоод заавал баримт сүйдэрлэх машины ус хэрэглэх хэрэгтэй. Тэгээд тэндээс эхлээд одоо өөрийн
1: тийм
0: одоо болж одоо сүйдэрлэх машинаа барьж тус номын 12 онд
1: энэ
0: дараа нь бол одоо яг өөрийн сонирхлоор амбарсан. Одоо танууд хинэн үжимчих юм уу? Одоо манай малжиж байгаа 5 хүн мал их юм уу? Одоо ийм байдалтай сүйдэр болгож ясан.
1: Одоо гачааны ойлгыг хийх энэ хүү шаардлагаас болоод одоо танай бас дур сонирхол энэ нэг болох гэрэл зургийн энэ хүү айнаан бас үлгсэн юм байна. За тэгээд та өөрөө зурх сурсан хүн байгаа учраас одоо гэрэл зураг авах танд эдгээр зургийн бүтээч юм уу тийм одоо байрлуулалт юм уу энэ талаар танд авч илвэл маш амархан байгаа байхаа.
0: Тийм ээ. Манайд бол одоо ер нь суул байгаад одоо суур хичээл дээр бас энэ талын хичээл бас багцаа орж ирсэн. Чөлөөд бол дөрөвийн цуснаас одоо сүдэр хот шилүүлэн дээр нэг зэрэг юм аа бол одоо аль талаас нь яаж явуулдлах вэ? Энэ тухай бол ерөнхийдөө сүдэрх бол одоо суур мэдлэгэн мо зургтай адил төр чиглэлээр юм болов одоо надад ачуулдаг юм шиг л бодогдно.
1: Тийм тийм. Одоо ер нь зургийн энэ хүү мэрэгжил сурж байсан учраас одоо гэрэл сүдэрийн тааруулагч юм уу тийм өнг бодгийн талаар лавтай тавас уул дамбар сурж байсан учраас одоо амархан байлгүй. За тэгээд та ер нь одоо болтол бас хичнээ н гэрэл зургийн бүтээл хадгалж байна уу?
0: Миний одоо яг энэ хадгалж байгаа гэрэл зураг бол бас 2-оос 300 хүртэл байна. Энэ дотор одоо яг ончлогтой одоо бас үжигдэж байгаа юм сүдрүүд бас дуугар юм байна. Тэр орчмын жил бол одоо бас гачааны ажлын талаар яаруу шиг бол орчмын жилийн үн бүтээлүүд бас чөвдөр шиг. Энэ зөмөр жилүүд бол төлөө нарвин шиг юм байна.
1: Тэгээ гэрэл зургийн бүтээл гар ингээд одоо нэг гэрэл зураг татаж өөрийн санаандаа одоо суугтал имерхүү гэрэл зураг татан гэж бас их чаг бардаг байхаа. Одоо олон юм хүлээж тий. Айл нэг гэрэл зураг нь сайхан санаанд нь суугдах. Эдгээр жил бас маш хүлээж тэр нэг дохолон таарах. Тэр нэг жил их чухал байгаа байхаа.
0: Тийм тийм тийм. Чил одоо манай жиагийн яг ямаа ашиглан тэр нэг сүудэр. Чил одоо манай хожим зам болоод аруусын цагаан манай нэ. Төлж байгаас эхлээд одоо мал эмнэлэг хийх үү, гар хил төлөх үү, ноос ноолорын хайчил санаж ах уу. Одоо манай ширээн дээр махан хөтөл ширээн дээр хөтөл ийм байдалтай байсан нарийн цаг тохиолыг ашиглаж ингэ сүудэрлэж дараа чинь энэ манай ажил бол улам илгуушил чил одоо манай нэг юм уу танигдмаа чил бол одоо манай сүудэр юм уу манай бодоц баримт шингээлтээс үжээд одоо манай энэ манай улсын одоо өмнөд орны хүмүүс юм уу одоо өөр Монголын малын мах ихээр одоо тэлбөрө мэдэн гүйчлөө энэ дунд бол ханам мах ямаа мах нь ялгахгүй ашиглаад гаруусын чай мах нэн танихгүй ийм учраас манай баримтд филим уу яг өөрийн амтрал дунд гэнэ зураг сүдрээс нээлж тэлэн таниулж одоо ингэж
1: тийм ээ. За тэгээд та бас одоо гэрэл зурагт дуртай тэгээд бас өөрөө бас одоо санаандаа суухсан гэрэл зургийн бүтээлөө хадгалж байсан. Тэгээд бас энэ хүү Бөөжинд үзэсгэлэн гаргана гэж бас бодож өнгөрөө.
0: Энэ юм юм аа. Энэ бол одоо 5-6 сарын өмнө ба манай хамт нээлттэй жоохон байгуулт хүмүүс ингэж хэлчихэж байна. Чэнтэн бодосон нэлээд нэг юм хачаатай нь бол Бээжинтэй харчаалаа. 5 сарын ихээр манай ус жоохон байгуулж энэ хөдөлгөөний өрнүүлээ.
1: Чэнтэн
0: бодосон 10-аар хачаатай. Манай хачааны бүлгийн хэсэг чаа тэгээд

0: одоо өөр энэ талаар бол одоо урамтай. Тэгээд одоо одоо 10-аас цааны дуугар юм очиад яг өөрийн харамаанаас мөнгө гаргаж энэ үйл хийлээ.
1: Бүр хаваараа мөнгө гаргасан юм байгаа юм.
0: Энэ том долоол манай мастер болоо ихээр дэмжиж урам хайрлаж эвэтанод одоо нэг юм хавын гарч агаар одоо манай Бээжингийн олон нийтийн соёлын энэ төвд энэ удаан үйлдэл хийж байгаа.
1: Танайгаар утас жан тасарч байгаа юм байна.
0: Аа тийм байна. Тахан тахам уу.
1: За тийм байна. Тэгээд таны бүтөлөөс одоо энэ удааны үйлчлэгэнд хэдэн бүтөл нь оролцсон бэ?
0: Миний энэ удаа 3 бүтөл.
1: Ямархан шиг зураг байгаа бол
0: гол миний энэ дээр манай энэ дээр 10 сая чаа манай дөрвөн улирлын сүдэр гэж хавардан болоо 10 сая чаа манай бий үүдэж хаанамаа гэж
1: хавардан
0: болоо манай нутгууд ямар байдалтай намардан болоо ямар байдалтай үүдийн үчимд ямар байдалтай тэгэхээр манай бүтээлдэн тунай бүтээлдэн хоёр нь нэгтэй чуул нэг нь бол амьдралын зураг байгаа 3 бүтээл.
1: Ата үндэн бол дөрвөн уларлын 10 сая цагаан юм аа гэсэн нэмэрхүү хөсдөөр орох гэж байсан тийм үү? Тийм байна. Тэгэхээр одоо танай энэ хөө бодол санаалаас бас одоо 10 сая цагаан юм аа энэ хөө дөрвөн уларлын байдлыг бас олондоо үзүүлэх санаатай байсан юм байна. За тэгэхээр манай малчдын нүдэнд бол одоо 10 сая цагаан юм аа гэж онцгойлон манай чин хүн 10 сая цагаан юм аа малчж байгаа малчин хүний нүдэнд бол өнөр одоо амьдралын амин эрдэн тийм сэтгэл санаандан бас бүр амин эрдэн болж байгаа жийл. Тэгэхээр өнхөө үжисгэлэнээр дамжаад бас манай 10 сая цагаан юм аа гэн гадагш ухаагуулаг энэ талд бас ямархан ач холбогдолтой байдаг бол.
0: Голом болоод тийм ш. Манас энэ удааны энэ гэрэл зургаар дамжиж олон төмөнд манай улсын одоо Бээжингийн ард төмөнд болон манай энэ 10 сая цагаан манай хаан ойлголт өгний улам гүнж шиг болгож жамидгүйс нь улам мэдрэгдэх болов баг мэдхээс нь улам ойлгомжтой болох ийм үднээс чинь гол зорго нь бол одоо манай 10 сая цагаан амин аван сайхан бүтээгдэхүүн манай 10 сая цагаан манд бол 3 нэг явамчлаг байдаг. Нэг ноос ноолоор амдлхий далдартай. Хоёр өнөө сайхан 10 сая цагаан махан их сайхан байдаг.
1: Тийм.
0: Гурван хэсгээр нь болоод сүү салам бас сайхан байдаг. Ийм онцлогтой. Тэгэхээр мөн ийм онцлогийн болоо манай давойлгож 10 сая цагаан манай энэ үлгэр түүхээс эхлүүлж манай малжиж орчин төрноос нь одоо ишээ барьж бол манай 10 сая цагаан эдэж эдэж яхаа өөснөд өгч нэ төрлөө ийм сэдвээр авч манай энэ 10 сая цагаан манай энэ бодот ам ахын талаас одоо манай бэний хүмүүст ойлгогдуулж энэ соёлын ойлгогдуулж энэнгээр дамжуулах гэж байгаа юм болоо манай 10 сая цагаан энэ онц бүтээгдэхүүн дээр одоо даяар татаж хаагуулж хажим дан болоо одоо манай 10 сая ийм сайхан одоо байгалийн махан улам таварцуулах улам дэлхийлүүлэх хандлагатай хэлсэн маа.
1: Одоо ер нь таваас гачааны ажил хариуцж байх энэ хөө хугацаанд малчдын байдлаа нь одоо хамаг сайн ойлгодог. За тэгэхээр манай 10 сая цагаан юм аа одоо гадагш борлуулагдж байгаа байдал ямархан шиг байдаг бол орчмын жилүүдээс бас сүлжээ холгоогоор дамжаад хүмүүс бас одоо сүлжээгээр борлуулах нь бас харагдаж байсан. Гэхдээ одоо бодот байдал нь ямархан шиг байдаг бол.
0: Одоо бодот байдлын талаар бол манай 10 сая юм аа махна махан бол сайн шүү дээ. Гэвчл одоо манай чадлгүй юм бид өөрөө нэг бол одоо одоо 10 сая цагаан юм аа гэж одоо бодож газар арим шүү дээ.
1: Ямар нэг
0: одоо манай энэ төрөлжих юм уу та арим бил юугэр бол одоо бүр 10 сая цагаан юм аа. Яг энэ 10 сая цагаан бодот энэ газрын ямаа мөн үгүй юу одоо энэ нь одоо ялгаадаггүй. Бас нэг нь энэ байгаль махан энэ өнөөдөртөө хүрдэлгүй. Чадлгүй юм махан бодот таваар гадал өгтөр. Тэгэлэн одоо манай марчит бол одоо олонх нь бол яг өөрийн энэ махан бол одоо яг энэ чадлын үнэтэй хүрэг дийлх өөрөөр хэлбэл одоо манай чадлын өөрмөр болоод маханы үнээр борлуул гадаш борлуулж байна. Тэгэхээр энэ бол одоо би хануулж улам энэ яг энэ 10 сая цагаан манай байгалийн махны энэ үнэ өртөд хүрэх энэ удаанаа хавал би хийсэн. Дараачаар бид одоо манай заавал энэ чал махаар бодолддог биш манайс энэ баг бүтээгдэхүүн болох жижигхэн болгоод одоо борлуулж тэгээ яаж гадаш борлуулах тухай өөрөөр хэлбэл хүмүүсийн одоогийн энэ залуучуудын энэ сэтгэл хөдлөл хүүхдийн энэ идэх дуртай билдинг гэж болгодолж уруулж ингэж хутгалдвал одоо нэн үнэд хөрхөө гэж болж байна.
1: За тэгвэл танай яраанаас бас ойлголоо. Яг арвсын цагааны манай мах гэх энхүү бас нэг ойлгогдтууныг олон хүмүүстэй таниулах энэ бол маш чухал байгаа юм байна тийм үү. За тэгэхээр өнөр бас энхүү олон жилийн ажилгаа жишээлбэл удааны гэрэл зургийн үзэсгэлэнөөс манай арвсын цагаан манай амьдралын байдал ар үзэгдэл ингээд орчин тойрон олон жилийг харуулж дийлсэн юм байна. За тэгэхээр ажлынхаа яруугаан зайчилж манай нэвтрүүлэгт оролцож иж бас гэрэл зургийн талаар арвсын цагаан манай талаар манай сонсогчдоо ярь сонсгсан тандаа баярлаа.
0: За баярлаа.
1: За баярлаа баяртай.
0: Баяртай.

За хүндэт сонсогчд овид энэ ээлжих нэвтрүүлгээр Тэнгэрийн хишигтэй амин эрдэн малчдын харандах аравсын цагаан юманай гэрэл зургийн үзэсгэлэнгийн тухай сурвалжлан ярилцлаа. За тэгэхэд энэ удааны ярилцагаар дамжууж энэ удааны үзэсгэлэн ямархан хөвчөөтэй яаж явагдсан, ямархан зоригтой, ямар учир утгатай явагдсан гэдгээр олон талаас ярилцаа өгж одоо манай сонсогчдод энэ удааны ажилгийг бүрэн сайхан ойлгууллоо. За тэгэхэд энэ удааны нэвтрүүлгээр энэхүү удааны ажилгийг зохион байгуулсан хүнэнэг болох Заяа болон оролцогч Оргил тайвал утсаар холбогдож нарийн сайхан ярилцаа өрнүүлсэн байна. За тэгэхэд эдгээр хүмүүсийн ярианаас бид бас ойлгож болно. Аравсын цагаан юмагаа дэлхийд дахин мэдүүлэх улсын өл том хотууд боёо. Одоо манай улсын дотоодын арга тэмдэнд ойлгуулах энэхүү зорилгоор малчдууд маань өөрөө жохон байгуулсан имэрхүү нэгэн гэрэл зургийн үзэсгэлэн болсон байна. За тэгээд ер нь 16 гачаанай жуугаат малчдын одоо хамтын хүчээр имэрхүү нэгэн сайхан үзэсгэлэн бай болсон байна. За тэгвэл энэхүү үзэсгэлэн нь бас 6-р сарын 25-ны өдрөөс нөөлтийн ёслолоо явагдуулаад 7-р сарын 10 болтол Бөөжингд бол одоо үзэсгэлэн болж байгаа. Одоо бас яг үжилгийн цаг хугацаандаа байна. За тэгэхээр бас Бөөжингд тойрх ороодсон баяу эсвэл аравсын цагаан юм аа нутгийн энэхүү амин эрдэн болсон аравсын цагаан юм аа гана одоо гэрэл зургаас үзье гэсэн хүсэлтэй хүмүүс бас хэрвээ Бөөжингөр дайрвал энэхүү үжилгийг бас сонирхож болно. За тэгэд ер нь одоо манай малчдын амьдралын одоо амин эрдэн алтан дэлхийн алдартай юмаа болсон аравсын цагаан юмаа нэсдэвт үзэсгэлэн маань одоо маш олон хүмүүсийн анхаарлыг татаж бас олон улсын энэхүү мэдээ зуучлаар дамжиж дэлхийн хүмүүсийн хараа сонирт хүрсэн байна. За тэгэхээр нэвтрүүлгийнхөө өчүүст бас одоо манай нутгийн малчдын энэхүү аравсын цагаан юмаа мал азах олон хөгжиж аравсын цагаан юмаа улсын дотоодын нэн олон хүмүүсийн танилтаар дамжиж хүмүүсийн бас үнэлэлтийг олохыг хүсэн зүгнэж байна. За тэгэхэд манай энэ ээлжийн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Дараагийн ээлжийн нэвтрүүлгээр дахин жолгий. Баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3 дэх тоглоом Шанглийн мөнгө нэмж шинжилдэн буян нэмэрлэн. 3 дугаар сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом Шанглийн мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3 дугаар сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл Ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралчиж, байнгжсэн урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Божингийн цагаар 14 цаг.
1: Ордосхотын хамтуучлуурийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн нараажуу.
0: Утга урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлэг.
2: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчд, сүлжээ ашиглагт найднараа. Та бүхнийхэн амар амгалан айлтхан шинэлжихэ нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч, хариусан найруулагч Хавраа байна. Манай нэвтрүүлгийн шууд утасны хөтлөгч Уилис Тэргэл, хянагч Дугаржав, ерөнхий хянагч Гэрэл Чингэлт.
0: Дуут нутгийн уянг, дулаан хотын экшиглэн. Дуугар уянгарх дулаан хот.
2: Сонсогчдо манай нэвтрүүлгийн дуугар уянгарх дулаан хот тусгай дугаарын цаг болж байна. Занхүү тусгай дугаар маань гариг бүрийн таванд урийн дээж уралгийн цинкүүн тусгай нэвтрүүлэгтээгээ солигчид явагдгий. Та бүхэн юу нандах хүлээ. Тэгээд гариг бүрийн 5:10 цаг гарын минутад шууд нэвтрүүлээд тус өдрийнхөн 14 цаг 23 цаг гарын минутад тус тус давтад нэвтрүүлж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн цагийг анхааралтай тогтоогоод тухайн цагт нь хүлэн сонсноо гэж хүснэ найдаа.

Сонсогчдоо сүлжээ ашиглахт найднараа. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань залуу дуучин сарны дуулсан сансан шүү чамайга гэдэг жохолын дууны ихшгэр эхэлж байна. За ингээд энэ ээлжийнхээ нэвтрүүлгээрээ бид үүшин хошуунд нутагтай залуу дуучин мөнч дулаан хамтлагийн гол дуучин сарныг нэвтрүүлгийн өрөөндөө өрч түүний бүтэл оролтлогийн талаар тусгай ярилцаа өрнүүлэхэр бэлтгэсэн юм аа. Нэвтрүүлэг маань өнөөдөр Аражуугийн шууд нэвтрүүлгээр бас Аражуугийн үеидүү дугаараар та бүхнийхээ хараа сонортой жирэгд нөхөрнэ. Ингээд бидний ярилцаан сонирхолтой бол та бүхэн 8592412 боёо 8592413 шуудсаар маань холбогдож болно. Бас манай сүлжээний хуудсан дээр бичээс үлдээж болно. Та бүхнийг идэвхтэй оролцноо гэж хүндэтгэн урж байна.

0: За ингээд жотныгаа та бүхэнтэй уулзъя. За сарн сайн байна уу? Сайн явж байна уу?
1: За сайн байна уу? Амор амор.
0: Сайн сайн сайн байна уу? За өнөөдөр завч өглөөгээ зайчилж манай нөтрүүлгээр сурвалжилгын маань хүлээх болсонд баярлан сэтгэлээ илтгэе яа юун төрөнд.
1: За би ч гэсэн их аттай гэж бодож байна өнөөдөр танай энэ сайхан нөтрүүлгийн өрөөнд хүрэлж ирсэн да. Баярлж байна.
0: Баярлаа. Орчим азил ихтэй байв уу?
1: За энэ зөвхөн яг хамгийн сайхан халуун бүлээн өдөр хоёулаа анги сайхан ингэж ярилцж байгаа өрнөлөхөд би бас баярлж байна. Орчин бас ажил нэлээд хүнд байна. Гэвч өнөөдөр энд аажхан сайхан ярилцах болсондоо баярлж байна.
0: За баярлаа. Тэгээд бас долоон хамтлагийнхаа тоглолт үтэшлэгээр бас орчим нэлээд олон бүтээлнүүдийг хийж байла тийм ээ.
1: Тийм ээ. Манай долоон хамтлаг энэ орчим энэ жил болсноос хойш бас нэлээд нарийн шинэ бүтээл, уран бүтээл гаргасан юм аа.
0: За тэгвэл сарны тухайд ярих юм бол танай дуулсан жохолын дуу, ардын дуу орчмын хэдэн зилүүдээр сүлжээ холбоогоор сачигдж үжигч сонсогчдын хаана таашаалыг хүлээж байла. За ингээд ярихад ер нь бие даасан одоо уран бүтээлийн жохон бүтээлгээ хийгээд одоо хэдэн жилийн нүр үжиж байна. Яг анхны жохон бүтээлгийн дуу гэвэл одоо танай аль дуу гэж тань ярьж болох юм бол
1: хамгийн анхны миний одоо шингээлт хийж одоо лууийн пүнд орсон дуу шта. Яг хамаа анхны дуу. Захва аян бичиж өгүн гэрлээ бичсэн энэ нэгэн сайхан сансан шүү чамайгаа ингээ сайхан эхлэлд дээр тавьсан энэ аян дуу. За яг энэ дуугаараа би хамаа анхндаа ингээ шингээлтэд орж үзсэн юм а. Энэ бол миний хамгийн анхны дуусна өөр ин гэсэн бүтээл.
0: Хэдийн оны учир байсан бэл
1: 2021 оны үеэр байсан байх уу?
0: Яг нэг
1: хамаа анхндаа яг тэгэж нэг ч одоо юунд орж өнгөрөөгүй.
0: Сингээд ингээд орж өнгөрөөгүй. Ерөөсөө одоо ерөө яранд бол имэрхүү хиллэг байдаг штэ. Тайсан дээрх 3 минутын тоглолт бол тайсны ардах 10 жилийн зүтгэл чармайлгаас ирдгээ гэж тэгж ярддаг тийм ээ. Тийм болохоор одоо ингээд яраас ухад одоо сарныхаа дууралгийн замаа яаж ихлүүлжсэн үлгэр учирд яраага шилжүүлээ. Яг ингээд уралгийн зам гэж хэлвэл яаж одоо сэтгэл тавьж хөл тавьж ихэлжсэн бэл үжигчээ сонсогтойгоо хаалчин уу.
1: За одоо өөрийнхөө уралг хийсэн зам гэвэл би бол аав ээжийн хань нэг одоо орчин тойрон гэж хэлнэ. Манай аав ээж бүр сайхан дуудулдаг хүн. Тэгэхээр багаасан захан одоо ийм нэг нэлээ нөлгөөлөг төсөө. Эргээд одоо хамаа анхндаа үнэндээ амар шигтэй шта. Тэр үеэс одоо би сорлого муу. Тэгээд одоо шавсармарны сурагчаар явдаг шта. Гожван төгсөөр их сургуульд явъя. Тэгээд би одоо Олимпус сурсан юм а. Олимпус сураа тэгээд манай өвөр Монголын дээд сургуульд урлагийн ангид нь суралцахаар очсон. Тэгээ лимбэн суржгаад сургууль их сургуулаан төгсөө барангуутай барсан тэр жилээ одоо хүн ингээд юу гэдэг шэши хийхээр яваа гэдэг шүү дээ. Тэгсэн чинь би шэши хийсэнгүй дуудуулаа хавцсан. Манай нэг хэд байгаа. Тэгэл одоо дуучин болжээ. Хамаа анхндаа 3 дуу мэддэг хүн байжгаад тэгээд дуучин болж явсаа.
0: Яг дадлагын надад сургуулийн цандаа. Тэгээд яг лимбиг тэгвэл хэдий хугацаа лимбиг сурчсан бэл.
1: Яг үнэндээ хэлвэл бүхэл орсон гэжэлнэ 30 гэжэл орсонгүй. Лэнши чигээр сураад одоо яг аян дор орно гэжсэн чинь эргээ дуудуулаад явцсан лимбаа гэсэн. Самж шиг тэр энийг хаяга тэрээ сураад явсан.
0: Сүүлдний ингээ ботсон чинь лимбэн илүү тохиромтой байсан уу? Дуу нь илүү тохиромтой байсан уу?
1: Сүүлрээ харин би өөрийгөө мэдсэн. Би бол хайшил дуудуулах дуртай. Эхэндээ тэгээд өөр юм биендээ тийм ихтгэлгүй шүү дээ. Тэгэхээр дуудуулж ингэж чангаш хийж үжилсэнгүй, дуршид үжилсэнгүй. Сүүлээрээ ингээ гарж ирэнгээ талгын чадараа ингээ дуудуулаа явсан чинь яг би өөрөө юм бол би бол дуудуулдаг. Улам дур бархшаал нь улам ихийг бодоод. Дуудуулах дуртай. Тэгэл дуудуулдаг дуучин хүнээ жамаар явсан байна.
0: Яг тэгвэл дууралгийн энэ мэрэгжлийн талд бас хэн нэг хүнд шавлж сурж ирсэн үү? Эсвэл өөрийнхөө одоо мэдрэхүйгээрээ ингээд сураад сурах дондаа ингээд өөрийгөө давшуулаад явж ирсэн үү?
1: Тийм, яг өөрийнхөө мэдрэмжээрээ ингээд заахан заахнаар. Тэр үес дөнгөж дуудуулж сурж яхад хамаагүй ингээд одоо сүүлрээ эргээд ариун ийм дуучин хүмүүстэй хамт байхаараа бас энэ багшаас нь тэр ахмадаас нь ингээд хамтдаа ажиллах чагдаа заахан заахнаар
0: туршлага сурсан юм даа гэд.
1: Тэгээд зөвөрийгээ одоо нэлээм бас дуучин хүнээ жамаар орж ирсэн байна.
0: За баярлаа.
1: Яг мэрэгжлийн багшаас сурсан гэчээл гэж асуу гэ.
0: За ингэвэл бидний ярилцаагийн хөлөөн сонсоод бидний нэвтрүүлгийн сүлжээгээр харж байгаа та бүхэн тэгвэл Аражуугийн нэвтрүүлгийн хөлөөн сонсож байгаа сонсогчид маань залуу дуучин сарны урлагийн замд хөл тавьсан үлгэр учрын талаар нилээд бодот ойлголттой болсон байх. Ингээ бидэнтэй бас тусгай ярилцаа өрнүүлэх үйл Аражуугийн шууд утсаар холбогдож болно.

сүлжээн дээр бас бичээс үлдээгээрээ бидэнд урам хайрлаарэ, туур хайрлаарэ гэж хүснэ дээ. Баярлсан шүү. Ингээд дуучин Сарагийн сарны одоо дуулсан нэгэн сайхан жохолын дуу залгаад дэвтрүүлгээрээ сонсъё. Нутаг гэдэг сайхан жохолын дуу байна.

0: нутаг гэдэг дууны гişгэр үргэлжилж байна. За юм хөө өнөөдөр үүшин хошуунд нутагтай. За дуучин дулаан хамтлагийн гол дуучин сарныг нэвтрүүлгийн өрөөндөө өрч түүний бүтээл орлогийн талаар тусгай ярилцаа өрнүүлж байгаа юм аа. Жочинтайгаа яриагаа үргэлжлүүлье. За өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань бас манай араажугийн видео дугаараар сүлжээ ашиглагчдын хараа сонортон жирэгдэн хурч байна. Тиймээсээ бидний үжиж харж байгаа найч нар урам хайрлаарэ гэж хүсэн найдаа, туур хайрлаарэ сүлжээ нь хуссан дээрээ. Дуучин сарны тухайд ярихад бол дулаан хамтлаг ийвс бид өнөөдөр заавал дурдах ёстой гэж бодож байна. Тэгвэл хизээгээс дулаан хамтлагийн эгч дүү нартайгаа санаа оноо нийлж иймэрхүү сайхан хамтлаг байгуулъя гэж бодол санаалаа нэгтгэж ясан бол дуртагж ярина уу.
1: За дулаан хамтлагийн тухай та ярьныг бол манаас одоо 25 оны 4-р сард жинхэнэ дулаан хамтлаг гэж байгуулагдсан юм а. Тэрнээс өмнө биднээс хамтдаа эгч дүү хөтөлөө одоо ийм 20 найрд найрлаж гэдэг дуулдаг би бол дуучин тэр хөтөлөө найрч ингээ хамтдаа 20 найрд явдаг. Тэгээ бүр танилцдаг сайн нэж байсан юм а. Тэгээ нэг өдөр хамтдаа ярилцаад хөтөлөө бас ингээ нэг юу хийсэн. Одоо шипинг шта. Зураг аваа тэгээ TikTok юм уу Weixin дээр ингээд сацсан чинь нэлээ ариун хүн хийлж байна. Тэрс одонаас эхлээ найз нөхөд ярьж байна. Танай энэ ин хөтөлөө нэмэгдээчүүл гой байна гэж найрлаж явах чинь сайхан харагдаж байна. Хүнд нэг жилийн гой харагдаж байна. Гой мэдрэмж өгж байна гэж ярьж байна. Тэгээ хөтөлөө ярьсан. Тэгсэр манай хөтөлөө ийм нэг ажлыг хийж үжих үү. Тэгэж одоо яг ажлаа жинхэнэ хэлүүлсэн 4-р сараас эхэлж хамгийн анхны жинхэнэ бүтээл хийж шингээлттэй нь ороод дахиад өөрийн хань одоо юу хийгээд шиппинг хийгээд TikTok дор орсчихсан юм аа. Ингээд эхэлсэн.
0: Ердөө ингээд ганцаараа дуулж яснасаа одоо ингээд хамтлагтай болж нэг бүрэлдэхүүнээрээ багаараа дуулахад бас бүр адил бос төрөглөөд дандаа байдаг баг.
1: Тийм, яг адилгүй.
0: За юу гэрэн адилгүй юм бэл?
1: Ганцаараа нь бүтээл хийж одоо бүтээлэн дуулаад ингээд явахад бүхэл уучраан бүр өөрөө ингээд
0: шийдэчин.
1: Аа, тийм ариун хүнээ одоо юу хийх хэрэггүй. Өөрөө би юу гэж хийгээ санджиул одоо тэрээр нь явчих гэсэн үг бай. Манай хөдөлэн хамтлаг усны дараа тавил одоо хөдөлэн энэ уучрыг ан одоо юу хийнэ шүү
0: дээ.
1: Жөвдөн. Жөвдөө хамгсүүлд нь хамгийн сайхан тэр даяараан бүр санаандаа нийцсэн тэр маягаараа хийнэ гэсэн үг бай.
0: Одоохондоо бол хэдий гэл шүнтэй билээ.
1: Манай одоо өмнө тайсан дараа тоглодог дэрүүн хөгжимчин тайгаан нэмэтэй тавгуул байдаг.
0: Яг ингээд дулаан хамтлагтайгаа нэг сайхан одоо баг болж тоглолсны дараагаар үдшилэг тоглолтнуудаар бас олон оролцож иж байла. Яг ингээд дуучин хүнээ ховд дууралгийн мэрэгжлийн талд бас ихэхэн туршлаг сургамж хоромдуулсан байх жил гаригийн хугацаанд.
1: За яг тийм.
0: Тэр тухайгаа ярил.
1: Эхэндээ дулаан хамтлагт орхоос өмнө хэдэн шингээлт хийгээд өөрийнхөө бүтээлийг хийж өнгөрсөн бас нэг багсаг ийм одоо юу гэх юм бэ туршлагатай. Тэгээд хамтлагаан байгуулсан дараа та бид нөөс бол манай дулаан хамтлаг бол голдуу ордос ардын дуугаан одоо шинэргүү маягаар ингэж аяд тохоо юу гэж одоо цогцоолж ингэж хийнэ гэж манаас энэ одоо хамаа анхнаас төгөгдөвн бүр ийм болсноос наа одоо яг ордос ардын дууг ивэл жинхэнэ би дулаан хамтлагт орсноос нь эхэлсэн юм аа. Намайг авч ихэлвэл их нэлээд хожон таа гэсэн үг. Тэгээ би ордос ардын дуугаа яг
0: жинхэнэ хэлээ.
1: Тийм жинхэнэ хэлээд сурсан. Тайсна өрлөгч адилхан. Дулаан хамтлагтайгаа хөдөлэн гарснаас хойш жинхэнэ их тайсанд гарч тоглолт хийсэн. Энэ нь бүр жам жамдаа өрсөлдөө нэгтэй. Бас их харин жингэн хоромдуулсан.
0: Бас сэтгэлийн дараас гэдэг юм уу? Ажлын дараас гэдэг юм уу?
1: Дараас ч байсан, дараас нь харин эргээд одоо тэр нь юу вэ?
0: Торшлог болоо хоромдсон тийм. Төрүүгээр бас таны хамтлагийнхэн үүшин хошуунд алтарт уучин тэнгэргүйтэй хамтарч сайхан уран бүтээлийн тоглолт хийж байла тийм ээ. Одоо яг тиймэрхүү том том хүмүүстэй ингээд хамтарч ажиллах нь бол нэн илүү да сайхан аж тохол таны хамтлагаа танилцуулах уу эсвэл тэднээс бас юу нэг суралцах уу гэдэг талд их ихэн ололттай байх.
1: Тийм. Манай дулаан хамтлаг байгуулагдсанаас хойш нь TikTok-оор ингээд сацагдаад ариун ийм сайхан хүн таарсан. Одоо хаврагийн ярьж хаар хамаа анхандаа манай тэнгэр багши надноо бидноосы одоо TikTok-ийн давчингаас бас манай сургуулийн багши тэр үеэс манай хүмүүж үлдсэн манай багшийн энэ танилцуулгаар тэнгэр багши бас бидноосы олж харсан байна. Ордост ийм хэдэн хүүхдүүд ийм нэг жилийн ажил хийж байна гэ бас бидний ихэд дэмжсэн. Манайст одоо бас нэлээд юу хэлж өгсөн. Жэн одоо танаас одоо ямар жамаар яаж фажин хийх тухайтай ингэж сайхан. Тэгэхээр тэнгэр багши бас бидэнд одоо ийм сайхан юу завшаа нөгсөн штэ. Өөрийн хан тэр сайхан бүтөлийн нэг дунд нь энэ додомтай айлын томоотой хүүхэд гэсэн нэг сайхан дуу. Тэр гэр бүлийн сургаан хүмүүжлийн тухайтай ийм нэг сайхан дуу. Зөн нэнлэн тартаа одоо ястай. Энэ дундаа манай дулаан хамтлагийн дөрөв хөгжимчнэр нь домдон нэг сайхан юу явуулсан хөгжмийн хэсгийг явуулсан. Энэ нь одоо тэнгэр багши бидэнд үнэнний хэлбэл нэг завшаа нөгжин гэсэн үг бай. Тийм. Одоо хүүхэд ач нартаа ийм нэг завшаа нөгж бид нууси бас нэг тайсанд гаргаж өөр хүмүүст олж харуулахын төлөөд. Тийм манаас бас багтаа их баярласан. Тэрнээс гадуунсаа ариун ариун ийм сайхан багши таарсан.
0: Яг тийм бай. За ингээд тэгвэл бид яриагаа түр завсарлаад таны дуулсан сайн ингээд сонсогтой хүргэж ирсэн тэр дуугийг бүтэн уулгаар нь хүргэе тэгнэ. Сансан шүү цамайга гэдэг дуугийг бүтэн уулгаар
1: бүтээл.
0: Бүтэн уулгаар нь хүргье. Яг анхны бүтээлийн үлгэр учир гэж ярвал бас яаж санаа оноо нээлж гарч исэн бэл бас хуалчихно.
1: Тийм. Сансан шүү цамайга гэсэн дуу ариун хүн ингээ сонсонгүй та нэгдүгээр бодогдох нь баг энэ үнэг инаг ямар амаргийн дуу гэж санагдан тийм байхаараа. Чамай тусдгийг санагдлаа. Үнэн дээр тэр үес би энэ дуутайгаа харахад би нэг хөш нэг хөхтөнд очисон юм. Ачаа чихаа бол миний нагач болдгийг. Манай энэ айч хогч. Тэгэхээр чихаагтай уулзахад яг хөхтөнд очиа уулзахад энэ үг нь гараа ирсэн байсан. А энэ байсгүй. Тэгээ нэмээд ийм нэг гэрлээ гэсэн хүнээ бичсэн ийм нэг сайхан үг байна. Чи үжиж үжи. Чиний сэтгэл дотор ийм нэг дуунай одоо тийм нэг юу байна уу? Сэтгэгдүүн байна уу гэв нэмээс асуусан. Чиг би тэр үгийг нь аваа нааша хандаа ингээ дүмшингдээ харьж ирэх жамаараа ингээ үзээ явсан. Тэгсэн чинь өнөр гой үг байсан.
0: Сэтгэлд буутсан.
1: Тэгээ сэтгэлд буутсан. Тэгээ тэр сэтгэлд буусан учир нь ганцхан тийм энагийн учир бишээ. Одоо энэг амаргийн учир бас байна шүү дээ. Бас тэгээ би миний ээж бурхан болсон биш юм уу? Тэгээ энэ одоо элдвийн тийм нэг жилийн хоёр маягийн тийм нэг жилийн сэтгэгдүүн намайг ирсэн. Тэгээ би чахаад хэлсэн шүү дээ. Би энэ дуугийг дуулгаснаа тэ та нэмээд аян төхрүүлээд өгнө үсэн чи. Чигсэн чи гарагийн дараа тэ аян гарч ирсэн. За аян гараа ирсэн нэн гоё. Яг миний дуул исэн чим санаандан хүргэсэн. Тэгээ бас чахаагш бас ямар мэрэгжлийн одоо энэ талаар гоё байсаа. Намайгийн ингээд урдаар ингээд нэг дуу дуулуулж үзээд миний дуу дуулах энэ мэрэгжлийн дотор одоо миний хоолойны өнгөн аль өнгөн хамгийн сайхан байх уу гэж ингэж шалгаж үзэж байгаа энэ аяа жохоос юм аа.
0: Яг тааруулаад л жохоог өгсөн
1: байх тийм. Миний аялах энэ юу нэгс нь хоолойны өнгийг тааруулж гад жохооч гэсэн.
0: За. За ингэ тэгвэл дуучин сарнэд уулсан сансан шүү чамаага гэдэг дуг бүтнөр нь хамтаараа сонирхон сонсъё.

Эрхэм хүндэт сонсогчид аа сүлжээ ашиглахт найднараа. Манай нэвтрүүлэг залуу дуучин сарн болон хөшгийн хослон дуулсан

0: Хүндэт сонсогчд сүлжээ ашиглагт найднараа. Манай нэвтрүүлэг залуу дуучин сарны дуулсан сансан шүү чамайга гэдэг дууны хэсгээр үргэлжилж байна. За өнөөдрийн нэвтрүүлгээрээ үүшин хошууд нутагтай дулаан хамтлагийн гол дуучин сарныг нэвтрүүлэгдээ урж түүний бүтээл оролтлогийн талаар тусгай ярилцаа өрнүүлж байна. Та бүхэн бидний бичлэгийн үзэж харах дундаа бас бичээс үлдээж болно. Бас Аражуугийн шууд утсаар бидэнтэй холбогдож ярилцаа өрнүүлж болно. Аражуугийн 8592-412 буюу 8592-413 хоёр шууд утас маань нээлттэй байна. Тэгээд бидний нэвтрүүлгийн гар утсаараа харж байгаа үзэгчд маань бас урам хайрлаарэ, туур хайрлаарэ, баярлсан шүү. За ингээд дуучин сарнтай яриагаа үргэлжлүүлье. Одоо ингээд сая бас ярьсан сарн бол хархан багасаа одоо ардийн дуутай ойрхон байсан гэж ярьсан. Тийм ээ, тэр тухай ингээд яг ингээ багтаа байхад ямар ямар ардийн дуунуудыг аялуул дуулж исэн бэл ардийн дууны талаар хэлэхэд хин хүн таны илүү нөлөөлж исэн бэл.
1: Намайг авчихд бол одоо ардийн дууны хамгийн анхны багши хайшл миний аав шта. Миний аваа. Миний аваа мэм төрөөс одоо манай аваа бол төрөөс уртын дууд болох дуртай хүн байсан. Уулаасаа уртын дуугаар бас нутаг орондоо нэлээд нэртэй хүн байжсан. Юу? Тэр үеэс хамаа анхдаа Банчин сүмө эзэн богдын хоёр жагал 60 хайлас гэдээ дуулдаг. Бас одоо ахурдуу манай мем болов одоо агит толгой. Тэгвэл намайг хамаа анх зааж өгсөн дуул Мандун гэрэл болоод Тойрмын сүм энэ хоёр дуу гэвэл яг манай мемийг биеэрэн зааж өгсөн дуу юм аа.
0: За яг тэр утгаараа бас Тойрмын сүм гэдгийг өөрийнхөө онцлогтойгоор шингээсэн байна тийм ээ.
1: Тий.
0: Удлагүй ингээд үжигчд сонсогчдод хүргэе. Тэгвэл танай авэ ингээд манай арааж угаарч гэсэн сурвалжлаг олонтаа хүлээжсэн. Орны дэсийн ордос ардын уртын дууны боссын бас соёлын үе уламжлаг тийм ээ. Тэгэхээр одоо таны дуулах талаар ямар ямар зүйлийг анхаар гэж илүүтэй хэлж сургаад юм бэл.
1: Манай аав тэр үеэс одоо өөрөө тэгээ сайхан цэвэрхэн дуулдаг хүн биш юм уу? Намаа ус тэгээ их эхэлдэг байсан. Дуугаан сайхан цэвэрхэн дуу.
0: Өөс өгөө тийм үү?
1: Эргээ намаагийн дандаа тэгээ. Юу? Үгэн нь ойлгож дуул. Ингээл. Үгэн нь ойлгож дуул. Энэ юугийг дуулж яа, сайн ойлгож дуул. Тэгээд ярьдаг байсан.
0: Олон сайхан ардын дуугаа аялуулж дуулж явхад тайсан дээр гарч хүн олондоо сонирхуулахад яг тэрхүү сайхан сургаал нь бас их хэрэг төржсэн байх та.
1: Одоо улам явхад одоо шингээлтэнд орох юм болгоно хамаг сүлдэн шингээлт хийдэг тэр багш нарын ихэснэ үгэн бүрэл тэр. Хамаг сүлдэн дуу дуулах хайлс сэтгэлд нь хүр тэр дуулвал.
0: За. За тэгвэл энэ төртлөө яриад дуучин сарны дуулсан. Ордос ардын дуу, Тойрмын сүм гэдэг дуу хамтаараа сонирхон сонсъё.

0: Сонсогчд энхүү манай нэвтрүүлэг залуу дуучин сарны дуулсан тойрмын сүм гэдэг дууны хэсгээр үргэлжилж байна. За ингээд манай нэвтрүүлгийг үжиж харж байгаа, сонсож байгаа та бүхэн бидэнд урам хайрлаарэ. Бас дуучнаасаа ямар нэгэн дууг захаална сонсч болно шүү. Нэвтрүүлгийн үг үлдээх хуусан дээр бас бичээс үлдээж болно. Та бүхэндээ баярлалаа. Бидэнд илүүхэн туур хайрлаж байгаарэ. За ингээд хэлэхэд ардын дуу гэж хэлэхэд одоохны ингээд нийгмийн хөгжилт юм уу, эсвэл хүмүүсийн дууралгийг хүлээж авах гоо сайхны үйлдэлтэд бас их ховролттой байдаг болохоор дээр үеийнхэн болоод манай энэ үеийнхний одоо ардын дуугийн дуул сонирхох тэр нэг мэдрэмж нь хоорондоо бас жөрөөтэй байдаг. Тиймээс одоо залуучуудын хараанаас ардын дуугийн яаж амьлуулахыг зорддог вэл хуучин яжгуур хэв намбан дээр нь бас яаж өөрийнхөө хэв намбы шитгэж оруулахыг боддгийм бол доо сарны хувьд.
1: Яг тийм ээ. Манай одоо ардын дуу гэж хэлэхээр хайшл манай дулаан хамтлагаараа ярина. Манай тоолын хаан одоо энэ сэтгэдэг нь бол хаанаас ирсэнг бол. Ардын дуугийн одоо манай авиамын минь үеэс нь ингээ бүр өөрийн хаансан тэм нэг одоо мэдрэмжээр нь ингээж трийг дуулдаг, найрладаг ингээ уу уулаар ингээ ирсэн шүү дээ. Тэгэхээр манус одоо залуу үе дээр ирэхэд трийг нь ихэр өөрчлөсөөр манай настаннууд одоо захаа
0: дургүй.
1: Дургүй. Танаас энэ ардын дууг яг
0: юу болгож
1: юу болгож байна? Өнөр амтын хөөргөцлээ ингэж ярддаг. Тэгэхээр манусын одоо хамгийн анхаардаг зүйл нь юу юм? Тэрний өнөр амтын хөөргөхгүй. Тэр одоо тэрийг суур болгоно. Тэрнийхэн дээр нь бол хавсарл аядар нь заавал шинэргүй юм нэмнэ. Тэгсээр залуучууд ингээд амархан энийг дагаад дуулчих. Дуртай. Ингээд одоо юу хэд хүлэн авахад шүү дээ. Тэгээ сонос хос дуртай, дагаа хос дуулах дуртай. Ийм нэг жилийн одоо нийгмийн ийм үжигдэл ерөөсөө баруг үе үеэр бүр байдаг ба. Манай одоо манай бол хийж байгаа ажил нь яг ийм байна. Манаас ордын дуу хасвараа сууруулгаж гаад шинэргүй маягийн ай дуу ингэж хавсарл болгож манай залуучуудаан бас гаруулнаа. Залуучуудаан бас дагуулнаа. Манай дүүнэр хүүхдтэйм дагуулнаа. Эргээд настайчуудаан гомдаахгүй.
0: Хүнийн ч гэсэн харгалж яах гэсэн ухаантай тийм үү?
1: Тийм.
0: Ингээд хэлэхээр саяны одоо тойрмын сүм дууны шингэлтээр авч үчих юм бол бас дууных нь хөгжмийн найруулга нь бас маш сайхан ончлогтой, сайхан найран жогссон аялгау болсон. Тэгэхээр одоо сарны хувьд ардын дууч гэсэн адилхан, жохолын дууч гэсэн адилхан хөгжмийн найруулга яаж хийе гэж бас тэр хүмүүстэй санаа оноогоо хэлдгүү олон кито бас хөгжмийн мэрэгжлийн талаар одоо хин хинтэй ингэж сэтгэл нийц хамтран ажилладаг юм байна.
1: За манай миний тойрмын сүм гэсэн энэ дуугийг би бол хамаахантаа шууд манай сайн найз хас эрдэнэ ирж очоод тэнд санаагаа илтгэсэн юм. Яхад ингэвэл тойрмын сүм гэсэн дуу намайг авчихэд бол одоо утга уулгаар их үн цантай. Миний бурхан босны ээж миний байхдаа намайг зааж өгсөн тэр сайхан дуу. Эргээ энэ бол миний нутгийн дуу. Эргээ энэ дуу нь яг тэр нэг одоо үлгэрдэн байдаг шүү дээ. Тэм нэг нийгмийн тэм нэг докторгүй тэм нэг цаг үе байж тэрийг сайхан болтгоо гэж ерөн бэлэгдсэн тэм дуу байхаараа би бол тэгээ одоо энэ бол одоо цагдаан ч гэсэн нийч дээнэ. Эргээ би өөрөө дуул дуртай дуу намайг чигэл их хүн дуутаа уулгатай болохоор би тэр үеэс энэ дуугаа

0: нүгэн ингээд би энэ хэдэн нүгэн дуулнаа гэж энэ одоо кичнэн бадаг байхыг бие мэдгүй сөрхийн ариун бадагтай шүү дээ. Тэгээ би энэ хэдэн бадгаан би дуул гэж бодоо тэр бадгаан аваа хас эрдэнэ багши ирэхээр очсон юм аа. За манай хас эрдэнэ бол одоо отгийн уламчраар ажилтай айдо зохиодог тийм. Тэгэхээр би бол ёстой тэр хүний итгэнэ. Эргээд би өөрийн ха санаагаа илтгээд ийлэн гэсэн үг бай. Тэр хүнтэй хавсарна ажил бол. Тэгээ би очоо хэлсэн юм аа. Би одоо иймэргүй байдалтай гар авья гэж. Тэгээд одоо ийм нэг аяг орж ирсэн. Багсаг шинэргүй маягийн тийм юу орж ирж байна гэсэн үг бай.
1: Хөгжим найруулга
0: тийм. Найруулга тийм. Аян дээр нь хөгжмийн хэн тэр юугээ хөглөл дээр нь бас жаахан тийм шинэргүй маягийн юм орсон.
1: Яг ингээд л нутаг уснасаа эхлээд хархан багийн тэр дуу аялгуу гэдэл хэлвэл тормийн сүм гэдэг дуу л яг л таны ингээд жүрэг сэтгэлд хоногшсон дуу гэж хэлж болох юм байна да.
0: Яг мөн. Тэр юу бол би баяр их юм мэрэгжил хэрэглэхээр дуулж байна. Миний юунд байх юм чинь да яг тусандаа шингэсэн.
1: За. За баярлаа. За энэ хүү өнөөдөр залуу дуучин, дулаан хамтлагийн гол дуучин, сарны нэвтрүүлгийн өрөөндөө урж бүтэл ордлогийн талаар тусгай ярилцаа өрнүүллээ. Тэгвэл дууралгийн замаар хойштоо бас сэтгэл таарсан нөхдөөтэйгээ, хамтлагтайгаа хамтаар бас юу нэг сэдэж хийе гэдэг сахан төлөвлөг байдгийн бол нэвтрүүлэг өндөрлөх ташрамаар бас үжигчээ сонсогтойгоо хаалчна уу.
0: Тийм. Өнөөдөр бас ийм сахан завсаанаар одоо энэ тавчингаар ирж манай тийм ариун сайхан манай нэвтрүүлгийг харж байгаа найз нуудаа одоо яг ингэж сайхан яриа илтгэлээ хийгээд би бас өөрийнхөө санаагаа бас илтгэе гэж санаж байна. Манай дулаан хамтлаг бол одоо эхэндээ бол залуучуудын хэдэн залуучууд одоо хамтарж ингэж ордос ардын дуугаар ингэж шинэргүй маягаар хийгээд ингээ хавсарлаа хөгжим хийгээд ингээ нэг ариун сайхан дүү хүүхэн нартай ингэж хамтдаа ингэж ордос ардын дууг ингэж уламжилж явуя гэсэн үүднээс хийсэн юм аа. Хожим ч гэсэн ордос ардын дуугаа хайхгүйгээр ингэж залгаж сайхан нэн ариун сайхан ордос ардын дууг авчирж бид нус шинэ маягийн аялгау хийж даяар тань үзүүлэх санаж байна. Эргээд бас одоо манай бүхэл одоо манай гэрийн ахмад манай төрөөс одон бидний дэмждэг хайртай найз та нартаа одоо бас нэг юм мэддэгхээр нь бид бас нийгмийн урсгалыг дахгүй болохгүй. Тэгэхээр бид нус ус дундаан ингээ манай дундад уусынхаа нэртэй юм дуунуудыг сүлжээн дээр их дагагстай тийм дуунуудыг бүр хамтарж ингэж хийнэ. Сүлд одоо хожимдаа бүр ингэж явна. Хоёр талаар бүр ингэж явна гэсэн үг ээ. За нэг илтгэе сонсон.
1: За тэр сайхан та бүхний хүсн бодож байгаа зүйл бүхэн тань сэтгэцлэн биелэх болтугай гэсэн сайхан зөнгөллөөр бид нэвтрүүлгээ өндөрлүүлээ. Уран бүтээлийн нэн өндөр амжилтыг хүсэн зөнгөнье.
0: Баярлалаа.
1: За танай хамтлагийн сэнсэн манан гэдэг ай дууны хэшиг дээр бид нэвтрүүлгээ өндөрлүүлж байна. Үжигчд сонсогчд та бүхэндээ баярлалаа. Баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл Тэг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчлэгийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралцж, байнгжсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

онцгойн хамт жуулчлалын төвөөс эрхлэн явагдуулж байгаа мэд 10 минут шууд нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэндээ мэд баримж олгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Жарнагаан. Жадгад та бүхэн өнөөдрийн мэдээний бүрэн улагт анхаарлаа хандуулно. Манай хроноо мэдээ Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үйлчлэлтийн бий болгон үйлдэлэг зөвлөх сурвалжлах хүмүүжлийн орн уснаас нааш Ордос хотын шууд хараа эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн системийнх нь зөв оновчтой засгийн амжилтын үйлчлэлтийн гол уулгын ямагт бат хэмтэн ард түмнээ эрүүл мэндээр гол болохыг баримталж олон түмнээ бат хэм хүчээр жовнол хүсэл өрмөлжил ардын амьдрал эрүүл мэндийн буян жаргалыг ажлын үр бүтэмжийг хэмжих үндсэн баримтжаа болгож сурвалжлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг ард түмэнд бодтой ажил хийх ард дөгм үзүүлэх үйлчлэлгийн шилдэг зүйлхтэй гүнжгэ уусалчлуулав. Орон өдөр Ордос хотын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөл хотын шууд хараа 11 эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн нэгжийн нэгдэлтэй төлөвжүүлэн эрүүл мэндэр арт ашиг хүртэ хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж арт дөгм үзүүлэх үйлчлэлгийн 50 жилийн бодтой гэрхмэлсэн арга хэмжээ гаргаж бодтой ажиллаж хариуцлага үргэлэхээр олон төмнөө өвчин үзүүлэх хүртэмжийн төрөгдөл жол жаргалт төрөгдөл болон амар төвчнөө төрөгдлийг үнэнх дэвшлүүлжээ. Манай хроноо мэдээ 2026 оны Ордос хотын тус шатны нийтийн түрээсэн гэр хуваарлах 2-р бүлгийн ажил 7-р сарын 6-ны өдөр Ордос хотын орон сууцны баталгын төвийн 1-р давхаргын хурлын гэрт эхлэнэ. Тус хугацаанд 300 ижээ түрээсэн гэр хуваарлаж, үүнд дэд шин мэрэгжлийн хүрээлэн тойргийн нийтийн түрээсэн гэр 295 иж, улаан мөрөн нуурын өмнө эргийн нийтийн түрээсэн гэр 5 иж бий. Гэр хуваарлаж олох этгээд чүм 2026 оны 6-р сарын 15-ны өдрөөс өмнө 3 шатны хяналт 3 шатны ил нийтлэлийн өнгөрсөн буюу жарлан нийтлэхээр дамжин өөр саналгүй буюу адил бус санал нь нотлогдсонгүйгээр үйлчлэн гэр хүлэх хөмөргөд орсон 4884 өрх болно.

Манай хроны мэдээ. Өн жилэс наши манай хо тэн эмэмлэгийн үйлчилгэнэ хүрэ чараан Тянчина Монгол эмэмлэг дүгээгийн хамжилчаган үргэлжлэн гүнж гэрүүлж тусгай мөргэлтдээ таасралтгүй татан оруулж олон төмний гэрийнхэн үүдэн дээрэн дарын өвчнөн оншлуулах болон эмнүүлж дийлэх шилдэг чанарын үйлчилгээ хүртэж чадах болгочээ. 2026 онд манай хотын эрүүл хамгаалал, эрүүл мэндийн зөвлөл нь ардын амьдралын 10 их бодит явдлын үүргэд анхаарлаа төвлөрүүлж, сүлжээн дээр болон бодтой дээр бүр өвчин үжүүлэх, өм хэрэглэх, түргэн аврах зэрэг шинжилгээ мөрөгжлийг түгээмэлжүүлсэн байна. Ингээд бүртгэлээр манай хот одоохон болтол гэрийн үүдэндэн нэр төмчөр үжүүлэх ажлыг жуу 44 удаа орнуулж 2399 тусгай мөрөгжилтнээ мөдөө жангийн нийтэлж нэр төмчөөс эрүүл мэндийн тухай яраагх сүлжээнээс гаднах ажлыг 7 талбар орнуулж өргөн олон төмөнд үнэнх бодтой аж тусыг хүртээсэн байна. Манай хроны мэдээ. 7-р сарын 3-ны өдрийн 24-нд шахт боловсруулсан чулуун тосны үн ханши тохируулах чонхобч дахинтай нэгдэж одоохны байдлаа сүүчвэл үргэлжлэн доошлох хандажтай байна. Төсөөлснөөр улсын дотоодын чию чаю тосны үн том бүрдэн 8 жу 20 төгрөг буурах болчоо та байж нуглан бодвол 92 номорт чию тос литр бүрдээ тэгчэг 6-7 төгрөг орчин буурж нэг удаа тос нэмж дүүрэхэд бараг 33.5 төгрөг арилна. Эцсийн бууралтын хэмжээ нь олон улсын тосны үнийн хувралтаас тогтоогдно. Өн жилэс наши улсын дотоодын чию чаю тосны үн нийт 8.3 буурын 1 жогсон гуйрсан байдал гарч тус удааны тосны үнийн бууралт нь өн жилийн улсын дотоодын тосны үн анхудаа 3 дараалан буурах болсон мөртөн энэ удааны бууралтын хэмжээ нь өн жилийн хамгийн их бууралт болох боломжтой байна. Өртөн жасах орны чагуурын

0: Топчоны урчлан мэдээлснээр өнөөдөр манай орны дунд буян өмнө хэсэг болон зүүн хэсэг, зүүн буян ихэнх хэсэгт үлэрхэг байж баг боронтой. Үүнд Түнглёгийн зүүн өмнө буй, Хянганай зүүн хойд буй, Хөлөн Борийн өмнө буйд дунд зэргийн борон орж, хэсэг газарт их борон орно. Дээр дурдсан хэсэг газарт охор хугацаанд аянга чахалгаан чахлах шүрэн борон орох чэрэг чанга солиг урсгалд чаг үр илэрнэ. Баруун буян ихэнх хэсэг, дунд буян баруун хэсгийн агарын дулаан 35 градусыг давж, Алшагийн ихэнх хэсэг, Байнуурын хойд болон баруун өмнө хэсэг, Ордсын хойд хэсэг, Бугтын хойд хэсэг, Улаан Чавын баруун хойд хэсгийн агарын дулаан 37 градусыг давж, Алшагийн хойд хэсэг, Байнуурын хойд хэсгийн хэсэг газарт 40 градусаас дээш аагим халуун чаг үр илэрнэ. Өтөх шүнэ тойрон баг сургууль амралтын хугацааны амар төвчнөө хүмүүжлийн чангад гэж байгаа юм байна. Одоо энэ тухай өтөх шүнэ хамжуучлалын төвийн сүрүүлжлэгч оюун гоогоос ойлгоё. Сайн байна уу?
1: Сайн сайн.
0: Яа мэдэг энэ хамжуулна уу?
1: Өтөхгүй жүнэ амралтай болох гэж байна. Сургуулийн амар төвчнөө сэргийлэхтийн ухамсар болон өөрийгөө хамгаалагч дуурыг үргэлжлэн чангад тахаар ойрд. Өтөх шүнэ тойрон баг сургууль ил ангийн хэний жохон байгуулжээ. Жүнэ амралтын хугацааны амар төвчнөө хүмжилийн гол сэтгэл ангийн хурал хийсэн байна. Ангийн хурал дээр ир ангийн нөхөлөгч багш нар сургуулийн амралтын хугацаанд дөөсч мэдхээ усан дэж өхий сэргийлэх хүмжил, зам харалчааны амар төвчин, цахилгаан хэрэглэх амар төвчин, бус талын амар төвчнээ сануулгын зэрэг агуулгын тойрон дээр хэргийн жишээтэй уялдуулан харилцан сануулгын хэлбэрээр бүх талын хүмжил хийжээ. Сургуулийн хөтлөмж дотч ил төрлийн амар төвчнээ даалт гэмээс гол зайлхийг сануулсан байна. Мэдээгэн дамжуулдаа.
0: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа, баяртай. Балган балгасны үйлжир гачааны жүнэ сайхан уларлаар тал нутгаар аялах гол сэдв таажлах хөгжөнтэй явагдаж байгаа юм байна. Одоо энэ тухай ханган хош шүнэ хамжууч төрийн төвийн сүрүүлжлэгч Урантанаагаас ойлгоё. Сайн байна уу?
2: Сайн сайн хөтлөгч сайн байна уу?
0: Сайн сайн. Яа мэдээгэн дамжуулна уу?
2: За 7 сарын 1-ний өдөр бол одоо жүнэ сайхан уларлаараа тал нутгаар аялах гол сэдв таажлах ханган хош шүнэ балган балгасны үйлжир гачаанд хөгжөнтэй явагдлаа. Тэгвэл дугуй тэргийн аяллалтын бүх урт нь бол 38 км байж, Баянуур уухай Ордос нутгийн одоо дугуй тэргийн багтад жир гарын хүн оролцсон байна. Тэгвэл энэ ажиллагаа нь дугуй тэргийнх дүгмтүүд аяллалтын арга маягаар орчин тойрны хамгаалалт хувьсгалын хөмжил, ам ахуйн дүүлчлэл хийгээд одоо энэ бие чирэвжүүлэлтийн ургаан гаргы үүсэлжүүлж, намын гүшүүн кадр болоод олон түмний цэлийн амьдралыг нь баялагжүүлж, бохирдлгүй эрүүл амьдралыг санаачлахыг зорьсон байна. Тэгвэл аялал нь сэлгэцлийн өртөө зэрэг олон үжимжин чигээр өнгөрч бол аян зам дээр үйлчлэгний өртөө гаргана, айрыг тарус банана ус зэргийг хангаж бол зам харалчааны чагдаа амжилттай гачааны ажилтны байрлах тоон тохируулж ажиллагааны амар төвчин эмхэт иглэнтэй явагдахыг баталсан байна. Мэдээ юм байна.
0: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа, баяртай. Одоо топч мэдээнээ сонсхой. Өн жилийн 1-5 сард бүх улсын тралангийн даатгалын төлөвөр 370 дүмшүүр төрөхт хүрч 1200 бөгөөд 9 төмөн трачин өрх ашиг хүртжээ. Хүндэт сонсогчдоо энэ цагийн мөдөө 10 минут шууд нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөх боллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Арбин Далай хянагч хас мөрөн ерөнхий хянагч Оргил үнэн анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа, баяртай.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Нам засгийн чиглэлт бодлогыг найдварж уулж, ард олны хүсэл шаардлагыг хүлээн

0: Өвж ихч ажлын суртлыг бадруулж, төр засгийн халамж үйлчлэгийг бүргэе.
1: Итгэл журмын үжил ухамсарыг дээшлүүлээ.
0: Ээж өвчлөлт нийгмийн орчныг бэхжүүлээ.
1: Ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийн холбоо барих утас 8592-4012, 8592-4013.
2: Сайн байцхан уу их мөндөс сонсогчдоо. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хүн ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн өгдүүлж байгаа ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийн хуулийн үйлчлэг шүү нэвтрүүлэг маань инх болж өсөр эхэлж байна. Би нэлзийн нэвтрүүлгийн хөтлөгчд орно. Хянагч дугарж ав. Ерөнхий хянагч гэрлээ цэнгэлт.
3: Хууль дүрмийн тайлбарч тусгай болон танд хуулийн зөвлөгөө өгнө.
4: Хууль дүрмийн тайлбарч тусгай болон танд хуулийн зөвлөгөө өгнө.

0: За ингээд ирэх үндэс сонсогчдоо манай хуулийн үйлчлэг шүү нэвтрүүлэг маань болохоор гариг болгоно. Гаригийн 3, гаригийн 5-аа 15 цагаар болоо шүү нэвтрүүлээд тус өдрийн хаан 19 цаг 40 минутаар давтаж нэвтрүүлдэг байна. Удаа болгоныхаа хагасчгийн нэвтрүүлгээр хамгийн сүн хууль дүрм тогтоол хуулийн хамаагүй мэдлэгийн тойронд бол тусгай хуульчаар тайлбарж хийх юм уу? Жисээ хэрэгээр хуулийн дүрм тогтоолын жүйлсийг тайлбарлан ярьдаг байна. Ингээд сонсогч тав хүмүүс маань одоо хуульчаагийн талаар хуульчийн тусламж юм уу? Хуульчаас зөвлөгөө авах шаардлага байгаа бол манай нэвтрүүлгийн шууд харилцах хутас 8592411 8592412 утсаар холбогдож болно. Та бүхэндээ бол үн төлбөргүйгээр хуульчаас тайлбар хийж өгөх юм уу? Хамгийн шилдэгсэн хуульч нарын танилцуулгыг бол хийж өгч болно шүү. Тэгвэл тус хоёр утсан бол манай нэвтрүүлгийн чагаар холбогдоод бусад чагаараа бол манай хуульчийн маань шууд харилцах утас 8347146088 утсаар холбогдож болно. Жангад үргэлжлэн манай нэвтрүүлгийн маань онц урсанж очин өөр Монголын эзэн хуульчийн хэрэгжлэх газрын хос хэлнэ хуульч хас төй хуульчийн та бүхэн тагаан үйлжүүлээ. Сайн байна уу?
1: Сайн байна уу даяараа. Энэ өдрийн сайхан мэндийг өргөн төвшүүлж байна.
0: За тандаанцсан энэ өдрийн сайхан мэндийг өргөн төвшүүлээд уучрамжлагдаж байна.
1: За баярлалаа.
0: За тэгвэл ойрд бол бас нэг шин дүрм тогтоол гарсан байна. Тэгэд бас энэ нь одоо ховь хүнд бас ямар холбогдолтой байдгийн бол тэгвэл бас энэ тогтоолыг гаргасны гол зорилго нь юу байдгийн бол энэ талаар одоо хүмүүстэйгээ хаалтлаг хийсэн юм аа.
1: За тийм байдаг ч үлээ энэ дүрм тогтоолын бол манай арт өмнөд шууд холбоотой мөртөө бидний арт өмнө ажил амьдрал ч үлээ одоо бидний арт өмнүүд ингэж одоо их анхаарж байгаа асуудал болж байгаа. Ч үлээ энэ дүрмэн бол 2026 оны 8 сарын 1-ээс жинхэнэ хэрэгжүүлэгдсэн нэг дүрм байна. Ч үлээ энэ дүрм бол ховь хүнэ жилийн тухайсан ажилд илэрхийлсэн ерөнхийлсэн бэл оруулгын өөрийн нүртгийн тогтоол гэсэн юм хөдөрм тогтоол байж байгаа. Тэгвэл нэг л үгээр хэлвэл банкийн жилийн хамаатай дүрм тогтоолууд байж байгаа.
0: Тэгвэл тус дүрм тогтоол юм бол улсын мөнгөн гүйлгээний хяналт хамааралтын ерөнхий төвцөө болон төв банкаас бол хамтраад хог хүнээ жилийн тухайсан ажилд илэрхийлсэн ерөнхийлсэн бэл тохируулгын өөрийн нүртгийн тогтоолыг бол одоо нэгэнтээ нийтлээд 8 сарын 1-ний эхлээс бол жинхэнэ хэрэгжүүлэхээр байгаа юм байт юм ба.
1: Тийм байдаг.
0: За тэгвэл ингээд бэл мөнгө эсвэл одоо банкны зээлэг гэдээ ярих тийм зэрэг одоо ерөн бол манай ойр тойронд ч гэсэн одоо нийгэм нийтийн нийтдээ бас одоо олон тоог ижилж идэг тийм ба.
1: Тийм
0: чигээр бол хүн их ховор байдаг.
1: Тийм байдаг. Чүл энэ би ус нэг олон тоо баримт үүдлээ. Чигээр бол яаж хүл өртөө хүн одоо өртөө хүнэ зүүнэ 37 бол олон төрлийн жилэгтэй гэсэн юм байна. Чүгэл өртөө хүн жоом манай бүхэл хүнийхэн хөдөө тоог ижилж байна гэхээр энэ дээр нь бас байгаагүй гэтлээ би өсө түрүүгээрс зүүнэ 71 гээд үзсэн.

0: Энэ одоо бүх хүн одоо хүнээ тооных нь 171 гэсэн юм хүү одоо тоо баримт гарч ирсэн байж байгаа. Тэгвэл энийг ингээс үүсгэхэрэн бол энэ бас их амар тоо баримт явж байна шүү дээ. Тэр мөртөө бол өртөө хүнээх нь энэ 171-ийн хүнээх нь энэ 171-ийн хүнээх нь харчлаар нь эргээд энэ өртөө хүнээ харчлийнх нь 130 тодон бол олон төрлийн жилэгтэй гэсэн байна. Тэгвэл олон төрлийн жилэгтэй гэхэдгээр нь бол одоо бас а юрдэн бол олон төрлөнгө хэлхээ 3-аас дээшэн жилэг эхэлж байна. Чи 3 жил 3 төрлийн жилэгийн банкны жилэг юм уу? Энэ одоо бас энэ харчилт тоо энэ төрн бүр ингээд банкны жилэг энэ төрэс ингээд авчирсан тоо баримт байж байгаа ч үгүй хов хүнээ жилэг энэ төр бас тоонд нь оржгүй юм байна. Ингээд хэлэхэрэн бол энэ жилэгийн тоо баримт бас амар явж байна.
1: Тээ ер нь бол одоо Монголын нэг үгэнд бол нэг үг байдаг ш та. Өөр ихдүүл хулхаа мартнаа. Өвчин ихдүүл яарна гэсэн мэлээ. Тэгдэг шиг энэ ер нь бол одоо нийгэм нийтийн одоо нийтмийн үжигдэл болсон. Өсөр нь олон жилийн зээлэг одоо гэр ахуйд ч гэсэн одоо зээлэг авдаг болсон. Машин авдаг ч гэсэн зээлэг авдаг болсон. За тэгвэл хөдөө газар орноор одоо ингээд малын одоо ямар нэгэн зүйлс одоо бордоо энэ трахуд бордоо үс энэ трахуд ч гэсэн одоо яг одоо ингээд эргэлтийн мөнгө энэ төр байхгүй л бас банкас бас зээлэг авах чухалтай байдаг. Ерөөсөн бол одоо өмнө нэг хэсэг хуучхаа бол зээлэг авахд ч гэсэн одоо их дөнгөн байлсан.
0: Тийм байдаг.
1: Яг дөнгөн байдал үүснээс болоод одоо хүн болгон бараг л зээлэг авсан байдаг. За тэгэхээр одоо ингээд нэг үтсэн чинь одоо манай одоо дөмдийн бүх хүн аман тоо нэр 70 хэдэн хөвөн бол бараг бүр зээлэгтэй болсон гэж байна шүү дээ.
0: Тийм байдаг.
1: Тэгэхээр н одоо иймэрхүү олон тоогийн ижлээд ирэхээр нь бас усаас бас ямар нэгэн шин төрлийн бодлого гаргаж эсвэл одоо хүмүүсийн ханд нэг сайн үйлчлүүлэхийн тусад одоо энэ хүү дэрмийг тогтоосон болоо.
0: За тийм байдаг ч үл энэ одоо энэ жорлогон бас яг хэлж байсан. Тэгээ нэг л нэг талаас нь авч хэлвэн банкны талаас хэлсэн юм байна. Ч үл ингээд олон нэг жийлэг явуулаад байхаар нь хул дэлхүүгээс болоод энэ одоо их олон жоос мөнгөнө эргэлтээр дутмаг болсон. Тэгэхээр ингээд банкны жийлэг бас ингээд одоо хард ансанд орж ингээд хэлж байна. Ингээд бочаад хэлэхгүй энэ жоос мөнгө ингээд хард ансанд одоо явчихдаг. Энэ бол манай улсын хөмөрөг ч мөнгөн гүйлгээнд талдаар бол их их хэмжээний хохирол авчирж байгаа. Ч үл энэ банкны юм жийлэгнийх нь энэ одоо но эргэлтий бол одоо бас ингээ батлахын үүднээс ингэж явуулсан байна. Тэгвэл бас нэг талаа болсон бол ардын талаас ярьсан юм байна. Тэгвэл ардын талаасыг яаж хэлвэл одоо ердөө бол энэ ардын ингэж жээлэг ихэтгэхээс болоод энэ жээлгийн хулт хэлгүй юм хэмжээ ийм байдлыг бол хургаах үүднээс иймэрхүү дүрм тогтол гаргасан юм байна. Тэгвэл ингээ хэлгэрэн бол манай ард одоо уулдаан бол биднээ сургууль суучихын үес бол ингээ жээлэт олоё гэд банкны жилэг авъя гэхэд их төвөгтэй байсан. Тэр үеийс болоод одоо хоргондоо багсагж оос жилэх юм уу? Чөлөө ардуудын думд ингэж жилэг гэсэн юм их чөөхөн байсан. Хөдөөгөр манай гэрээхэн ч ингэж одоо 22 их сургуулийн оюутан энэ хүмүүжүүлж гаргасан боловч тийм ариун одоо өрш ирсэн байхгүй байсан. Одоо ингэж хөдөөгөө айлж гэсэн адилхан хот суурсж байгаа айл гэсэн адилхан айлын ял одоо хөдөө 10 төмөний жилэг бол зөндөө болсон юм байна. Имэрхүү үжигдэл олон гарсан юм байна. Тэр мөртөн бол одоо өндөр настай ч гэсэн адилхан, эдэр насны гэсэн адилхан, одоо жалуучус гэсэн адилхан энэ өөр ширөөс бүр айхан байцсан. Тэгвэл өөрөө хулах биш. Одоо бол ингээд өөрөө нэмээд авдаг болсон байна. Энэ хэсэг зээлгийн бочаад шинэ зээлэг аваад эргээд өмнөх зээлгийн бочаах юм уу? Имэрхүү үжигдэл олон гарсан байна.
1: Одоо зээлэг нь одоо бөмбөрүүлжин шүү дээ.
0: Тийм, тийм
1: байх. Зээлэг чинь одоо ингээ бас хүү мөнгөтэй бөмбөрөх тус маань ингээ томордог.
0: Тийм.
1: Тэгэлэр одоо яг ингээ улам ингээ бөмбөрөх тутам улам ингээ энэ зээлгийн хүү мөнгө нь өсөн шүү дээ.
0: Тийм, тийм байх.
1: Хүү мөнгө нь өсөн, их мөнгө нь бас ингээ ариудна. Эний одоо цохох хэмжээгээр хязгаарлахын тулд энэ дүрм гарсан ч юм уу гэж ойлгож болов
0: уу? Яг чигэж болоо. Яг энэнийх нь дүрм яг байна шүү да. Жичгүүл одоо бол жээлэг одоо банкын жээлгийг бол энэ 8 сарын 1-ээс хойшоо банкын жээлэг авахтаан бол энэ юунд жарнаа? Ямар жоролтоор жарнаа гэсэн нэмэр хүн нэг дүрм тогтол гарсан юм байна. Заавал тэр жоролтоор мэл зарах ёстой юм байна. Жичгүүл энэ жоос аваад жүлэг гэр барилгаан засагна гэх юм уу? Гэр аавна гэх юм уу? Чүүл энэ жоос зөвхөн тэн дээр жарах бас биш. Өөр байдал жарах юм уу? Жачиг бол сток ингээд худалдаж авах юм уу? Чүүл өөл арилжаандар жарах юм уу? Иймэрхүү байдал гарсаар банкын хэм бол хугацаан хүрхээс өмнө энэ зээлгийн бол буцааж авах хэрэгтэй гэж тогтоосон юм байна. Чихээр юм бол одоо тусгай жоос тусгай жилэн жарнаа гэсэн иймэрхүү дүрм тогтоолтой болсон юм байна. Чүүл бас ингээд зээлгийн

0: жийлэгтэй хүмүүсүүдийн хувьд авч хэлвэл зарим хүн бол одоо яг өөрөө арилжаа маймаа хийдэг хүмүүсүүдийн хувьд бол маш их хэмжээний хідэн зүүн төм ч юм уу хідэн дөнгөр төгөргийн одоо юм жийлэгтэй байдаг ш та. Ерөөсөн тэдгэр ингээ арилжаа маймаа хийхэд энэ жийлгээр нөгөө жийлгэн буцаагаад ингээд энэ дунд ингээд нэг үлэг их мөнгө гаргаж аваад ингээд
1: тийм тийм байдаг.
0: Аж ахуйлалдаа ингээ оруулчулдаг ш та. Тэгээ одоо ингэж болохгүй ихэр чинь одоо энэ хүмүүсийн шууд ингээд тасалж байгаа юм шиг мүү бас.
1: Чихэр энэ ингээ хэлэхэрэн болоо. Энэ одоо бас л эмхүүд одоо бид нэ энэ дүрм доктор гэх хэлэхэрэн бас ингээ бөөрөн хишиг гарсан байна. Гэтэл нарийн жүйлэх нь одоо бас банкийн дүрм доктор бас илгаатай байх уу гэхэл бид нэ энэ дүрм доктор бас шууд л чихэ гарсан байна. Одоо тусгай жоосы тусгай ажиллан жарна гэсэн. Чүл одоо ингэж дүүн хэрмэн нураагаад баруун хэрмэн бүтүүлэх мэн баруун хэрмэн нураагаад зүүн хэрмэн бүтүүлэх иймэрхүү юм дэвчнэ гэж хэлсэн. Гэтэл энэ одоо ингээд өрийн өрөөр хул ердөө бол ингээд одоо арилжаа маймаа хийх юм уу иймэрхүү байдал бол өрийн өрөөр хулах жил олон гардаг. Гэтэл бол энэ одоо бас нэг явчаар өнгөрөөвөл бас арай бас шууд л иймэрхүү өрийн өрөөр хулах юм юм явууч бараг үлдэхгүй байхаас нь энэ одоо бас ингээд дүрм тутал гарах таа. Араас нь бас иймэрхүү арга авчлан бас ховрох байлгуудаа. Тэгэлээ энэ бас одоо яах шүү хоргаадаг юм бол бас хожим хожимдаа бас арга авчлын талаар бас ховролт гарах байха.
0: Илүү анхаарах юм байна тийм ба.
1: Тийм тийм.
0: Яруу одоо хөдөөний нэг зүгээр нэг малчин айлд аваад хэлсэн ч гэсэн адилхан шүү дээ. Бараг айл болгон бараг 10 хэдэн төм 20 хэдэн төм төгрөг юм юу байдаг. Банкын зээлэгтэй байдаг.
1: Тийм тийм байдаг.
0: Тэгээ ерөнхийдөө бол тэдгэр бол энэ зээлгэн аваад тэр зээлгэн ингээ буцаагаад иймэрхүү байдалтайгаар Юрен тэдгэр ингээ хобби ясан шууд ингээд 10 20 төмөнд жоосон гэж гаргах боломжтой бол зээлэг авах боломж ус байхгүй ш та тийм ба.
1: Тийм.
0: Тэлэр ингээ нэг л дор ингээ 10 20 төмөнд жоос гаргаж авчираад энэ зээлгийг буцаах гэхэд бас кичүү байгаа. Тэлэр энэ бас яг дөрмөн бол ингээ гарсан мөртлөө бас яг тухайн цагт нь очивол бас өөр бас тийм ба. Хүмүүсүүд одоо нэн одоо тохлог нэн одоо сайхан арга авчил бас гарч ирэх байхгүй гэж хэлж дээ тийм ба.
1: Тийм байдаг. Чигээр одоо бас иймэрхүү тоо баримтсаг гарсан юм байна. Хэрвээ одоо ингээд жийлэг жийлгэр хулах юм хэмжээ хүрэхэд нэг жийлэг байхад та зөвхөн нэг жийлийн хаан энэ хүмүүнгээ тоочох чухалтай байдаг. Дахиад эргээ жийлэг жийлгэр хулах юм үйс бол одоо бас давхар хүмүүнг гарах үчиртэй юм байна. Чигээр ингээд энэ тоочоогоор гарахад бол одоо хэрвээ ингээд жийлэг жийлгэр хулахад хүрвэл 18 сарын дотор бол энэ жээлгийн норм нь бол 26-аар өсдөг юм байна. Хэрвээ та 1000 нэг төмөн төгрөг дээжсэн юм бол эргээд нэмэгдэх тоон бол одоо төмөн 2600 гэсэн үг. Ингээд ийм урсчаар ингээд нэмэгдэхэд хүрвэл энэ жээлгүүр аймаар явах юм байна. Энэ тоо баримтын үжээд бахаран бас хичүү бодогдож байна. Үнэндээ бол тоо баримт ингээд илэрхийлэггүй болсоор бас ямар ч юм байдаг юм бас дэми ойлгомжоор ааныхан байдаг. Гэтэл ингээд тоо баримтаар явах хараа бас их аймаар бодогдож байна шүү дээ. Үнэндээ бол энэ 18 сар гэх хэлэхэрэн бол жил хагасын хугацаа гэх юм ээ. Чигэрэн болсон их
0: бодож олохгүй одоо нэг үлэг илүү чэ хүү мөнгө гаргаж ингэсэн үг
1: тийм давхар хүү мөнгө явж байгаа ш та. Тэгвэл энэ бол хоёр одоо зээлэг байна ш та. Хоёр банкын зээлэг. Тэгвэл ердөө бол тоочоор хэлэхэд бол 5 ийм хов зээлгээс дийшэн нь бол олонхын хүмүүсэн бол 5 хов зээлгээс дийшэн иймэрхүү банк эхэлж ш та. Тэгвэл энэ ингээд хад уруулаад хэрэг юм бол миний дээр жишээгээр ингээд хэлэх юм бол энэ одоо бас үнэн дээр бол нэг жил дээр бас амар ингээд өсөх юм байна шүү энэ чинь.
0: Ерөн бол одоо зээлгийн зээлгэр очиж бөмбөрүүлэх юм бол одоо зээлгэл илүү нэг хэмжээний хүү мөнгө одоо ингэж банкд өгч дээ. Тэгэд бас зарим одоо зээлгийн ингэж хязгаарлалхан бас нэг үлэг ойрын хугацаанд бас одоо бид нар нэвтрүүлгийн төрөө ээлжийнхаа нэвтрүүлгээр бас хилдсэн шүү дээ. Одоо ингэ нэг үлэг хүмүүсүүд тусгайлан хөдөө орноор очиж гээд одоо малчтуудын ингэж мэхэлжгээд зээлэг авч өгөх нэрээр одоо малчтууд ихээр ингээд мэхэлсэн үйл ажиллагаа гарсан. Тэгээд эдгээр улсуудад бас чохол төгөхийн үүднээс одоо зээлэг авахыг хязгаарлах байдал гарч ийн тийм ба.
1: Тийм байдаг. Чүгэл одоо би сайхан бас хэлж байсан. Чүгэл зээлгийн мөнгөний жарах бүхий явц юм бол банкас бод хянаа гэж хэлж байна. Зөвхөн чамайд зээлэг өгчхөөд хамааркгүй биш. Чүгэл энэ зээлгийг хаан жарсан юм бай, хаашаа явуулсан юм бай. Хэрвээ одоо бид нэ энэ явуулсан энэ явц нь одоо хуул бус юм уу хуулаас зөрчсөн ажиллагаа явж явах юм уу чүгэл одоо сток арилж авах юм уу чүгэл одоо бас олон жилийн
0: өөр хүнд мэхлэгдэх
1: юм уу иймэрхүү байдалд болсоор шууд л чиний энэ явуулсан жоосных нь жамын бол дасална гэж тоосон юм байна. Энэ бас үнэндээ нэг жилийн юу байна шүү дээ.
0: Хамгаалалт
1: байна шүү дээ.
0: Тий.
1: Шууд л банкас ингээд чиний энэ жоос явах юм бол одоо бас ингээд хязгаарлана. Чигээр нь бол

0: бид мэдрэхээс өмнө бид мэхлэгдэхээс нь мэхлэгднээс нь мэдхээс өмнө банкийн бүр чимээгаас өмнө бүр мэдээд ахваад тэр мөртөн бол энэ жоосны явчих юм бол ингээд хагаад авчих юм байна. Их сайхан дүрм тотал байх юм байна. Өнөөдрийн энэ ярддаг дүрм тотал бол
1: тийм тэрвэндэн бол одоо ингээд зарим хүмүүсүүд хар дансанд орчлоо одоо мөнгө зээлвэл дийлэхгүй байна аа гэвэл аа би чамд мөнгө зээлүүлэх гэсэн нэрээр ирж одоо мэхлэл хийчихээд яг чиний нэрээр ингэж мөнгөө чинь гаргаж авчихад эргээд чиний гараар бучаад одоо тэтгэр мэхлэгч нүрээс өөрийнхөө дансалгаа ингэ шилжүүлж авдаг ч та. Хэрвээ одоо энэ одоогийн энэ төрийн бодлого дүрм тогтоол ингэ хэрэгжүүлэгдээд эхлэвэл хэрвээ тэр мөнгө чинь энэ зээлгийн авахуд лаптай одоо банкнаас асуун ш та. За чиний мөнгөө юунд хэрэглэх юм? Тэгээд яг энэ мөнгө нь одоо энд хэрэгэлсэн биш. Өөр газар руу юм уу эсвэл одоо хов хүний данс юм уу ямар нэгэн байгууламжийн дансанд ороход бол банкас уул шууд иний
0: хаач нь
1: шууд жогсоо очих юм байна.
0: Тийм тийм байдаг.
1: Тэлэрэн чи бол одоо юм нэмэхлэгдэх боломжтойс одоо ингэж сэргэлж болох юм байна.
0: За тийм байдаг. Чүүл сайхан манай дөр ноос хэлж явсан. Чүү трүүчэр бол иймэрхүү байдал олон гарсан. Чүүл ингэж шинэ иймэрхүү нэг компани ингэж одоо ингэж байгуулж хаад одоо банкын энэ малчдын голд орж байгаа яаж хүл банктай ч мэд харилцаж байгаад малчдад удаан одоо та нарын хэрвээ та нар өөрөө ингэж малчдууд ингэж өөрөө банкаа зэрэг авахд хэрвэл 20 30 төмөн авахд авд дийлхэ байсан боловч эдгээр хүн голд нь ингэж одоо энэ харчаагийн байгуулж байгаад 100 төмөн юм уу 200 төмөн бус авд ийнэ гэсэн иймэрхүү одоо жоролтоор малчдуудад иймэрхүү их тооны зэлгэ олж өгнө. Ингичгээд бол ихэнхийн тоог юм бол энэ компанийн аваа явчихна. Чигт бол одоо бүр иймэрхүү арга авчил бол олон авж байгаа. Чүгэл зөвхөн та нарын нэг айлын жоос энэ айл орж явах бишээ. Чүгэл олон айлын жоос иймэрхүү арга авчлаар энэ айл энэ компанийн дансанд орж явахаар юм бол одоо иймэрхүү бидний энэ дүрм тогтоолын байдлаар бол тэгээ иймэрхүү одоо нэг жоролт нь тод бус юм уу? Иймэрхүү байдлын жоос ингэж урсч нь их байсаар шууд л энэ юу найх юм бол одоо энэ компанийн дансын бол ингэж цаажлах юм байна. Чигээр энэ бол олон жилийн манай малчдуудын одоо сэргээлж дийлэхгүй иймэрхүү асуудалтай бол банкаас нь шууд сэргээл болох юм байна. Жичгүүл энэ нь одоо бас манай малчдад ойлгосон юм болов уу?
1: Тийм. Тэгвэл би одоо яг сая бас хэлсэн шүү дээ. Одоо уулан бол манай малчдууд маань нэр хол болоод, өрх хол болоод ингэж зээлэг авдаг шүү дээ. Банкын зээлэг авчгаад бучаад одоо тэр чаг нь тулхаараа бучаад одоо өрх хол болж гаад дахиад нэг одоо ингэж шинтгдэг шүү дээ энэ.
0: Тийм тийм байдаг.
1: Тийм. Тэгвэл сайн тэр дөрмөөс үгүй бол одоо ингэж шинтгэж болохгүй юм байна шүү дээ. Тийм ба.
0: Чүүл ердөө бол одоо бол энэ өмнөх зээлэг бол хамаагүй 8 сарын нэгнээс бол ингэж шинтгэж болохгүй. Чүүл уудын нөрөө давл хааж барсныхан дараатай. Хэрвээ одоо энэ дөрмөөс иймэрхүү дөрм байна. Чүүл хов хүн сарын зээлэг хулах жоосын тоон нь орлогоос нь чүү сарын орлогоос нь сарын орлогын 50-аас давах юм уу эсвэл одоо энэ өрхөн юм уу энэ хов хүн нь 3 энэ 3 хов зээлгээс дийшээ нэмэрхүү өрөөгч байсаар бол энэ банкнаас бол шууд л энэ зээл өгөх юм бол дасалах юм байна.
1: Дахаа зээлэг авч болох.
0: Дахаа зээл авч болохгүй. Тийм. Чигээрэн бороо ингэж одоо ердөө бол уулдаар юм байсан ш та. За иймэрхүү зээлэг байдаг. Байгаад бол за чигээ шууд энэ зээлгээ нь бочаач хаад эргэж дахаа авч өгнө гэх юм манай малчдууд бол гаднаас бол өндөр хүүтэй зээлгээр энэ зээлгээ нь бочаач хаад дахаа ингэж жоосон авдаг иймэрхүү арга авчил бол авч байсан. Гэтэл энэ өр өгч нь бол олон болсоор та ингэж бочаасныхаа дараа тавтал дахиж бол энэ зээлгийн бол авд дийлгүй чигүүл та нарын энэ жоосны эргэлт бол одоо ингээд дасрах боломжтой юм байна. Чүүл энэ дүрм тогтоолын бол мэдээ чухалтай. Чүүл энэ дүрм тогтоолын бол 2000 өнөө жилийн 8 сарын 1-ээс өмнөх зээлэг бол хамаагүй. Үүнээс хойшоо зээлэгтэй бол шууд холбоотой. Өмнөх зээлэг нь бол та нарын өмнөх зээлгийн хэлэлцээрийн дүрм тогтоолоор явуул болчихно. Чүүл үүнээс дараа чинь одоо 8 сарын 1-ээс хойшоо болсон өрөөгчөө зээлэг энэ дээр бол шууд холбоотой байж байгаа.
1: Ерөөсөн банкын зээлэг бараг жилийн л юутай байдаг хугацаатай байдаг
0: юм байна. Тийм бас 3 жилийн хугацаатай бас байж байгаа. Олон жилийн хэлбэрээр явагдаж байдаг.
1: Тэгээ бодоход л одоо 2026 оны 8 сарын 1-ээс өмнө жилсэн банкын зээлгийн одоо чагчин тулаад одоо ингээд бочаагаад оруулснаас үүлэр бүгд бол 2026 оны 8 сарын 1-ээс эхлэн шинээр одоо энэ шин дөрмийн давуу одоо явагдах учраас тавх юм байна. Энэ мөнгөн бучаахан үстэй бас бодолтой байх ёстой юм байна ба.
0: Тийм тийм. Чигээрэн бол одоо бас бодож олон чигэл ердөө бол нэг айлын орлого тоотой шүү да. Онцгой манай малчдын орлого. Чигээрэн бол орлогын ердөө бол бид ингээ жийлэг жийлэхэд бас яаж хөл орлогын талаараа одоо чиний минь бас ингээ жийшин ойл

0: болгодог банкийнх нь чөлөө таны гэр бүлийн хөрөнгөний талаар бас ойлголт хийдэг. Чихэрэн бол энэ орлогын талаар бол энэ айлынх нь нэг жилийн орлого юм уу, нэг сарын орлого хөдөөхсөн нь бол тоочоо гаргацдаг. Чөлөө энэ тоочоос нь давсан байхад хөрвөл энэ одоо шууд ингэж одоо ингэж жийлгийн цогсоох боломжтой. Чихэрэн бол олон төрлийн жийлэг бол ингэж байж болох юм байна. Бүх хил энэ банкын жийлэг бол бүр ингэ одоо холбоолцсон байдаг. Та энэ банкаас жийлээд нөгөө банкны гэсэн бүр мэдчихдэг. Чихэрэн бол одоо ингэж жийлэг нь олон байсаар одоо баса бид нас хошигдийн нэмэрхүү жийлэг шинээр жийлэх жийлгийн нэмэрхүү явчин бас их төвтэй болох юм байна. Тэгвэл энэ талаар анхаарах юм чухал юм байна.
1: За тийм байна. Ерөөсөн бол одоо жийлэг бас одоо авахд амархан болсноос болоод одоо жийлэг авсан чинь яг нөхөнөө мөнгө яваад хэрэгжилж байгаа юм шиг хүмүүсүүдээ маань одоо их хэмжээгээр мөнгө жийлээд тиймгээд яг чухал амьдралын зарлага юм уу одоо ажил үйлсийн томдох одоо юм зардал бол бас зүгээр шүү дээ. Зарим хүмүүсүүд бол одоо яг юм жийлэг авах гэж одоо чашаан бэл оруулалт хийжэн гэж их хэмжээний жоос мөнгө алдах юм уу, тэгвэл одоо мэхлэгдэх, тэгвэл одоо тэрээр наад чингэх ийм мэт хүмүүсүүд бол бас их олон харагдаж байсан. Тэгвэл энэ талар бас одоо тохирвол хийхийн тулд иймэрхүү шин дүрм тогтоол гарч байгаа юм болов уу гэж хомондой ойлгож байна. Ерөөсөн дүрм тогтоол бол одоо ингэж ардын амьдралтай нэг туйлдаатай байдаг учраас та бүхэн маань зөвөр ойлгох юм байна. Зарим хүмүүсийн хувьд авч гэвэл бас одоо зээлгээ зээлгээр буцааж болохгүй гэх үст бас гэчүү санагдах магад. Гэвч энэ талд бас та нарын төлөө бас ямархуу хамгаалалт явж яана гэдгийг бас зөвөр ойлгох нь жүвч юм уу гэж ойлгож байгаа.
0: За тийм байдаг ч үл ердөө болоо дүрм тогтоолын дагуу ингээ гарахаар бол бидний ажил амьдралын думд орж байгаа асуудлын дагуу бол дүрм тогтоол гарч байгаа. Чүл төрөөхөн бид болсон гэж бодож байсан. Жааж хүмэлчтийн нэмэрхүү зээлэг амархан авснаас болсноос юм уу, эсвэл ямархуу зүйлээс болсны бүмэд малчтийн нэмэрхүү одоо жийлгэн болов жилхээс жил өндөр болж байгаа юм их хүүжигд олон орж байна. Тэгэхээр энэ бол яахаж энэ хүү байдлын бол нэг жогсоох юм бай гэсэн талаас олон ярьж байсан. Тэгэхэд одоо яг ингээд ярьж байснаас нь эмх хөдөрмөд тус гарсан юм бай. Тэгэхээр энэ одоо бас олон жилийн аргаар одоо мачтын өөрийн багсгана. Тэгвэл одоо жийлэг авахд бол хожим хожимдан бол бас тийм амархан биш болох юм байна. Үндэн бол тэгвэл ингээд амархан жийлэг тавснаас болоод ингээ банкны нэмэрхүү хар данс тэгвэл одоо эргэлт муутай иймэрхүү хүн жоос бас олон гарсан. Чихэрэн бол энэ мөнгөн гүйлгэн дээр бол их хэмжээнэ энэ одоо эргэлт муу болсон иймэрхүү байдал гарч байгаа. Чигээрэн бол иймэрхүү дүрмт тул гарсан байна. Үндэн бол банк бас их хэмжээний хохирол авчирж байна. Одоо ингээрэн бол усын хөмөрөг хэлэх юм уу? Ингээрэн одоо жоосноо эргэлт бол амар муу болж байгаа. Шүгэл та нараас үзсэн байхдаа одоо мөнгөнгөлгөө муудсанаас шүгэл аз ахуй тамрал орсон иймэрхүү байдал бол олон орж байгаа. Тэр бол энэ бас үжиж гарна одоогийн байдалд гэсэн.
1: Тэгэхээр нь одоо нийгмийн байдал гэсэн адилхан дэлхийн байдал гэсэн одоо орой бас гаштай зөвхөн одоо манай улс их 50 гоё байгаа. Гэхдээ бас гадаад улс орнуудаар бас хүмүүсүүд маань олж харж байгаа. Дайн дажин бас болж байна. Тэгвэл одоо нийгэм байгалийн элжвэлийн гай гамшигч болж байгаа. Тэгэхээр нь хүмүүсүүд маань одоо эхлээд одоо энэ мөнгөн бол төрөндөө бол одоо хэтрэмтгий ингэж жардаг болсон ш та.
0: Тийм байдаг.
1: Машин тэрэг үнэндээ бол одоо ингээд л там харахад л хэрэгцээтэй зүйлээс гэвч одоо хүмүүс одоо ингэж дэндүү хитрмтгий дарддаг болсноос болоод одоо ингэж мөрөчих тэмнэг хэлбэрээр за өнөөдөр ингээд нэг 20 төмөнд жоосны машин авсан бол нөгөө нэг маргааш ингээд 30 төмөнд машин авах ингэж хитрүүлж дээ штэ. Үнэндээ бол одоо машин чинь зөвхөн л ингэж зам харилцааны багаж тэдий. Тэглэрэн хүмүүсүүд ингээд хөдөө орон нутгаарч гэсэн адилхан одоо их хэмжээний пэн хашаас аравч ингэж байгуулсан шүү дээ. Яг малын махны үн, ноос ноодрын үн ингэж муудаж байгаа цаг үед одоо их хэмжээгээр за энэ айлын ингээ нэг 500 текстэр бүлж метрийн хашаас аравч өрөөл нь одоо нөгөө айлынх нь одоо нэг 800 текстэр бүлж метрийн ингэж яг нэг мөрөччих хэлбэртэй хэтрүүлж одоо яг үнэндээ чамаад иймэрхүү 800 метр текстэр бүлж метр ч юм уу эсвэл 500 текстэр бүлж метр ч юм уу ийм хашаас аравчийн шаардлага байсангүй боловч одоо яг нэг хүнтэй мөрөчж байгаа байдалтайгаар ингэж хэтрүүлж жоос мөнгө жараад жанкед ноос ноолрын үн бас муудсан те тэгвэл одоо энэ зээлгэн мөнгөө чинь одоо ингэж өдөр өдөр зээлгэн ингэ бочаах тус маань жил ирэх тус маань өнөө зээлгэн мөнгө нь бол ариудж ил байна ариудж ил байна
0: жасан бөмбөг бөмбөрсөнтэй адилхан болдог чигээр манай Монгол юм бас нэг үг байдаг жааж хөлөө

0: хөнжлийнхон хэрэг хөлөөн жигсэн үгэдэг ч хөл энэ үгэн бол одоо яг манай хүмүүс тусаа тохиромжтой шиг бодогдож байна. Үндэн бол тийм их бүтээн байгуулалт чухалгүй. Тиймэрхүү их одоо гэж амьдралын сайн амьдралын хөөчлөлтөд хамаагүй. Гэтэл бас энэ бас өөрийнхөө байдлынхаа хэрэгээр хөөчлөлтөд
1: нийцүүлж байгаа.
0: Тийм байдаг. Чигэрэн бол иймэрхүү асуудал бүр орж байгаа.
1: Тийм учраас одоо яг иймэрхүү зээлэг авж гаад одоо дур таваараа ингээд зээлэг авч дур таваараа нь одоо ингээд зарчуулах хийж байгаа байдлаас бол усаас бол тусгай бол иймэрхүү банкын зээлгийн талаар дөрмтөлүүд гарсан байна. Тэгээ сүүлрэн бол одоо ингээд зээлгийг бол одоогийн шиг дураараа нь авдийлхгүй олон авдийлхгүй учраас тав хүм одоогоос эхлээд за хэрвээ банкны зээлэгтэй бол одоо банкны зээлгээ нь яаж бачаахан бодох юм байна. Түл зарим одоо хэрэгцээх мөнгө одоо тэгж хэтрүүлж хэрэглэх тийм хэрэгцээ шаардлагагүй үстэй бас бид хэмнэлтэд амьдрах нь бас чухал ч юм уу гэж бодсон.
0: За тийм байдаг. Эхгүй лээ та нартай энэ талын одоо бас нэг дөрвөн одоо сануулмж өгье гэж бодож байна. За эхгүй лээ юу нэм нь одоо бас бид нэг жийлгээр жийлгэж хийх иймэрхүү байдлаа болж зогсоох юм байна. Юрдэн бол иймэрхүү байдал хожим хожимдан бол чаажлагдан чихэрэн болоо одоо бас 8 сарын нэгнээс гэлэн хэрэгжүүлэн гэхээрэн бол дахиад ингээ жийлгэн буцаага дахиад явах юм бол бид юрдэн бол шинэ жийлэг болоо явчихна энэ дүрмт тул шууд л хологдох учиртай чихэрэн бол жийлгэр жийлэг чидэх иймэрхүү байдлаа бол жогсох чухалтай юм байна энэ бол нэгдүгээр байж байгаа чүлэ жийлгэн бол тохиромжтой ашиглах юм байна чүл яг иймэрхүү одоо альжамаа хийх юм уу чүлэ чухалтай үйлстэй бол жийлэг авч болохгүй гэсэн юм биш авч болно юрдэн бол банкын жийлэг мөн эд цалин жийлэг бол гадна ингээд ардын хоргонд иймэрхүү жийлэг асан бол хүү мөнгөнд доор байдаг чихэрэн бол жийлэг ингээд ашиглах юм бол зохистой ашиглах юм бол ярамгүй болно гэтлэн бол гэтрэмтгэхээр ингээд зарчуулах юм бол чухалгүй гэж үжиж байна энэ талаар анхаарах болов чүлэ ховын өрөгчөөн бүтэмцтэй хэж гарлнаа чүлэ энэний юг ин хэлж байгаа юм бэ гэхээр бол юрдэн бол иймэрхүү доор хүү мөнгөтэй жийлэгэр өндөр хүү мөнгөтэй жийлэг нь ингэж буцаах юм уу? Ингээд одоо эргээд аажмаажмдаар ингээд жийлэгэн бүр аажмаажмаар жийлэггүй болох юм хэмжээд нь хүрхээр жорох чухал юм байна. Чухал одоогийн байдал бол манай хүмүүс чинь шууд л жийлэгээр амьдарч байгаа юм их үжигдэл олон болж байна. Жийлэг жийлэгэр хулах чухалгүй үргэлжлэн жийлээд ингээд бөмбөрүүлээд байдаг үжигдэл олон гарсан юм байна. Жичгүүл одоо хуучин жийлэгтэй хүмүүсээ сандарч байгаа магад иймэрхүү дүр нүтэл гарсан бид нэ одоо жоосны эргэлтэд анайхын болох юм уу гэсэн бодол тавиаж магад гэтлээ хамаагүй хуучин жийлэг юм бол манай энэ дүрм тоттолтой бол шууд оногдох учиргүй чихэрн одоо энэ хуучин жийлэг юм бол хуучин байдлаар нь ингэж одоо үлийн дүрм тоттолоор нь явал болчихно.
1: За тэгээ энэ хүрээд бол 2026 оны 8 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэхээр байж байгаа. Улс мөнгөн гүйлгээний хяналт хамаарлын ерөнхий төвч явуулан төвийн банкас бол хамтран одоо югсэн
0: нийтэлсэн
1: ховхны зээлгийн тухайлсан ажилд илэрхийлсэн ерөнхийлсэн бэл тохирвуулгын өөрийн өртгийн тогтоолыг бол танилцуулж дууслаа. Тэгээд өнөөдрийн сайхан танилцуулгыг хийсэн астай хуульчдаа баярлалаа.
0: За та бүхэн хүлэн авч үзсэн хүлэн авч сонсон баярлалаа.
1: Баяртай. За ингээд ирэх үндэс сонсогчтойгоо чагийн хараанаас манай энэ чагийн дугаар маань иймхүү өндөрлөн жаргаж байна. Энэ чагийн нэвтрүүлгийг бэлдэж найруулснаа дорноо. Хянагч дугарж ав. Ерөнхий хянагч гэрлээ Цингэлт. Дараагийнхын нэвтрүүлгээр болж өсөр үсрэн жилгүй. Баяртай.
2: Ордосхотын хамт үзүүрийн төвийн Монгол хинээ ерөнхийсэн радио.
3: Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араажуу.
2: Уран бахыг сэргэх уран төхөөрийн сний хол.
3: Оюун ухааны гээгээр үлэх утга уянгийн чимэг.
2: Таны бүтээл, маний хүсэл.
3: Таны бүтээл, маний хүсэл.

Эрхэн үндэс сонсогчдоо та бүхэн маань сайн байцгаана уу? Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн өнгөдүүлж байгаа. Таны бүтээл манай хүсэл уран чухлын тусгай нэвтрүүлэх маань болж өсөр эхэлж байна. Би нэлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгчд орно. Хянагч дугарж ав. Ерөнхий хянагч гэрлээ Чингэлт.

Энэ чагийн дугаараар та бүхэндээ Ордос хотын отох хос үнэ, Арвс сумны булан гачаагаар нутгтээ харахтан бө өлзий мэндийн тэр ноорхой байсан гих нэгэн сайхан оранж колинкын 2 дугаар бүлгийн өнгөсөн санархуулъя. Дор тавхан манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулно. Тэр ноорхой байсан харахтан бө өлзий мэнд чуура тоос шоройжич нэгэнт мартагдсан тэрхүү үнрий тээж салхин алас холоос хүлээх нь чав хугча өөрөө амсгалж байгаа мэт байлаа. Салхинд үл мэдэг давсархаг амт уулагдж байдг нь алас далихийн чуурагийн дамжуулж эсвэл та бидний мартагдсан өсөн божилтын түүхий өглөж байгаа ч юм болов хэмээр юм. Би маш удаан аярсан. Тэнгэрийн өнгөч номин чингэр байснаасаа боровтор болж ховорц. Гэвч эргэж харахад миний хөлийн мөр харин эхэлж алхсан газартай ган давхчихсан байв. Би бараг л анхны чигтэн бучиж ирчихсэн ч юм уу гэхэд бас тийм биш байна. Миний зүтгэл чармайлгыг хараад шоолж би толонд толсон тусгал шиг хачин танил мэдрэмж сэтгэлд буулаа. Өчигдөрхөн явсан юм шиг л хөлийн мөр, гүйхэн мөр нь чийгтэй газарт тамгалагдан үлдсэн хэвээрээ ажи. Би энд яаж ирснээ мэдгүй байна гэж дүднэхэд дуу минь агаарт үйлжин хөвөн. Би үнэхээр бочихыг хүсэхгүй байна. Бочих гэгч юу гэсэн үг юм? Урчлон тогтолсон жам, давтагдах жан үйлэр дүүрэн дулаахан атлаан амьсгал хураах анхны эхлэлийн чиг юм. Тэнд байгаа бүх зүйл өдгөр чагсыг эргэлдэн ажилж, амьдрал хэмэх өдгөр чагийн араа хүрдэн хоорондоо үүсвгүй нэгт уйлдаатай байдаг чи тэр нь миний ирж би амьдрал биш байв. Өглөөгийн чай, кофе англуун өнөр, үдийн хонхны дүү, үцийн гэрэл зэргэн, нэг л хэвийн жан үйлнүүд өдөр бүрийн яг нарийн араасыг хоорондоо нэгт уйлдаатай давтагдаж байсан нь надад үл мэдэг сэтгэлийн дараастай санагдаж байсан юм. Бодот байтал мөрөөдөл хоёр хоорондоо нийлдэг, мөн чанараас илүү сүүдрэн боттай байдаг энэ бүдгэрсэн орон жайд харин би удаан жогсох дуртай. Энд салхины үлэх нь үнэн боттой, модон авчны шүүгэх дүүнэн ч үнэн боттой юм боловч жүүцэг бүдэх батг ямар ч үед утаа болж сарнахад бэлхэн байдаг. Сүн болоход сарны гэрэл элсэн чүлэр урсаж өвдөрхий туурнуудыг хучиж хагарч балуурсан мөртлөө эрс хадан тэдгэр хүн чулууд нь өнөртний им тэмтэг мэтж огсож хүмүүсийн нэгэнт мэтгэн болсон хаашнаан гэж нэрлж үл чадах зүг чигийг жааж байв. Тэдний дээр хутсан хөвт ногоон өнгийн алга гадарган хэдэн мянган жилийн салхи херууг үүрж байгаа мэтхүйт нь баржгар санагдна. Би нэг хултарж унсан чилүүгийн түүж авахуд түүний гадарга дээр өнгөрсөн жүүний түүхийн өвглөгч эртний бичээс шиг бүдгэн жураснуудаар бүрхүгдсэн байв. Тэдгээр шугамуд нь сүлжилтэн огтл болж чадзи. Гол мөрний урсгал эсвэл амьдралын салаа жамтай дүстэй гол урсгалаасаа салаалан гарч дараа нь бүчин нийлж ямар нэгэн утгыг хайж байв үчи. Олсон нь жүхэн чуурал байна. Энэ нь гүн ухаантын хэлдэг нь оршихуй мөн чанарч юм болов гэхэд би хариулт хайгаагүй. Би зүгээр л аялж байна. Амьд байгаа гэдгийг маань сануулхын тулд хөлмөн үй үй хатгалан чечрхилэн. Хурц төржүүрийн тэр чивхэн хатгалах өвдөлт нь миний сүнсэнд хүртэл нэвчиж намайг сэрээдэг. Алсаас намуухан хонхны дүү салхины аясаар хийсэн ирлээ. Би тэр дуугийг хижээч сонсож байгаагүй чи жүүдэнтэй үргэлж мэдэрч байсан юм. Хонхны дүү нь жигд бус байж, жарминдаан жүрхний чохлох шиг хурдан, жарминдаан санаа алдах шиг удааширхан, чах хугчаа бол шулуухан урсгалтай гол биш харин өмнөх үеийн хийсвэр дүрсийг тусгах давхар тусгал төрс гэдгийг надад сануулж байна. Тэдгээр тусгалууд нь жаахан хажиж, өнгөн бүдгэрсэн боловч хоорондоо маш төстэй юм тул аль нь анхныхи болохыг хэлэхэд хэчүүл байдаг. Би жогсоод хонхны айжми чангнаж

ямар нэгэн сөвгч олохыг хичээн жогсов. Бид ягаад үргэлжж орсон газраа нь эрэлхийлж аялах замдаа нь өөрийнх нь алддаг юм болов? Төгсгөлөн хижээч чиг биш, харин далдалгдсан эхлэл учраас тэр юм болов? Хонхны дуу чимээ агаарт чууралж, наметэр далд гүүн их үсэл урууна ураалан дуутахын хамт доторх аюул бартаагаас сэрэмжилүүлж байна. Үргэлжлэн урагшлахад жам нь олон жүгрүү нарийнхан салаалсан бөгөөд алин ч сэтгэл татам ичнэ гайхамшигтай юм боловч бас аюул бартаатай санагдаж байна. Дүүн талын жам нь өтгөн ой руу чиглэж, дэртэд модны сүудэр сүнс шиг бөжиглэж, мөчрүүдэн салхинд найгаж, намхан шимнэлдэж байна. Баруун талын жам нь холын уулсэж орсон агад, уулсын бэлээр бөрлжих манан дунд, хот балгад ордон харснууд бөрлжин, эртний алдарт удам ухсаатны түүхий өвгөлөх мэт. Би маш нүүчлэг, алсд юучгүй харагдах дундын нарийнхан жамын сонгов. Хэсэг явхад өргөс сундуулаа таарч, арс махыг маань хатган өвдгөхөд, тэр өвдөлт над энэ бүхэн үнэхээр зүуд биш гэдгийг сануулж байлаа. Хурчуулаан, бүлээн чус, арс махнаас маа нэвчин гарч, их газрын дулаахан хөрсөнд туслахад хоромхон зүр шингэж, миний ул мөрийж, жалгах шиг болов. Би үргэлжлэн төрөөшнөө явж байгаад нэг аялагчтай таарав. Тэрээр жамын хажуугаас ажихад хувцсан, навтарж урагдаад, нүүр чарайн тоосонд дарагдаад, тодорхой харагдхан болсон ч, тоо томшгүй олон жилийн үжиж харсан, тоо томшгүй олон аяллыг туулсан мэт, нүдэн гүүн бөгөөд хөндөй байв. Та хаанаас ирсэн юм? Гэж би асуу. Тэр инээмсэглэсэн ч, хоолой нь намрын салхинд хатсан навчнуудсыг шарчгэнэж. Чиний очих гэж байгаа тэр жүгээс. Хаан очих юм? Чиний ирсэн тэр жүг. Төвний хэлсэн үг над онсох шиг нүүчхэн санагдав. Чи ягаад бочдгүй юм? Гэж тэр асуухад, би яаж хариулахаа мэдгүй толгой сэгсэрлээ. Бучхан илэгдлээ мэдэрсэн. Энэ алсын аялал маань ямар ч утгахгүй дэмий хоосон гэдгийг хүлэн зөвшөөрөн гэсэн үг. Гэхэд энд үлдэх нь юу гэсэн үг юм? Орших ба эс орчихын хооронд төтгөлдсөн мөнгөхийн төтгөлжлэлт юм. Аялагч явчихлаа. Түүний дүрс аажмаар модон сүдрүүдэд бүдг ирж, зөвхөн түүний асуулт агаарт чуура татна үлдэж, намайг өөрөө эрэхгүй гүн бодлогоширлд зөвгөлөө. Ойгийн гүнд модод манаач шиг жогсож, мөчрүүд нь торшиг сүлжиж, жаргах нарны сүүлчийн туяаг шингэж байв. Нарны гэрэл хэсэг хэсгээр хуваагдан хачин сонин хээ угаалж, газар төс сүлжин. Эдгээр хэв маяг нь бэлгэдлийн бүжигчиг давтагдсан атал үжих болгонд адил бус тайлбарыг хүмүүст өгдөг. Тойрог, мушгирсан, тасархай шугамуд, тэд гарал үүсэл төгсгөлийн тухай үлгэрийг ярьж байна. Үлгэрт эхлэл төгсгөл гэж байхгүй, зөвхөн хязгааргүй үргэлжилсэн үлгэрийн явчил байдгийм. Би бүхэж тэрхүү гэрэл сүдэртэй хүрэлцгээд хурууны үжүр хоосон жайгийг туулан өнгөргөөд гарт юуч атгагдсангүй. Гэрэл сүдрэн дулаахан атал хуурган байгсан бөгөөд хурууны үжүр гэрлийн дундуур өнгөрөхөд зөвхөн сэрүүхэн байдал мэдрэгдэж байв. Сүн гүнж гэрэх тусам ододын гэрэл жүүгийн үжүрсийг харангуйг чичлэн чолсон ч ямар ч жүг чиглэл жааж өгч дийлэхгүй л байна. Тэдгээр бол үл мэддэх програмыг гүйцэтгэж байдаг орчлон ертөнцийн код шиг санамсаргүй гарч хогдсон гоёлол чимэглэл болно. Эдгээр одод тасралтгүй анивчиж жармын нь очир алмас шиг гэрэлтэж жармын нь тоос мэт бүдгэрч тэд хамтдаа сний охторгүйд тор нэгтэг үлгэр сүлждэг. Хөөхн насандаа жүний сүнж үлгэн дээр хөвтөж одотыг тоолдог байснаа санж байна. Тэр үед тэдгэр одод нь зөөлөн нэлхчүүд байсан бол одоо хайр наргүй хатуухан сануулга болж. Би энд яаж ирсэнээ мэдгүй л байна гэж би ахин сүмнэв. Гэхдээ би үнэхээр бочих дурггүй байна. Бочхон аюулгүй амгалан тайван, гэхдээ бас хүлээсэн юм. Энд байхын гинэн, гэхдээ бас нэг зүйлийн эрхчлөө юм. Салхисиг үл үжигдэх тэр эрхчлөө намайг урагшнаан дүлхтгийм. Өмнө гүн жалгыг хөндлөв.

гэсэн мөдөн хөөрг байна. Он удаж үүж илжирэн, байнсан шатгинан дугуурч, алхам бүрийд амин чүлсэн мөрийтэй тогдоомын санагдуулна. Энд тэнд нь чав гаран хагарч, хөвтөр хучигдсан байнснуудыг хэшгэхэд яолж эсрхүүчэл тавина. Хөөргөн доор манан датаж усны үл мэдэг шуугах чимээ сонсогдов. Тэр урсгал нь мөнгө хэргэлдэг чах хугацааны бэлгэдэл байсан ч юм болов. Жогсолгүй эргэлдэж хоромхонч амсхэхгүй байлаа. Хөргөний нөгөө талд бүдгэн гэрэл харагдахын дулаах нь бас холхон санагдах юм ази. Би хэсэг эргэлжсэн нь ураг шалхлаа. Өнгөрсөн хүмүүсийн санаа алдалт шиг чиглэх хүйтэн салх доороос үлээж байна. Би хөргөний дундаж огсоод жалгар ус ширтлээ. Тэнд юу ч харагдахгүй. Бөхжил харангуйд нуугдаж, яролгүй харангуй намаа далалж байгаа юм шиг санагдав. Би чаашнаа алхлаа. Сэнийн салхи чиглэг нойтон шорогийн үнэр дагуулж, догшин шуурга, ширүүн бороон ирж байгаа мэт мэдэгдэж байна. Борооны дуслууд эхлээд энэ тэнд тусалж байснаа нь аадрлаж орлоо. Би борооны дундуур алхаж, жорсон газар луга явсаар л хувцсыг маань нэвт даасан мөс шиг хүйтэн борооны ус тариг толгоогийг маань хачин сэргэг болгож байна. Бэ Махмуд, оюун санаа маань маш сайхан цэвэрлэгдсэн мэт санагдлаа. Тэр миний оюун сүнсний гүнд өнгөлөн далдалгдсан хогт хоолсон арилгаж жинхэнэ дүр төрхийг маань ил болгосон байна. Бороон манан бүх зүйлийг бүрхсэн атал миний сэтгэл гайхалтай тунгалаг байна. Бороон жогссны дараа өглөөгийн наран жүүлхэн дулаахан гэрлээр нь үүл нэвтлэн сүнийн хүйтний үлдэн жамиг гэрэлтүүлв. Жижигхэн нуур тааралдаж аживс нуурын ус нь толмит орчин торно альва бүхний өөртөө тусган шингэж байна. Чихэн би толинд ойн харагдаж байгаа дүрсэс асуу. Тэр хариулсангүй. Зүгээр л миний хөдөлгөөний давтаж хөдөлгөөн нь үргэлж хагас чохлох хоцорж байв. Тэр хагас чохлогын чах хугацааны удаашрал мэт надад бодот байдлын жадралыг санагдуулна. Толин тусгал нь бүтчийг толин тусгал болгодгийн боловч тусгал нь бодот байдлыг гажуудуулдаг юм ачи. Би ямар нэгэн адил бус зүйлийг олох гэж тэр дүрсийг удаан ширтв. Харчаас эхлээд үйл хөдөлгөөн хүртэл нарийн ажилсны өчөст би өөрийнхөө орчхойд эргэлжэхэд хүрлээ. Би өдий хол явтлаа нь хэдий их өөрчлөгдсөн бэ. Миний арч шүрүүн болж, миний нүд хурч болсон ч дотоод бие минь хөндөй хоосон хэвээрэн байна. Би бараг л эхний чигтээ бучаад ирчихсэн мэт. Бодот байдал болон тусгал нь хоорондоо солигвчж, аль нь жинкний би, аль нь сүудэр би гэснийг нь ялгахгүй. Толинд байгаа нөгөө нэг би надтай нэгдэх эсвэл сөхөргөдөх нь хүлээж байна. Би яаж энд ирснээ мэдгүй л байна гэж толинд тулсан дүрсүүглөв. Гэхдээ би бочхон үнэхэр хүсгүй байна. Төвний дүү миний сэтгэлд олон давхар чуура датна үйлжин. Давхурдсан чуура нь улмаас улам чангарч дараа нь аачмаар алга болно. Гэсэн ч би инээмсэглэн шин жамдан гарлаа. Хөлийн чимээ чуурадаж хонхны дүүсийг айжимтай дуулдан. Оршихуй бол алхах, асвалт бол хөдөлгөх хүчин юм. Хуучирсан дараа шиг гашуун атлаа шихэрлэг, гүн ухааны үнэр алхан болгонд маань нэгт шингэж байв. Би маш их аялсан. Мөнгө сардаг оргил, ой мод, хот суурн, хөөрг, аалзны торшиг ажам, хижгааргүй үргэлжилсэн манантай их тал. Бүх зүйл асруу том бүтчлээд үстэй. Тэдгээрэн харилцсан холбоотой байдлаа хэврэг байв. Мананд бүрхөгдсөн тал дээр шин балгас сүндэрлэн харагдана. Тэдгэр балгаснууд, бүдгэрсэн дүрснүүд нь юуныгийн дуудаж байгаа юм шиг л. Үргэлжилүүлэн чах хугацаагийн төлөөлсөн элсний ширхэгүүд ус шиг урсдаг чөлөрөө сэлзэв. Элсэнд нар шарж, арцыг маань шатааж болгоомор байсан ч харин дотоод уян хадан чанарыг маань урам суулж байв. Холын жад үнэртний атал маш өндөр бермат соврог таарсан. Шатыг нь дагаж жахан авирсан боловч оргилдун хүрээгүй. Гометрийн ховд хатуу эдгэр хэв маяг нь маш нүүчлэг

сэтгэл татан байлаа. Бодчийн дахин давтагдах байдал энд илэрж, бодот байдал, хуурмаг байдал нэгдэж, мөрөөдлийн хил шиг тэр нэгдлий ямар ч үед давтаж болно. Бирматын дотор ханийн жургууд дүүрэн, ханийн жургууд хуучин түүхийн өвглөж байна. Тэр түүх нь гол баатаргүй, зөвхөн мөнгөхийн давталд бүхий үргэлжилсэн роман шиг. Аялагч аянд гарна, төөрн, бучин, ахад аянд гарна. Би ханийн жургуудыг тэмтэрж, түүхийн хүндийг хуруунахан үжвэрээр мэдрэв. Тэр хүндэд тоо томшгүй олон сүнсийг тээж байгаа мэт. Өдий хүртэл аялсан болохоор би өөрөө ч түүхийн нэг хэсэг болсон байв. Би яаж энд ирснээ мэдгүй байнгээд ханийн жураг дээрх аялагч гэхэд би бочхын үнэхэр хүсгүй байнгав. Төвний харч миний сэтгэлийг тойлдож байх шиг л байв. Явсаар байтал нэг номын сан таарв. Номын тавирууд өндөр өндөр, дээрх бот номууд нь тоо шоронд дарагдаж. Тэр тавируудын муданч үжирч хуучраад хөгжирсэн үнэр ханхалж байна. Би нэг номын авч эргүүлж үзэхэд үсэггүй хоосон. Номын сангийн хажууд нэг жижигхэн өрөө байж, дотор нэг өвгөн сууж байна. Төвнөө харчин чөхрөн мэтгүү нуучхай, хүний жүрэг сэтгэлийн чаадах нүүцийг нэвт харсан мэт гэлэлчих юм ачи. Чи юу ирд яваа юм гэж тэр асуу. Би толгоогоон сэгсрэн. Зүгээр л аялж байна гэхэд тэр инээмсэглэн. Аялах нь ч нэг жилийн эрэл хэлэл. Эрэл хэлэл нь бочих явдал юм. Төвнөө хэлсэн үг яг л давхар давхар манан дотроос гэлэлжих хурц гэрэл мэт чуураална. Өвг нь нада жаалтан тодорхойгүй жүглүүр өглөө. Энэ жүглүүр чиний жүрэг сэтгэлийн чин гүнд байгаа тэр жүг чигийг жаадгийм гэ тэр. Гэвч дандаа тойруу жамаар дагуулдгийм гэв. Би түүнийг нь толсон авхад дүүн чечэр хилж, хойш ноон, дараа нь урагш наан чиглэв. Чечрээн жүрхний чоглох шиг хэмнэлтэй атал жигд бус байв. Номын сангаас гарахад шуургад эгдэж салхихуу гэж бүх зүйлийг бүдгэрүүлв. Ойгийн ногоон өнгө, эртнээ балгасны туур, номын сангууд салхин чичирж, ямар ч үед нурчхмаар санагдаж байна. Салхинаас би хачин тайвшрлын мэдэрсэн, шуурганы дарааг тайван байдал шиг гүнцгий бөгөөд тогтвортой тайвшрал. Би бараг л эхэлсэн газар луугаан буцчихмаар санагдлаа. Гэвч болов. Би энд яаж ирснээ мэдгүй байлаа чи, бучхан үнэхэр хүсгүй байна. Би эргэж өөр зам эрэлхэлв. Тэр нууч далд синхэн зам нь синь итгэл найдвар мөрөөдлийг дуудаж байлаа. Тоолж барашгүй олон зам мөнгөхийн мөчлөг байдаг. Орчхон сонголт, сонголт бол чөлөөтэй юм. Хийсвэр мөртөл боттой тэр сонголт нь намай мөнгөхийн аялалд дуудадаг юм байна. Би алхсаар салхин дотор чуура шивнсэр байна. Амьдралын лөгшөлт чиг бүдгөвтөрч мөнгө байдаг тэр чуураа. Эрхэн үндэс сонсогчдоо, чагийн хараанаас манай энэ чагийн дугаар маань иймхүү өндөрлөн жаргаж байна. Энэ чагийн нэвтрүүлгийг бэлдэж найруулсан нь Дорноо хянагч дугарж ав. Ерөнхий хянагч Гэрлээ Цэнгэлт. Дараа элзинхээ нэвтрүүлгээр болж өсөөр уутран жолгоё. Баяртай.

Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 3-р гаргийн 5-р. Ордос хотын хамт жуулчлалын төвөөс эрхлэн явагдуулж байгаа мэд 10 минут шууд нэвтрүүлэг сонсогч та бүхэндээ мэд баримж жолгож байна. Би бол нэвтрүүлгийн хөтлөгч Жарна байна. Жадгад та бүхэн өнөөдрийн мэдээний бүрэн улагт анхаарлаа хандуулно. Манай хроны мэдээ засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлэг зүйлэх сурвалжлах хүмүүжлийн өрнөснөөс нааш Ордос хотын шууд

хараа эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн системийнх нь Жуван обчтай засгийн амжилтын үжилтийн гол уудгийн ямагт бат хэмдэн ар түмнээ эрүүл мэндээр гол болохыг баримталж олон түмнээ бачим хүчэр жовнол хүсэл өрмөлжил ардын амьдрал эрүүл мэндийн буян жаргалыг ажлын үр бүтэмжийг хэмжих үндсэн баримтжаа болгож сурвалжлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг ард түмэнд бодтой ажил хийх ард дөгм үжүүлэх үйлчилгээ шилдэгжүүлэхт гүнжгэ уусалчлуулав. Орон өдөр Ордос хотын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөл хотын шууд хараа 11 эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн нэгжи нэгдэлтэй төлөвжүүлэн эрүүл мэндэр арт ашиг хүртэх хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж арт дөгм үжүүлэх үйлчилгээний 50 жилийн бодтой гэрхмэлсэн арга хэмжээ гаргаж бодтой ажиллаж хариуцлага үүргэлэхээр олон түмнээ өвчин үжүүлэх хүртэмжийн төрөгдөл жол жаргалт төрөгдөл болон амар төвчнөө төрөгдлийг үнэнх дэвшлүүлжээ. Манай хроны мэдээ 2026 оны Ордос хотын тус шатны нийтийн түрээсэн гэр хуваарлах 2-р бүлгийн ажил 7-р сарын 6-ны өдөр Ордос хотын орон сууцын баталгын төвийн 1-р давхаргын хурлын гэрт эхлэнэ. Тус хугацаанд 300 ижээ түрээсэн гэр хуваарлаж, үүнд дэд шин мэрэгжлийн хүрээлэн тойргийн нийтийн түрээсэн гэр 295 иж, улаан мөрөн нуурын өмнө эргийн нийтийн түрээсэн гэр 5 иж бий. Гэр хуваарлаж олох этгээд чүм 2026 оны 6-р сарын 15-ны өдрөөс өмнө 3 шатны хяналт 3 шатны ил нийтлэл өнгөрсөн буюу жарлан нийтлэхэр дамжин өөр саналгүй буюу адил бус санал нь нотлогдсонгүйгээр ээлжлэн гэр хүлэх хөмөргөд орсон 4884 өрх болно.

манай хроны мэдээ. Өн жилэс наши манай хотын эмэмлэгийн үйлчилгээ хүрээ чараана. Тянчина Монгол эмэмлэг дүгээгийн хамжилт чаган үргэлжлэн гүнж хэрүүлж, тусгай мөргөлдөлтөд тасралтгүй татан оруулж, олон төмний гэрэнхэн үүдэн дээрэн дарын өвчнөн оншлуулах болон өмнүүлж дийлэх шилдэг чанарын үйлчилгээг хүртэж чадах болгочээ. 2026 онд манай хотын эрүүл хамгаалал, эрүүл мэндийн зөвлөлн, ардын амьдралын 10 их бодит явдлын үүргэд анхаарлаа төвлөрүүлж, сүлжээн дээр болон бодтой дээр бүр өвчин үжүүлэх, өм хэрэглэх, түргэн аврах зэрэг шинжилгээ мөрөгжлийг түгээмэлжүүлсэн байна. Ингээд бүртгэлээр манай хот одоохон болтол гэрийн үүдэндэн нэр төмчөр үжүүлэх ажлыг жуу 44 удаа өрнүүлж, 2003 жуу 99 тусгай мөрөгжилтнээ мөдөө жангийн нийтэлж, нэр төмчөөс эрүүл мэндийн тухай яраагх сүлжээнээс гаднах ажлыг 7 талбар өрнүүлж, өргөн олон түмэнд үнэнх бодтой аж тусыг хүртээсэн байна. Манай хроны мэдээ. 7-р сарын 3-ны өдрийн 24-нд шахт боловсруулсан чулуун тосны өвн ханши тохируулах чонхобч дайхантай нэгдэж одоохны байдлаас үүсвэл үргэлжлэн доошлох хандажтай байна. Төсөөлснөөр улсын дотоодын чийв чаюу тосны өвн том бүрдэн 8 жуу 20 төгрөг буурах болчоо та байж, нуглан бодвол 92 номорт чийв тос литр бүрдэ тэгчэг 6-7 төгрөг орчин буурж, нэг удаа тос нэмж дүүрэхэд бараг 33-5 төгрөг ариулна. Эдсийн бууралтын хэмжээ нь олон улсын тосны өвнийн хувиралтаас тогтоогдно. Өн жилэс наши улсын дотоодын чийв чаюу тосны өвн нийт 8 өсч 3 бууран 1 жогсон гуйрсан байдал гарч, тус удааны тосны өвнийн бууралт нь өн жилийн улсын дотоодын тосны өвн анх удаа 3 дараалан буурах болсон мөртөн энэ удааны бууралтын хэмжээ нь өн жилийн хамгийн их бууралт болох боломжтой байна. Өртөн засах орны чагуурын топчоны урчлан мэдээлснээр өнөөдөр манай орны дунд баян өмнө хэсэг болон зүүн хэсэг, зүүн баян ихэн хэсэгт үүлэрхэг байж баг боронтой. Үүнд Түнглёгийн зүүн өмнө бая, Хянганай зүүн хойд бая, Хөлөн Бойрын өмнө баяд дунд зэргийн борон орж хэсэг газарт их борон орно. Дөр дурдсан хэсэг газарт охор хугацаанд аянг чахлагаан чахлах шүрэн борон орох чэрэг чанга солиг урсгалт чагуур илэрнэ. Баруун баян ихэнх хэсэг, дунд баян баруун хэсгийн агарын дуулан 35 градусыг давж,

0: Алсиагийн ихэнх хэсэг Байнуурын хойд болон баруун өмөр хэсэг, Ордсын хойд хэсэг, Бугтын хойд хэсэг, Улаан Чавын баруун хойд хэсгийн агарын дулаан 37 градусыг давж, Алсиагийн хойд хэсэг Байнуурын хойд хэсгийн хэсэг газарт 40 градусаас дээш аагим халуун чагуур илэрнэ. Өтөх шүнэ тойрон баг сургууль амралтын хугацааны амар төвчнөө хүмүүжлийг чангатгаж байгаа юм байна. Одоо энэ тухай өтөх шүнэ хамжуучлалын төвийн сөрүүлжлэгч оюун гоогоос ойлгоё. Сайн байна уу?
1: Сайн сайн.
0: Тэг мэдэг энэ дамжуулна уу?
1: Өтөхгүй жүнэ амралтаа болох гэж байна. Сургуулийн амар төвчнөөс сэргийлэлтийн ухамсар болон өөрийгөө хамгаалагч дуурыг үргэлжлэн чангатахаар ойрд. Өтөх шүнэ тойрон баг сургууль эл ангийн хэний жохон байгуулжээ. Жүнэ амралтын хугацааны амар төвчнөө хүмжилийн гол сэтг дангийн хурл хийсэн байна. Ангийн хурл дээр эрэг ангийн нөхөрлөгч багш нар сурагчдын амралтын хугацаанд дүүрч мэдхээ усанд живхи зэрэгэлх хүмжил, зам харалчааны амар төвчин, цахилгаан хэрэглэх амар төвчин, бус талын амар төвчнээ сануулгын зэрэг агуулгын тойронд хэргийн жишээтэй уялдуулан харилцан сануулгах хэлбэрээр бүх талын хүмжил хийжээ. Сурагчдын хөтлөмж дотч эл төрлийн амар төвчнээ даалт гэмээс гол зайлхийг сануулсан байна. Мэдээгэн дамжуулаа.
0: Мэдээ дамжуулсанд баярлалаа. Баяртай. Балган балгасны уулжир гачааны жүнэ сайхан уулрлаар тал нутгаар аялах гол сэдв таажлах хөгжөнтэй явагдаж байгаа юм байна. Одоо энэ тухай ханган хос шүнэ хамжуучтрын төвийн сөрүүлжлэгч уран танаагаас ойлгоё. Сайн байна уу?
2: Сайн сайн хөтлөв сайн байна уу?
0: Сайн сайн. Тэг мэдээгэн дамжуулна уу?
2: Яа, тодорхой сарын нэгэн өдөр бол одоо жүнэ сайхан уулрлаар тал нутгаар аялах гол сэдв таажлах ханган хос шүнэ балган балгасны уулжир гачаанд хөгжөнтэй явагдлаа. Тэгвэл дугуй тэргийн аяллийн бүх урт нь бол 38 км байж, Баянуур уухай Ордос нутгийн одоо дугуй тэргийн багтад жир гарын хүн оролцсон байна. Тэгвэл энэ ажиллагаа нь бол дугуй тэргийнх дүгмтүүд аяллийн арга маягаар орчин тойрны хамгаалалт хөвсгөлийн хөмжил, ам ахуйн зөөлцлөл хийгээд одоо энэ бие хэрэгжүүлэлтийн ургаан гаргы үйлсэлжүүлж, намын гүшүүн кадр болоод олон төмнөө цэлийн амьдралыг нь баялагжүүлж, бохирдлгүй эрүүл амьдралыг сайжлах гэж орсон байна. Тэгвэл аялын сэлгэцлийн өртөө зэрэг олон үжимжин чигээр өнгөрч бол аян жамдэр үйлчлэгний өртөө гаргана, айрыг таруус банана ус зэргийг хангаж бол зам харалчааны чагдаа амжилтлыг гачааны ажилтны байрлах тоон тохируулж ажиллагааны амар төвшин эмхэт иглэнтэй явагдахыг баталсан байна. Мэдээ юм байна.
0: Мөдөө дамжуулсанд баярлалаа. Баяртай. Одоо топч мөдөнөөс сонсхой. Өн жилийн 1-5 сард бүх улсын тралангийн даатгалын төлөвөр 370 дүмшүүр төрөхт хүрч 1200 жив бөгөөд 9 төмөн трачин өрх ашиг хүртжээ. Хүндэт сонсогчдоо энэ цагийн мөдөө 10 минут шууд нэвтрүүлэг үгээр өндөрлөх боллоо. Энэ удааны нэвтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан нь Арвин Далай хянагч хас мөрөн ерөнхий хянагч Оргил Үнэн. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн арааж уу. Чимээ мэдээний өргөн тавчин чагэрний төргөн сонсгол.
1: Аж амьдралын өндийн хань арааж үйлчлэгэний содон сонсгол.
0: Баян сонор шууд нэвтрүүлэг.
1: Баян сонор.

0: Хотос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас сэрхлийн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг маань болж ясаар эхэлж байна. Би нэлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч хүслэн.
1: Сайн бачхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо та бүхэнд энэ өдрийн сайхан мэндийг дэвшүүлж байна. Би бол найруулагч Шүрв байна.
0: За манай нэвтрүүлгийн хинагч дугуржав ерөнхий хинагч гэрлээ чинхэлтэй.

Баян Сандар нэвтрүүлэг болохоор 8 цагаар шууд нэвтрүүлээд 16 цагаар давтаж нэвтрүүлдэг. Ингээд нэвтрүүлгээр ам бол бидний анхааруултай мэдээлэл ойр тойрноо санын сонсголоос хуваалцдаг байгаа. Одоо та бүхэндээ манай радиогийн хэлэл нэвтрүүлгүүдийг дамжуулж байгаа долгионы байраас хуваалцъя. Манай нэвтрүүлгүүд болохоор дунд долгионы 945 кГц-аар явагддаг. Отох хөшөөний улаан болгосон дэх 853 дамжуулах хөртөө, дүншин тойргийн талын хоолой дэх 835 дамжуулах хөртөө 945-ын дунд долгионы байраар дамжуулдаг. Тэгвэл ил хошуу тойргуудаар бас сэлгээ давтамжийн байраар дамжуулж байдаг дарий, хиявч тойрог, дүмшин тойрог, алтан ширээт болгос, улаан мөрөн болгосонд FM 93.5, галуу толгос, улаан толгой болгосонд FM 87.5, шарилэгт FM 103.4, олжж болгосонд FM 93, шанхан сүм болгосонд FM 97.8, Улаан балгас, Мөнши балгас, Чипанжин балгасанд FM 95.6, Шин балгас, Жаргалант балгас, Дугуй тал балгас, Балган балгасанд FM 103.8, Шэжаван балгасанд FM 88.2, Шагжман балгас, Бүрэмэнх, Инквид FM 106.4.

өргөн талд чичг чимэг, өөрийн биед эрдэм чимэг, өөдлөн давшхад жориг чимэг, өнөөдрийн амьдралд мэдээлэл чимэг. Та бидний анхааралд хүрэх ёстой мэдээлэл

0: За хүндэт сонсогчдоо Ордос хотын хамжуучлуур энэ төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааживаас хэрхэн явагдуулж байгаа баян сандар нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Одоо бид хамтдаа өнөөдрийнхээ мэдээллүүдийг анхаарыг. Юун төрөнд ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн дундад улсын өв хамт нам байгуулагдсан ажуу 5 жилийн ойг бэлэглэх их хурал дээрх чухал яриа халуун тусгал гаргасан талаар их мэдээллийг сонортуулъя. Тулгар жарилт Батчанг үүрэг хариуцлага урагшлалтын чиглэлийг гэрэлтүүлэн ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн дундад улсын өв хамт нам байгуулагдсан жуу 5 жилийн ойг бэлэглэх их хурал дээрх чухал яриа нь төг төмөн ард түмнээ шин аянд эрэлхийлэн урагшлах шин чаг үед гавья жүтгэл байгуулах сүр далайчтай хүчин чадлыг нэгтрүүллээ. Олноороо илэрхийлэгдэн нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хорооны тойронд нэн илүү нэгтрэн бүлхэмдэж итгэл жаргон бүтдгэн эрэлхийлэн дэмжиж дундад улсын маягийн одоогчлолтоор улсаан хүчрхэгжүүлэх бүтээн байгуулалт үндэстнэ сэргэн мандалтын агуу үйлсийг ахиулахад хүчин чадлан өргөх болно гэсэн байна.
1: Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин дундад улсын их хамт нам байгуулагдсан ажуу 5 жилийн ойг бэлэглэх их хурал дээр 7 сарын 1-нд гавьян тэмдэг хүртгэсэдэд гавьян тэмдэг олгосны хамт чухал яриа тавьж тухайн талбарт байсан хүн нэгүрийн сэтгэл зүрхийг тогтлуулж итгэл жоргий хөвчилсэн байна. 7 сарын 1-нд гавьян тэмдгийг хүртгэж үе яачин хэлэхдээ өнөөдөр үнэхээр сэтгэл догдолж байна. 7 сарын 1-нд гавьян тэмдэг бол ерөө алдар болохоор баггүй мөн ч үүрэг харуулчлага болно. Ерөнхий шүүжи бүх сэтгэл бүх жоргоор нь ард түмэнд үйлчлэх үндсэн зорилтыг ухамсараасаа нь үйлдэлгжүүлж, эрс шуурхайгаар ард түмэнэ талдаж өгсөн тэдний санал бодлыг ойлгоно, тэдэнтэй хамт ажиллах хэрэгтэй гэж хэлсэн юм. Энэ нь бидэнд урагшлалтын чиглэл ийж ааж өгчээ. Бид заавал үндсэн шатанд үндэс хатгаж, их үг ярихгүй, худал үг хэлэхгүй, бодтой ажил хийж, ард түмэнд таалагдсан ажлыг илүүхэн хийх хэрэгтэй гэжээ.
0: За 7 сарын 1-нд гавьян тэмдэг хүртгэжээ. Жүнжөө хэлэхдээ миний нэг насанд хамгийн мартагдашгүй нэгэн өдөр байх.

0: Хөдөө тосгоны хөгжүүлэхэд сайн дагуулагч болж, алхам алхмаар урагшилж, тосгоны ардын нэн олон ололт хүртэмжид сэтгэлэг, нэн олон жул жиргалт сэтгэлэгтэй болгох орчир маань гэжээ.
1: За хар мөрнө мөөхөгөөс ханаана одоо саншаа хүртэл хөдөө тосгоны хөгжүүлэх өмнө фронтаас өөрчлөлт нээлтийн өмнө фронт хүртэл хүмүүс их хурлын өвдөгш байдлыг нарийн хинамгаа үжиж сонссон байна. Жуу 5 жилийн турш дундад улсын эв хамтнам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлхэмдүүлэн дагуулж чөхрөшгүй тэмчиж дундадын үндэстнэ хэдэн мянган жилийн төвхөн дэх хамгийн ууга туулсыг бичгэлсэн юм. Ерөнхий шүжийн Ши Жинпингийн чухал яриа нь дундад улсын эв хамтнамын гэрэл сочронгүй шилдэг хэв чанарыг тасралтгүй үүдэн бүтээж чадсныг гүнжиг илрүүлж бүх намд төвхийн шинэ гэрэл сочронгүй амжилтыг чармайн үүдэх агуу их ураалга гаргасан юм гэсэн байна.
0: Анхуй мужийн Мааншан хотын Хуашаан тойргийн Жангдун жил гудамжийн нийгмийн часан чигчлэлтийн алуан гэрийн харуулчлагатан хэлэгтэн нам байгуулагдахаас өмнө манай улс хүчрхэг улсуудын төрөмхилэлд учирч нийхэм ороо босгоо байсан юм. Жуу 5 жилийн турш манай нам дундад улсын нар түмний дагуулан сайн сайхан жул жаргал тамдирлыг хөөчлөдөх гэгэн саруул жами амжилттай нээж биеэн дааж ижил мэдэх баяжин чинэлэгчхээс хүчрэгжин мандах агуу их өсрэлтийг биелүүлсэн байна. Бид намын төв хорооны батчинг удирдлагаар дундадын үндэстнээ агуу их сэргэн мандалтыг лаптай биелүүлч чадна гэдэгт бат итгэж байна гэсэн байна.
1: Фужиямужийн Нингдө хотын Жадан шангийн намын хорооны шүүжи Ешин хэлэгтэн ерөнхий шүүжигийн чухал яраг сонсоод одоохнай Шадан шангийн хөхөмдөг ногоон уул усыг харавал намдаа үнээр талархаад баггүй юм аа. Шадан шан онч ядуу хүчирдэлтэй шан байснаасаа одоо бүх улсын хөдөө тосгоны чигчлэн жасах, жишээ үзүүлэх шан балгас болсон нь нам биднийг дагуулан тусал ус чулууг чоолох чөхрөшгүй чармайлгаар хамгийн сайн гэрчлэл болж үлдсэн гэж ярьсан байна. За бид бас ерөнхий шүүжигийн хүсэл найдалгын ямагтай бат чэжилж аж үйлсийн орлогыг нэмэгдүүлэх, оршин суух, орчин нөхцөлийг сайжруулах, ардад дөгм үзүүлэх үйлчлэгээ зэрэг ажлыг нэн сайн хийх болно гэж жоргон илтгэсэн байна.
0: Ласагаас нэмчих өрхө галт тэргнэжлөөч чадан араас хилэгтэн их хурлын үзэд сэтгэл их тогтолж байна. Намын удирдлагаар манай часад өндөрлөгт тэнгэр газрын донслогом их ховролт гарчээ. Сэргэн мандалт нэрэмжит хурдны галт тэрэгч нэвтэрч малчин трачин явж суух болоод ончлогт бараа бүтээгдүүнэн гадаш борлуулахад нэг дүгмтэд болсон юм. Бид намын үгээ эрэсгөөшгүйгээр сонсч намаан дагаж тухайлсан ажлын байраан бат сахиж төвдийн хөгжилт нутгийн олон төмөнд ажил жаргалт амьдралын төлөө өөрийн гэсэн хүчин чадлаа нэмэрлэх болно гэжээ.
1: За тэгвэл жуу 5 жилийн сүр далайжтай түүхэн явчийг өнгөрүүлсэн дундад улсын эв хамт нам төв төмөн ард түмнийг дагуулан нийгэм журам тодогчлсон улсын бүх талаар бүтээн байгуулах шин аяндаа том алхмаар урагшилж байна. Олнороон илэрхийлэгтэн Ши Жинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжилснаагаар жилодлого болгохыг баримталж нам байгуулсан агуу их жоригснаг бадруулж тулгар жоролт үүрэг хариуцлагаан үйлдэлгэжүүлж чаг үе болон ард түмэнд осолдгүйгээр шин амжилт бүтэмжийг тасралтгүй өгнө гэсэн байна. Хоёр шилдэг нэг тэрүүнэ сайшаал хөхөөгүүлэлтийг хүртсэн Акбар хэлэгтэн 2022 онд ерөнхий шүүжи Ши Жинпин манай шинэ хотын одоо Шимэн тосгонд хүрсэн юм а. Өнөөдөр бас ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал яриаг тухайн талбайд сонсон дан би туйлаар сэтгэл тогтолж байна. Шин аянд бид дундад улсын эв хамт намын ард түмнээ дунд гүн үндэслэж ямагт бат бэх үндэс сууртай байх шилдэг ончлог чанарыг тасралтгүй бадруулан дэлгэрүүлж нутгийн ахトゥ нарын хан амьдралыг улам сайжруулж итгэл жоргон улам хөвчлөнө. Намын сайн төрийн бодлоготой олноо бүлхэмдэл тэмчил байвал жул жаргалт амьдрал минь лавтая жилээсэн жил сайжрах болно гэсэн байна.
0: Хоёр шилдэг нэг тэрүүнээ сайшаал хөхөлийг хүртсэн пан түн хилэгтэн сайшаал хөхөлөл хүртэх болон маш хүндийн жинтэй ирвалдар нэгч шин аянд эрэлхэглэн урагшилх чоо шин гараам нь ерөнхий шүүжи бидэнд шинэ бодит байдалтай уялдуулж, намын шилдэг хэвч нарыг тасралтгүй бадруулан дэлгэрүүлэх хэрэгтэй гэж шаардсан юм. Би ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн чухал ярианы зөргснэг үргэлжлэн гүнжиг

0: суралчин нарийн ойлгож, 6 нэх шилдэг хэвч нарийн харчуулна өөрийн үг яраа үйл ажиллагаа анжилруулж, өндөрлөгийн газар шинжилгээний хайм байжалтын ажлын байрдан суурлаж, боттой ажиллаараа нь улсын нэх баялагын амар төвчнээ халахвчийг биелүүлнэ гэсэн байна.
1: За, Шанхай хотын Пүдүн шин тойргийн шинжилх ухаан тэнийг мэрэгжил болон аж ахуйн комиссийн дэд эрхлэгч Линган хэлэхдээ өнөөдөр дундад улсын ард түмэн ховжи ягаан өөрийн гартаа бат эжимшиж өөрийгөө итгэх, биеэн даах, өөрийгөө хүчрхэгжүүлэх дүр байдлаар нэн сайн сайхан ирээдүй тийшээ том алхмаар урагшилж байна гэж ерөнхий шүүжийн Ши Жинпинг жаасан юм а. Бид хоёрыг тогтоосноо шийдвэрлэх чанартай аж ахуй өгдөлийг гүнжгий ойлгох дөрвөн ухамсараан чангадгаж, дөрвөн итгэлээн баттгаж, хоёрын хамгаалахыг биелүүлж, үүдэлт шинжилэлтийн хөдөлгөө хүчнийг бүх хүчнээрээ чангадгаж, бүх дэлхийн эх баялагын тохируулалтыг чангадган, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг үргэлжлэн буй болгож, одоогчлсон аж үйлсийн системийг шалгалтан байгуулна гэсэн байна.
0: Шизиан Жам Шугумын төрөлжүүлийн бүтээн байгуулалтын жилодох газрын тухайн талбайн харилцагт нь Лизен хэлэхдээ намын бат чанга удирдлагаар манай улсын жам харилцааны суур бэлтгэл төхөрөмж өтөр төргөн хөгжиж байна. Бид бол энийх агуу их хөгжилтийн явцын гэрчлэгч, нэмч бүтээн байгуулагч мөн. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпинг бидний шин аяндаа ирэлхэглэн урагшилж шин чаг үед гавья байгуулахыг уриалсан юм. Бид одоо Шанган, Оумэн, Гуандунгийн их болонгийн орны бас нэгэн дисэс давсан инженерийн болох Шизи Янжам Шугумийн үргэлжлэн бүтээн байгуулж, манай бүх бүтээн байгуулагчид бүтээн байгуулалтын үүргээн тогтсон хугацаандаа чанарлаг биелүүлж, жам харилцааны шууд холбоогоор Гуандун, Шанган, Оумэнэ их болонгийн орны дэлхийн төрөвнө болонгийн орн болгон хөгжүүлэхэд сүр талайчтай хөтөлгөх хүчин нэмрэлэх болно гэсэн байна.
1: За, Бээжин хотын Түнжүү тойргийн Жүнцан Жэл гудамжийн намын ажлын комиссийн шүүжи Юзян хэлэхдээ ерөнхий шүүжигийн чухал яраа нь дундад улсын эв хамт нам яагаад амжилт төгөрч дийлдгийн гол шалтгааны гүнжгийг тодорхойлон өгүүлсэн юм а. Бид Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжилснаг гүнжгийг туршлуулан найдварлжуулж Бээжингийн хотын Дэд төв газрын бүтээн байгуулалтын өмнө фаронтод намын байгуулалтаар үндсэн шатны ажилсан чигчлэлтийн хөтлөн дагуулах гал халуун үйлдэлэг дунд манай намын жирлэшгүй шилдэг ончлог шинжийг чаашид бадруулан үйлдэлгэжүүлж олон төмнө дэрэгдэх бачим яралтай хүчир бэрхтэй хүсэн хүлээж байгаа асуудлыг шийдвэрлэж олон төмнө ололт хүртээмжит сэтгэлэг, жул жаргалт сэтгэлэг, амар төвшин төрөгдлийг тасралтгүй дэвшлүүлэх болно.
0: За, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн дундад улсын нэг хамт нам байгуулагдсанаа жуу 5 жилийн ойгийн бэлгэлэх их хурал дээрх чухал яриа бол одоо халуун тусгал гарч байгаа юм байна. За, үүнд бол одоо 7 сарын 1-нд гавьян тэмдгийн хүртсэн хүмүүсийн сурвалжлагыг сонсогч та бүхэндээ хүргэлээ. 2 шилдэг 1 төрөнөө сайшаал хөхүүлийг хүртсэн хүмүүс бас одоо сурвалжлаг хүлээсэн байна.
1: Тийм байна.

0: Дундад улсын өв хамт намын төв хорооноо улс төрийн төвчөө хурал хуралдуулж үер устдлын сэргийлэн ган хагсаргаантай тэмчих ажлыг судлан байрлуулсан байна. Ши Жинпин хурлыг эрхэлсэн байна. Дундад улсын өв хамт намын төв хорооноо улс төрийн төвчөө ойрын өдөр хурал хуралдуулж үер устдлын сэргийлэн ган хагсаргаантай тэмчих ажлыг судлан байрлуулжээ. Хурлаас жахтан энэ жилийн үер устдлын гол хугацаанд манай улсад онцгой чагаагаар уур амьсгалын хэрэг мөнх олон гарч ган хагсарган болоод үер устдал бүр гарч мэдэх болохоор ил газар орон ил салам өчрийнх нь үжил санаа танилтаан чаашид дээшлүүлж давж болошгүй хорой шугамын сэтгэхгүй туйл шарлын сэтгэхүйгээ баттатгаж үер устдлыг сэргийлэх их ган хагсарганы эсрэг үчих хүчтэй далайн хар салхи сэргийлэхэд суурлаж хүчтэй арга хэмжээ авч байгаад үер устдал эсэргилж ган хагсаргаантай дэмжих гамшгаас аврах ил жилийн ажлыг сайтар хийх хэрэгтэй гэсэн байна.
1: Хурлаас чухалчлагтаа ард түмнээ амь насны амар түвшний ямагт төрөөн байранд тавьж хянан хэмжиж урчлан мэдээлэх оновчийн хэмжээг дээшлүүлж цаг тухайд нь одоо эрс шуурхайгаар хүмүүсийн зохион байгуулна, шилжүүлэн аюулаас жайлуулж хүн харийн олноор нь эндэж ширгахыг чанга сэргийлэх хэрэгтэй. Их гол мөрөнд их нуур чөөрмийн одоо үер устдлыг сэргийлэх амар төвчнээ батлагыг баталж гол мөрөнд нуур чөхрмийн одоо үерийн усыг жалах орон жайгийг хамаар нэжмтэхэн бүх талаар чангадгах хэрэгтэй. Гандал устлын гэнэт хүндрэх аюул төвшүүрийн дээд хэмжээгээр чухалчилж үер устлыг эсэргээлэх болоод ган хагсаргаантай тэмчих хоёр талын атгахыг баримталж усны их сурвалжийн нэгдэлтэй хамаарах ба тохируулах ажлыг чангадгах хэрэгтэй. Чихул их суур бэлтгэл төхөөрөмж болоод одоогоор байгуулж байгаа барилгын ажлын үер устлын хүчаг амар төвчнөр өнгөрүүлэхийг баталж далд гэм суугийн дараалан байчаахан одоо чангадгаж хөдөө аж ахуйн суур бэлтгэл төхөөрөмжийг аюул гамшигаас сэргийлэн хамгаалах нь чангадгах хэрэгтэй гэжээ.
0: Хурлаас жахтан төргөн бөгөөд өндөр үр өвтөмжтэйгээр аюулаас жайлуулж гай гамшигаас аварн тусалж ил талын аварн туслах хүчин тоног төхөөрөмж эд бодсын бэлтгэлийг чаашид сайтар хийж нэгдэлтэй төлөвжүүлэн байрлуулах ба урчлан байрлуулж сэргийлэхийг чангатгаж онцгой байдалд орох аварн туслах чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Гамшигаас аварн туслах ажлыг сэтгэл тавин сайтар хийж гамшигдсан олон түмнээ үндсэн амьдралыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Их баялагийг үндсэн шат тээш хилвэлэх аварн туслах хүчнийг нэгдүгээр фронт тээшээ илүү томилхыг баримталж үндсэн шатнаа үер устлал эсэргилэх гамшигын хохирлыг багасгах гамшигаас аврах чадварыг хүч тавин дээшлүүлэх хэрэгтэй гэсэн байна.
1: Хурлаас шаардлагатай нь ил шатны намын хороо болон засгийн урд нь намын төв хорооны шийдвэрт бодлогын байрлуулалтыг нарийн хянамгай туушлуулан найдваржуулж үер устдлыг сэргээлж ган хагсаргантай тэмчих хариуцлагын дүрмийг чанга найдваржуулах хэрэгтэй. Улсын үер устдлыг сэргээлж ган хагсаргантай тэмчих ажлыг ерөнхий жилодох газрын хин нэгдэлтэй төлөвжүүлэн зохицуулах ба жилодон тохируулахын чангатгаж ил хамаатай салам өчрийнх нь өөрийн хариуцлагаа гүйцэтгэх хэрэгтэй. Ил шатны удирдах хаатарчууд засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлдэлтийн бат буй болгон үйлдэлгжүүлж, жижигүрлэн сахих, өмнө Франтад жолоодохон чангатгаж, олон түмний зохион байгуулалтанд дайчилж байгаад гамшигийг сэргийлэх, гамшигийн хохирлыг багасгах, гамшигаас аврах ил жилийн ажлыг бүх хүчнээр нь сайтар хийх хэрэгтэй. Үндсэн шатны намын зохион байгуулалт болоод өргөн олон намын гишүүн кадрчууд дайчин бэхлэлтийн үйлдэл болоод хөшүүч жишээчийн үйлдэлэн гүйцэд бадруулж үер устдлыг сэргээлэн ган хагсаргаантай тэмчих болон аюул гамшигаас аврах өмнө Франтад хүнд үүргий жоригтойгоор үргэлж өмнө нь гамшигалж ард олноо амь нас эд хөрөнгийн амар төвшин болоод нийгмийн их талын тогтун байдлыг хүчтэй хамгаалах хэрэгтэй гэсэн байна. Хурлаас бас бусууд жилий судалж ярилцсан байна.

За дундад улсын өв хамт нам байгуулагдсан найжуу 5 жилийн ойг бэлгэлэхэд зориулсан гал бамбар шиг итгэл бишрэл аян жамыг гэрэлт өөрлнэ. Намын дүрэм, намын сүлд, намын туг, нам дорох тангаргийн тусгай сэдэвт үжүүлэг бол 7-р сарын 1-ний өдөр дундад улсын өв хамт намын түүхийн үжис хүлгийн ордонд нээгдсэн байна.

0: За тэгвэл одоо энэ хоёр өдрийн агарын дулааны талаар хүмүүс маш анхаарал тавьж байгаа. Одоо бид хамтдаа агарын дулааны байдлын талаар их мэдээллийг санардуулъя. Тэгвэл одоо Өвөр Монголын баруун бед түүхийн адил хугацаанд чөөн тохиолдох аагийн халуун өөр амьсгал бол илэрх юм байна. Ингээд зүүн бэйн олон газарт их бороо юм уу? Шүрүүн бороон орох юм байна.
1: За тэгвэл Өвөр Монголын өөр тань жисэн хорны цаг өөрийн товчоогоос ойлгосноор ирэх өдөр одоо манай орны дунд бэйн баруун хэсгээс баруун шиг газар оронд бол аагийн халуун өөр амьсгал илэрч дунд бэй болоод зүүн бэйн олон газар туул дундаас их бороо норж хэсэг газар туул шүрүүн бороо норох юм байна.
0: Тэгвэл одоо 2026 оны 7-р сарын 2-ны өдрөөс 7-ны өдөр болтол Өвөр Монголын баруун бэйд түүхийн адил хугацаанд чөөн тохиолдох аагийн халуун уур амьсгал илэрч багтал халнаа. Үүнд одоо баруун бэйн ихэнх газар дунд бэйн баруун хэсэгт бол 35 градус жижээ түүнээс дээших аагийн халуун уур амьсгал илэрч баруун бэйн баруун хэсэг болоод хойд хэсэгт бол 37 градус жижээ түүнээс дээших аагийн халуун уур амьсгал

0: хэлэр нь Жалшаа аймгийн баруун бэй болоод хойд бэй, Баянуур хотын баруун хойд бэй болон өмнө бэй, Ордос хотын баруун хойд бэй, Бовд хотын баруун өмнө бэйд бол 40 градус жижээ түүнээс дээших агим халуун уур амьсгал илэрхий юм байна.
1: Тэгвэл одоо агим халуун уур амьсгал энэ урчилсан мэдээ бол одоо та бүхэндээ хүргэлээ. Голдуу одоо 7-р сарын 2-ноос бол 7-ны өдөр тийм ээ. За Өвөр Монгол энэ одоо дундаас одоо баруун хэсэгт бол одоо агим халуун цаг уур илэрнэ. За үүнд бол одоо 35-аас 37-оос одоо 40 градусын иймэрхүү өндөр дулаан бол одоо илэрх юм байна.
0: Тийм.
1: Ингээд одоо хүнөөс тийм ээ онцгойл нь одоо малчин тариачд одоо гэрийн гадна одоо ажил хөдөлмөрт оролцохдоо нь одоо халуунаас сэргэлэн тийм ээ наршихаас сэргэлэн хамаг болно.
0: Тэгвэл одоо 7 сарын 2-ноос 7-ны өдөр бол төлөө Өвөр Монголын баруун биеийн хэсэг одоо баруун биеийн зүүн хэсгээс зүүн шиг ихэнхий газарт бол одоо баг бороо юм уу жирүсгэн бороо орно. Үүнд одоо Хөх хотын өмнө бий, Улаан Чав хотын өмнө биеийн өмнө хэсэг, Шилийн гол аймгийн өмнө бий болоод зүүн биеэс зүүн шиг одоо хөлөн бор хүртлэх газар. За тэгвэл дундаас их бороо орно. За Түнлэн хотын баруун хойд бий болоод өмнө бий, Хянган аймгийн хойд биеийн хойд хэсэг, Хөлөн бор хотын дунд бий болоод зүүн биеийн хэсэг газарт одоо шүрүүн бороо орж, зарим газарт нь охор хугацаанд их шүрүүн бороо, аянгат бороо, их салих, мөндөр жирэг, чанга солиг урсгалт чагуур дагалдаж, хамгийн их хурдан тусын хурамдлын хэмжээ 25-аас 70 мм одоо хүрх юм байна.
1: Тэгвэл одоо Хөх хотоос одоо жүүшиг газар оронд бол тийм ээ бороо норох юм байна. За ингээд Хөх хотоос баруун шиг газар орно одоо Бугат одоо Бугат, Баянуур, Ордос, Ашаа зэрэг газард бол одоо өндөр халуунтай ах хэм чаг уур бол илэрх юм байна.
0: За одоо ингээд ер нь өндөр холооны чаг уур илрэвэл одоо гадна ажилдаг хүмүүсүүдэд авч хэлвэл их хичүүжил болно. Гэхдээ одоо наршихаас сэргийлэх олон жилийн бэлтгэл ажлуудыг бол сайтар хийх хэрэгтэй.
1: Тийм.
0: За энд бол одоо холбогдол бүхий салам үчир болоод нэгж бас үүр хариуцлагаан сайхан найдварж уулж наршихаас сэргийлж халууны бууруулах энэ нэг арга авчил авч хүмүүсийн эрүүл энгийг бол батлана. За тэгвэл өндөр халуун чагт бол одоо гэрийн гаднах ажиллагаа хийхээсээ айлч чадхаар жайлс гэж байх хэрэгтэй. За өндөр халуунаа нөхчил доор ажиллаж байгаа хүмүүс бол жалгаагаар урт хугацаа ажиллах юм бол байж болно.
1: Тогсхон тийм. Жалгаагаар бол одоо урт хугацаа ажиллаж болохгүй. За тэгвэл одоо настайчуд юм уу, буурайчуд юм уу, өвчтэй хүмүүс нь талхах хүүхдэд бол одоо наршихаас сэргээлж халууны бууруулах жилодлох хангахын хамт бас чихул бүхий сэргээлэн хамгаалах арга хэмжээнүүдийг бас авч болно.
0: За хамаа бүхий салам учир болоод нэг ч бас чихлгаан хэрэглэх хэмжээ хит өндөр байгаа юм уу? За чихлгаан утас хүчтэл өөрчлөгч зэрэг чихлгаан хүчнээ даач хэтрхийн ихэс болсон галын аюулыг бас анхааран сэргээлэх хэрэгтэй гэж сэрэмжилэл нийтэлсэн байгаа. За ингээд бид төрж авсарлаа.

0: бөмбөр чиг дэлхийн амтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бүгд олны дархан харуулчлага нандин үр гэдгийг буул мартая.
1: Бөмбөр чиг дэлхийн амтан ургамлыг хямгадан хамгаалах нь бид бүгдийн дархан харуулчлага нандин үр гэдгийг буул мартая.
0: Дэлхийн бөмбөр чигдэр өдөр бүр хэдий амтан ургамал устж байгааг та нар мэднэ үү?
1: Мэднэ. Төрөөхөн би сүлжээ мэдээллийн шин тоо баримтыг үзээд үнээр гайхан сочлоо шүү.
0: Ямар уулгатай мэдээлэл болч юу?
1: Дэлхийн байгалийн суур мөнгөний нийхэмлэгийн мөхлийн аюулд тулгарч байгаа дүрсийн улаан нэрсийн жих салтанд мэдээлснээр дэлхийн бөмбөр чигдэр өдөр бүр 75 төрлийн амтан чаг тутамд бараг 3 жилийн амтан жилгүр 1000 гари төрлийн ургамал баларан устж байгаа юм байна.
0: Ийм төргийн хурдцаар устж байгааг хэн бүхэн гэсэн анхааралд авч байвал чохолтой да. Дэлхийн бөмбөрчиг ганцхан шүү дээ.
1: Аа, яг тийм. Ус гүрний гүр төргөвчлэн чохостой арга хэмжээ авахгүй юм бол байгаль дэлхий маань баларж сүйрэхэд ойрхон доо.
0: Улс иргэн нэгвэрд илүүхэн анхаарал санамж өгч байдаа.
1: За тэгье. Өргөн хөдлөлчий.

хүний амьдралын өртөө болгонд бүрх өөр өөрийн хин үжимж байдаг. Насан жүхэн амьдралын дунд хорон дуулсан тоотд хэл. Залуу байх эсхий шалгадаг баримжаа биш. Чирмэлттэй, тэмүүлэлтэй байж л байвал тэр дарыг залуу нас, мөн ч амьдралын хүчин.

0: амтрал дэлгэр хайрын дулаан нэг бий.
1: Дэлгэж ярилчих мөнгөн сэдв.
0: Баян амтрал баялаг жоо.

0: Зайрхэн хүндэтэй сонсогчдоо Ордос хотын хамж уучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас сэрхлэн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо бид хамтдаа учрал хурш орон дэх Эрдмийн Наян олон улсын оюутны видео бичлэгийн уралдаан Хөх хотод явагдсан талаар их мэдээллийг сонортуулъя. За тэгвэл ойрын өдөр Өвөр Монголын өдрийн сонины хороогоос голлон эрхэлсэн миний дундад улс дэх үлгэр гол сэдвэт учрал хурш орон дэх Эрдмийн Наян олон улсын оюутны видео бичлэгийн уралдаан бол Хөх хотод явагдсан байна.
1: За тэгвэл Монгол Орос жирэг улс орноос ирсэн манай улстад суралцж байгаа гадаадын оюутад ил их дээд сургуулийн багш сурагчдын төлөөлөгч болоод нийгмийн нэр итгэдэнх нь нэг танхимд хуран чуглаж гадаадын оюутдын хараандах дундад улс буюу дундад улсын үлгэрийн хамтаар хуваалцаж жалуучууд сурагчдын хоорондох эрхэм нөхөрлөл нандин учирлалыг харж мэдэрхээр дамжиж байгаад улс орны хоорондох солилцоо явуулж чанаа байдлыг амьдлаг бодтой харуулсан байна.
0: Я манай улсад сурулчж байгаа гадаадын оюутад болон сурагчдад хандуулсан олон улсын дамжуулгын ажиллагаа болсноо хавьд тус уралдаан нь Өвөр Монгол буюу бусад мож орны их дээд сургууль тэр жилийн дундад бага сургуулийн сурагчдын халуун хүрээллийг олж урд хожид нийтээ 215% видео бичлэгийн бүтээлийг хураан чиглүүлсэн байна. Уралдаанд оролж өгсөд миний дундад улс дэх үдгэр гих гол сэдвийн тойронд нөхөрлөл идэх дуртай хоолунд аялал жуулчлал сургуулийн хүрээнээ баялаг сайхан амьдрал зэрэг аль олон талаар одоо өөрийн дундад улс дэх үнэн бодтой сурвалжлаг амьдралан дэлгэж харуулсан байна.
1: Уралдаан нь бол одоо 3 нийлцийн хинэн шалгаруултаар дамжин 1 2 3 дугаар дэсийн шагналд бол нийт 25 бөтөл, онц дэсийн шагналд бол 10 бөтөлийг шилгэрүүлэхийн хамт бас шилдэг жохон байгуулсан нэгж болоод шилдэг жан жилодсон багшийг шилгэрүүлсэн байна.
0: Шагнал олгох ёслолын ахуй талбайд Хөх хотын үндэстэнэ дуршилтын сургуулийн сурагчдын тоглосон жангарын магтаал, Монгол улсын оюутдын тоглосон дундуудын онцлогт дөө бүжиг, дуучин жаран суудаж ичээ дундад Монгол хоёр улсын гишүүдээр бүрэлдсэн сундар хамтлагийн гоё сайхан урлагийн тоглолтууд нь ёслолын ахуй талбайн уур амьсгалыг нарийн хөгжөөнтэй бөгөөд баялаг төгөлдөр болгосон байна.
1: Дараачийн алхамд бол Өвөр Монголын өдрийн сонины хороон ихтэй сургуультай холбоолол хамтралж байгаа нь үргэлжлэн гүнжигэрүүлж шин жуулчлуурын жохон бүтээх хэлбэрээр тасралтгүй баялагжуулан иймэргүү гол сэдвтэ жохон бүтээх ажлыг байнгжуулан өрнүүлж манай улсад суралцж байгаа гадаадын оюутадд одоо дундад улс дэх хүлгэрэн хуваалцах тавчин гаргаж дундад гадаадын жалуучдын соёлын солилцоог бол тасралтгүй гүнжигэрүүлэхээр байж байгаа.
0: За тэгвэл анарын үрмэт нэгтрэлчж жишээчтэй хамт аялаа гэдэг ажиллах орын өдр болсон байна. За өртөн жисэн хорны үндэстэнэ хэрэг эрхлэх зөвлөс голлон эрхэлсэн анарын үрмэт нэгтрэлчж жишээчтэй хамт аялыг гэх төрийн бодлого мэрэгжил үйлчилгээг үндэсн шатанд хүргэх ажлын эхлэлтийн явцлал сүнэд баруун хошууны сан улаг сүмнээ баян уулгаж байна. Улаан бичгийн богч хүмүүжлийн сууранд бол явагдсан байна.
1: Ажиллагаад тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэн үндэстнээ бүлхэмдлийн жишээч тусгай үйлчилгээний бүлхэмээс төрийн бодлогыг ухуулан тайлбарлах мэрэгжил хангах ардат ашиг хүртээх үйлчилгээ өрнүүлэх судлан суралцах зэргээр гардаж болгож дундадын үндэстнээ хамтын чөгчийн ухамсарыг бат чөгчлөхийг тал нутагт найдваржуулахыг ахиулсан байна. За ажиллагаа нь 3 өдрийн хугацаатай явагдсан байна.
0: За ажиллагаанд одоо үндэстнээ бүлхэмдэл хуулаар жисах ухуулгын гол шижмийн тойронд тусгай мэрэгжилтэн хууль түгээмэлжүүлэх хичээл ярих болоод жишээч нар ухуулан тайлбарлахыг уйлдуулж бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэстэнэ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийн гол уулгыг тайлбарлаж 10 хошууны шатны үндэстэнэ бүлхэмдлийн жишээчээс сахим бараалж харилцан хавсралцсан үлгэрэн хуваалцсан байна.
1: Ажиллагаа нь бас малжиг хорны хөгжилтийн бодит байдалд суурлж одоо гэр бүлийн сэтгчийн нэрүүлмэнд улсын нутаг дэвсгэрийн амар төвшин шинжил ухаанчаар тэжээн үржүүлэх зэрэг уулгын тойронд тусгай боловсрол өрнүүлж үндсэн шатны ажилсалт болоод аж үйлсийн хөгжилтийн дутуудлыг нөхөрлж малж

0: хорны чанар сайтай хөгжилтөд мэрэгжлийн хүчин хангасан байна. За тэгвэл боловсролн бас маш баялаг уулгаар явагдсан байна тийм ээ. За одоо гэр бүлийн сэтгчийн нэрүүл мөндөд хологдсон уулга байна. За тэгвэл улсын нутаг дэвсгэрийн намар төвшөнд хологдсон уулга бас байж байгаа. За тэгвэл шинжилх ухаанчаар тэжээнд үржүүлэх тийм ээ. Эдгээр уулгуудын улбар одоо хамарч оруулсан байна.
1: Тийм эдгээр уулгууд бол одоо яг л хөдөө орон нутаг үндэсний шатанд мань шаардлагадж байгаа.
0: Уулгууд.
1: Тийм тийм. За ийм бол одоо өдөр тутмын амьдрал донд салшгүй хэрэгжүүлэгддэг зүйлүүд л дээ.
0: Тийм тийм. За үүнийхэн хамт олсон Монгол Эмнэлгийн Алуун Журмын эмчилгээ хийсэн байна. За ингээд Бачин Мавралтын шинжил ухааны бас төгөөмөлжүүлж сургуулийн хүрээнэ уух усны амар төвшний батлах ончлог төвлөлтгүүний шууд нэвтрүүлгээр борлуулах зэрэг бодтой арга хэмжээгээр дамжуулж байгаад олон түмэнэ бачимдаж хүчирдэж жовнож хүсэж байгаа асуудлыг бол үнэнх шийдвэрлсэн байна. За ингээд үндсэн шатанд үйлчлэх эцсийн 1 км-ийг бол нэвтрүүлсэн байна.
1: Тийм ээ. За тэгвэл одоо Бачин Мавралтын шинжилх ухааны төгөөмөлжүүлэх энийг бол одоо хөдөө орон нутг гэсэнгүй тийм ээ хүн бүгд үл эжимшүүл таарна гэж би бол боддог л доо.
0: Тийм. Ер нь одоо Бачин Мавралтын талаарх одоо мэрэгжилтэй хүмүүс бол ердөө чөөхөн байдаг тийм ээ.
1: Тийм. Тэгээд одоо жил жил одоо алуун байгууллагын хувьд бол одоо хүн томилж тусгаалan боловсрол
0: хийгдүүлдэг.
1: Тийм. За тэгэхээр хөдөө орон нутагт маань ч гэсэн одоо Бачин Мавралтын энэ шинжилх ухааны төгөөмөлжүүлж өгөх өдөр хүрээлтийн нэг олон хүмүүс энэ мэрэгжлийг энэ шинжилх ухааныг мэдээд сураад авчивал тийм ээ бачин байдал тулгарх үеэст өөрийнхөө ч нэг аварна. Өрөөл устэйч усныг аврах боломжтой.
0: Тийм. Онцгой нь одоо хөдөө орон нутгийн үндэсний шатанд бол Бачин Мавралтын мэрэгжил бол нэг чухал шаардлагатай тийм ээ. За хот болгосон дэвэл одоо тийм ээ бачин байдал гарах үед одоо төргөн авралт хийж болно. Төргөн авралтыг дуудаж болно. Гэвч хөдөө орон нутгийн үндэсний шатанд бол одоо төргөн авралтын тэрэг ирлээч гэсэн нилээд хуучханы чаг шаардлагатай. Иймээс хөдөө орон нутгийн хүмүүс давч хэл бол Бачин Мавралтын одоо мэрэгжил бол нэг өндөр шаардлагатай байдаг.
1: Тийм тийм.
0: Нэг чухал шаардлагатай, нэг бачим шаардлагатай байна.
1: За ингэхээр эн чинь бас их сайхан зүйлийг тохируулж хөдөө орон нутагт буулгасан юм байна.
0: За бас нэгэн бол одоо ончлогт үйлдэлгүүний шууд нэвтрүүлгээр борлуулах. За энэ бас хоёрын жилүүдэд бол их газар авч их жаа авч байгаа жилүүд тийм. За хөдөө орон нутгаар одоо нутгийн гаралт малын ашиг шим шилдэг бүтээгдэхүүнээ ингэж шууд нэвтрүүлгээр танилцуулж борлуулж байгаа хүмүүс сүлжээ нутан бол бас олон болж байгаа.
1: Тэгэхээр одоо яг өөрийнхөө гарт өөрийнхөө хийсэн үйлдэлсэн бүтээгдэхүүнүүдээ борлуулахад ингээд одоо сүлжээг ашиглах энэ нэг тавчин яг сайн ойлгоод ирвэл нэгд тэр хүнээ одоо хөдөлмөр хүчийг нэн илүү ариулна, хоёрт одоо орлогын хэмжээг бас өргөн хөвчөөдөө нэмэгдүүлж дийлэн.
0: За бас нэгэн бол одоо нутгийн шилдэг тийм ээ малын ашиг шим тралангийн бүтээгдэхүүнээ гадаш ухаагуулах, гадаш борлуулахад бол бас нэг шин арга зам нээж дийлэн.
1: За ингээд одоо ажиллагаан дээр оосон үндэстэнэ бүлхэмдлийн мэдлэгийн уралдаан уран бичлэг, уран зураг, гэрэл зургийн үжисгүлэн бодит үжигдэлтэй судлан ярилцах хурал зэрэг уулгуудаар ирж улаан мөчөр, биеийн тоноо хувьсгалт, соёл зэрэг тухайн газрын их баялагт төшиглэн гүнжгий бичлэн ойлгох маягийн үндэстэнэ бүлхэмдлийн хүмүүжлийг өрнүүлж үндэстэннүүдийн өргөн дэлгэр явуулж бүх талын солилцоо гүнжгий уусалчлыг ахиулсан байна.

0: За тэгвэл одоо Дунд улсын өв хамт нам байгуулагдсан жуу 5 жилийн ойг бэлэглэж, ховсголын удамшлыг жалгамжилж, үжил санаа улс төрээр хүний хүмүүжүүлэх чадварын шинийг гүйтгэхийн төлөө Өвөр Монголын их сургууль дуунд шингэсэн итгэл бишрэл гэх дуу хөгжмийн намын хичээлийг бол зохион байгуулж эрхэлсэн байна.
1: За тэгвэл дуунд шингэсэн итгэл бишрэл намын хичээл нь бол дуу, бүжиг, уран онгшлог, зевсгийн нэрдэм зэрэг олон нийтэд урлагийн хэлбэрээр нам анх байгуулагдах үеэс одоо шин чаг үе хүртэлх бүрэн бүтэн хөгжилтийн түүхий бол одоо нэг чаг хагасын дотор хөөрнийн хэлхэж намын түүх болоод урлагийг бол одоо амьдлагаар ингэж сайхан гүнжгий уусалч чуулж одоо онолын сурчлагыг бол нүдэнд үжигдэм, гарт баригдэм, сэтгэлд суугдэм ингэж сайхан өрнүүлсэн байна.
0: За тэгвэл ихтэй сургууль бол одоо жалуучуудын үжил санаа улс төрийн хүмүүжлийн

0: гол жагсаалын газар болно. Ажиллагааны дундадын үндэстний хамтын жагчийн ухамсарыг бодож очлохын тойронд шин чагийн үүрэг хариуцлагад суурилж, үжил санаа улс төрийн хүмүүжлийн ачааллын шинийг үүдэж, намын түүхийн суралцлах хүмүүжлийг орон бүсийн хөгжилтийн үйлдэлтэй уялдуулж, дуу хөгжмөр сэтгэлгээ дамжуулж хүмүүсийг хүмүүжүүлсэн байна.
1: Тэгвэл одоо яг нам байгуулагдсан жуу 5 жилийн ногоон утан авах ташрамаар тийм ээ. Одоо ил газар за тэгвэл элиэхтэй сургууль за өөрийнхөө ончлогтой ажиллагаануудыг бол жохон байгуулж нам байгуулагдсан жуу 5 жилийн ногоон бол угтан бэлгэлж байгаа юм байна.
0: За дуунд шингэсэн итгэл бишрэл нам байгуулагдсан жуу 5 жилийн ногийн тусгайн ухуулгын хичээл тийм ээ намын хичээл дөө хөгжмийн хичээл энэ бас их утга төгөлдөр болсон юм байна. Мэдээж одоо ихдээд сургуулийн хов дээр авч хэлвэл оюутан дүүнрүүд мань бол хагас хов нь бол нийгэмдэр гарцсан гэж хэлж болно тийм ээ. За тэгэхээр ч одоо нийгэмдэр гарч байгаа юм чинь одоо улс төрийн талаар нийгмийн талаар өөр хариуцлага үүргэлэх ёстой, сурлах ёстой зүйлүүд бас их олон байгаа да
1: тийм.
0: За энэ үед нь яг ингээ нэг дуу хөгжмөр дамжуулж байгаа бас намын хүмүүжлийг за
1: хүртэж болно гэх
0: хайрлах хүмүүжлийг ингээ хүртэнэ гэдэг бас их ачтай юм а.
1: Тийм тийм. За энэх ажиллагаанаа бас нэг онцлог нь бол одоо намын түүхий болоод урлагийн ингээч харилч нь уйлдуулсан тийм ээ.
0: За энэ нэг тоглолт гаргахыг үчих юм уу? За тоглолтонд оролцох юм уу?
1: Намын түүхий бол одоо урлагаар ирж дамжиж байгаад бол одоо урлагаар ирж ойлгоно тийм ээ.
0: Тийм. Энэ дундаас бас тухайн цаг үеийн талаар их олон мэдээллийг өөрийн биеэрээ мэдэрч олно доо.
1: Тийм тийм.

0: За тэгвэл ойрын өдөр Өвөр Монголын их сургуулийн Монгол судлалын дээд сургуулаас 2026 оны Монгол сурвалж их судлалын олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлыг бол эрхлэн хуралдуулсан байна.
1: Хуралд бол дундад улс, Монгол улс, Франц, Англи, Поланд, Орос, Корея, Турк зэрэг 8 улсын 100 гарын эрдэм шинжилгээт нь одоо оролцож өгүүлэл дэвшүүлж эрдэм шинжилгээний ихтгэл хийсэн байна. За үүнд бол одоо Турк улсын Истанбул их сургуулийн профессор Монгол улсаас илрүүлсэн Рүни үсгийн бичээсийн тухайс гихсэдвэр. За тэгвэл Поланд улсын Варшаа их сургуулийн профессор бол одоо Поланд улсад хадгалагдж байгаа Монгол судар бичиг данс их хүмэл болоод аман сурвалжийн тухай гих зэрэг гол сэдвүүд илтгэл хийсэн байна.
0: За эрдэмтдийн дэвшүүлсэн өгүүлэлүүд нь одоо хөшөө чулуун бичиг, эртний судар бичиг, данс ихмэл, гэрийн чадаг, аман сурвалж зэрэг олон талын уулгыг хамарч, сурвалж бичгийн стел төрлийн ховд, түүх, хэл шинжилэл, утга зохиол, шашин, жан үйл зэрэг олон төрлийг багтааж, судалгууны онцлогийн ховд, монгол хэлний сурвалж бичиг, монгол хэл болоод бусад хэлээр хавсаргасан сурвалж бичиг, олон хэл хавсаргасан сурвалж бичиг, орчуулгын сурвалж бичиг зэрэг өргөн хүрээ чарааг хамарсан байна.
1: Жишээлж хэлвэл одоо дөрвөлжин үсэг, гедан их үсэг, гедан баг үсэг, манж үсэг, рүни үсэг, төвд үсэг, араб үсэг, солонгос үсэг зэрэг олон төрлийн үсэг бичгийг бол монгол сурвалж бичиг буюу монгол үсэг бичигтэй уялдуулж судалсан нь бол бас чөөн бус байж байгаа юм байна.
0: За энэхүү хуралд дэвшүүлсэн өгүүлэлүүд нь 13 дугаар зуунаас ойр орчин үеийг хүртэлх өргөн чах хугацаанд хамарч монгол сурвалж бичгийн хадгаламжийн байдлыг танилцуулсан ба монгол сурвалж бичгийг тоочлох хийгээд латиншилах монгол сурвалж бичиг дэх дундад улсын үндэстнүүдийн соёлын харчааг тусгасан илтгэлүүд нь алс хэдийн аж холбогдолтой болжээ гэж хуралд оролцогсод бүгдээрэн бол саналд нэгтэй үжиж гээсэн байна.
1: За тэгвэл ойрын өдөр бол Өвөр Монголын их сургуулийн Монгол судлалын дээд сургуульд одоо 2026 оны Монгол сурвалж бичиг судлалын олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал бол эрхэлж явагдуулсан юм байна. За ингээд энэ удааны хурлаар бол одоо тийм ээ маш олон гадаадын эрдэм шинжилгээний эрдэмтэн бол хүрэлч нь ирж оролцсон байна. За ингээд өгүүлэл дэвшүүлж эрдэм шинжилгээний ихтгэл хийсэн байна.
0: Тийм. Ер нь одоо бүх дэлхийн хэвчээд одоо Монгол үндэстэн түүх соёлын талаар судалж байгаа хүмүүс бол олон байдаг да тий. Тэгээд энэ нь бас одоо яг энэ удааны хурлаар хамтарч чуулгарж ирч тийм ээ өөрийн судалсан судалгаанаа үр бүтээлэн бас олондоо таниулж ярьж байгаа.

0: ин дэвшүүлж байгаа сайхан учир болсон байна.
1: Тэгвэл эрдэмтдийн дэвшүүлсэн өгүүллийн ход бол бас уулгаар маш баялаг.
0: Тийм.
1: За хүшээ чулуун бичиг байж байгаа, эртнээ судар бичиг байж байгаа, данс ихэнбил байж байгаа, гэрийн чадаг байж байгаа, аман суруулж байж байгаа. За ингээд эдгээр олон суруулж бичих нь бол одоо хэл шинжилэл, түүх, утга зохиол, шашин суртахуун, жан үйл зэрэг олон төрлийг одоо судалж шинжилхэд бол бас их одоо хам дэм болох нь лавтай.
0: Тийм тийм.

0: За тэгвэл одоо тэнгэр сайхан дулаарсан халуун болсныг дагалдаад хүмүүс одоо дугуй тэргээр аялах, дугуй тэргэний уралдааныг зохион байгуулах энэ ажиллагаа бол одоо их өргөн хэвчээтэй явагдах болсон байна. Тэгвэл одоо 2026 оны хөлн нуурыг тойрох дугуй тэргэний уралдаан бол төрөөхөн өөр Монголын хөлн борь хотын шин бараг баруун хошуунд явагдсан байна. За тус удааны тусгай мэргэжлийн уралдаан болоод бүх чар хүрээнээ соёл жуулчлалыг уусалчулсан дугуй тэргэний уралдаанд одоо улсын дотоод гадаадын 1000 шахам дугуй тэргэнд багтай хүмүүс оролцож хөлн нуурын гоё сайхан өнгө жимжийг сонирхож уралдсан байна.
1: За маш хэрвэн тамирчид бол оролцсон байна тийм ээ. 1000 гарын хүнөөс бол одоо дугуй тэргэнэ энэ их уралдаанд бол оролцсон байна. Уралдаан нь бол одоо дулаан уудам талбайгаас нэгдэлтэй мордож баруун сүм гачаа, зүүн сүм гачаа, хөлн нуурын нэргийн жасмал зам, одоо талын зам болоод Чингисийн морин ууя зэрэг газрыг бол холгож дугуйлж уралдсан байна.
0: За энэ их уралдаан нь одоо тамир тэнхэн өрсөлдөөн болохоор баггүй мөн ч нэг удаанаа гүн гүнжгий соёлын аялал гэж хэлж болно. За тамирчдын тамир тэнхээг сэргээхийн төлөө тухайн газрынх нь баруун хошууны хонин мах гэхээ энэ их улсын газар жуйн онцлогт бүтээгдэхүүн төшгөлж Монгол бууз, шарсан мах, зүүн сүм гачааны шин сургуу гуаж юмс зэрэг элвэг баялаг тал нутгийн амтд хэдэний хангаж уралдаж дууссан тамирчидад баруун хошууны хонин махын үнэр амтыг бол үнэн хөө мэдрүүлсэн юм байна.
1: За тэгвэл одоо энэ хуралдаанд оролцсон хүмүүс бас маш ачтай тийм ээ.
0: Тийм тийм.
1: За хөлн нуурын тойрох дугуй тэргэний уралдаандаа оролцчлоо бас хажуугаар нь бас хөлн борийн сайхан амтд хэдэний амталч нь их сайхан ажиллагаа болсон байна.
0: Тийм. Тэгэхээр ч одоо энэ мэрэгжлийн тусгай мэрэгжлийн уралдаан болохоор баггүйс одоо бүх чар хүрээнд энэ соёл жуулчлалыг уусалжулсан уралдаан боллоо гэж.
1: Тийм тийм.
0: Хөлн бор нутгаар бас дугуй тэргэний уралдаан их өрнөн сайхан болсон байхад манай хангын нутагт бас одоо дугуй тэргэний уралдаан болж байсан. Энэ талаар их мэдээллийг бас тааландаа сонирдуулъя.
1: За тэгвэл одоо 7 сарын 1-ний өдөр тийм ээ, жуны сайхан улирлаар тал нутгаар аялах гол сэдвүүд ажиллагаа бол хангын хөшүүнэ, балгуун балгасны уулжир гачаанд бол хөгжөөн та явагдсан. За ингээд дугуй тэргэний аяллийн бүх урт нь бол энэ удаа бол 38 км байж Баянуур Уухай ордос нутгийн одоо дугуй тэргэний багтад бол 60 гарын хүнөөс бол оролцсон байна.
0: За ажиллагаа нь одоо дугуй тэрэг унах дөгм төд аяллийн арга маягаар орчин тойрны хамгаалалттай хувьсгалын хүмүүжил амиахын жуулчлал хийгээд бэж хэрэгжүүлэлтийг оргоногоор уусалжуулж намын гишүүн кадр болоод олон төмнөө соёлын амьдралын баялагжуулж бохирдолгүй эрүүл амьдралын санаачлах гэж орсон байгаа.
1: Аялал нь одоо сэлгүүчлийн өртөө зэрэг олон нүжимжийн чигээр өнгөрч аян зам дээр одоо үйлчлэгээний өртөө гаргаж айрыг тарус банана ус зэргийг хангаж зам харилцааны чагда эмчилгээ гачааны ажилтны байр тогтоон тохируулж ажиллагааны амар төвшин болоод эмх тэглэмтэй явагдахыг бол баталсан байна.
0: За ингээд хангын нутаг тусныг сайхан дугуй тэргэний уралдаан болж өнгөрсөн юм байна. За өнөөдрийн нэвтрүүлэг энхүү өндөрлөх болж байна.
1: За бидэнтэй хамт төлөсөн сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Ажиллагаа та бүхэн манай радиогийн бусуу дуулга бусууд нэвтрүүлгийг үргэлжлэн хүлээн авч сонсоорой.
0: Дараагийн дугаараар уулзъя. Баяртай.
1: Баяртай.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж, нөлөө тусгалаа нь өргөжүүлэн, жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинжилдэн буян нэмэрлэн 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоомын тусгай сонголт дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үзүүлгийн хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй бол Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл Ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилоодж байгаад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Бөөжингийн цагаар 17 цаг.
1: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.
2: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.

0: уран найргийн дээж ухаан эрдмийн далай
1: амьдрал үйлсийн жог авьяас билгийн сорио
0: араажу наадам
1: араажу наадам

Чао сайн байцгаана уу их мондд сонсогчдоо та бүхэндээ өнөөдрийн амар амгалан айлтган залгаж байна. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж байгаас эрхлэн явагдав.

За өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын шинийн 3 бэлгийн уулын 5 сарын 19 гэргийн 5 болж байна. Би бол энергийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Ариун Танаа. Хянахч дугаржав, ерөнхий хянахч гэрлээ Чингэлтөө.

За манай нэвтрүүлэх нь гариг болгоны гаригийн 1, гаригийн 2, гаригийн 4, гаригийн 5-ны өдөө хааны 5 цагаас 6 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлгээр явагдаж байгаа. Ингээ та бүхэн манай нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгт оролцож орой. 8592-411, 8592-412, 8592-413, 8592-414.

0: Агшин бүрд аюулгүй хөгжмийн нэгжигтэй,
1: Харан бүрд уран нэргийн уянгатай.
0: Аюулгүй хөгжим уран нэрэг.
1: Аюулгүй хөгжим уран нэрэг.

0: Чаг агарын байдал, чаг үрийн мэдээ.
1: За, Ордос хотын чаг үрийн хорооноос өнөөдрийн 17 чагд мэдээлсэн манай хотын чаг үрийн урчилсан мэдээ. Өнөөснөөс маргааш болтол тунгалах хэсэгдэн үүлтэй зүүн хэсэг ажруудаар баг бороонтой. Баран өмнөөс 4-5 дэсэн салхи салхалж байсан нь 3-4 дэсэн салхи салхалх юм байна. Маргаас сүнөөс нөгөөдөр болтол тунгалах хэсэгдэн үүлтэй зүүнээс 3-4 дэсэн салхи салхалж байсан нь зүүн хойноос салхална. Жалгадл хошуу тойргуудын чаг үрийн байдлаас дамжуулъя. Хиагш тойргод тунгалах хэсэгдэн үүлтэй 20-33 градус, дүншин тойрогт тунгалах хэсэгдэн үүлтэй 21-33 градус, шагжмын балгасанд тунгалах хэсэгдэн үүлтэй 22-36 градус, шин балгасанд тунгалах хэсэгдэн үүлтэй 20-34 градус, улаан балгасанд тунгалах хэсэгдэн үүлтэй 17-33 градус, олжч болгосонд тунгалах хэсэгдэн үүлтэй 19-34 градус, галут болгосонд тунгалах хэсэгдэн үүлтэй 20-32 градус, алтан ширээт болгосонд тунгалах хэсэгдэн үүлтэй 20-33 градус, шожаван болгосонд тунгалах хэсэгдэн үүлтэй 20-33 градус, хиагш тойрогт тунгалах хэсэгдэн үүлтэй 20-33 градус.

0: Та бидний амьдралд баяр баясгал олгодог бэлгийн сорой болон
1: ухаан эрдэм авьяас бэлгэн сорж болдог бэлгийн сорой болон
0: бэлгийн сорой болон

Жайрхим сонсогчдоо Ордос хотын хамжуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлэн явагдуулж байгаа. Радио Наадам шууд нэвтрүүлгийн бэлгийн сариа тусгай болон эхэлж байна. За та бүхэн манай нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцоорой. За нэвтрүүлгийн дөрвөн утас нээлттэй байгаа 8592411, 8592412, 8592413, 8592414. За энэ цагийн нэвтрүүлгээр онсог таахаар онсог бэлтгэж ирсэн байгаа. Онсог таах сонирхолтой хүмүүс маань нэвтрүүлэгдээ идэвхэлэн оролцоорой.

За тэгвэл дараа нэг онцг нь болохоор үжвэл бийн гоо сайхан төржээ үнэл бүл мянга төмтэй тэнчин үжимжид дуртай тул бодог дүрхэж бичгийн гар бичгийн гэрээр ажиллана гэдэг. За дараа нэг нь хол газраас ирсэн өнчин цагаан бутаг хичнээн дугарсан ч хоолой нь ерсөөхгүй гэж. Дөрөв дэх онцг нь уургүй байтлаа хаддаг ухаангүй байтлаа барьдаг. Тав дахь нь дундаа нүхтэй дөнгөлжин баатар модон сүлттэй монголжин баатар. За иймэрхүү таван сэдвээ ордоор тав хондоо хэлцэж дуулгая. Ингээд сонирхолтой хүмүүс маань нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцоорой. За 85924411 85924412 85924413

0: За сонсогч маань утасгал ууцсан байна. Утасанд бас сайн байна уу?
1: Сарын цанаас гэн мөн төрөж байна. Маань энэ ч хангаа байдаа.
0: За хариу мэндийг хүргэж байна. Хангийн ушны Эрдэнэ ногоон орж ахын байна.
1: Мөн байна. Одоо нэг суу таахгүй үү.
0: За. Төшмөл ноён зарлаг буулгаж төнтгөр элчэн зарахад төдөлгүй тойрон ирээ төгрөг сайхан саран бөмбөг зурлаа гэж.
1: Нар мөнөө.
0: Бишээ.
1: Сара.
0: Бишээ. Саран бөмбөг зурсан гэж энэ саран бөмбөг болсон гэж байна.
1: Зурав юм уу?
0: Бишээ.
1: За өөр төлөвлөгөөр юм тана.
0: Сурагчдын хэрэглэдэг хэрэглэгэний жийл.
1: Оо. Эсвэл төд ямар юм бэ? Нэг таза. Таза синтетик юм, таза юм байдгийг.
0: Бишээ. Шугамыг хэлсэн тийм үү?
1: Аа.
0: Шугамыг хэлсэн үү?
1: Бишээ нэ дугуй юм, таза юм.
0: Бишээ.
1: Таза синтетик.
0: Бишээ нэ. За дараа нэг нь үжвэл бэйн гоо сайхан төржээ. Үнэлгэл мянга төмтэй тэнчнэ. Үжимжид дуртай тул бодог дүрхэж бичгийн гэрээр ажилдгаа гэж.
1: Тусан бэйр мөн үү?
0: Бишээ.
1: Хүч юм уу?
0: Хүч?
1: Ага.
0: Бишээ.
1: Арч юм уу?
0: Бишээ. Арч бас бишээ. Хүч бас бишээ.
1: Оо. Аа, чуга тоо юу вэ? Яа, басаа дийх
0: юм бэ? За, 3 дахь нь. Хоол газраас ирсэн өнчин цагаан бутаг хичнээн дуугарсан ч хоолой нэрсөөхгүй гэж.
1: Тэр ч дуун уу?
0: Аа, тийм байна. Дуун байна. Уургүй байтлаа хаддаг, ухаангүй байтлаа барьдаг. Энэ юу вэ?
1: Морин уурга мөн үү?
0: Биш ээ.
1: Өрөвтөл.
0: Өрөвтөл биш ээ.
1: Мөхөй орхо.
0: Биш. Амтан биш. Бас л нэг хэрэглэгээний зүйл байна да.
1: Айл уу тэний.
0: Хоочонд бол байсан. Одоо мэдхгүй байдгүй үгүй юу?
1: Хатдаг юм шиг тэ юу хатдаг юм бэ? Яа та бас тийхгүй аа.
0: Дундаа нөхтэй дөнгөлжин баатар, модон сүлттэй монголжин баатар гэж.
1: Тэр юм байна уу?
0: Биш. За таван ансхнаас нь дөрвийг нь үлдээчлээ шүү. За тэгвэл дараагийн сонсгочоос асууя.
1: За.
0: Жаарлцсан баярлаа дахиад болж.
1: Баярлалаа.

0: За үргэлжлэн утсанд бас сайн байна уу?
1: Сайн.
0: За, отовшоны хас гэрэлдэггүй.
1: Мөн бай.
0: За, өнөөдөр ансаг тааж байна.
1: За.
0: За, төшмөл ноён зарлаг буулгаж түнхэр элчин зархад төдөлгүй тойрон ирээ төгрөг сайхан саран бөмбөг боллоо гэж. Энэ юу вэ? А?
1: Бөмбөгөнд хийж яах
0: вэ? Бөмбөгөнд хийж яах вэ? Биш ээ.
1: Аа.
0: Биш ээ. Сургачийн хэрэгэлдэг нэг хэрэгсэл.
1: Тойрог, тойрог бай. Гортог, гортог.
0: Тийм, тийм, гортог. Яг таарсандаа гортог.
1: Аа. Танай таноогомтой. За.
0: За, дараа нэг нь. Бүжвэл бийн гоо сайхан төржээ, үнэлбэл мянга төмтэй тэнчнэ. Үзмжид дуртай тул бодог дөрхөж бичгийн гэрээр ажиллана гэж.
1: Тэр үсэн биир.
0: Биир биш. Үсэн биир биш. Үнэлбэл мянга төмтэй тэнчнэ гэж. Үзмжид дуртай тул бодог дөрхөж бичгийн гэрээр ажилладаг гэж юм шүү.
1: Самбар мөн үү?
0: Самбар.
1: Хаасио, хаасио.
0: Биш ээ, юу ч гэсэн бичгийн гэрээр л байдаг юм байна да.
1: Бичгийн гэрээр одоо. Одоо цэцгүй тэр бичгийн гэрээр ариун бэ. Тэр дөрөв зурдаг хэрэгслүүд мөн үү? Тэдгээр багтана уу?
0: Эн дээр бол ингэж юм шүү. Үжвэл биеийн гоо сайхан төрсөн гэж байна. Үнэлбэл үнэлбэл мянга төмтэй тэнчин гэж байна шүү. Маш үнэтэй чинтэй болж болно. Тэгээд дөрөв дэх мөр дээр нь ингэж байна. Бодог дүрхэж, бодог дүрхэдэг гэж байна шүү. Бодог дүрхэж бичгийн гэрээр ажиллана.
1: Шуумал.
0: Шуумал.
1: Аахай.
0: Биш ээ.
1: Ой. Шуумал юу? Шуумалгийн хайваа.
0: За, энийг нь үлдээчлээ. За, гурван хүн болсаар одоо зөв тааврыг хэлж өгье. За, гурав дахь хонсох нь өөргүй байтлаа хаддаг, ухаангүй байтлаа барьдаг.
1: Тэр гахуу.
0: Яг таарсандаа хавхыг хэлж яхан байна.
1: Аахай. Тэний дунгийн одоо хүн таацлаа. Одоо нэг байна.
0: Дунгийн таац шүү.
1: Аахай.
0: За, одоо нэг нь ингэж байна. Дундаа нөхтөд дөнгөлжин баатар, модон сүлттэй монголжин баатар гэж.
1: Дундаа нөхтөд дөнгөлжин баатар. Тэр айрыг, айргийн тэр бутууны таглаа шүү.
0: Биш ээ.
1: Аа, чуу нь одоо юмд талын хэрэгтэй. Хэрэгтэй юм.
0: Тийм, хэргэлдэг хэрэгслийн зүйлээ одоо танайд бол байна, манайд бол байна. Одоо хүний өдөр тутмын амьдрал ундаа хэргэлдэг зүйл да.
1: Ундаа нөхтөд монголжин баатараа.
0: Модон сүлттэй монголжин баатар гэснийн сайхан боддоо.
1: Модон сүлттэй монголжин баатар. Залгаа юу гэдэг вэ?
0: За, энэ нь бас үлдээч нь үү?
1: Ээ, одоо мөнгө гарчих ёо.
0: Аа. Дундаа нөхтөд дөнгөлжин баатар, модон сүлттэй монголжин баатар гэж мо юм хоёрхан мөр юм байна.
1: Оо. Тэ. Тэр юу шва? Утас ээрдэг ээ.
0: Ээрүүл. Ээрүүл биш ээ.
1: Ээрүүл биш ёо. Аа. За, чуу надаа үлдээч хаа. Одоо тааку гэж.
0: За, бас нэг үлдээчлээ шүү. Одоо 5 дахь хонсог нь хүн болгоноос 5-ыг асууж явах юм. 5 дахь хонсог нь ингэж байна. Олон шүдтэй уурт могой, ургаа модыг ороноо гэж.
1: Олон шүдтэй уурт могой.
0: Аа.
1: Ургаа модыг ороноо. Тэ яг могой шүү дээ. Юу гэж хэлэх гээд байна?
0: Олон шүдтэй уурт могой, ургаа модыг ороноо гэж байна.
1: Аалжин тор. Аалжин тор шүү.
0: Биш ээ.

0: Яас л амар хайм байх уу? Одоо
1: одоо энийгээ үлдээх бол 3 үлдээх юм байна шүү.
0: Оох.
1: Үлдээн үү? Тааж үжин үү?
0: Таа наа яг хүчээр л тийхтэй. Төрөөнийг та бодож яваа.
1: Энэ бас төрөөнийхтэй чинь бас адилхан. Бас өдөр тутмын амьдралын дундаа хэрэгэлдэг хэрэглэгээний зүйл. Гэвч одоо бас өдөртөө гаргаагаад бас нэг гар зур зараад байдаг юм бас биш ээ. Гэвч одоо бидний амьдрал дунд бас дутагдаж бас болохгүй. Ийм маягтай хэрэглэдэг зүйлүүд.
0: Юу гэж хэлдэг вэ? Дозор мартаа.
1: Олон шүдтэй урт могой ургаа модыг ороно гэж.
0: Дис, дис шүү.
1: Дис? Биш ээ.
0: Дис шүү.
1: Биш ээ.
0: Олон шүдтэй ихээр одоо зөрүүлээд олон шүдтэй уу.
1: Тэр юм ер нь олон шүдтэй шүү.
0: Тэр үн дээр юу?
1: Аха.
0: Тэр сэж эе манжиний сартад тэр сазав шиг байж.
1: Биш ээ. За төрөө тэр дундаа нөхтэй дөнгөлжин баатар модон сүлттэй монголжин баатар болоод олон шүдтэй урт могой ургаа модыг ороно гэдэг энэ хоёрны таавар нь болохоор их ойрлцоо.
0: Ойрлцоо юу?
1: Аа.
0: Тэр өндөр алгадаг сарим чим чим хамаатай юм шүү.
1: Биш ээ. Одоо бас эрэгтэй хүнээс бас их ойрхон л доо. Гэвч одоо заавал эрэгтэй хүн хэрэгэлдэг гэж одоо тийм тодтоол байхгүй шүү дээ. Тэгээд амьдрал дундаа эрэгтэй хүн бол ариун хэрэгэлдэг.
0: Яа тий. Чаото. Өөр хүн үлдээе.
1: За, гурван үлдээсэн шүү.
0: Яа тий.
1: За, оролцсон баярлаа. Дахиад болж.
0: Баярлалаа.
1: За, хараж байгаасаа холдолгүй сонсож байгаарай.
0: За, за.
1: За.

0: За үргэлжлэн утсанд оссий сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн ханаас орж байгаа юм блэ?
1: Хангины баян чичиг байна.
0: За хангины баян чичиг уулцсангүй ёстой уудлаа.
1: Оохо жохон уудлаа.
0: Ёстой жохон уудлаа. За тэгээд юунд яарад юунд яппаа чинэн удаан уулцсангүй.
1: Одоо мо чи яара хөөхд мөхөд хараа тэгээд яарцул байнгүй л өвч.
0: Тийм үү. За таны дууг дахин сонссноо баярлж байна шүү. Та нэвтрүүлэгдээс байнга орж иж байгаарэ.
1: 18 дууг сонсгоо жоом уудлаа.
0: Харин би бас таны дууг сонссон гуудсан.
1: Сайхан ба шүү.
0: За өнөөдөр онсог тааж байна шүү.
1: За.
0: Үжвэл биеийн гоо сайхан төрсөн гэж энэ. Үнэлбэл мянга төмтэй тэнчнэ. Үжимжид дуртай тул бодог дөрхөж бичгийн гэрээр ажилдгаа гинэ.
1: Хэрвээ хэмэн үү?
0: Биш хэрвээ хэ биш. Бичгийн гэрд хэргэлдэг нэг зүйл байна.
1: Оо, том муу би юу шт? Муу би юм уу?
0: Биш. Усан биер биш.
1: Усан биер яа биш, муу би юу шт? Харандаа шт.
0: Харандаа биерний зүйл бүр биш шүү.
1: Дахин хэлчихгүй яа л гэнэ.
0: Үжвэл биеийн гоо сайхан төржээ гинэ. Үнэлбэл мянга төмтэй тэнчнэ. Үжимжид дуртай тул бодог дөрхөж бичгийн гэрээр ажилнаа гинэ.
1: Муу би биш юу? Муу бигаар ухаар зургийг хэлж байна уу?
0: Биш ээ, өсөн биэр биш.
1: Муу би та бихээр бичдэг би.
0: Биш, биш.
1: Тэгвэл биш ч юм яг биир ээ, та ямар биир вэ?
0: Биир бол яг биш ээ.
1: Биир биш ёо?
0: Биш, биш.
1: Утгын хэлбэрээр.
0: За энэ нь үлдээч яа.
1: За үлдээч хаа.
0: За дараа өнсөх нь дундаа нүхтэй дөнгөлжин баатар модон сүлттэй монголжин баатар.
1: Сүхүү.
0: Тий яг таарсан та сүхий хэлж яхан байна. Олон шүдтэй урт могой ургаа модыг ороноо гэж байна.
1: Хөрөө.
0: Хөрөө яг таарсан да. За толгойн гадна биеийн нүхэнд
1: хадаас.
0: Хадаас. Гэрт багтдаггүй гарт багтдаг.
1: Мөр уургалдаг уур.
0: За. За таван сонхныхоо нэгийг үлдээчлээ шүү. Дөрвийн усайхан харуулчлаа.
1: Тэгсэн.
0: За оролцсон баярлаа. Арааж өгсөн холдолгүй сонсож байгаарай. Жайхан байж байгаа. Зөв хариулт нь хэлээдэг ёо.
1: За баярлалаа.
0: За баяртай. Дахиад олж байна баяртай.
1: За баяртай.

0: За, үргэлжлээ утсан тосыг сайн байна уу?
1: Миний утас ба.
0: Мөн байна аа, таны утас мөн байна. За, Стрелскойгийн утас холбогдсон байна.
1: За.
0: За, онсог танаа.
1: За, та хоо.
0: Гөлисэн тарган, бүжээгүй тарган, ядэсэн тарган, ясгүй тарган гинэ.
1: Гөлисэн тарган.
0: Гүжээгүй тарган гинэ. Ядэсэн тарган, ясгүй тарган гинэ.
1: Миний тэ хаан уу, сон хаан уу юу?
0: Биш. Нэг амтан байна.
1: Оо, хахайд бат биш.
0: Биш. Гүжээгүй гэж шүү, ясгүй гэж шүү.
1: Ой, чи утгасан юм уу? Хувилж байгаа нь.
0: Яг таарсан. Хувилж гинэ. За, дараа нэг нь. Шүвгэр хүйтэн хоншоортой, шүвг айдал хумастай, авдар шүүгийг цоолж амар унт толдгоо гайхлаа гэж.
1: Холгоно.
0: Холгоно. За, хойноос нь харахад хумтай тэмээс чиг, вордаас нь харахад ухан ишиг шиг. За, энэ эртэд асууж исэн та.
1: Аа, энэ зэрэг цацаа.
0: Аа, царцаахав. Аа,
1: цацаахав.
0: Дэгэг дэгэг алхаатай, дэхийн сааран гуталтай, алга болго дахтай, алтан ураг чирээстэй гэж.
1: Дэгэг дэгэг дахтай, алтан Алдагдын утаа шатгав хийв.
0: Яг мөн байна, шатгав. Танд ёстой бүр амтны онцог таарсан байна. Хүн тавдах нь хүн үзээд гохолж ин хүжүү сэрн нахилж ин бараа үзээд бахар нь баран хөлн дахилж ин.
1: Аа энэ дэг юу вэ? Юу? Тоодог тэр нь хүн явуулж хадна гэх яхад тэр биш юу?
0: Мөн мөн. Тоодог. Тогруу.
1: Тогруу хоохон, тогруу тоодог гэж.
0: Мөн мөн мөн яг таарсан. За, амтны янсагдаа сайн байна шүү таа чинь. 2 3 4 5 болсон байна. За, оролцсон баярлаа.
1: Аа, баярлалаа. Тэрэг бичний хэрэгсэл гэдэг би бол тэр нэг юм уу? Үсэг борлоодаг.
0: Юу яадаг гэдэг?
1: Үсэг борлоодаг юу юм гэж л удаур чи нэг бодог дөрхөс хэр янгидаг юм байдаг. Юу юм хий?
0: Биш ээ.
1: Сүү.
0: Биш ээ.
1: Баг
0: тул байх. Энэ нөх зөв хариултыг хэлнэ. Яхан байж байгаа хали а. За. За, уулзсан баярлаа. Дахиад уулзъя. Баяртай.
1: Баяртай.
2: Горшун ха. Наддан илтээ. Газар усан мин.
0: Зайрхим сонсогчдоо Ардис хотын хамжаачлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражоогоос эрхлэн явуулж байгаа. Аражоо наадам шууд нэвтрүүлэг. Үргэлжилж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцоорой. 8592411, 8592412, 8592413, 8592414. За, ингээд одоо өнөөдрийнхөө онцөг дээр нэг онцгийг бол 3 хүн таага, 4 хүн таага таад исэнгүү болохоор зөв тааврын та бүхэндээ хэлж дуулгая. Ингээд шууд нэвтрүүлгээ үзэж байгаа сонсогчид манаас одоо зөв хариултаа хэлж өнгөрсөн байна. Дэлгэцэн дээр ярьсан байна. Үжвэл биеийн гоо сайхан төржээ. Үнэл бол мянга төмтэй тэнчнэ. Үжимжид дуртай тул бодох дөрхөж бичгийн гэрээр ажилтгаа гэдэг нь болохоор тамаг юм байна. Тамаг.

Зайрхим сонсогчдоо орооч анаа дам шууд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн дөрөн утсанд холбогдож нэвтрүүлэгтээ оролцоорой. 8592411, 8592412, 8592413, 8592414.

0: хавар төмөн мэрэгдийн жүүн жүүний ухаан үеийн үед өвлж ирсэн санамж сургалаа өн үрд бат чэжлий санамж сургал.
1: Хаалга алдалж жогсдаггүй, хар ус самардаггүй, хайч ангайлгаж тавьдаггүй хайлхан Монгол ухаан. Уурган дээгүр алхадаггүй, усанд ам гардаггүй, утас зангидаж өгдөггүй уужим Монгол ухаан. Саврганы сүудэр хишигдэггүй, суухтан дашуур тулдаггүй, сунайхтан суугаан тэнийлэгдэггүй суут Монгол ухаан. Жөөхи сүүгэн дээжилдэг, жүн билэгд итэгдэг, жөв эргэж тойрдог зөөлөн Монгол ухаан. Газар хөндөгтөн аргаддаг, гал голомтан дахдаг, гар сунгаад жологдог гайхам Монгол ухаан. Найр хийвэс ерөөдөг, наадам болбол уралдадаг, нас ахваас томоочдаг нандин Монгол ухаан. Чамалваас нэмж өгдөг, час гарган домондог. Чахтаг голомтан өвлүүлдэг чадалтай Монгол ухаан. Аавын хаан дэргэд завилдаггүй, ахмадын хаан төрөөнд дугуурдаггүй, ахын хаан дээгүр жолгодаггүй ачлалт Монгол ухаан. Босог гисгэж гардаггүй, болжиж басаж яардаггүй, болсон эдэнэс зайлдаггүй бодолтай Монгол ухаан. Бурханаа доор дахидаггүй, болгийн эхэнд нутгалдаггүй, бууран хохтой орхидаггүй боёнтай Монгол ухаан. Сүнд хороо дүрдэггүй, сүрэг алдар бол барьдаггүй, сүүжний яс хонуулдаггүй сүсэгтэй Монгол ухаан.

овоонд чулуу нэмдэг, олж таарваас хуваалцдаг, ойж ширж уралдаг оюунлаг Монгол ухаан. Шидэж өгхийг чээрэлдэг, шивнэ үгийг чааргалдаг, ширээр чалам хийдэг ширгэшгүй Монгол ухаан. Чоорын аялгууг өвлүүлдэг, чол чимэг зүүлэгдэг, чоож сэрвэг уралдаг, чогчлуулах Монгол ухаан. Ууж өмсгөлөн эсэгдэг, уурд цайгаан нүддэг, уургийн модон тагнэддэг уртай Монгол ухаан. Хавар шаанааддаггүй, хазаар эгэлдэр гэж зүүдэггүй, хазгай сууж болдоггүй хатуу Монгол ухаан. Санаа тулж суудаггүй, шавхруу хүнд өгдөггүй, санах ухсраатай орхидаггүй, шавхаддашгүй Монгол ухаан. Үдийн нарыг гололдоггүй, өдөр шагаж хардаггүй, үдшээр хогоон гаргадаггүй үнэн Монгол ухаан. Гэр дотрон исхэрдэггүй, гэргий януу хоймортон суудаггүй, гэжигний сэвчилгээ хийсэгдэггүй гэгээнлэг Монгол ухаан. Автор дугархад бэлгшээдэг, амны бэлгийг мэлаадаг, арга төшөөлж төрүүлдэг амарлангүй Монгол ухаан. Эм ханыг тойголдог, ээтэн гутлан уралдаг, эрхий хуруундан итгэдэг эвлэг Монгол ухаан. Идэ ундаан дээжилдэг, итгсэн нөхөр дон хилдэг, ингэн тэмээгэн хөөсөлдөг, ивлэгдэг Монгол ухаан. Монголчуусан хамгаалдаг, мор шилгээхэд баярлдаг, мол хөлгөн сүлддэг, мортон Монгол ухаан.

Гарын салаагаар өгдөггүй, галын хайчаан дамжуулдаггүй, галдан яс төлдөггүй гаргууд Монгол ухаан. Өглөө дуулж гинждэггүй, өдрөр өрхөн бүтөөдөггүй, өвгдийн өмнөр гардаггүй өлжит Монгол ухаан. Баган тэвэрж зогсдаггүй, дарам мөрөөнд төшүүлдэггүй, багалж боож жихдэггүй баялаг Монгол ухаан. Нахчинд дал байрдаггүй, нар хертэхэд найрлдаггүй, намрын малыг туудаггүй найрсаг Монгол ухаан. Цайны дээжэн өргөдөг, цагийн сайныг эрхмэлдэг, цадаг түүхэн өвлүүлдэг чаглашгүй Монгол ухаан. Алга захтнуваас баярлдаг, адууны хомоолоор аруулдаг, айны хөнсөн хуваалцдаг ахуйлаг Монгол ухаан.

0: За үргэлжлэн утсан тасыг сайн байна уу? Сайн байна уу? Таны утас холбогдлоо.
1: Сайн байна уу?
0: Сайн сайн ханаас арж байгаа юм билээ.
1: Хан чимэг байна.
0: Хаа, утхан чимэг. За.
1: Мэндийг хүргэж байна.
0: За, баярлалаа. Хариу мэндийг хүргэж байна.
1: За, за баярлалаа. Халуун байна уу?
0: Халуун халуун. Халуун байна уу?
1: Халуун байваа.
0: За, ансаг шөө өнөөдөр.
1: Оо, за.
0: А танд одоо өстэй амархан амархан онсгууд нь үлдчихжээ. Алавдаад салдаггүй, аргадаад хочирдаггүй гэж.
1: Сүудэр.
0: Сүудэр. Аа, чинкэр чагаан өнгөтэй, чилмэг охторгүй гэртэй, аялахаас айхгүй, салхалахаас айдаг.
1: Үйл хэлдэг юм аа.
0: Үйл. Төмөр авдар төмөн хадаастай.
1: Тингэрийн хэл замаа нөө.
0: Биш.
1: А
0: бишээ.
1: Одоо от.
0: Тийм байна. Одын хэлж яхаан байна.
1: Одоо.
0: Хөрлөн гол хөвөөнд хүрэн хөрлөн голын хөвөөнд хүрэн шуу өндгөлвөө хүн амтан хавдахгүй.
1: Эргээх юм.
0: Биш. Хоёр хоошин л хавдваа гэж. Хөрлөн голын хөвөөнд хүрэн өндөг өндгөлвөө хүн амтан хавдахгүй хоёр хавдад дийлэхгүй гэж шүү. Тэгээ хоёр хоошин л тавина гэж. За утас тасарч уу?
1: Одоо сонсголоо.
0: Хөрлөн голын хөвөнд хүрэн шуу өндгөлвөө хүн амтан хавдахгүй хоёр хоошин л хавдваа гэж.
1: Оо хоёр хоошин хавдваа гэж. Галын хайч өдөглөө. Галын хайч юм.
0: Яг таарсан галын хайч. Тийм байна. Таван ансаг болцсон тийм ба?
1: Оо, за за.
0: Таван ансаг болчоо би нэг хараад авъя. 1 2 3 4 юм байна. Тав дахь нь. Мянга мянгаар сагсалж ин маяг намтай сагсалж ин.
1: Мянга мянгаар сагсалж. Үр цайх мөн үү?
0: Биш ээ.
1: Маригтай сайхан сагсалтмаа.
0: Аха.
1: Морин дил сүүл юм байна.
0: Мон байна. Сүүл морины сүүл гэж байна.
1: Оо. Миний гар утас басраад яа. Би тэгээд овоод.
0: Юу утасны дохоо муу байна уу?
1: Мама, миний та манай энэ дэх гушуу хоёр байж байгаа одоо. Тэгээд одоо гэмтэй юу яг сүлдээгүй болчих юм.
0: А хошуун дээр бас тэгж байна уу?
1: Усыг хуфон дараа нэг хэсэг үстэ гаагүй юм аа. Хөдөө гасаар зүгээр.
0: Хөдөө тэр нэг утасны дохоогоос нэг чанга болгодог, сайн болгодог тийм нэг эд байдаг шүү дээ. Болохгүй бол хөдөө гэртээ нэг тийм нэг юм авч туршиж үзэх юм уу?
1: Энэ юу гадаасаа утас царч юм болно. Өөрөөсөө уушин ваа байна миний.
0: Аа.
1: Хэрин байсаар одоо анх таангаа гадаа хэлж үзэх юм байсан тасраад.
0: Оо.
1: Тийм явсан бол.
0: Одоо энийг чинь яануу? Нөгөө юу нүүдэл холбоо лу таны утас ороог нүүдэл холбоо ойлгоо да. Тэр лөө нэг утас аваад нэг юуж үчих юм уу, хэлж үчих юм уу?

0: Манайхны хөдөөгөр бол юу яд юм а? Тэр
1: Монголдар
0: утасны дохоо сайжруулдаг юм аваачаад тэгээ тавьдий. Тэгээ тэр гэртэн байвал утасны дохоо нь сайн. Нөгөө гэрлөө явбал утасны дохоо нь муудчихдаг. Энэ утасны дохоо сайн болгодог нэг юм байдаг юм байна лээ.
1: Аа, зүгээр би нэг та нэг асуу гэхдээ.
0: Та нэг мэддэг чаддаг хүнээс нэг нарийн асуугаад сургалаад өгч.
1: Аа, би тэм сэтгэл харуулын ингээд яг нэг гаргасан гаргах гэсэн тэ юу тух болчих юм чи гэдэг.
0: За. За, баярлалаа дахиад болж яа.
1: За, баярлалаа.
0: Баяртай.

За сайн байна уу? Ирхэн юм сонсогчдоо. За ингээд манай за нэвтрүүлэгт оролцсон бүхэл сонсогч та бүхэнд бас баярлалаа. Өнөөдөр бол онцгой таасан байгаа. Ингээд манай шууд нэвтрүүлгээр бас олон сонсогчд манай өөрийнхөө хариултааныг хэлж байсан. За онцгой гэхээр одоо манай отгийн өмнөд хошуугаар нутгтай үжисгэлэн, за отгийн хошуунаар нутгтай хас гэрэлтгүй бол за тэгвэл отхын чимэг олон олон сонсогчд манай өөрийнхөө бас онцгойдааныг бидэнд явуулаад хамтаар хуваалцдаг. За та бүхний гарт бас иймэрхүү онцөг байгаа бол бидэнтэйгээ хуваалцаж болно шүү. За ингээд өнөөдрийнхөө асуусан онцгонуудаа та бүхэндээ бас нэг хэлж дуулгая гэж бодож байна. Төшмөл ноён зарлаг буулгаж түнтгэр элчэн зархад төдөлгүй тойрон ирээд төгрөх сайхан саран бөмбөг болно гэдэг нь гортөг. Үжвэл биеийн гоо сайхан төржээ, үнэлвэл мянга төмтэй тэнчин, үжимжид дуртай тул бодог дүрхэж бичгийн гэрээр ажилна гэдэг нь тамаг. Хол газраас ирсэн өнчин цагаан ботог хичнээн дугуурсан ч хоолой нь сөөхгүй гэдэг нь дун. За уургүй байтлаан хаддаг, ухаангүй байтлаан барьдаг гэдэг нь хавх. Дундаа нөхтэй дүнгэлжин баатар, модон сүлттэй монголжин баатар гэдэг нь сүх. Олон шүдтэй урт могой, ургаа модыг ороно. Хөрө толгойн гадна бигийн нөхөнд хадаас. Гэрт багтдаггүй, гарт багтдаг гэдэг нь ураг. Гөлөөсн тарган, гүжээгүй тарган, ядайсн тарган, ясгүй тарган гэдэг нь ховлж. Шөвгөр хүйтэн хоншоортай, шөвөг айдал хумастай, авдар шүүгийг цоолж амар унтулдаггүй гайхлаа гэдэг нь хулгын юм байна. За хойноос нь харахад хумтай тэмээшиг, урдаас нь харахад ухан ишиг шиг гэдэг нь чарчаахай. Дэгэг дэгэг алхаатай, дэхийн сааран гуталтай, алга болго дахтай, алтан ураг чирээстэй гэдэг нь шаажгай. Хүн үзэд гохолж ин, хүжүү сэр нахалж ин, бараа үзэд байхар нь баран хөлн дахалж ин гэдэг нь тогоруу юм байна. За дараа онцг нь болохоор алавдаад салдаггүй, аргадаад хочирдаггүй гэдэг нь сүүдэр. Чингэр чагаан өнгөтэй, чилмэг охторгүйд гэртэй, аялахаас айхгүй, салхаа

хаас айдаг үүл төмөр авдар төмөн хадаастай гэдэг нь од хэрлэн голын хөвөнд хөрн шувуу өндгөлвөө хүн амтан хавдахгүй хоёр хоошин л хавдав гэдэг нь галын хайч мянга мянгаар сагсалж ин мянга маяг намтай сагсалж ин гэдэг нь морины сүүл гэж байна. За өнөөдрийнхэн таалгасан онцгой дааны зүг таврыг бүхний тавханд хэллээ.

За, манай аражуугийн долгооны байраас дамжуулъя. Манай аражуугийн эл нэвтрүүлэг дунд долгооны 945 кГц-аар явагдана. Отох шууны улаан болгосон дах 853 дамжуулах өртөө, дөнгөн тойргийн талын холэд дах 835 дамжуулах өртөөний 945-ын дунд долгооны байраар дамжуулж байна. За, сэлгээ давтамжийн байр нь болохоор Хявгш тойрог, Дөнгөн тойрог, Эжин хорох шууны алтан ширээт болгос, Улаан мөргөн болгосон FM 93.5, Уушин хошууны галуут болгос, Улаан толгой болгосонд FM 87.5, Уушин хошууны сүлд суманд FM 103.4, Отхи өмнөд хошууны олжч болгосонд FM 93, Шанхайн сүм болгосонд FM 97.8, Отхи хошууны улаан болгос, Мөнши болгос, Чипанжин болгосонд FM 95.6, Хангийн хошууны шин болгос, Жаргалант болгос, Дугай тал болгос, Балган болгосонд FM 103.8, Жунгур хошууны Шөжаван болгосонд FM 88.2, Далууд хошууны Шагжмун болгос, Энгви, Бөрөө Мангад FM 106.4. За, иймэрхүү сэлгээ давтамжийн байраар манай аражуугийг хүлэн авч сонсож дийлнэ.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгөн 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүйгээр Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл Ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралчиж, байнгжсэн урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Божингийн цагаар 18.
1: Араажуу. Автар дөрмөнд дуурдаг уян гяруус сонсголон. Араажуу. Ард олны гон баясгадаг агаарын чөнгөр өгшиглэн. Араажуу. Түр түмний холууддаг итгэлийн бат холвоо. Араажуу. Түүх соёлоо нь уламжилдаг сэтгэлийн мөнх жанга.

бөө чөхөр, бөө жүрхшээ, бэрэх чагт хатууж. Дээд симан сургал энэ, өвгдий ман жаха энэ. Дээдсийнхэн сургалыг уламжилж явъя, өвгдийнхэн жахаг чээжилж явъя.

Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлтнээ ерөнхийлсэн радио. Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогч дээ. Одоо гаргийн дууны чаг боллоо. Энэ чагаар та бүхэндээ сурагч нас мэнгэх жохойлын шин дууг сонирхуулъя. Хорваа ертөнцийн жимээр ховтой учирсан бид нэр хотл төмнөө дундаас хорн чугалсан эгнээ. Эрдэн шишийн гүнсэгтэй эрүүл саруул ухаан эрдэм соёлын эрэлтэй элэг бүтэн жагсаал. Содон соёлын мөрөөр солонгон гэлваа датуулсан соён гэгэрүүлэгч багшин хаан одон хүслээр жүүрлсэн. Гариг орчлонгийн жаид гараан холуусан үерхэл сурагч нас минь. Ганган болуурэ мүчэн түүхэнд бичгэлсэн бахархал сурагч нас минь.

сурагч нас мэн гэхэд өнөө үгийг хрид мөнх насан аяг оюун далайж өхөөж оюун далай дуусан байна. Гаргийн дуугаа сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлдсэн нь Далан Баяр.

0: Шавтайчаал нэвтрүүлэг, Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуугаас өрхлөн явуулж байгаа Чагтай жаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Сайн байцгаана уу дүүнээрээ. Сараа гэж нөхрөөд ирлээ. Энэ чагийн нэвтрүүлгээр өндөстнээ уламжлалт ерөөл шүлэгд дуртай Асхан бичгэн найжтай танилцахаа баггүй. Мороор багш хийсэн үлгэрийн бэлтгэсэн бэ. Адаа бид хамтаараа нэвтрүүлгээ сонсъё.
2: Ураавьяасаа нүжүүлээ, эртэн мэдлэгэн шалгая.
3: Бала, отхийн өмнөд гүшүүнэ. 1 дугаар баг сургуулийн 4 дугаар оонэ. Асхан байна. Өмсөн намгуулан тань болтогой. Ара хангай өмдөдтэй алдтай үүдэм бэлчээртэй. Алагдай байна дуу хатан дуу. Аргалжин чааган хучанаас бэй болгсан. Хургалжин чааган хонинаас гарсан. Хон чааган жүстай хонхон хоёр жихэтэй. Хонгоор сайхан дүүтэй холодоо нашитай хододоо нүгтэй. Оттон хоёр нүдэтэй уулжан хоёр өвөртэй. Дум чааган жүстэй.

0: жаргах уу болтгай. Жоглсон бүхэн урт унас лаж утан жаргах уу болтгай.
1: Энэ ямар ёроол вэ?
0: Шүүсэн ёроол гэдэг.
1: Аа, манаас шүүс гаргах үедээ энэ ёроолоо уншаад ёроогд шүүсэн гаргадаг мөн үү? Тэгвэл ямар үед шүүс талдаг юм?
0: Бараг 20 хийх удаа.
1: 20 хийхтэй нь үү? За, тэгэхдээ нэг ёроолоо уншч өнгөр.
0: Өнгөрсөн.
1: Өнгөрсөн. Хаан.
0: Хөдөөгөртэй.
1: Хөдөөгөртэй яа. Шүүс тавтаа нууссан. Тэтэнэ аав ээж чинь баярлуу.
0: Баярлсан.
1: Миний хөө тэтгэ чадалтай болсон маа ингэ хэлж гэнэ үү? За, асхана ёроолыг сунасчлаа. Өөр ямар сайхан дур бахтай байдий.
0: Бас шүлэг байна.
1: За, тэгвэл мунаст ямар сайхан шүлэг бэлтгэж ирв?
0: Миний багш.
1: За, тэгвэл бид хамтаараа бичхэн нээж асхана миний багш гэсэн шүлгийг сонирхъя.
0: Миний багш. Моо хассад. Аа, ээ усгийг анх жаасан багш минь алтан төрөнд гişгүүлсэн, аян дан мордуулсан ачт мэн. Араб тана ухааны анх танил чуулсан багш минь арга бодлогодан гэгэрүүлж амтралдан хөтөлсөн хүнд тэн мэн. Нахиалан ургасан навчинда намарга чуулан хур юм. Нилха борчоор аян дан нар гэгэрүүлсэн ачт мэн. Сүн хийж рүү халатныг урлагийн уралдаанд тэр улулсан. Сүнгай буруу гартаныг уран бичлэгтэн болгосон. Гүйж болдгүй хөлийг минь улсын уралдаанд тэр улулсан. Гүйч жирдгүй аяасыг минь урлагийн чуглаанд шан нуулсан. Хөдөө хот үйл дүүрээр мөнч улсын сурагч наар илалжуулаад хөгтөнгөр гүн далайгаар мөч улсын эрдэмтэн суугуулаад миний харт багш мянган мянган эрдэмтэй миний бие хүмүүжүүлсэн төмөн төмөн наачтай олон олон сурах чан оюутан болгосон багш минь алтай монхог намайги эрдэмтэн болгосон ачт минь мөнхийн наршаан байдаг бол багштай навчирж уулгахсан энгийн ордон байдаг бол багштан авчирч жаргуулхагсан талархлаа.
1: Хитэн юм шүлэг сурсан.
0: Хитэн жилийн өмнө.
1: Хитэн жилийн өмнө шүлэг амбарч хэжилж гэнэ үү? Яхаа энэ шүлгийг ийм гүн сайхан хэжилдсэн.
0: Учир нь би өнөөдөр багштай тийм их хартай.
1: Аль багштай?
0: Бөхөө гэж хэлийн багш.
1: Тийм ёо. Энэ багшийг их агуу их хүмүүн аа. За, олон багш нартаа бүр их хайртай, багштай талархсан сэтгэлтэй. Чи энэ дотроос аль багш нь чамайг хамгийн гүн судал өгсөн юм?
0: Хэл өчхийн багш. Учир нь би их л хода Монгол улсад тийм их мэддэж байгаа. Тэгэхээр манай хэл бичгийн багш юм аа. Намаги аа ээ өсгий анхда жаалгаад байсан. Тэгээд би тэрэнд маш их хайлана.
1: Багтай нэг хайртай юм уу? За. Сая ерөөлөө нуншлаа, шүлгөө нуншлаа. Одоо юу мунаста орнэн ураг ясан бас уужүүлээгээ бодож гэнэ үү?
0: Баса нисга.
1: Тэг чана. Манаасны таа үзье да. Ямар онисга. Күчэртэй юм уу? Күчэргүй юм юу?
0: Та нар мэдэн үү? Хөлгүй явдаг. Амаггүй үйлдэг. Юу?
1: Хөл байхгүй явдаг. Амаггүйгээр үйлдэг. Юу юм лээ? Амтай юу амаггүй юм юу?
0: Амаггүй.
1: Амгүй юу? Юу болчихв?
0: Аа, эм бол үүл байна. Учир нь тэр амгүй бүйлдэг. Тэр нь бороонтай үүл юм аа.

0: үгүй явдаг чинь салтхинараа улайгаад явдаг үлээ.
1: Аа, барана үүл байсан юм уу?
0: Ахаа.
1: Хаа. Өөр байна.
0: Өөрө. Би нэг дуу дуулээ. Дууны нэр бол харамор. Харамори хөрөөсөн гажирта хаана шангийн байгуулсан насэн хаана шангийн байгуулсан нахэш

0: байгуулсанаас хойш бортом минь амарчилсан сайн. Чаган мари хөрвөөсөн гачиртөө чаган бан шангийн байгуулсанаас сайн. Чаган шангийн байгуулсанаас хойш чаган том минь амарчилсан сайн. Талархлаа.
1: За. Он таанаас ортон сардын дуу сурсан.
0: Энэ би баг байх удаа мен багш мэ мэжаси.
2: Манай өндөстнөх нь баялаг сайхан Жан Уил өв соёлын хүүхэд наснаас эхлээ таниулж мэдэх, өрнүүлж хийсэн үр бүтэмжи үдийгүүл манай асхан бичхэн найзын бэйнээс үгжиж гарч болох юм байна. Манай бичхэн асхан өндөстнөх нь өв соёл, өндөстнөх нь энэ ёрөл шүлэг эдгээрд бүр сонирхолтой, сурулчих дуртай эдгээр соёлын ингэж сайхан бэйнтэн сингэж аваад өөрийн дур бах болгосон асхан тань баяр хөргий.
0: Талархлаа.
2: Асхан манай нэвтрүүлгэд оролцсон нь баярлаа.

0: Түүнээрээ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хам жууч хлорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийснээр ажугаас эрхлэн явуулж байгаа чагтай зайл хөөхөт багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг болно. За, үлгэр сонсох чаг боллоо. Манай энэ чагийн үлгэрийн гол баатар нь болол нэг сантил болом. Тэгвэл сантил ямар үлгэр гаргасан бол та? Сантил харин эрдэм сурж гүй нэгнэ. Одоо бид хамтаараа үлгэрийн сонсъё.
1: Хамтаараа үлгэр сонсъё.
2: Мараар багш барьсан нь алтан жил. Гой сайхан шир будагтай байх үедэн дөрвөн хөлтэй модон ширээ гэрийн эжиндээ маш тоогдон дотор өрөөнөө өвтэй оронд тавигдж байжээ. Гэвч шир будаг нь унаж өнгөж өсөн буурхулаар гадар өрөөнөө үүдэн тошоо шихагдан очиж гадна эжингүй хаягдхаас нэг л хуруу дутуудаад байв. Нэг өдөр бор морийг уралдаанд тэрүүн шан аваад бучин ирэхээр нь үүдэн жавсраар шагааж байсан энх сандал өөрийн жаяа муутай дан гомрхон шүү шүү шүү вэйлж эхэллээ. Уулна энэ өдөр энэ сандалд олон жилийн юм бодогдож сэтгэлийн ихэл шаналгасан байжээ. Тэр хүрээнд алхан яваа муурийг олж үжээд өөрийн эрхгүй өөрийн хөлөн харж аваад муур дөрвөн хөлтэй гэхэд наад бас дөрвөн хөл байна. Тэгээд муур алхаж явж дийлж байтал би яагаад алхаж явж чадахгүй юм бэ? Гэж бодлоо. Тэр нугасны алхан яваг үжээд нугас хоёрхан хөлтэй байгаад явж чадаж байна. Би түүнээс илүү хөлтэй байгаад яагаад алхан явж чадахгүй? Гэж бас бодлоо. Тэр могоогийн гулган явахыг хараад могой хүлгүй байгаад явж дийлж байна. Би хүлтэй байгаад яагаад алхан явж чадахгүй гэж бодлоо. Энэ үед эрэгчин дахиад гүйж ирээд түүний дээр өсрөн гарч жогсоод гоод гоод гооглолаа. Сандал түүнээс эрэгчин дахиад хүмүүс чамайг хөл гар хурднаар барахгүй тарих толгой сэргүүлэн гэх юм. Та нэг хэлж үжиж би дөрвөн хөлтэй байгаад яагаад алхаж явж дийлэхгүй юм бэ? Гэж асуулаа. Эрэгчин дахиад гоо гоо гэсээр сандлаа. Чи бол сандал учраас явж дийлэхгүй шүү? Гэлээ.

Тэгвэл би хөл байгаад хижээд алхаж явж дийлэхгүй юу? Жорог байдаг юм бол лавтай алхан явж чадах нэг өдөр байна гэж би бодож байна гэлээ. Эрэгчин дахиа. Би үжил та сандал эмчин дөрвөн хөл хэрэггүй. Хичнээн хөл байсан ч лав алхан явж чадахгүй байх. Гэвч ямар шилтгааны би бас хэлж өгч дийлэхгүй гэд хорхой шавж барьж итгэхэр явчихав. Гадар өрөөнд бохиндон уйлж байсан сандал бормориг олж үжээд аврагчд нон олж үчсэн мэт баярлжээ. Тэр доороо нүд нь улмсан арчиж бормораха би хөдийгөр тан шиг мор болж төрсөнгүйч над бас дөрвөн хөлтэй шүү. Гэвч дөрвөн хөлтэй болооч алхаж явж чадахгүй учраас зөвхөн гэри мохорсаг хэж суух ховж ятай л байна. Та надад алхаж явахыг жааж өгнө үү? Тэгсэр би эжэнтэй олон жилийн ажлыг хийж өгөн эжнийхэн хайр бахархлыг хүртгэсэн гэж гойчлаа. Жөөлөн сэтгэлтэй бор морь сандлыг өрөвдөн. Сандлаа, чи үнээр хөөрхий байна. Би чамд алхахыг жааж өгье гэлээ. Энэ чимээ гадагш тархсанд олон амтан бүр гайхал болж сандал алхаж сурна гэхийл сая сонсж байна шүү гэж хачирхажган ен үүчхэр ирж гэлээ. Аля самж бор моринд нэг нарийн модон салаа хуглан өгсөнд бор мори тэр салаа модоор гажарт тог тог тогшин эхлээд алха гэж жарлаг буулгав. Сандал хамаг биеийн хүчээн дөрвөн хөлдөн гүйлгэж байгаад хүчлэн үсэрсэн чинь биеэн тогтоод дийлсэнгүй жамын хажуугийн нүхэнд савж унав. Тойрон жогсож үжиж байсан олон хүр гээд дойглон инээлджээ. Бор морь хүлчингүйгээр улаан сандлаа алхахыг сурахад хөл бүгдэн чухтан хөдөлгөх биш, харин хоёр хоёр хөлөөр чухтан хөдөлгөн шүү мэдв гэлээ. Сандал одоо сая ухааны нь олж толгоогоо тогсон дайран тохоод "Оо, алхас сурхад бас ийм арван үчир байна уу?" гэлээ. Сандал дахиад өмнөх хоёр хөлөн өргөсөнд ард их хоёр хөл нь гажраа салахгүй болов. Үүний үжээд тойрон жогссон амтд бас хадганан нээлчлээ. Бормор багши төв чарайлан олнайж өг. Сандал дөө сургуульд сууж бичиг үжиж өнгөрсөнгүй тул зүүн тал баруун талыг ялгаж дийлэхгүй юм. Тануус түүний битгий илгэлээрэ. Сандлаа. Та хөлөө буруу гаргачихлаа. Баруун талын хоёр хөдөн чухтан хөдөлгөн. Дахиад зүүн талын хоёр хөлөн чухтан хөдөлгөн гэж хэлж өгөөд бас сандлыг эндүрхээс хичээж зүүн талын хоёр хөлийг улаан дээсэр баруун талын хоёр хөлийг шар дээсэр холвон үйж өгөө. Сандал дөрвөн хөлийнхөө зүүн барууныг одоо саяйлган олжээ. 1 2 1 1 2 1 гэж бормор улаан сандлыг жаан жолоодсаар сандал баг багаар яваад чадчихв. Тэгээд утсанчгүй гараад гүйчихв. Тойрсон олнороо үүнийг үжээд сандарч "Сандлаа, чи хаа явах гэж байна вэ?" гэж бархиран асууж галаа. Сандал ногоон талын дундуур улс улс гэн гарч гүйлээ. Хэдэн мянган жилээр энд нутаглан малжиж амьдэрсэн малчидч төрөө удаал ингэж улаан модон сандал талын дундуур дахин гүйхийг харж байхад л сониучлан харж жогсож гэн. Энэ сандал лав бормор багшаан дуурайж хожим уралдааны шан авах гэж боловсрохоор гарч гүйсэн байхаа гэж олнараан таамаглаж байтал улаан сандал харин сургуулийн хүрээнд гүйн орчхов. Аа, уулын эрдэн мэдлэг сурхан сай энэ тэр үнэ учир гэдгийг олонд шоологдсон модон сандал олж мэдсэн байжээ. Мэдлэгтэй болчихвол зүүн баруун хөлөн илгэн таньж чадна. Нэн олон мэдлэгийг эжимшиж дийлэн. Мэдлэг эжимшвэл сай нэн хол гажир товтлон гүйх эрдэм чадалтай болно гэснийг сандал олж мэдсэн байжээ.

Манай энэ чагийн чогтой зал хүүхэд багачуудаар уулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх болсон байна. Нэвтрүүлгийн бэлтгэн нэвтрүүлсэн Сара, хинагч дугарч ав. Ерөнхий хинагч Гэрэл Чингэлт. Дараагийн дугаартаа дахиад уулзъя.

0: За чагийн харагаас болоод энержи нэвтрүүлгээ энд хүргээд өндөрлөлье. Дөнгөрийнхэн хүлээн авч сонсонд баярлалаа. Энержи нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч, хөтлөгч Гэндэг, хянагч Альма, Жаяху, ерөнхий хянагч Божинха. Дараа элжи нэвтрүүлгээр баяртай уулзъя. Баяртай.
1: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
2: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
3: Ордоор агуулгын төвчөө мэдэгдэе.
4: Ортон засаг орны намын хорооны шууд Иван Уй Жун Шэнзэний хөтөн аж ахуй хийгээд эдэний бэл оруулалтын хувь эзэмдсэн бүлэглийн хэрэг мэдэгчдийн дараг Хуан Уй нартай уулзсан.
3: Өртөн жас хорны намын хорооны шүүжи Ван-Уэй-Жун Шанхайн жамарилжааны их сургуулийн намын хорооны шүүжи Янг-Жин-Бин нартай уулзсан.
4: Өртөн засаг хорны улуутур хууль цаажийн зөвлөлийн шүүжи Ширг Гуанхуй Баянур хотод байцаан судалсан.
3: Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн дундад улсын хамт нам байгуулагдсан ажуу 5 жилийн ойг биелэглэх их хурал дээрхэж хавхал яраа бүх ард түмнээ шинэ аянд эрэмгээлэн урагшилж шинэ цаг үед гавья байгуулах сүр хүчнийг нэхтрүүлсэн.
4: Чөлөө тарлжааны туршилтын орныг өндөр бүтэмжтэй чанарлаг бүтээн байгуулъя гэсэн тусгай мэдээллийн бүх орны анхдагч дайтын арлжааны зургааны хөндлөнөөс таслах тавцан байгуулагдав гэсэн мэдээлэл.
3: Дундад Орос Монголын Туман гажрын чайгийн жамын олон улсын жуулчлалын ухуулан дэлгэрүүлэх ажиллагаа манай оронд явагдсан жирэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авч сонсоорой.
4: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 7-р сарын 2-ын өдөр Уртан засаг хорны намын хорооны шүүжи Ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ван Уй Жун Хөхөтөд Шинжэнний хөтөн аж ахуй хийгээд эдэний бэл оруулалтын хувь эзэмдсэн бүлэглийн хэрэг мэдэгчдийн дараг Ван Уй нартай уулзжээ. Ван Уй Жун Уртан засаг хорны намын хороо Ардын засгийн ордны өмнөөс Ван Уй нарыг баярлан ухтаж, Уртан засаг хорны аж ахуй нийгмийн хөгжилт ялангуяа одоо үеийн тариалан мал аж ахуйн хөгжилтийн байдлыг танилцууллаа. Тэрээр Өвөр Монгол бол улсын малын ашиг шин тариалангийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн чухал суурин болно. Саалын үйлс, эрдэнэшин шитчин хонь өвсний үйлс зэрэг 1000 дуншуур дэсийн 4 аж ахуй үйлс ба 100 дуншуур төргөөстэй ших 11 аж үйлсийг хөгжүүлв. Одоохон дорн даяар ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа чухал заварын зоригснаа гүнзгий суралцсан туушлуулж, Уртан засаг хорны намын хорооны 1-5-7-ног ажлын байрлуулалтаар үйлдвэрлэлийн чадамж, үйлдвэрлэлийн амь ахуй, гаралт ба орлогын нэмэгдлийн зэргээр атгаж, тариалан мал аж ахуйн их байлгийн дагуулгыг аж үйлсийн дагуулга, аж ахуйн дагуулга болгож байна. Шинжний хөтөн аж ахуй хийгээд эдэний бэл оруулалтын хувь эзэмдсэн бүлгийн эзэгнэлтийн гол ажил болон Өвөр Монголын одоо үеийн тариалан мал аж ахуйн хөгжилтийн чиглэлд итгэмжээр нийцэж байна. Хоёр талаараа солилцоо ойлголцоогоо чангатгаж, онцлогт малын ашиг шин тариалангийн бүтээгдэхүүний борлуулга, өвөр хоньны махны арилжааны зах дэлгүүрийн бүтээн байгуулалт, өндөр

0: жах тарималын суурны байгууллалт, малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний нарилдаг ичлүүлэлт зэрэг хүрээнд хамтарцааны төслүүдийг төлөвжүүлэн Өвөр Монголын чанар сайтай малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүнийг нэн том зах дэлгүүрт гаргаж, тариалан мал ажихуйн хэлбэрийн хувирууланд дэвшүүлэх малчин тариачдын орлогыг нэмэгдүүлэх туслахыг хүсэж байна. Бид харилцан ашигтай хамтарцааны ойлгохтууныг баримталж, арилжаа эрхлэх орчин нөхцөлөө шилдэгжүүлэн, ажихуйн хөгжилтөд тохиромжтой нөхцөл бүрдүүлж өгнө гэжээ. Хуан Ортон засаг орны намын хороо ардын засгийн ордны халамжил дэмжлэгт талархал илэрхэлсний зэрэгцээ бүлгэлийн хан хөгжилт эзэгнэлтийн байдлыг танилцуулв. Тэрээр Өвөр Монголын тариалан мал ажихуйн их баялагын давуулах товом газар орны байршил өвөрмөц арилжаа архилах орчин нөхцөл сайн байна. Шинжний хөтөө ажихуй хийгээд эдэний бэл оруулалтын хувь эзэмцэн бүлгэлэл дараачаар хөрөнгө зах дэлгүүр арга зам мэрэгжлийн давуулган Өвөр Монголын мал ажихуй тариалангийн хөгжилтийн төлөвжүүлэгтэй нэгт ойлтуулж бэл оруулалтын эрчмэн чангаруулан нэн олон чанар сайтай Мал ажихуй тариалангийн төслийг Өвөр Монгол найдваржуулж, Өвөр Монголын өртөн засах орны улсын малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн чухал суурны бүтээн байгуулалтад нэн их хүчин чадлаа өргөн гэж өртөн засах орны удирдлаг Юули Ишим Чибату бараа болж уулзжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевизийн мэдээ. 7-р сарын 3-ны өдөр өртөн засах орны намын хорооны шүүжи ардын төлөөлөгтийн хурлын банкны хорооны эрхлэгч Ван Уй Жунхэ хотод Шанхайн Жамарилчааны их сургуулийн намын хорооны шүүжи Ян Жунбин нартай уулзлаа. Ван Уй Жун өртөн засах орны намын хороо ардын засгийн ордны өмнөөс Ян Жунбин нарыг баярлан ухтаж Шанхайн Жамарилчааны их сургуулийн Өвөр Монгол дүүжүүлсэн урт хугацааны дэмжлэгэд талархал илэрхийлсэн бөгөөд өртөн засах орны аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн байдлыг танилцуулав. Тэрээр Одоохонд орон даяар ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширсэ чухалираа чухал жаврын жирэх санааг гүнжгэ суралчин дуушлуулж өртөн засах орны намын хорооны 1571 адлын байрлуулалтаар сургаав мөдлө шинтлөө ухаан мэрэгжилва чадвартны хөгжилтийн нэгтгэн айхуулж байна. Шанхайн Жамарилчааны их сургууль бол дундад гадаадд алдарсан нэрч сургууль болно. Урт хугацааны турши манай оронтой нэгт хамдралчаатай юм а. Ирээдүйд Шанхайн Жамарилчааны их сургуулийн шинжилгээний судалгаан чадвартан жирэг давуулгаагүй чид бадруулан шинэ үүдэх тавчин байгуулах шинжилгээний судалгааны гүнжгэрүүлэх шинжилгээний мэрэгдлийн үр бүтээлийг олруулах чадвартан хүмүүжүүлэх эмчилгээний их баялагын хамтар ашиглах зэрэг талаар манай оронтой боттойг эрхмэлсэн хамтралчаагаа гүнжгэрүүлж орон сургуулийн хамтралчааны бэлэгдэмгийн чанартай төслүүдийг хэрэгжүүлэн нэн олон шинэ үүдэх их баялагийг манай орон төвлөрүүлж нэн олон шилдэг чадвартныг манай оронд чуулруулан өртөн засах орны чанарлаг хөгжилтөд үйлчлэхийг хүсэж байна гэжээ. Ян Жинбин өртөн засах орны намын хороо ардын засгийн ордны урт хугацааны дэмжлэгэд талархал илэрхийлснэ хамт сургуулийн хөгжилтийн байдал болон сургууль орны хамтралчааны гол толгой танилцуулав. Тэрээр Шанхайн Жамарилчааны их сургууль урт хугацааны турш Өвөр Монголыг сургууль ба орон нутгийн хамжилтын шинийгүүдэх улсын бус нутгийн хөгжүүлэлтийн байлдах бодлогод үйлчлэг голдлоготой орноор үжиж, Шанхайн Жамарилчааны их сургуулийн Өвөр Монгол дахь судалгааны хүрээлнээр голдуулан олон дэс дагваргийн үйлдвэрлэл сургаалт судалгааны хамтралчааны чалбарыг байгуулж илтгэ үр бүтэмж олов. Дараачаар манай сургууль улсын чухал их байлдах бодлогын хэрэгжээ шаардлага ба Өвөр Монголын хөгжилтийн хэрэгжээ шаардлагыг үндэслэн Чохол их аж үйлсийн сэдвийн бомж шовтлох, шинлуухай мэрэгдлийн шинийг үлэх товчин хамтаар байгуулах, дээд үсийн чадвартны хамтран хүмүүжүүлэх, бохирдлогын мэрэгдлийн үр бүтээлийг улруулах зэрэг хүрээнд гүнжгэ хамтралж ээж, Өвөр Монголын аж үйлсийн хэлбэрээ хавруулан дэс дэвших ба бүх орны сургаа мөдл ММ-ийн төвчний дээшлүүлэхэд үйлчлэн, өртөн засах орны чанарлаг хөгжилтөд нэн их хүтэн чадлаа өргөн гэжээ. Өртөн засах орны удирдлаг Юули Шин сүх бараавалж уулж
0: Өвөр Монголын радио телевизийн мэдээ 6-р сарын 30-ны өдрөөс 7-р сарын 2-ны өдөр болтол Өртөн засах орны намын хорооны дэд шүүжи улс төр хууль цаажийн зөвлөлийн шүүжи Шигванхуй Баянур хотын урдын хойд хошуу Хангин хойд хошуунд хүрч хотод тусганы бүтээн байгуулалтыг байцаан судалжээ. Шигванхуй тариан газраар явж өндөр баримжаа тариан газрын бүтээн байгуулалтын агцыг байцаан малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүн эдчүүлэг аж ахуйд хүрч үйлдвэрлэл эзэгнэлтжиж хотоо аж ахуйг дайчлан малчин тариачдын орлогыг нэмэгдүүлж байгаа байдлыг ойлгож аж ахуйлуудад ашиг тосыг холбох тогтцыг төлөвлөржүүлэн мал аж ахуй тариалангийн хүчирхэг орны бүтээн байгуулалтад үйлчлээрэй гэж загсан байна. Бас тариалангийн явдлын ерөнхийлсэн үйлчилгээний төвд хүрч үндсэн чадны каатар олон туман болон аж ахуйн хариуцлагатай гүнзгий ярилцсан өөрийн өртгийн дансыг бодож хөгжилтийн замыг сөвгчилжээ. Шигванхуй нийгэмчилсэн үйлчилгээний зохион байгуулалт нутг усандаа суйрлах айл сахалтай үйлчлэн өөрийн өртгийг бууруулах ба үйлчилгээг дэс дэвшүүлэхээр оршин тогтнох үндэс болгож тусгай мэрэгжлийн чадвар болоод хамаартын төвчнөнд дэвшлүүлэн

0: тумнд бодтой ашиг хүртэж аж үйлсийг хөгжүүлэх хэрэгтэй гэжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн дундад улсын хамтдан байгуулагдсан найзууд 5 жилийн ойг бэлэглэх их хурал дээрх чухал яра шин аянд эрэмгээлэн ургашилж шин жагвайд авьяа байгуулах сүр хүчнийг нэгтрүүлсэн юм. Манай орны өргөн олон намын гишүүн кадр Ши Цзиньпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хорооны тойронд нэн нэхтрэн бүлгэмдэж итгэл жоргоо батхан дундад улсын маягийн одоогтлолтоор хүчрэхэг улсын бүтээн байгуулалт ба үндэснээ сэргэн мандалтын угаавыйлсэд хөтөн чадлан өргөн гिचхэв. Жоо 5 жилийн турш дундад улсын хамтнаан бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж дундадын үндэснээ хэдэн мянган жилийн түүхэн дээрх хамгийн ярвалдарт туулсыг бичгэлсэн юм. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн чухал яра бүх намд шинэ гэрэл сачрангуй түүхий чарман үүдэх агуу их ураалаг гаргасан байна. Өвөр Монголын Бор Тохойн услалтын орны усан ашиглалтын хөгжүүлэлтийн төвийн Юнжи Хувар төвийн дээрхлэгч Жангжэ Бор Тохойн услалтын орнд 20 гаруй жил суусан үндсэн шатнаа усан ашиглалтын ажилтан болсон би услалтын орны тоочлтыг төрөгтгэж боттой ажилгаараа Бор Тохойн услалтын орны 1000 оны суурийг бэхжүүлнэ гэжээ. Ордос хотын үүсийн хошуунаа шаруулсан болгосны бор толгой тосхны намын үрийн шүүжи тосхны зөвлөлийн эрхлэгч Шин Лу ерөнхий шүүжийн ард түмэнтэй хамт жогсож хамт бодож хамт адлах хэрэгтэй гэсэн үгэл мөн ч манай үндсэн шатны кадржуудын сэтгэлийн өвмөө. Би нутгийн ахトゥ нарын бачим тулгам асуудал бүхнийг чухалжилж эгэл жирийн адлын байр дарын ер бусын амжилт гаргахаар чармайна гэжээ. Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин Шин чагуй шин аян замд намын үүрэг хариуцлагыг биелүүлэхэд дундад улсын явхамчууд итгэл жоргоо батхан үргэлжлэн тэмчиж чагуй болон ард түмэнд үл осолдох шин амжилт үтэмжийг тасралтгүй үүдэх хэрэгтэй гэсэн байна. Одоохондоо манай улс нийгэм журам тодорхойлтын үндсэнд биелүүлэх суурийг бэхжүүлэх бүх талаар хөтлөх жанглагийн чагуйд орлоо. Ил бүлэглийн шингэн сүү судлал нэхэлтсийн шинлуухааны судалгааны даамал Чан Хайшвай Салин улсын шинлуухааны судалгааны 1-р фронтод гүнжгэрж хошууч мэрэгдлийн судалгааны чангатхан Салин улсын хүрээнэ шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлнэ гэжээ. Баянуур хотын Улаансухан амь ахуй хамгаалалтын төвийн дэд эрхлэгч Гожанфэй бид ерөнхий шүүжийн хүсэл найдалгыг бач ажиллаж Улаансухан савгажрын амь ахуй орчин тойрны хамгаалалж засалтын адлыг ахуулж усны орчин тойрны засалтаар голдуулан бохирдлыг багасгасан үр бүтэмжээ бэхжүүлж нуурын усны чанарыг тогтуунаар баримжаад хүргэнэ гэжээ.
0: Одоо чөлөө тарилжааны туршилтын орныг өндөр бүтэмжтэй чанарлаг бүтээн байгуулъя гэсэн тусгай мэдээллийн бүх орны анхдагч дайтын арилжааны зургааны хөндлөнөөс таслах тусгай тавьдсан байгуулагдав гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлье. Ортон засаг орны анхдагч дайтын арилжааны зургааны хөндлөнөөс таслах тусгай тавьдсан болох Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орны дайтын арилжааны хөндлөнөөс таслах үйлчилгээний төвөрд чөлөөт арилжааны туршилтын орны Хөх хотын хэсэг оронд ашиглалтад оржээ. Тус хөндлөнөөс таслах үйлчилгээний төвийн Хөх хотын хөндлөнөөс таслах зөвлөл ба Өвөр Монголын дайтын арилжааны төв хамтран байгуулав. Өнгөрсөн дайтын хайлуудад дайтын арилжаа ба хил алсалсан дайтын хамтралцааны явцад гэрээгээ зөрчсөн дайтын эрхийг нутлан тогтоосон мэдлэгийн өмчлөлийн эрхэд халдсан зэрэг зургаан гаргавал ажил төрлийн тусгай эдүүлэг юм уу хөндлөнөөс таслах арга зам тутагдаж. Эрх ашхан хамгаалахад цаг ба хүний хүчийг ихээр сүйтгэж байжээ. Тус тавцан нь дайтын арилжааны хил алсалсан гүйлгэд бүх явцын хууль цаагийн үйлчлэг хангах болов. Хөх хотын хөндлөнөөс таслах зөвлөлийн дэд нарийн бичгийн дарга Жоу Хайрун дайтын арилжааны гэрээгэн гүйцэтгэх хил алсалсан дайтын хамтралцаа мэдлэгийн өмчлөлийн эрх зэрэг дайтын арилжаатай холбогдох ил төрлийн хөндлөнөөс таслах хэрэгээр голдуулж арилжаанаас өмнө тогтоолд нийцүүлэн хянан байцах таслалтаас өмнө олон талаар эйдүүлэх тосгоны мэрэгжлийн хөндлөнөөс таслах төрийн бодлогын хууль төгөөмөлжүүлэх ухуулгын нэг өртөө маягийн хөндлөнөөс таслах зэрэг хууль цаагийн үйлчлэгийг зэргээр хангаж байна гэжээ. Дайтын зургааны шийдвэрлэх нэгдэлтэд дүрмдсэн баримжаа нь аж ахуйн тогтоолд нийцүүлэх өөрийн өртгийг ихээр бууруулж, зах дэлгүүрийн гол цогцын дайтын арилжаа эрхлэх итгэл зоригийг баттахв. Өвөр Монголын дайтын арилжааны төв ерөнхийлсэн хамралтын хэлтсийн даамал Ван Жим. Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орны Хөх хотын хэсэг орны чадамжийн байр тогтоолтод суурилж, дайтын элементийн хүрээнтэх хөндлөнөөс таслах дүрмийн шинэ үүдэлтийг үргэлжлэн зөвөгчилж, хил алсалсан дайтын маргалдааныг шийдвэрлэх үйлчилгээний чадвархийг тест төвшүүлж, өндөр төвчөнтэй хууль засгалаар чөлөөт арилжааны туршилтын орны тоочлсон аж ахуйн шинэ зөвөгчлөлтийг хамгаална гэжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Чөлөөт арилжааны шинэ ажид хоолыг хамтаар атгаж хөгжилтийн шинэ хөтөлбөрийг хамтаар үүдэг

0: Өвөр Монголын гадаад арилжааны аяллын хөхмөрний гурвалжин хойд дахь Ази Хөх арилжааны зөвлөлчөрийн хурал 6-р сарын 30-ны өдөр Шанхайд явагдав. Тус удааны Ази Хөх арилжааны зөвлөлчөрийн хуралд Шанхай Өвөр Монгол хоёр газрын Ази Хөх арилжааны төлөөлөгчид хил олсон арилжаа, шинэ энерги, шинэ материал зэрэг голдлоготой адил төрлийн хөгжилтийн шинэ ажид хоолыг хамтаар ярилцжээ. Ахой талбайд Өвөр Монголын голлох ажвилс ЖЧ дунд улсын Өвөр Монголын чөлөөт арилжааны туршилтын орны 3 том хэсэг орны хөгжилтийн давуулгыг танилцуулж, Бухтын бол төмрийн бүлэглэл, Умардын ховор шорын бүлэглэл, Минглун арилжаа худалдааны компани зэрэг 20 гаруй аж ахуйлыг тусгай сэдвээр танилцуулав. Шанхай Хунчо олон улсын худалдааны явдлын төв, худалдааны явдлын төв орны хамаарлын зөвлөл зэрэг нэгч хил олсон арилжааны хамтралчааны туршилгаа хуваалчив. Ази Хөллийн чөлөөт ярилцаагаар Ордос хотын Дунфэйян Яман олуурын бүтээгдүүнээ компани нь Шанхай Хунчо олон улсын худалдааны явдлын төв орны хамаарлын зөвлөлийн бэл оруулалтын ахуйлаг газартай Ази Хөллийн гадаадаас оруулах ба гадаадад гаргахад төрийн бодлогын дэмдлэг үзүүлэх Ази Хөллийн дэх хэрэглэгчид танилцуулах тухай зөвлөлдчээ. Хуралд оролцсон төлөөлөгчид хөхмөрний гурвалжин хойгийн Жижар Шинлуухай мэргэдлийн шинийг үүдэх хонгол Хунчо олон улсын худалдааны явдлын төв орноор гүнжгэрж хөхмөрний гурвалжин хойгийн Шинлуухай мэргэдлийн шинийг үүдэх үр бүтээлийн бүх хэлхэнэ улруулалтын шишчэм олон улсын арилжааны хөйсийн эжигнэлтийн жавгар жичээ Жахалгийн Жахуалын үйлчилгээний шишчэмийг нарийн олгож Шанхай Жангсу Жэжиан Анхуин 4 том чөлөөт арилжааны туршилтын орны дөрмийн хэлбэрийн нээлттэй аж үйлсийн хамжилчин шинийг үүдэгч зэрэг хүрээндэх тэрүүн туршилгийг суралцсан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевизийн сарааны мэдээ Дундад Орос Монголын Түмэн газрын цайн замын олон улсын жуулчлалыг ухуулан дэлгэрүүлэх ажиллагаа 7-р сарын 2-ын өдөр Хөх хотын Цэлгэр талд явагдаж хил алсан 10 сотон жуулчлалын зам шугамын нийтлэв. Дундад Орос Монгол гурван улсын хээрлэн аялах багтад манай орны Орос Монголтай хөрс зэрэгэлдээ байх газар зүйн дагуулах төвшлөн 31 машин тэрэг ба 20 мотор тэрэгээр цэлгэр талаас мордож Түмэн газрын цайн замаар дахин заманч Дундад Орос Монголын өнг үзэмжийг харуулахар болжээ. Улс алсалсан эдгээр машин тэрэгний анги 6-р сараас эхлэн гурван улсын ил газраас мордож зам дагуу Орос Монгол хоёр улсын говь талыг туулж манай орон цугларсан юм. Ахой талбайд Дундад Орос Монголын Түмэн газрын цайн замын олон улсын жуулчлалын холбоо гайхамшиг цайн замын жуулчлал, дэлхийн байгалийн үеийн жуулчлал, гурван нүрийн болзооны Европ Азийн хил алсалан өөртөм тэрэг жолоодох жуулчлал зэрэг олон улсын жуулчлалын 10 сотон зам шугамын нийтэлжээ. Зам шугамын Дундад Орос Монгол гурван улсын төлөөлөгч чанартай үзмж болон хотын үзмж цайн замын ботсын бос соёлын өв арилжаа худалдааны үлдэгдэл зэрэг онцлогт их байлгийн холбож жуулчлагчдад цайн замын түүх соёл болон Дундад Орос Монгол гурван улсын байгалийн үзмжийг ойлгуулна. 10 жилийн турш Дундад Орос Монголын Түмэн газрын цайн замын олон улсын жуулчлалын холбоо нь Дундад улсын 9 мож өртөн засах орон, Монгол улсын 9 аймаг, Оросын 10 газар орны 28 соёл жуулчлалын салаам учрыг хамарсан байна.
0: Товч мэдээ сонсхий. Ойрд Жамхарилча тээврийн яам Жасмал жамын хөгжилтийн 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн нийтлэв. Манай орны Жасмал жамын 93 төсөл улсын төлөвжүүлгэд орж, ерөнхий бэл оруулалт нь 1812 дүнжир төгрөгд хүрэх болно. Энэ нь улсын хурдны Жасмал жамын 10 төсөл, энгийн улсын жамын 83 төслийг багтааж, ерөнхий урт нь 7400 км-ийг давжээ.
1: 7-р сарын 1-ний өдөр Өвөр Монголын анхдагч томор замын хамтын хөмөрөг болох Бөөюн Ингэн Цэвэр хуучрын барааны гүйлгээний ерөнхийлсэн даачлуулсан хамтын хүмүрэг бухтын Жүвэн барааны гүйлгээний хүрээлэнд ашхлалтад оржээ. Тус хүмүрэг ашхлалтад орсны дараа Төмөр замын салаам учрын хүмүрэглэх ачаалж буулгах зөвөрлөх бүх явцыг нэгтгэсэн үйлчлэл хангаж Ази Хөллийн бүтээгтүүнийг хүмүрэгт шууд тавирлан хүргэж цаг тухайд нь хадгалах юм уу дараа төргөн зөвөрлөхийг баялуулж хэрэглэгчдийн худалдан авах цаг хугацаа жигд босоос болсон хүмүрэглэх дараасыг хөнгөрүүлж төвлөрүүлэн бараа явуулах үеийн бараам тэргэн хүлээ хангалах хэрэгцээний зөрчлийг шийдвэрлэв.
0: Бухтын бол төмрийн бүлэглэл ойрд Америк ТВ-ийн Жон Дүншүрдэсийн голдлогт жимт жамын төслийн даатгалыг олсноор тус төслийн чорын ганч болд жимийн хангалгийн аж ахуйлал болж нэг түмэн тоон бараа хангахаар болжээ. Эдгээр барааг тухайн газрын шинээр байгуулах хос жамын жахалгаан жуулалтад хэрэглэх болно.
1: 7-р сарын 2-ын өдөр Алсын аймгийн Мөнгөн гүйлгээгээр Тэмээт нутгийн Аж Үсийг тэтгэх засгийн ордон Мөнгөн гүйлг Аж Ахуйлыг золгуулах хурал Алсын дээд шин мэрэгдлийн тойрогт явагджээ. Үүнд 12 мөнгөн гүйлгээний байгууламж 44 аж ахуйлтай бэл хурамдуулах 44 төсөлд гэрээ тогтож ерөнхий өртгөн 184 дуншир 9600 төмтөрөг төрсэн байна.

0: Ойрд Өвөр Монголын танин мэдрэх вэ Жуун бүлгэм мянган сургуулийн Туман гажрын аяллын Өвөр Монгол өртөөгийн жалуучууд багчуудын ном унших ажиллагаа хөлн байр хотод явагдав. Олон ажил төрлийн тусгай мэрэгжилтэн нэр төж хоолч тухайн гажрын дундад баг сургуульд гүнжгэрэн ном бичих хандвлах тусгай сэдвэт тайлбарч хийх ярилцсан солилцох зэрэг ард даш хүртэх адлаг өрнүүлв.
1: 7-р сарын 2-ын өдөр Уртан засаг орны 16-р хугацааны тамирын цуглааны төмөр хүмний 3 төрлийн уралдаан бухтын олимпикийн цэцэрлэгт эхэлжээ. Бүх орны 6 аймаг хотын 61 тамирчин уралдаанд оролцож байна. Уралдааныг олон дугаалан хувааж, Умболт, Дугай, Тэрэг, Гүйлт зэрэг төрлөөр 7-р сарын 4-ний өдөр болтол явагдуулна.
0: 2026 оны Өвөр Монголын Уртан засаг орны Хөлбөмбөгийн хэдтэсийн холбоот уралдааны 8-р ээлжийн уралдаан 7-р сарын 4-ний өдөр Улаан Чав, Хянган, Баяннуур, Хөлнбөр, Ухаа, Бухтай хотод явагдана. 6-р сарын 27-28-ны өдөр 2026 оны Өвөр Монголын Уртан засаг орны Хөлбөмбөгийн хэдтэсийн холбоот уралдааны 7-р ээлжийн уралдаан явагдав. 7 ээлжийн уралдааны дараа Улаанхад Түнлөө, Бухт, Ордос, Улаан Чав, Хөлнбөр, Хөхөт, Шилэнгол, Ховын жагсаалтын 4-8 дороод байна.
1: Ойрд Улаан Цаг хотын урлаг жижигхэн хүрээлэнгийн голдон тоглосон одоо үеийн гочлол бүжиг нууц нь 24-р хугацааны Румын олон улсын бүжгийн уралдаанд нэр дэвшсэн байна.
0: Энжигэ нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө нэвтрүүлэгч Зандан Бал Алтан Далай. Жижүүр найруулагч Үүр Чайх, ханигч үжигслэн, ерөнхий ханигч бүргэд. Та бүхнийхээ нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулсан баярлалаа. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бус нэвтрүүлгнүүдийг хүлээн авч сонсноо баяртай.

0: Ордос хотын хам жуулчлалын төв.
1: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдрийн мэдээнд голд
3: ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн дундад улсын навхамт нам байгуулагдсан 100 бөгөө 5 жилийн ойгийг бэлэглэх их хурал дээрх чухал яриа манай хотын элит хэдийн хинэ дунд чанга тусгал гарсан.
2: Хувьсгалт дурсамж үеийн үеэр уламжлагдана.
3: Соёлын чуглаан нь бодсын бос соёлын үеийн амжилтын хүчний нэг хөгжөөсөн зэрэг мэдэнүүд байна.
2: Жалгаа та бүхэн мэдэнэ бүрэн улагт анхаарлаа ханд болно.
3: Манай хорооны мэдээ. 7 дугаар сарын 1-ний өдөр Дундад улсын Авхамт нам байгуулагдсан 100 бөгөө 5 жилийн ойхи бэлэглэх их хурал ардын их хурлын танхимд өгдөгш ихээр хуралдлаа. Хурал дээр ерөнхий шүүжийн Ши Жинпинг чухал яриа тавьж, бүх нам бүх улсын үндэстэн нүүдийн ард түмэнд итгэл зорхон баттгаж, өргөлжлөлт тэмцэх агуу их хураалг гаргасан байна. Ерөнхий шүүжийн чухал яриа нь манай хотын элит хэдийн хинэ дунд чанга тусгал гарч, олноороо ерөнхий шүүжийн хүсэл найдлагыг бат чэжилж, ажлын байран дээр баттай ажиллана, тэрүүн болохоор хүчлэн чармайж, Дундад улсын маягийн одоогчлсон ордсын шинэ хуудсыг чармайн бичигдэнэ гэж илтгэжсэн байна. Өвөр Монголын Шингда Янгуан бодот хөлсийн бүлэглийн Хижгард компани намын хороон Дундад улсын Авхамт нам байгуулагдсан 100 бөгөө 5 жилийн ойхийн дашрмаар бүх улсын төрөвнө үндсэн шатны намын зохион байгуулалтын алдар чолыг хүртэж, тос компанийн харуулжлагад нь тусгай уурлахаар ардын хурдын танхимд хүрчээ шанал гардсанаа хамт тухайн талбайд ерөнхий шүүжийн чухал яриаг сонссон байна. Өнөө зэрэгт компанийн талын хинчээ ажилтан ажилчнаа зохион байгуулж, их хурлын шууд нэвтрүүлгийг хүлэн авч үзсэн байна. Олноороо ерөнхий шүүжийн чухал ярианы зөрөгснөн бодот ажлын дундах хөлгөх хүчнээ болох нь агуу их нам байгуулах зөрөгснаг бадруулж, уг санаа бодон өөрийн харуулчлахаан бат захин эрд хилэн чармайж, ажлын шин амжилт бүтэмжи чармай үүднэ гэмин хой хоноос нь илэрхийлсэн байна. Ордсын ажил мэргэжлийн дээд сургууль нь 400 багс сурагчийн төлөөлөгчийг зохион байгуулж, эрдэм шинжилгээний мэдүүлэлтийн тэнхимд Дундад улсын Авхамт нам байгуулагдсан 100 бөгөө 5 жилийн ойхи бэлэглэх их хурлын шууд нэвтрүүлгийг хүлээн авч үзсэн байна. Өөртөө засах орны шилдэг Авхамт намын гишүүн, ордсын ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн их байлгийн инженерийн салбарын багш ажилтна намын үрийн шүүжи Бали хэлэгтэн. Дээд чанар чанса дээд мэрэгжил чадвар бүхий чадвартны хүмүүжүүлэх үүрэг бидний мөрөн дээр тавигдаж байна. Эдгээр чадвартны хүмүүжүүлэх метийн жижиг сажиг учир явдал эсэхүл манай багшийн игнэнэ байгуулалт бас манай тусгай мэрэгжлийн байгуулалтын татар бид ч юм эгэл жирийн ажлын байран дээр гавья байгуулж явах идэвхтэй байдлыг үүдхийг хүсэж байгаа. Хяавч тойрхийн цахилгаан хангах компани нь ажилтан ажилчнаа зохион байгуулж их хурлын шууд нэвтрүүлгийг нэгдэлтэйгээр хүлээн авч үзсэн мөртөө ерөнхий шүүжийн яриа нь цахилгаан хүчнээ батлуурын 1-р плантад ажиллаж байгаа ажилтан ажилчин нэгүрийн сэтгэлийг чөм доглуулж байлаа. Олноороо чухал ярианы зөрөгснөөр жилодлог болгож, цахилгаан гүйдлийнхаа дагууд хайр халамжаанд дамжуулж, бодот ажиллагаагаараа уг санаахаа үйллэгжүүлж, газар орны чанар сайтай хөгжилтөд хүчтэй хөдөлгөх хүчний хангана гэж хой хоноос нь илтгэж гэлээ. Эжен хороо хошууна Улаанбүрэн балгасын бүлээн нийгэм төрөгдөж, үндсэн шатны намын гишүүн кадрчууд тосгоны ард хуран цугларж гаж, их хурлын шууд нэвтрүүлгийг хүлээн авч үзсэн байлаа. Тэд их хурал дээрх үндсэн шатанд гүнзгэр нь олон төмөндөө үйлчилж явсан шилдэг Авхамт намын гишүүдийн төрөвнөө үйл ажиллахыг хараад мөн ч ончийн сэтгэл догдолсон байлаа. Хэжин хороо хошууна Улаанбүрэн балгасны цагаан суу тусгны ард Яншун бин хэлэгтэй. Ахмад намын гишүүн болсны хойд би намын гишүүнээ мөн чанараа үрд баталж, бодот ажиллагаагаараа үрэг харуулчлахаа гүйцэтгэж, үрд намын ачаа тадархан намын үгийг сонсч, намаа дагаж явна гэмин зоргоо илтгэлээ. Дөнгөшин тойрхийн Тянжо жил худамжийн хэрэг эрхэл газарт суугаал ардын төлөөлөгч Чэргэс халагдсад Ахмад кадрчууд бас ч хуран цугларж, хурдын шууд нэвтрүүлгийг хүлээн авч үзсэн байна. Тэд шууд нэвтрүүлгийн бүх явцад сэтгэлэн төдрүүлэн чахал ярианы голлогын нарийн хэмнэгэ тэмтгэлж байлаа. Өнөө хамт ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн гүн сэтгэлэг бүхий яриа нь тухайн талбай дэх олон даяарын сэтгэлийг догтлуулж, урам зоригийг хөвчилж байлаа.
2: Манай хроно мэдээ. Явны эсэргүүцэх дайны үед Ян Далан Харуул Улаанбаатарын олон улсын зам харилцааны нууц шугамн манай намын Явна хуурмаг засгийн чиргэн битүүмжилээ өвдөх гадаатай харилцах чухал амин судас болж байжээ. Одоо болоход өнгөрсөн зам харилцааны нууц өртөн түүхийн юм тэмдэг болсон ч түүний жориг санаа нь мөнх үеийн үеэр уламжлагдаж байна. Одоо бороолгосны хувьсгалын олон улсын газар доорх харилцаа нэвтрэлч нэ нууц өртөнө бодвсрал хүмүүжлийн суурин газар хувьсгалт жориг санааг уламжлан жалгамжлах, уг санаа үүрэг хариуцлага давтан боловсруулах, сургам хүмүүжлийн бохилтын хувар, Ахмад ховсголчдын үхэд сэхэ мартсан ховсголт жориг санааг үе уулар нь уламжилж байна. Яфны эсэргүүчих тайна үед Яфан жич хуурмаг чергийн битүмжиллийн өвдөн намын төв хороо хийгээд 3-р интернационалын харилцааны замыг нэвтрүүлэхин тусад Ян 70 хар Улаанбаатарын олон улсын харилцаа нэвтрүүлж байна. Нууд шугам ажиллаж эхлэв. Эвхамт намын гэшүүн Янбао Шан намын жохон байгууллалтын хяналт байцаалтар дамжин энэх амь насны шугамын гол харилцагч болов. 1941 оны 2-р сард Янбао Шан жинхнэр олон улсын харилцагчийн тушаалыг үүргэлж Пусумны дайралтыг хайхралгүйгээр Яфна хуурмаг засгийн ноёрхлын битүүмжилэлтийн бүрэд хожид 3 удаа туулж Янаас Улаанбаатарын хооронд явж буучин манай нам болон 3-р интернационалын харилцааг амжилттай батлав. 1944 онд Янбао Шан нөхөр Отог хошуунд буучиж бүх улсын чөлөөлөлт хүртэл нууц өртөө байгуулан манай намын хамаатай ажлын урагштай явагдахыг батлав. Янбао Шан нөхөр нэг насаараа нам болон арт мөнд харьцлашгүй үнэнч шударга байхыг гүйцэд үйлдэлжүүлжээ. Тойрон үзэгч Лию Жинхэлхтэн Ахмад ховсголчдын дайснаас айн сүрдэхгүй, үхэхээс айхгүй, намдан үнэнч байдаг, нам болон арт түмнээ төлөө аливаагаан үргэдүүлэх агуу их чориг санаа нь надад гүн сүгдэл үлдээж намайг маш тогтлуулсан гэжээ. Одоо Пүүгийн дүн холдсон боловч тухайн жилүүдэд Ахмад ховсголчдын амь насаараа сахин хамгаалсаар ирсэн харилцааны шугам нь уг санаагаан бат чэжлэн хүчин чадал шингэн авах ховсголт хүмүүжлийн хичээлийн танхим болж ховсголт түүхий олон дахин тайлбарлах удаа дараалан эргэжүүлэхэр дамжин Янбао Шан мөтийн баатарчүүдийн үлгэр нь он жилийн туулж хүмүүсийн сэтгэлд хадгалсан ховсголт жориг санаа нь үеийн үед уламжлагдана.
3: Манай хорооны мэдээ. Ард Дулаан хотын соёл өнгөчлөхийн гол сэтгэвт ажиллагаа хотын номын санд өрнөж бодсон болс соёлын үе ард одны амьдралд ортолсон байна. Энэ удааны ажиллах бодсон болс соёлын үеэр ардын амьдралын нэг баялагжуулахаар гол сэтгэв болгож Ордос хотын бодсон болс соёлын үеийн хайрмал уран зүрхийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Янши Пингийн онцгойлол нь уран залж тухайн талбарт хулын хайрмал зүрхийн хөгжилтийн их сурвалж болон уран мэрэгжлийн голдлогыг тайлбардан Төвхийн материалын сунгах Зураси томлон зурх зэрх голгоот дестраллий шинжилх ухаанцар төгөөмөлжүүлж, бодтой уламжлах гогцонд чөөн бус дур багтад оролцсон ойлгож, олноорон зохион бүтээсэн ололт ойлголтой харилцан солилчиж, уламжлалт уран мэрэгжлийн соёлын уулгадхууны бүтэмжтэй ойлгосон байна. Хотын суугаалч Ванфан хэлэхдээ би анх удаа хулын хайрмал зүрхийн бодсон бус соёлын үеийн ажиллагаанд оролцож, уламжлалт гар урлагийн өрмөц цончлогийн жинкнэр бэжлэн ойлголоо. Мөн ч үе одноороо энэ төрлийн сорилтын ажиллагаанд идэвхтэй оролцож, уламжлалт соёлын утга чанарыг ойлгохыг хүсэмжилж ангилаа. Тус удааны ажиллахыг 3-р сарын сүүлчээр эхлүүлснээс нааш нэгэнтэй хэдэн хугацааны онцлогт авахыг талбарын ажиллагаа орнуулж, өнгөчлөгийн хаалцах, бодсон бус соёлын үе бэжлэн ойлгох зэрэг арга хэлбэрээр соёлын эх баялаг болон хотын ард одны оюун санааны хүсэл шаардлагыг гүнзгий уйлдуулжээ. Манай хот хатан голын соёл болоод тал нутгийн соёлын салчоны гол цогцлуур болсноо хойд эс хатны бодсон бус соёлын үеийн нэр тэмдгийг мэдүүлэх буюу хамгаалагч зогчмжи тасралтгүй түлдэрж үлж бодсон бус соёлын нийгэм торогт оруулах сургуулийн хүрээнд оруулах үжимжийн оронд оруулах ажлыг банк орнууллаа. Одоо улсын дэсийн бодсон бус соёлын үеийн төрөл зүйл 8, орны дэсийн төрөл 100 бүгэд 9, хотын дэсийн төрөл 274, хошуу тойрхийн дэсийн төрөл 585 байж. Улсын дэсийн өвлөн уламжлагч 9 хүн, орны дэсийн өвлөн уламжлагч 113 хүн, хотын дэсийн өвлөн уламжлагч 367 хүн, хошуу тойрхийн дэсийн өвлөн уламжлагч 853 хүн байж. Бүрэн бүтэн өвлөн уламжлах шатлах хэлбэрийг бүрдүүлэн ховор нандын уран мэрэгжлийн уламжлал өвлөхий баталсан байна.
2: Манай хроно мэд ойрын өдөр улсын буудаан төрөлжүүлийн туршилтын байжаах дугаалгийнх нь манай хотод ирж 2026 оны улсын буудаан төрөлжүүлийн туршилтын нэсэлтийн байжаалт хийж манай хотын үүргэлж байгаа улсын баруун хойд орны хаврын буудаан нэгдэлтэй туршилт болон холвод чогчийн туршилт гэх хоёр жилийн улсын дэсийн туршилтын ажлыг явагдуулсан байдалд голдлоготой бүх талын хянам байжаалт хийж туршилтын хамааралтын улам нэг алхам журамжуулан төрөлжүүлийн хянам тогтоолтын 1-р бомбтыг бөхчүүлв. Тус удааны байцаалтад улсын тармалын төрөлжүүлийн бүх хэлхэнэ хамааралтын тусгай ажиллагааны байрлуулалтыг чанга найдварж уулж гад болох тармлын төрөл зүйлийг хянан тогтоох арга зэрэг хуул тогтоол бичиг материалын шаардлагатай харгуулан асуудлыг эргэж үзэх бодтой газарт нь харгуулан байцаах сугчин байцаах арга маягийн авч бүх явцын байцаалтыг өргнүүлсэн байна. Байцаах дугаалга нь Ордос хотын Тралан Малад яхуун шинжлэх ухааны судалгааны хүрээлэнгийн 70 хоо шүүнээ ерөнхийлсэн туршилтын өртөөд гүнж гэрэн Таран газрын байцаалт болон гэр доторх хянан байцаалт хэв. Туршилтын тухайн талбайд тусгай мэрэгжилтэн туршилтын төсөлтэй харгуулан туршилтад оролцсон төрөл зүйлийн ургачийн байдал, жижиг тойргийн байршуулалт, Таран газрын хамааралт, жич байчаан тэмдэглэсэн байдлыг жах дараалан байчаан үжиж туршилтын жүрэг төлөвлөг Таран газрын ажиллаг зэрэг нь мэрэгжлийн дүрмийн шаардлага нийцсэн эсхий голдлоготой харгуулан байчааж. Ордос хотын Тралан Малад яхуун шинжлэх ухаан судалгааны хүрээлэнг нь Улсын баруун хойд орны хаврын буудаан чухал туршилтын чиг болсны хувьд олон жилийн турш туршилтын журам жилт чанар, тоо баримтын үнэн бодот чанарыг ямагт тэргүүн байранд тавьж туршилтын мэрэгжлийн дүрмийг чанга хэрэгжүүлэн Таран газрын хамааралт болон чанар чансааны эзэмдлийг чангатгаж улсын дэсийн туршилтын үүргийн чанар сайтай боловлуулахыг бүх хүчнээрээ баталсаар ирсэн байна.
3: Манай хорооны мэд Ойрын жилээс нааш 70 хос шүү хотын жичрэлхийн ногоорлолтын чанаржлыг дээшлүүлэх ажиллахыг өргөжтөн ахиулж, гол сэтэв жичрэлийг, бэйн тамрын жичрэлийг, жижиг жичрэлхийн бүтээн байгуулахаар дамжуулна. Иг жичрэлхийн чанаржлыг дээшлүүлэх, баг жичрэлхийн чигийн нөхөрлөх, бүх орон бүсийн ногоорлолтын нэмэгдүүлэх, хотын амиахын орон зайн байршлыг бүрдүүлж. 70 хос шүүнээ энэ жил бүтээн байгуулсан үндсэн хуулийн жичрэлх нь 48,000 дэвшрүүлсэн метр талбайтай байж, хууль жилийн соёлын жагсаалтын газар болсноо хөвд. Хууль жил хүүхдийн сонирхол, ам авахын зэрэг 3 их чадамжийн уулсалч болно. Хууль цаажийг төгөмлжүүлэхи, сэлүүчл зугаа цэнхэлтэй уйлдуулж, олон төмний зугаач наадаж, амархийн дунд хууль цаажийн мэлдгийг суралцуулж, хууль цаажийн ухамсарын дээшлүүлэн, суугаал ардын сэлүүчэн тойрх сайн газар болсноор баркуу басч, залуучууд багчуудын хууль жилийн хүмжлийн үйлдлийн хичээлийн тэнхэн болж. Одоохонд 70 хос шүүнээ бүтээн байгуулсан хот тойрхийн ногоорлолтын газрын талбай нь 1219 чиг 77 хөвтөр байж, ногоорлолтын бүрхэвчийн норм нь 142 чиг 96 байж, хүн дундчийн жичрэлхийн ногоорлолтын газар нь 23 чиг 37 дэгштрүүлсэн метр болсон байна.
2: Хүндэт сонсогчдоо энэ чагийн мөдөг нэвтрүүллээ. Нэвтрүүлэгч Уянг Чарна, Чижүүр найруулагч Чилгэр, Шингэн үйлдэгч Ялна, Хинагч Хуар, Ерөнхий Хинагч Оргил Үнэн. Та бүхэн нэн олон уулгуудыг ойлгыг өвл дулаа мөдөнө шилжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Баяртай.

Сайн байх нь үрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэнд чагуурын мөдөн өдрүүлээ. Ордос хотын чагуурын хороноос мэдээлсэн эрх 24 чагт манай хотын чагуурын байдал ямар болох тухай өрчилсөн мэдээ. Эрх 24 чагт манай хотын ихэнх хэсэг газар орнд үйлрэх хэсэгтэн тунгалаг. Чүүн хойд буян газар орноор чанга солиг өрсгөлт чагуур илэрнэ. Баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхитай байснаа 3-4 дэсийн салхи салхилна. Жалгаа та бүхэн эл хошуу тойргийн чагуурын байдалд анхаарал хандуулно. Хиявагш тойрогт үүлэрхэх хэсэгтэн тунгалаг 20-33 градус. Дуншин тойрогт үүлэрхэх хэсэгтэн тунгалаг 21-33 градус. Шагжман балгасанд үүлэрхэх хэсэгтэн тунгалаг 22-36 градус. Шинэ балгасанд үүлэрхэх хэсэгтэн тунгалаг 20-34 градус. Улаан балгасанд үүлэрхэх хэсэгтэн тунгалаг 17-33 градус. Олжж балгасанд үүлэрхэх хэсэгтэн тунгалаг 19-34 градус. Галууд балгасанд үүлэрхэх хэсэгтэн тунгалаг 20-32 градус. Алтан ширээт балгасанд үүлэрхэх хэсэгтэн тунгалаг 20-33 градус. Шүэжаван балгасанд үүлэрхэх хэсэгтэн тунгалаг 20-33 градус. Хүндэт сонсогчдоо чагуурын мөдөн өдрүүлэлээ. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баярлалаа.

Үжисгүлэнд сайхан нутаг орном бүтээн байгуулахын тусад сайн сайхан ам ахуйн нөхчлийг үүдий. Тэнгэр газрын гоо сайхныг тодолж төмөн бодсын уг ёсыг судалмай. Дэлхий байгалан хайрлан хамгаалъя. Дэлгэр хөгжлийн орчныг бий болгоё.

Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын агуу их төвийг өндөр мандуулж, нийгэм журамт одоогчилсан улсыг бүх талаар бүтээн байгуулж, дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг бүх талаар түлхэн агуулахын төлөө бүлхэмдэн тэмцээ.

0: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуу.
1: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
0: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
0: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

0: хүндэтгэл сонсогч та. Энэ чагийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ алдартж жохолч малчин хүүгийн бичсэн Саруул нутаг гэсэн романыг үргэлжлэн сонсгоё. Наашил орчуулж Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Ахмад нэвтрүүлэгч оюун нэвтрүүлэн.
1: Шагтар юунтэн тэдий яравэ? Тэр байлдагч ороосон тамхиан асааж тавтайхан хоёр сороод. Бидвэр танил дасал улас. Дахвал чи бол манай даргийн төрсэн ах болохоор би чамаас юу нохов? Гэвч чи битгий гадагш чадруул. Айлт их хэрэг гарсаа гэв. Ямар жиргийн их хэрэг гарлаач гээд манши харч ардад ямар хамаа байх вэ? Вантан холи харан тамхиан татсаар тарны хэлсэн үгийг сонсох санаагүй юм шиг янжилна. Тэр байлдагч дууган дараад ихэл нууч маягтай. Энэ учир хэнтэч гээд бүр хамаатай. Гүмийн дангийн тагнуулын хар үрийг малтаж хайсаа гэлээ. Вантан ус арчитал айж авлаа. Хөйтэн урсгал холын улаас нь дээш чорган өрч хэжийн холдож орхов. Гэвч тэр өөрийн айж хэлмэгдсэн байдлаан байлдагчийн нүднээс халхлах гэж айж ховорсон чарай дээрэн сочиж гахсан байдал гарган. Юу гинэ? Айлд хар үр байсан гинүү? Гэж асуув. Чиний дүү шагдар бол ёстой сайн эрттэй. Тэр гонгорын гэрд орох нөхөн гэрт хамаг ордаар дайрж ороод тагнуулуудыг ч юм амтар барьсан. Дүү чин одоо лавтай жирэг дэвшнэ. Байлдагчийн энэ хөгийг сонссон Вандан саяын сочиж гайхсан хуурмаг дүрэн тэсгэлгүй алдаад айж хожисэн үнэн дүрээр дахиад илэрлээ. Тэр торч

Тэглэн. Би дүүтэйгээ нэг уулжиж болох болов уу? Гэхэд тарвайлдагч. Болохгүй. Шагдар одоог Лео авахтай том тагнуулыг шүүж бий. Чамтай уулзах завгүй.

Миний үүрэг бол энэ жамын амийг сахаад нэг ч хүнийг айлд оруулахгүй. Тийм юм бол чамайг жавахан бай. Хожим дахиж ирж дүүгэн үжиа. Вандан гинт ямар нэг юмийг бодож олсон болтой. Босоод тамхин таарчхан авснаа морин томордон дахууллаа. Тэр нэг амсгахаар хэдэн газар дахуулаад хүн амтангүй эжгүй хөдөөд хүрсэн хойно сая жолоогоон татас хийж моринguйдлан удаашруулаад саяын тэр байлдагчийн хэлсэн үг нэгүрийг эргчүүлэн тунгаана. Нөхөн гертэх арааджуу. Эв хамтнын гарт орж Лёвфэн гар дарах хүнтэйгэн хамтарч юм мортч хэргийн дивизэд амтар баригдаж. Шагтар одоо яг Лёвфэн шүүж байна. Одоо ганч гонгорл чимээ сургахгүй байна. Гэвч Лёвфэн баригдсан хань гонгор доорон норон ясаан суглуулсан нохой тэдий бол. Тэвгэл би одоо яадаг вүлээ. Энэ бол хамгийн толгом асуудал мөн гэж вандан бодно. Чахрийн тал нутагт гонгор мөтийн дэнсэлгэж чаддаг хүн хүртэл эдгүй болтол дэмийн бүтээд дийлээгүй. Лиуфэнг эр чадалтай хүн гэхэд бас ч болсонгүй мөртөн одоо аминтан жавгүй болжээ. Эд нарын хажууд вандан би юу ч бишээ. Эв хамт намтай үргэлжилэн тамчиж чадах хүн бишээ. Нэгд жороггүй, хоёрт ухаан хөрөхгүй. Ийм хүн эртхэн амиа хамгаалах чамаан эрснэн дээрээ. Эрэгчүүлэл бол өөрийн жүсэн үжих хамгийн сайн толмон. Гэвч вандан эрэгчүүллийн тал хэрэглэхгүй ч гэсэн өөрийн халтар чарайгаан сайн мэднэ. Энэ нэг жил гараагийн хохчаанд тэр гонгорыг үхэн дагж Лёвфэнг санаанаас тосолж явсан. Эв хамтнам айлд нэг ялын бараад таринттай данс болсон ч чөм толгой унах ял тулгарж ирнэ. Ялангуяа галуу Лёвфэн хоёр гэрт нуур тогчаагаар самуурт суусан тэр явдал эрт тараагүй илэрнэ. Тэр үед галуу лавтай Лёвфэнгийн талд гарч ялын хөнгөлж хэлнэ. Харин тарны төлөө сайн үхэхгүй юм. Тэгвэл эв хамт намын нүдэнд Лёвфэн вандан хоёр адилхан болж вандан би өршигдэхгүй. Вандан энэ хүртэл ботход шилийн арсан ширхийнэ. Гэвч тэр бас төргийн айлд гарсан хэргийг гонгор галуу хоёроос урдч хилэн мэтсэн дэм баярлна. Эрхвэш цаг тохиолын ашиглан эв хамт намын дорыг олох ажлыг хийх хэрэгтэй гэж бодохтой жирэх. Галуух альж орхий гэсэн бодол гинт дотор нь чахлан орж ирлээ. Энэ бол атаа өвшөөнөөс болсон бодол огт биш юм ээ. Харин тэрний вилдсэн явдлыг галуу даан чарван мэдэх тул ийм бодол оржээ. Ондон хүн тэрнийг яаж хэлвч гөрдөөд гарч болно. Гэвч өөрийн эхнэрийн амнаас гарсан үгийг итгэхгүй хөнгөж үгүй. Учир нь гэр гэгч юу эс хэрэлчгүй бай. Гэдэс гэгч юу эс итгэхгүй гэдэг мэргэн үгүй. Иймээс галуу ам ангахаас урд эрлэгт тонлгох хэрэгтэй. Өнгөрсөнд шагдар тэрнийг алсан боловч баахан салант санаас тэр дахин амллаа. Сүүлээр нь Лёвфэн тэрнийг үүртэн хадгалж тэд хоёул нээлж байгаад нансалмаг өхүүлсэн. Одоо шагдар эв хамт намын их ноён сууж эрэх мэдэлтэй болов. Галуу галчхад дүү болон дүүвэртэн өшөө авлаа гэж шагдрыг ирж очвол тэр лавтай баярлна. Вандан бодлон тогтоосны дараа мориндон ташуур тавин гэр жүгэн дахууллаа. Жам тож яаж алхаа наривчлан бодсоор байгаад нэг мэтгэд гертэн хүрчээ. Тэр өдрийн үдийн хойно нь вандан хоёр бодол юм ганжгалчихсан төвөрхийн айлын жахад дагч хүрч ирлээ. Харуулын чирэг тарныг хорж авсанд вандан чарай хавлган хэрүүл хийж дүүдэн тойлын чахал учиртайг нь харуулын чирэг мөл зөвшөрсөнгүй. Вандан

0: хүн ганжиг насан хоёр бодлоон тайлж аваад харуулын чиргийн өмнө төс хийтл хаяад ууртайхан.
1: Тэгвэл таныг чилээе. Энэ хоёр бодлыг дүүд минь хөргөж ал гэв. Ямар юм бэ? Та өөрөө үждэ.
0: Вантан эргэн моринтой мурдаж явах гэнэ.
1: Тэрэ жүн хөлөрөн дөрөө шүрэн өндэс гэхэд өнөх харуулын чирэг борхоо гэж их дуунаар бахирлаа.
0: Вандан хөлөн дөрөөнд ширгуулсан хэвтэн гэдэр харан юу болчихов гэж асуув.
1: Нэг бодолд нь нэг эмхтэн толгой, нэг бодолд нь гуминдангийн жоос гар пхуу байдг нь юу?
0: Вандан хөйтэн царайлан.
1: Би чохол очиртэй гэхлээр чи итгэж өгөхгүй. Чамаар энэ хоёр бодлыг шагдар төргүүлэх гэхлээр чи бас ухаалттай байх юм гэнэ. Энэ чохом ямар очиртэй хоёр бодол болчихов? Та урдаар энэ надад хэл.
0: Вантан дахин омог орж. Дүү минь ээ. Ахын чамд осолтлоо гэж мэдээ. Энэ учрыг чам шиг энгийн чирэгт хэлж болохгүй. За, чамайг чилээ. Баяртай гэд мориндоо мордон эргэж явжээ. Харуулын чирэг тарныг үнэхээр явчих юм байна гэж сандран.
1: Хой, байчхим, байчхим. Энэ хоёр бодолтой хатан жигтэй юм хэнтэн өгөхгүй хэнтэн өг. Би хамаарахгүй. Хурдан аваад яв гэнэ.
0: Вантан айл дурсны дараа хэдэнтэй асууж сургал манжин сая нэг монгол гэрт шагдрыг өрж олжээ. Шагдар өнөө хэдэн тагнуулыг шамдан шүүж байсан болохоор гээчин жочинтай уулзах завчлоо гэж яг алга байлаа. Гэвч хамгаалагч нь хурц ирээд таны гэрт их хэрэг гарчээ. Ах чинь уулзахаар ирсэн гэхлээр сая арга бас шүүлтэн жогсоод ахтайгаа төрж ор уулзаад өнгөрий гэж бодлоо.
1: Вантан гэрт орж ирлээ. Шагдар халуумсагч биш, хөйтөмсөгч биш аврор.
0: Сайн байна уу аха гэлээ.
1: Юу нэ сайн байх вэ? Сайн байсан бол чамайг ирж ирэхгүй.
0: Манай Монголын жангаар бол таарлжгүй хүнчгээд хаяа нэг уулзвал энэ төрөнд амар мэнтэн асуулцдаг ёстойсэн. Гэтэл Вандан амар мэнтгүй байлаа. Шагдар тарныг сарымжтайхан нэг харвал Вандан хоёр бодол юм барьж жагснаа.
1: Шагдар. Гэрте ямар хэрэг гарв?
0: Чи өөрөө үж.
1: Вантан хэрчхи дүрлэн өнөх хоёр бодлон шагдарч үх хайж явууллаа.
0: Шагдрын хамгаалагч бодлыг тасч аваад жадалж үжингүүт царайн ховлон гар пугаан суг татан гаргалаа.
1: Шагдар хамгаалагчийн хөдлөл барилыг хараад их л гайхширан урагш очин өнөх бодлыг бохин харлаа.
0: Вантны хоёр нүд шагдрыг салалгүй даган эргэлдэж дотгоо сэтгэлгийн ховролтын нарийн ажиглана.
1: Шагдар бодолтой имийг олж үжээд сөрхөөс очиж авчээ.
0: Гэвч тэр жарууд аажуу талбуу хөдлөн бодолтой имийг харахын дагуу энэ хоёр бодлын чан нь ямар юм нуугдаж байх бол гэж бодол болно.
1: Нэг бодолд нь чус тусалсан галуугийн толгой харагдана. Энэ толгойг чихэн угаар нь чавчин салгачээ.
0: Чавдсан газар нь таарсангүй, хүчин ёс тааралдаж, хэд дахин чавчин байж арья салгачээ.
1: Эннээс үжвэл, чавдсан хүнээ гар нь чечирж, бэйн суларчээ.
0: Дахиад, мөгөрсөн холыг нь бэч чавчиж, хүчин ёсын тас тавснаас үжвэл, чавчсан хүн бол харгис хэрчгээ балмад догшин амтан юм байна.
1: Галуу гэдэг өлөгчнийг бол алхан таарна. Шагдар өөрөө бас пуудаж унгасан билээ.
0: Гэтэл энэ ярахчин юунд эртэчгүй, оройчгүй, ях сайхан энэ үед алсан юм.
1: Дахвал хүнэн дэгэнт үхсэн бол толгойг нь юунд салгасан юм.
0: Нөгөө нэг бодолд нь гуминдангийн орон нутгийн жоос болон нэг гар пуу байжээ.
1: Эдгэр юм бол Лиуфэн эднэт галуутай ханилт сууж байхдаа хадгалт тавьсан юм болох нь ивэлхэн.
0: Тэгвэл галуу алгатахасан өмнө эдгэр юм их эрдэн тушааж өгсөн гэж юу?
1: Тийм биш.

Тэр амтан тагж хийхгүй юм аа. Галуу алгацны дараа эдгэр юм хаанаас гарч ирв? Энийг олж авсан тэр хүн бол Лиуфен болон галуугийн хамсхаатан биш юм бол яасан ч ирж олох ёсгүй. Сэжиг ажиг дүүрсэн энэ олон асуулт нь шагдрын бодлыг эдг эдгээр саруулжулж эрс тодорхой шийдвэртэй болголоо. Тэгээд тэр хамгаалагчаа гэж өндөр дуунаар хасгирлаа. Байна гэж гэр дотн гаднах хоёр хамгаалагч зэрэг дуурав. Шагдар вантыг жаагаад энийх барьж харь гэв. Вантан үг дуугарч амчхаас өмнө хоёр хамгаалагч зэрэгээр дав хийж очоод вантыг гажирт дарж унаглаа. Шагдар вантан жив харж чүчлгүйгээр хурдан алхсаар гарч явжээ. Төөминэ! Вантан уйралтай мөртөн горь тасарсан дуунаар хасгирна. Лиуфенгийн хамаг сүлжийн тэр чахалгаантаа мэдүүлсэн учрыг дээрх ноёд нь сэжиглэшгүй итгэжээ. Тэгээд довтлолтын чагаан 5 өдөр урдж хэлбэл лавтай саад татгаргүй тал нутагт шууд тавьж ороод дайны талбартах санаачлах дарахийг урдаар атгаж авах юм гэж бардан бодно. Маны чирэг дайсны довтлолтын хугацаагаан урдж хэлсэнийг өчүүхэн ч мэдэхгүй янж гаргаж 4 сарын 20-ны өдрөөс урд тоссон байлдах ямар ч бэлтгэлгүй хоормог байдлыг дайсанд зориуд үжүүлж дайснаас сэжгийг алдруулж тадныг умраас жорохтойхон урагшлуулад бэлтгэж тавьсан бүслэлтийн хүүдэдэн оруулж авахар жохоно. Байлдан эхлэмэгч дайсны чирэг хүнд бүслэлтэд шахагдахтан эргэн сандруу мандруу дутаах юм. Тэр үед манай чирэг эрэлхэ хүчнийхэн өчн дээр буруулсан дайсныг бүх талаар элтэн чохоод нэг л дээр устгаж дийлнэ. Энэ удааны их тололдоны нохойн дун артж чаг том бачим толгон болсонд ловсон сөрөн хоёул Дэвидсийн чахаргаатан бочиж иржээ. Энтхийн ажлыг шахтар бүх талаар хариучин удартан. Мортхийн өмнөхөн ловсон. Би нэг баг учиртай гэж сөрөн тэлэт хамгаалагчаан дагуулад явжээ. Уулын ловсон энэ удаа төөргийн айлт алан учраас гадна өөрийнхөө нэг учрыг бас бүтэх санаатай ирсэн байжээ. Тэр хамгаалагчаан сэмэрхэн явуулаад Лайфермагийн гэрийг аль хэдийнэ олж авсан боловч төрөө 2 өдөр ажил үүрэг хормой жуураад ер жав болсонгүй тул Лайфермаг үчгээр очид дийлээгүй. Өнөөдөр шаргийн сүмдэн бочих учраас яасан ч нэг учрах ёстой. Харав дахиад дэвсдэх юм бол дагуулад явъя гэж ловсон бодно. Ингээд Дэвидсийн дарга ловсон анхудаа хамгаалагчийн кан жолоодлогийг дагаж жалуу байлдагчийн араас салалгүй баривдан халуун мөрийг хишгиж эгэл хатмын дан анхудаа очиж яваа шинэ хүргэн шиг айж имьсэн байдалтай Лайфермагийн гэрэг чиглэлээ. Харь чивтер чамд Дэвидсийн дарга хүнээ янж байна уу? Нэнч Монгол морт чиргийн Дэвидсийн даргын янж байна уу гэж ловсон явхын дагуу дотроо биеэн жигчин харах боловч ингэж явахгүй аргагүй байлаа. Хайрт хүнтэйгэн дахин өвсөж халуун булан өрх гэрэн босгохын тулд хааны нагч байлаа ч гэсэн явхал хэрэгэ. Тэд хоёр тогрог нуурын хөвөг дагаж жамгүй чихтэй өвсөн дундуур чимээмүүгээ хурдлан алхнаа. Холын орон байжээ. Мартын ирсэн бол да гэж ловсон дотор гарамсан. Борхны авралаар өмнөх хамгаалагч нь арай гэж нэг жогсов. Тэр 20 метр жаатай нэг хуучин муу монгол гэрээ жаагаад харав. Тэр гэр мөн. Би энд очроод таны хүлээж бай. Та яваарай гэв. Ловсон чирэг хүнээ жавхлан талхтлаар гэдэж алхсаар Лайфермагийн гэрээг чиглэлээ. Гэр дотор Лайферма хүүхтэн өхөртөн инехтэн холоос сонстоно. Яасан сайхан хангинэн бөгөөд эрэх чөлөө баяр баясгалаар болгсон дуун бай. Ловсон гайхс хийж авлаа. Тэд хоёул айлгэр болж ор дээр нийлүүлэн амьдарч байх үед Лайферма ийм сайхан иний дээр ловсонг баярлуулж өрөвжээгвэ. Инеттэй айлын эр өхөр тугалдаг гэх үгүй. Тэгвэл тадны адил ийм энэ таньядгүй айл өөдлөх ёс байна уу? Ловсон явсаар гэ...

Рин үүдэн төрөх үед чарэй дүрэн инээмсэгэл болгсон Лайферма хүүхдэн хөтлөн гэрээс гарч ирээд тарантай халж толов. Энэ бол санаанд байгаагүй гентийн тохиолдол мөн. Энэ үед энэ гэрийн үүдэнд ловсон ирээд жогсож байна гэж Лайфермагийн санааж үүдэнд байгаагүй. Тэр ловсонг олж үжингүүт чарэй дээрх инээмсэгэл нь доорон артсан металлог болоод «Энэ хүн яагаад энд байх юм?» гэж дотроо гайхширан асуух байдал нүүрэнх нь өнг нүднийх нь гэрэлд илэрлээ. Тэгээд ловсонгийн харчаас хурдхан жайлаад хүүхдэн хөтлөн яахан олж ядна. «Сайн сууж байв уу, Лайферма?» гэж ловсон урдаар нүүр хагаран амар сурлаа. «Сайн, сайн. Дэвизийн даргын бий сайн бичээ» гэж Лайферма төв ханамгай хариу мөндлөөд. «Та үүгээр жам өнгөрж байна уу?» гэж асуув. «Бишээ, биш. Тэгвэл жам төөрөөд явж байгаа биз?» «Бишээ, биш, Лайферма. Би чамайг эргэж үчгэр тосхон ирсэн юм ээ». «Тийм байгаа юу? Датгаш амарл». Лайферма хүүхдээ наадуулахар явуулаад ловсонг даган гертэн орлоо. Тэр гарын аяар хүүхдийн кан ховчис хонрыг хураан дэглэхийн дагуу. Гэрт тамаа тойлсон шиг болжээ. Эрэлгүй саатахтан гэн. Ловсон үүдэн тэнд баахан татгалж яв. Гэрийн эжин шиг толгон жүүн талд суух билүү? Эсвэл гийчин шиг толгоноо баруун талд суух билүү? Гэж хэсэг эгмэг тацнаан толгон жүүн талын муу асгий дээр жавлт суулаа. Лайферма толгонд гал асаан чай чанах гэн. Тэд хоёул хэн алинч үг дуугүй. Энэ хооронд ловсон гэрийн доторх эдлэл хэрэгслийг ажиглаж амжижээ. Энэ айл чухам нохо чохох модгүй нохт толгох хадаасгүй хоосон айл ажээ. Энэ их үр хоёр чохам юугэр үл жалган аймж усаар ирснийг ловсон бодож олохгүй гайхна. Ийм ядуу жүдүү аймж ууж байтлаа. Саяын тийм сайхан дуу, тийм эрэх чөлөө баяр жаргалтай инээдэг хаанаас ямар хүчнээр ундруулж байх вэ? Нэрэн хүнийг бишрүүлнэ. Чай дарглан бочлов. Лайферма дүүрэн аяг сүүтэй чайг сүгдэж ягаад хоёр гараараа ловсонд барьлаа. Ловсонгийн дотор харалж одов. Гээчэнд чай жасахтаа ингэж байдаг. Тэр намайг гээчнэр үжиж байх юм байна. Ловсон ингэж бодоход ухаан бодол нь баларх шахаж, аягтай чаг тосч авах хооронд юу асууж байхаа өөрөө ч сайн мэдэлгүй. «Сайн сууж байв уу, Лайферма?» гэж дахин нэг удаа асуулаа. «Сайн, сайн. Дивизийн даргын бий сайн бич?» «Сайн, сайн. Та чай жаавал?» Талархлаа. Тэд ингэж сохорч ос чүрхгүй илүү ч үг ярилчин. 8 жил учирсангүй аав ээжтэйгэн жолглооч гээд ингэж дахин долоо амар мэнд асуухааргүй. Тэд дахиад л үг дуугүй болов. Лайферма зүгээр суухаар жүлгэд сууж, дэвэртэй чагаан тогоондон юулж, жоохондан төлөө чихэн чах хорон. Ловсон байн байн чайгаан балгах маяг гаргах боловч, аягтай чайн дүүрэн янжинтан чилэлчнэ. Тэд хоёр ингэж адилхан илүүч үхэлж, адилхан илүүч хийдэл хийнэ. Эчистэн хаашил хуучин чиргийн хүн ийм тамиг даасангүй. Ловсон аягтай чайхан тавиад, «Лайферма, би чамайг тос жавачхар ирсэн» гэж үнэн бодлон шууд дэлгэлээ. Лайферма толгой сэгсрэн инээснэн, «Намайг авач нэгэн» гэлээ. «Тийм ээ, гэртэн авачхар ирсэн» «Гэрт гэнэ, гэртэн арчхай» «Энэ миний гэр биш үү» «Бид хоёулын тэр гэртэн арчхай» «Бид хоёулаан чим дуртай салсан болохоор» «Тэр гэр одоо үгүй болсон» «Би үргэлжид чамайг санах юм» «Үнэн санах юм» «Талархаж байна» «Чи байхгүй бол би хожим яаж амьдрахай мэдэхгүй байна» «Талархаж байна» «Энэ хэдэн өдөрт би их бодол болсон» «Бодоод байхад» «Чи лавтай намайг уучлах юм»

0: талархаж байна. Хожим хоёулаа сайхан амьдрий. Талархаж байна. Тэр өдөр би уурантаа чамайг жодсон. Талархаж байна. Би чамайг гойж байна шүү. Талархаж байна. Ловсон гентхэн өсөрч босоод гартах аяган пас хитл гажирт хагас аваад талархлаа, талархлаа. Эч хинхэн духад талархах юм гэж хилэгэн хараагаад хаалга хөшгөлөн гарч явжээ. Лайферма дагаж гарч ирээд чааш явах ловсонгийн хойноос харсаар тайвахнаар талархаж байна гэж бас нэг хэллээ. Тэр оройн шагдар Дэвизийн дарга ловсон хийгээд Дэвжингви сүрэн хоёрыг Дэвизийн жахаргаж өг үдэж мордуулаад ганчаараан Лайфермаг өчгөр иржээ. Ловсон Лайферматай эвсэг санаатай хурч очоод Лайфермаг дагуулж явах гээд бүтсэнгүй. Хоёул хэрэлдээд салсан. Одоо дарга их уран муутай байна. Зүгээр сууж байгаад байн байн духан шаах юм. Байлдан утгүй эхлэх гэж байх болохоор энэ явдал даргийн бодлыг үемрүүлгээс санааж явна гэж ловсонгийн хамгаалагч шагдарт сэмэр хэлж үлээ. Өвгөн дарга ирээд яв гэж шагдар асуухад Лайферма харин тэр ирсэнд чиний атаа хөдөлж байна уу гэж гэдэрэг асуулаа. Битгий элдв хоёрыг яр. Чи тэрнтэй харилцах бол жогсгүй шүү. Айл нэг хоньшоор муутай үг гаргав. Би тэрнтэй харилцмаар юм байхгүй. Юу ч хэсэн чи тэрнийг уурлуулад явуулсан. Ябл явах. Үнний хэлэхэд би хэрэлдэх байтугай өндөр дуунаар нэг үг хэлээгүй юм. Лайферма ловсонг хэрхэн хүндэлж очилсан, хэрхэн долоон удаа талархал тавиад дэлв уурлуулсан өнгөрөлтөн шагдарт нарийн сайхан тоочоод долоон удааны талархалдан ихэт бах ханж байлаа. Өвгөн даргаих ингэх бол жохсгүй шүү. Тэгээд би чахам яавал сая жохстай болох вэ? Хэрэлдэх үү? Надад тэрний дарах хоолайгүй. Жодолдох уу? Надад тэрний дийлэх чадалгүй. Тэгээд би яанав? Баймалж өгөхгүй. Надад тийм санаагүй гэд Лайферма инээ талдлаа. Тэгвэл та хоёул эвсгүй салсан хэрэг үү? Чи юунд энэ учрыг асууж байх вэ? Миний гэрт хэрэг гарчээ. Шагдар жалгаад галуг вандан чавчиж алсан. Ванданг тэр барьч харсан учрыг нэгд нэгээр Лайфермат хэлж өглөө. Шагдар. Манай гэр хүнд ирсэн. Аав ээж хоёул гонгорыг дагаж явлаа. Нансалма баймалж өглөө. Галуу алгадаж ванданг би барьч харсан. Би өөрөө харихийн аргагүй гэлээ. Шагдрын санаг Лайферма мэджээ. Тэр шагдрыг өрөвдөх боловч шагдрын шаардлагыг бас хангаж дийлэхгүй тул шууд шулуухан бодсон сонсон бүхнөн дэлгэлээ. Шагдра, хоёулаа олон жил явалтсан болохоор чи намайг мэдлгүй. Чамаас онтон эр хүнийг би үнийн сэтгэлээсэн хайрлж өнгөрсөнгүй. Гэвч чи намайг гэртэн дагуулж аваач нэгвэл би явахгүй. Танай бол чахар нутгийн төрөн баян айл мөн. Гэвч очир баянаа таван хөшөөмөс сөрөх тан совд эдлэл хэрэгсэл надад хэрэггүй. Ганчих болчин жангарсан хүдэр чарих хүүнэл над хэрэгтэй. Урт төрлийн эрүүлөөр чиргийн ойны хатан болох ховжья надад байсангүй юм бол баян айлын эрх мэдэлт бэр болох ховж яач, над басач байхгүй юм. Зөвхөн хоёр хөхтэн чирээд тогрог нурынхан хөвөнд шар бор хонгоон санаа амар өнгөрөө гэж борхон тангир даатахна. Давхул би басач чамайг үхэн жоорахгүй. Чи дураран бол. Надаас жалуу, надаас жүстэй нэг сайхан хөхөн олоод айлгэр болчих. Миний ганч хүсэл гэвэл би чамайг сансан чагт гэрт минь нэг ирээд гарах болов. Хүн нэг насандаа жинхэнэ олох юм дэми арван байдгүй юм аа. Гэвч чи даанч ховдөг байна. Сайхан хүүхэн олж айлгэр болохыг хүсгэн хамт бас нэг жалуу бүлвсэн бүсгийн сэтгэлийг хижээд ээжлэхийг санана. Эвхант намыг дагаж явах бодолтой боловч баян гэрээсэн бас салж ядан хоргодно. Чи үнэхээр даанч ховдөг доо.
1: Хүндөтэй сонсогчид, сая алдартж өхөөлч малчин хүүгийн бичсэн Саруул нутаг гэсэн романыг нэвтрүүллээ. Тус романы ажилгамжийг маргашин эн чагд хүлээн авч сонсноо.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Нам жасгийн чиглэлт бодлогыг найдваржуулж, ард олны хүсэл шаардлагыг хүлээе.
1: Өвчгч ажлын суртлыг бадруулж, төр жасгийн халамж үйлчлэгийг үргэлжлэе.
0: Итгэл журмын үжил ухамсарыг дээшлүүлээ.
1: Ээж өгчлөлт нийгмийн орчныг бэхжүүлээ.
0: Ажил төрлийн суртал нэвтрүүлгийн холбоо барих утас 8592-4012 8592-4013.
2: Сайн байцхан уу эрх мөндө сонсогчдоо. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хүн ерөнхийлсэн радиогаас эрхлийн өгдүүлж байгаа ажил төрлийн сурталчилгаа нэвтрүүлгийн хуулийн үйлчлэг шүү нэвтрүүлэг маань инх болж өсөр эхэлж байна. Би нийлзийн нэвтрүүлгийн хөтлөгчид орно. Хянагч дугарж ав. Ерөнхий хянагч гэрлээ цэнхэлт.
3: Хууль дүрмийн тайлбарч тусгай болон танд хуулийн зөвлөгөө өгнө.
4: Хууль дүрмийн тайлбарч тусгай болон танд хуулийн зөвлөгөө өгнө.

За ингээд ирэх үндэ сонсогчдоо манай хуулийн үйлчлэг шүү нэвтрүүлэг маань болохоор гариг болгоно. Гаригийн 3, гаригийн 5, 15 цагаар бол шүү нэвтрүүлээд тус өдрийн хаан 19 цаг 40 минутаар давтаж нэвтрүүлдэг байна. Удаа болгоныхаа хагасчгийн нэвтрүүлгээр хамгийн сүн хууль дүрм тогтоол хуулийн хамаагүй мэдлэгийн тойронд бол тусгай хуульчаар тайлбар хийх юм уу? Жисийн хэрэгээр хуулийн дүрм тогтоолын зүйлсийг тайлбарлан ярьдаг байна. Ингээд сонсогч тав хүмүүс маань одоо хууль чаадын талаар хуульчийн тусламж юм уу? Хуульчаас зөвлөг авах шаардлага байгаа бол манай нэвтрүүлгийн шууд харилцах хутас 8592-411, 8592-412 утсаар холбогдож болно. Та бүхэнд энэ бол үн төлбөргүйгээр хуульчаас тайлбар хийж өгөх юм уу? Хамгийн шилдэгсэн хуульч нарын танилцуулгыг бол хийж өгч болно шүү. Тэгвэл тус хоёр утсан бол манай нэвтрүүлгийн чагаар холбогдоод бусад чагаараа бол манай хуульчийн маань шууд харилцах утас 0834-47-14-6088 утсаар холбогдож болно. Жангад үргэлжлэн манай нэвтрүүлгийн маань онц урдсан жочин Өвөр Монголын эзэн хуульчийн хэрэгжлэх газрын хос хилнэ хуульч хас төх хуульчийн та бүхэн тагаан

0: Жули, сайн байна уу?
1: Сайн байна уу даяараа. Энэ өдрийн сайхан мэндийг өргөн төвчилж байна.
0: За, тандаанцсан энэ өдрийн сайхан мэндийг өргөн төвшүүлээд учран жолгож байна.
1: За, баярлалаа.
0: За, тэгвэл ойрд бол бас нэг шинэ дүрм тогтоол гарсан байна. Тэгэд бас энэ нь одоо ховхонд бас ямар холбогдолтой байдгийн бол тэгвэл бас энэ тогтоолыг гаргаснаа голж орлого нь юу байдгийн бол энэ талаар одоо хүмүүстэйгээ хаалтлаг хийсэн юм аа.
1: За, тийм байдаг ч үлээ энэ дүрм тогтоолын бол манай арт өмнөд шууд холбоотой мөртөө бид нэ арт өмнө ажил амьдрал ч үлээ одоо бид нэ арт өмнүүд ингэж одоо их анхаарж байгаа асуудал болж байгаа. Ч үлээ энэ дүрмэн бол 2026 оны 8 сарын 1-ээс жинхэнээр хэрэгжүүлэгдсэн нэг дүрм байна. Ч үлээ энэ дүрмний дүрм бол хов хүнэ жийлгийн тухайсан ажилд илэрхийлсэн ерөнхийлсэн бэл оруулгын өөр нүртгийн тогтоол гэсэн юм их дүрм тогтоол байж байгаа. Чгүй нэг л үгээр хэлвэл банкын жийлгийн хамаатай дүрм тогтоолууд байж байгаа.
0: Тэгвэл тус дүрм тогтоол юм бол улсын мөнгөн гүйлгээний хяналт хамааралтын ерөнхий төвцөө болон төв банкаас бол хамтраад хов хүнээ жийлгийн тухайлсан ажилд илэрхийлсэн ерөнхийлсэн бэл тохируулгын өөр нүртгийн тогтоолыг бол одоо нэгэнтэй нийтлээд 8 сарын 1-ний эхлээс бол жинхэнэ хэрэгжүүлэхээр байгаа юм байна тийм ба.
1: Тийм байдаг.
0: За, тэгвэл ингээд бэл мөнгө эсвэл одоо банкны зээлг гэдээ ярих тийм зэрэг одоо ерөн бол манай ойр тойронд ч гэсэн одоо нийгэм нийтийн нийтдээ бас одоо олон тоог ээжилж идэх тийм ба.
1: Тийм чигээр нь бол
0: хүн их ховор байдаг.
1: Тийм байдаг. Чүл энэ бол би ус нэг олон тоо баримтын үдлээ. Чигээр нь бол яаж хүл өртөө хүн одоо өртөө хүнэ зүүнэ 37 бол олон төрлийн зээлэгтэй гэсэн байж хүл өртөө хүн ч юм манай бүхэл хүнийхэн хөдөө тоог ээжилж байна гэхээр энэ дээр нь бас байгаагүй гэтэл би ууса түрүүгээрс зүүнэ 71 гээд үзсэн. Энэ одоо бүх хүн одоо хүнээ тооныхын зүүнэ 71 гэсэн юм хөө одоо тоо баримт гарч ирсэн байж байгаа. Тэгвэл энийг ингээд үүсгэхэрэн бол энэ бас их амар тоо баримт явж байна шүү дээ. Тэр мөртөө бол өртөө хүнийхэн энэ зүүнэ 71-ийн хүнийхэн энэ зүүнэ 71-ийн хүнийхэн харчлаар нь эргээд энэ өртөө хүнээ харчлийнх нь зүүнэ 37 бол олон төрлийн зээлэгтэй гэсэн байна. Тэгвэл олон төрлийн зээлэгтэй гэхэдгээр нь бол одоо бас юрдэм бол олон төрлөнг хэлхээ 3-аас дээшэн зээлэг эхэлж байна. Чи 3 жил 3 төрлийн зээлгийн банкны зээлг юм уу? Энэ одоо бас энэ харчил тоон төр нь бүр ингээд банкны зээлг энэ төрөөс ингээд авчирсан тоо баримт байж байгаа ч гэвэл хов хүнээ зээлг энэ төр бас тоонд нь оржгүй юм байна. Ингээд хэлэхэрэн бол энэ зээлгийн тоо баримт бас амар явж байна.
0: Тий. Ерөн бол одоо Монголын нэг үгэнд бол нэг үг байдаг ш та. Өөр ихдүүл хулхаа мартна. Өвчин ихдүүл яарна гэсэн билээ. Тэгдэг шиг энэ ерөн бол одоо нийгэм нийтийн одоо нийтмийн үжигдэл болсон. Өсөр нь олон жилийн зээлэг одоо гэр ахуйд ч гэсэн одоо зээлэг авдаг болсон. Машин авдаг ч гэсэн зээлэг авдаг болсон. За, тэгвэл хөдөө газар орноор одоо ингээд малын одоо ямар нэгэн жийс одоо Бордоо энэ трахуд Бордоо үс энэ трахуд ч гэсэн одоо яг одоо ингээд эргэлтийн мөнгө энэ төр байхгүй л бас банкас бас зээлэг авах чухалтай байдаг. Ерөөсөн бол одоо өмнө хэсэг хуурчгаа бол зээлэг авахд ч гэсэн одоо их дөнгөн байлсан.
1: Тийм байдаг.
0: Яг дөнгөн байдал үүснээс болоод одоо хүн болгон бараг л зээлэг авсан байдаг. За, тэгэхээр одоо ингээд нэг үтсэн чинь одоо манай одоо дөмдийн бүх хүн аман тоо нэр зүүнэ 70 хэдэн ховн бол бараг бүр зээлэгтэй болсон гэж байна шүү дээ.
1: Тийм байдаг.
0: Тэгэхээр н одоо иймэрхүү олон тоог ийжлээд ирэхээрэн бас усаас бас ямар нэгэн шин төрлийн бодлого гаргаж эсвэл одоо хүмүүсийн ха нэг сайн үйлчлүүлэхийн тусад одоо энэ хүү дөрмөд тогтоосон болоо.
1: За, тийм байдаг ч үл энэ одоо энэ жорлогон бас яг хэлж байсан. Тэгээ нэг л нэг талаас нь авч хэлвэл банкны талаас хэлсэн юм байна. Ч үл ингээд олон нэг жийлэг явуулаад байхаар нь хул дэлхүүгээс болоод энэ одоо их олон жоос мөнгөнө эргэлтээр дутмаг болсон. Тэгэхээр ингээд банкны жийлэг бас ингээд одоо хар дансанд орж ингээд хэлж байна. Ингээд бочаад хэлэхгүй энэ жоос мөнгө ингээд хар дансанд одоо явчихдаг. Энэ бол манай улсын хөмөрөг ч мөнгөн гүйлгээнд талдаар бол их их хэмжээний хохирол авчирж байгаа ч үл энэ банкны юм жийлэгнийх нь энэ одоо эргэлтий бол одоо бас ингээ батлахын үүднээс ингэж явуулсан байна. Тэгвэл бас нэг талаас болсон бол ардын талаас ярьсан юм байна. Тэгвэл ардын талаасыг яаж хэлвэл одоо ердөө бол энэ ардын ингэж жээлэг ихэтгэхээс болоод энэ жээлгийн хулт хэлгүй юм хэмжээ ийм байдлыг бол хургаах үүднээс иймэрхүү дүрм тогтоол гаргасан юм байна. Жүлинкэ хэлгэрэн бол манай ард одоо уулдаан бол бидний сургууль суужихын үеэс бол ингээд жилээд олоё гэд банкин жилгээ авъя гэхэд их төвөгтэй байсан. Тэр үеэс бол одоо хоргондоо багсагаж оос жилэх юм уу? Чөлөө ардуудын думд ингээд жилэгс юм их чөөхөн байсан. Хөдөөгөр манай гэрээхэн ч ингээд одоо 2-2 их сургуулийн оюутан ингээд хүмүүжүүлж гаргасан боловч тийм ариун одоо өрш ирсэн байхгүй байсан. Одоо ингээд хөдөө айлч гэсэн адилхан хот суурсж байгаа айл гэсэн адилхан аль айлын ял одоо хөдөө 10 төмөний жилэг бол зөндөө болсон юм байна. Имэрхүү үеигд бол олон гарсан юм байна. Тэр мөртөө бол одоо өндөр настай, настай ч гэсэн адилхан, эдэр насны гэсэн адилхан, одоо жалуучус гэсэн адилхан энэ өөр ширөөс бүр айхан байцсан. Чүл өөрөө хулах биш. Одоо бол ингээд өөрөө нэмээд авдаг болсон байна. Энэ хэсэг жилэгэн бочаад ирэх үү, шинэ жилэг аваад эргээд өмнөх жилэгэн бочаах юм уу? Имэрхүү үеигд бол олон гарсан байна.
0: Одоо зээлгэн одоо бөмбөрүүлжин шүү дээ.
1: Тийм, тийм.
0: Зээлгчийн одоо ингээд бас хүү мөнгөтэй бөмбөрөх тус маань ингээд томордог.
1: Тийм.
0: Тэгэлэр одоо яг ингээд улам ингээд бөмбөрөх тутам улам ингээд энэ зээлгийн хүү мөнгө нь өсөн шүү дээ.
1: Тийм, тийм байдаг.
0: Хүү мөнгө нь өсөн, их мөнгө нь бас ингээд ариудна. Эний одоо чахох хэмжээгээр хязгаарлахын тулд энэ дүрм гарсан ч юм уу гэж ойлгож болов
1: уу? Яг чигэж болоо. Яг энэнийх нь дүрм яг байна шүү да. Жичгүүл одоо бол жилэг одоо банкын жилэгийг бол энэ 8 сарын 1-ээс хойшоо банкын жилэг авахтаан бол энэ юунд жарнаа? Ямар жоролтоор жарнаа гэсэн нэмэрхүү нэг дүрмлэгт бол гарсан юм байна. Заавал тэр жоролтоор мэл жарах ёстой юм байна. Жичгүүл энэ жоос аваад жүлэг гэр барилгаан засагна гэх юм уу? Гэр аавна гэх юм уу? Чүүл энэ жоос зөвхөн тэн дээр жарах бас биш. Өөр байдал жарах юм уу? Жаачгийг бол сток ингээд худалдаж авах юм уу? Чүүл өөл арилжаандар жарах юм уу? Иймэрхүү байдал гарсаар банкийн хэм бол хугацаан хүрхээс өмнө энэ жилгэн бол буцааж авах хэрэгтэй гэж тогтоосон юм байна. Чихэр юм бол одоо тусгай жоос тусгай жилэн жарна гэсэн иймэрхүү дүрм тогтоолтой болсон юм байна. Чүүл бас ингээд жилгэр жилгийг хулах юм бол дэвчсэн юм байна. Энэ бол энэ дүрм тогтолдор мөн гарсан юм байна. Одоо банкин жилэгэндээ жичгүүл энэ жилэг аваад би өөр ямар жилэг хулнаа гэсэн имерхүү жоролттой байхад хүрвэл банкаас улч юмд жилэг гаргаж өгөх юм байна. Тэр мөртөө энэ жилэг ингээд аваад эргээд өөр жилэгэд хулж явуулсан имерхүү одоо гэрч баримт үлдээсэн имерхүү явч байхад хүрвэл энэ жилэгийг ан банкийн шууд буцааж авна гэсэн тогтоол гарсан.
0: Тэгэхээр одоо ингээд хөдөө орон нутгаарч болно одоо ерөөсөн бол жийлэгтэй хүмүүсүүдийн хувьд авч хэлвэл зарим хүн бол одоо яг өөрөө арилжаа маймаа хийдэг хүмүүсүүдийн хувьд бол маш их хэмжээний хідэн дүн төмч юм уу хідэн дуншур төгөргийн одоо юм жийлэгтэй байдаг шүү дээ. Ерөөсөн тэдгэр ингээ арилжаа маймаа хийхэд энэ жийлгээр нөгөө жийлгэн бочаагаад ингээд энэ дунд ингээд нэг үлэг их мөнгө гаргаж аваад ингээд
1: тийм тийм байдаг.
0: Аж ахуй л да ингээ оруулчулдаг шүү дээ. Тэгээ одоо ингэж болохгүй ихэр чинь одоо энэ хүмүүсийн шууд ингээд тасалж байгаа юм шиг юм бас.
1: Чихэр энэ ингээ хэлэхэрэн болоо. Энэ одоо бас л имхүүд одоо бид нэ энэ дүрм доктоол гэх хэлэхэрэн бас ингээ бөөрөн хишиг гарсан байна. Гэтэл нарийн жүйлэх нь одоо бас банкийн дүрм доктоолдор бас илгаатай байх уу гэхэл бид нэ энэ дүрм доктоолдор бас шууд л чихэ гарсан байна. Одоо тусгай жоосы тусгайчлан жарнаа гэсэн. Чүл одоо ингээ дүүн хэрмэн нураагаад баруун хэрмэн бүтүүлэх мэн баруун хэрмэн нураагаад зүүн хэрмэн бүтүүлэх иймэрхүү юм дэвчнэ гэж хэлсэн. Гэтэл энэ одоо ингээд өөрөөр хул ердөө бол ингээд одоо арилжаа маймаа хийх юм уу иймэрхүү байдалд бол өөрөөр хулах жийл олон гардаг. Гэтэл бол энэ одоо бас нэг явчаар өнгөрөөвөл бас арай бас шууд л иймэрхүү өөрөөр хулах юм юм явууч бараг үлдэхгүй байхаас нь энэ одоо бас ингээд дүрм тогтол гарах таа араас нь бас иймэрхүү арга авчлан бас ховрох байлгуудаа чигээр энэ бас одоо яах шүү хоргаадаг юм бол бас хожим хожимдаа бас арга авчлын талаар бас ховролт гарах байхаа
0: илүү анхаарах юм байна тийм ба.
1: Тийм тийм.
0: Яруу одоо хөдөөний нэг зүгээр нэг малчин айлд аваад хэлсэн ч гэсэн адилхан шүү дээ. Бараг айл болгон бараг 10 хэдэн төм 20 хэдэн төм төгрөгийн юм юу байдаг. Банкын зээлэгтэй байдаг.
1: Тийм тийм байдаг.
0: Тэгээ ерөнхийдөө бол тэдгэр бол энэ зээлгэн аваад тэр зээлгэн ингээ буцаагаад иймэрхүү байдалтайгаар ерэн тэдгэр ингээ хобби ясан шууд ингээд 10 20 төмөнд жоосон гэж гаргах боломжтой бол зээлэг авах боломж ус байхгүй ш та тийм ба.
1: Тийм.
0: Тэлэр ингээ нэг л дор ингээ 10 20 төмөнд жоос гаргаж авчираад энэ зээлгийг буцаана гэхэд бас кичүү байгаа. Тэлэр энэ бас яг дөрмөн бол ингээ гарсан мөртлөө бас яг тухайн цагт нь очивол бас өөр бас тийм ба. Хүмүүсүүд одоо нэг одоо тохлог нэг одоо сайхан арга авчил бас гар зэрэг хаагүй гэж хэлж дээ тийм
1: ба. Тийм байдаг. Чигээр одоо бас иймэрхүүнд топ баримтсаа гарсан юм байна. Хэрвээ одоо ингээд жийлэг жийлгэр хулах юм хэмжээ хүрхэд нэг жийлэг байхад та зөвхөн нэг жийлийн хаан энэ хүмүүнгээ тоочох чухалтай байдаг. Дахиад эргээ жийлэг жийлгэр хулахын үес бол одоо бас

0: хүү мөнгө гарах үчиртэй юм байна. Тэгээд ингээд энэ тоочоогоор гарахад бол одоо хэрэг ингээд зээлгийн зээлгэр хулахад хөрвөл 18 сарын дотор бол энэ зээлгийн норм нь бол дүүн 26-аар өсдөг юм байна. Хэрэг та 1000 нэг төмөнд төгрөгдөөсжсэн юм бол эргээд нэмэгдэх тоон бол одоо төмөн 2600 өгсөн үү. Ингээд ийм урсчаар ингээд нэмэгдэхэд хөрвөл энэ зээлгүүр аймаар явах юм байна. Энэ тоо баримтын ингээд үжээд байхаар бас хичүү бодогдож байна. Үнэндээ бол тоо баримт ингээд илэрхийлэггүй болсоор бас ямар ч юу байдаг юм бас дэми ойлгомжоор ааныхан байдаг. Гэхдээ ингээд тоо баримтаар явахаар бас их аймаар бодогдож байна шүү дээ. Үнэндээ бол энэ 18 сар гэхэлхээр юм бол жил хагасын хугацаа тийм ээ. Чигээр юм болсоо их
1: бодож олохгүй одоо нэг үлэг илүү чэ хүү мөнгө гаргаж ингэсэн үг
0: тийм давхар хүү мөнгө явж байна шүү дээ. Тэгвэл энэ бол хоёр одоо зээлэг байна шүү дээ. Хоёр банкын зээлэг. Тэгвэл ердөө бол тоочоор хэлэхэд бол 5 ийм хов зээлгээс дээш нь бол олонхын хүмүүсэн бол 5 хов зээлгээс дээш нь иймэрхүү банк эхэлж шүү дээ. Тэгвэл энэ ингээд хад уруулаад хэрэг юм бол миний дээр жишээгээр ингээд хэлэх юм бол энэ одоо бас үнэн байм бол нэг жил дээр бас амар ингээд өсөх юм байна шүү энэ чинь.
1: Ерөн бол одоо зээлгийн зээлгэр очиж бөмбөрүүлэх юм бол одоо зээлгэл илүү нэг хэмжээний хүү мөнгө одоо ингэж банкд өгч ян. Тэгэд бас зарим одоо зээлгийн ингэж хязгаарлах нь бас нэг үлэг ойрын хугацаанд бас одоо бид нар нэвтрүүлгийн төрөө ээлжийнхаа нэвтрүүлгээр бас хилдсэн шүү дээ. Одоо ингэ нэг үлэг хүмүүсүүд тусгалын хөдөө орноор очиж гээд одоо малчтуудын ингэж мэхэлжгээд зээлэг авч өгөхнэрээр одоо малчтууд ихээр ингээд мэхэлсэн үйл ажиллагаа гарсан. Тэгээд эдгээр улсуудад бас цохол төгөхийн үүднээс одоо зээлэг авахыг хязгаарлах байдал гарч ийн тийм ба.
0: Тийм байдаг. Чүгэл одоо би сайхан бас хэлж байсан. Чүгэл зээлгийн мөнгөний жарах бүх явц юм бол банкас бол хянаа гэж хэлж байна. Зөвхөн чамайд зээлэг өгчхөөд хамааркгүй биш. Чүгэл энэ зээлгийг хаан жарсан юм бай, хаашаа явуулсан юм бай. Хэрвээ одоо бид нэ энэ явуулсан энэ явц нь одоо хуул бус юм уу, хуулаас зөрчсөн ажиллагаа явж явах юм уу, чүгэл одоо сток харилж авах юм уу, чүгэл одоо бас олон жилийн
1: өөр хүнд мэхлэгдэх
0: юм уу, иймэрхүү байдалд болсоор шууд л чиний энэ явуулсан жоосных нь жамын бол дасална гэж тоглосон юм байна. Энэ бас үнэндээ нэг жилийн юу байна шүү дээ.
1: Хамгаалалт
0: байна шүү дээ.
1: Тий.
0: Шууд л банкас ингээд чиний энэ жоос явах юм бол одоо бас ингээд хязгаарлана. Чигээр нь бол бид мэдрэхээс өмнө бид мэдхээс өмнө банкийнхэн бүр чамайгаас өмнө бүр мэдээд ахваад тэр мөртөө бол энэ жоосны явчих юм бол ингээд хагаад авчих юм байна. Их сайхан дүрм тогтол байх юм байна. Өнөөдрийн энэ ярддаг дүрм тогтол бол.
1: Тийм тэрвэндээ бол одоо ингээд зарим хүмүүсүүд хар дансанд орчлоо одоо мөнгө зээлвэл дийлэхгүй байна аа гэвэл аа би чамд мөнгө зээлвүүлэх гэсэн нэрээр ирж одоо мэхлэл хийчихээ.
0: Тийм.
1: Яг чиний нэрээр ингэж мөнгөө чинь гаргаж авчихад эргээ чиний гараар буцаад одоо тэтгэр мэхлэгч нуруус өөрийнхөө дансалгаа ингэж шилжүүлж авдаг ч та. Хэрвээ одоо энэ одоогийн энэ төрийн бодлого дүрм тогтоол ингэ хэрэгжүүлэгдээд эхлэвэл хэрвээ тэр мөнгө чинь энэ зээлгийн авахуд лаптай одоо банкнаас асуун шүү дээ.
0: Тийм.
1: За чиний мөнгөө юунд хэрэглэх юм? Тэгээд яг энэ мөнгө нь одоо энд хэрэгэлсэн биш. Өөр газар руу юм уу эсвэл одоо хов хүний данс юм уу ямар нэгэн байгууламжийн дансанд ороход бол банкас уул шууд иний
0: хаач нь
1: шууд жогсоо очих юм байна.
0: Тийм тийм байдаг.
1: Тэлэрэн чи бол одоо юм нэмэхлэгдэх боломжтойс одоо ингэж сэргэлж болох юм байна.
0: За тийм байдаг. Чүүл сайхан бас манай дөр ноос хэлж явсан. Чүү төрүүчээр бол иймэрхүү байдал олон гарсан. Чүүл ингэж шинэ иймэрхүү нэг компани ингэж одоо ингэж байгуулж хаад одоо банкын энэ малчдын голд орж байгаа яаж хөл банктай ч мэд харилцаж байгаад малчдад дуун одоо та нарын хэрвээ та нар өөрөө ингэж малчдууд ингэж өөрөө банк ажил авах хэрэгэл 20 30 төмөн авахд авд дийлхий байсан боловч эдгээр хүн голд нь ингэж одоо энэ харчаагийн байгуулж байгаад 100 төм юм уу 200 төм бус авд илнэ гэсэн иймэрхүү одоо жоролтоор малчдуудад иймэрхүү их тооны зээлгээ олж өгнө. Ингичгээд бол ихэнхийн тоог юм бол энэ компанийн аваа явчихна. Чигт бол одоо бүр иймэрхүү арга авчил бол олон авч байгаа. Чүгэл зөвхөн та нарын нэг айлын жоос энэ айл орж явах биш. Чүгэл олон айлын жоос иймэрхүү арга авчлаар энэ айл энэ компанийн дансанд орж явах юм бол одоо иймэрхүү бидний энэ дүрм тогтоолын байдлаар бол за иймэрхүү одоо нэг жоролтон тод бус юм уу иймэрхүү байдлын жоос ингэж урсчин их байсаар шууд л энэ юу найх юм бол одоо энэ компанийн дансын бол ингэж чаажлах юм байна. Чигээр энэ бол олон жилийн манай малчдуудын одоо сэргээлж дийлэхгүй иймэрхүү асуудалтай бол банкас нь шууд сэргээл болох юм байна. Жичгүүлээ энэ оны одоо бас манай малчдад ойлгосон юм болов уу?
1: Тийм. Тэгвэл би одоо яг сая бас хэлсэн шүү дээ. Одоо уулан бол манай малчтууд маань нэр хол болоод, өрх хол болоод ингэж зээлэг авдаг шүү дээ. Банкын зээлэг авчгаад бучаад одоо тэр чаг нь тулхаараа бучаад одоо өрх хол болж гаад дахиад нэг одоо ингэж шинтгдэг шүү дээ. Энэ зээлэг нь.
0: Тийм.
1: Тэгвэл сая тэр дөрмөөс үгүй бол одоо ингэж шинтгэж болохгүй юм байна шүү дээ. Тийм ба.
0: Чүүл ердөө бол одоо бол энэ өмнөх зээлэг болох юмаагүй 8 сарын нэгнээс бол ингэж шинтгэж болохгүй. Чүүл уулын нөрөө заавал хааж барсныхан дараа тэ. Хэрвээ одоо энэ дэр бас имерхүүний дүрэн байна. Чүүл хов хүн сарын зээлэг хулах жоосын тоон нь орлогоос нь чүү сарын орлогоос нь сарын орлогын 50-50% давах юм уу эсвэл одоо энэ өрхөн юм уу энэ хов хүн нь 3 энэ 3 хувь зээлгээс дийшээ нэмэрхүү өрөөгч байсаар бол энэ банкээс бол шууд л энэ зээл өгөх юм бол асалх юм байна.
1: Дахиад зээлэг авч болох.
0: Дахиад зээлээ авч болохгүй. Тийм. Чигэдэн бороо ингэж одоо ердөө бол уулдаар нэм байсан ш та. За иймэрхүү зээлэг байдаг. Байгаад бол за чигэ шууд энэ зээлгээ нь бочаач хаад эргэж дахиад авч өгнө гэх юм манай малчдууд бол гаднаас бол өндөр хүүтэй зээлгээр энэ зээлгээ нь бочаач хаад дахиад ингэж жоосон авдаг иймэрхүү арга авчид бол авч байсан. Гэтэл энэ өр өгч нь бол олон болсоор та ингэж бочаасныхаа дараа тавтал дахиж бол энэ зээлгийн бол авд дийлгүй чанад чигүүл та нарын энэ жоосны эргэлт бол одоо ингээд дасрах боломжтой юм байна. Чүүл энэ дүрм тогтоолын бол мэдээч чухалтай. Чүүл энэ дүрм тогтоолын бол 2000 өнөө жилийн 8 сарын 1-ээс өмнөх зээлэг бол хамаагүй. Үүнээс хойшоо зээлэгтэй бол шууд холбоотой. Өмнөх зээлэг нь бол та нарын өмнөхөө зэрэг зээлгийн хэлэлцээрийн дүрм тогтоолоор явуул болчин. Чүүл үүнээс дараа чинь одоо 8 сарын 1-ээс хойшоо болсон өр өгчөө зээлэг энэ дээр бол шууд холбоотой байж байгаа.
1: Ерөөсөн банкын зээлэг бараг жилийн л юутай хугацаатай байдаг
0: юм байна. Тийм бас 3 жилийн хугацаатай бас байж байгаа. Олон жилийн хэлбэрээр явагдаж байдаг.
1: Тэгээ бодоход одоо 2026 оны 8 сарын 1-ээс өмнө жилсэн банкын зээлгийн одоо чагчин тулаад одоо ингээд бучаагаад оруулснаас үүлэр бүгд бол 2026 оны 8 сарын 1-ээс эхлэн шинээр одоо энэ шин дөрмийн давуу одоо явагдах учраас тавх юм байна. Энэ мөнгөн бучаахан үстэй бас бодолтой байх ёстой юм байна ба.
0: Тийм тийм. Чигэрэн бол одоо бас бодож олон чигэл ердөө бол нэг айлын орлого тоотой шүү да. Онцгой манай малчдын орлого. Чигэрэн бол орлогын ердөө бол бид ингэ жийлэг жийлэхэд бас яж хөл орлогын талаараа одоо чиний бас ингэ жийшин ойлгодог. Банкийн хин чүүлэ таны гэр бүлийн хөрөнгөний талаар бас ойлголт хийдэг. Чигэрэн бол энэ орлогын талаар бол энэ айлынх нь нэг жилийн орлого юм уу нэг сарын орлого хөдөөхсөн нь бол тоочоо гаргацдаг. Чүүл энэ тоочоогоос нь давсан байхад хөрвөл энэ одоо шууд л ингэж одоо ингэж зээлгийн цогсоох боломжтой. Чихэрэн бол олон төрлийн зээлэг бол ингэж байж болох юм байна. Бүх хил энэ банкын зээлэг бол бүр ингэ одоо холбоолцсон байдаг. Та энэ банкаас нь зээлээд нөгөө банкны гэсэн бүр мэдчихдэг. Чихэрэн бол одоо ингэж зээлэг нь олон байсаар одоо баса бид нэ хошигдийн нэмэрхүү зээл шинээр зээлэх зээлгийн юмрхүү явчин бас их төгтөө болох юм байна. Тэгвэл энэ талаар анхаарах юм чухалтай юм байна.
1: За тийм байна. Ерөөсөн бол одоо зээлэг бас одоо ахуй амархан болсноос болоод одоо зээлэг авсан чинь яг нөхөнөө мөнгө аваад хэрэгжилж байгаа юм шиг хүмүүсүүдээ маань одоо их хэмжээгээр мөнгө зээлээд тиймгээд яг чухал амьдралын зарлага юм уу одоо ажил үйлсийн төмдөх одоо юм зардал бол бас зүгээр шүү дээ. Зарим хүмүүсүүд бол одоо яг юм зээлэг авч одоо чаашаан бэл оруулалт хийจีน гэж их хэмжээний жоос мөнгө алдах юм уу тэгвэл одоо мэхлэгдэх тэгвэл одоо тэрээр наад чингэх ийм мэт хүмүүсүүд бол бас их олон харагдаж байсан. Тэгвэл энэ талар бас одоо тохирвуулалт хийхийн тулд иймэрхүү шин дүрм тогтоол гарч байгаа юм болов уу гэж хомондой ойлгож байна. Ерөөсөн дүрм тогтоол бол одоо ингэж ардын амьдралтай нэгт уялдаатай байдаг учраас тав хүн маань зөвөр олох юм байна. Зарим хүмүүсийн хойд авч гэдэг бол бас одоо зээлгээ зээлгээр бучааж болохгүй гэх үйсд бас гэчүү санагдах магад гэвч энэ далд бас та нарын төлөө бас ямар хүү хамгаалалт явж яана гэдгийг бас зөвөр ойлгох нь зөв ч юм уу гэж ойлгож байгаа.
0: За тийм байдаг ч үлээ ердөө болоо дүрм тогтоолын дагуу ингээ гарахаар бол бидний ажил амьдралын думд оршж байгаа асуудлын дагуу бол дүрм тогтоол гарч байгаа. Чүүл төрөөхөн бид болсон гэж бодож байсан. За ч малчтын иймэрхүү зээлэг амархан авснаас болсноос юм уу эсвэл ямар хүү зүйлээс болсны бүмэд малчтын иймэрхүү одоо зээлгийн болов жилхээс жил өндөр болж байгаа юм хүүжигд бол олон орж байна. Тэгвэл энэ бол яахаж энэ хүү байдал юм бол нэг жогсоох юм бай гэсэн талаас олон ярьж байсан. Тэгээд одоо яг ингээд ярьж байсанаас нь юм хүү дүрмд тус гарсан юм байна. чиглэлээр нь одоо бас олон жилийн аргаар одоо мачтын өөрийг багасгах чүлө одоо жийлэг ахад бас хожим хожимдан бол бас тийм амархан биш болох юм байна үнэндээ бол чүлө ингээд амархан жийлэг тавснаас болоод ингээ банкны нэмэрхүү хар данс чүлө одоо эргэлт муутай иймэрхүү хүн жоос бас олон гарсан чихэрэн бол энэ мөнгөн гүйлгэн дээр бол их хэмжээнэ энэ одоо эргэлт муу болсон иймэрхүү байдал гарч байгаа чигээрэн бол иймэрхүү дүрмтэл гарсан юм байна. Үндэн бол банк бас их хэмжээний хохирол авчирж байна. Одоо ингээрэн бол улсын хөмөрөг хэлэх юм уу? Ингээрэн одоо жоосноо эргэлт бол амар муу болж байгаа. Шүгэл та нар өсө үзсэн байхдаа одоо мөнгөнгөлгөө муудснаас шүгэл аж ахуй томрол орсон иймэрхүү байдал бол олон орч байгаа. Тэр бол энэ бас үжиж гарна одоо одоогийн байдал гэсэн.
1: Тэгэхээр нь одоо нийгмийн байдал гэсэн адилхан дэлхийн байдал гэсэн одоо Орой бас гаштай зөвхөн одоо манай улс их 50 гоё байгаа. Гэхдээ бас гадаад улс орнуудаар бас хүмүүсүүд маа олж харж байгаа. Дайн дажин бас болж байна. Тэгвэл одоо нийгэм байгалийн элжвэлийн гай гамшигч болж байгаа. Тэгэхээр нь хүмүүсүүд маань одоо эхлээд одоо энэ мөнгөн бол төрөндөө бол одоо хитрмтгий ингэж жардаг болсон ш та.
0: Тийм байдаг.
1: Машин тэрэг үнэндээ бол одоо ингээд л замд харахад л хэрэгцээтэй зүйлээс гэвч одоо хүмүүс одоо ингэж дэндүү хитрмтгий дардаг болсноос болоод одоо ингэж мөрөчих тэмнэх хэлбэрээр за өнөөдөр нь ингэж 20 төмөн жоосны машин авсан бол нөгөө нэгэн маргааш ингэж 30 төмөнөө машин авах ингэж хитрүүлж дээ штэ. Үнэндээ бол одоо машин чинь зөвхөн л ингэж зам харилцааны багаж тэдий. Тэглэрэн хүмүүсүүд ингэж хөдөө орон нутгаарч гэсэн адилхан одоо их хэмжээний пэн хашаас аравч ингэж байгуулсан шүү дээ. Яг малын махны үн, ноос ноодрын үн ингэж муудаж байгаа цаг үед одоо их хэмжээгээр за энэ айлын нэг 500 текс төрвөлж метрийн хашаас аравч өрөөл нь одоо нөгөө айлынх нь одоо нэг 800 текс төрвөлж метрийн ингэж яг нэг мөрөччих хэлбэртэй хэтрүүлж одоо яг үнэндээ чамайд иймэрхүү 800 метр текс төрвөлж метр ч юм уу эсвэл 500 текс төрвөлж метр ч юм уу ийм хашаас аравчийн шаардлага байсангүй боловч одоо яг нэг хүнтэй мөрөчж байгаа байдалтайгаар ингэж хэтрүүлж жоос мөнгө жараад яг ингээд ноос нолрын үн бас муудсан те тэгвэл одоо энэ зээлгэн мөнгөө чинь одоо ингээд өдөр өдөр зээлгэн ингээд бочаах тус маань жил ирэх тус маань өнөө зээлгэн мөнгө нь бол ариудж ил байна ариудж ил байна
0: жасан бөмбөг бөмбөрсөнтэй адилхан болдог чигээр манай Монгол юм бас нэг үг байдаг яаж хөлөө хүн жилийнхон хэрэг хөлөөн жээгсэн үг байдаг чигээр энэ үгэн бол одоо яг манай хүмүүст бас тохиромжтой шиг бодогдож байна. Үндэн бол тийм их бүтээн байгуулалт чухалгүй. Тиймэрхүү их одоо гэж амьдралын сайн амьдралын хөөчлөлтөд хамаагүй. Гэтэл бас энэ бас өөрийнхөө байдлынхаа хэрэгээр
1: хөөчлөлтөд нийцүүлж байгаа.
0: Тийм байдаг. Чигэрэн бол иймэрхүү асуудал бүр орж байгаа.
1: Тийм учраас одоо яг иймэрхүү зээлэг авчгаад одоо дур таваараа ингээд зээлэг авч дур таваараа нь одоо ингээд зарчуулах хийж байгаа байдлаас бол усаас бол тусгай бол иймэрхүү банкны зээлгийн талаар дөрмтөлүүд гарсан байна. Тэгээ сүүлрэн бол одоо ингэж зээлгий бол одоогийн шиг дураараа нь авдийлхгүй олон авдийлхгүй учраас тав хүм одоогоос эхлээд за хэрвээ банкны зээлгтэй бол одоо банкны зээлгээ нь яаж бочаахан бодох юм байна. Түл зарим одоо хэрэгцээх мөнгө одоо тэгж хэтрүүлж хэрэглэх тийм хэрэгцээ шаардлагагүй үстэй бас бид хэмнэлтэд амьдрах нь бас чухал ч юм уу гэж бодсон.
0: За тийм байдаг. Эхгүй лээ та нартай энэ талын одоо бас нэг дөрвөн одоо сануулмж өгье гэж бодож байна. За эхгүй лээ юу нэм нь одоо бас бид нэг жийлэгч хийх иймэрхүү байдлаа болж өсөх юм байна. Ердөө бол иймэрхүү байдал хожим хожимдан бол чаажлагдан чихэрэн болоо одоо бас 8 сарын нэгнээс гэлэн хэрэгжүүлэн гэхээрэн бол дахиад ингээ жийлэгэн буцаага дахиад явах юм бол бид ердөө бол шинэ жийлэг болоо явчихна энэ дүрмт тул шууд л хологдох учиртай чихэрэн бол жийлэгэр жийлэгч хийх иймэрхүү байдлаа бол жогсох чухалтай юм байна энэ бол нэгдүгээр байж байгаа чүлэ жийлэгэн бол тохиромжтой ашиглах юм байна чүл яг иймэрхүү одоо альжамаа хийх юм уу чүлэ чухалтай үйлстэй бол жийлэг авч болохгүй гэсэн юм биш авч болно ердөө бол банкны жийлэг мөн эд цалин жийлэг бол гадна ингээд ардын хоргонд иймэрхүү жийлэг асан бол хүү мөнгөнд доор байдаг чихэрэн бол жийлэг ингээд ашиглах юм бол зохистой ашиглах юм бол ярамгүй болно гэтлэн бол гэтрэмтгэхээр ингээд зарчуулах юм бол чухалгүй гэж үзэж байна энэ талаар анхаарах болов чүлэ ховын өрөгчөөн бүтэмцтэй хэж гарлнаа чүлэ энэ юг ин хэлж байгаа юм бэ гэхээр бол ердөө бол иймэрхүү доор хүү мөнгөтэй жийлэгэр өндөр хүмүүстэй жийлэг нь ингэж буцаах юм уу? ингээд одоо эргээд аажим аажимдаар ингээд дижэлгэн бүр аажим аажимаар дижэлггүй болох юм хэмжээд нь хүрхээр жорох чухал юм байна. Чухал одоогийн байдал бол манай хүмүүс чинь шууд л дижэлгээр амьдарч байгаа юм хүүжид л олон болж байна. Дижэлг дижэлгэр хулах чухалгүй үргэлжлэн дижэлээд ингээд бөмбөрүүлээд байдаг хүүжид л олон гарсан юм байна. Жичгэл одоо хуучин дээлэгтэй хүмүүсээ сандарч байгаа магад иймэрхүү дүрмүүдтэй гарсан бид нэ одоо жоосны эргэлтэд анайхын болох юм уу гэсэн бодол тавиаж магад гэтлээ хамаагүй хуучин дээлэг юм бол манай энэ дүрм тогтолтой бол шууд оногдох учиргүй чихэрн одоо энэ хуучин дээлэг юм бол хуучин байдлаараа ингэж одоо үеийн дүрм тогтолоор явал болчихно.
1: За тэгээ энэ хүрээд бол 2026 оны 8 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэхээр байж байгаа. Улс мөнгөн гүйлгээний хяналт хамааралтын ерөнхий төвч явуулан төвийн банкас бол хамтран нийтэлсэн хов хүнээ зээлгийн тухайлсан ажилд илэрхийлсэн ерөнхийлсэн бэл тохируулгын өөрийн өртгийн тогтоолыг бол танилцуулж дууслаа. Тэгээд өнөөдрийн сайхан танилцуулгын хийсэн асты хуульчдаа баярлалаа.
0: За та бүхэн хүлээн авч үзсэн хүлээн авсан сонсон баярлалаа.
1: Баяртай.
0: Баяртай.
1: За ингээд ирэх үндэс сонсогчтойг чагийн хараанаас манай энэ чагийн дугаар маань энхүү өндөрлөн жаргаж байна. Энэ чагийн нэвтрүүлгийг бэлдэж найруулсан нь Дорно хянагч дугаржав. Ерөнхий хянагч гэрлээ Цингэлт. Дараагийнхын нэвтрүүлгээр болж өсөр үсрэн жилгүй. Баяжтай.
2: Галын аюулыг сэргийлэн хориглож амглан сайхан гэр орныг бүтээн байгуулъя.

0: Чокэжаал нэвтрүүлэг, Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн аражуугаас өрхлөн явуулж байгаа Чокэжаал хүүхэд багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Сайн байцхан уу дүүнээрээ. Сараа гэж нөхрөөд ирлээ. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр өндөстнээ уламжлалт ерөөл шүлэгд дуртай асхан бичхэн найжтай танилцахыг баггүй. Мороор багш хийсэн үлгэрийн бэлтгэсэн байна. Адаа бид хамтаараа нэвтрүүлгээ сонсъё.
2: Ур авьяасаа нүжүүлээ. Эртэн мэдлэгэн шалгая.
3: Би бол отхи өмнөд гүшүүнэ. 1 дугаар баг сургуулийн 4 дугаар оонэ. Асхан байна.
4: Өмсэ намгуулан тань болтого. Ара хангай өмдтэй алтай уудам бэлчэртэй. Алгатай байндуу хатандуу аргалжин чааган хучнаас бэ болгосон. Хургалжин чааган хонинаас гарсан хун чааган жүстэй хонхон хоёр жихэтэй. Хонгоор сайхан дүүтэй холодоо нашитэй хододоо нөгтэй. Оттон хоёр нүдтэй уулжан хоёр өвөртэй. Дум чааган жүстэй дургуур бид дум бэйтэй. Тогоон чинэн сүлтэй дохомын чинэгэн уучтэй. Охоор чурган хүчүтэй арун хоёр сэртэй. Отгоор найман нүрүүтэй хоорон дээрүн хавистэй. Иргийн хан шүгүү сайн нэдэгэн нүүдгээ жи болгон. Эргүн, эргүн, эргүжүү дэвшүүлээ.

0: охин урт унаслаж удаан жаргах уултгой.
1: Энэ ямар ёроли?
0: Шүүсэн ёрол гэдэг ээ.

0: манаас шүүс гаргах үедээ энэ ерөөлөө уншаад ерөөгд шүүсэн гаргадаг мөн үү? Тэгвэл ямар үед шүүс талдаг юм?
1: Бараг хором хийх удаа.
0: Хором хийхтэй нөө. За, зэгтэн энэ ерөөлөө уншч өнгөрөө.

0: За тэгвэл мунуст ямар сайхан шүлэг бэлтгэж ирв?
1: Миний багш.
0: За тэгвэл бид хамтаараа бичхэн найз асханы миний багш гэсэн шүлгийг сонирхъя.
1: Миний багш. Моо хассад. Аа ээ усгийг анх жаасан багш минь алтан төрөнд гიშгүүлсэн аян дан мордуулсан ачт минь. Араб тоны ухааны анх танилч чуулсан багш минь арга бодлогодан гэгэрүүлж амтралдан хөтөлсөн хүнд тэн минь. Нахиалан ургасан навчинд намарга чуулан хур юм. Нилха борчоор оюндан нар гэгэрүүлсэн ачт минь. Сүнхий жирүү халатныг урлагийн уралдаанд тэр үлүүлсэн сүлгэ буруу гартныг уран бичлэг тэн болгосон. Гүйж болдгүй хөлийг минь улсын уралдаанд тэр үлүүлсэн. Гүйж жирдгүй аяасыг минь урлагийн чуглаанд шан нуусан. Хөдөө хот үйл дүүрээр мөнч улсын сураг чинаар гэлэлжулаад хөгтөнгөр гүн далайгаар мөнч улсын эрдэмтэн суугуулаад миний харт багш. Мэнган мэнган эрдэмтэй миний бие хүмүүжүүлсэн төмөн төмөн ачтай. Олон олон сурах чан оюутан болгосон багш минь алтай монхог намайги эрдэмтэн болгосон ачт минь. Мөнхийн наршаан байдаг бол багштай навчирж уулгахсан. Энгийн ордон байдаг бол багштай навчирж жаргуулгахсан. Талархлаа.
0: Хитэн юм шүлэг сурсан.
1: Хитэн жилийн өмнө.
0: Хитэн жилийн өмнө шүлэг амбарч хийжэлж гэнэ үү? Яахан энэ шүлэгийн ийм гүн сайхан хийжэлсэн.
1: Учир нь би өнөөдөр багштай тийм их хартай.
0: Аль багштай?
1: Бөхөө гэж хэлийн багш.
0: Тийм ёо. Энэ багшийг их агуу их хүмүүс. За олон багш нартан бүр их хайртай. Багштай талархсан сэтгэлтэй чинь дотороос аль багш нь чамд хамгийн гүн судал өгсөн юм?
1: Хэл өчх юм багш. Учир нь би их л хода Монгол улсуудаан тимих мэддэж байгаа. Тэгэхээр манай хэл бичгийн багш юм аа. Намайг аа ээ өсгий анхда жаалгаад байсан. Тэгээд би тэрэнд маш их хайлана.
0: Багтай нэг их хайртай юм уу? За. Сая ирэлэн уншлаа, шүлгэн уншлаа. Одоо юу мунаста өрнэн урав яасан сууж үлээгээ бодож гэнэ үү?
1: Бас нисга.
0: Тэг. Мунаста таа үзье да. Ямар онисгоо? Күчиртэй юм уу? Күчиргүй юм юу?
1: Та нар мэднэ үү? Хөлгүй явдаг. Амаггүй үйлдэг. Юу?
0: Хөл байхгүй явдаг. Амаггүйгээр үйлдэе. Юу юм лэ? Амтай юу амаггүй юм уу?
1: Амаггүй.
0: Амаггүй юу? Юу болчихв?
1: Аа, энэ бол үйл байна. Учир нь тэр амаггүй бүйлдэг. Тэр нь баронтай үйл юм аа. Хөлгүй явдаг чинь салтхинаараа үлээгээд явдаг үйл юм.
0: Аа, бароны үйл байсан юм уу?
1: Ахаа.
0: Хөө. Өөр байна.
1: Өөр. Би нэг дуу дуулээ. Дууны нэр бол Хармар. Харамори хөрөөсөн гажирт хаана шангийн байгуулсан насан хаана шангийн байгуулсан нахш.

0: чаан том намаржилсан сайн. Талархлаа.
1: За. Монтанаас ортол хардгийн дуу сурсан.
0: Энэ би баг байх удаа мен багш мэ мэжаси.
2: Манай өндөснөх нь баялаг сайхан Жан Уил өв сүйли хүүхэд наснаас эхлээ таниулж мэдэх өрнүүлж хийсэн үр бүтэмжи үдийгүүл манай асхан бичхэн найзын бэйнээс үгжиж гарч болох юм байна. Манай бичхэн асхан өндөснөх нь өв сүйл өндөснөх нь энэ ерөөл шүлэг эдгээрд бүр сонирхолтой суралцах дуртай эдгээр сүйлийн ингэж сайхан бэйнтэн сингэж аваад өөрийн дур бах болгосон асхан тань баяр хөргий.
0: Талархлаа.
2: Асхан дай манай нэвтрүүлэгт оролцсон баярлаа.

байгуулсанаас хойш бордон мань амарчилсан сайн. Чаган мари хөрвөөсөн гачиртөө чаган бан шангийн байгуулсанаас сайн. Чаган шангийн байгуулсанаас хойш.

0: Дүүнээрээ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хам жууч хлорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийс нарааж угаас өрхлөн явуулж байгаа. Чогтой зал хөөхөт багчуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг болно. За, үлгэр сонсох чаг боллоо. Манай энэ чагийн үлгэрийн гол баатарын болол нэг сантил болом. Тэгвэл сантил ямар үлгэр гаргасан бол та? Сантил харин эрдэм сурж гүйн гинэ. Одоо бид хамтаараа үлгэрийн сонсъё.
1: Хамтаараа үлгэр сонсъё.
2: Мараар багш барьсан нь алтан жил. Гой сайхан шир будагтай байх үедэн дөрвөн хөлтэй модон ширээ гэрийн эжэндээ маш тоогдон дотор өрөөнөө өвтэй оронд тавигдж байжээ. Гэвч шир будаг нь унаж өнгөж өсөн буурхулаар гадар өрөөнөө үүдэн тошоошихагдан очиж гадна эжэнгүй хаягдхаас нэг л хуруу дутуудаад байв. Нэг өдөр бор морийг уралдаанд тэрүүн шан аваад бучны ирэхээр нь үүдэн жавсраар шагааж байсан энэх сандал өөрийн жаяа муутай дан гомрхон шүү шүү шүү вэйлж эхэллээ. Уулна энэ өдөр энэ сандалд олон жилийн юм бодогдож сэтгэлийн ихэл шаналгасан байжээ. Тэр хүрээнд алхан яваа муурийг олж үжээд өөрийн ирэхгүй өөрийн хөлөн харж аваад муур дөрвөн хөлтэй гэхэд наад бас дөрвөн хөл байна. Тэгээд муур алхаж явж дийлж байтал би яагаад алхаж явж чадахгүй юм бэ? Гэж бодлоо. Тэр нугасны алхан яваг үжээд нугас хоёрхан хөлтэй байгаад явж чадаж байна. Би түүнээс илүү хөлтэй байгаад яагаад алхан явж чадахгүй? Гэж бас бодлоо. Тэр могойгийн гулган явахыг хараад могой хүлгүй байгаад явж дийлж байна. Би хүлтэй байгаад яагаад алхан явж чадахгүй гэж бодлоо. Энэ үед эрэгчин дахиад гүйж ирээд түүний дээр өсрөн гарч жогсоод гоод гоод гооглолоо. Сандал түүнээс эрэгчин дахиад хүмүүс чамайг хөл гар хурднаар барахгүй тарих толгой сэргүүлэн гэх юм. Та нэг хэлж үжиж би дөрвөн хөлтэй байгаад яагаад алхаж явж дийлэхгүй юм бэ? Гэж асуулаа. Эрэгчин дахиад гоо гоо гэсээр сандлаа. Чи бол сандал учраас явж дийлэхгүй шүү? Гэлээ. Тэгвэл би хөл байгаад хижээд алхаж явж дийлэхгүй юу? Жорог байдаг юм бол лавтай алхан явж чадах нэг өдөр байна гэж би бодож байна. Гэлээ. Эрэгчин дахиад би үжил та сандал юм чин дөрвөн хөл хэрэггүй. Хичнээн хөл байсан ч лав алхан явж чадахгүй байх. Гэвч ямар шилтгааны би бас хэлж өгч дийлэхгүй. Гэд хорхой шавж барьж идэхээр явчихав. Гадар өрөөнд бохиндон уйлж байсан сандал бор морийг олж үжээд аврагчд нон олж үжсэн мэт баярлжээ. Тэр доороо нүдэн улмсан арчиж бор мороо би хөдийгөр тан шиг мор болж төрсөнгүйч над бас дөрвөн хөлтэй шүү. Гэвч дөрвөн хөлтэй болооч алхаж явж чадахгүй учраас зөвхөн гэрийн мохорсоо хэж суух ховж ятай л байна. Та надад алхаж явахыг жааж өгнө үү? Тэгсэр би эжэнтэн олон жилийн ажлыг хийж өгөн эжнийхэн хайр бахархалыг хүртгэсэн гэж гойчиллаа. Жөөлэнс

Сэтгэлтэй бор морь сандлыг өрөвдөн. Сандлаа, чи үнээр хөөрхий байна. Би чамд алхахыг жааж өгье гэлээ. Энэ чимээ гадагш тархсанд олон амтан бүр гайхал болж сандал алхаж сурна гэхийл сая сонсж байна шүү гэж хачирхажган ену үчхэр ирж гэлээ. Аля самж бор моринд нэг нарийн модон салаа хуглан өгсөнд бор морь тэр салаа модаар гажарт тог тог тогшин эхлээд алха гэж жарлаг буулгав. Сандал хамаг биеийн хүчээн дөрвөн хөлдөн гүйлгэж байгаад хүчлэн үсэрсэн чинь биеэн тогтоод дийлсэнгүй жамын хажуугийн нүхэнд савж унав. Тойрон жогсож үжиж байсан олон хүр гээд дойглон инээлджээ. Бор морь хүлчингүйгээр улаан сандлаа алхахыг сурахад хөл бүгдэн чухтан хөдөлгөх биш, харин хоёр хоёр хөлөөр чухтан хөдөлгөн шүү мэдв гэлээ. Сандал одоо сая ухааныг олж толгоогоо тогсон дайран тохоод "Оо, алхах сурахд бас ийм арван үчир байна уу?" гэлээ. Сандал дахиад өмнөх хоёр хөлөн өргөсөнд ард их хоёр хөлн гажраас салахгүй болов. Үүний үжээд тойрон жогссон амтд бас хадганан нээлчлээ. Бор мор багш төв чарайлан олнайж өг. Сандал дөө сургуульд сууж бичиг үжиж өнгөрсөнгүй тул зүүн тал баруун талыг ялгаж дийлэхгүй юм. Тануус түүний битгий илгэлээрэ. Сандлаа, та хөлөө буруу гаргачихлаа. Баруун талын хоёр хөдөн чөгтөн хөдөлгөнө, дахиад зүүн талын хоёр хөлөн чөгтөн хөдөлгөнө гэж хэлж өгөөд бас сандлыг эндүрхээс хичээж зүүн талын хоёр хөлийг улаан дээсэр баруун талын хоёр хөлийг шар дээсэр холвон ууж өгөө. Сандал дөрвөн хөлийнхөө зүүн барууныг одоо саяйлган олжээ. 1 2 1 1 2 1 гэж бор морь улаан сандлыг жаан жолоодсаар сандал баг багаар яваад чадчихв. Тэгээд утсан чгүй гараад гүйчихв. Тойрсон олнороон үүнийг үжээд сандарч "Сандлаа, чи хаа явах гэж байна вэ?" гэж бархиран асууж галаа. Сандал ногоон талын дундуур улас улас гэн гарч гүйлээ. Хэдэн мянган жилээр энд нутаглан малжиж амьдэрсэн малчидч төрөө удаал ингэж улаан модон сандал талын дундуур дахин гүйхийг харж байхад л сониучлан харж жогсчихон. Энэ сандал лав бор морь багшаан дуурайж хожим уралдааны шан авах гэж боловсрохоор гарч гүйсэн байхаа гэж олнаараа таамаглаж байтал улаан сандал харин сургуулийн хүрээнд гүйн орчхов. Аа, уул нь эрдэн мэдлэг сорхон сая эн тэр үнэ учир гэдгийг олонд шоологдсон модон сандал олж мэдсэн байжээ. Мэдлэгтэй болчихвол зүүн баруун хөлөн илгэн таньж чадна. Нэн олон мэдлэгийг эжимшиж дийлэн. Мэдлэг эжимшвэл сая нэн хол гажир товтлон гүйх эрдэн чадалтай болно гэсэнийг сандал олж мэдсэн байжээ.

Манай энэ чагийн чогтой жаал хүүхэд багачуулж оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энэ хүрээд өндөрлөх болсон байна. Нэвтрүүлгийг бэлтгэн нэвтрүүлсэн Сара, хинагч Дугарч Ав, ерөнхий хинагч Гэрэл Чингэлт. Дараагийн дугаардаа дахиад уулзъя.

0: Ордос хотын хам жуулчлалын төв.
1: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдрийн мөдөнд голд
3: ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Дундад улсын Навхамт нам байгуулагдсан 100 бөгөөд 5 жилийн нойхи бэлэглэх их хурал дээрх чухал яриа манай хотын элит хэдийн хинэ дунд чанга тусгал гарсан.
2: Хувьсгалт дурсамж үеийн үеэр уламжлагдана.
3: Соёлын чуглаан нь бодсын бос соёлын үеийн амжилттай хүчний нэг хөгжөөсөн зэрэг мэдэнүүд байна.
2: Жалгаа та бүхэн мэдэнэ бүрэн улагт анхаарлаа ханд болно.
3: Манай хорооны мэдээ. 7 дугаар сарын 1-ний өдөр Дундад улсын Навхамт нам байгуулагдсан 100 бөгөөд 5 жилийн нойхи бэлэглэх их хурал ардын их хурлын танхимд өгдөгш ихээр хурлдлаа. Хурал дээр ерөнхий шүүжийн Ши Жинпинг чухал яриа тавьж, бүх нам, бүх улсын үндэстэн нүүдийн ард түмэнд итгэл зорхон батдгаж, өргөлжлөлтөнд тэмцэх агуу их хураалга гаргасан байна. Ерөнхий шүүжийн чухал яриа нь манай хотын элит хэдийн хинэ дунд чанга тусгал гарч, олноороо ерөнхий шүүжийн хүсэл найдлагыг бат чэжилж, ажлын байран дээр баттай ажиллана, тэрүүн болохоор хүчлэн чармайж, Дундад улсын маягийн одоогчлсон ордсын шинэ хуудсыг чармайн бичигдэнэ гэж илтгэжсэн байна. Өвөр Монголын Шингда Янгван бодот хөлсийн бүлэглийн Хижгард компани намын хороон Дундад улсын Навхамт нам байгуулагдсан 100 бөгөөд 5 жилийн ойхийн дашрмаар бүх улсын төрөвнө үндсэн шатны намын зохион байгуулалтын алдар чолыг хүртэж, тос компанийн харуулжлагад нь тусгай уурлахаар ардын хурдын танхимд хүрчээ шанал гардсанаа хамт тухайн талбайд ерөнхий шүүжийн чухал яриаг сонссон байна. Өнөө зэрэгт компанийн талын хинчээ ажилтан ажилчнаа зохион байгуулж, их хурлын шууд нэвтрүүлгийг хүлэн авч үзсэн байна. Олноро ерөнхий шүүжийн чухал ярианы зөригснаа нь бодот ажлын дундах хөлгөх хүчнээ болох нь агуу их нам байгуулах зөригснааг бадруулж, уг санаа бодно өөрийн харуулчлахаан бат захин эрд хилэн чармайж, ажлын шинэ амжилт бүтэмжи чармай үүднэ гэмин хой хоноос нь илэрхийлсэн байна. Ордсын ажил мэргэжлийн дээд сургуульд нь 400 багсрагчийн төлөөлөгчийг зохион байгуулж, эрдэм шинэтгэн мэдүүлэлтийн тэнхимд Дундад улсын Навхамт нам байгуулагдсан 100 бөгөөд 5 жилийн нойхи бэлэглэх их хурлын шууд нэвтрүүлгийг хүлээн авч үзсэн байна. Өөртөө засах орноос шилдэг Навхамт намын гишүүн, ордсын ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн их байлгийн инженерийн салбарын багш ажилтна намын үрийн шүүжи Бали хэлэгтэн. Дээд чанар чанса дээд мэрэгжил чадвар бүхий чадвартны хүмүүжүүлэх үүрэг бидний мөрөндөр тавигдаж байна. Эдгээр чадвартны хүмүүжүүлэх метийн жижиг сажиг учир явдал эсвэл манай багшийн игнэнэ байгуулалт бас манай тусгай мэрэгжлийн байгуулалтын татар бид чим эгэл жирийн ажлын байран дээр гавья байгуулж явах идэвхтэй байдлыг үүтгэхийг хүсэж байгаа. Хяавч тойрхийн цахилгаан хангах компани нь ажилтан ажилчнаа зохион байгуулж их хурлын шууд нэвтрүүлгийг нэгдэлтэйгээр хүлээн авч үзсэн мөртөө ерөнхий шүүжийн яриа нь цахилгаан хүчнээ батлуурын 1-р плантад ажиллаж байгаа ажилтан ажилчин нэгүрийн сэтгэлийг чөм доглуулж байлаа. Олноороо чухал ярианы зөригснаагаар жилодлог болгож, цахилгаан гүйдлийн хан дагууд хайр халамжаанд дамжуулж, бодот ажиллагаагаараа уг санаахан үйллэг зүүлж, газар орны чанар сайтай хөгжилтөд хүчтэй хөдөлгөх хүчний хангана гэж хой хоноос нь илтгэж гэлээ. Эжен хороо хошууна Улаанбөрөн балгасын бүлээн нийгэм торогдож, үндсэн шатны намын гишүүн кадрчуд тосгоны ард хурам цугларж гаж, их хурлын шууд нэвтрүүлгийг хүлээн авч үзсэн байлаа. Тэд их хурал дээрх үндсэн шатанд гүнзгэр нь олон төмөндөө үйлчилж явсан шилдэг Навхамт намын гишүүдийн төрөвнө үйл ажиллахыг хараад мөн ч ончийн сэтгэл догдолсон байлаа. Хажин хороо хошууна Улаанбөрөн балгасны цагаан суу тусгны ард Яншүн бин хэлэгтэй. Ахмад намын гишүүн болсноо ховд би намын гишүүнээ мөн чанараа үүрд баталж, бодот ажиллагаагаараа үүрэг харуулчлахаа гүйцэтгэж, үүрд намын ачаа тадархан намын үгийг сонсч, намаа дагаж явна гэмин зоригоо илтгэлээ. Дөнгөшин тойрхийн Тянжо жил гудамжийн хэрэг эрхэл газарт суугаал ардын төлөөлөгч Чэргээс халагдсад Ахмад кадрчуд бас хурам цугларж, хурдын шууд нэвтрүүлгийг хүлээн авч үзсэн байна. Тэд шууд нэвтрүүлгийн бүх явцад сэтгэлэн төдрүүлэн чухал ярианы голлогын нарийн хэмнэгэ тэмтгэлж байлаа. Өнөө хамт ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн гүн сэтгэлэг бүхий яриа нь тухайн талбайд их олон

0: яран сэтгэлийг догтлуулж урам зоригийг хөвчилж байлаа.
1: Манай хроно мэдээ Явны эсэргүүцэх дайны үед Ян Далан Харуул Улаанбаатарын олон улсын зам харилцааны нууц шугамн манай намын Явна хуурмаг засгийн чиргэн битүүмжилээ өвдөх гадаатай харилцах чухал амин судас болж байжээ. Одоо болоход өнгөрснөө зам харилцааны нууц өртөн түүхийн юм тэмдэг болсон ч түүний жориг санаа нь мөнх үеийн үеэр уламжлагдаж байна. Одоо бороолгосны хувьсгалын олон улсын газар доорх харилцаа нэвтрэлч нэ нууц өртөнө бодвсрал хүмүүжлийн суурин газар хувьсгалт жориг санааг уламжлан жаалгамжлах, үүг санаа үүрэг хариуцлага давтан боловсруулах сургам хүмүүжлийн бохилтын хувар Ахмад хувьсгалчдын үхэд сэх мартсан хувьсгалт жориг санааг үе уларн уламжилж байна. Явны эсэргүүцэх дайны үед Явн жич хуурмаг чиргэн битүүмжиллийн өвдөн намын төв хороо хийгээд 3-р интернационалын харилцааны замыг нэвтрүүлэхин тусад Ян Далан Харуул Улаанбаатарын олон улсын харилцаа нэвтрэлчээ нууц шугам ажиллаж эхлэв. Эвхамт намын гишүүн Янбао Шан намын жохон байгууллагын хяналт байцаалтар дамжин энэх амь насны шугамын гол харилцагч болов. 1941 оны 2-р сард Янбао Шан жинхнэр олон улсын харилцагчийн тушаалыг үүргэлж Пусумны дайралтыг хайхралгүйгээр Явна хуурмаг засгийн ноёрхлын битүүмжилэлтийн өрөд хожид 3 удаа туулж Янаас Улаанбаатарын хооронд явж буучин манай нам болон 3-р интернационалын харилцааг амжилттай батлав. 1944 онд Янбао Шан нөхөр отох хошунд буучиж бүх улсын чөлөөлөлт хүртэл нууц өртөө байгуулан манай намын хамаатай ажлын урагштай явагдахыг батлав. Янбао Шан нөхөр нэг насаараа нам болон арт мөнд харьцлашгүй үнэнч шударга байхыг гүйцэд үйлдэлжүүлжээ. Тойрон үзэгч Лиу Жингхэлхтэн Ахмад хувьсгалчдын дайснаас айн сүрдэхгүй, үхэхээс айхгүй, намдан үнэнч байдаг, нам болон арт түмнээ төлөө аливаагаан үргэдүүлэх агуу их жориг санаа нь надад гүн сүгдэл үлдээж намайг маш тогтлуулсан гэжээ. Одоо пүүгийн дүн холдсон боловч тухайн жилүүдэд Ахмад хувьсгалчдын амь насараа сахин хамгаалсаар ирсэн харилцааны шугамн үг санаагаа бат чэжлэн хүчин чадал шингэн авах хувьсгалт хүмүүжлийн хичээлийн танхим болж хувьсгалт түүхий олон дахин тайлбарлах удаа дараалан эргэжүүлэхэр дамжин Янбао Шан мөтийн баатарчүүдийн үлгэр нь он жилийн туулж хүмүүсийн сэтгэлд хадгалсан хувьсгалт жориг санаа нь үеийн үед уламжлагдана.
0: Манай хорооно мэдээ. Хорд Дулаан хотын соёл өнгөчлөхийн гол сэтгэвт ажиллагаа хотын номын санд өрнөж бодсон бос соёлын үе ард одны амьдралд ортолсон байна. Энэ удаана ажиллах бодсон бос соёлын үеэр ардын амьдралын нэг баялагжуулахаар гол сэтгэв болгож Ордос хотын бодсон бос соёлын үеийн хайрмал уран зүрхийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Янши Пингийн онцгойлол нь уран залж тухайн талбарт хулын хайрмал зүрхийн хөгжилтийн их сурвалж болон уран мэрэгжлийн голдлогыг тайлбардан түүхийн материалын сунгах Зураси томлон зурх зэрх голгоот дестралли шинжилх ухаанцар төгөөмөлжүүлж бодтой уламжлах гогцонд чөөн бус дур багтад оролцсон ойлгож олноорон зохион бүтээсэн ололт ойлголтой харилцан солилчиж уламжлалт уран мэрэгжлийн соёлын уулгадах хүний бүтэмжтэй ойлгосон байна. Хотын суугаалчин Ванг Фан хэлэхдээ би анх удаа хулын хайрмал зүрхийн бодсон бус соёлын үеийн ажиллагаанд оролцож уламжлалт гар урлагийн өрмөц цончлогийг жинкнэр бэжлэн ойлголоо. Мөн ч үе одноороо энэ төрлийн сорилтын ажиллагаанд идэвхтэй оролцож, уламжлалт соёлын утга чанарыг ойлгохыг хүсэмжилж ангилаа. Тус удааны ажиллагааг 3-р сарын сүүлчээр эхлүүлснээс нааш нэгэнтэй хэдэн хугацааны онцлогтой ахуй талбарын ажиллагаа орнуулж, өнгөчлөгөн хаалцах, бодсон бос соёлын үе бэжлэн ойлгох зэрэг арга хэлбэрээр соёлын эх баялаг болон хотын ард одны оюун санааны хүсэл шаардлагыг гүнзгий уйлдуулжээ. Манай хот хатан голын соёл болоод тал нутгийн соёлын салчаны гол цогцлуур болсноо хойд эс садны бодсон бос соёлын үеийн нэр тэмдгийг мэдүүлэх буюу хамгаалагч зогчмжи тасралтгүй түлдэрж үлж бодсон бос соёлын нийгэм торогт оруулах сургуулийн хүрээнд оруулах үжимжийн оронд оруулах ажлыг банк орнууллаа. Одоо улсын дэсийн бодсон бос соёлын үеийн төрөл зүйл 8, орны дэсийн төрөл 100 бүгэд 9, хотын дэсийн төрөл 274, хошуу тойрхийн дэсийн төрөл 585 байж. Улсын дэсийн өвлөн уламжлагч 9 хүн, орны дэсийн өвлөн уламжлагч 113 хүн, хотын дэсийн өвлөн уламжлагч 367 хүн, хошуу тойрхийн дэсийн өвлөн уламжлагч 853 хүн байж. Бүрэн бүтэн өвлөн уламждах шатлах хэлбэрийг бүрдүүлэн ховор нандын уран мэрэгжлийн уламжлал өвлөхий баталсан байна.
1: Манай хроны мэдээ ойрын өдөр улсын буудаан төрөлжүүлийн туршилтын байж ахдуг болон их нь манай хотод ирж 2

0: 2026 оны улсын буудаан төрөлж үеийн туршилтын нэсэлтийн баачаалт гэж манай хотын үүргэлж байгаа улсын баруун хойд орны хаврын буудаан нэгдэлтэй туршилт болон холбоот чогчийн туршилт гэх хоёр жилийн улсын дэсийн туршилтын ажлыг явагдуулсан байдалд голдлоготой бүх талын хянам баачаалт хийж туршилтын хамааралтын улам нэг алхам журамжуулан төрөлж үеийн хянам тогтоолтын нэгдүгээр бомбтыг бөхчүүлв. Тус удааны байцаалтад улсын тармалын төрөлж үеийн бүх хэлхэнэ хамааралтын тусгай ажиллагааны байрлуулалтыг чанга найдваржуулж, гол болох тармалын төрөлж үеийн хянан тогтоох арга зэрэг, хууль тогтоол бичиг материалын шаардлагатай харгуулан, асуудлыг эргэж үзэх, бодтой газарт нь харгуулан байцаах, сугчин байцаах арга маягийн авч, бүх явцын байцаалтыг өргнүүлсэн байна. Байцаах дугаалга нь Ордос хотын Тралан Малажахын шинжлэх ухааны судалгааны хүрээлэнгийн 70 хош үнэ ерөнхийлсэн туршилтын өртөд гүнж гэрэн Таран газрын байцаалт болон гэр доторх хянам байцаалт хийв. Туршилтын тухайн талбайд тусгай мэрэгжилтэн туршилтын төсөлтэй харгуулан туршилтад оролцсон төрөлж үеийн ургачийн байдал, жижиг тойргийн байршуулалт, Таран газрын хамааралт, жиж байцаан тэмдэглэсэн байдлыг жах дараалан байцаан үжиж туршилтын жүрэг төлөвлөг, Таран газрын ажиллаг зэрэг нь мэрэгжлийн дүрмийн шаардлага нийцсэн эсхий голдлоготой харгуулан байцааж. Ордос хотын Тралан Малажахын шинжлэх ухаан судалгааны хүрээлэнг нь улсын баруун хойд орны хаврын буудаан чухал туршилтын чиг болсны хувьд олон жилийн турш туршилтын журам жилт чанар, тоо баримтын үнэн бодот чанарыг ямагт тэргүүн байранд тавьж туршилтын мэрэгжлийн дүрмийг чанга хэрэгжүүлэн Таран газрын хамааралт болон чанар чансааны эзэмдлийг чангатгаж улсын дэсийн туршилтын үүргийн чанар сайтай боловлуулахыг бүх хүчнээрээ баталсаар ирсэн байна.
1: Манай хорооны мэд ойрын жилээс нааш 70 хошуу хотын жичирлэгийн ногоорлолтын чанарчлалыг дээшлүүлэх ажиллахыг өргөжлөн ахиулж, гол сэтэв жичирлэг, бэйн тамрын жичирдэг, жижиг жичирлэгийн бүтээн байгуулахаар дамжуулан, яг жичирлэгийн чанарчлалыг дээшлүүлэх, баг жичирлэгийн чигийг нөхөрлөх, бүх орон бүсийн ногоорлолтын нэмэгдүүлэх, хотын амиахын орон зайн байршлыг бүрдүүлж. 70 хошууны энэ жил бүтээн байгуулсан үндсэн хуулийн жичирлэг нь 48,000 дэвшрүүлсэн метр талбайтай байж, хууль жилийн соёлын жагсаалтын газар болсноо хөвд. Хууль жил хүүхдийн сонирхол, ам авахыг зэрэг 3 их чадамжийн уулсалч болно. Хууль цаажийг төгөмлжүүлэхийг сэлүүчл зугаа цэнхэлтэй уйлдуулж, олон төмний зугаачин наадаж, амархын дунд хууль цаажийн мэдлэгийг суралцуулж, хууль цаажийн ухамсарын дээшлүүлэн, суугаал ардын сэлүүчин тойрх сайн газар болсноор баркуу басч, залуучууд багчуудын хууль жилийн хүмжлийн үйлдлийн хичээлийн тэнхэн болж. Одоохонд 70 хошууны бүтээн байгуулсан хот тойрхийн ногоорлолтын газрын талбай нь 1219 чиг 77 хөвтөр байж, ногоорлолтын бүрхэвчийн норм нь 142 чиг 96 байж, хүн дундчийн жичирлэгийн ногоорлолтын газар нь 23 чиг 37 дэгштрүүлсэн метр болсон байна.
0: Хүндэт сонсогчдоо энэ чагийн мөдөг нэвтрүүллээ. Нэвтрүүлэгч Уянг Чарна, Чижүүр найруулагч Чэлгэр, Шингэн үйлдэгч Ялна, Хинагч Хуар, Ерөнхий Хинагч Оргил Үнэн. Та бүхэн нэн олон уулгуудыг ойлгоё гэвэл дулаан мөдөний шилжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Баяртай.

Сайн байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэнд чагуурийн мэдээ нэвтрүүлье. Ордос хотын чагуурийн хорооноос мэдээлсэн эрх 24 чагт манай хотын чагуурийн байдал ямар болох тухай үргэлжилсэн мэдээ. Эрх 24 чагт манай хотын ихэнх хэсэг газар орнд үүлэрхэх хэсэгтэн тунгалаг. Чүүн хойд буян газар орноор чанга содог өрсгөлт чагуурилрын. Баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхитай байсна. 3-4 дэсийн салхи салхилна. Жалгад та бүхэн эл хошуу тойргийн чагуурийн байдалд анхаарлаа хандуулно. Хиявагш тойрогт үүлэрхэх хэсэгтэн тунгалаг 20-33 градус. Дуншин тойрогт үүлэрхэх хэсэгтэн тунгалаг 21-33 градус. Шагжман балгасанд үүлэрхэх хэсэгтэн тунгалаг 22-36 градус. Шинэ балгасанд үүлэрхэх хэсэгтэн тунгалаг 20-34 градус. Улаан балгасанд үүлэрхэх хэсэгтэн тунгалаг 17-33 градус. Олжж балгасанд үүлэрхэх хэсэгтэн тунгалаг 19-34 градус. Галууд балгасанд үүлэрхэх хэсэгтэн тунгалаг 20-32 градус. Алтан ширээт балгасанд үүлэрхэх хэсэгтэн тунгалаг 20-33 градус. Шүэ жаван балгасанд үүлэрхэх хэсэгтэн тунгалаг 20-33 градус. Хүндэт сонсогчдоо чагуурийн мөдөө нэвтрүүлэлээ. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баярлалаа.

Ордос хотын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлтнэ ерөнхийлсэн радио. Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогч дээ. Одоо гаргийн дууны цаг боллоо. Энэ цагаар та бүхэндээ сурагч нас мэнгэх жохойлын шин дууг сонирхуулъя. Хорваа ертөнцийн жимээр ховтой учирсан бид нэр хотл төмнөө дундаас хорн чугалсан эгнэ. Эрдэн шишийн гүнсэгтэй эрүүл саруул ухаан эрдэм соёлын эрэлтэй элэг бүтэн жагсаал. Содон соёлын мөрөөр солонгон гэлваа датуулсан соён гэгэрүүлэгч багшин хаан одон хүслээр жүүрлсэн. Гариг орчингийн жайд гараан холуусан үерхэл сурагч нас минь. Ганган болуурэ мүчэн түүхэнд бичгэлсэн бахархал сурагч нас минь.

0: сурагч нас мөн гэхэд өнөө үеиг хрид мөнх насан аяг оюун далай жохож оюун далай дуусан байна. Гаргийн дуугаа сонсголоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлдсэн нь далан
1: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
0: Ордос хотын хам жуучлуурын төв.
1: Элгэн хайрт Ордос.
0: Элгэн хайрт Ордос.

0: удаг чимэх мал сүрэгтэй. Нуугдмал их эд эрдэнэстэй.
1: Эртнээ их өв соёлтэй, эрен чагийн амжилт хөгжилттэй.
0: Дуудлалт төрийн дүн хоолой, дулаан хотын эг шиг аялга.
1: Нийхэн махвын мэдээлэл тусгал, нийт төмнөө эрүү сонсгол.
0: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.
1: Элгэн хайрт ордос нэвтрүүлэг.

За сайн байцгаана уу өргөм хүндэт сонсогчдо. Ордос хотын хам зөөтлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражугаас эрхлэн явагдуулж байгаа Өлгөн хайрт Ордос нэвтрүүлэг та бүхэндээ өнөөдрийн амар мэндэ айлтган жолгож байна. Би бол Энэлж нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сарнаа байна. Энэлж нэвтрүүлгийн шууд утасны хөтлөгч Шижир хянагч дугуур зав ерөнхий хянагч Гэрлөө Цинкэлт.

За тэгвэл манай энэ үлжийн нэвтрүүлэг нь одоо яг Лазарын вакцин 19 цагаа юм агах ая дуугаар эхэлж байгаа юм аа. За тэгэхээр яг энхүү дуутай холбогдоод энэ үлжийн нэвтрүүлгээр бид Тэнгэрийн хэсэгтээ амин эрдэн малчдын харандах 19 цагаа юм аа гэрэл зургийн үйлсгэлэн тухай сурвалжлан ойлгохоор бэлтгэлээ. За тэгэхэд манай нэвтрүүлгийн уулагт та бүхэн анхаарлаа хандуулноо.

За тэгвэл 6 дугаар сарын 25-ны өдөр Тэнгэрийн хишигтэй амин эрдэн малчдын харандах Аравсын Ямана гэрэл зургийн үзэсгэлэн гэх одоо имэрхүү ажиллагаа нь Бөөжин хотод явагдсан байна. За тэгвэл энэхүү ажиллагааг бол Ордос хотын Отог хөшөөнэй 16 гацааны 100 гат малчид хамтаар оролцож

0: тогтуулсан байдаг. За тэгвэл бид энэлж хөнөвтрүүлгээр тус ажилгийг зохион байгуулсан хүн нэг болох Зая болон тус ажилгаад оролцсон гэрэл зургийн үзэсгэлэнд оролцсон малчин оргилтой утсаар холбогдож энэ удааны ажиллагааны тухай ойлгохоор бэлхэн болоод байгаа юм аа. За тэгэхэд энэ төрөнд энэ удааны ажилгийг зохион байгуулсан хүн нэг болох Заятай утсаар холбоо. За тасаа байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: За сайн уу? За өнөөдрийн сахамдын хөргөн залгаж байна.
1: За баярлалаа.
0: За тэгэхэд одоо манай араа зугаас бас лазерын вакцин 10 сарын цагаан юм аа гэх айдууны өгшиг одоо санасан байгаа.
1: Тийм ээ.
0: За тэгэхээр тийм яг одоо энэ удааны манай нэвтрүүлгийн гол болох бол гол одоо уулаг болох тийм 10 сарын цагаан юм аа гэх магтан дуулсан айдуугаар эхэлсэн байна. За тэгэхэд сая бас одоо ярьлаа 6 дугаар сарын 25-ны өдөр одоо таныхын зохион байгуулсан гэрэл зургийн үзэсгэлэн Бөөжин хотод явагдсан гэж байна. За тэгэхэд юуны төрөнд энэхүү ажиллагааны тухайн дүгүм танилцуулаад ярих уу?
1: За болно. Тэнгэрийн гişigтэй амин эрдэнэ гэсэн гişigтэй манай энэ удааны гэрэл зургийн үзэсгэлэн төр манай 16 гачааны дуугарын малчтууд өөрийн сайн дураас нь оролцож зохион төсөн тэр оролцож хийсэн нэг удааны гэрэл зургийн
0: үзэсгэлэн. Одоо яагаад бас иймэрхүү нэгэн гэрэл зургийн үзэсгэлэн эрхлэн явуулахар болсон? За тэгээд та бас өөрөө гэрэл зурагд багтай юу? Хөжөөгөөс хэлж гэрэл зураг сүдэрлдэг болсон энэ талаар бас манайстай танилцуулаад ярих уу?
1: За байна. Юу нэрээр та бивэн танилцуулъя. Миний нэр бол Зяа гэдэг маа төгшөнэ. 10 сумны олон цэрэг цаанай малчин байна.
0: За.
1: Би бол гэрэл зураг багтай, багасан дуртай. 2000 оны орчмоор бол тэр хормын сүдэр татаж байж байна. Хормдоо.
0: Сүдэрлэгч байсан.
1: Аа сүдэрлэгч. Сүлд явж байгаа доо энэ ажил амсааж маажмаар нийгмийн элиудас болоод энэ хайчи. Яг жинхэнэ энэ гэрэл зургийг татаж эхэлэх нь бол 10 он болоо 11 оны орчмоор байсан. Би одоо сайн мэдээгүй. Тэр үеэс эхлээ нэг юу сүдэрлэх машин авсмаа. Таан хасар юу зүйл юу сүдэрлэнэ.
0: За тийм.
1: За чиг хоор. За тэрэг машин байгаад энэ үед саний саний сүдэрлэх тавтай. Сүүд нэг ингээ үдээдсэн олигтой сүдэрлэл гэсэн яггүй. Анханаас тань юм болсон бай.
0: Тийм.
1: Тэгээ сүүд явсаар ясаар хайс гэдэг нэг малчин хүн гэрийн хана амьдралыг тэмдэглэв. Тэгээд малчныхаа амьдралыг тэмдэглээд тэгээд сүдэрлээд хэлсэн маа миний яг анханаа дам. Тэгээд нас их ололтсан. 19 он 2019 он 2021 он 2 жил жалгаагаар бүх улсын трачтын гэрэл зургийн үзэсгэлэнд тэр ч юм уу руушан хийста. Дугаар гэсэн үг байх 2 дугаар гэсэн дугаар гэв.
0: Үзүүлэх юм тийм
1: үү? Энэ үзүүлгээд оролцсон. Энэ бол улсын хүчин байна гэхээр юу? Түгэ. Энэ нь дос. Тэгээ энэ өнгөрсөн хатаа бол 10 сарын юм аа. 21 он 22 оно анаас башаа 10 сарын юм аа. Нэнус маань 5 хүмүүс энийг өнөөс бүр морис үдэрлэхийн, тэмээс үдэрлэхийн 5 хүмүүс маань одоо бүр сүдэрлээ барьж. Ямагийн сүдэрлэх юм яг би ч яаж үдэрлэр маань 10 сарын юм аа. Сайхан үжигдээд байх. Ямаа бол ямбатай амтангс нэг шүлэг байдаг болох юм.
0: Тийм тийм.
1: Ямаа, ямаа гэж сайхан хөрхи ямбатай сартаатай зэний юу гэдэг чинь монголчууд ерөн хэлдэг чинь 80 сартаатай ямаа ямбатай гэж нэг хүний нэг чиг хэлдэг хөө
0: байдаг.
1: Тэр байдлаар чи ямаас өнөр нэг сайхан хэмч гоё юм таа.
0: Тийм.
1: Яа энгийн амьдрал бол одоо яа наа ямаас сайхан хитгаар юм таа. Гүрээ хасаа сургах уу хүний ингээ хайлаа зүгээр суулаад үү.
0: Тийм жарамдаа мас хөрхи уур хөргдөг тийм.
1: Уур.
0: Тийм.
1: Чигээ энэ ямаа гэдэг Ачи маран кэсүүдэрсээр энэ үнд ихэ хайс хэрэгтэй болсон бай. Энэ ямаа гэсэн амтны усаа зүүдэрлэхэд тийм амархан биш. Энэ хэдгаар амтны усаар нь байн хөдөлөөд байна. Энэ дээрээс нь тийшээ, тэндээс нь тийшээ яг нэг цамай дооны харж чихэ харах муу юм нэг тэмээний тогсож тийм цаг мотор шиг чихэ тогсох амтны биш.
0: Тийм.
1: Энэ

0: амьдрал хийдэг. Тэгээд бол сүдрэсээр миний сүмдээр юм бүтэлтэй утсан. Тэгээ манай нэг хүүд гэдэг нэг найз байх уу? Кхотод маа манай гачаанэ, оломжрог гачаанэ, балчин. Тэрээ кхотод мадийн кхотод зэ арусын маам кхотод зэ дэлгүүлсэгээд тусгэх сай. Тэр намайгаас нэг тэс сүдэр авдий. Ой, яа, чиний сайхан сүдэр байна уу? Арусын хай манай сүдэр. Тэгээ тэр үнд сүдэр зургаан сайн өгөө. Тэр их кхотод байх юм бол манаас сайн ярилч нэмээ. Ачаа юу юу хийх маа мадад хоёад хөвжих маа махан яад үнэд хүрсэн бай. Энэ тухай ингээдсэн. Тэр үед хинэ бодолоорсон. Ядан энэ маа энэ үйл дургаад л болсоор юм ийсэр. Хөвтөн нэг удаа санаанд бүр ярьж байгаа. Эний би гэрэл зураг хийдэг хүн. Өөрөөр нэг гэрэл зургийг үжилсгэлэн хийх юм нэг. Тэр зориг тавьжүүлэх хийж байна тэ. Юуч намайг зэний хэзээгүй тэр хоолтд их гохотор дээр би нэг газар болоод тийм юу хийчих газар байна уу? Ямана ханын гэрэл зүг хийч дөөм. Ой тэр бол би ч мэнэ хийдэж үгүй юм уу чирэг. Манай нэгтэй энэ махан хотод дээр юм. Нэг өдөр бол нэг удаа нэг газар санд чинь сутарч байгаа гэж хэлдэг нэг шин санаа нэг ажил гэдэг. Эндээр нэг нэг ямана хан гэрэл зүг нь үзүүлдэ хийчих юм уу? Хийм бодолтой. Тэр манай хайр анх чичээ өнгөрлөө юм уу гэдэг. Тэгээд миний удаасангүй манай нэг өдөр нээж болоод хөөдөд үнийлээ дотогдороо. Ая энэ юу вэ? Өдөрний хөөдөд хийгээд дими үжих хүн байхгүй. Тэр манай энэ чинь малжих үүртэнс тоороо манай бүрм таван шуу мал юу нэ байж та.
1: Тий.
0: Яг энэ ямар юу болох юм гарах юм уугүй. Тэгээ манай нэг нээж хийж байна. Энэ хөөтөд хийх юм. Би чинь даваач хийх юм. Тэгээ хэлээ. Тэгээ манай гэдэг үү эхлээстэй хийх. Яа та хүн олон болохоор нь олон өвчээр овоос ноогч. Би нэг малчин хүн хаан Бээжинд яаж явна тэнэ юм дийчихв штэ. Хаан нь Бээжинд ч явж байгаа гэдэг. Хаан нь газар олж ямар газар энийг зүйлгээд болох юм яаж хийнэ. Энийг нэн сомидгүй. Тэгээ тэр гэдэг хайж байгаа гэнт хийнэ газар олоод цаа. Тэгээд энэ дэнгийн цагаан сарын хэсэг нэг их. Ой газар олдсон. Газар бол одоо нэг зүгээр газар ан манаста юу ч үгүй нэ. Энд дээр одоо танаас үзүүлэх хийж байна. Тэгээд ч бол төсөлтөр гана. Тэгээд гэрэл зураг юм чинь хаяас нэг нэг нэг хранц нэг цагаан сэрэм зөх хэрэгтэй нэг сайхан юм болгочи. Газар нь сайхан газар. Тэгээд би өсөж хотод идээ бижинд чийг үзсэн байна гэдэг. Тэгээд үзсэн л аяа энэ газар нь нэрсэн. Тэгээ манаас энэ таних төлгөнд ихлээ явд. Тэр чинь би цагаан сар өнгөрөөд дэмий удасан байсан. 3 дугаар сар өнгөрч байгаа сар байна.
1: Тийм байна. За тэгэхээр та бол одоо анхандаа бол гэрэл зураг татгаар одоо 29 өдөр юм уу тийм. Тэгээд энэ нэр ажил төрөл болгож баснараа харин одоо энэ талаар дур сонирхлоо болгож өөрөө одоо гэрэл зураг энэ хөө замаар замансан байна. За тэгэхээр одоо өнөр гэрэл зураг татан гэхээр та бас сая ярьж байла. Энэ уул нь бол хүний сүдэрлэхэд их амар тийм одоо яаж ахсаад яана. Тэгээд энэ одоо ямаа сүдэрлэг болохоор та бас ярьж байсан одоо маш хүчтэй хэж байсан.
0: За тэгээд
1: та бас одоо олон жилийн турш одоо яг энэ арвсын цагаа юмагаан сайхан сүдэрлсэн байна. Тэгэд одоо бол баяр хичнээн бүтэл чуглуулж байна уу?
0: Яг энэ арвсын юманы тухай юу? Арвсын юманы сүдэр одоо хэрэгтэй хэрэггүй. Одоо бүр тэр шуумаа шанжи хамаагүй дарж байх юм чиглэл юм. Миний арвсын юманы сүдэр бол 7000 гарын сүдэр болсон байна. Тэгээ яг тэрний нэг сонгол гаргахлаар санаанд оногдсон сүдэр байхгүй. Тэгээ энэ удааны үзүүлгийн гол асууд бол усаа гараад ирлээ. Гагчаараа би усаа нэг юм хийдийлгүй байна гэсэн юм дээр. Тэгээ манай үзүүлэн дог чиж одоо нэгэн тэ хүнээ гадгийн юм 20 өдөр зарахаар болцсон. Одоо сүүдэр нэг хин юу нь усаа сайн бүрж ирэхгүй байна. Баримжаан усаа бүрж ирэхгүй байна. Нөхөх зүйл усаа байна. Нэг үлгийн нөхөө амжин нэг үлгийн усаа амжиггүй. Чүүд одоо яана. Гагчаараа би усаа хийдийлх юм биш байна. Одоо энэ хэр өн учирд тулгарч ирсэн бай. Тэгээ тэгвэл даяара нийлчихээ. Олноор нь нийлж нэг юм хийчих. Тэгээ манай 10 сум нэг чэнд одоо малчдуудаа хэлсэрт одоо ийм нэг санаатай даяара нийлэх юм уу? Тэгээ зарим

0: гэрэл зураг ойлгодог хүнөөс нь бол дуртай. Хуу визэнд явал юм үзүүлгийн даруулж бие нэг үл юу вэ сүдэр вэ гар машинаар нь сүдэрсэн сүдрүүд вэ тануутган гац үл болно уу болдог л аав. Тэгээ одоо манай гэдэг үлэн кач хөглүүлаа. Энэ бас дийхэн дийдэд их жаал тавих бас араггүй өөрөөдөө хийж явах юм болохоор. За зэрмэн нь бол бас хэлдэг нь байна. Адгуус малын юу сүдэр мө хин үжидий визэн даваж хин тэрний үжих юм. Харин чигийн оронд сайхан сайхан тал нутаг өнгөж юм юу юу ийм юм болов том ба манаас цэгэ дараастай. А өнөр энэ нэг ямаа сүдэр аваад дээр үлүүчхлээр үжих хүн байх болов инкэ отос. Тэгээ манай ихэр вэн болчдод идэвхтэй оролцсон. Тэгээ энэ нэгээс нь 10 10-аас нь дуу гэж хэлдэг ба тэгээ цаашаа зураг чимээ дамжаа явсаар явсаар за ариун хүнөөс сүдэр зургаан өгж явуулсан. Тэгээ манай хэлтүүлээ нийлээд манаас сэнийг сүд сүд үжих нэг шүүгч я тийм тусгай тийм мэрэгжлийн багш усаггүй. Тэгээд одоо манай хөтүүлээ л үжээд ямаа энэ нь болно гэвэл энэ нь орно тэр нь болно гэвэл тэр нь орно. Юу гэсэн энэ удааны үзүүлэг бол одоо тийм ээ. Манай малчдуу тусгалаар тусгай тийм нэг тусгай мэрэгжлийн тийм нэг хэрэг хэмжээ усаггүй. Тэгээд компьютераар тэгээд араасан хийж нэ урал эсгэл нэг хийдэг одоо тийм нэг юм яадаг шүү дээ.
1: Тийм
0: мэрэгжлийн ажил оруулд дийлсэнгүй манай хүм өөрөө сүдрээ аваад ирээд яг гар машинаар сүдрээсэн сүдрээ яа. Ингээд үлдсэн аа болно энэ. Утхаг болгоно гараад ирчихвэл энэ юм болчихлоо.
1: Тийм.
0: Чигэж хийсэн үзүүл юм аа.
1: Одоо таны өнө яранаас бас нэг юм бодож орлоо. Өнөөр тийм одоо гэрэл зураг бол мөн гэрэл зураагаан байх ёстой. Харин тэгээд нэг мэрэгжлийн юмор ингээд засаж урлаад тавбал тэр бас гэрэл зургийн бүтээл биш болчин тийм үү. За тэгэхээр ер нь одоо энэ багц хэрэгсэл юм уу тоног төхөрөм дээр байх биш харин малчдын одоо нүдэндэх одоо энэ яг амин эрдэн болсон арвсын цагаа юм аа тэднүсийн хараанд одоо яаж харагддаг? Эдгээр уулгийн илтгэ гаргацвал одоо хамгийн үнэн боттой сайхан зүйл болох байхаа гэж бодож байна. За тэгээд нийт бараг хичнээн бүтэл оролцов.
0: Нийт энэ удаа манай 18 гэрэл зурагч гэж хэлнэ одоо гэрэл зургийн багтан гэрэл зургийн багтан гэж хэлнэ. Манай 18 хүн оролцсон. Тэгэлэр манай 18 улаанс манай хөтөл амсагчсан даяараа зүйл чуулараа бас хэлсэн. Энд бол бүтэн сүдэр оруулах тарах байнгээ. Тэр үеилэр нь гоо инжил яг нам байгуулагдсан 100-гээ 5 жилийн ой болж энэ чиглэлээр баяраа нийлээд нам байгуулсан 100-гээ 5 жилийн билэгдэж 100-гээ 5 бүтээлээр энэ доо бийдин даачих гэсэн маа.
1: За тэгвэл энэ бол яг манай малчдаас тийм нам байгуулагдсан 100-гээ 5 жилийн ой доо билгэлсэн бэлэг гэж ярьж болох юм байна.
0: Бэлэг гэж ээ тийм ээ одоо мал 10-ын малчд бийдин хотодод бэлэг гэж хэлнэ.
1: Тийм тийм. Одоо ер нь манай одоо нам төрийн имэрхүү сайхан төрийн бодлогийн туяарл доо тийм манай малчдын амьдрал бас дээшил харавсын цагаа юмагаа сайхан малжиж байгаа. Энэхүү бас нэг амьдралын байдлыг бас өнөр таны гэрэл зургаас одоо хүмүүс ойлгиж байна. За тэгэхэд одоо манай 18 малчдын гэрэл зургийн бүтээлээр бүрэлдсэн имэрхүү үйлчлэгэн байна. Тэгэхээр та сая бас ярьж байла. Энэ бол 20 өдрийн хугацаатай явагдан гэдэг үлээ.
0: Тийм, 20 өдөр, анх бол 20 өдөрөөр төлөвлөсөн. Тэгээс үүд 6 сарын 20-ноос, аргын 6 сарын 20-ноос 7 сарын 10 хүртэл яг сайхан 20 өдөр. Тэгээд тэр Бээжингийн тэр олон улсын соёл зүйлчлэн тэр төвн, соёлын солилцооны тэр төвнх нь яг юу ш та? Дон үзээд 3 өдрийн чөлөө.
1: Аа, 5 сарын 5-ны амралтаар
0: тийм. Тийм, 5 сарын 5-ны амралт. Тэгээд хойш тус өдрийн 6 сарын 23-наас хийлваа. Тэгээд 6 сарын 23. Яг эхлээд зурагс өдрөө нүүх нь. Тэр жингэний эхэлж байсаа эхлэлтийн ясны юм бол 25.
1: 5 тийсэн тийм.
0: Аа, тэр нь манай нэг лүг мацдууд эндээс найс цааш явах замаргүй. Уртай нь бүрэчж хаад зардал энэ төр өсө гэж үү шта.
1: Тийм.
0: Тэгэлэр нэг лүг нь манай хүмүүс ажиллах юу нэг юм багийн нүүх нь удаар тэмдэгтэй. Тэгэл аа түүдрэм бүр таагүй тавиад гарнаас нь мань малчдууд л жаа. Тэг түүдэр зурга оруулсан хүмүүс сайхан үтээ. Тэгээ ч манаас гэтхан бай дэрүү тав хоноос ба.
1: Тэг тийм. Тэгэхээр одоо бас өндөө нь үжилгийн тэрхүү цаг дээр юм байна тийм ба.
0: Тийм одоо бас яг байна. 7 дугаар сарын 10 хүртэл

0: нэг талаар юм байна.
1: Тийм. Тэгэхээр энэ тэн дээр бас
0: зөв нэг хүн яггүй.
1: Аа, дабар буцаа ирээд үжилгөө нэгэд нөгөөд байна тийм үү?
0: Тэдний тийм нэг өдөөлгийн тэнхэн.
1: Тийм.
0: Олон улсын соёлын селекцийн төвч таггүй юм хажуулаад үнсэн.
1: Тийм. За тэгэхээр одоо Бөөжин хотод манай малчдууд маань гэрэл зургийн үзэсгэлэн хийнэ гэхээр бас өнөөр бас амаргүй учир байна. Нэг бол газар нь хол, нөгөө нь бас одоо гэрэл зургийн үзэсгэлэн яаж жохон байгуулах эдгээр олон ажил байна. Тэгэхээр өнөөр бас одоо амаргүй юм байна. За тэгээд сонирхож үзсэн хүмүүс ямар шиг байдаг бол танаас эхлэлтийн ёстол хийх юм уу? Одоо тухайн хэдэн өдөр
0: сонирхож үзсэн хүмүүс одоо юу гэх юм бэ? Маш яриан байна. Яг сайхан тэр одоо нэг сэдвийн цэлтөө хийх газар юм болоор тэр хадуугаар нь гадаадын хүмүүс ариун байна. Яг ч үгүй манай улсын хүмүүс яг гэрэл зургийн дуртай хүмүүс яг ч үгүй Бээжинд байх монголчууд ингээд сахиад нэг хүнээр дүүжиг. Үжисний дүнд бол би энэ удаа нэг зургийн зүйлгээд одоо их гайхдаг юм би юу гэдэг. Гүн ингэж хэл. Оо ямаа гэж ийм юм байсан юм. Тэгвэл ямаа маань юм мөн. Оо хөн өөр ямаа хоёул ямар ялгаатай юм.
1: За одоо манай хотын хүмүүс маань жарам бас ялэг дийлдэг хүмүүс.
0: Хотын хүмүүс одоо бүр ялгаа дийлчихв үү? Энийг мэдээгүй. Тэгвэл юу гэж одоо нөө малын маха гэдэг бодоч. Ямар үгч одоо ямаа маха хоны маха гэсэн юм мэдээгүй.
1: Аа тийм тийм
0: тийм. Аа тэгвэл манай энэ аруулсан хүмүүс ба энд нутагдсан бол одоо удаастай. Манай аруулсан маха амттай, манай аруулсан маха. Яг нэг их гадар ичээд манай өөрийн бие дахаа тэндээс бизнес дахаад энэ нэшаа нэг харуул. Ийм юм байна гэх юм дий. Тэгээ манаас энэ хайс өөрөө зарсан болж байгаа хийж хүний хүнд яг сайхан мэдэн зүгдэм гар дөрөв юм ингээд сайхан юу гэж явуудвал амжилтсангүй байна нэ. Хоны маяг мэдэхгүй хүнөөс байд юм байна.
1: Тийм.
0: Тэгэхэд нэг сайхан хүнд танилцуулаад цугарын бүр мэдүүлээд өгөөл сайн байна.
1: Тэгэхээр одоо нуудаа нэ үжисгэлийн бас нэг нутга болгоно. Одоо манай нутгийн энэ 10-ын цагаан юм аа. Манай улсын дотоод энэ тийм үл хүмүүс танилцуулах сурталчлаг энэхүү зорилго бас байгаа байхаа тэгэхээр.
0: Тийм зорилго бас явагдаж байна. За 10-ын маха бол манай маха үнэтэй, яхаа үнэтэй вэ гэвэл одоо манай улсын гэрэл зургаар нэрж манай малчдууд энэ малчдууд мэдэн шүү дээ нэ. Яхаад ямар үүсэгдэдэг, яаж мичээд явагдав, яаж тэл тусдав эдгээр үзэгдлүүд бол малчдууд л бийнэ. Тэр гаднаас ирсэн хүмүүс сүйдэрлдэг тэр их огшин нарууд байна. Тэдгээр мэрэгжил нь бол сайн. Тэдгээр манай энэ малчдын амьдралд гүнж гэрж сайн удаан сууж амжихгүй байх гэж тэрийн хараанаас хоёр дуу бол тэр тийм юу нэ болон зүгээр тэр яг нэг юм мэдээд мэдээ тэр бас удаан хугацаа орно. Тэр манай малчдууд хоёр энэ дээр маш их л хурдан шүжиг яна гаргаж таар парддаг нэг дараа бол сүйдэрлэж авчаа. Болно уу? Энэ сүдрүүд мөн бүр ийм сүдрүүд гэсэн үг хай.
1: Одоо яг амьдралан харуулсан тийм.
0: Амьдралан тэмдэглэсэн, тэмдэглэн тооцсон тохиол гэж хэлнэ.
1: Одоо яг манай 10-ын цагаан юм аа малждаг малчин хүн амьдралын баримтат одоо гэрэл зураг гэж хэлж байна тийм.
0: Баримт тийм баримтат гэрэл зураг гэж хэлнэ.
1: Тийм байна. За тэгээд өнөр бас их утга уулгатай. Тэгээд манай малчдууд маань бас шин цаг үеийн энэ хөө урлагийг дагаж тийм одоо хүн болгоно одоо сүдэрлэгч болж болно хүн болгоно одоо чимээ сургийг дамжуулагч болж болно. Тэгэхээр шин цаг үеийн энэ хөө алхаатай нийцээд өөрийн одоо амьдралаа Бөөжин хотод манай нийслэл хотод аваачиж одоо олон хүмүүст өгүүлсэн иймэрхүү утга уулгатай ажиллагаа болсон байна. За тэгээд ер нь та бас ярьж байлаа 10-ын цагаан юм а гэж өндөө манай ордос нутгийн дөрвөн эрдэнэний нэг гэж хэлдэг тийм. Тэгэхээр ноолорон бол одоо хөнгөн алт гэж дэлхийг дулаачулсан гэх нэрээр дэлхийд ханд одоо ордос гэх нэр алдарсан нь одоо өндөө маш үнэт зүйл гэж хэлж болно. За тэгэхээр өнхүү зүйлээ бас нийслэл хотод аваачиж өөрийн амьдрал дундах 10-ын цагаан маягийн хүмүүс таниулсан. За тэгээд та бас хэллээ одоо энэхүү сурталчлаг ухаагуулга хийх энэхүү зорилго нь бол тун чухал байна гэж ярьсан. За тэгэхээр манай малчдууд бас одоо гэрэл зургаан цуглуулад иймэрхүү том ажилгаад оролцлоо. Тэгэхээр бас их баяртай байгаа байхаа өөрийн амьдралын зүйлэн бас тийм том нийслэл хотод хүний өмнө дэлгэхдээ бас их баяртай байсан байхаа.
0: Тийм баяртай.
1: За тэгэхээр

0: очиж оролцсон нь одоо 18 хүн бүр очсон уу?
1: Аяа 18 бүр очиж амжилтсангүй. Их орган ичэд ирсэнгүй. За гэтэн яруу одоо энэ орчин бас бороо норсонгүй. Тэнгэр гантай.
0: Хм.
1: За мантаран бас яарж байна. Машин хүн одоо тэнгэр ганд

0: манай энд хамаг их настай жаран хөдөлтэй хүмүүс байна.
1: За тэгээд та бол бас одоо 10 20 жилийн турш одоо гэрэл зургийн энэхүү дур сонирхлоо хөөчлөж явсан хүн. Тэгээд та одоо энэ малчдын бүтээлөөс юм уу танысын эндгээр одоо дэлгэн үжилсэн бүтээл дотор танд бас их сэтгэл суугдсан юм уу? Гүн суугдалтай бас ямар ямар бүтээлүүд одоо илэрсэн байдаг бол.
0: Гүн суугдалтай бүтээл бол одоо 10-ын одоо хуучин 10-с гэх юм уу чигээрхэн юм. Уран төсөх цаанаа нэг бастай хүн байна. Тэр хүн энэ удаас оролцож амжсан гэдэгт мөнгө нь улаагсан. Тэр хүн надад нэг их намайг нэг сэтгэлийн хөдлөсөн тань дуу хийсэн хүн ба. Манус ДНЭ юу сүдэрлэхээр хатан дураг сүдэрлэр энэ чиг энэ хүн танилцсан мөнгө нь улаагчтай. Тэгээ мөнгө нь улаагчудо гэтэн настана нас эсвэл нас болсон хоёр хүүхэдтэйгаа хоёр хүүхэдтэй нас гадаа ажил яруу гачаран хөөрөн чүдэм гачаран гэдэг суулдаг. Энэ хүнээс өдрийг би тэрнгээр явж байгаа нэг эй намайг үзүүлж би биос үдрлэх туртай. Тэгээ би гарамшин дараа нь үзсэн сайхан сайхан үдрүүд бай. Тэгээ тэр дотроос нэг үдрийн шил зав. Тэгээ манайха даачмаар ярилцаа үзсэн лээ. Тэгээ 90 хэдэн оноо үеийстэй тэр хүн юу л байж өөр Монголын доо цамар хэрэгний сургаал мөнгө байна.
1: Тийм тийм.
0: Тэгээ захидлаар суралцж өнгөрсөн юм аа нэм.
1: Яг
0: соёлын хэмжээ нь бол 3 дугаар онд суралцсан. 3 дугаар он гээд одоо ямар шалтгаанаас бас ухаан байдсаар тэр үеийн хүмүүс суралцгүй бол махаар явцдаг шүү дээ.
1: Тийм тийм.
0: Яг тийм их өндөр соёлтой хүн биш ээ. Гэвч сүүлээр нь захидлаар захидлаар сурдыг. За. Энгээ өнгөрсөн ахаа нэн хүнээ сурсан мэрэгжил нь бол сони мэдээ. Тэр бодлоо сүйдэрлэх мэрэгжил.
1: За.
0: Эх онцлогтой хүн. Тэр би асууд та яхаа сүйдэрсэнгүй нэг нас сүйдэрсэнгүй гэсэн. Амхан угаа дугаа сууцуд намайг тэгэж. А тэр үст тө тийм сайхан өгчлгүй ээ. Нэг сайхан доошон жиавы гэдэг ханаас ахгүй юм гэдэггүй ээ.
1: Та сүйдэрлэх машин бас яг үнэтэй байсан тэр үед.
0: Аа үнэтэй байсан тэр одоо. Мөнгө төснө талаас ажихгүй дараа тийм чигээ. Сүйдэр айлгэр болоод хөөс сухтай болсон хатаа. Хатэйн яг тэр яг бодсон ч гэж одоо мөч мартаа хийчих. Гэвч энэ хүн бол юу вэ наа? Бийлтэ. Цаас вэ? Тэгээ би чилүүждэг, жохолчдэг, өөр юмсны жохолын номын төвөртэй, чилүүний төвөртэй 12 онд хэмээс. Нүдлийн шалтгаан, сургалтаас гэсэн юм нэг тэлтэй. Тэр одоо сүйдэрлэх бүсэлтэй, гэвч сүйдэрлэх бүсэл нь бийлэгдсэн гоо. Тэгээ би энэ удаагийн энэ үзүүлгээд заавал энэ хүний оролж авна гэд. Хэд удаа харьжсан гэдэг би үеийнэр хэд удаа хэлсэн та намайг бүтээлэн сайхан бүтээлээсэн хэд явуулж ирсэн. Тэр хүмүүсд ажлын яруу заримдаа нэг хоёр өдөр болоод харуулна. Илүү удаа жаа харуулна. Одоо мэн сүүдэр юу хөх цаг одоо яг болж байна. Манаас бүр 6 сарын 18 өвтэй бол одоо энэ норог ирэвлэхэд тасулна. Акуле тэрнээс хойш нь манаас нэгэр
1: нэгдэлтэйгээр угааж гэрэн
0: тийм нэгдэлтэйгээр угаа. Тэгээ энэ хүн одоо 6 сарын 10 дотор байхгүй. Өдрийн явуулгаа нэгдэн явуулж яа дээ харамсалтай очир.
1: Тийм.
0: Тэгээ 11 нороо харин гинт хий нэмээд үшинэлтэй. Нэмээд нэг дөрвөн өдөр явуулсан. Би ингээд үзсэн аль нь гоё вэ? Асуудалгүй. Тэр хүн уулын өмсөр нэр хүн сүдэрлэг
1: мэрэгж.
0: Урд өнгөрсөн. Тэр хүн тэрнээ энэ сүдрийг яаж авах уу гэгээн харангуйгийн хаан яд тэнцүүлгүй сайн байна уу?
1: Тийм.
0: Тэгээд би нэг ихэр ихтэй нэг юм аруулсан юм аа сүдэр. Аа энэ сүдэр болох юм байна. Тэгээд би манайд дүүлхээсэн ой мөн уу л сүдэр ээ гэсэн шүү. Одоо ямар яруулч нөө гэсэн. Тэгээд манайс их цаашаа юу нэ өнөстэй сүдэр баг. Тэгсэн мэт гэсэн аа болно гэж. Тэгээд энэ сүдэрийг оруулж. Тэгээд энэ удаа энэ тэр хүний дуудсан. Наа би үстэй хэлсэн юм аа. Та энэ удаагийн хөдөлгөөнд сүдэрээ нарчирсангүй яваалноо. Яхаа энэ удааны бизнес чи оролцох гэсэн. Айгүй юурээ заавал сүдэртэй гана оролц. Би тэр үгэн бүр хилээд тавьсан. Тэр уулын цаг дохоо мөн.
1: Тийм.
0: Таны хоёр өдрийн дараас явуулсан. Тэсэх хүн ус ажилдаар яруу гэнэ хүмүүний үйлчлэгээс нь үзсэн. Аяа энэ бизнес дэх хүчрээ. Энэ хүү бас нэг юм хийдэг хүн. Наад нэг юм хийгээс

0: хийгээд хэлээд энэ удаа манай юу нэ а чибен дээр нас насаах юм манан гоор гэдэг нэг л залуучууд тасарч тэгээд бидтэй харилцуулаад яа тэр настай хүний танаас дагуулаарэ тэр хүндөө юу төмөөн бүр авцдаггүй шүү танаас дагуулаад тэр тэгээд тэр хүн ирдэ энэ удаа бидний бүгэн орон юу нэг үйл үүдээ тийм юу ихтэйс өмсө.
1: За тэгвэл өнөөдрийн ажилгад бас ийм сайхан үлгэр уцралтай жилүүд бас байсан юм байна. Тэгэхээр одоо дан ганц одоо бүтөлийн энэ хүн үйлчлэг биш харин энэ дотор бас өөрийн дур сонирхлоо хөөчлөх юм уу? Тийм тийм сайхан үлгэртэй юм байна. За тэгвэл ер нь одоо манай бас энэ нутгаараа үйлчлэх боломж байдаг болоо. Тэгэд 19 цагаан юм агаар бас нутгийн хүмүүс бас сонирхож магадгүй. Одоо үйлчлэгөө
0: энэ тухай одоо манаас гэхдээ суудэн бидний зүйлүүлэх хийцэн эргээд нутагдаа нэрвэл энэ нутагдаа нүзүүлээд би үзүүл тийм их юу гарахгүй ба манаас одоо одоогийн энэ сэлжээ төр бүр цайтай тэгэлэн тэр зүдрүүдэн манай хуудсын дээр нэг дууж хоосон тэр дуун дараа тусгай энэ удааны зүйлүүд зөвөл нэг дууж хоосон хуудсуудаас нэр нь урлагийн хүн тэр хөгжмийн хүн байсан тэгээ тэр нэг цагаан арвасын юм аа гэсэн нэг Батхин аруулсан юм аа баяр мөн байх уу гэсэн юм яар
1: байна. Тэгвэл энэ дуугийн харин мэдсэнгүйгээр өнгөрчлөө.
0: Ожим араас нь танаас юу хэлж өгье. Энэ дуун дараа тааруулаад энэ удааныхаа үзүүлэгт орсон дуугаа 5 сүдрийн бүр тааруулаад оруулсан байх. Тэгээд том Бээжин дээр үзсэнгүй хүмүүсээ тэн мотовын хүмүүстэй нэг үзүүлчихий гэж бодож байна. Мотовдаа наваа дээр үзүүлгэлээр мань утгын хүмүүс тэгээд их сонирхохгүй байх уу гэж бодож байна. Тэгэлээр нэг одоо энэ тийм амжилт олж дийнүү дийлгүй юм манаас энэнийг одоо хэлцүүлж байна. Одоо бичинг бол яг санаанаас бодвол маш олон хүнөөс байхад үжиж оо ямаа ийм юм байна ингэж юу гэдэг яадаг тэр газрын хүнөөс л үхээ сониуч байх тийм хүнөөс гүйж хөдөөг хүнөөс үжиж аа энэ мом маань хараа дотор маань ямаа байна гэж чигөө тохсоо юу нэ талаараа үжүүлгийн хаан талаараа тийм их юуг дарт. Манас энэ нэг сайн юутай нэрт тэмдэг болгоё гэж бодож энэ үзүүлгээ.
1: Тийм.
0: Одоо дараа удаа бас өргөжилэн энэ хийнэ тэнгэрийн гисэтэй амин эрдэнэснээр өргөжилэн 2 3 гэж залгаа явуулснаа. Тэгэхээр манас энэ хан чанарын утгалыг нийгэм нийтэд нэг олон тийм муухай мэдгэлс халахгүй сайхан энэ мана юуг сайхан дийсэн авдгараа ийм л санаа. Нутгуудаа нэсэр нутгийн хүмүүс бүр мэдих юм. Аа тэр зүдэр ма чим юм байна гэж хэлчихвэл манас юу муутааш чигээ бодож энэ манас хоорондоо гэчил үжиж боломжтой болоо санаа байна.
1: Тийм байна. Тэгэд ер нь өнөр одоо сүлжээ холбоогоор бас өнөр тийм байна. Танай хэлсэн одоо өөр газар орны хүмүүс энэ хүү ямаа ч юм уу хэн ч юм уу ингээ сайн ялгаагүй. Тэгэд орцом дээр Синжангийн дээр ишиг ингээ сэрхэн нэр гарч ясан.
0: Тийм. Аа Синжангийн ишиг нэр.
1: Тийм тийм. Тэгээд малаг толгой жүүлэгч гээд маш хөөрхөн амтэн одоо хүмүүс сонирхоод хүмүүс бас худалдаад авч явж байсан. Тэгэхээр одоо танайх нь бас өнөр энэ хөө гэрэл зургийн үзэсгэлэнээр дамжиж 19 цагаан юм аа гэн бол манай улсын дотоод энэ газар за дэлхийд хань ингээ олон хүмүүст танилцуулахаар зориг болгосон юм байна. За тэгээд таны ярианаас бас одоо олон улсын үзэсгэлэнгийн төвд хийсэн учраас олон улсын мэдээлэлээр бас дамцсан нь харагдаж байна.
0: Тийм. Одоо төвдөр манай улсын хөдөлгөөний хөдөө байдгийн тэр хөдөлгөөндөр гэнэтийн явж байна. Гадаадын ямар сэлжээ гинэ. Би ин хэрэгжсэн зэг мэддэгдэн мэрийн чохор мэддэгдэн ямар ирээн чохор гэдэг ба тийм үг хайдаг би тэр үзвэний танисэнгүй. Юу ч гэсэн гадаадын мэдээллээр явж байгаа гэж энэ тэгээс их баярлалаа. Манай мэдээлэл тань хийсэн.
1: Тийм.
0: Манай аргад энэ зүдэрлэгч хүмүүс даяараа сайхан өргөжлөн сайхан зүдэрлэгээ. Хожим манаас боломж бол гадаадад гаргаж үзүүлэх энэ аруулсан маань дэлхийн хүмүүс бүр таниулъя.
1: Тийм л
0: өгтэй. Манай хөдөлгөөн ус нэг хөөрлөө чөлөөрөө.
1: Тийм байна. Одоо ер нь ноолрын бол одоо дэлхий дахин мэдрэгцэн тий.
0: Иман
1: ноолор гэдэг. Гэхдээ бас ямар амтнаас гарсан, ямар хөөрхөн амтан байсан гэдгээр одоо бас юмийн үжээгөө. Тэгээд ер нь орчмын жилүүдээр бас 19 цагаан маань амх бол бас олон хүмүүсийн таашаалыг олж манай улсын дотоодоор одоо олон тархаж байгаа мэдээж. За тэгэхээр бас манай малчдууд маань амин эрдэн болсон энэ хөө 19 цагаан маань гэрэл зургаар дамжиж бас манай

0: олон хүмүүстэй мэдүүлж байгаа нь бас энэ удааны үдшиглэнөөс одоо ойлгож байна. За тэгэхээр энэ ээлжийн одоо нэвтрүүлгээр голдуун хөө үдшиглэгийн тухай ярьж байгаа учраас бид бас энэ үдшиглэнд оролцсон одоо бас нэгэн малчин хүнтэй харилцъя гэж бодж байна. За тэгээд та бас энэ хөө утга уулахтай жилийг жоохон байгуулж дахиад манай нэвтрүүлгээр дамжиж олон хүмүүстэй эдгэр жил ярьсан сонсгоцонд бас их баярлж байна.
1: Яа талархлаа. Би өс та нарт талархаж байна. За нийгмийн ирэлтгээд за манай 10 сарын хичээнийх энэ малчид яа тэгвэл бүхэн малчдуудаа яа. За тэгвэл энэ дотор бас талархсан нэг хүн нэг үл өхнөөс л юу вэ? Нанжингийн сэгэтэнд манай цэхих хэсэрлээ болсон. Тэр настай хүнээс их хэсэрлээ болж өгчээсэн. Тэгээ манай энэ удаатаа их талархаж байна.
0: Тийм байна. Одоо Нанжингийн сэгэтэн отог нутгаар бас хөдөө бууж сууж амьдарч байсан учраас энэ нэг одоо сэтгэлийн холбоо бол бас их чанг байдаг гэж санасан. За тэгэхээр энэ удааны ажилгад бас энэ хөө хайрцаг холбоо нь бас илэрж байгаа юм байна.
1: Тийм, Нанжингийн сэгэтнүүд манаас нэг өөр тэнд нэг манаас даярын нэг өөр бодайд бол эндээс ирсэн хамгийн анх хадсан тэр өөр тэдгээр нэг бодайд бол.
0: Одоо
1: тэр хүнээс их сэтгэл хөдлөм ярьж байсан. Нанжин юу л араас л манай 2 дугаар нутаг нэ. Нанжин дээр орсох юм уу гэдэг нь 10 дугаар руу гэж
0: байна. Тийм ээ.
1: Манайс их баярлаж байна.
0: За тэгэхээр энэ удааны үдшиглэнээр дамжиж бас өнөр маш олон имерхүү хүнээ сэтгэлийн догдлоосын үлгэр учрал бас дунд нь уусж байгаа юм байна. За тэгээд баярлаа энэ удааны нэвтрүүлгээр дамжиж ийм гоё сайхан үлгэрээ манастай хуваалцсан дандаа баярлаа. Тэгээд бас хожим таны гэрэл зургийн аян зайсвал манай малчдын энэ хөө арвсын цагаан юмгаан одоо сурталчлаг ухаагуулаг имерхүү гэрэл зургийн үдшиглэн маань олон урагштай сайн сайхан болохыг хүсэж өгнөж байна.
1: За тантаар хана.
0: За баярлаа, баяртай.
1: За баяртай.

0: Цаа хүндэс сонсогчдоо манай нэвтрүүлгийг үргэлжлүүлж байна. Энэлжийн нэвтрүүлгээр бид Тэнгэрийн хэсэгтээ амин эрдэн малчтын харандах аравсын цагаан юманай гэрэл зургийн үзэсгэлэнгийн тухай суралцлын ойлгож байна. За тэгээд дуунд дуулагдах шиг аравсын цагаан юмаа алтан дэлхийд нэртэй юмаа гэж одоо ингээс хань дуулж байгаа юм байна. За тэгээд одоо ер нь энэ хүү удааны үзэсгэлэн бол манай бүр малчтын одоо өөрөө сүйдрэлсэн гэрэл зургаар бүрэлдсэн. За тэгээд бид бас жалгаагаад энэ удааны үзэсгэлэнд бас өөрийн бүтээлээр оролцсон малчин оргилтай утсаар холбогдож түүний бодол санаагаас ойлгий. За сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: За ажилда яарж байна уу?
1: Аа, тийм байна, хөдөлгөсөн байна.
0: За тэгэхэд сая бас ЖЭА багшаас энэ удааны үзэсгэлэнгийн тухай бас их нарийн сахан ойлголоо. Тэгэхэд яг одоо малчдын гэрэл зургийн үзэсгэлэн болсон байна. За тэгэхэд та бас одоо өнгийн цагдаа нь гэрэл зураг сүйдэрлэх дур сонирхолтой юу? Хөжигөөс эхлээд бас иймэрхүү дур сонирхолтой болсон байна.
1: Аа, миний хувьд бол бид их сургуульд багтаа болоо зураг сурсан.
0: За.
1: 94 оноос 97 онд их сургууль суугаад хотод орох 2 жил бас ажил хийж явж байна. Гэтэл 99 онд хөдөө замбчилж ирээд яг сүйдэрлэх машины болоо

0: 2009 оноос эхлээд одоо энэ сүдэрлэг ажилд дуусан. Ажлын чөлөөгөө үжилж оролцсон. Ийм байдлаар.
1: За тэгвэл ер нь одоо зураг, гэрэл зураг гэдэг их холбоотой ерэн танай мэрэгжил байсан юм байна тийм үү? Тэгээд орчмын жилүүдээр бас энэ хүү дур сонирхлоо нь биелүүл зяваа юм байна. Та бол яг 10 сарын цагаан юм агаа малжиж байна уу?
0: Тийм ээ. 10 сарын цагаан юмар болж төв төр хонотой.
1: За тэгвэл та ангийн цагдаа бас ямар ямар зүйлийг сүйдэрлдэг вэ?
0: Одоо 2009 онд болов би шинээр гацаа өөрийн сүлжээ болсон. Тэгээд манай гацаа байгаа ном бичиг. Тэгээд одоо монгол мотрацлууд заавал баримт сүйдэрлэх машины ус хэрэглэх хэрэгтэй. Тэгээд тэндээс эхлээд одоо өөрийн
1: тийм
0: одоо болж одоо сүйдэрлэх машинаа барьж тус номын 12 онд
1: энэ
0: дараа нь бол одоо яг өөрийн сонирхлоор амбарсан. Одоо танууд хинэн үжимчих юм уу? Одоо манай малжиж байгаа 5 хүн мал их юм уу? Одоо ийм байдалтай сүйдэр болгож ясан.
1: Одоо гачааны ойлгыг хийх энэ хүү шаардлагаас болоод одоо танай бас дур сонирхол энэ нэг болох гэрэл зургийн энэ хүү айнаан бас үлгсэн юм байна. За тэгээд та өөрөө зурх сурсан хүн байгаа учраас одоо гэрэл зураг авах танд тэдгээр зургийн бүтээч юм уу тийм одоо байрлуулалт юм уу энэ талаар танд авч илвэл маш амархан байгаа баха.
0: Тийм ээ. Манайс одоо ерөн их суул байгаад одоо суур хичээлдэр бас энэ талын хичээл бас багцаа орж ирсэн. Чөлөөд л дөрөвийн сурснаас одоо сүдэр хот шилүүлэн дээр нэг зэрэг юм аа бол одоо аль талаас нь яаж явуулдлах вэ? Энэ тухай бол ерөнхийдөө сүдэрх бол одоо суур мэдлэгэн мод зургтай адил төр чиглэлээр юм болов одоо надад ач холбогдол шиг л бодогдно.
1: Тийм тийм. Одоо ер нь зургийн энэ хүү мэрэгжил сурж байсан учраас одоо гэрэл сүдэрийн тааруулагч юм уу тийм өнг бодгийн талаар лавтай тавас уул дамбар сурж байсан учраас одоо амархан байлгүй. За тэгээд та ер нь одоо болтол бас хичнээн нь гэрэл зургийн бүтээл хадгалж байна уу?
0: Миний одоо яг энэ хадгалж байгаа гэрэл зураг бол бас 2-оос 3 руу хүртэл байна. Энэ дотор одоо яг ончлогтой одоо бас үжигдэж байгаа юм сүдрүүд бас дуугар юм байна. Орчмын жил бол одоо бас цаана ажлын талаар яарууш бол орчмын жилийн үн бүтээлүүд бас чөвдөр шүү. Энэ зөмөр жилүүд бол төлөө нарвин шиг юм байна.
1: Тэгээ гэрэл зургийн бүтээл гар ингээд одоо нэг гэрэл зураг татаж өөрийн санаандаа одоо суугтал имэрхүү гэрэл зураг татан гэж бас их чаг бардаг байха. Одоо олон юм хүлээж тий аль нэг гэрэл зураг нь сайхан санаанд нь суугдах. Эдгээр зүйлээ бас маш хүлээж тэр нэг дохолон таарах. Тэр нэг жил их чухал байгаа байха.
0: Тийм тийм тийм. Чил одоо манай жиагийн яг ямаа ашигласан тэр нэг сүудэр. Чил одоо манай хожим зам болоод аруусын цагаан манай энэ. Төлж байгаас эхлээд одоо мал эмнэлэх хийх үү, гар хил төлөх үү, ноос ноолорын хайчил санаж ах уу. Одоо манай ширэндэр махан хөтөл ширэндэр хөтөл ийм байдалтай болсон нарийн цаг тохиолыг ашиглаж ингэж сүудэрлэж дараа чинь энэ манай ажил бол улам илгүй шиг чөл одоо манай нэг юм хүмүүс танигдмаа чил бол одоо манай сүудэр юм уу манай бодоц баримт шингээлтээс үжээд одоо манай энэ манай улсын одоо өмнөд орны хүмүүс юм уу одоо өөр Монголын балийн мах хэрэгтэр одоо тэлбөрө мэдэн гүйчлөө энэ дунд бол ханин мах ямаа мах нь ялгахгүй ашигтай гаруусын чай мах нэн танихгүй ийм учраас мөн үү баримтд флим уу яг өөрийн амтрал дунд гэнэ дураг сүдрээс нэрж тэлэн таниулж одоо ингэж
1: тийм ээ. За тэгээд та бас одоо гэрэл зурагт дуртай тэгээд бас өөрөө бас одоо санаандаа суухсан гэрэл зургийн бүтээлөө хадгалж байсан. Тэгээд бас энэ хүү Бөөжинд үзэсгэлэн гаргана гэж бас бодож өнгөрөө.
0: Энэ юм юм аа. Энэ бол одоо 5-6 сарын өмнө ба манай хамт нээлттэй жоохон байгуулт хүмүүс ингэж хэлчихэж байна. Чинтэн бодосон нэлээд нэг юм хачаатай нь бол Бээжиндээ хачаалаа. 5 сарын ихээр манай ус жоохон байгуулж энэ хөдөлгөөний өрнөөл их.
1: Чинтэн
0: бодосон 10-аад хачаат. Манай хачааны бүгд чаад. Чинтэн бодосон энэ талаар бол одоо урамтай. Чинтэн бодосон

0: одоо 10 дахь цааны дуугар юм очиад яг өөрийн карманаас мөнгө
1: ангаад. Бүр хаваараа мөнгө ангаргасан юм байгаа юм.
0: Энэ том долоо манай малчид болоо ихээр дэмжиж, урам хайрлаж, чеветануудууд нэг юм ховын гар чагар одоо манай Бээжингийн олон нийтийн соёлын энэ төвд энэ удаан гэж маш амжилт.
1: Танайгаар утас жан тасарч байгаа юм байна.
0: Аа тийм байна. Тахаа муу.
1: За тийм байна. Тэгээд таны бүтөлөөс одоо энэ удааны үйлс эхлэнд хэдэн бүтөл нь оролцсон бэ?
0: Миний энэ удаа 3 бүтөл.
1: Ямархан шиг зураг байдаг байгаа бол.
0: Гол миний энэ дээр манай энэ дээр 10 сая чам манай дөрвөн ударлын сүүдэр гэж хавартан болоо 10 сая чам би үүдэж хаан мальчиг ондан болоо манай нутгууд ямар байдалтай намартан болоо ямар байдалтай үүдийн үжимж ямар байдалтай. Тэгэхээр бүгд бүтэн төлөв бүтэн төлөв хоёр нь тэгээд чуул нэг нь бол амдэрлийн зураг байгаад 3 бүтэл байна.
1: Одоо үндэн бол дөрвөн уларлын 10 сая цагаан юм аа гэсэн нэмэрхүү хөсөдөөр орох гэж байсан тийм үү? Тийм байна. Тэгэхээр одоо таны энэ хөө бодол санаалаас бас одоо 10 сая цагаан юм аа энэ хөө дөрвөн уларлын байдлыг бас олондоо үзүүлэх санаатай байсан юм байна. За тэгэхээр манай малчдын нүдэнд бол одоо 10 сая цагаан юм аа гэж онцгойлон манай чин хүн 10 сая цагаан юм аа малчж байгаа малчин хүний нүдэнд бол өнөр одоо амьдралын амин эрдэн тийм сэтгэл санаандан бас бүр амин эрдэн болж байгаа жийл. Тэгэхээр өнхөө үжисгэлэнээр дамжаад бас манай 10 сая цагаан юм аа гэн гадагш ухаагуулах энэ талд бас ямархан ач холбогдолтой байдаг бол.
0: Голом болоо гэсэн юм. Манас энэ удааны энэ гэрэл зургаар дамжиж олон төмөнд манай улсын одоо Бээжийн ард төмөнд болоо манай энэ 10 сая цагаан юм аа ойлголт өгнө улам гүнж гүшиг болгож жамидгүйс нь улам мэдрэгдэх болов баг мэдрэгдэхээс нь улам ойлгомжтой болох ийм үүднээс би шинэ гол зорго нь бол одоо манай 10 сая цагаан юм наавч сайхан бүтээгдэхүүн манай 10 сая цагаан юм бол 3 нэг онцлог байдаг. Ноос ноолоор амдэрхий далдартай. Хоёр өнөө сайхан 10 сая чана махан их сайхан байдаг.
1: Тийм.
0: Яг 3 өнөөсээр болоод сүүс салам бас сайхан байдаг. Ийм онцлогтай. Илэрмэл ийм онцлог юм болоо манай давайлгаж 10 сая чана манай энэ үлгэр түүхээс эхлүүлж чам манай малжиж орчин төрноос нь одоо ишэ барьж бүр манай 10 сая чамаад эдэж эдэж яг өөсөн одоо гчинэ төрлөө ийм сэдвээр авч манай энэ 10 сая чам манай энэ бодот ам ахын талаас одоо манай бэний хүмүүст ойлгуулж энэ соёлыг ойлгуулж нэгүгээр дамжуулж энэ дом болоо манай 10 сая чам манай энэ антропотой дундам одоо даяар татаж ухаагуулж хажим дам болоо одоо манай 10 сая ийм сайхан одоо байгалыг махан улам таварж уулах улам дэлхийлүүлэх хандлагатай гэсэн юм аа.
1: Одоо ер нь та бас гачааны ажил хариуцж байх энэ хөө хугацаанд малчдын байдлаа нь одоо хамаг сайн ойлгодог. За тэгэхээр манай 10 сая цагаан юм аа одоо гадагш борлуулагдж байгаа байдал ямархан шиг байдаг бол орчмын зилүүдээс бас сүлжээ холбоогоор дамжаад хүмүүс бас одоо сүлжээгээр борлуулах нь бас харагдаж байсан. Гэхдээ одоо бодот байдал нь ямархан шиг байдаг бол.
0: Одоо бодот байдлын талаар бол манай 10 сая юм аа махна махан бол сайн шүү. Гэвч л одоо манай цахилгаар амьд өөрөө нэг хул одоо одоо 10 сая чам юм аа гэж одоо хотолтой газар аримштэй
1: ямар нэг
0: одоо одоо манай энэ төр сүлжээ юм уу арван бил юуэр бол одоо бүр 10 сая чам юм аа. Яг энэ 10 сая чам бодод энэ газрын ямаа мөн үгүй одоо энэ нь одоо ялгаадаггүй. Бас нэг нь одоо энэ байгаль махна энэ өнөө төлөв хүрдийлгүй. Цахилгаурын махна өөртөө бараг адил өгдөр. Тэгэлэн бол манай малчид бол одоо олонх нь бол яг өөрийн энэ махан бол одоо үн яг энэ чадлын үнэтэй хүрэг дийлх өөрөөр хэлбэл одоо манай чадлын өөмөр болоод махнаа өнөр орлуул гадаш орлуулж байна. Тэгэхээр энэ нь бол одоо ханаг улам энэ яг энэ 10 сая цагаан манай байгалаг махнаа энэ өнөрт хүрэг энэ удаанаа хавлгыг хийсэн. Дараачаар бид одоо манай даавал энэ чал махаар бодолдог биш манаас энэ баг бүтээдэн болох жижигхэн болгоод одоо борлуулж тэгээд яаж гадагш борлуулах тухай өөрөөр хэлбэл хүмүүсийн одоогийн энэ залуучуудын энэ сэтгэл хөдлөл хүүхдийн энэ идэх тусаар бэлд ингэж олонгодолж уруулж ингэж хөдөлдөл одоо нэн үнэд хөөрхөө гэж байна.
1: За тэгвэл та

0: Яранас бас ойлголоо. Яг 19 цагааны манай мак гэх энхүү бас нэг ойлгогдтууныг олон хүмүүстэй таниулах энэ бол маш чухал байгаа юм тийм үү. За тэгэхээр өнөр бас энхүү олон жилийн ажиллагаа жишээлбэл энэ удааны грил зургийн үзэсгэлэнөөс манай 19 цагаан манай амьдралын байдал ар үзэгдэл ингээд орчин тойрон олон жилийг харуулж дийлсэн юм байна. За тэгэхээр ажлынхаа яруугаан зайчилж манай нэвтрүүлэгт оролцож иж бас гэрэл зургийн талаар 19 цагаан юм аа талаар манай сонсогчдоо ярь сонсгсан тандаа баярлаа.
1: За баярлаа.
0: За баярлаа баяртай.
1: Баяртай.

За хүндэт сонсогчд овид энэ ээлжих нэвтрүүлгээр Тэнгэрийн хишигтэй амин эрдэн малчдын хараан дэх аравсын цагаан юманай гэрэл зургийн үзэсгэлэнгийн тухай сурвалжлан ярилцлаа. За тэгэхэд энэ удааны ярилцагаар дамжууж энэ удааны үзэсгэлэн ямархан хөвчөөтэй яаж явагдсан, ямархан зоригтой, ямар учир утгатай явагдсан гэдгээр олон талаас ярилцаа өгч одоо манай сонсогчдод энэ удааны ажилгийг бүрэн сайхан ойлгууллоо. За тэгэхэд энэ удааны нэвтрүүлгээр энэхүү удааны ажилгийг зохион байгуулсан хүнэнэг болох Заяа болон оролцогч Оргил Тайвал утсаар холбогдож нарийн сайхан ярилцаа өрнүүлсэн байна. За тэгэхэд эдгээр хүмүүсийн ярианаас бид бас ойлгож болно. Аравсын цагаан юмагаа дэлхийд дахин мэдүүлэх улсын өл том хотууд боёо. Одоо манай улсын дотоодын арт түмэнд ойлгуулах энэхүү зорилгоор малчдууд маань өөрөө зохион байгуулсан имэрхүү нэгэн гэрэл зургийн үзэсгэлэн болсон байна. За тэгээд ер нь 16 гачаанай жуугаат малчдын одоо хамтын хүчээр имэрхүү нэгэн сайхан үзэсгэлэн бай болсон байна. За тэгвэл энэхүү үзэсгэлэн нь бас 6-р сарын 25-ны өдрөөс нөөлтийн ёслолоо явагдуулаад 7-р сарын 10 болтол Бөөжингд бол одоо үзэсгэлэн болж байгаа. Одоо бас яг энэ үжилгийн цаг хугацаанд байна. За тэгэхээр бас Бөөжингд тойрх ороодсон боيو эсвэл аравсын цагаан юм аа нутгийн энэхүү амин эрдэн болсон аравсын цагаан юм аа гана одоо гэрэл зургаас үзье гэсэн хүсэлтэй хүмүүс бас хэрвээ Бөөжингөр дайрвал энэхүү үжилгийг бас сонирхож болно. За тэгэд ер нь одоо манай малчдын амьдралын одоо амин эрдэн алтан дэлхийн алдартай юмаа болсон аравсын цагаан юмаа нэсдэвт үзэсгэлэн маань одоо маш олон хүмүүсийн анхаарлыг татаж бас олон улсын энэхүү мөдөө зуучлаар дамжиж дэлхийн хүмүүсийн хараа сонирт хүрсэн байна. За тэгэхээр нэвтрүүлгийнхөө өчүүст бас одоо манай нутгийн малчдын энэхүү аравсын цагаан юмаа мал азах олон хөгжиж аравсын цагаан юмаа улсын дотоодын нэн олон хүмүүсийн танилтаар дамжиж хүмүүсийн бас үнэлэлтийг олохыг хүсэн зүгнэж байна. За тэгэхэд манай энэ ээлжийн нэвтрүүлэг ийхүү өндөрлж байна. Та бүхний анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа. Дараагийн ээлжийн нэвтрүүлгээр дахин жолгий. Баяртай.

0: Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.
1: Өвлийн улирал хурж ирсэн энэх мөчид нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөд бөмбөг өгөөмөр хайр ивэхэр байна. Өр Монголын нийтийн асрамжийн шанал суглааны хос өнгөд бөмбөг 8 жун төмөнд хөргийн билет хөрөнгө ажиллагаа явагдуулж байна. 11-р сарын 11-ний өдрөөс эхлэн бүхэл 56 төгрөгийн шагналт болсвол 28 төгрөгийн 7 нэмэх 2 нарилаг сонголт хам билет хөрөглөхээр байна. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглаа борлуулах газраас ойлгорой. Боёнтэй тал нутаг өмөртийн хөлийг жоргодон. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Аав ээж амьд бурхан. Ачлал хайр үн мөг. Алтаас үнтэй аавын начи. Өрднөөс чантай ээжийн өнөрлийг амин жүрхэндөө дөөдөлч явъя.

Өншигүүл им буян хурсан мөчд Орцын нийтийн асрамжийн шагналт суглаа 80 төмөн төгөрхийн билет хөрөх ажиллагаа хөрөх хөвжөнтэй явагдаж байна. 11-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны Вагуал наадам ганц билетэд 50 төгрөг тосвол 20 төгрөгийн компьютерийн билет хөрөх юм. Нарийн байдлыг ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглаа бордуулгаж араас ойлгоорой. Боинт тал нутаг умартын хэлийг жүргэн. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

0: Ордос хотын хан жуулчлалын төвийн Монгол хэмнэ ерөнхийлсэн радио.
1: Ордос хотын хан жуулчлалын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
0: Уран бахыг сэргэх уран зохиолын сний хол.
1: Оюун ухааны гээгэрүүлэх утга уянгийн чимэг.
0: Таны бүтээл, маний хүсэл.
1: Таны бүтээл, маний хүсэл.

Эрхэм үндэс сонсогчдоо та бүхэн маань сайн байцгаана уу? Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогаас эрхлийн өнгө дүүлж байгаа. Таны бүтээл, манай хүсэл, уран чухлын тусгай нэвтрүүлэх маань болж өсөр эхэлж байна. Би нэлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгчд орно. Хянагч дугарж ав. Ерөнхий хянагч Гэрлээ Цэнгэлт. Энэ чагийн дугаараар та бүхэндээ Ордос хотын отох хойш үнэ 19 сомны булан гачаагаар нутгтээ харахтан бө өлзий мэндийн тэр ноорхой байсан гих нэгэн сайхан оранж колинкэн 2 дугаар бүлгийн өнгөсөн санархуулъя. Дор тав хүн манай нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулно. Тэр ноорхой байсан харахтан бө өлзий мэнд. Чуура тоос шороо жич нэгэнт мартагдсан тэрхүү үнрий тээж салхин алас холоос хүлээх нь чав хугчаа өөрөө амсгалж байгаа мэт байла. Салхинд үл мэдэг давсархаг амт уулагдж байдг нь алас далихийн чуурагийн дамжуулж эсвэл та бидний мартагдсан өсөн божилтын түүхийг өглөж байгаа ч юм болов хэмээр юм. Би маш удаан аялсан. Тэнгэрийн өнгөч номин чингэр байснаасаа боровтор болж ховорцё. Гэвч эргэж харахад миний хөлийн мөр харин эхэлж алхсан газартай ган давхчихсан байв. Би бараг л анхны чигтээ бучиж ирчихсэн ч юм уу гэхэд бас тийм биш байна. Миний зүтгэл чармайлгыг хараад шоолж би толонд толсон тусгал шиг хачин танил мэдрэмж сэтгэлд буулаа. Өчигдөрхөн явсан юм шиг л хөлийн мөр, гүйхэн мөр нь чийгтэй газарт тамгалагдан үлдсэн хэвээрээ ажи. Би энд яаж ирснээ мэдгүй байна гэж дүднэхэд дуу минь агаарт үйлчин хөвнө. Би үнэхээр бучихыг хүсэхгүй байна. Бучих гэгч юу гэсэн үг юм? Урчлан тогтолсон жам, давтагдах жан үйлэр дүүрэн дулаахан атлаа нь амьсгал хураах анхны эхлэлийн чиг юм. Тэнд байгаа бүх зүйл өлгүүр чаг шиг эргэлдэн ажилж, амьдрал хэмэх өлгүүр чагийн араа хүрдэн хоорондоо үүсвгүй нэгт уйлдаатай байдаг чи тэр нь миний ирж би амьдрал биш байв. Өглөөгийн чай, кофе англуун өнөр, үдийн хонхны дүү, өчийн гэрэл зэргэн, нэг л хэвийн жан үйлнүүд өдөр бүрийн яг нарийн араа шиг хоорондоо нэгт уйлдаатай давтагдаж байсан нь надад үл мэдэг сэтгэлийн дараастай санагдаж байсан юм. Бодот байтал мөрөөдөл хоёр хоорондоо нийлдэг, мөн чанараас илүү сүудрэн боттой байдаг энэ бүдгэрсэн орон жайд харин би удаан жогсох дуртай. Энд салхины үлэх нь үнэн боттой, модон авчны шүүгэх дүүн нь ч үнэн боттой юм боловч жүүцэг бөөдөх батх ямар ч үед утаа болж сарнахад бэлхэн байдаг. Сүүн болоход сарны гэрэл элсэн чүлэр урсаж өвдөрхий туурнуудыг хучиж хагарч балуурсан мөртлөө эрс хадан тэдгэр хүн чулууд нь өнөртний им тэмтэг мэтж огсож хүмүүсийн нэгэнт мэтгэн болсон хаашнаан гэж нэрлж үл чадах жүг чегийг жааж байв. Тэдний дээр хутсан хөвт ногоон өнгийн алга гадарган хэдэн мянган жилийн салхи хэрүүг үүрж байгаа мэтхүйт нь баржгар санагдна. Би нэг хултарж унсан чилүүгийг түүж авахд түүний гадарга дээр өнгөрсөн жүүний түүхийн өвглөгч эртний бичээс шиг бүтхэн жураснуудаар бүрхэгдсэн.

байв. Тэдгээр шугамуд нь сүлжилд нь огтл болж чадзи. Гол мөрний урсгал эсвэл амьдралын салаа жамтай дүстэй гол урсгалаасаа салаалan гарч дараа нь бүчин нээлж ямар нэгэн утгыг хайж байв үү. Олсноо зүхэх нь чуурал байна. Энэ нь гүн ухаантын хэлдгийн оршихуй мөн чанарч юм болов. Гэхдээ би хариулт хайгаагүй. Би зүгээр л аялж байна. Амьд байгаа гэдгийг маань сануулхын тулд хөлмөн үй үй хатгалан чечрхилэн. Хурч төржүрийн тэр чивхэн хатгалах өвдөлт нь миний сүнсэнд хүртэл нэвчиж намайг сэрээдэг. Алсаас намуухан хонхны дүү салхины аясаар хийсэн ирлээ. Би тэр дуугийг хижээч сонсож байгаагүй чи зүудэнтэй үргэлж мэдэрж байсан юм. Хонхны дүү нь жигд бус байж, жармандан зүрхний чохлох шиг хурдан, жармандан санаа алдах шиг удаашрахна. Чах хугацаа бол шулуухан урсгалтай гол биш харин өмнөх үеийн хийсвэр дүрцийг тусгах давхар тусгал төрс гэдгийг надад сануулж байна. Тэдгээр тусгалуудын жаахан хажиж өнгөн бүдгэрсэн боловч хоорондоо маш төстэй юм тул аль нь анхныхи болохыг хэлэхэд хэчүүл байдаг. Би жогсоод хонхны айдмий чангнаж ямар нэгэн сөвгч болохыг хичээн жогсов. Бид ягаад үргэлжж орсон газраа нь эрэлхийлж аялах замдаа нь өөрийнх нь алддаг юм болов? Төгсгөлөн хижээч чиг биш харин далдалгдсан эхлэл учраас тэр юм болов? Хонхны дуу чимээ агаарт чууралж, намайг тэр далд гүүн их үсэл урууна ураалан дуутахын хамт доторх аюул бартаагаас сэрэмжилүүлж байна. Үргэлжлэн урагшлахад зам нь олон жүгрүү нарийнхан салаалсан бөгөөд алин ч сэтгэл татам ичнэ гайхамшигтай юм боловч бас аюул бартаатай санагдаж байна. Дүүн талын зам нь өтгөн ой руу чиглэж, дэртэд модны сүудэр сүнс шиг бөжиглэж, мөчрүүдэн салхинд найгаж, намуухан шимнэлтэж байна. Баруун талын зам нь холын уулсэж орсон агад, уулсын бэлээр бөрлжих манан дунд, хот балгад ордон харснууд бөрлжин, эртний алдарт удам ухсаатны түүхий өвгөлөх мэт. Би маш нүүчлэг, алсд юучгүй харагдах дундын нарийнхан жамын сонгов. Хэсэг явхад өргөс сундуула таарч, арс махыг маань хатхан өвдгөхөд, тэр өвдөлт над энэ бүхэн үнэхээр зүуд биш гэдгийг сануулж байлаа. Хурч улаан, бөлөн чус, арс махнаас маань нэвчин гарч, их газрын дулаахан хөрсөнд туслахад хоромхон зүр сингэж, миний ул мөрийж, жалгах шиг болов. Би үргэлжлэн төрөөшнөө явж байгаад нэг аялагчтай таарав. Тэрээр жамын хажуугаас ажихад хувцсан навтарж урагдаад, нүүр чарайн тоосонд дарагдаад, тодорхой харагдхан болсон ч, тоо томшгүй олон жилийн үжиж харсан, тоо томшгүй олон аяллий туулсан мэт, нүд нь гүн бөхөд хөнтэй байв. Та хаанаас ирсэн юм? Гэж би асуув. Тэр инээмсэглэсэн ч, хоолой нь намрын салхинд хатсан навчнуудсыг шарчгэнэж. Чиний очих гэж байгаа тэр зүгээс хаана очих юм? Чиний ирсэн тэр зүг. Төвний хэлсэн үг над онсох шиг нүүчхэн санагдав. Чи ягаад бочдгүй юм гэж тэр асуухад би яаж хариулахаа мэдгүй толгой сэгсэрлээ. Бучхан илэгдлээ мэдэрсэн. Энэ алсын аялал маань ямар ч утгахгүй дэмий хоосон гэдгийг хүлээн зөвшөөрөн гэсэн үг. Гэхэд энд үлдэх нь юу гэсэн үг юм? Орших ба эс орчихын хооронд төтгөлдсөн мөнгөхийн төтгөлжлэлт юм. Аялагч явчихлаа. Төвний дүрс аажмаар модон сүудрүүдэд бүдгэрч, зөвхөн түүний асуулт агаарт чуура датн үлдэж, намай өөрөө ирэхгүй гүн бодлогоширлт зүвлв. Ойгийн гүнд модод манаач шиг жогсож, мөчрүүд нь торшиг сүлжиж, жаргах нарны сүүлчийн туяаг шингэж байв. Нарны гэрэл хэсэг хэсгээр хуваагдан хачин сонин хээ угаалж газар төс үлдсэн. Эдгээр хэв маяг нь бэлгэдлийн бүжигчиг давтагдсан атал үжих болгонд адил бус тайлбарыг хүмүүст өгдөг. Тойрог, мушгирсан, тасархай шугамуд, тэд гарал үүсэл төгсгөлийн тухай үлгэрийг ярьж байна. Үлгэрт эхлэл төгсгөл гэж байхгүй, зөвхөн хязгааргүй үргэлжилсэн үлгэрийн явчил байдаг юм. Би бүх үед тэрхүү гэрэл сүдэртэй хүрэлцгээд хурууны үүж

Өөр хоосон жайги туулан өнгөргөд гарт юу ч атгагдсангүй. Гэрэл сүүдрийн дулаахан атал хуурган байсан бөгөөд хурууны үжүүр гэрлийн дундуур өнгөрөхөд жөхөн сэрүүхэн байдал мэдрэгдэж байв. Сүн гүнж гэрэх тусам оддын гэрэл жүүгийн үжүүрсийн харангуйгийн чичлэн чолсон ч ямар ч жүг чиглэл жааж өгч дийлэхгүй л байна. Тэдгээр бол үл мэддэх програмыг гүйцэтгэж байдаг орчлон ертөнцийн код шиг санамсаргүй гарч хогдсон гоёлол чимэглэл болно. Эдгээр одод тасралтгүй анив чиж жармын нь очир алмаз шиг гэрэлтэж жармын нь тоос мэт бүд гэрч тэд хамтдаан сний охторгуйд тор нэгтэг үлгэр сүлждэг. Хөөхн насандаа жууны сүнж үлгэн дээр хөвтөж оддыг тоолдог байснаа санаж байна. Тэр үед тэдгэр одод нь жойлон нэлхчүүд байсан бол одоо хайр найргүй хатуухан сануулга болж. Би энд яаж ирсэнэ мэдгүй л байна гэж би ахин сүмнэв. Гэхдээ би үнэхээр бочих дурггүй байна. Бочих нь аюулгүй амгалан тайван. Гэхдээ бас хүлээсэн юм. Энд байхын гин нь гэхдээ бас нэг зүйлийн эрхчлөө юм. Салхисиг үл үжигдэх тэр эрхчлөө намайг урагшнаан дүлхтэг юм. Өмнө гүн жилгийг хөндөлтсөн мөдөн хөөрг байна. Он удаж үүж илжирэн. Байнсан шатгын нь дугуурч. Алхам бүрийд амин чүлсэн мөрийтэй тогломын санагдуулна. Энд тэнд нь чав гаран хагарч, хөвтөр хучигдсан байнснуудыг хэшгэхэд яолж эсргүүцэл тавина. Хөөргөн дор манан датаж усны үл мэдэг шуугах чимээ сонсогдов. Тэр урсгал нь мөнгө хэргэлдэг чавхуухчааны бэлгэдэл байсан ч юм болов. Жогсолгүй эргэлдэж хоромхонч амсхахгүй байлаа. Хөргөний нөгөө талд бүдгэн гэрэл харагдахын дулаахан бас холгон санагдах юм ази. Би хэсэг эргэлжсэн ураг шалхлаа. Өнгөрсөн хүмүүсийн санаа алдалт шиг чиглэх хүйтэн салхи доороос үлээж байна. Би хөргөний дунд жогсоод жалгар руу сэртлээ. Тэнд юу ч харагдахгүй. Бөхжил харангуйд нуугдаж, яролгүй харангуй намаа далалж байгаа юм шиг санагдав. Би чаашнаа алхлаа. Сэнийн салхи чиглэг нойтон шорогийн үнэр дагуулж, догшин шуурга, шүрүүн бороон ирж байгаа мэт мэдэгдэж байна. Борооны дуслууд эхлээд эн тэнд тусалж байснаа нь айдрлаж орлоо. Би борооны дундуур алхаж, жорсон газар луугаа явсаар л. Хувцсыг маань нэвт даасан мөс шиг хүйтэн борооны ус, тарих толгоогийг маань хачин сэргэг болгож байна. Бэ Махмуд, оюун санаа маань маш сайхан цэвэрлэгдсэн мэт санагдлаа. Тэр миний оюун сүнсний гүнд өнгөлөн далдалдсан хогт холсон арилгаж, жинхэнэ дүр төрхийг маань ил болгосон байна. Борон, манан, бүх зүйлийг бүрхсэн атал миний сэтгэл гайхалтай тунгалаг байна. Борон жогссны дараа өглөөгийн наран жүүлхөө дулаахан гэрлээр нь үүл нэвтлэн сүнийн хүйтний үлдэн жамиг гэрэлтүүлв. Жижигхэн нуур тааралдаж, аживс, нуурын ус нь толмит орчин торно аливаа бүхний өөртөө тусгана шингэж байна. Чихэн бэ? Би толинд ойн харагдаж байгаа дүрсэс асуу. Тэр хариулсангүй. Зүгээр л миний хөдөлгөөний давтаж, хөдөлгөөн нь үргэлж хагас чохлох хоцорч байв. Тэр хагас чохлогоон чах хугацааны удаашрал мэт надад бодот байдлын жадралыг санагдуулна. Толин тусгал нь бүтчийг толин тусгал болгодгийн боловч тусгал нь бодот байдлыг гажуудуулдаг юм ачи. Би ямар нэгэн адил бус зүйлийг олох гэж тэр дүрсийн удаан сэртв. Харчаас эхлээд үйл хөдөлгөөн хүртэл нарийн ажилсны өчөст би өөрийнхөө орчхойд эргэлжэхэд хүрлээ. Би өдий хол явтлаа хэдий их өөрчлөгдсөн бэ. Миний арга шүрүүн болц, миний нүд хурч болсон ч дотоод бие минь хөндөй хоосон хэвээрэн байна. Би бараг л эхний чигтээ бучаад ирчихсэн мэт. Бодот байдал болон тусгал нь хоорондоо солигвчж, алин жинкний би, алин сүудэр би гэснийг нь ялгахгүй. Толинд байгаа нөгөө нэг би, надтай нэгдэх эсвэл сөхөргөдөх нь хүлээж байна. Би яаж энд ирснээ мэдгүй л байна гэж толинд тулсан дүрсөө гөлөв. Гэхдээ би бочхон үнэхэр хүсгүй байна. Төвний дүү миний сэтгэлд олон давхар чуураа датан үйлжин. Давхардсан чуураа нь улмаас улам чангарч, дараа нь
Аачмаар.

0: алга болно. Гэсэн ч би инээмсэглэн шин жамдаан гарлаа. Хөлийн чимээ чуураадж хонхны дүүсийг айжимтай дуулдан. Оршихгүй бол алхах, асвалт бол хөдөлгөх хүчин юм. Хуучирсан дарасыг гашуун атлаан шихэрлэг, гүн ухааны үнэр алхан болгонд маань нэгт шин гэж байв. Би маш их аялсан. Мөнгө сардаг оргил, ой мод, хот суурн, хөөрг, аалзны торшиг ам, хижгааргүй үргэлжилсэн манантай их тал. Бүх жил асруу том бүтчлээ дүстэй. Тэдгээрэн харилцсан холбоотой байдлаа хэврэг байв. Мананд бүрхөгдсөн тал дээр шин балгас сүндэрлэн харагдана. Тэдгэр балгаснууд, бүдгэрсэн дүрснүүд нь юу нэгий дуудаж байгаа юм сэгэл. Үргэлжилүүлэн чах хугацаагийн төлөөлсөн элсний ширхэгүүд ус шиг урсдаг чөл рүү сэлзэв. Элсэнд нар шарж, арцыг маань шатааж болгоомор байсан ч харин дотоод уян хадан чанарыг маань урам суулж байв. Холын жад үнэртний атал маш өндөр бермат соврог таарсан. Шатыг нь дагаж жахан авирсан боловч оргилдун хүрээгүй. Гометрийн ховд хатуу эдгэр хэв маяг нь маш нүүчлэг сэтгэл татан байлаа. Бүтчийн дахин давтагдах байдал энд илэрж, бодот байдал, хуурмаг байдал нэгдэж, мөрөөдлийн хил шиг тэр нэгдлий ямар ч үед давтаж болно. Берматын дотор ханийн жургууд дүүрэн, ханийн жургууд хуучин түүхий өвглөж байна. Тэр түүх нь гол баатаргүй, зөвхөн мөнгөний давталд бүхий үргэлжилсэн роман шиг. Аялагч аянд гарна, төөрн, бучин, ахад аянд гарна. Би ханийн жургуудыг тэмтэрж, түүхийн хүндийг хуруунахан үжүрээр мэдрэв. Тэр хүндэд тоо томшгүй олон сүнсийг тээж байгаа мэт. Өдий хүртэл аялсан болохоор би өөрөнд түүхийн нэг хэсэг болсон байв. Би яаж энд ирснээ мэдгүй байнгээд ханийн жураг дээрх аялагч гэхэд би бочхын үнэхэр хүсгүй байнгав. Төвний харц миний сэтгэлийг тойлдож байх шиг л байв. Явсаар байтал нэг номын сан таарв. Номын тавирууд өндөр үс өндөр, дээрх бот бот номууд нь тоо шоронд дарагдаж. Тэр тавируудын муданч үжирч хуучраад хөгжирсэн үнэр ханхалж байна. Би нэг номын авч эргүүлж үзэхэд үсэггүй хоосон. Номын сангийн хажууд нэг жижигхэн өрөө байж, дотор нэг өвгөн сууж байна. Төвнөө харцсан чөхрөн мэтгүү нуучхай, хүний жүрэг сэтгэлийн чаадах нүүцийг нэвт харсан мэт гэлэлчих юм ачи. Чи юу ирд яваа юм гэж тэр асуу. Би толгоогоо сэгсрэн зүгээр л аялж байна гэхэд тэр инээмсэглэн. Аялхан ч нэг жилийн эрэлхийлэл. Эрэлхийлэл нь бочих явдал юм. Төвнөө хэлсэн үг яг л давхар давхар манан дотроос гэлэлжих хурц гэрэл мэт чуураална. Өвгөн надад жаалтан тодорхойгүй зүглүүр өглөө. Энэ зүглүүр чиний жүрэг сэтгэлийн чин гүнд байгаа тэр зүг чигийг жаадгийм гэ тэр. Гэвч дандаа тойруу жамаар дагуулдгийм гэв. Би түүнийг нь толсон авхад зүүн чечэр хилж, хойшноо дараа нь урагшнаа чиглэв. Чечрээн зүрхний чохлох шиг хэмнэлтэй атал жигд бус байв. Номын сангаас гарахад шуургад эгдэж салхихуу гэж бүх зүйлийг мүүдгэрүүлв. Ойгийн ногоон нөнгө, эртнээ балгасны туур, номын сангууд салхин чичирж, ямар ч үед нурчхмаар санагдаж байна. Салхинаас би хачин тайвшрлын мэдэрсэн, шуурганы дарааг тайван байдал шиг гүнзгий бөгөөд тогтвортой тайвшрал. Би бараг л эхэлсэн газар луугаа нь буцчихмаар санагдлаа. Гэвч болов. Би энд яаж ирснээ мэдгүй байлаа ч бучхын үнэхэр хүсгүй байна. Би эргэж өөр зам эрэлхэлв. Тэр нууч далд синхэн зам нь шин итгэл найдвар мөрөөдлийг дуудаж байлаа. Тоолж барашгүй олон зам мөнхийн мөчлөг байдаг. Орчхон сонголт, сонголт бол чөлөөтэй юм. Хийсвэр мөртөл боттой тэр сонголт нь намайг мөнхийн аялалд дуудадаг юм байна. Би алхсаар салхин дотор чуура шивнсэр байна. Амьдралын лөгшөлт чиг бүдгөвтөрч мөнгө байдаг тэр чуура.
1: Эрхэн үндэс сонсогчдоо, чагийн хараанаас манай энэ чагийн дугаар маань иймхүү өндөрлөн жаргаж байна. Энэ чагийн нэвтрүүлгийг бэлдэж найруулсан нь Дорно хянагч дугарж ав. ерөнхий хянагч гэрлээ цэнгэлт дараа элжинхэн нэвтрүүлгээр болж өсөр утран жолгүй баяртай.

0: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.
1: Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу.

0: уран найргийн дээж Ухаан эрдмийн далай.
1: Амьдрал үйлсийн жог Авьяас билгийн сорио.
0: Арадио наадам.
1: Арадио наадам.

Сайн байцгаана уу эрх мөндөд сонсогчдоо та бүхэнд өнөөдрийн амар амгаланг айлтган жолгож байна. Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж угаас эрхлийн явагдуулж байгаа арааж наадам шууд нэвтрүүлэг эхэлж байна.

За манай нэвтрүүлэг нь гариг болгоно. Гаригийн 1, гаригийн 2, гаригийн 4, гаригийн 5-ны өдрийн хааны 5 цагаас 6 цагийн хооронд шууд нэвтрүүлгээр явагдаж байгаа. Ингээ та бүхэн манай нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгт оролцож орой. 8592411, 8592412, 8592413, 8592414.

0: Агшин бүрд аюулгүй хөгжмийн нэгжигтэй,
1: харам бүрд уран нэргийн уянгатай.
0: Аюулгүй хөгжим уран нэрэг.
1: Аюулгүй хөгжим уран нэрэг.

0: Та бидний амьдралд баяр баясгал олгодог бэлгийн сорой болон
1: ухаан эрдэм авяас бэлгийн сорж болдог бэлгийн сорой болон
0: бэлгийн сорой болон

Жаархим сонсогчдоо Ордос хотын хамтуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражоогоос эрхлэн явагдуулж байгаа. Аражо наадам шууд нэвтрүүлгийн бэлгийн сороо тусга болон эхэлж байна. За та бүхэн манай нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлэгт оролцоорой. За нэвтрүүлгийн дөрвөн утас нээлттэй байгаа 8592411, 8592412, 8592413, 8592414. За энэ цагийн нэвтрүүлгээр онсог таахаар онсог бэлтгэж ирсэн байгаа. Онсог таах сонирхолтой хүмүүс маань нэвтрүүлэгт идэвхтэй оролцоорой.

За ихэнх сонсогчдоо нэвтрүүлгийн дөрвөн утас нээлттэй байгаа. Ингээд өнөөдөр бол онсог бэлтгэж ирсэн. За ордор тавханд 5 онсогоо нэг хэлж сонсхоё. За төшмөл ноён зарлаг буулгаж түнтгэр элчэн зархад төдөлгүй тойрон ирээд төгрөг сайхан сарам бөмбөг зурлаа гэж. За энэ одоо юу болсон байгаа бол төшмөл ноён зарлаг буулгаж түнтгэр элчэн зархад төдөлгүй тойрон ирээд төгрөг сайхан сарам бөмбөг зурлаа гэж.

За тэгвэл дараа нэг онцгой нь болохоор үжвэл бийн гоо сайхан төржээ, үнэлвэл мянга төмтэй тэнчин, үжимжид дуртай тул бодох дөрхөж бичгийн гар бичгийн гэрээр ажиллана гэдэг. За дараа нэг нь хол газраас ирсэн өнчин цагаан бутаг хичнээн дугарсан ч хоолыг нь өрсөхгүй гэж. Дөрөв дэх онцгой нь уургүй байтлаа хаждаг, ухаангүй байтлаа барьдаг. Тав дахь нь дундаа нөхтэй дөнгөлжин баатар, модон сүултэй монголжин баатар. За иймэрхүү таван сэдвээр ордоо тав хондоо хэлцэж дуулгая. Ингээд сонирхолтой хүмүүс маань нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцоорой. За 85924411, 85924412, 85924413.

0: За сонсогч маань уцсгал уцсан байна. Уцсан тас сайн байна уу?
1: Сайн сарын цанаа цалуун мөн төрөж байна. Маань энэ ч хангаа байна.
0: За хариу мэндийг хүргэж байна. Хангаа ошны Эрдэнэ ногоон орж ахан байна.
1: Мөн байна. Одоо нэг суу таах уу үгүй.
0: За төшмөл ноён зарлаг буулгаж түнтгэр элчэн жарахад төдөлгүй тойрон ирээ төгрөг сайхан саран бөмбөг зурлаа гэж.
1: Нар мөн үү?
0: Биш ээ.
1: Сара.
0: Биш ээ. Саран бөмбөг зурсан гэж энэ саран бөмбөг болсон гэж байна.
1: Зураг юм уу?
0: Биш ээ.
1: За өөр төрх баруун тана.
0: Сурагчдын хэрэгэлдэг хэрэглэгэний зүйл.
1: Оо. Эсвэл төд ямар юм бэ? Нэг таза. Таза синтетик юм таза юм бэ?
0: Биш ээ. Шугам хэлсэн тийм үү?
1: Аа.
0: Шугам хэлсэн үү?
1: Биш энэ дугуй юм таза юм.
0: Биш энэ.
1: Таза синтетик.
0: Биш энэ. За дараа нэг нь үжвэл бэйн гоо сайхан төржээ. Үнэл үнэлбэл мянга төмтэй тэнчнэ. Үжимжид дуртай тул бодог дүрхэж бичгийн гэрээр ажилдгаа гэж.
1: Тусан биер мөн үү?
0: Биш ээ.
1: Хүч юм уу?
0: Хүч ээ.
1: Ааха.
0: Биш ээ.
1: Арч юм уу?
0: Биш ээ. Арч бас биш ээ. Хүч бас биш ээ.
1: Оо. Аа, чүгөт юу вэ? Я басад ийх юм байна.
0: За, гурав дахь нь. Хоол газраас ирсэн өнчин цагаан бутаг хичнээн дуугарсан ч хоолой нь ирсэн үгүй гэж.
1: Тэр ч дун уу?
0: Аа, тийм байна. Дун байна. Уургүй байтлаа хаддаг, ухаангүй байтлаа барьдаг. Энэ юу вэ?
1: Морин уурга мөн үү?
0: Биш ээ.
1: Өрөвтөл.
0: Өрөвтөл биш ээ.
1: Мөхий урхаа.
0: Биш ээ. Амтан биш ээ. Бас л нэг хэрэглэгэний зүйл байна да.
1: Айл уу тэний.
0: Хуучинд бол байсан. Одоо мэдхгүй байдгүй үгүй юу?
1: Хатдаг юм шиг юу хатдаг юм бэ? Яа тав бастал хэлэхгүй аа.
0: Дундаа нөхтэй дөнгөлжин баатар, модон сүлттэй монголжин баатар гэж.
1: Тэр юм байна уу?
0: Биш ээ.
1: За
0: таван сонсгоноос дөрвийг нь үлдээчлээ шүү.
1: Ооха.
0: За тэгвэл дараачийн сонсгочосоо асууя.
1: За.
0: Жаарлцсан баярлалаа дахад болж.
1: Баярлалаа.
0: За.

0: үргэлжлэн утсанд бас сайн байна уу?
1: Сайн.
0: За, утга шууны хас гэрэлдэггүй.
1: Мөн бай.
0: За, өнөөдөр ансаг тааж байна.
1: За.
0: За, төвшмөл ноён зарлаг буулгаж түнтгэр элчин зархад төдөлгүй тойрон ирээ төгрөг сайхан саран бөмбөг боллоо гэж. Энэ юу вэ? А?
1: Бөмбөгөнд хийж яах
0: вэ? Бөмбөгөнд хийж яах биш ээ.
1: Аа.
0: Биш ээ. Сургачийн хэрэгэлдэг нэг хэрэгсэл.
1: Тойр үгүй. Гортог үгүй.
0: Тийм тийм гортог. Яг таарсан та гортог.
1: Аа. Аа. Танай таноо гэж хийх хэрэгтэй. За.
0: За дараа нэг нь. Бүжвэл биеийн гоо сайхан төржээ. Үнэлбэл мянга томтой тэнчнэ. Үжимжид дуртай тул бодго дөрхөж бичгийн гэрээр ажиллана гэж.
1: Тэр өсөн биер.
0: Биер биш. Өсөн биер биш ээ. Үнэлбэл мянга томтой тэнчнэ гэж. Үжимжид дуртай тул бодго дөрхөж бичгийн гэрээр ажилладаг гэж юм шүү.
1: Самбар мөн үү?
0: Самбар.
1: Хаасио, хаашуу.
0: Биш ээ. Юу ч гэсэн бичгийн гэрээр л байдаг юм байна да.
1: Бичгийн гэрээр л оо. Тотос хүчтэй. Бичгийн гэрээр ариун бай. Тэр дөрөв зурдаг хэрэгслүүд мөн үү? Тэдгээр багтана уу?
0: Энд дэр бол ингэж юм шүү. Үжвэл биеийн гоо сайхан төрсөн гэж байна. Үнэлбэл үнэлбэл мянга төмтэй тэнчнэ гэж байна шүү. Маш үнэтэй чинтэй болж болно. Тэгээд дөрөв дэх мөр дээр нь ингэж байна. Бодго дүрхэдэг гэж байна шүү. Бодго дүрхэж бичгийн гэрээр ажиллана.
1: Шуумал.
0: Шуумал.
1: Аахай.
0: Биш ээ.
1: Ой. Шуумата юу? Аа, шууныгийн хайваа.
0: За, энийг нь үлдээчлээ. За, гурван хүн болсаар одоо зөв таврыг хэлж өгье аа. За, гурав дахь ансах нь уургүй байтлаа хаддаг, ухаангүй байтлаа барьдаг.
1: Тэр гахуу.
0: Яг таарсан та хавхыг хэлж явах юм байна.
1: Аахай. Тэр дунгийн одоо хүн таацлаа. Одоо нэг байна.
0: Дунгийн таац шүү.
1: Аахай.
0: За, одоо нэг нь ингэж байна. Дундаа нөхтөд дөнгөлжин Баатар, модон сүлттэй Монголжин Баатар гэж.
1: Аа. Дундаа нөхтөд дөнгөлжин Баатар. Тэр айргийн тэр бутонгийн таглаа шүү.
0: Биш ээ.
1: Аа, чуу нь одоо юмд талын хэрэгтэй лээ. Тэр хэрэгтэй лээ.
0: Тийм, хэргэлдэг хэрэгслийн зүйлээ одоо танайд бол байна, манайд бол байна. Одоо хүний өдөр тутмын амьдрал ундаа хэргэлдэг зүйл да.
1: Ундаа нөхтөд Монголжин Баатараа.
0: Модон сүлттэй Монголжин Баатар гэснийн сайхан боддоо.
1: Модон сүлттэй Монголжин Баатар. Аа. Залгаа юу гэдэг юм бэ?
0: За энэ нь бас үлдээчихв нь үү?
1: Ээ бага одоо мөн гэж барьчих ёо.
0: Аа. Дундаа нөхтөд дөнгөлжин Баатар, модон сүлттэй Монголжин Баатар гэж моё юм хоёр хэн мөр юм байна.
1: Оо. Тэр юу шва? Утас ирдэг ээ.
0: Ээрүүл биш ээ.
1: Ээрүүл биш ёо. Аа. За чуу одоо үлдээчихв аа одоо таагүй байж.
0: За бас нэр үлдээчлээ шүү. Одоо 5 дахь хэсэг нь хүн болгоноос 5-ыг асууж явах юм. 5 дахь хэсэг нь ингэж байна. Олон шүдтэй уурт могой ургаа модыг ороно гэж.
1: Олон шүдтэй уурт могой.
0: Аа.
1: Ургаа модыг ороно.
0: Аа.
1: Тэ яг могой шүдэл гэдэг юу гэж хэлж чадах вэ?
0: Олон шүдтэй уурт могой ургаа модыг ороно гэж байна.
1: Аалжинт Аалзын төр өшөө.
0: Биш ээ.
1: Ээ. Яасан амар хай юм байх уу? Одоо.
0: Одоо энийг үлдээх бол 3 үлдээх юм байна шүү.
1: Оох.
0: Үлдээн үү? Тааж үжин үү?
1: Таана. Яг хүчээр үлдээхтэй. Төрөө нэг нь таа бодож яваа.
0: Энэ бас төрөө нэгтэй чинь бас адилхан. Бас өдөр тутмын амьдралын дундаа хэрэг.

0: хэрэглэдэг хэрэглэгээний зүйл. Гэвч одоо бас өдөртөө гаргаагаад бас нэг гар зур зараад байдаг юм бас биш ээ. Гэвч одоо бидний амьдрал донд бас дутагдаж бас болохгүй. Ийм маягтай хэрэглэдэг зүйлүүд.
1: Юу гэж хэлдэг вэ? Долоор мартаа.
0: Олон шүдтэй урт могой, урга модыг ороно гэж.
1: This
0: биш ээ.
1: This биш ба.
0: Биш ээ.
1: Олон шүдтэй гэхээр одоо зөрүүлээд олон шүдтэй урт.
0: Тэр юм нь ер нь олон шүдтэй шүү.
1: Тэрүүн дээр юу?
0: Аха.
1: Тэр сэж эе манжинис хастаад байх тэр цаг ууш
0: биш ээ. За төрөөний тэр дундаа нөхтэй дөнгөлжин баатар модон сүлттэй монголжин баатар болоод олон шүдтэй урт могой урга модыг ороно гэдэг энэ хоёрны таавар нь болохоор их ойрлцоо.
1: Ойрлцоо юу?
0: Аа.
1: Тэр өндөр алгадтай сарим шин шин хамаатай юм шүү.
0: Биш ээ. Одоо бас эрэгтэй хүнээс бас их ойрхон л доо. Гэвч одоо заавал эрэгтэй хүн хэрэглэдэг гэж одоо тийм тодтоол байхгүй шүү дээ. Тэгээд амьдрал дундаа эрэгтэй хүн бол ариун хэрэглэдэг.
1: За тийм. Одоо эрэг хүн үлдээ яаж.
0: За 3-аа үлдээсэн шүү.
1: За тийм.
0: За оролцсон баярлаа. Дахаад болж
1: яа.
0: За хараж байгаасаа холдолгүй сонсож байгаарай.
1: За.
0: За.

0: За үргэлжлэн уулзсан тас сайн байна уу?
1: Сайн байна уу?
0: Сайн сайн ханаас орж байгаа юм блэ?
1: Хангины баян чичиг ба.
0: За хангины баян чичиг уулцсангүй ёстой уудлаа.
1: Аахо жохон уудлаа.
0: Ёстой жохон уудлаа. За тэгээд юунд яарад юунд яппаа чинэн удаан уулцсангүй.
1: Аа томч яараа хөөхд мөхөд хараа тэгээд яартал өнгөөлөвч.
0: Тийм үү. За таны дууг дахин сонссноо баярлж байна шүү. Та нэвтрүүлэгдээс байнга орж иж байгаарэ.
1: 18-аам дууг сонсгоо хүмүүс
0: уудлаа. Харин би бас таны дууг сонссон гуудсан
1: чинь. Цайхан ба шүү.
0: За өнөөдөр онсог тааж байна шүү.
1: За.
0: Үжвэл биеийн гоо сайхан төрсөн гэж энэ. Үнэлбэл мянга төмтэй тэнчнэ. Үжимжид дуртай тул бодог дөрхөж бичгийн гэрээр ажилдгаа гинэ.
1: Эрвээ хэм үнү?
0: Биш эрвээ хэм биш. Бичгийн гэрд хэргэлдэг нэг зүйл байна.
1: Оо, чо муу би юшт. Муу би юм уу?
0: Биш. Усан биер биш.
1: Усан биер яа биш, муу биер биш. Харандаа уушт.
0: Харандаа биерний зүйл бүр биш шүү.
1: Дахин хэлчихгүй яа л гинэ.
0: Үжвэл биеийн гоо сайхан төржээ гинэ. Үнэлбэл мянга төмтэй тэнчнэ. Үжимжид дуртай тул бодог дөрхөж бичгийн гэрээр ажилна гинэ.
1: Муу би биш юу? Муу бигаар ухаар зургаа хэлж байна уу?
0: Биш ээ, өсөн биэр биш.
1: Муу би та бихээр бичдэг би.
0: Биш, биш.
1: Шуудаа биш ч юм яг биир яа та ямар биир вэ?
0: Биир бол яг биш ээ.
1: Биир биш ёо?
0: Биш, биш.
1: Утгаа хэлбэрээ.
0: За энэ үлдээч я.
1: За үлдээч ба.
0: За дараа өнсөх нь дундаа нүхтэй дөнгөлжин баатар модон сүлттэй монголжин баатар.
1: Сүхүү.
0: Тий яг таарсан та сүхий хэлж яхан байна. Олон шүлттэй урт могой ургаа модыг ороно гэж байна.
1: Хөрөө.
0: Хөрөө яг таарсан да. За толгойн гадна биеийн нүхэнд
1: хадаас.
0: Хадаас. Гэрт багтдаггүй гарт багтдаг.
1: Мөр уургалдаг уур.
0: За. За таван онцгоныхоо нэгийг үлдээчлээ шүү. Дөрвийн усайхан харуулчлаа.
1: Тэгсэн.
0: За оролцсон баярлаа. Арааж өгсөн холдолгүй сонсож байгаарай. Жайхан байж байгаа. Зөв хариултыг хэлээдэг ёо.
1: За баярлалаа.
0: За баяртай. Дахиад уулзъя баяртай.
1: За баяртай.

0: За үргэлжлээ утсан тосыг сайн байна уу?
1: Миний утас ба.
0: Мөн байна аа, таны утас мөн байна. За, Счастливыгийн утас холбогдсон байна.
1: За.
0: За, онсог танаа.
1: За, та хоо.
0: Гүдисэн тарган, бүжээгүй тарган, ядэсэн тарган, ясгүй тарган гинэ.
1: Гүдисэн тарган.
0: Гүжээгүй тарган гинэ. Ядэсэн тарган, ясгүй тарган гинэ.
1: Энэ нэг хаан уу, сон хаан уу?
0: Биш. Нэг амтан байна.
1: Оо, хахайд бат биш.
0: Биш. Гүжээгүй гэж шээ, ясгүй гэж шээ.
1: Ай, чи утгасан юм хоолж байгаа нэ.
0: Яг таарсан. Хоолж гинэ. За, дараа нэг нь. Шүвгэр хүйтэн хоншоортой, шүвг айдал хумастай, авдар шүүгийг цоолж амар унт толдгоо гайхлаа гэж.
1: Холгоно.
0: Холгоно. За, хойноос нь харахад хумтай тэмээс чиг, вордаас нь харахад ухан ишиг шиг. За, энэ эртэд асууж исэн та.
1: Аа, энэ зэрэг татаава.
0: Аа, зарчаахав. Аа,
1: татаахав.
0: Дэгэг дэгэг алхаатай, дэхийн сааран гуталтай, алга болго дахтай, алтан ураг чирээстэй гэж.
1: Дэгэг дэгэг дахтай, алтан Аддагдын утга шатгав хий.
0: Яг мөн байна, шатгав. Танд ёстой бүр амтны онцгой таарсан байна. Хүн тав дахь нь хүн үзэд гохолж, хүжүү сэрн ахилж, бараа үзэд бахар нь баран хөлн дахилж. Аа
1: энэ дэг юу вэ? Юу? Хатаг гэдэг нь хүн явж хатдаг нэг яхатаг тэр үгүй юу?
0: Мөн тоодог, тогруу.
1: Тогруу хаан, тогруу тоодог гэдэг.
0: Мөн мөн мөн яг таарсан. За, амтны янсагдаа сайн байна шүү тааж. 2, 3, 4 дахь болсон байна. За, оролцсон баярлаа.
1: Аа, баярлалаа. Тэрэг бичний хэрэгсэл гэдэг би бол тэр юм юм уу? Үсэг барлаадаг.
0: Юу яадаг гэдэг?
1: Үсэг барлаадаг юм юм гэдэг л удаа чи нэг ботог төрхөс гэр янгдаг юм байдаг. Юу юм хий?
0: Биш ээ.
1: Сүү.
0: Биш ээ.
1: Тэгвэл хөөе.
0: Яг энэнийх зөв хариултыг хэлнэ. Яхан байж байгаа хали а. За. За, уулзсан баярлаа. Дахиад уулзъя. Баяртай.
1: Баяртай.
2: Горшун ха. Наддан илтээ. Газар усан минь.
0: Зархим сонсогчдоо Ардис хотын хамжаачлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражоогоос эрхлэн явуулж байгаа. Аражоо наадам шууд нэвтрүүлэг. Үргэлжилж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн 4 утсанд холбогдож нэвтрүүлэгдээ оролцоорой. 8592411, 8592412, 8592413, 8592414. За, ингээд одоо өнөөдрийнхөө онцөг дээр нэг онцгийг бол 3 хүн таага, 4 хүн таага таад исэнгүү болохоор зөв тааврын та бүхэнд хэлж дуулгая. Ингээд шууд нэвтрүүлгээ үзэж байгаа сонсогчид манаас одоо зөв хариултаа хэлж өнгөрсөн байна. Дэлгэцэн дээр ярсан байна. Үжвэл биеийн гоо сайхан төржээ. Үнэл бол мянга төмтэй тэнчнэ. Үжимжид дуртай тул бодох дөрхөж бичгийн гэрээр ажилтгаа гэдэг нь болохоор тамаг юм байна. Тамаг.

За хэрхэм сонсогчтой орооч надам шууд нэвтрүүлэг үргэлжлүүлж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн дөрвөн утсанд холбогдож нэвтрүүлэгтээ оролцоорой. 8592411, 8592412, 8592413, 8592414.

0: талнууд хин мянган мянган хавар төмөн мэрэгдийн жуун жууны ухаан үеийн үед өвлж ирсэн санамж сургалаа өн үрд бат чэжлээ санамж сургал.
1: Хаалга алдалж жогсдаггүй, хар ус самардаггүй, хайч ангайлгаж тавьдаггүй, хайлхан Монгол ухаан. Уурган дээгүр алхадаггүй, усанд ам гардаггүй, утас зангидаж өгдөггүй уужим Монгол ухаан. Саврганы сүудэр хишигдэггүй, суухтан дашуур тулдаггүй, сунайхтан суугаан тэнийлэгдэггүй суут Монгол ухаан. Жохи сүүгэн дээжилдэг, жүн билэгд итэгдэг, жөв эргэж тойрдог зөөлөн Монгол ухаан. Газар хөндөгтөн аргаддаг, гал голомтан дахдаг, гар сунгаад жолгодог гайхам Монгол ухаан. Найр хийвэс ерөөдөг, наадам болвол уралдадаг, нас ахваас томоочдог нандим Монгол ухаан. Чамалваас нэмж өгдөг, час гарган домондог. Чахтах гуламтан өвлүүлдэг, чадалтай Монгол ухаан. Аавынхан дэргэд завилдаггүй, ахмадынхан төрөөнд дугуурдаггүй, ахынхан дээгүр жолгодаггүй ачлалт Монгол ухаан. Босог гисгэж гардаггүй, болжж басж яардаггүй, болсон эдэнэс зайлдаггүй бодолтай Монгол ухаан. Бурханаа доор дахидаггүй, болгийн эхэнд нутгалдаггүй, бууран хохтой орхидаггүй боёнтай Монгол ухаан. Сүнд хороо дүрдэггүй, сүрэг алдар бол барьдаггүй, сүүжний яс хонуулдаггүй сүсэгтэй Монгол ухаан.

Овоонд чулуу нэмдэг, олж таарваас хуваалцдаг, ойж ширж уралдаг оюунлаг Монгол ухаан. Шидэж өгхийг чээрэлдэг, шивнэ үгийг чааргалдаг, ширээр чалам хийдэг ширгэшгүй Монгол ухаан. Чоорын аялгууг өвлүүлдэг, чол чимэг зүүлэгдэг, чоож сэрвэг уралдаг, чогчлуулах Монгол ухаан. Ууж өмсгөлөн эсэгдэг, уурд цайгаан нүддэг, уургийн модон тагнэддэг уртай Монгол ухаан. Хавар шаанааддаггүй, хазар эгэлдэр гэж зүүдэггүй, хазгай сууж болдоггүй хатуу Монгол ухаан. Шанаа толж суудаггүй, шавхруу хүнд өгдөггүй, санах ухсраатай орхидаггүй, шавхадашгүй Монгол ухаан. Үдийн нарыг гололдоггүй, өдөр шагаж хардаггүй, үдшээр хогоон гаргадаггүй үнэн Монгол ухаан. Гэр дотрон исхэрдэггүй, гэргийн яну хоймордон суудаггүй, гэжигний сэвчилгээн хийсэгдэггүй гэгэнлэг Монгол ухаан. Автор дугархад бэлгшээдэг, амны бэлгийг мэлаадаг, арга төшөөлж төрүүлдэг амарлангүй Монгол ухаан. Эм ханыг тойголдог, ээтэн гутлан уралдаг, эрхи хуруундан итгэдэг эвлэг Монгол ухаан. Идэ ундаан дээжилдэг, итгсэн нөхөр дон хилдэг, ингэн тэмээгэн хөөсөлдөг, ивлэгдэг Монгол ухаан. Монголч усан хамгаалдаг, морь шилгээхэд баярлдаг, молор хөлгөн сүлддэг мортон Монгол ухаан. Гарын салаагаар өгдөггүй, галын хайцаан дамжуулдаггүй, галдан яс төлдөггүй гаргууд Монгол ухаан. Өглөө дуулж гинждэггүй, өдрөр өрхөн бүтөөдөггүй, өвгдийн өмнөр гардаггүй өлжит Монгол ухаан. Баган тэвэрж зогсдоггүй,

баран мөрөөнд төшөөлдөггүй, багалж боож жихдэггүй баялаг Монгол ухаан. Нахчинд дал байрдаггүй, нар хертгэд найрлдаггүй, намрын малыг туудаггүй найрсаг Монгол ухаан. Цайны дээжэн өргөдөг, цагийн сайныг эрхмэлдэг, цадаг түүхэн өвлүүлдэг чаглашгүй Монгол ухаан. Алга захтнуваас баярлдаг, адууны хомоолоор аруулдаг, аяны хөнсөн хуваалцдаг ахуйлаг Монгол ухаан.

0: За, үргэлжлэн утсан тас сайн байна уу? Сайн байна уу? Таны утас холбогдлоо.
1: Сайн байна уу?
0: Сайн, сайн ханаас арж байгаа юм билээ.
1: Хан чимэг байна.
0: Хаа, утхан чимэг. За.
1: Мэндийг хүргэнэ.
0: За, баярлалаа. Хариу мэндийг хүргэж байна.
1: За, баярлалаа. Халуун байна уу?
0: Халуун, халуун. Халуун байна уу?
1: Халуун байваа.
0: За, ансаг шүү өнөөдөр.
1: Оо, за.
0: А, танд одоо өстэй амархан амархан онсгууд нь үлдчихжээ. Алавдаад салдаггүй, аргадаад хочирдаггүй гэж.
1: Сүудэр.
0: Сүудэр. Аа, чингэр чагаан өнгөтэй, чилмэг охторгүй гэрте, аялахаас айхгүй, салхалахаас айдаг.
1: Үйл хийх юм аа.
0: Үйл. Төмөр авдар төмөн хадаастай.
1: Тингэрийн хэл замаа нөө.
0: Биш ээ.
1: А,
0: биш ээ.
1: Ото. От.
0: Тийм байна. Одын хэлж яхаа юм байна.
1: Одоо.
0: Хөрлөн гол хөвөөнд хүрэн хөрлөн голын хөвөөнд хүрэн шуву өндгөлвөө хүн амтан хавдахгүй.
1: Эргийн
0: биш. Хоёр хоошин л хавдваа гэж. Хөрлөн голын хөвөөнд хүрэн өндөг өндгөлвөө хүн амтан хавдахгүй хоёр хавдад дийлэхгүй гэж шүү. Тэгээ хоёр хоошин л хавднаа гэж. За утас тасарч уу?
1: Одоо сонслоо.
0: Хэрлэн голын хөвөнд хүрэн шуу өндгөлвөө хүн амтан хавдахгүй хоёр хоошин л хавдваа гэж.
1: Оо, хоёр хоошин хавдваа гэж. Галын хайч үү? Галын хайч юм.
0: Яг таарсан галын хайч. Тийм байна.
1: Одоо гараад
0: ирсэн. Таван онсог болцсон тийм ба?
1: Оо, тий, тий.
0: Таван онсог болчоо би нэг хараад авъя. 1 2 3 4 юм байна. Тав дахь нь Мянган мянгаар сагсалж ин маяг намтай сагсалж ин
1: мянган мянгаар сагсалж ин үр цайх мөн үү
0: биш ээ
1: маягтай сайхан сагсалж байна
0: аха
1: морин дил сүүл мөн
0: мөн байна сүүл морины сүүл гэж байна
1: оо а миний гар утас басраад яа би тэгээд овоод
0: юу утасны дохоо муу байна уу
1: муу маа миний та манай энэ дэх гушуу хэр байцгаа одоо Тэгээ та гэнэтийн юу яг сүлдээгүй болчих юм.
0: А хошуун дээр бас тэгж гэнэ үү?
1: Усыг хошуун дараа нэг хэсэг үс гаагүй юм аа. Хөдөө гасаад тэгээ уу.
0: Хөдөө тэр нэг утасны дохоог бас нэг чанга болгодог, сайн болгодог тийм нэг эд байдаг шүү дээ. Болохгүй бол хөдөө гэртээ нэг тийм нэг юм авч туршиж үзэх юм уу?
1: Ана юу гадаа сайн утас царч юм болно. Өөрөөсөө уухан ваа байна миний.
0: Аа.
1: Бирин байсараа одоо Ана тян гагаад хэлж битгэн байсан тасраад.
0: Оо.
1: Тийм явсан уу?
0: Одоо энийг чинь яа нү? Нөгөө юу нүүдэл холбоо л таны утас ураг нүүдэл холбоо байлгүй да. Тэр лөө нэг утас аваад нэг юуж үчих юм уу? Хэлж үчих юм уу? Манайхны хөдөөгөр бол юу яд юм а? Тэр
1: Монголдар
0: утасны дохоо утасны дохоо сайжруулдаг юм аваач тэгээ тавьди. Тэгээ тэр гэртэн байвал утасны дохоо нь сайн. Нөгөө гэрлөө явбал утасны дохоо нь муудчихдаг. Яг нь утасны дохоо сайн болгодог нэг юм байдаг юм байна лээ.
1: Аа, зүгээр би нэг таныг нэг асуулт үүсгэе.
0: Та нэг мэддэг чаддаг хүнээс нэг нарийн асуугаад сургалаад өгч.
1: Оо. Аа, би тэнэ сэтгэл хариулын юм гэж яг нэг гар утсаа гараад гэхдээ тэ юу гэх болчих юм чи.
0: За.
1: За, баярлалаа.

За ингээд манай нэвтрүүлэгт оролцсон бүхэл сонсогч та бүхэнд маш баярлалаа. Өнөөдөр бол онцгой таасан байгаа. Ингээд манай шууд нэвтрүүлгээр бас олон сонсогчд мань өөрийнхөө хариултаа нэг хэлж байсан. За онцгой гэхээр одоо манай отгийн өмнөд хошуугаар нутгтай үжисгэлэн, за отгийн хошуунаар нутгтай хас гэрэлтгүй бол за тэгвэл отхын чимэг олон олон сонсогчд мань өөрийнхөө бас онцгойдаа нэг бидэнд явуулаад хамтаар хуваалцдаг. За та бүхний гарт бас иймэрхүү онцэг байгаа бол бидэнтэйгээ хуваалцж болно шүү. За ингээд өнөөдрийнхэн асуусан онцгнуудаа та бүхэнд бас нэг хэлж дуулгая гэж бодож байна. Төшмөл ноён зарлаг буулгаж түнтгэр элчэн зархад төдөлгүй тойрон ирээд төгрөх сайхан сарн бөмбөг болно гэдэг нь гортөг. Үжвэл биеийн гоо сайхан төржээ, үнэлбэл мянга төмтэй тэнчин, үжимжид дуртай тул бодог дүрхэж бичгийн гэрээр ажилна гэдэг нь тамаг. Хол гажраас ирсэн өнчин цагаан ботог, хичнээн дугуурсан ч хоолой нь сөөхгүй гэдэг нь дун. За уургүй байтлаан хаддаг, ухаангүй байтлаан барьдаг гэдэг нь хавх. Дундаа нөхтэй дүнгэлжин баатар, модон сүлттэй монголжин баатар гэдэг нь сүх. Олон шүдтэй урт могой, ургаа модыг ороно. Хөрө толгойн гадна бигийн нөхөнд хадаас. Гэрт багтдаггүй, гарт багтдаг гэдэг нь ураг. Гүлийсэн тарган, гүжээгүй тарган, ядайсан тарган, ясгүй тарган гэдэг нь ховлж. Шөвгөр хүйтэн хоншоортай, шөвөг айдал хумастай, авдар шүүгийг цоолж амар унтулдаггүй гайхлаа гэдэг нь хулгон юм байна. За хойноос нь харахад хумтай тэмээшиг, урдаас нь харахад ухан ишиг шиг гэдэг нь царчаахай. Дэгэг дэгэг алхаатай, дэхийн саран гуталтай, алга болго дахтай, алтан ураг чирээстэй гэдэг нь шаажгай. Хүн үзэд гохолж ин хүжүү сэрн нахалж ин бараа үзэд байхар нь баран хөлн дахалж ин гэдэг нь тогруу юм байна. За дараа өнсөх нь болохоор алавдаад салдаггүй, аргадаад хочирдаггүй гэдэг нь сүүдэр. Чингэр чагаан өнгөтэй, чилмэг охторгүйд гэртэй, аялахаас айхгүй, салхалахаас айдаг үүл. Төмөр авдар, төмөн хадаастай гэдэг нь од. Хэрлэн голын хөвөнд хөрн шуб өндгөлвөө. Хүн амтан хавдахгүй, хоёр хоошин л хавдав гэдэг нь галын хайч. Мянга мянгаар сахсалж ин, маяг намптай сахсалж ин гэдэг нь морины сүүл гэж байна. За өнөөдрийнхэн таалгасан онцгой дааны зүг таврыг бүхний тав бүхэндээ хэллээ.

За манай Аражуугийн долгооны байраас дамжуулъя. Манай Аражуугийн эл нэвтрүүлэг дунд долгооны 945 кГц-аар явагдана. Отох шууны улаан болгосон дах 853 дамжуулах өртөө, дөнгөшин тойргийн талын холоо дах 835 дамжуулах өртөөний 945-ын дунд долгооны байраар дамжуулж байна. За сэлгээ давтамжийн байр нь болохоор Хявгш тойрог, Дөнгөшин тойрог, Эжин хорох шууны алтан ширээд болгос, Улаан мөргөн болгосон FM 93.5, Уушин хошууны галуут болгос, Улаан толгой болгосонд FM 87.5, Уушин хошууны сүлд суманд FM 103.4, Отхийн өмнөд хошууны олжч болгосонд FM 93, Шанхайн сүм болгосонд FM 97.8, Отох хошууны улаан болгос, Мөнши болгос, Чипанжин болгосонд FM 95.6, Хангийн хошууны шин болгос, Жаргалант болгос, Дугай тал болгос, Балган болгосонд FM 103.8, Жонгор хошууны Шөжаван болгосонд FM 88.2, Далууд хошууны Шагжмун болгос, Энгви, Бөрөө Мангад FM 106.4. За иймэрхүү сэлгээ давтамжийн байраар манай Аражуугийг хүлэн авч сонсч дийлнэ.

0: сайн явж ирв үү?
1: Сайн, сайн. Сайн сууж байна уу?
0: Ер сайн. За, суугаад чаяв уу? Хуурсан нам, мах тос, шүүмэл хуруудаас нь ида.
1: За, за. Монгол чай гэж ээ. Ёстой, шими нохтоо.
0: Үгүй ер нь ажиглаад байхад жалуусууд монгол чайгаа уух нь чөөрж байх шиг. Үйлдэл шимийн овойлдгүй ч юм болов.
1: Харин гэм, манай насны хүмүүстэй өглөөрөөдөн чай маань ууж байх шиг харагдаад байх юм.
0: Аа, харин тийм байна. Ном бичгээс үжсэн чинь монгол амд их нүүрс усны нэгдүгээр жууны 75 орчим хүний биедэх ужмын шихрийг маш хурднаар энерх болгон хуурайдаг гэж юм. Жуун грамм бүрд 4 грамм орчим эдэчний ширхэгтэй. Гэдэс ходоодны ажиллагыг сайжруулдаг гэж юм. Төмөр, чайр, магний болон бусад жилийн витамин уулагддаг болохоор чулт дутхыг сэргийлэх үйлдэлтэй гэж юм да. Онцгойлон чагаан идээ. Тэр дотроо шарт осны үйлдэл бол хамгийн сайн гинэ. Харааг хамгалах, ясыг нэгт бүх байлгах, арс хөрсийг хамгалах гэд маш өнтөр шим тэжээлийн бүрэлдэхүүнтэй гэж юм шүү дээ.
1: Гайхалт.

0: Тэ сайхан эдэн да. Монгол ам чагаан эдэгэн байнгдан химжээтэй хэрэглэж бай. Эрүүл мэндэд маш тустай юм шүү.
1: За, яг тийм байна. Химжээтэйгэр байнга хэрэглэж байя. Эрүүл бүх бие чөвчтэй болъё да. Чай эдэнээсэ жоглоо.
0: За, баярлалаа. Ёстой сайхан.

Жаргах чагт сэрэмж хэрэгтэй. Жавах чагт хатуу жил хэрэгтэй. Эрүүл биеийн эс асарваас өвдсөн хойноо гэмшин. Эрүүлийн хүсвэл өвчин хичгийг урчлан сэргийлж гээ.

Монгол хараа зүг. Нам төрийн дүүн хоолой. Монгол хараа зүг. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. Жар мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдээ буян нэмэрлэн 3 дугаар сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3 дугаар сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3 дэх тоглоомын тусгай сонголт дугуйлагийн сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүй Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөгөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхийлөгч Ши Жинпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чөгжийн ухамсарыг бат чөгчлөх тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжиг сурулчиж, байнгжсэн урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилоодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх бүй болгох хэрэгтэй.

0: Ордосхотын хам жуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нараажуу.
1: Утга урлагийн төвчөн шууд нэвтрүүлэг

0: Сайн байна уу? Сайн байцгаана уу хүндэс сонсогчд сүлжээ ашиглагт найднараа та бүхнийхэн амар амгалан айлтхан шинэлжихэ нэвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч хариусан найруулагч хавраа байна. Манай нэвтрүүлгийн шууд утасны хөтлөгч Уилис Тэргэл хянагч дугаржав ерөнхий хянагч Гэрэл Чингэлт.
1: Дуут нутгийн уянг, дулаан хотын эгшиглэн. Дуугаар уянгарах дулаан хот.
0: Сонсогчдо манай нэвтрүүлгийн дуугаар уянгарах дулаан хот тусгай дугаарын цаг болж байна. Занхүү тусгай дугаар маань гариг бүрийн таванд урийн дээж Уралгийн цинкүүн тусгай нэвтрүүлэгтээ солигчд явагдгий та бүхэн юу нандах хүлээ. Тэгээд гариг бүрийн 5-ны 10 цаг гаруй минутад шууд нэвтрүүлээд тус өдрийнхөн 14 цаг 23 цаг гаруй минутад тус тус давтад нэвтрүүлж байна. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийн цагийг анхааралтай тогтоогоод тухайн цагт нь хүлэн сонсноо гэж хүснэ найдая.

Сонсогчдоо, сүлжээ ашиглагт найднараа. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлэх маань залуу дуучин Сарны дуулсан Сансан шүү цамаага гэдэг жохолын дууны ихшгэр эхэлж байна. За ингээд энэ ээлжийнхээ нэвтрүүлгээрээ бид үүшин хошуунд нутагтай залуу дуучин мөнч дулаан хамтлагийн гол дуучин Сарныг нэвтрүүлгийн өрөөндөө өрч түүний бүтэл оролтлогийн талаар тусгай ярилцаа өрнүүлэхэр бэлтгэсэн юм аа. Нэвтрүүлэг маань өнөөдөр Аражуугийн шууд нэвтрүүлгээр бас Аражуугийн үйдүү дугаараар та бүхнийх хараа сонортой жирэгдэн хүрнэ. Ингээд бидний ярилцаа сонирхолтой бол та бүхэн 8592412 боёо 8592413 шуудсаар маань холбогдож болно. Бас манай сүлжээний хуудсан дээр бичээс үлдээж болно. Та бүхнийг идэвхтэй оролцноо гэж хүндэтгэн урж байна.

0: За ингээд жотныгоо та бүхэнтэй уулзъя. За сарн сайн байна уу? Сайн явж байна уу?
1: За сайн байна уу? Амор амор.
0: Сайн сайн сайн байна уу? За өнөөдөр завч өглөөгээ зайчилж манай нөтрүүлгээр сурвалж илгийн маань хүлээх болсон баярлан сэтгэлээ илтгэе яа юун төрөнд.
1: За чи бий ч гэсэн их аттай гэж бодож байна өнөөдөр танай энэ сайхан нэвтрүүлгийн өрөөнд хүрэлж ирсэн да. Баярлж байна.
0: Баярлаа. Орчин ажил ихтэй байв уу?
1: За энэ зөне яг хамгийн сайхан халуун бүлээн өдөр хоёул анги сайхан ингэж ярилц байгаа өрнөлөхөд би бас баярлж байна. Орчин бас ажил нэлээд хүнд байна. Гэвч өнөөдөр энд аажуухан сайхан ярилцах болсондоо баярлж байна.
0: За баярлаа. Тэгээд бас долоо хамтлагийнхаа тоглолт үдшилтлэгээр бас орчим нилээд олон бүтээлнүүдийн хийж байла тийм ээ.
1: Тийм ээ. Манай долоо хамтлаг энэ орчим энэ жил болсноос хойш бас нилээн ариун шинэ бүтээл уран бүтээл гаргасан юм аа.
0: За тэгвэл сарны тухайд ярих юм бол танай дуулсан жохолын дуу, ардын дуу орчмын хэдэн жилүүдээр сүлжээ холбоогоор сачигдж үжигч сонсогчдийнхээ таашаалыг хүлээж байла. За ингээд ярихад ер нь бие даасан одоо уран бүтээлийн жохон бүтээлгээ хийгээд одоо хэдий жилийн нүр үжиж байна. Яг анхны жохон бүтээлгийн

0: 21 оны үеэр байсан байх уу?
1: Яг нэг
0: хамаа анхнтаа яг тэгэж нэг ч одоо юунд орж өнгөрөөгүй.
1: Сингээд орж өнгөрөөгүй. Ерөөсөө одоо ерөө яранд бол имерхөө хиллэг байдаг штэ. Тайсан дээрх 3 минутын тоглолт бол тайсны ардах 10 жилийн зүтгэл чармайлгаас ирдгээ гэж тэгэж ярддаг тийм ээ. Тийм болохоор одоо ингээд яраас суухад одоо сарныхаа дуурлгийн замаа яаж ихлүүлжсэн үлгэр учирд яраага шилжүүлээ. Яг ингээд урлагийн зам гэж хэлвэл яаж одоо сэтгэл тавьж хөл тавьж ихэлжсэн бэл үжигчээ сонсогтойгоо хаалчна уу?
0: За одоо өөрийнхөө урлаг хийсэн зам гэвэл би бол аав ээжийн хань нэг одоо орчин тойрон гэж хэлнэ. Манай аав ээж бүр сайхан дуудулдаг хүн. Тэгэхээр багасан захын одоо ийм нэг нэлээ нөлгөөлөг төсөө. Эргээд одоо хамаа анхндаа үнэндээ амар шигтэй шээ. Тэр үес одоо би сорлог мүү. Тэгээд одоо шавсармарнаас сурагчаар явдаг шээ. Гожван төгсөөр их сургуульд явъя. Тэгээд бид одоо Олимпус сурсан юм а. Олимпус сураа тэгээд манай өвөр Монголын дээд сургуульд урлагийн ангид нь суралц хар утсан. Тэгээд Лимбэн суржгаад сургууль их сургуулаа төгсөөд барангуутай барсан тэр жилээ одоо хүн ингээд юу гэдэг шэши хийхээр яваа гэдэг шүү дээ. Тэгсэн чинь би шэши хийсэнгүй дуудуулаа хавцсан. Манай нах зээд байгаа. Тэгэл одоо дуучин болжээ. Хамаа анхндаа 3 дуу мэддэг хүн байжгаад тэгээд дуучин болж явсаа.
1: Яг дадлагын надад сургалгын цан дан. Тэгээд яг лимбиг тэгвэл хэдий хугацаа
0: лимбиг сурчсан бэл. Яг үнэндээ хэлвэл бүхэл орсон гэжэлнэ 30 гэжэл орсонгүй. Нэши чигээ сураад одоо яг аян дор орно гэжсэн чинь эргээ дуудуулаад явцсан лимбаа гэсэн. Самж шиг тэр энийг хаяга тэрийг сураад явсан.
1: Сүлдний ингээ боссон чинь лимбэн илүү тохиромтой байсан уу? Дуу нь илүү тохиромтой байсан уу?
0: Сүлэрэ харин би өөрийгөө мэдсэн. Би бол хайшил дуудуулах дуртай. Эхэндээ тэгээд өөрөө би энэ тийм ихтгэлгүй шүү дээ. Тэгэхээр дуудуулж ингэж чанш шиг хийж үжилсэнгүй, дуршид үжилсэнгүй. Сүүлээрээ ингээ гарж ир ингээ толгойн цагаараа ингээ дуудуулаа явсан чинь яг би өөрөө юм бол би бол дуудуулдаг. Улам дур бархшаал нь улам ихийг бодоод. Дуудуулах дуртай. Тэгэл дуудуулдаг дуучин хүнээ жамаар явсан байна.
1: Яг тэгвэл дуурлгийн энэ мэрэгжлийн талд бас хэн нэг хүнд шавлж сурж ирсэн үү? Эсвэл өөрийнхөө одоо мэдрэхүйгээр ингээд сураад сурах дундаа ингээд өөрийгөө давшуулаад явж ирсэн үү?
0: Тийм, яг өөрийнхөө мэдрэмжээрээ ингээд заахан заханаар тэр үед дөнгөж дуудуулж сурж яхад хамаагүй ингээд одоо сүүлэрээ эргээд ариун ийм дуучин хүмүүстэй хамт байхаараа бас энэ багшаас нь тэр ахмадаас нь ингээд хамтдаа ажиллах чагдаа захан захнаар
1: туршлага сурсан удаа гэд.
0: Тэгэж өөрийгөө одоо нэлээм бас дуучин хүнээ жамаар орж ирсэн байна.
1: За баярлаа.
0: Яг мэрэгжлийн багшаас сурсан гэчээл гэж бас үгүй.
1: За ингэвэл бидний ярилцаагийн хөлөөн сонсоод бидний нэвтрүүлгийн сүлжээгээр харж байгаа та бүхэн тэгвэл Аражуугийн нэвтрүүлгийн хөлөөн сонсож байгаа сонсогчид маань залуу дуучин сарны урлагийн замд хөл тавьсан үлгэр учрын талаар нилээд бодот ойлголттой болсон байх. Ингээ бидэнтэй бас тусгай ярилцаа өрнүүлэх гэвэл Аражуугийн шууд усаар холбогдож болно. Сүлжээн дээр бас бичээс үлдээгээрээ бидэнд урам хайрлаарэ, туур хайрлаарэ гэж өгснээ дээ. Баярлалаа шүү. Ингээ дуучин Сарагийн сарны одоо дуулсан нэгэн сайхан жохолын дуу залгаад дэвтрүүлгээрээ сонсъё. Нутаг гэдэг сайхан жохолын дуу байна. За энэ хүү дууны шүлгийн үл манай Аражуугийн яруу найрагт дууны шүлгийн жохоогч Боо Улаан Солтгой жохоогод хөгжмийн үл хөгжмийн жохоолч оюун мөрөн жохооч манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн жочин залуу дуучин сарн дуулсан юм аа.
0: Хөртэйгаа.
1: Аа тийм үү, шигтэй хоёул дуулсан. За ингээд та хоёрын хамтарсан уран бүтээл нутаг гэдэг дуу хамтаараа сонирхон сонсъё.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчид аа сүлжээ ашиглахт найднараа. Манай нэвтрүүлэг залуу дуучин сарн болон хөшгийн хослон дуулсан нутаг гэдэг дууны гшгэр үргэлжилж байна. За юм хөө өнөөдөр үүшин хошуунд нутагтай залуу дуучин дулаан хамтлагийн гол дуучин сарныг нэвтрүүлгийн өрөөндөө урж түүний бүтээл оролтлогийн талаар тусгай ярилцаа өргнүүлж байгаа юм аа. Жочинтайгаа яриагаа үргэлжлүүлье. За өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань бас манай арааж үгийн видео дугаараар сүлжээ ашиглагчдын хараа сонорт нь жирэгдэн хурч байна. Тиймээсээ бидний үжиж харж байгаа найч нар урам хайрлаарэ гэж хүсэн найди, туур хайрлаарэ сүлжээнь хуссан дээрээ. Дуучин сарны тухайд ярихад бол дулаан хамтлаг ийвс бид өнөөдөр заавал дурдах ёстой гэж бодож байна. Тэгвэл хизээгээс дулаан хамтлагийн эгч дүү нартайгаа санаа оноо нийлж имерхүү сайхан хамтлаг байгуулъя гэж бодол санаа нэгтгэж ясан бол дуртагж ярина уу.
1: За дулаан хамтлагийн тухай та ярих бол манаас одоо 25 оны 4-р сард жинхэнэ дулаан хамтлаг гэж байгуулагдсан юм а. Тэрнээс өмнө биднээс хамтдаа эгч дүү хөтөлөө одоо ийм 20 найрд найрлаж дуулдаг. Би бол дуучин тэр хөтөлөө найрчин гэх хамтдаа 20 найрд явдаг. Тэгээ бүр танилцдаг сайн байж байсан юм а. Тэгээ нэг өдөр хамтдаа ярилцаад хөтөлөө бас ингээ нэг юу хийсэн. Одоо шиппинг шта. Зураг аваа тэгээ TikTok юм уу, WeChat дээр ингээд сацсан чинь нэлээ ариун хүн хэлжин. Тэрс одонаас эхлээ найз нөхөд ярьж наа. Таны энэ хөтөлөө нэмэгтэй чуул гой байна гэж найрлаж явах чинь сайхан харагдаж байна. Хүнд нэг жилийн гой харагдаж байна. Гой мэдрэмж өгж өгнө гэж ярьж байна. Тэгээ хөтөлөө ярьсан. Тэгсэр манай хөтөлөө ийм нэг ажлыг хийж үжих үү. Тэгэж одоо яг ажлаа нь жинхэнэ эхлүүлсэн 4-р сараас эхэлж хамгийн анхны жинхэнэ бүтээл хийж шингээлттэй нороод дахиад өөрийн хань одоо юу хийгээд шиппинг хийгээд TikTok дор орсчихсан юм аа. Ингээд ихэссэн.
0: Ердөө ингээд ганцаараа дуулж яснасаа одоо ингээд хамтлагтай болж нэг бүрэлдэхүүнээрээ багаараа дуулахад бас бүр адил бос төрөглөөд дандаа байдаг баг.
1: Тийм, яг адилгүй.
0: За юу гэрэн адилгүй юм бэл?
1: Ганцаараа бүтээл хийж одоо бүтээлээ дуулаад ингээд явхад бүхэл уучраан бүр өөрөө ингээд
2: шийдчихнэ.
1: Аа тийм ариун хүнээ одоо юу хийх хэрэггүй. Өөрөө би юу гэж хийгээ санджиул одоо тэрээр нь явчих гэсэн үг бай. Манай хөдөлгөөн хамтлаг усны дараа тавил одоо хөдөлгөөний энэ уучрыг ан одоо юу хийнэ шүү дээ.
2: Зөвдөн
1: хамаг сүлдэн хамгийн сайхан тэр даяараа бүр санаандаа нийцсэн тэр маягаараа хийнэ гэсэн үг бай.
0: Одоохондоо бол хэдий гэж үнтэй билээ.
1: Манай одоо өмнө тайсан дээр тоглодог дэрүүн хөгжимчин тайгаан нэмэтэй тавгуул байдаг.
0: Яг ингээд дулаан хамтлагтайгаа нэг сайхан одоо баг болж тоглосны дараагаар үдэшлэг тоглолтнуудаар бас олон оролж иж байла. Яг ингээд дуучин хүнээ ховд дууралгийн мэрэгжлийн талд бас ихэхэн туршлага сургамж хурамдуулсан байх жил гаригийн хугацаанд.
1: За яг тийм.
0: Тэр тухайгаа ярил.
1: Эхэндээ дулаан хамтлагт орхоос өмнө хэдэн шингээлт хийгээд өөрийнхөө бүтээлийг хийж өнгөрсөн бас нэг багсаг ийм одоо юу гэх юм бэ туршлагатай. Тэгээд хамтлагаан байгуулсан дараа та бид нөөс бол манай дулаан хамтлаг бол голдуу ордос ардын дуугаан одоо шинэргүү маягаар ингэж аяд тохио юу гэж одоо зохицуулж ингэж хийнэ гэж манусын одоо хамаа анхнаас тэгэг дүүн бүр ийм болсноос на одоо яг ордос ардын дуу гэвэл жинхэн би дулаан хамтлагт орсноос нь эхэлсэн юм аа. Намайг авчи хэлвэл их нэлен төржэн таа гэсэн үг. Тэгээ би ордос ардын дуугаа яг жинхэнэ эхэлсэн. Тийм жинхэнэ нэлээд сурсан. Тайснаа өрлөгч адилхан. Дулаан хамтлагтайгаа хөдөлэн гарснаас хойш жинхэнэ их тайсанд гарч тоглолт хийсэн. Энэ нь бүр жам жамдаа өрсөлдөөн ихтэй. Бас их харин жингэн хором дуусаа.
0: Бас сэтгэлийн дараас гэдэг юм уу? Ажлын дараас гэдэг юм уу?
1: Дараас ч байсан, дараас нь харин эргээд одоо тэр нь юу вэ?
0: Торшлог болоо хоромдсон тийм ээ. Төрүүгээр бас таны хамтлагийнхан үүшин хошуунд алдарт уучин тэнгэргүйтэй хамтарч сайхан уран бүтээлийн тоглолт хийж байла тийм ээ. Одоо яг тиймэрхүү том том хүмүүстэй ингээд хамтар зажлах нь бол нэн илүү одоо сайхан ажтай хоол таны хамтлагаа танилж болох уу эсвэл тэднээс бас юу нэг суралцгоо гэдэг талд ихэхэн ололттай байх.
1: Тийм. Манай дулаан хамтлаг байгуулагдсанаас хойш нь TikTok-оор ингээд сацагдаад ариун ийм сайхан хүн таарсаа. Одоо хаврагийн ярьж хаар хамаа анхандаа манай тэнгэр багши надноо биднээсээ одоо TikTok-ийн давчингаас басан манай сургуулийн багши тэр үеэс манай уусын хүмүүж үлдсэн манай багшийн энэ танилцуулгаар тэнгэр багши уусан биднээсээ олж харсан байна.

0: хурдаст ийм хэдэн хүүхдүүд ийм нэг жилийн ажил хийж байна гэ. Бас бидний ихэд дэмжсэн. Манаас одоо бас нэлээд юу хэлж өгсөн. Жэн. Одоо танаас одоо ямар жамаар яаж фажин хийх тухай тань гэж сайхан. Тэгэхээр тэнгэр багш яваа бидэнд одоо ийм сайхан юу завшаа нөгсөн шүү дээ. Өөрийн хан тэр сайхан бүтөлийн хан домдон. Энэ додомтай айлын томоотой хүүхэд гэсэн нэг сайхан дуу. Тэр гэр бүлийн сургаан хүмүүжлийн тухай та ийм нэг сайхан дуу. Зөн нэнлэн тартаа одоо ястай. Энэ дуудаа манай дулаан хамтлагийн дөрөв хөгжимчнэр нь домдон нэг сайхан юу явуулсан. Хөгжмийн хэсгийг явуулсан. Энэ нь одоо тэнгэр өгсөй бидэнд үнэнний хэлбэр нэг завшаа нөгж юм гэсэн үг бай. Тийм. Одоо хүүхэд ачнартаа ийм нэг завшаа нөгж. Бид нуусыг бас нэг тайсанд гаргаж өөр хүмүүст олж харуулахын төлөөд. Тийм манаас бас багтаа их баярласан. Тэрнээс гадансаа ариун ариун ийм сайхан багш таарсан.
1: Яг тийм бай. За ингээд тэгвэл бид яраага төр завсарлаад таны дуулсан сайн ингээд сонсогдоо хүргэж ирсэн тэр дуугийг бүтэн уулгаар нь хүргэе тэгнэ үү. Сансан шүү цамайга гэдэг дуугийг бүтэн уулгаар
0: бүтээл.
1: Бүтэн уулгаар нь хүргье. Яг анхны бүтээлийн үлгэр учир гэж ярвал бас яаж санаа оноо нээлж гарч исэн бэл бас хуалцсан уу.
0: Тийм. Сансан шүү чамайгаан гэсэн дуу ариун хүн ингээ сонсонгуй та нэгдүгээр бодогдох нь баг энэ үнэг инаг ямар амаргийн дуу гэж санагдан тийм байхаараа чамайд бас тийг санагдлаа. Үнэн дээр тэр үес би энэ дуутайгаа харахад би нэг хөш нэг хөхтөнд очисон юм. Ачаа чихаа бол миний нагач болдгий. Манай энэ айч хогч. Тэгээ чихаа хогчтай уулж хад яг хөхтөнд очиа уулж хад энэ үг нь гараа ирсэн байсан. А энэ байсгүй. Тэгээ нэмээд ийм нэг гэрлээ гэсэн хүнээ бичсэн ийм нэг сайхан үг байна. Чи үжиж үжи. Чиний сэтгэл дотор ийм нэг дуунай одоо тийм нэг юу байна уу? Сэтгэгдүүн байна уу гэх нэмээс асуусан. Тэгээ би тэр үгийг нь аваа нааша хандаа ингээ дүмшингдээ харьж ирэх жамаараа ингээ үжээ явсан. Тэгсэн чинь өнөр гой үг байсан.
1: Сэтгэлд буутсан.
0: Тэгээ сэтгэлд буутсан. Тэгээ тэр сэтгэлд буусан учир нь ганцхан тийм энагийн учир бишээ. Одоо энаг амаргийн учир бас байна шүү дээ. Бас тэгээ би миний ээж бурхан болсон биш юм уу? Тэгэхээр энэ одоо элдвийн тийм нэг жилийн хоёр маягийн тийм нэг жилийн сэтгэгдүүн намайг ирсэн. Тэгээ би чахаад хэлсэн шүү дээ. Би энэ дуугийг дуулгаснаа тэ та намайг аян төхрүүлээд өгнө гэсэн чи. Тэгсэн чи гаригийн дараа тэ аян гарч ирсэн. За энэ гараа ирсэн нэн гоё. Яг миний дуул исэн чим санаанд нь хүргэсэн. Тэгээ бас чихоогш бас ямар мэрэгжлийн одоо энэ талаар гоё байсаа. Намайгийн ингээд урдаар ингээд нэг дуу дуулуулж үзээд миний дуу дуулах энэ мэрэгжлийн дотор одоо миний хоолойны өнгө нь аль өнгө нь хамгийн сайхан байх уу гэж ингээд шалгаж үзэж гаад энэ аяа чихоос юм аа.
1: Яг тааруулаад л чихоогоо өгсөн
0: юм байна тийм. Миний айлхын юу нэгс нь хойлоны өнгийн тааруулж гад чихооч гэсэн.
1: За. За ингээд тэгвэл дуучин сарнэд уулсан сансан шүү чамаага гэдэг дуг бүтнөр нь хамтаараа сонирхон сонсъё.

0: Хүндэт сонсогчдо сүлжээ ашиглагт найднараа. Манай нэвтрүүлэг залуу дуучин сарны дуулсан сансан шүү чамайга гэдэг дууны хэсгээр үргэлжилж байна. За өнөөдрийн нэвтрүүлгээрээ үүшин хошуунд нутагтай дулаан хамтлагийн гол дуучин сарныг нэвтрүүлэгдээ урж түүний бүтээл оролтлогийн талаар тусгай ярилцаа өрнүүлж байна. Та бүхэн бидний бичлэгийн үзэж харах дундаа бас бичээс үлдээж болно. Бас Аражуугийн шууд утсаар бидэнтэй холбогдож ярилцаа өрнүүлж болно. Аражуугийн 8592-412 буюу 8592-413 хоёр шууд утас маань нээлттэй байна. Тэгээд бидний нэвтрүүлгийн гар утсаараа харж байгаа үзэгчд маань бас урам хайрлаарэ, туур хайрлаарэ, баярлсан шүү. За ингээд дуучин сарнтай яриагаа үргэлжлүүлье. Одоо ингээд сая бас ярьсан. Сарн бол хархан багаса одоо ардийн дуутай ойрхон байсан гэж ярьсан. Тийм ээ, тэр тухай ингээд яг ингээд багтаа байхад ямар ямар ардийн дуунуудыг аялуул дуулж исэн бол ардийн дууны талаар хэлэхэд хин хүн таны илүү нөлөөлж исэн бол
1: намайг авчихд бол одоо ардийн дууны хамгийн анхны багши хайшл миний аав шта. Миний аав. Миний аав юм тэрвээс одоо манай аав бол тэрвээс уртын дууд уулах дуртай хүн байсан. Уулаасаа уртын дуугараа бас нутаг орондоо нэлээд нэртэй хүн байжсан. Юу? Тэр үеэс хамаа анхдаа Банчин сүмө эзэн богдын хоёр жагал 60 хайлс гэдээ дуулдаг. Бас одоо авхар дуу манай мем болоо одоо агит толгой. Тэгвэл намайг хамаа анх зааж өгсөн дуул Мандун гэрэл болоод Тойрмын сүмийн хоёр энэ хоёр дуу гэвэл яг манай мемийг биеэрэн зааж өгсөн дуу юм аа.
0: За яг тэр утгаараа бас Тойрмын сүм гэдгийг өөрийнхөө онцлогтойгоор шингээсэн байна тийм ээ.
1: Тий.
0: Удлагүй ингээд үжигчэл сонсогчдод хүргэе. Тэгвэл танай авэ ингээд манай арааж угаарч гэсэн сурвалжлаг олонтаа хүлээжсэн. Орны дэсийн ордос ардын уртын дууны боссон бас соёлын үе уламжлаг тийм ээ. Тэгэхээр одоо таны дуулах талаар ямар ямар жилийн анхаар гэж илүүтэй хэлж сургаад юм бэл.
1: Манай аав тэр үеэс одоо өөрөө тэгээ сайхан чивэрхэн дуулдаг хүн биш юм уу? Намайг ус чигээ их эхэлдэг байсан. Дуугаан сайхан чивэрхэн дуу.
0: Өөс өгөө тийм үү?
1: Эргээ нэмээ гэдэн даа тэгээ. Юу? Үгэн ойлгож дуул. Ингээл. Үгэн ойлгож дуул. Энэ юу гээд дуулж яа, сайн ойлгож дуул. Тэгээд ярьдаг байсан.
0: Олон сайхан ардын дуугаа аялуулж дуулж явхад тайсан дээр гарч хүнор олондоо сонирхуулахад яг тэрхүү сайхан сургаал нь бас их хэрэг төрж исэн байх та.
1: Одоо улам явхад одоо шингээлтэнд орох юм болгоно. Хамаг сүлдэн шингээлт хийдэг тэр багш нарын хэснэ үг нь бүрэл тэр. Хамаг сүлдэн дуу дуулах хайлс сэтгэлд нь хүртэл дуулвал.
0: За тэгвэл энэ төртлийн яриад дуучин сарны дуулсан. Ордос ардын дуу, Тойрмын сүм гэдэг дуу хамтаараа сонирхон сонсъё.

0: Сонсогчд энхүү манай нэвтрүүлэг залуу дуучин сарны дуулсан тойрмын сүм гэдэг дууны хэсгээр үргэлжилж байна. За ингээд манай нэвтрүүлгийг үжиж харж байгаа, сонсож байгаа та бүхэн бидэнд урам хайрлаарэ. Бас дуучнаасаа ямар нэгэн дууг захаална сонсч болно шүү. Нэвтрүүлгийн үг үлдээх хуусан дээр бас бичээс үлдээж болно. Та бүхэнд баярлалаа. Бидэнд илүүхэн туур хайрлаж байгаарэ. За ингээд хэлэхэд ардын дуу гэж хэлэхэд одоохны ингээд нийгмийн хөгжилт юм уу, эсвэл хүмүүсийн дууралгийг хүлээж авах гоо сайхны үйлдэлд бас их ховролттой байдаг болохоор дээр үеийнхэн болоод манай энэ үеийнхний одоо ардын дуугийн дуул сонирхох тэр нэг мэдрэмж нь хоорондоо бас жөрөөтэй байдаг. Тиймээс одоо залуучуудын хараанаас ардын дуугийн яаж амьлуулахыг зорддог вэл хуучин язгуур хэв намбан дээр нь бас яаж өөрийнхөө хэв намби шитгэж оруулахыг боддгийм бол доо сарны хувьд.
1: Яг тийм ээ. Манай одоо ардын дуу гэж хэлэхээр хайшл манай дулаан хамтлагарын ярина. Манай тоолын хаан одоо энэ сэтгэд үн бол хаанаас ирсэнг бол. Ардын дуугийн одоо манай авиамын минь үеэс нь ингээ бүр өөрийн хаансан тийм нэг одоо мэдрэмжээр нь ингээ тэрийг дуулдаг, найрладаг ингээ үе үелэр ингээ ирсэн шүү дээ. Тэгэхээр манус одоо залуу үе дээр ирэхэд тэрийг нь ихэр өөрчлөсөөр манай настаннууд одоо захаа
0: дургүй.
1: Дургүй. Танаас энэ ардын дуугийн яг
0: юу
1: болгож байна? Өнөр амтын хөөргөцлөө ингэж ярьдаг. Тэгэхээр манусын одоо хамгийн анхаардаг зүйл нь юу юм? Тэрний өнөр амтын хөөргөхгүй. Тэр одоо тэрийг суур болгоно. Тэрнийх нь дээр нь бол хавсрал аядар нь заавал шинэргүй юм нэмнэ. Тэгсээр залуучууд ингээд амархан энийг дагаад дуулчих. Дуртай. Ингээд одоо юухэд хүлэн авах дуртай. Тэгээ сонос хос дуртай, дагаа ус дуулах дуртай. Ийм нэг жилийн одоо нийгмийн ийм үжигдэл ерөөсөн баг уу уер бүр байдаг ба. Манай одоо манай бол хийж байгаа ажил нь яг ийм штэ. Манай ордын дуу хасвараа суур болгож гаад шинэргүй маягийн айдуу ингэж хавсарл болгож манай залуучуудаан бас гаруулнаа. Жалуучуудаан бас дагуулнаа. Манай дүүнэр хүүхдээм дагуулнаа. Эргээд настай чуудаан гомдаахгүй.
0: Хүнийн ч гэсэн харгалж яах гэсэн л ухаантай тийм үү?
1: Тийм.
0: Ингээд хэлэхээр саяны одоо тойрмын сүм дууны шингэлтээр авч үчих юм бол бас дууных нь хөгжмийн найруулга нь бас маш сайхан ончлогтой, сайхан найран жогссон аялгау болсон. Тэгэхээр одоо сарны хувьд ардын дууч гэсэн адилхан, жохолын дууч гэсэн адилхан хөгжмийн найруулга яаж хийе гэж бас тэр хүмүүстэй санаа оноогоо хэлдгүү. Олон кито бас хөгжмийн мэрэгжлийн талаар одоо хин хинтэй ингэж сэтгэл нийц хамтран ажилладаг юм байна.
1: За манай миний тойрмын сүмс энэ дуугийг би бол хамаахантаа шууд манай сайн найз хас эрдэнэ ирж очоод тэнд санаагаа илтгэсэн. Яхад ингэвэл тойрмын сүмс дуу намайг авчих хэд бол одоо утга уулгаар их үн цантай. Миний бурхан болсны ээж миний байхдаа намайг зааж өгсөн тэр сайхан дуу. Эргээ энэ бол миний нутгийн дуу. Эргээ энэ дуу нь яг тэр нэг одоо үлгэрдэн байдаг шүү дээ. Тэм нэг нийгмийн тийм нэг докторгүй тийм нэг цаг үе байж тэрийг сайхан болтохо гэж ерөн бэлэгдсэн тийм дуу байхаараа би үл тэгээ одоо энэ бол одоо цагдаан ч гэсэн нийч дээрнэ. Эргээ би өөрөө дуул дуртай дуу намайг чихэл их хүн дуутаа уулгатай болохоор би тэр үеэс энэ дуугаа үгэн ингээд би энэ хэдэн үгэн дуулнаа гэж энэ одоо кичнээн бадаг байхыг би мэдгүй сөрхийн ариун бадагтай шүү дээ. Тэгээ би энэ хэдэн бадагаан би дуул гэж бодоо тэр бадагаан аваа хас эрдэнэ багши ирэхээр очсон юм аа. За манай хас эрдэнэ бол одоо отгийн уламчраар ажилтай айдуу зохиодог тийм. Тэгэхээр би бол өстэй тэр хүний итгэнэ. Эргээд би өөрийн хас санаагаа илтгэдэг юм гэсэн үг ээ тэр хүнтэй хасрын ажил бол тэгээ би очоо.

0: хэлсэн юм а. Би одоо иймэргүй байдалтай гар авья гэж. Тэгээд одоо ийм нэг аяг орж ирсэн. Багсаг шинэргүй маягийн тийм юу орж ирж байна гэсэн үг бай.
1: Хөгжим найруулга
0: тийм. Найруулга тийм. Аян дээр нь хөгжмийн хэн тэрэ юугээ хөглөл дээр нь бас жаахан тийм шинэргүй маягийн юм орсон.
1: Яг ингээд л нутаг уснасаа эхлээд хархан багийн тэр дуу аялгуу гэдэл хэлвэл Тормин сүм гэдэг дуу л яг л таны ингээд жүрэг сэтгэлд хоногшсон дуу гэж хэлж болох юм байна да.
0: Яг мөн. Тэр нь бол би баяр их юм мэрэгжил хэрэглэхээр дуулж байна. Миний юунд байх юм чинь да. Яг тусандаа шингэсэн.
1: За. За баярлаа. За энэ хүү өнөөдөр залуу дуучин, дулаан хамтлагийн гол дуучин, сарны нэвтрүүлгийн өрөөндөө урж бүтэл ортлогийн талаар тусгай ярилцаа өрнүүллээ. Тэгвэл дуурлгийн замаар хойштоо бас сэтгэл таарсан нөхдөөтэйгээ, хамтлагтайгаа хамтаар бас юу нэг сэтэж хийе гэдэг сахан төлөвлөг байдгийн бол нэвтрүүлэг өндөрлөх ташрамаар бас үжигчээ сонсогтойгоо хаалчна уу.
0: Тийм. Өнөөдөр бас ийм сахан завсаанаар одоо энэ тавчингаар ирж манай тийм ариун сайхан манай нэвтрүүлгийг харж байгаа найз нуудаа одоо яг ингэж сайхан яриа илтгэлээ хийгээд би бас өөрийнхөө санаагаа бас илтгэе гэж санаж байна. Манай дулаан хамтлаг бол одоо эхэндээ бол жалуучдын хэдэн жалуучуд одоо хамтарж ингэж ордос ардын дуугаар ингэж шинэргүй маягаар хийгээд ингээ хавсарлаа хөгжим хийгээд ингээ нэг ариун сайхан дүү хүүхэн нартай ингэж хамтдаа ингэж ордос ардын дууг ингэж уламжилж явуя гэсэн үүднээс хийсэн юм аа. Хожим ч гэсэн ордос ардын дуугаа хайхгүйгээр ингэж залгаж сайхан нэн ариун сайхан ордос ардын дууг авчирж бид нус шинэ маягийн аялгау хийж даяар тань үзүүлэх санаж байна. Эргээд бас одоо манай бүхэл одоо манай гэрийн ахмад манай төрөөс одон бидний дэмждэг хайртай найз та нартаа одоо бас нэг юм мэдэтгэхээр бид бас нийгмийн урсгалыг дахгүй болохгүй. Тэгэхээр бид нус ус дундаан ингээ манай дундад дуусынхаа нэртэй юм дуунуудыг сүлжээн дээр их дагагстай тийм дуунуудыг бүр хамтарж ингэж хийнэ. Сүлд одоо хожимдаа бүр ингэж явна. Хоёр талаар бүр ингэж явна гэсэн үг ээ.
1: За.
0: Энийг илтгэе сонсон.
1: За, тэр сайхан та бүхний хүсн бодож байгаа зүйл бүхэн тань сэтгэцлэн биелэх болтугай гэсэн сайхан зөнгөллөөр бид нэвтрүүлгээ өндөрлүүлээ. Уран бүтээлийн нэн өндөр амжилтыг хүсэн зөнгөнье.
0: Баярлаа.
1: За, танай хамтлагийн сэнсэн манан гэдэг ай дууны хэшиг дээр бид нэвтрүүлгээ өндөрлүүлж байна. Үжигчд сонсогчд та бүхэндээ баярлаа. Баяртай.

хөндөт сонсогчдоо, манай бүх өдрийн нөхтрүүлэг өнд хүрээд төгслөө. Та нар манай нөхтрүүлгийг өдөр бүрийн 6 цаг 20 минутаас эхлэж дунд долгоноо 9 жуу 45 кГц-аар хяваач тойрогт FM 93.5, дүмшин тойрогт FM 93.5, эжин хорох шуунд FM 93.5, үүшин хушуунд FM 88.4, үүшин хушууны шарилгат FM 103.4, отхийн өмнөд хушуунд FM 93, Шанхай сан болгосонд FM 97.8, отог хушуунд FM 95.6, Мөнши болгосонд FM 95.6, Чипанжин болгосонд FM 88.3, Хангийн хушуунд FM 103.8, Балган болгосонд FM 103.8, Дугуйтал болгосонд FM 103.8, Жунгар хушуунд FM 88.2, Далад хушуунд FM 106.4, Өнквид FM 106.6-гийн долгоны байраар хүлээн авч сонсоорой. Баяртай.

Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлнэ ерөнхийлсэн арач уу. Ордос хотын хам жуулчлалын төвийн монгол хэлнэ ерөнхийлсэн арач уу. Ирхэм сонсогчдоо, та бүхнийхээ амрыг ирж байна. Өнөөдөр бол Арган Улралын 2026 оны 7 дугаар сарын 4-ний өдөр, Бэлгийн Улралын Улаан Морин жилийн 5 сарын 20 гарагийн 6. Манай нэвтрүүлэг дунд долгоно 945-ын килохерцээр явагдаж, улаан балгасан дэх дамжуулах өртөө 945-ын дунд долгоно байраар дамжуулна. Эл хошуу тойрогт сачигдах сэлгээ давтамжийн байр. Хявгш тойрогт FM 93.5. Дүншин тойрогт FM 93.5. Эжин хорох хошуунд FM 93.5. Өвшин хошуунд FM 88.4. Өвшин хошуунаа шарлагт FM 103.4. Одхин өмнөд хошуунд FM 93. Шанхайн сүм балгасанд FM 97.8. Отог хошуунд FM 95.6. Мөнши балгасанд FM 95.6. Чипенжин малгасанд FM 88.3. Хангийн хошуунд FM 103.8. Балган балгасанд FM 103.8. Дугуйтал балгасанд FM 103.8. Жунгар хошуунд FM 88.2. Далд хошуунд FM 106.4. Энх байд FM 106.6-ийн 7-оноо байраар сачигдана. Манай бүх өдрийн нэвтрүүлэг 17 цаг 40 минут явагдах болно. Доор та бүхэн манай бүх өдрийн нэвтрүүлгийн цагийн тохируулгыг хүлэн сонсох болов уу? 6 цаг 20 минутаас эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлгийн уулгаа нь мэдэгдэнэ. 6 цаг 30 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 7 цагаас өөр Монголын араажууд хэлгүүс хорооноо Монгол араажуугийн сони мэдээний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 7:20 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн урдчилсан мэдээ. 7:35 минутаас гаргийн дуу. 7:40 минутаас чогтой жаал хүүхэд багчуудад зориулсан нэвтрүүлэг. 8:00-аас баян сонор нэвтрүүлэг. 9:00-аас өлгөн харт ордос нэвтрүүлэг. 10:00-аас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 10:10 минутаас удах урлагийн товчоон нэвтрүүлэг. 11:00-аас төв араажуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:00-аас өөр Монголын араажууд хэлгүүс хорооноо монгол араажуугийн сони мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 12:25 минутаас гаргийн дуу. 12:30 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 13:00-аас өлгөн харьт ордос нэвтрүүлэг. 14:00-аас утга урлагийн товчоо нэвтрүүлэг. 14:50 минутаас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 15:00-аас ажил төрлийн суртал, хуулийн үйлчлэг нэвтрүүлэг. 15:30 минутаас танай бүтээл, манай хүсэл, уран зохиолын нэвтрүүлэг.

0: 15 цаг 50 минутаас мэдээ 10 минут шууд нэвтрүүлэг. 16 цагаас баян сонор нэвтрүүлэг. 17 цагаас араа зуун наадам шууд нэвтрүүлэг. 18 цагаас нийтийн асрамжийн 60. 18 цаг 5 минутаас гаргийн дуу. 18 цаг 10 минутад чог тайжаал багцуд хөөгдөд зориулсан нэвтрүүлэг. 18 цаг 30 минутаас бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18 цаг 50 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ. 19 цаг 5 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 19 цаг 10 минутаас үлгэрийн нэвтрүүлэг. 19 цаг 40 минутаас ажил төрлийн суртал хуулийн үйлчлэг нэвтрүүлэг. 20 цаг 10 минутаас чог тайжаал хүүхэд багчуудад зориулсан нэвтрүүлэг. 20 цаг 30 минутаас бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг цаг үрийн өрөдчилсэн мэдээ. 20 цаг 45 минутаас гаргийн дуу. 20 цаг 50 минутаас элгэн хайрт ордос тусгай нэвтрүүлэг. 21 цаг 50 минутаас таны бүтээл манай хүсэл уран зохиолын нэвтрүүлэг. 22 цаг 10 минутаас араа зуун наадам шууд нэвтрүүлэг. 23 цаг 10 минутаас удахгүйрлэгийн товчоо нэвтрүүлэг. 24 цагтай манай бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөн. Манай бүх өдрийн нэвтрүүлгийн цагийн тохируулгаа нь сонсго төгслөө.
1: Монгол араа зүй. Нам төрийн дуун хоолой. Монгол араа зүй. Малчин төмнөө сэтгэлийн хань. 60 мөдөө нийтлэж нөлөө тусглаа нь өргөжүүлэн жахтлүүрээ нь өргөтгөөй гэвэл Төг 477 85 92 331 утсаар холбогдно.

Нийтийн асрамжийн шагналт суглааны 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө нэмж шинэ жилдэн буян нэмэрдэн. 3-р сарын 3-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоом шанглын мөнгө 9 жун төмөн төгрөг болгон нэмэгдүүлснээр барахгүй 3-р сарын 7-ны өдрөөс эхлэн 3-р дэх тоглоомын тусгай сонголт, дугуйлагын сонголт худалдан авбал 2 жун төмөн төгрөгийн электрон үйлчилгээний хуудас хүргэхээр байна. Нарийн байдлыг ойлгоогүйгээр Өвөр Монголын нийтийн асрамжийн шагналт суглааны WeChat-ийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Эсвэл ойр хавийн нийтийн асрамжийн шагналт суглааны борлуулгын өртөөгөөс давлаарай. Нийтийн асрамжийн шагналт суглаа.

Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн үндэстний ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чухал үжил санаа. Домдодын үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлох тухай чухал өгүүлэлтийг гүнжигээр суралцж, байнгажсан урт хугацааны бүтэмжтэй ухуулах хүмүүжлийн тогтцоог байгуулан үндэстнүүдийн олон түмнийг хөтлөн жилодж яваад зөв улсын үжилт, түүхийн үжилт, үндэстний үжилт, соёлын үжилт, шашин суртахууны үжилтийг бат бэх буй болгох хэрэгтэй.

0: Ордос хотын хамжуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн радио.
1: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
0: Содорвчгийн дээж содон жохойн шүүмэг.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.
0: Үлгэрийн нэвтрүүлэг.

0: хүндэтгэл сонсогчдо. Энэ чагийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ алдарт жохолч малчин хүүгийн бичсэн Саруул нутаг гэсэн романыг үргэлжлэн сонсгоё. Наашил орчуулж Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Ахмад нэвтрүүлэгч оюун нэвтрүүлэн.
1: Лайфер магийн үгийг сонсоод шагдар гэнтгэн баг сургуулийн сурагч болон хавлаад аа үсэг танихгүй эмхтэй багшийн ярих гүн гүнжгэ бөгөөд цайлган сэтгэлээс ундарсан хүн болохын гүн ухааныг сонсно. Энэ бүхэн шагдрын санаанд байгаагүй юм. Шагдар хажуудан суугаа энэх чалуу бүсгүйтэй ховж яган хамтдхан хоёул бэй бэйдэн өмг төшиг болж олон жилийг өнгөрөөс юм. Тийм болохоор тэр Лайфер маг сайн ойлгоно гэж боддог байсан. Лайфер магийн цайлган чагаан сэтгэл хүчир бэрхийн өмнөх хатан жарг жаргийг сайн мэднэ. Гэвч тэрнэ чэргийн ойны хатан болох дургүй мөртөн баян айлын эрх мэдэлт бэр болох бас дургүй хүслийг чи мэднэ. Баян гринкан төрөнгөн хаяад нэг сэтгэлээр эвхэмтнэмээ дагаж яв гэж бусдыг итгэх үжил санааг нь чи мэднэ. Хүний дурвахыг татдаг сайхан бүсгүй Лайфер маг шагдар өнөөдөр сая жинхэнэ таньжээ. Тэгээ шагдар. Лайферма, би чиний үгийг сонсъё. Манай тэр гэр төргийг би тагж хамаархан бай гэлээ. Битгий тэгээ. Би чамд бараа болоод гэр чин нэг очий. Галуу амд байхдаа ямар байсныг дуртаган байя. Нэгэн төгчгсэн юм. Сагийн гэрт байлгаад яхав. Очоод оршуулъя. Дахвал нансалмаг оршуулсан газрыг надад жагаад өг. Би очиж хүч ятая. Хөрхий тэр амьд сүрэн байхад нь би сэтгэлд нь арван жавлан тарсан билээ. Одоо очиж мөргөд өршөөл гоёя. Гонгрын эл жамийн аманд явуулсан харуулын чиргүүд барга жиргээр бочиж иржээ. Гонгор тед нарыг харьж ирж мэдэх элчийг тосуулахаар явуулж билээ. Гэвч тэд ганч элчийн барагч олж харсангүй харин морьт чиргийн 12 дугаар дивиз үерийн усад олгоолох мэт сүр далайчтайгаар мянган хошуунд орж байхыг холоос олж харжээ. Гонгор хоосон сүр мандуулахтан сайн боловч тэр нь насалхий даахгүй нэдрхий тасгүй юм мөн гэдгэн өөрөө ч тодорхой мэднэ. Морьт чиргийн 12 дугаар дивиз өмнөч морьтсан чимээг сонсоод тарны хийсэн хамаг төрүүний ажил гэвэл хүн явуулж итгэлтэй сайн айж булууган дуудаж авчруулав. Болов бол гонгортай уулж магч урдаар гонгрын чарайг ажгалж баярлах, хилэгнэх, гонёглох, баясхийн аль нэг нь эжнийх нь чарайг эжилж байхыг мэдсэн хойно сая ам нээж үг дугардаг жант тавилээ. Гэтэл тэр өнөөдөр эжнийхэн чарайг хэдий ажглаад дотоод сэтгэлгийн таамгалж дийлсэнгүй. Баярлж ич байх биш, хэлгэнж ич байх биш. Гонгалсан янжгүй, баярсан байдалчгүй. Ягаад хүн төрөлхийнхээ ердийн ан дөрвөн сэтгэлгээс нэн нарийн бодлоготой сэтгэлгтэй баймар шиг харагдсан. Болоо урдаар туршиж үжих санааттай. Ямар учиртай вэ гэж асуулаа. Гонгор хариулт өгсөнгүй. Тэр ямар нэгэн ямиг бодол хэлсэн маягтай тамхиан татсаар. Суу. Болоо сандал дээр суугаад мөл гонгорын чарайг ажгалдан жинхэнэ санааг нь мэдхэр чармайна. Бэй пинд чиний танил байна уу? Бэй пин гэнэ. Хаанаас гарч ирсэн юунэ бэй пин болчихов гэж болоо чихэн итгэж ядан. Тэгээд та сая юу гэвэ гэж лавлахад гонгор баахан төвшөсөн байдалтай. Бэй пинд чиний таньдаг хүн байна уу гэж асууж байна гэлээ. Үгүй, үгүй. Дахвал чиний тэр хатад өгч нь юу?

болж байна уу? Хатад өгөө. Би хэлж чадна. Хэлж чаднаа. Чи өчнэн олон жил хатад өг хэлж яваад одоо болтол дөрвөн аялгыг жив гаргаж чадахгүй байсаар шүү. Болоо нэг мөсөн хуудурав. Гонгор өнөөдөр юу гэж бэйпин хятад үгэх мэтийн санаажүүдэнд байгаагүй юмыг асууж байх вэ гэж үймэрн. Гонгор их чарайдан харна. Энэ үед гонгор сая жинкэн сэдэвтэн оровлтай. Морт чиргийн дивиз өмнөш морцсон нь ямар санааттай. Чи бодлоо нэх хэлж үж гэв. Тэдний энэ удааны ажиллах их хачин жигтэй байна. Тэд мянган хошуун дарангуут нэг сэргийлэлтийн шугам гаргаад өмнө умрагийн жамыг таслав. Би вандантай уулзах санаатай хэд удаа очоод тэдний сэргийлэлтийн шугамыг ер гэтэлж дийлсэнгүй гэж болоо хэлсээр босож жогсоод гонгрын чихэнд. Тэд одоо яг Лиуфэнд хотго оруулах гэж байх магадгүй гэж би санаж өвн гэлээ. Гонгрын хачрын арс татв татв хийн. Барьсан тамхин ассаар байгаад хоруугийн халах боловч мэдрэлгүй юм шиг жогсон. Болоо өнөх тамхин толгойг хуруун жавсраас нь хурдан авч гажирт шиднэ. Тэд биднийг бас хамттан жалгаж оруулахгүй биз. Тэд бүтэн өвөл хойд талд ширгээд ер гарч ирсэнгүй. Та бэйпингээс гарч ирснээр дараа тэдий чигнэн уйм үссэн боловч тэд мөл хөдөлсөнгүй. Энэ удаанэ өмнөш чирэг орох ажилган тэд урт тогчаагаар нарийн амбай төлбөлж байгаад тогтоосон юм. Лавтай тодорхой харалт бий. Тэд юунд маныг хөндөхгүй байх вэ гэвэл маныг ямээр үжээгүй. Нүдэндээ авчихгүй байна. Энэ бол үнэн үг юм аа. Та битгий уурал. Гэвч тэд жавчлоотой болвол маныг жалгаж оруулж мэднэ гэж би дотроо нь явж байна. Гонгор нэг ч үг дууралгүйгээр болоогийн ярихыг яхал санаа тавин сонсон. Болоогийн бодсон сансан жийлэн чивхэмэн өөрийн бодолтой нь авайдлахан байхыг мэдээд өөрийн эрхгүй сочиж авлаа. Үүгээр үчвэл гард орох хүмүүсэн ч юм ийм бодолтой байх юм байна. Ганчих болоогаас бусдан тарны нүрдэр хэлж гаргах жориггүй санжээ. Гонгор ийм нэгэн аймар дүгнэлт гаргаснаа дараа харин дотор нэлээд онгох шиг боллоо. Учир нь энэх аймар дүгнэлт нь татгалжаад утсан эцсийн бодлыг шулуутгаж өгчээ. Тэгээд болооч. Чи бэйпинт нэг очоорэ. Энэ сүндэн хөтөл гэж шууд хэллээ. Болоо ам ангайн уттал мэлэрснэн сая толгой дохив. Би чамд хоёр машин тэрэх бэлтгэжээ. Чи дамтнаа гэрээс авчирсан тэдгээр юмсыг машин тарганд тээгээд бүгдийг бэйпинт түрх. Би чиргийн явдлын хорооноо байчин бүртгэх товчооноо яншид та нэгэнт хэрэлжид тогтсон юм. Тэдгээр үнэт юмсыг урдаар тарнигэр татгалж бай. Аль нэг өдөр бид энд тогтд дийлхэн байвал бэйпинт жайлж очиё. Тэр үед ганч дамтнаа эртнээ бичихэр эртнээ жорог бичээс их худалдаж ховлогвол би тэдүүл насаараа жаргаж суухад жарж хүрнэ. Тэдгээр үнэт эртнийг тарны гараар дамжуулан худалдтгал юм бол бид нарыг царгийн явдлын хорооноо байчаан бүртгэх товчоонд ажилуулна гэж ян нэрхлэгч амлсан. Энэ бол чиби тоёлын хамгийн сайн ухрагч юм аа. Яншидэг би тийм их бэйпин хотын хаанаас нь нэрж олох вүлээ? Ян эрхлэгч нэгэнт хүн тамалж ирүүлсэн. Тэр сүн нь яншидэгийн тамалсан хүнээ жолоодлогдоор болоо болон хоёр машин тэрэг бүрэн живсэгт жолооч туслахч хэдүүлэх нэ. Дамдны хэдэн 10 жил чуглуулж хадгалсан эртний бичиг эртний эдэж эргийг бүгдийг машин тэрэгэнд савлжээ. Дээр удаа дамдан эндээс буцсны дараа гонгор дамдны
Эмиг шятаах нэр гарган нэг ава муу чаас бүсийг шятаагаад жинхэнэ имийн хадгалж тавиад яншидтай доор нь хэл авалчин болжоо тогтсон байжээ. Сондондын 12 цагт Өвөр Монголын дотоодын дайнаас ангичрэг комсгсан модон пайс өлгсөн том үүдээр хоёр машин тариг алгуурхан гарч ирв. Таригний тэн гасаасангүй мөртөн моторын дуун тон доор тол харангуй дэгэл хоёр бячхан уул нүүж гарч ирэх шиг харагдана. Тариг хөдөлгөхөс өмнө яншидагийн томилж ирүүлсэн тэр хүн болог суулийн тэргэнд суугаад тариг хамгаалж яв гэж яхаад өөрөн өмнө тэргэнд суугаад жам дагууллаа. Болоо харангуйд хөлд торсноон дөрүүлж гарт баригдсанаа жуурн машин тэргэн дээр гарахад тэргэн дээр нэг хүн сууж байлаа. Яншидагийн ирүүлсэн хүмүүсийг болоо нэгч танихгүй болохоор өг дугралгүй тарих хүний дэргэд атирч суугаад өргөлж эхэллээ. Гэтэл хажуудах тарих хүн ноёр хүрсэн янж охтгүй гэдгийг цуусаар пад харангуй хөдөө талыг нүд чавчилгүй бараална. Чахар нутагдах амьдрал минь, ингээд л эцсэлхүү. Нутаг минь. Аа, та байсан юм уу? Болоо дуугар нь хажуудах хүн бол гонгор мөнгөж танаад сочисхийн өндөж услоо. Гонгор тарнаймарыг хөнгөхөн дараад. Битгий бос. Тэргнээс сажигдан очиж мэднэ гэв. Өвөр Монголын дотоодын дайнаас ангичрэг комиссийн хүрээнд дэх улс энэ хідэн өдөр ер нь сэтгэл санаа амар байгаагүй. Энэ өдөр тогоон гринкийн өвлөгийн чай үдийн бодаа арын бодаагаан хийчхэд гонгорыг хичнээн ирээд олсонгүй. Хүмүүсийн сэтгэл улам тогтургүй болжээ. Энэ явдлыг хүн дээд жиргийн жүвлэгч очирт мэдүүлсэнд очирын дотор тог гэж хэрэг бишцэнийг мэдлээ. Энэ үед тарны эмгэнэр бас нэг чимээ авчирлаа. Өчигдөр сон тарай гадаал харгарахад гонгорын гэрээс нэг хүн гарч ирээд хүрээнд жогсон машин тэргэн даврын гарахад машин тэрэг хөдлөн хүрээнээс гарахыг олж харсан гинэ. Очир доор нь гонгорын шидр хамгаалагч боинтыг дуудаж ирүүлжээ. Боинт эхэнтэн юу ч ярихгүй байсан боловч очир сайн үгээр итхэн сорхсонд тэр гажир дэвслэн вайлж унжсаар. Би олон жилийн турш тэрнийг төрсөн эчхэн шиг асарч явсан. Тэр ёстой эмрэл журмгүй хүн байжээ. Ийм хүнийг би одоо өмөрч хамгаалахгүй гэлээ. Боинт мэдсэн бүгдийг хэлж гаргалаа. Гонгор дамтнай эрдэнэсийг нууж дарсны хойно тэр дараад нь Бэйб хиндэх чаргийн явдлын хорооны байчан бүртгэх товчооны яншид өттэй харчаа авчээ. Морти чиргийн Дэвид Зинкен гэрт нь нуугдаж байсан гуминдангийн тагнуул Левфун жирэг хүнийг баривчлан авсан чимээ гонгорын чихэн төрмөгч тэр дараа дамднай эдэрд нэсийг аваад Бэйб хинжүг дутахаар жоргш утсан байлээ. Гонгор энэх нуучийг ямар ч хүндгээд жадруулж болохгүй гэж буянтад чанга жахаад аман тангаргийн авчээ. Гэтэл эдгүй гонгор энэрэл журмыг мартан тарныг хуучин буучийн үнс айдал хаяад явсан болохоор буянт аман тангарахтан хөрхөөс өнгөржээ. Мууг модон унаатай гэдэг чилэн буянтын амнаас гарсан энэг чимээ уудсан чгүй хүн бүхний чихэнд орж хүрээ дүүрэн үймэн дэгдэв. Авгай хөхтэн дагуулсан дэгэн юм хүмэн авчи элжиг морнай альнийн чамааралгүй туураттай амтан таарвал тарих хөлдөн гэр жүгэн год дутаана. Идэр дорвтай жалуучууд чиргийн шархавцсан тайлж хаяад пууган өөрөн марантаа мордож дайны хөлөөс жайлж одно. Эд хөрөнгөж оос мөнгөн товдго нэг нь сан хөмөргийн нээж санаан таарсан бүхнийг амныхан болгоно. Дотор гажраас ирсэн хятад чиргүүд Вэйманы дунд гай барчдад тааралдахаас хичээн сайн дураасан хоршиж бүлэглээд сайн мор сайн пуу салаад хааш явхаа мэдхгүй хандсан жүхтэн тэнүүчилнэ. Хамгийн сүүлд хүрээнд өмг түших өрх гэргүй хөгшин буурай хэдэн хүн үлдэж ховж яндан даатхан ам хоргодох боллоо.
Очир эмгэнэн дагуулад, томон амтан бочгонсон энэ хүрэнээс хамгийн сүлд гарч иржээ.

Юу ч гэсэн өөрийн буй нэнтэх дээжиргийн зөвлөгч болох учраас гонгор адил тагж хэрэг бишдэгч өгт хандамгч гар доорх хүмүүсэн хамааралгүй хаяад сэмэрхэн жилийж болохгүй. Тийм олиггүй ажлыг хийж охт болохгүй. Хөнгөгч буруутул буруугаан өөр хэрэгтэй. Гонгор нэгэн тутаачхав. Одоо мартичргийн дээвэс хурчирээд надад ял толгол би хүлээж гарна. Хэн ч хамайг дээжиргийн зөвлөгч нь болгов. Хэрэг ябдал нэгэн тийм болсон хайн. Гонгорыг буруушааж болохгүй. Тэр намайг халавдаж ирүүлсэн биш. Харин өөрөө мөлхөж байгаад ирсэн шүү. Өөрийн болсон гадсандан өөрөө бүдрэх нь энтэй гэж очир бодно. Очир энд яаж ирсэн? Гонгор тэрнийг ямар байранд тавьсныг энтхийн улс ч юм тав тодорхой мэднэ. Тартай тэргүй очир өвгөн бол жан сайтай, хүнтэй сайхан явуулчтай хүн болохоор энд үлдсэн улс ч юм тэрнийг үдэн гарч ирлээ. Тэд очирын хойноос таган жарман гажир шахан оломсон арчиж жарман эмгэнэлтэйгээр ихэр татаж ягал хүүр гаргаж байх шиг ажээ. Очир хорийн үдэнд гарч ирээд жоох хийгээд эргэж чачиргэлсэн дуунаар хөргсөн олноож үг. Цаг төрийн үе маань дундуур бид өнөөдөр болтол хамт явжээ. Очир би эрхэн махтуу нартан осолтсон газар байвал илүүхэн өршөөж хайрлаарэ. За баяртай. Эрх төрөлдөн бид баяртай уулжий гэж салах ёс гүйчтгэлээ. Энэ үгэнд олнорон тасгэлгүй дуу тавин байлч халаа. Очир харим дөлгөстэй өөр Монголын дотоодын дайнаас ангчир комс гэсэн үсэгтэй модон пайсыг нэг хараад хажуудах харих гэргүй нэг өвгөн тогоочит. Энийг буулгаад төлөө болгож ята гэв. Очир час бороон дундуур анх энд хүрчихтэй баян тамирдаад манарж унсан бол өнөөдөр тэр эндээс салж явах үед сэтгэлэн тамирдаад муудажээ. Гэвч нэг жилийн харивчлагаа сэтгэлэг тэрний хөвчлэн харих гэргүй мөртөн ховж янахын төлөө жавн хочрох эдгэр хүмүст амжилтын хүчнийг олгохын төлөө баян хатууж уснаас манарч унсангүй. Гэтэл айлын жахад гарч умраач үгийн чиглэн суналтсан жөрхт орж амжаагүйгаар мандран унлаа. Тэр сэргээд нэх харвал гертэн хөвтөж байлаа. Хажууд нь ганч эмгэнэн сагтсан. Эмгэнэн тарны сэргэснийг үжээд баярлахтан нолмос асгаруулан. Хөөхөн минь, бид гертэн хараад ирчихсэ гэлээ. Эмгэнийхэн дуу тангирийн жахаас чуурадан иргших холын холоос ойртон ойрцоор очрийн чихэнд тодхон сонстлоо. Энэ бол манай гэр, манай өөрийн гэр мөнгөж очир мэдв. Эмгэнийхэн дуу бас жалган гарах нь бүр төр сонстом. Үчинтэй айлын нэг хончин өвгөн бидний хангай тэргээр хүргэж ирлээ. Эмгэнийхэн дуу чааш нь сонстхан байгаад жамхар жодлоо. Тэрнээс хойш очир дуг найртан орсон юм шиг манарч хөвцсөр байлаа. Хүний ертөнцид тоос хөдлөгөн явсан хэдэн 10 жилийн улмар эд хөрөнгө чавлуулахаар тарих толгойгоо шавхан байж хийсэн жийлжүлийн муу ажил, хотон бүсгүйтэй хулуулаад шахтрыг төрсөн явдал, нансалмагийн их дараа одоогийн энэ эмгэнтэйгэн хэдэн 10 жил далдуур амарглан хормой нийлүүлж явсан учир хоёр талдан ч юм сайн хүн болох гэж Гуминдан Эвхамт намын хоёр тугийг хийж өлгсөн өнгөрөлт. Час бороон дундуур хөгшин аман чүлэн гонгорыг ирж очоод хожим нь төлөө болгон шитаасан модон пайсыг тавирн манарч унсан хэрэг жиргэн ч юм ухаан бодлоос нь жилийж одоод тарих толгой нь хүмүүдийн юм шиг болжээ. Иймэрхүү байдлыг баян махбодын судлалд яаж тайлбарладаг вэ? Тойлын хүнд муужрал юм уу? Эсвэл төр чагийн өгчл юм уу? Очрын баяг

0: ажхалвал төр чагийн өгчил болтай. Очрийн нэг үе хүнд ирсэн юм шиг байсан тарг толгойд нь ухаа бодол алгуур аачмаар орж ирээд эрт өдгөгийн учир явдал нэг нэгээр чобран орж ирлээ. Тэрэ Монгол гертэн хөдлөөг ихэвтэн. Хэсэг хэсэг чагаан үл тоонон дээгүр хөвлжин өнгөрөхөд жам муутай бүсгүйн чар шиг гэрэл гэгээ муутай тангир харагдана. Гэртэ өөрийн амсгаа сонстмаар намжин байлаа. Эмгэн нь бастай тарник хаяад явчихсан гэж юу? Энэ үед очрийн дотор. Намыг хаяад явсан бол харин зүгээр. Би ганцаараа амтрий гэх хачин бодол гинт орж иржээ. Тэр сум хидэд гонь бүй гожин толгой лам юм уу чавганч сууж байхыг олонтаа үзсэн билээ. Тэд нарын чарын өнгөн чонгор чагаан боловч сэтгэл санаа уужуу тавуу. Санаа жавхж үйлгэж алах. Санж гордох эрэмжил гэж үгүй байдаг. Тэд нарын амжирлын хүчин нь ажирхан бурон шиг нэгэр чутгалж баргадаг биш. Харин ундармал болгийн ус шиг өнөт жохсож үгээ урсдаг. Очир сүмхэлтийн намжин бөгөөд гань ганчаардмал амьдралыг бахарна. Тэрвэл хүнээ амьдралын урт замд хүч тамран баргасдын хамгийн сайн эцсийн буудал байхаа гэж бодно. Та сэрэгчих үү? Гэх хөөрхийн өмгнээхэн дуу сонстлоо. Дараагаар нь чалбуурал гэж чинь харагдлаа. Хай, даанчартай суталжээ. Жалуудан тас хар урт сайхан гэж хэлдэг хүн байсан. Сайхан гэж гэн бахийн минь аргагүй татдаг байсан мэлээ. Хожим нь гай жовлон жил жил үргэлжилээд тарны хар гэжгийг нэг ширхэгээр цайлгаж орхив. Чагаан ус нэг бүрийн амьдралын жамтах хүчир жовлон нэг бүрийнх нь тэмдэг шүү гэж очир бодно. Бэйчин гайгүй юу гэж эмгэн нь асуухын хамт нэг аяг хөөрүүлсэн сүг авчарлаа. Тэгээд энэ бол би саяхан сааж ирсэн сүү юм. Таныг сэрэчхээс айгаад тэр гэрт хөөрүүлсэн юм ээ гэв. Энэ үгэнд очир их л тааламжгүй болж. Юу гэж тэрнээ гэрт хөөрүүлсэн юм? Дахиж тэрнтэй битгий явуулж гэлээ. Тэрэ галуу хэлж байна. Тэрэ галуу нэгэнт алгадж бой толгойн хоёр анги болсныг мэдгүй байх үгэд. Энэ хэргийг их хүү ванднаа вилцнийг нэнч мэдгүй байхажээ. Амгэн нь арга бас инээмсэг чараа үжүүлэн. Чаа, хожим гертэн хөрүүлээ гэж үгийн айтан даглаа. Баг үдийн үеэр очир унтчихав. Амгэн нь гэрээсэн самэрхэн гараад ойр хавийн айлуудаар очиж галуугийн хүрийг гаргах учрыг зөвдөлчин. Толгойн чавчиж авсан эмхтэй хүний өгтлийг гэрт удаан байлгах бол муу ёртой явдал юм. Энэ үед шагтар лайферма хоёул бас галуугийн хүрийг гаргахаар нэг моринд сунталж унаад гэртэн харж иржээ. Шагтар аавынх нь Монгол гэрийн тооноос чэнкэр утаа суунглан гарахыг холоос олж хараад ихэл гайхаж. Аав хараад ирчихсэн болтай гэж бодно. Тэд хоёул маран шонгос уяад аавынхан гэрж өг жэрэгчин алхлаа. Гэрийн гажирт хэвтсэн хүн гадны анар чимэг зүрхээ сэргэг олж сонстгийм. Очир нойр дотроо холоос ойртон ирэх марин төвөргөнийг олж сонсчээ. Шагдар лайферма хоёул үүдэр алхан орох үед очир хоёр нутан бүлтэлгэн ирэх хүнийг хүлийн хэвтэж байжээ. Хөнжил хучаад хэвтэж байх ааван олж хармагч шагдар хурдхан гихч бөхөсгийн. Аав танай лагшин тунгалаг уу гэж амар асуулаа. Лайферма ч дагаж. Аавга та сайн байна уу гэж мэдчилнэ. та хоёрыг ирнэ гэж санаанд байгаагүй. Бурхны авралаар танаас сайн явж байх юм байна гэж очир нэлээд хөгсөн баярсан байдалтай хэллээ. Таны бай. Өтөлч муутжээ. Сэв гэвэл манарх гэд байх юм. Ээж танд бараа болж ирсэнгүй юу? Ирсээ. Юунтан яраад гарч явсныг бөөмөд. Та хоёул тусгайлан намайг эргэж үчхэр ирв үү? Шагдар баг татгалцсан. Аава, бид танай харж ирсэнийг мэдсэнгүй гэж үнэн хэллээ. Тэгээд танаас юу хийхээр ирвэ? Бид галуу горшуулахар ирсэн гэхэд очир ихэд сочин. Чи юу хэлвэ гэсээр босод суух гэд дийлсэнгүй. Очрыг уурлаа гэж эндүрсэн Лайферма хордон гихч шагдарт өвж асаж. Шагдрын халуун ажил даанч яруулахор өнөөдөр сая нэг жаволж харж ирсэн нь энэ юм гэлээ. Тэгэхэд шагдар харин ажигч үгээ ондон юм ярина. Аава, үнний хэлэхэд би галуу горшуулахаар харж ирэх дурггүй. Тэр бид нарт ямар ач тос хөргөв? Таныг уурлуулж хэдэн сар хэвтэрт оруулсан. Нансалмаг шахамтуулж байгаад өхүүлсэн. Тэр бас манай энгэрийг гоминдангийн том тагнуул Лювфунттай урт тогчаагаар садралж хэвтэх өөр болгосон. Вандан тарнай талгаг чавчиж авсан нь ялинк нь хариу юм аа. Очир эдгэр үгийг сонсоод бүх бинкэн ширвсэн татсан мэт татв татв гэж дээш үндэсэр байгаад босод суулаа. Тэгээд аманда. Галуу дэвэйчэнд явсан гинв. Галуу дэвэйчэнд явсан гинв гэж дүднэн. Тэр дэвэйчэнд яваагүй. Харин эрлэгт мартсан. Вантан тэрний толгойг чавчиж авсан гинв. Вантан бас ч сайн амтан бишээ. Би тэрнийг баривчилсан. Оо, тийм байсан уу гэж очир дотор уужирсан байдалтай урт гэгч нэг амсгаад. Галуу алгатач вантан баригдсан хэрэг үү гэж асуулаа. Тийм. Тэгвэл танай эв хамт намайг яахаар байна вэ? Та энэ үед шагдар сая аавын кан харж ирсэн учрыг мэдээд байхаан санаж оллоо. Та гонгорыг ирэхэр бас явах уу? Гонгор гинэ. Би тэрнийг хаанаас гэж ирэх вэ? Тэр яачхав? Айл эрт дутаачхсан. Шагдар сочиж авлаа. Тэр хаашин дутав? Хүнээ үнэргүй мө гайхал хэрэг биш болсныг мэдээд бид нарыг орхиод дамдны гэрээс буяж ирсэн юм аваад би пинжүг дутаасаа.
1: Хүн дутаа сонсогч өдөө сая алдартай жохолч малчин хүүгийн бичсэн Саруул нутаг гэсэн романыг нэвтрүүллээ. Тус Румани ажилгамжийг маргашин инчагд хөлен авч сонсноо.

0: Хуурын үлгэрийн нэвтрүүлгийн цагийн дугаар инх хөндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн бэлтгэн найруулагч өхөрчин хөө. Нэвтрүүлэгч Амар Жаргал. Хянагч танаа. Ерөнхий хянагч бүргэд. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.
1: Бээжингийн чагаар 7 цаг.

0: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
1: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
0: Санин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Ордоор агуулгын төвчөө мэдэгдэе.
3: Ортон засаг орны намын хорооны шууд яван уу зун шинзний хөтөн аж ахуй хийгээд эдэний бэл оруулалтын хувь эзэмдсэн бүлэглийн хэрэг мэдэгчдийн дараг хуангүй нартай уулзсан.
2: Ортон засаг орны намын хорооны шууд яван уу зун Шанхайн жамарилжааны их сургуулийн намын хорооны шүүжи Ян Жэнбин нартай уулзсан.
3: Ортон засаг орны улуутур хууль цаажийн зөвлөлийн шүүжи Ишрэг Гуанхуй Баянур хотод байцаан судалсан.
2: Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн дундад улсын хамт нам байгуулагдсан ажуу 5 жилийн ойг биелэглэх их хурал дээрхэж хавхал яраа бүх ард түмнээ шинэ аянд эрэмгээлэн урагшилж шинэ чаг үед гавья байгуулах сүр хүчнийг нягтруулсан.
3: Чөлөө тарлжааны туршилтын орныг өндөр бүтэмжтэй чанарлаг бүтээн байгуулъя гэсэн тусгай мэдээллийн бүх орны анхдагч дайтын арлжааны зургааны хөндлөнөөс таслах тавцан байгуулагдав гэсэн мэдээлэл.
2: Дундад Орос Монголын Туман Гажрын Чайгийн Жамын олон улсын жуулчлалын ухуулан дэлгэрүүлэх адилхан манай оронд явагдсан жирэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авч сонсоорой.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 7-р сарын 2-ын өдөр Ортон засаг хорны намын хорооны шүүжи Ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооны эрхлэгч Ван Уйжун Хөхөтөд шинжний хөтөн аж ахуй хийгээд эдэний бэл оруулалтын хувь эзэмдсэн бүлэглийн хэрэг мэдэгчдийн дараг Ван Уй нартай уулзжээ. Ван Уйжун Ортон засаг хорны намын хороо Ардын засгийн ордны өмнөөс Ван Уй нарыг баярлан ухтаж, Ортон засаг хорны аж ахуй нийгмийн хөгжилт, ялангуяа одоо үеийн тариалан мал аж ахуй хөгжилтийн байдлыг танилцууллаа. Тэрээр Өвөр Монгол бол улсын малын ашиг шин тариалангийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн чухал суурин болно. Саалын үйлс, эрдэнэ шийтчин хонь усны үйлс зэрэг 1000 дуншуур дэсийн 4 аж ахуй үйлс ба 100 дуншуур төргөөстэй шиг 11 аж үйлсийг хөгжүүлв. Одоохон дорн даяар ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа чухал заварын зоригснаа гүнзгий суралцсан туушлуулж, Ортон засаг хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтаар үйлдвэрлэлийн чадамж, үйлдвэрлэлийн амь ахуй гаралт ба орлогын нэмэгдлийн зэргээр атгаж, тариалан мал аж ахуй их байлгийн дагуулгыг аж үйлсийн дагуулга, аж ахуйн дагуулга болгож байна. Шинжний хөтөн аж ахуй хийгээд эдэний бэл оруулалтын хувь эзэмдсэн бүлэглийн эзэгнэлтийн гол ажил болон Өвөр Монголын одоо үеийн тариалан мал аж ахуй хөгжилтийн чиглэлтэй хэмжээгээр нийцэж байна. Хоёр талаараа солилцоо ойлголцоогоо чангатгаж, онцлогт малын ашиг шин тариалангийн бүтээгдэхүүний борлуулга, өвөр хоньны махны арилжааны зах зээлийн бүтээн байгуулалт, өндөр баримжаа тарималын суурины байгуулалт, малын ашиг шин тариалангийн бүтээгдэхүүний нарилдаг ичлүүлэлт зэрэг хүрээнд хамтарцааны төслүүдийг төлөвжүүлэн Өвөр Монголын чанар сайтай малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүнийг нэн том зах дэлгүүрт гаргаж, тариалан мал аж ахуйн хэлбэрийн хувирууланд дэвшүүлэх малчин тариачдын орлогыг нэмэгдүүлэх туслахыг хүсэж байна. Бид харилцан ашигтай хамтарцааны ойлголтыг баримталж, арилжаа эрхлэх орчин нөхцөлөө шилдэгжүүлэн, аж ахуйн хөгжилтөд тохиромжтой нөхцөл бүрдүүлж өгнө гэжээ. Хуан Уй Ортон засаг орны намын хороо Ардын засгийн ордны халамжил дэмжлэгт талархал илэрхэлсэн илэрхцээ бүлэглийнхэн хөгжилт эзэгнэлтийн байдлыг танилцуулв. Тэрээр Өвөр Монголын тариалан мал аж ахуйн их байлгийн давуулах товам газар орны байршил өвөрмөц арилжаа эрхлэх орчин нөхцөл сайн байна. Шинжний хөтөн аж ахуй хийгээд эдэний бэл оруулалтын хувь эзэмдсэн бүлэглэл дараачаар хөрөнгө зах дэлгүүр арга зам мэрэгжлийн давуулган Өвөр Монголын мал аж ахуй тариалангийн хөгжилтийн төлөвжүүлэгтэй нэгт ойлдуулж бэл оруулалтын эрчмэн чангаруулан нэн олон чанар сайтай мал аж ахуй тариалангийн төслийг Өвөр Монгол найдваржуулж, Өвөр Монголын Ортон засаг орны улсын малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн чухал суурины бүтээн байгуулалтад нэн их хүчин чадлаа өргөн гэжээ. Ортон засаг орны удирдлаг Юулийн Шим Чибату бараа болж уулзжээ.
2: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 7-р сарын 3-ны өдөр Ортон засаг хорны намын хорооны шүүжи Ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооны эрхлэгч Ван Уй Жүнх хотод Шанхайн жамарилжааны их сургуулийн намын хорооны шүүжи Ян Жэнбин нартай уулзлаа. Ван Уй Жүнх Ортон засаг хорны намын хороо Ардын засгийн ордны өмнөөс Ян Жэнбин нарыг баярлан ухтаж Шанхайн жамарилжааны их сургуулийн

0: Өвөр Монголд үжилсэн урт хугацааны дэмжлэгэд талархал илэрхийлсэн бөгөөд өртөн жас хорны аж ахуйн нийгмийн хөгжилд энэ байдлыг танилцуулав. Тэрээр одоохонд орон даяар ерөнхийлөгчийн Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширсэ чухал яриа чухал жаврын жирэх санааг гүнжгэ суралчин дуушлуулж өртөн жас хорны намын хорооны 157-ыг адлын байрлуулалтаар сургаав мөдлө шинтлөө ухаан мэрэгжилва чадвартны хөгжилтийн нэгтгэн айхуулж байна. Шанхайн жамралчааны их сургууль бол дундад гадаадд алдарсан нэрч сургууль болно. Урт хугацааны туршийн манай оронтой нэгт хамдралчаатай юм а. Ирээдүйд Шанхайн жамралчааны их сургууль шинжилгээ судалгаа чадвартан жирэг давулгаагүй чид бадруулан шиний үүдэх тавчин байгуулах шинжилгээ судалгааны гүнжгэрүүлэх шинжилгээ мэрэгдлийн үр бүтээлийг улруулах чадвартан хүмүүжүүлэх эмчилгээний их баялгын хамт араашлах зэрэг талаар манай оронтой боттой гэрхмэлсэн хамтралчаагаа гүнжгэрүүлж Орон сургуулийн хамтралчааны бэлэгдэмгийн чанартай төслүүдийг хэрэгжүүлэн нэн олон шинэ үүдэх эх баялгийг манай орон төвлөрүүлж нэн олон шилдэг чадвартныг манай оронд чуулруулан өртөн жас хорны чанарлах хөгжилтөд үйлчлэхийг хүсэж байна гэж. Янган бин өртөн жас хорны намын хороо ардын засгийн ордны урт хугацааны дэмжлэгэд талархал илэрхийлснэ хамт сургуулийн хөгжилтийн байдал болон сургууль орны хамтралчааны гол толгой танилцуулав. Тэрээр Шанхайн жамралчааны их сургууль урт хугацааны турш Өвөр Монголыг сургууль ба орон нутгийн хамжилчин шинийгүүдэх улсын бус нутгийн хөгжүүлэлтийн байлдах бодлогод үйлчлэх голдлоготой орноор үжиж Шанхайн жамралчааны их сургуулийн Өвөр Монгол дахь судалгааны хүрээлнэр голдуулан олон дэс дагваргийн үйлдвэрлэл сургаалт судалгааны хамтралчааны чалбарыг байгуулж илтгэ үр бүтэмж олов. Дараачаар манай сургууль улсын чухал их байлдах бодлогын хэрэгжээ шаардлага ба Өвөр Монголын хөгжилтийн хэрэгжээ шаардлагыг үндэслэн Чухал их аж үйлсийн сэдвийн бомж шовтлох, шинжилгээ ухаан мэрэгдлийн шинийг үүдэх тавчин хамтаар байгуулах, дээд үйлсийн чадвартны хамтран хүмүүжүүлэх, бохирдлогын мэрэгдлийн үр бүтээлийг улруулах зэрэг хүрээнд гүнжгэ хамтралж ээж Өвөр Монголын аж үйлсийн хэлбэрээ хавруулан дэс дэвших ба бүх орны сургаал мөдл эмэмлэгийн төвчний дэвшлүүлэхэд үйлчлэн өртөн жас хорны чанарлах хөгжилтөд нэн их хүтэн чадлаан өргөн гэжээ. Өртөн жас хорны удирдлага юули шин сүх бараавалж уулж
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэд 6 дугаар сарын 30-ны өдрөөс 7 дугаар сарын 2-ны өдөр болтол Өртөн засаг хорны намын хорооны дэд шүүжи улс төр хуул цаажийн зөвлөлийн шүүжи Шэрэг Гуанхуй Баянур хотын урдын хойд хошуу Хангин хойд хошуунд хүрч хотод тусгын бүтээн байгуулалтыг байцаан судалжээ. Шэрэг Гуанхуй тариан газраар явж өндөр баримжаа тариан газрын бүтээн байгуулалтын акцийг байцаан малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүн эдчүүлэг аж ахуйд хүрч үйлдвэрлэл эзэгнэлт хийж хотоо аж ахуйг дайчлан малчин тариачдын урлагыг нэмэгдүүлж байгаа байдлыг ойлгож аж ахуйлуудад ашиг тосыг холбох тогтцыг төлөвлөржүүлэн мал аж ахуй тариалангийн хүчирхэг орны бүтээн байгуулалтад үйлчлээрэй гэж загсан байна. Бас тариалангийн явдлын ерөнхийлсэн үйлчилгээний төвд хүрч үндсэн чатны катар олон томон болон аж ахуйн хариуцлагатай гүнзгий ярилцсан өөрийн үртгийн дансыг бодож хөгжилтийн замыг сөвгчилжээ. Шэрэг Гуанхуй нийгэмчилсэн үйлчилгээний зохион байгуулалт нутг усандаа суйрлах айл сахалтай үйлчлэн өөрийн үртгийг бууруулах ба үйлчилгээг дэс дэвшүүлэхээр оршин тогтнох үндэс болгож тусгай мэрэгдлийн чадвар болоод хамаартын төвчнөнд ажиллаулан олон томонд бодтой ашиг хүртэж аж үйлсийг хөгжүүлэх хэрэгтэй гэжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ерөнхийлөгчийн Ши Жинпингийн дундад улсын хамтдан байгуулагдсны жуу 50 жилийн ойг бэлэглэх их хурал дээрх чухал яриа шин аянд эрэмгээлэн урагшилж шин жаг үед гавьяа байгуулах сүр хүчнийг нэгтрүүлсэн юм а. Манай орны өргөн олон намын гишүүн кадр Ши Жинпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хорооны тойронд нэн нэгтрэн бүлгэмдэж итгэл жоргоо батхан дундад улсын маягийн одоогтлолтоор хүчрхэг улсын бүтээн байгуулалт ба үндэснээс сэргэн мандалтын угаавылсэд хөтөн чадлаан өргөн гिचхэв. Жуу 50 жилийн турш дундад улсын хамтнаан бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж дундадын үндэстнээ хэдэн мянган жилийн түүхэн дээрх хамгийн ярвалдарт туулсыг бичгэлсэн юм а. Ерөнхийлөгчийн Ши Жинпингийн чухал яриа бүх намд шинэ гэрэл сачрангуй түүхий чармайн үүдэх агуу их ураалаг гаргасан байна. Өвөр Монголын бор тохион услалтын орны усан ашиглалтын хөгжүүлэлтийн төвийн Юнжи Хувар төвийн дэдэрхлэгч Жангжэ бор тохион услалтын орнд 20 гаруй жил суусан үндсэн шатнаа усан ашиглалтын ажилтан болсон би услалтын орны тоочлтыг төрөгтгэж боттой ажилгаараа бор тохион услалтын орны 1000 оны суурийг бэхжүүлнэ гэжээ. Ордос хотын үүсийн хошууны шаруусан болгосны бор толгой тосхны намын үрийн шүүжи тосхны зөвлөлийн эрхлэгч Шин Лу ерөнхийлөгчийн ард түмэнтэй хамт жогсож хамт бодож хамт адлах хэрэгтэй гэсэн үгэл мөн ч манай үндсэн шатны кадржуудын сэтгэлийн өвмөө. Би нутгийн ахトゥ нарын бачим тулгын асуудал бүхнийг чухалжилж эгэл жирийн

0: Хэтлэн байрдарын ер булсын амжилт гаргахаар чармайна гэжээ. Ерөнхий шүүжээ Ши Жинпин шин чаг үе шин аян замд намын үүрэг хариуцлагыг биелүүлэхэд дундад улсын явхамчууд итгэл жоргоо батхан үргэлжлэн тэмцэж чаг үе болон ард түмэнд үл осолдох шин амжилт үтэмжийг тасралтгүй үүдэх хэрэгтэй гэсэн байна. Одоохондоо манай улс нийгэм журам тодорхойлтын үндсэнд биелүүлэх, суурийг бэхжүүлэх, бүх талаар хөтлөх жанглаагийн чаг үед орлоо. Ил бүлэглийн шингэн сүү судлал нэхэлтсийн шинлууханы судалгааны даамал Чан Хайшвай, Салин улсын шинлууханы судалгааны 1-р фронтод гүнж гарч хошууч мэрэгдлийн судалгааны чангатхан Салин улсын хүрээнэ шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлнэ гэжээ. Баянуур хотын Улан Сухан амь ахуй хамгаалалтын төвийн дэд эрхлэгч Гоу Жанфэй, бид ерөнхий шүүжийн хүсэл найдалгыг баталжилж, Улан Сухан савгажрын амь ахуй орчин тойрны хамгаалалт жасалтын адлыг ахуулж, усны орчин тойрны жасалтаар голдуулан бохирдлыг багсгасан үр бүтэмжээ бэхжүүлж, нуурын усны чанарыг тогтуунаар баримжаад хүргэнэ гэжээ.
1: Одоо чулуу тархалтын туршилтын орныг өндөр бүтэмжтэй чанарлаг бүтээн байгуулъя гэсэн тусгай мэдээллийн бүх орны анхдагч дайтын харилжааны 6-ны хөндлөнөөс таслах тусгай тавьдсан байгуулагдуу гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлье. Ордон засаг орны анхдагч дайтын харилжааны 6-ны хөндлөнөөс таслах тусгай тавьдсан болох Дундад улсын Өвөр Монголын чулуу тархалтын туршилтын орны дайтын харилжааны хөндлөнөөс таслах үйлчилгээний төвөрд чулуу тархалтын туршилтын орны Хөх хотын хэсэг оронд ашиглалтад оржээ. Тус хөндлөнөөс таслах үйлчилгээний төвийн Хөх хотын хөндлөнөөс таслах зөвлөл ба Өвөр Монголын дайтын харилжааны төв хамтран байгуулав. Өнгөрсөн даатын хуайлдуудад дайтын харилжаа ба хил алсалсан дайтын хамтралцааны явцад гэрээгээ зөрчсөн дайтын эрхийг нутлан тогтоосон мэдлэгийн өмчлөлийн эрхэд халдсан зэрэг зургаан гаргавал ажил төрлийн тусгай эдүүлэг юм уу хөндлөнөөс таслах арга зам тутагдаж эрх ашхан хамгаалахад цаг ба хүний хүчийг ихээр сүйтгэж байжээ. Тус тавцан нь дайтын харилжааны хил алсалсан гүйлгэд бүх явцын хууль цаагийн үйлчлэг хангах болов. Хөх хотын хөндлөнөөс таслах зөвлөлийн дэд нарийн бичгийн дараг Жоу Хайрун дайтын харилжааны гэрээгэн гүйцэтгэх хил алсалсан дайтын хамтралцаа мэдлэгийн өмчлөлийн эрх зэрэг дайтын харилжаатай холбогдох ил төрлийн хөндлөнөөс таслах хэрэгээр голдуулж харилжаанаас өмнө тогтоолд нийцүүлэн хянан байцах таслалтаас өмнө олон талаар эйдүүлэх тосгоо мэрэгжлийн хөндлөнөөс таслах төрийн бодлогын хууль төгөөмөлжүүлэх ухуулгын нэг өртөө маягийн хөндлөнөөс таслах зэрэг хууль цаагийн үйлчлэгийг зэргээр хангаж байна гэжээ. Дайтын 6-ны шийдвэрлэх нэгдэлтэд дүрмцсэн баримжаа нь аз жаргалын тогтоолд нийцүүлэх өөрийн өртгийг ихээр бууруулж зах дэлгүүрийн гол цогцын дайтын харилжаа эрхлэг итгэл зоригийг баттахав. Өвөр Монголын дайтын харилжааны төвийн ерөнхийлсэн хамаарлын хэлтсийн даамал Уан Жим Дундад улсын Өвөр Монголын чулуу тархалжааны туршилтын орны Хөх хотын хэсэг орны чадамжийн байр тогтоолтод суурилж дайтын элементийн хүрээндх хөндлөнөөс таслах дүрмийн шин үүдэлтийг үргэлжлэн зөвөгчилж хил алсалсан дайтын маргалдааныг шийдвэрлэх үйлчилгээний чадвархийг тест төвшүүлж өндөр төвчөнтэй хууль засгалаар чулуу тархалжааны туршилтын орны тоочлсон аж ахуйн шин зөвөгчлтийг хамгаална гэжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Чөлөө тархалжааны шин аж ахуйн хамтар атгаж хөгжилтийн шин хөтөлбөрийн хамтар үүдэх Өвөр Монголын гадаад тархалжааны аяллын хөхмөрнө гурвалжин хаагдах аж ахуйн тархалжааны зөвдөл цорын хурал 6-р сарын 30-ны өдөр Шанхайд явагдав. Тус удааны аж ахуйн тархалжааны зөвдөл цорын хуралд Шанхай Өвөр Монгол хоёр газрын аж ахуйн төлөөлөгчид хил алсалсан арилжаа шин энерги шин материал зэрэг голдлогтой адил төрлийн хөгжилтийн шин аж ахуйн хамтар ярилцжээ. Ахой талбайд Өвөр Монголын голлох ажилсэж ичээ Дундад улсын Өвөр Монголын чөлөө тархалжааны туршилтын орны 3 том хэсэг орны хөгжилтийн давуулгыг танилцуулж Бухтын бол төмрийн бүлэглэл, Умардын ховор шорын бүлэглэл, Минглун арилжаа худалдааны компани зэрэг 20 гаруй аж ахуйлыг тусгай сэдвээр танилцуулв. Шанхай Хунчо олон улсын худалдааны явдлын төв худалдааны явдлын төв орны хамаарлын зөвлөл зэрэг нэгч хил алсалсан арилжааны хамтралчааны туршилгаа хуваалчив. Аж ахуйн чөлөөт ярилцаагаар Ордос хотын Дунфэйэн Яман олуурийн бүтээгдүүний компанийн Шанхай Хунчо олон улсын худалдааны явдлын төв орны хамаарлын зөвлөлийн бэл оруулалтын ахуйлах газартай аж ахуйн гадаадаас оруулах ба гадаадад гаргахад төрийн бодлогын дэмдлэг үзүүлэх аж ахуйлалд хэрэглэгч танилцуулах тухай зөвлөлчээ. Хуралд оролцсон төлөөлөгчд хөхмөрнэ гурвалжин хойгийн Жижар шинлуухай мэрэгдлийн шинэ үүдэх хангал Хунчо олон улсын худалдааны явдлын төв орноор гүнжгэрж хөхмөрнэ гурвалжин хойгийн шинлуухай мэрэгдлийн шинэ үүдэх үр бүтээлийн бүх хэлхэнэ улруулалтын шишчэм олон улсын арилжааны хөйсийн эжигнэлтийн жавгар жичээ жахалгийн жахуулын үйлчилгээний шишчэмийг нарийн олгож Шанхай Жангсу Жэжян Анхуин 4 том чөлөө тархалжааны туршилтын орны дүрмийн хэлбэрийн нээлттэй аж үйлсийн хамжилтын шинэ үүдэгч хүрээндэх тэрүүнээ туршилгийг суралцсан байна.
1: Овгор Монголын радио телевизийн хорооны мэдээ Дундад Орос Монголын Түмэн газрын цайн замын олон улсын жуулчлалыг

0: хуулан дэлгэрүүлэх ажиллагаа 7-р сарын 2-ын Өдөрхөө хотын Цэлгэр талд явагдаж, хил алсалсан 10 сотон жуулчлалын зам шугамын нийтлэв. Дундад Орос Монгол гурван улсын хэрлэн аялах багтад манай орны Орос Монголтой хөрс зэрэгэлдээ байх газар зүйн дагуулах төвшлөн 31 машин тэрэг ба 20 мотор тэрэгээр Цэлгэр талаас мордож, Төмөн Ганцрын цайн замаар дахин заманч Дундад Орос Монголын өнг үзэмжийг харуулахар болжээ. Улс алсалсан эдгээр машин тэрэгний анги 6-р сараас эхлэн гурван улсын ил газраас мордож, зам дагуу Орос Монгол хоёр улсын говь талыг туулж манай орон цугларсан юм. Ахвай талбайд Дундад Орос Монголын Төмөн Газрын цайн замын олон улсын жуулчлалын холбоо гайхамшиг цайн замын жуулчлал, дэлхийн байгалийн үеийн жуулчлал, гурван нүрийн болзооны Европ Азийн хил алсалан өөртөм тэрэг жолоодох жуулчлал зэрэг олон улсын жуулчлалын 10 сотон зам шугамын нийтэлжээ. Зам шугам нь Дундад Орос Монгол гурван улсын төлөөлөг чанартай үзмж болон хотын үзмж цайн замын ботсон бос соёлын өв арилжаа худалдааны үлддэл зэрэг онцлогт их байлгийн холбож жуулчлагчдад цайн замын түүх соёл болон Дундад Орос Монгол гурван улсын байгалийн үзмжийг ойлгуулна. 10 жилийн турш Дундад Орос Монголын Төмөн Газрын цайн замын олон улсын жуулчлалын холбоо нь Дундад улсын 9 мож өртөн засах орон, Монгол улсын 9 аймаг, Оросын 10 газар орны 28 соёл жуулчлалын салаам учрыг хамарсан байна.
1: Товч мэдээ сонсхий. Хойрд Жамхарилчаа тээврийн яам, Жасмал жамын хөгжилтийн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн нийтлэв. Манай орны Жасмал жамын 93 төсөл улсын төлөвжүүлгэд орж, ерөнхий бил оруулалт нь 1812 дүнгшүүр төгрөгд хүрэх болно. Энэ нь улсын хурдны Жасмал жамын 10 төсөл, энгийн улсын жамын 83 төслийг багтааж, ерөнхий урт нь 7400 км-ийг давжээ.
0: 7-р сарын 1-ний өдөр Өвөр Монголын анхдагч Төмөр замын хамтын хөмөрөг болох Бөөюн Ингэн Цэвэр хуучрын барааны гүйлгээний ерөнхийлсэн даатлуулсан хамтын хөмөрөг буухтын Жүвэн барааны гүйлгээний хүрээлэнд ашхалтад оржээ. Тус хөмөрөг ашхалтад орсны дараа Төмөр замын салаам учрын хөмөрөглөх, ачаалж буулгах, зөвөрлөх бүх явцыг нэгтгэсэн үйлчлэг хангаж, аж ахуйн бүтээгтүүнийг хөмөрөгд шууд тэмэрлэн хүргэж, цаг тухайд нь хадгалах юм уу, дараа төргөн зөвөрлөхийг баялуулж, хэрэглэгчдийн худалдан авах цаг хугацаа жигд босоос болсон хөмөрөглөх дараасыг хөнгөрүүлж, төвлөрүүлэн бараа явуулах үеийн бараам тэргийн хүлээ хангалах хэрэгцээний зөртлийг шийдвэрлэв.
1: Бухтын болтомрын бүлэглэл ойрд Америк ТВ-ийн Жон Дүншүрдэсийн голдлогтой жимт жамын төслийн даатлтыг олсноор тус төслийн чорын ганч болд жимийн хангалгийн аж ахуйлал болж нэг түмэн тооны бараа хангахар болжээ. Эдгээр барааг тухайн газрын шинээр байгуулах хос жамын жахалгаан жуулалтад хэрэглэх болно.
0: 7-р сарын 2-ын өдөр Алсын аймгийн Мөнгөн гүйлгээгээр Тэмээт нутгийн аж үйлсийг тэтгэх засгийн ордон Мөнгөн гүйлг аж ахуйлыг золгуулах хурал Алсын дээд шин мэрэгдлийн тойрогт явагджээ. Үүнд 12 Мөнгөн гүйлгээний байгууламж 44 аж ахуйлтай бэл хурамдуулах 44 төсөлд гэрээ тогтож, ерөнхий өртгөн 184 дуншил 9600 төмтөрөг төрсэн байна.
1: Ойрд Өвөр Монголын танин мэдрэх вэ Жүүн Бүлгэм Мянган сургуулийн Түмэн Гажрын аяллын Өвөр Монгол өртөөгийн жалуучууд багчуудын ном унших ажиллагаа Хөлнбөр хотод явагдав. Олон ажил төрлийн тусгай мэрэгжилтэн нэр төж хоолж тухайн газрын дундад баг сургуульд гүнжгэрэн ном бичих, хандвлах, тусгай сэдвүүд тайлбарч хийх, ярилцсан солилцох зэрэг ард даших хүртээ хадлага өрнүүлв.
0: 7-р сарын 2-ын өдөр өртөн засах орны 16-р хугацааны тамирын цуглааны төмөр хүмний 3 төрлийн уралдаан бухтын олимпикийн цэцэрлэгт эхэлжээ. Бүх орны 6 аймаг хотын 61 тамирчин уралдаанд оролцож байна. Уралдааныг олон дугаалan хувааж, Умбол, Дугай, Тэрэг, Гүйлт зэрэг төрлөөр 7-р сарын 4-ний өдөр болтол явагдуулна.
1: 2026 оны Өвөр Монголын өртөн засах орны Хөлбөмбөгийн хэдтэсийн холбоот уралдааны 8 дугаар ээлжийн уралдаан 7-р сарын 4-ний өдөр Улаан Чав, Хянган, Баяннуур, Хөлнбөр, Ухаа, Бухтай Хөх хотод явагдана. 6-р сарын 27-28-ны өдөр 2026 оны Өвөр Монголын өртөн засах орны Хөлбөмбөгийн хэдтэсийн холбоот уралдааны 7-р ээлжийн уралдаан явагдав. 7 ээлжийн уралдааны дараа Улаан Хад, Түнлөв, Бухт, Ордос, Улаан Чав, Хөлнбөр, Хөх хот, Шилэнгол, Ховын жагсаалтын 4-8 дороод байна.
0: Ойрд Улаан Цаг хотын урлаг жижигхэн хүрээлэнгийн голдон тоглосон одоо үеийн гочлол бүжиг нууцна 24-р хугацааны Руми олон улсын бүжигийн уралдаанд нэр дэвшсэн байна.
1: Энэ жагын нэвтрүүлгээ нэвтрүүл төгслөө. Нэвтрүүлэгч Зандан Бал, Алтан Далай. Жижүүр найруулагч Үүр Чайха, ханагч үжигслэн, ерөнхий ханагч Бүргэд. Та бүхнийхээ нэвтрүүлгэд анхаарлаа хандуулсан баярлалаа. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бус нэвтрүүлгнүүдийг хүлээн авч сонсон уу? Баяртай.
2: Ордос хотын хам жуулчлалын төв.
3: Бүх хотын дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Өнөөдрийн мэдээнд голд
5: ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Дундад улсын авиханд нам байгуулагдсан 100 бүгэ 5 жилийн

0: үгүй бэлэглэх их хурал дээрх чахал яраа манай хотын элит хэдийн хинэ дунд чанга тусгал гарсан.
1: Хувьсгалт дурсамж үеийн үеэр уламжлагдана.
0: Соёлын чуулган нь бодсын бос соёлын үеийн амжилтын хүчний нэг хөгжөөсөн зэрэг мэдэнүүд байна.
1: Жалгаа та бүхэн мэдэнэ бүрэн улагт анхаарлаа хандуулна.

0: Чулхан Бад захин эрд хэлэн чармайж ажлын шин амжилт бүтэмжи чармай үүднэ гэмин хой хоноос нь илэрхийлсэн байна. Ардсын ажил мэргэжлийн дээд сургуульд 400 баг сурагчийн төлөөлөгчийг зохион байгуулж, эрдэм шинжтгэн мэдүүлэлтийн тэнхимд Домдад улсын нэвхэмтэн байгуулагдсан 100 бүгэ 5 жилийн ойхийг бэлэглэх их хурлын шууд нэвтрүүлгийг хүлээн авч үзсэн байна. Өвөртэн засах орны шилдэг эвхамт намын гишүүн, ардсын ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн их байлгийн инженерийн салбарын багш ажилтна намын үрийн шүүжи Бали хэлэгтэн. Дээд чанар чанса дээд мэрэгжил чадвар бүхий чадвартны хүмүүжүүлэх үүрэг бидний мөрөндөр тавигдаж байна. Эдгээр чадвартны хүмүүжүүлэх метийн жижиг сажиг учир явдал эсэхүл манай багшийн игнэнэ байгуулалт бас манай тусгай мэрэгжлийн байгуулалтын тадаар бид чим эгэл жирийн ажлын байран дээр гавьяа байгуулж явах идэвхтэй байдлыг үүтгэхийг хүсэж байгаа. Хиавч тойрхийн цахилгаан хангах компани нь ажилтан ажилчнаа зохион байгуулж их хурлын шууд нэвтрүүлгийг нэгдэлтэйгээр хүлээн авч үзсэн мөртөө ерөнхий шүүжийн яриа нь цахилгаан хүчний батлуурын 1-р плантад ажиллаж байгаа ажилтан ажилчин нэгүрийн сэтгэлийг чөм доглуулж байлаа. Олноор чахол ярианы зөрөгснээр жилодлог болгож цахилгаан гүйдлийнхаа дагууд хайр халамжаанд дамжуулж бодот ажиллагаагаараа үг санаахан үйллэгжүүлж газар орны чанар сайтай хөгжилтөд хүчтэй хөдөлгөх хүчний хангана гэж хой хоноос нь илтгэж гэлээ. Эжэн хороо хошууна Улаанбүрэн балгасын бүлээн нийгэм төрөгдөж үндсэн садны намын гишүүн кадрчуд тосгоны ард хуран цугларж гаж их хурлын шууд нэвтрүүлгийг хүлээн авч үзсэн байлаа. Тэд их хурал дээрх үндсэн шатанд гүнзгэр нь олон төмөндөө үйлчилж явсан шилдэг эвхэмт намын гишүүдийн төрөөний үйл ажиллагааг хараад мөн ч ончийн сэтгэл догдолсон байлаа. Хажин хороо хошууна Улаанбүрэн балгасны цагаан суу тусгны ард Яншүн бин хэлэгтэн. Ахмад намын гишүүн болсны хувьд би намын гишүүнээ мөн чанараа үрд баталж бодот ажиллагаагаараа үрэг харуулчлахаа гүйцэтгэж үрд намын ачаа тадрах нь намын үгийг сонсч намаан дагаж явна гэмин зоригоо илтгэлээ. Дөнгөсөн тойрхийн Тянжо жил худамжийн хэрэг эрхлэх газарт суугаал ардын төлөөлөгч Чэргээс халагдсад Ахмад Катарчууд бас хуран цугларж хурдын шууд нэвтрүүлгийг хүлээн авч үзсэн байна. Тэд шууд нэвтрүүлгийн бүх явцад сэтгэлэн төдрүүлэн чахол ярианы голлогын нарийн хэмнэгэ тэмтгэлж байлаа. Өнөө хамт ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн гүн сэтгэлэг бүхий ярианы тухайн талбай дэх олон даяарын сэтгэлийг догтлуулж урам зоригийг хөвчилж байлаа.
1: Манай хроноо мэдээ Явхны эсэргүүцэх дайны үед Ян Далан Харуул Улаанбаатарын олон улсын зам харилцааны нууц шугамн манай намын Явхны хуурмаг засгийн чиргэн битүүмжилээ өвдөх гадаатай харилцах чухал амин судас болж байжээ. Одоо болоход өнгөрсөн зам харилцааны нууц өртөн түүхийн юм тэмдэг болсон ч түүний жориг санаа нь мөнх үеийн үеэр уламжлагдаж байна. Одоо бороолгосны хувьсгалын олон улсын газар доорх харилцаа нэвтрэлчэнэ нууц өртөнө боловсрал хүмүүжлийн суурин газар хувьсгалт жориг санааг уламжлан жаалгамжлах, үүг санаа үүрэг хариуцлагаа давтан боловсруулах сурган хүмүүжлийн бохилолтын хувар Ахмад хувьсгалчдын үхэд сэхэ мартсан хувьсгалт жориг санааг үе улар нь уламжилж байна. Яфны эсэргүүцэх дайны үед Яфан жич хуурмаг чиргийн битүүмжиллийн өвдөн намын төв хороо хийгээд 3-р интернационалын харилцааны замыг нэвтрүүлэхин тусад Ян Далан Харуул Улаанбаатарын олон улсын харилцаа нэвтрэлчэнэ нууд шугам ажиллаж эхлэв. Эвхамт намын гишүүн Янбао Шан намын жохон байгууллалтын хяналт байцаалтар дамжин энэх амь насны шугамын гол харилцагч болов. 1941 оны 2-р сард Янбао Шан жинхнэр олон улсын харилцагчийн тушаалыг үүргэлж Пусумна дайралтыг хайхралгүйгээр Яфна хуурмаг засгийн ноёрхлын битүүмжилэлтийн өрөд хожид 3 удаа туулж Янаас Улаанбаатарын хооронд явж буучин манай нам болон 3-р интернационалын харилцааг амжилттай батлав. 1944 онд Янбао Шан нөхөр Отох хошунд буучиж бүх улсын чөлөөлөлт хүртэл нууц өртөө байгуулан манай намын хамаатай ажлын урагштай явагдахыг батлав. Янбао Шан нөхөр нэг насаараа нам болон арт мөнд харьцлашгүй үнэнч шударга байхыг гүйцэд үйлдэлжүүлжээ. Тойрон үзэгч Ли Юй Жинхэлэгтэн Ахмад хувьсгалчдын дайснаас айн сүрдэхгүй, үхэхээс айхгүй, намдан үнэнч байдаг, нам болон арт мөнд төлөө аливаагаан үрэгдүүлэх агуу их жориг санаа нь надад гүн сүгдэл үлдээж намайг маш тогтлуулсан гэжээ. Одоо пүүгийн дүн холдсон боловч тухайн жилүүдэд Ахмад хувьсгалчдын амь насаараа сахин хамгаалсаар ирсэн харилцааны шугамн үг санаагаан бат тээжлэн хүчин чадал шингэн авах хувьсгалт хүмүүжлийн хичээлийн танхим болж хувьсгалт түүхий олон дахин тайлбарлах удаа дараалан эргэжүүлэхэр дамжин Янбао Шан мөтийн баатарчүүдийн үлгэр нь он жилийн туулж хүмүүсийн сэтгэлд хадан шин хөвсгөл

0: жориг санаа нь үеийн үед уламжлагдана.
1: Манай хорооны мэд Орд Дулаан хотын соёл уншлахын гол сэтгэвт ажиллагаа хотын номын сангад өрнөж бодсон болсон соёлын үе ард одны амьдралд орд тулсан байна. Энэ удаана ажиллах бодсон болсон соёлын үеэр ардын амьдралын нэг баялагжуулахаар гол сэтгэв болгож Ордос хотын бодсон болсон соёлын үеийн хайрмал уран зүрхийн төлөөлөгч нартай өвлөн уламжлагч Ян Шипингийн онцгойлол нь уран залж тухайн талбарт хотын хайрмал зүрхийн хөгжилтийн их сурвалж болон уран мэрэгжлийн голдлогын тайлбарт Төвхийн материалын сонгох Зураси томлон зурх зэрэг голгоот дэс дараллын шинжилх ухаанцаар төгөөмөлжүүлж бодтой уламжлах гогцонд чөөн бус дур багтад оролцсон ойлгож олноор нь зохион бүтээсэн ололт ойлголтоо харилцан солилчиж уламжлалтай уран мэрэгжлийн соёлын уулгадах хүний бүтэмжтэй ойлгосон байна. Хотын суугаалч нь Ван Фан хэлэхдээ би анх удаа хотын хайрмал зүрхийн бодсон бус соёлын үеийн ажиллагаанд оролцож уламжлалтай гар урлагийн өрмөц онцлогийг зингнэр бэжлэн ойлголоо. Мөн ч үе одноороо энэ төрлийн сорилтын ажиллагаанд идэвхтэй оролцож, уламжлалт соёлын утга чанарыг ойлгохыг хүсэмжилж ангилаа. Тус удааны ажиллагааг 3 дугаар сарын сүүлчээр эхлүүлснээс нааш нэгэнтэй хэдэн хугацааны онцлогтой ахуй талбарын ажиллагааг орнуулж, өнгөцлөгөн хуваалцах, бодсон бус соёлын үеийг бэжлэн ойлгох зэрэг арга хэлбэрээр соёлын эх баялаг болон хотын ард одны оюун санааны хүсэл шаардлагыг гүнзгий уйлдуулжээ. Манай хот хатан голын соёл болоод тал нутгийн соёлын салцоны гол цогцлор болсноо хойд эс хатны бодсон бус соёлын үеийн нэр тэмдгийг мэдүүлэх буюу хамгаалагч зогчмжи тасралтгүй түүлдэрж үлж бодсон бус соёлын нийгэм торогт оруулах сургуулийн хүрээнд оруулах үжимчийн оронд оруулах ажлыг банк орнууллаа. Одоо улсын дэсийн бодсон бус соёлын үеийн төрөл зүйл 8, орны дэсийн төрөл 100 бүгэд исүү, хотын дэсийн төрөл 274, хошуу тойрхийн дэсийн төрөл 585 байж. Улсын дэсийн өвлөн уламжлагч 9 хүн, орны дэсийн өвлөн уламжлагч 113 хүн, хотын дэсийн өвлөн уламжлагч 367 хүн, хошуу тойрхийн дэсийн өвлөн уламжлагч 853 хүн байж. Бүрэн бүтэн өвлөн уламжлах шатлах хэлбэрийг бүрдүүлэн ховор нандын уран мэрэгжлийн уламжлал өвлөхий баталсан байна.
0: Манай хроно мэд ойрын өдөр улсын буудаан төрөлжүүлийн туршилтын байжаах тухайнх нь манай хотод ирж 2026 оны улсын буудаан төрөлжүүлийн туршилтын нэсэлтийн байжалт хийж манай хотын үүргэлж байгаа улсын баруун хойд орны хаврын буудаан нэгдэлтэй туршилт болон холбоот чогчийн туршилт гэх хоёр жилийн улсын дэсийн туршилтын ажлыг явагдуулсан байдалд голдлоготой бүх талын хянам байжалт хийж туршилтын хамааралтын улам нэг алхам журамжуулан төрөлжүүлийн хянам тогтоолтын 1-р бомбтыг бөхчүүлв. Тус удааны байцаалтад улсын тармалын төрөлжүүлийн бүх хэлхэнэ хамааралтын тусгай ажиллагааны байрлуулалтыг чанга найдваржуулж, гол болох тармалын төрөлжүүлийн хянам тогтоох арга зэрэг, хууль тогтоол бичиг материалын шаардлагатай харгуулан, асуудлыг эргэж үзэх, бодтой газарт нь харгуулан байцаах, сугчин байцаах арга маягийг авч, бүх явцын байцаалтыг өрнүүлсэн байна. Байцаах тугайлаг нь Ордос хотын Тралан Малажахын шинжлэх ухааны судалгааны хүрээлэнгийн 70-р хошууны ерөнхийлсэн туршилтын өртөд гүнжгэрэн Таран газрын байцаалт болон гэр доторх хянам байцаалт хийв. Туршилтын тухайн талбайд тусгай мэрэгжилтэн туршилтын төсөлтэй харгуулан туршилтад оролцсон төрөлжүйлийн ургачийн байдал, жижиг тойргийн байршуулалт, Таран газрын хамааралт, жич байцаан тэмдэглэсэн байдлыг жах дараалан байцаан үжиж туршилтын жүрэг төлөвлөг, Таран газрын ажиллаг зэрэг нь мэрэгжлийн дүрмийн шаардлага нийцсэн эсхий голдлоготой харгуулан байцааж. Ордос хотын Тралан Малажахын шинжлэх ухаан судалгааны хүрээлэнг нь улсын баруун хойд орны хаврын буудаан чухал туршилтын чиг болсны хувьд олон жилийн турш туршилтын журам жилт чанар, тоо баримтын үнэн бодот чанарыг ямагт тэргүүн байранд тавьж туршилтын мэрэгжлийн дүрмийг чанга хэрэгжүүлэн Таран газрын хамааралт болон чанар чансааны эзэмдлийг чангатгаж улсын дэсийн туршилтын үүргийн чанар сайтай боловлуулахыг бүх хүчнээрээ баталсаар ирсэн байна.
1: Манай хроно мэд ойрын жилээс нааш 70-р хошуу хотын жичрэлхийн ногоорлолтын чанарчлалыг дээшлүүлэх ажлыг өргөжлөн ахиулж гол сэтэв жичрэлийг бэйн тамрын жичрэлийг жижиг жичрэлхийн бүтээн байгуулахаар дамжуулан их жичрэлхийн чанарчлалыг дээшлүүлэх бага жичрэлхийн чигийг нөхөрлөх бүх орон бүсийн ногоорлолтыг нэмэгдүүлэх хотын амиахын орон зайн байршлыг бүрдүүлж 70-р хошууны энэ жил бүтээн байгуулсан үндсэн хуулийн жичрэлх нь 48,000 дэвшрүүлсэн метр талбайтай байж хууль жилийн соёлын жагсаалын газар болсноо хойд хууль жил хүүхдийн сонирхол ам ахуй зэрэг 3 их чадамжийн уулсч болно. Хууль цаажи төгөмөлжүүлэхийг сэлүүчл зугаа цэнхэлтэй уйлдуулж олон төмний зугаа цэн наадаж амархын дунд хууль цаажи мэлдгий сурулж хууль

0: Азийн ухамсарын дээшлүүлд нь Суугаал ардын Селүүчин тойрх сайн газар болсноор Баркү басчээ. Залуучууд багчуудын хуульчлалын хүмжлийн үйлдлийн хичээлийн тэнхэн болжээ. Одоохонд далд хосууны бүтээн байгуулсан хот тойрхийн ногоорлолтын газрын талбай нь 1219 чиг 77 хөвтөр байж, ногоорлолтын бүрхэвчийн норм нь 142 чиг 96 байж, хүн дундчийн жичрэлхийн ногоорлолтын газар нь 23 чиг 37 дэгштрүүлсэн метр болсон байна.
1: Хүндэт сонсогчдоо энэ чагийн мөдөг нэвтрүүллээ. Нэвтрүүлэгч Уянгат Жарна, Чижүүр найруулагч Чэлгэр, Шингэн үйлдэгч Ялна, Хинагч Хуар, Ерөнхий Хинагч Оргил Үнэн. Та бүхэн нэн олон уулгуудыг ойлгоё гэвэл дулаан мөдөний шилжээ буюу WeChat-ийн олон нийтийн тавчанд анхаарлаа хандуулно. Баяртай.

Сайн байх нь үрхэн бүхэндд сонсогчдоо. Одоо та бүхэнд чагуурийн мөдөн өдрүүлээ. Ордос хотын чагуурийн хороноос мэдээлсэн 2024 чагт манай хотын чагуурийн байдал ямар болох тухай өрчилсөн мэдээ. 2024 чагт манай хотын ихэнх хэсэг газар оронд үйлрэх хэсэгтэй тунгалаг. Чүүн хойд буян газар орноор чанга солих өрсгөлт чагуур илэрнэ. Баруун өмнөөс 4-5 дэсийн салхитай байснаа 3-4 дэсийн салхи салхилна. Жалгаад та бүхэн эл хошуу тойргийн чагуурийн байдалд анхаарлаа хандуулна. Хиявагш тойрогт үүлэрхэх хэсэгтэн тунгалаг 20-33 градус. Дүншин тойрогт үүлэрхэх хэсэгтэн тунгалаг 21-33 градус. Шагжман балгасанд үүлэрхэх хэсэгтэн тунгалаг 22-36 градус. Шин балгасанд үүлэрхэх хэсэгтэн тунгалаг 20-34 градус. Улаан балгасанд үүлэрхэх хэсэгтэн тунгалаг 17-33 градус. Олжж балгасанд үүлэрхэх хэсэгтэн тунгалаг 19-34 градус. Галууд балгасанд үүлэрхэх хэсэгтэн тунгалаг 20-32 градус. Алтан ширээт балгасанд үүлэрхэх хэсэгтэн тунгалаг 20-33 градус. Шүэжаван балгасанд үүлэрхэх хэсэгтэн тунгалаг 20-33 градус. Хүндэт сонсогчдоо чагуурийн мөдөн өдрүүлэлээ. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлтнэ ерөнхийлсэн радио. Сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэтгэл сонсогч дээ. Одоо гаргийн дууны чаг боллоо. Энэ чагаар та бүхэндээ сурагч Насмин гих жохойлын шин дууг сонирхуулъя. Хорва ертөнцийн жимээр ховтой учирсан бид нэр хотл төмнөө дундаас хорн чугалсан эгнэ. Эрдэн шишийн гүнсэгтэй эрүүл саруул ухаан эрдэм соёлын эрэлтэй элэг бүтэн жагсаал. Содон соёлын мөрөөр солонгон гэлваа датуулсан соён гэгэрүүлэгч багшин хаан одон хүслээр жүүрлсэн. Гариг орчингийн жайд гараан холуусан үерхэл сурагч Насмин. Ганган болуурэ мүчэн түүхэнд бичгэлсэн бахархал сурагч Насмин.

сурагч нас мөн гэхэд өнөө үеиг хрид мөнх насан аяыг оюун далай жохоож оюун далай дуусан байна. Гаргийн дуугаа сонслоо. Нэвтрүүлгийг найруулж үйлдсэн нь Далан Баяр.

0: Шокежаар нэвтрүүлэг Алиа багчуудын найз нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.
1: Ордос хатын хам жуулчлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн нарааж угаас өрхлөн явуулж байгаа Чогтой жаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энхүү эхэлж байна. Энэ ээлж нэвтрүүлгээр үлгэр дуу хөгжимжирэг уулгаас бэлтгэж найш нарын хаан урмын сэргөөж сонорыг байсгахаар боллоо. Өнөөдөр бид бэлдүүлж өнөөгийн үлгэрийг ярьж өгье.
2: Хамтаран үлгэр сонсъё.
3: Бэлдүүлж үнэг. Айн олон бичхэн амьтдын дунд үнэг өөрийгөө төмний төших хэмээн сайнширж их вангийн хуваар эртэн явдаг байжээ. Нэг өдөр тэднэрийн оргондог

нутхаар чон хурч ирв. Үнэг айхтан бүх биеийн дагцэн чичрв. Тавдсан үнэг дараахан ирж чоныг ухтан жусуурдав. Чон ахшта! Үжих нүд чин өөрийн чалман шиг гэрэлтээд ус сурчин үдшийн солонго шуухан мяралчхандаа таа чин ёстай эчиг тэнгэрээс томилсон эжин ван юм байна шүү. Үнгийн махтаалд чон охсэж улан дугарч хөхрөн инэв. Үнэг бас олон бичхэн амьдтэйг зарлагдан чонд ёслуулан жолгуулав. Яг энэ үед ой мод шууган оргирох дуун дуулдаж эрээн бар ойртож ирлээ. Эрээн барыг ойртсныг үзээд эмьээсэн чон сэмхэн зайлав. Барыг үтсэн үнэг баашлан долдгонохт бар харийн түүнийг басамжлан ширтэв. Үнэг барын басамжлыг анжааралгүй чадлын чинээгээр бялдуучилж эхлэв. Тэнгэрийн од шиг чог бадарсан нүдтэй, энтэй торог шиг эрээн зөөлөн үстэй эрхэм та бол дээд тэнгэрээс яасан амтны ван мөн дөө. Хөөй, саяхан чон харагдсан штэ. Хаа явж хөө? Тийм ээ. Сая нэг өлөн чон ирээд ичхэ мэдгүй ван суух санаатай. Би түүнийг хараагаад явуулчихсан юм. Үнэг барыг бялуурдан сэв мэдэгдэхгүй дэлдгэнэж гарав. Тэр барын өмнө байн дахан толгой мөхиж мөн бас туулай, яст мэлхий, жараа нарыг дуудан ирүүлж ёстуулав. Яг энэ үед гинт ой хөвчөг шуугуулан асах хадыг даргуулсан нүргэлсэн дуун гарч арслан хөрч ирв. Саяхан ахсамнан хөөрч байсан бар арслан гүжээд чимээгүй гонсын жухтав. Үнэг сүүл ширвэн бүтчин гүйсээр арслан ухтан очив. Арслангүй, би яг сайхан таны ирэхийг хүлээж байсан юм. Жусуурч үнэг мөнл хуурмаглан овлж долдайлан аашлав. Таны харч чин харжин уснаас тунгалах хурч, хачир нүр чин өглөн солонгосч өнг гэрэлтэй. Та сая дээд тэнгэрээс ивээсэн илч бид бүхний их ван шүү. Гэтэл чи саяхан барыг их ван хэмээн хүндэтгэж байсан биш үү? Ингэж арслан үнгийг хошгонон дайрав. Бар чухам ичхүүргүй. Бардамнан эртэж ван суун гэнэ. Би үсэртэл харааж туугаад явуулчихсан шүү. Ингэж үнэг хулцганан инээж хуурмглан өчөв. Та бол бидний хамгийн хүндэт их ван мөн. Үнэг жусуурдан аашлахын дагуу туулай зэрэг бичхэн амьдтыг захран сөхтгөв. Арслан харин түүнийн жигшин ойшоолгүй явж одлоо. Арсланг хол явсны дараа үнэг хоншоор гожойлгон. Ичхөргүй амьтад. Энд ирж ман суух санаатай. Горан тат. Ингэж охсын харааж эхэлжээ. Үнэг гэж шудрагын шулж, шоломсын дахтаг жусуурч амтан байна. Хожим бид түүнийг найтхан бай. Ингээд ойн бичхэн амтад үнэгээс жайдан явлаа. Жусуурч хүн жалгаан барна, жуудаг нохой шүдэн барна гэхчээр, эчис сүлд үнэг гонь ганчаар хочирсан байлаа.

0: Жалгаад үед Отагшиунаа 1-р баг сургуулийн 3-р оноо Алимагийн хөгжимтсэн Уилен Хуар гэх хөгжмийн сонирхъя.
1: Ур авьяасаа нүжүүлээ, эртэн мэдлэгэн шалгая.
2: Сэн байна уу? Гигант тэнгэрийн тамагтай, гертэн харт нутгтай, холж болдгүй цустай, сүлж болдгүй ястай. Эдгэн харт отог нутгийн хам нэг нь эдэлсэн, ээж аавын хан амьдрал хайрынх нь өртгөл болсон. Эгэл Монгол өхийн намайг Адамаа гэдэг. Би одоо отог хүшүүнээ Монгол үндэстэй дурсалтын баг сургуулийн 3-1-д сурулж байна. Би хур датах тун дуртай, өгнөө нэрийг дөрөн мусад хүргэдэг. Өндөр танаас Уилен Хуар гэсэн нэгэн сайхан дуугаар хөгжимдэж өгье.

Түүнээрээ та нар одоо сонсож байгаа бол Ордос хотын хам жууч хлорийн төвийн Монгол хэлнээ ерөнхий санаачугаас өрхлөн явуулж байгаа. Чагтай зайл хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг болно. Чалгаад бид эжин хорох шүүнэ Монгол үндэстнээ баг сургуулийн дүүнэрийн дуулсан аядуугаас хуалчий.

Манай энэ цагийн чагтай жаал хүүхэд багачуудад оруулсан тусгай нэвтрүүлэг маань энэ хүрээд өндөрлөх болсон байна. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж нэвтрүүлсэн Сара, хинагч Дуурж ав, ерөнхий хинагч Гэрэл Чингэлт. Дараагийн дугаардаа дахиад уулзъя.

0: Бөөжингийн цагаар 8 цаг. Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн араажуу. Чимээ мэдээний өргөн тавчин чагэрний төргөн сонсгол.
1: Аж амьдралын өндийн хань араажуу үйлчлэгэний содон сонсгол.
0: Баян сонор шууд нэвтрүүлэг.
1: Баян сонор.
2: Сайн бачхан уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо та бүхэндээ энэ өдрийн үлжитэй мэндийг дэвшүүлж байна. За энхүү Ордос хотын хам жуучлуурын төвийн Монгол хэлнээ ерөнхийлсэн араажуугаас эрхлэн явагдуулж байгаа баян сонор нэвтрүүлэг болж байгаасаар эхэлж байна. Би нээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Хүслэн. Тэгвэл энэ нээлжийн нэвтрүүлгийг манай найруулагч Шүртэй хамт хөтлөнгөж тгээх болно.

Манай баян сонор нэвтрүүлэг болохоор 8 цагаар шууд нэвтрүүлээд 16 цагаар давтаж нэвтрүүлдэг. Ингээд нэвтрүүлгээр ам бол бидний анхаар өштэй мэдээлэл ойр тойрны сонин сонсголоос хуваалцдаг байгаа.